0: лише за країну, яка розвиває бізнес.
1: Олександр Офіров, голова Українського інституту національної пам'яті, майор запасу, кандидат історичних наук. Формуємо та реалізуємо національну політику пам'яті.
2: Два головні виклики, які стосуються відродження, я б сказала, національної пам'яті, з чим стикнулося? Що люди не приймають?
1: Люди свого часу приймали дуже погано декомунізацію і деколонізацію, так, дерусифікацію. А в 22-му році прийняли все, все приймають, тому що зрозуміло, що є експертність. І з 22-го року ця експертність, вона нарешті почне привілювати над, скажімо, загальним, а я так раніше мав, я так тут ходив, я так бачив, я з дитинства живу на вулиці Капустякіна, і нічого поганого він мені не зробив. Люди зараз почали приймати більше цю експертність, саме державного сегменту в контексті регулювання національної пам'яті. Проте це не означає, що всі сприймають її повністю. І наші соціологічні дослідження, а Український інститут національної пам'яті веде щороку, що останні 3 роки соціологічні дослідження, то ми, в принципі, вимірюємо те, що є десь до 12% людей, які повністю відкидають все українське. Вони далі топлять за Катерину ІІ, за всіх цих Капустякіних, Мардякіних і тому подібне. Не дивлячись на все. Навіть регіонально скажу, що ця історія, вона, звісно, має певні дисбаланси, але все одно, тобто, люди ці існують.
2: Це прихильники Толстоєвських, чи це просто...
1: Гірше. Це просто гірше.
2: Імперці русські?
1: Це російські імперці. Ну, в такому, їх, вони так себе не називають, вони кажуть, а що нам зробила Катерина ІІ? А що нам зробив той чи сьогодні? Тобто люди, які повністю відкидають українство і підмінюють його цими старими лікарями, якими живилася російська пропаганда.
2: Ну, лікаря так нормально позастрягали.
1: Так, і це в політичному вимірі, в електоральному, це ось вам готова партія. Людей, які будуть голосувати за Росію. Тобто не називати це напряму, так, але за якусь слов'янську єдність.
2: Що можна з цим зробити?
1: Працювати треба з пам'яттю, працювати з історією, що робити, чекати. Ну, це ж процес достатньо тривалий. Ми бачимо, що в 91-му році могло все піти інакше, як деякі фантазують, обрало б там потім Чорнового, чи фантазії, нічого б не було. Через те, що ми вибрали шлях еволюційної боротьби за незалежність, так, демократичної, то ми так і цим вагончиком причепили собі комуністів у Верховній Раді в усіх скликаннях, так, вони, окей, вони рожеві, червоні, без різниці. І до останнього тягнули їх.
2: Ти сказав слово еволюційно, а я з дитинства, знаєш, мене що 5-10 років революція обов'язково відбувається. До речі, це те, що притаманно українцям чи не притаманно українцям?
1: Так, притаманно. Це можна, в принципі, сказати, що от те, що нам кажуть багато, що анархізм, чи 3 українці, 2 гетьмани, і от революції ці, от помаранчева, революція гідності, то це все притаманний образ, але він не через те, що якийсь всередині анархізм, чи бажання чогось там зробити такого. Це велика частка, зараз не дивуюся, будь ласка, це велика частка рицарства у українців. Тобто, є поняття еліт, і воно в Європі, це зазвичай там до 3% суспільства. Це те, що раніше називалося шевальє у Франції, там і далі в Іспанії, так, шляхта в Польщі. Ну, дуже-дуже маленька кількість людей. У українців ця частка була збільшена і доходила до 15%, козацький стан. І, відповідно, за рахунок того, що була збільшена кількість цієї мілітарної складової, мілітарно-елітарної складової цього рицарства в європейському контексті, то, відповідно, воно і мало різнополярність всередині. І от цей притаманний для нас образ, як 3 українці, 2 гетьмани, це не від того, що ми такі дурні, а тому, що у нас еліти набагато більше, ніж в інших країнах. Чому і більше? Тому що прикордоння народжувало людей зовсім іншої традиції, мілітарної в тому числі. І це прикордоння, воно диктувало те, що в старому суспільстві цих людей, які вміють воювати і споконвічно воюють діда-прадіда, їх мало бути більше. Відповідно, більше військових, більше еліти мілітарної, більше різноголов'я, так, різних тлумачень, вона розсереджена, вона не може єднатися. І існування Гетьманщини і Запорозької Січі одночасно.
2: Мені здається, що в школі дітям більше розказують про... Ну, зараз вже, можливо, ні. Коли я вчилася в школі, то у нас було, скоріше, про гречкосійство.
1: Так, і це була спеціальна тема про те, що українці – це миролюбива селянська нація.
2: Не миролюбива.
1: Ніколи. Ніколи цього не було, тому що це нам навпаки втюхують голову. А що нам втюхують голову? Миролюбивий – значить ти що? Кимось керований. Та? Ти любиш мир, значить ти з усіма погоджуєшся.
2: Терпимий,
1: так. Від цього, коли нападають, то ти стаєш жертвою. Жертва може бути красивою, багатою, елегантною, розумною, інтелігентною, але жертва не має однієї ознаки. Жертва не може бути переможцем, бо це жертва. Відповідно, ми миролюбиві, ми жертви, ми кріпаки, нас мучили. І от це все склалося в таку парадигму, що ми начебто от таке щось існуюче. Прийдіть нами і володарюйте, ще Рюриків контекст вривається в цю історію. Але це не так, тому що, подивіться, якщо ми жили на цій землі, наші предки, діди, та, то, будь ласка, подивіться, ми ж абсолютно невигідна територіальна, за територіальним розподілом країна. Якби нас не було б цього гена, та, то, очевидно, б не було б такого руху добровольців. В 14-му році б не взяли хлопці, хто мисливську рушницю, хто що, хто інше, і пішли на кордон. Ми б чекали б, що миролюбно чекали б рятівників би. Ну, це треба зрозуміти. І нам же втюхивають постійно історію, що ми жертва.
2: А Курська операція, з точки зору історика, це провальна операція чи це вдала операція?
1: Це вдала операція.
2: Тобто в підручнику історії колись напишуть про вдалу Курську операцію?
1: Курська операція, з точки зору історії, це надзвичайно вдала операція, тому що вона продемонструвала те, що з часів Наполеона, так, у нас з вами є лише кілька історій, коли на територію Російської Федерації, всієї Російської імперії хтось входив. Це була Кримська війна, це був Гітлер, ну і Наполеон, Кримська війна, Гітлер, українці, Китай, от, острів Доманський. Але ми ж продемонстрували зовсім інше поняття для світу, що таке етнічні території. Ми оголили питання етнічних територій, ми оголили питання гуманітарного процесу. Де там українські школи були? Де там повага до української мови? Та? Ми справді здійснили надзвичайно важливу епохальну подію. Ми зайшли на територію Росії. Кажу, це ми опинилися в низці от держав, які, ну, скажімо, видатних світових держав.
2: А чому тоді, ну, я розумію, що ми ще не можемо дивитися...
1: В контексті видатних я не мав на увазі, що гітлерівська Німеччина є видатною військовою державою, звісно, що. Але Курська операція продемонструвала дуже багато, насправді, явищ. Тобто ми зайшли на свої етнічні території і продемонстрували, що хтось тут за російську мову говорить, ось українська мова, яка жодним чином не підтримана, жодним чином не має тих гарантій, які мають за міжнародним статусом мати корінні народи, так, не корінні, а місцеві народи. І водночас ми зайшли на територію Росії, яка, по суті, завжди говорить, що ні п'яді руської землі, що ми своє відстаємо. Наполеон, коаліція франко-англійська під час Кримської війни, захід Гітлера, захід китайців, острів Доманський – це все не що інше, як демонстрація того, що Україна є потенційно такою самою сильною. І ми говоримо про те, що ця операція, вона залишиться, ну, в століттях. Водночас заклик прохання Росії про союзницьку допомогу Північна Корея. Це ж теж абсолютно неймовірна річ. Востаннє, коли росіяни винаймали азіатів для війни, це була так звана їхня громадянська війна, коли комуняки наймали китайців. Розумієте, що це парадокси. Але вони історичні парадокси, які потім нам демонструють в цілому, що ця держава з гілок і палок та шишок, вона насправді ніколи не була такою, як про неї вони самі говорять. Коли ти заходиш до них, вони не готові.
2: Це вже третя світова війна чи ще ні?
1: Звісно, це третя світова війна, безперечно. Просто що весь світ, коли Росію сталінську викинуло за борт після Другої світової війни, бо це комуністичний режим, який розпочав війну з Гітлером разом, та Другу світову війну, то демократичний світ обмежив, залізний занавес так званий. Ну і в цих умовах думали, що Третя світова війна, як вона прогнозувалася, це буде війна ядерна. Та? І Карибська криза, і всі думали, це буде Третя світова війна. Але Третя світова війна – це не ядерна війна. Це війна, яка...
2: Ми ще не до кінця дійшли.
1: Ми не знаємо. Просто що думки про те, що обов'язково вона буде ядерною, призвели до того, що ні, зараз не третя. Зараз Третя світова війна. Тому що стільки країн, які задіяні отут, зараз, в різні способи. Метод говорить про те, що, по суті, зараз задіяна вся планета в цій війні.
2: На нашій території.
1: На нашій території, так. Скільки політик, скільки економік, скільки просторів. Тобто ми говоримо про те, що ми інакше маємо рахувати цю війну. І якщо зараз не зрозуміло, що насправді бореться демократичний світ з тоталітарним світом, нам треба це... Якщо ми вважаємо Росію демократичною державою, то це війна двох демократичних держав. Але це не так. Росія – це та сама тоталітарна держава з тим самим комуністичним, маршистським, як би ми не назвали. Це те недобите зло, яке мало бути знищене під час Другої світової війни. Воно мало загинути, ця ідеологія людиненависті разом з нацизмом. Тому сьогодні у нас воюють два табори – демократичних та тоталітарних держав.
2: Війна для держави – це виключно погано? Для України в даному випадку. Ми втрачаємо населення, ми втрачаємо територію, у нас руйнуються великі цілі міста.
1: Це питання, воно не стосується сьогоднішньої війни, воно стосується будь-якої війни. Будь-яка війна пожвавлює процеси на рівні боротьби за життя. Відповідно, населення більше мобілізується в будь-якому розумінні. Навіть якщо ти просто цивільний і ти не хочеш знати, що таке війна, але ти все одно мобілізований в межах своєї квартири. Тут все одно якийсь запас. Ти розумієш, що буде, завтра не буде. У тебе є цей мобілізаційний рівень. Тому кожна війна в різні етапи людського життя призводила до, скажімо, нових винаходів технічних, економічних. Так? Ми сьогодні бачимо, як ми намагаємося нашу енергетику розосередити, як ми намагаємося, розуміємо, що вже не час великих складів. Тобто ми розширюємо логістику. В історії людства всі війни призводили до якихось нових форм, інколи революційних, коли почали використовувати авіацію в першій світовій війні, так? А інколи, скажімо, менш революційних винаходів. Але все одно війна завжди рухала людський процес. Люди завжди воювали.
2: Я теж мене завжди дивувала, якими б високими не були наші технології, все одно має сидіти людина в ямі з звичайним автоматом. Зрозуміло, що зараз є НРК або там великий дрон, який підвезе.
1: Найжахливіше, що можна сказати в цілому про війну, от в загальному, так, відмежовуючись від патетики, пафосу, не знаю, там, максималізму якогось. Війна – це коли один Homo sapiens знищує іншого Homo sapiens. І тільки, можливо, десь у певних народів це викликає красу, що ось чоловік в мундирі, чи там сестра жалібниця, чи волонтер, ось вони красиві, статні, розумні. І тільки у фільмах, очевидно, загиблі виглядають мужньо. Ми говоримо про те, що це надзвичайно складна історія, яку не хочеться переживати.
2: Але в підручнику буде написано про те, що ми були мужніми, тобто що ми були незламними.
1: Ми стали мужніми, ми стали незламними і ми виграли цю війну.
2: Тобто в тебе ще є, ти бачиш передумови для того, щоб Україна виграла війну.
1: Так.
2: А от ми говоримо дуже часто про виграш у війні, про перемогу, про те, як це буде виглядати. А як?
1: Знову, через те, що ця війна, от всі чекають Третю світову ядерну війну, але бачимо, що після війни в Україні з'явилося дуже багато нових конфліктів на Сході. Тобто світ починає поступово заходити в інші реакції, в інші правила гри. Зрозуміло, що так такого закінчення війни, як це було в 19 столітті чи в 20-му, не буде. Тобто не буде того вагонщика чи того круїзного лайнера, де будуть підписувати акт про капітуляцію. Я переконаний, що такого вже не буде. Тобто ці історії, в цілому історія про цих рицарів, які піднімало, забороло, билися, як в середньовіччі, так, щоб бачити супротивника і віддавати йому належну пошану. Чи такого, що буде від російського царя приїжджати граф Фролов в Париж і підписувати капітуляцію, яку вони будуть тримати ще кілька років, потім знову почнуть своє браковесія. Такого вже не буде. Тобто війни будуть закінчуватись інакше. Щось заморозуватися, так, і вважатися перемогою двома сторонами. Для України в цілому перемога в цій війні, ну, по-чесному, що означатиме перемога в цій війні? Це означатиме те, що наші діти не будуть воювати. Як зробити так, щоб наші діти не воювали? Треба, щоб ця держава не існувала, Російська Федерація.
2: В тебе зараз скільки дітей?
1: 5.
2: А з твої 5 дітей хтось з них буде воювати? Зараз оцінюють.
1: Вони не мають воювати. Вони не мають, тому треба робити все, щоб вони не воювали. Для того, щоб не воювали наші діти, необхідно, щоб та держава, з якою ми воювали сотні років, щезла. Оце буде перемога. Тобто вона може не капітулювати, але треба зробити все, щоб після чогось, щоб буде такою трикрапкою чи другою крапкою над її, ця держава почала свої процеси, які вона зупинила через війну з нами. Процеси деколонізації. Вона має розпастися.
2: Я чула такий економічний показник, що закінчення війни можна буде вважати період часу, коли буде гинути менше 5 000 людей на рік. І це вважається низьким показником. А є якісь історичні показники? Ну, от ми ж бачимо розвал Росії, розвал Радянського Союзу, мені здається, вважався для багатьох людей, став шоком, стресом і незрозумілістю. А Росія наскільки реально, щоб розвалилася? Це таке наївне питання. Напишіть в коментарях, такий розумний Алферов, така дурна Нагорна, це наша традиція. Але які підстави?
1: Підстави?
2: Так.
1: Ну, ми говоримо про економіку, наприклад. Росія має 3 економічні зони, які відокремлені одна від одної. Європейська, ця центральна, сибірська і далекоскідна. Що є передумовою вже, і слабка логістика між цими 3 зонами. Окрім того, що Сбербанк переводить гроші на центр. Слабка логістика говорить про те, що це 3 окремі вже економічні. Так, вони не мають розподілу за національними, скажімо, якимись там групами, народами, так, які живуть компактно. Але східна частина Росії, де їздять на праворульних машинах, тому що їх гонять з Японії, так, і це інша історія. Національний аспект. Ми знаємо компактні місця проживання народів, які є там постійно, такими, що постійно живуть, що мають свою культуру, свою мову, свою релігію, і вони не стали росіянами. Ми маємо приклад те, що СССР завжди намагалось зробити людину совєтську. Оце пловильний котел, де ти однієї національності, дружина іншої, дитина буде третьою національністю, русським. Таке теж можливо було. Робили совєтську людину. Проте совєтська людина не вдалася. І російська людина не вдалася. Тому що, якщо вони всі росіяни, то деякі кажуть, ні, я не росіянин, я русский. Да? А от лицам кавказської національності квартири в Москві не здаємо. Да? Тому що вони не створили те, що створила Америка за 250 років. I am an American, да? Я американець. І неважливо, тут ірландець, британець, німець чи француз. Він американець. І оця спроба створити Російську імперію, що цю народність великоруську, та общу народність, потім Совєтський Союз, не виходить в них. І Російська Федерація не може створити росіян. Не виходить. Проблема, з якою зіткнувся Єльцин на початку свого урядування. Як привітати цей народ з Новим роком? Як до них звернутися? Товариші? Так. Нема товаришів вже, як граждані. І йому сказав Борис Ніколаєвич.
2: Росіяни.
1: Термін, який не використовувався взагалі. Це діаспорний термін, він походить від такої певної гри слів. Росія, розсіяний, росіяни. Так, він вживався кілька разів ще там в 19 столітті, але біла міграція його, власне, вживала в цьому, що вони росіяни. Росіяни. І от немає цієї общності. І ми говоримо про це, про гуманітарну складову, яка дуже важлива. І не дарма початок повномасштабної війни, ми всі говорили про бурятів. Ну, яка нам, ну, скажімо, різниця, бурят чи не бурят. Але це велика різниця, тому що на одного москвича воювало там 40 бурятів, за статистикою. І вона дуже, насправді, не збалансована. Це означає що? Тому що Путін зупиняв власні процеси, які всередині його країни. Інтуїтивно чи практично розуміючи це, йому треба було знищити корінні народи. Ахмат бігав оце туди-сюди, так? Але ж це теж була історія про те, що необхідно було, ну, в абсолютно російських тоталітарних умовах розчистити це.
2: Просапати.
1: Так. Тивінці воюють. Де Тива, де Україна? Тивінці воюють, тому що Тива – це одна. Тива, Тува, так? Це, до речі, територія, яка була захоплена Росією в час Другої світової війни. От уявіть собі, там, 43-й чи 44-й рік, там окупаційне, що діє. Треба їх знищити. До речі, Росія – це держава, яка володіє територією за змовою з Гітлером досі. Це Карелія, окупація Фінляндії частини. Ну, ми бачимо дуже багато, насправді, абсурдів навколо цієї держави, але вона не може існувати. Тому що, розмовляв я з полоненим в межах Женевської конвенції, і я кажу: «Дмитро, ну, що означає ваш прапор?» Бо в нього перчатки лежали на столі з прапорцями їхніми, зділено в Росії. Я кажу: «Що означає ваш прапор?» Він каже: «Ну, він такий цікавився історією». Він каже: «Ну як? Небо, вода, земля». Я кажу: «Тільки це Естонії прапор, якщо ти говориш про біло-синьо-чорний, у вас червоний. Що означає ваш прапор?» І він каже: «Ну ти розумний, ти кажи мені». Я кажу: «Він нічого не означає. Окрім того, що це просто прапор перегорнутий Нідерландського флоту, який Петро отак от взяв, тому що модно. Він нічого не означає. І це є ознака імперії. Їхні цінності нічого не означають».
2: Це вам пропагандістам так хочеться говорити думати.
1: Ну, слухай, ми коли будемо сперечатись про що означає наш синьо-жовтий прапор, хтось каже, це небо, пшениця, хтось скаже море, сонце, хтось щось гасить, щось там не так.
2: Хтось просто перевертає.
1: Перевертає, так. Історик скаже, що це кольори Королівства Руського, золотий лев і синь на синьому полі. Так? Якщо ми скажемо, а кров'ю полити наш прапор, буде червоно-чорний. У нас це є міфологема внутрішня, кожен розуміє, що таке його прапор. Я тобі кажу, прапор український, згадай прапор. От який у тебе прапор в голові?
2: Саме який я згадую?
1: Образ,
2: ну, мене багато насправді. Прапори на блокпостах, прапори уздовж мосту в Ізюмі, великий прапор біля музею історії України в Другій світовій, прапор, який піднімають, біжать хлопці над Донецьким аеропортом. Ні, ну я можу багато, так. Я можу до вечора згадувати.
1: У мене там іловайський прапор, як на площі Софійську привезли його. Так? Тобто ми говоримо про те, що прапор – це щось наше рідне, яке ми любимо, яке ми обговорюємо, яке ми маємо, ми його сакралізуємо. Що прапор у них означає? Він нічого не означає. Те, що вони його сакралізують, ну, прапор російський під час використовувався гітлерівцями, так? Зрозуміло. Але для імперії такого типу, як Росія, необхідно, щоб їхні сакральні речі нічого не означали. Вони не пояснюють свій прапор. Тому що цей прапор не може пояснити.
2: Якщо треба об'яснити, то не треба об'яснити.
1: Тому що цей прапор не може пояснити однаково чеченцю, дагестанцю, буряту, тивінцю, рускому та європейському. Тому що він має бути без пояснень. Це звичайне явище для всіх імперій. Не пояснювали речі, що означає їхній герб. Тому що...
2: А це той схожий у нас десь там в Софії є, так?
1: В Софії двоголовий орел. Ну, у нас, до речі, теж був герб двоголового орела України свого часу, в часі 13.
2: Ми б пояснили, ми б сказали, що просто один дивиться туди, інший має. Все має бути під контролем.
1: Схворий на здоровий голову перекладає, так.
2: Так, наприклад.
1: Тому розпад Російської Федерації – це та історія, можна назвати краще деколонізацією, щоб наші партнери світові це правильно розуміли.
2: Деколонізація в Україні закінчилась чи не закінчилась? Ну, така публічна.
1: максимально підійшли до 100%.
2: Пам'ятник вам чим мішає? Булгакова обрали.
1: Свалили Леніна.
2: Леніна свалили.
1: Декомунізація майже завершена і залишаються певні моменти, які ще можна декомунізувати справді. Хоча вона мав завершити бути в 16-му році, але декомунізація ще і досі, вона, скажімо, в кількох кейсах залишається. Дерусифікація, деколонізація, вона ще триває.
2: Колонізатори виявилися навіть моцнішими за комуністів.
1: Тому що нам треба було не деколонізаційне приймати речі, а думати про деімперіалізацію. Бо дуже багато українців були, скажімо, позбавлені права залишатися у нас. Ми говоримо про те, що деімперіалізація – це набагато складніший процес, бо деколонізація…
2: Поясни, що це таке.
1: Поясню. Це тоді, коли пам'ятника Миколи II у нас немає, а пам'ятник Франца Йосипа у нас є. Це абсолютно не деколонізація, тому що і там імперія.
2: Мені з цього приводу казали, Франц Йосип нам таку дорогу з Бруківки зробив, що досі розбираємо, знімаємо асфальт і по ній їздить. Хорошо.
1: 100%. А і там імперія. І там ми маємо бути начебто колоніями. Але є велика різниця. Ми маємо мало пройти процес деімперіалізації, щоб визначити, а ким були в межах, наприклад, Австро-Угорської імперії, на якому правовому статусі, і в межах Російської імперії. В межах Російської імперії ми були губерніями. Як Російська Православна Церква в Україні. Так? Це ті самі митрополії, що Рязанська, що Вінницька. Те саме. Такі самі губернії були. В Австро-Угорщині ми були королівством Галичини та Володимирі та королівським краєм герцогства Буковини. Тобто в європейському контексті ми були державами в складі імперії. А тут були губерніями в складі імперії.
2: Ти тільки що таке погане про церкви сказав. Яка різниця, в якій церкві молитися?
1: Будучи людина, яка все ж таки навчалась трошки в Духовній Богословській академії, скажу, моляться не в церкві, моляться Богу. Але якщо кажуть тобі, що Бог розуміє російську і англійську мову, але не українську, то це вже трошечки занадто.
2: А наскільки складно саме з церквою? Наскільки складно саме з релігією? Релігією такою відділеною від держави релігії на території України зараз? Ну, от досі можна з цим щось зробити?
1: Ситуація багато в чому патова, тому що ті, навіть хто знаходиться в Російській православній церкві в Україні, так звана УПЦ, можливо, і хотіли перейти в ПЦУ, але настільки вже багато в чому просто створений був конфлікт самою верхівкою УПЦ, що це вже непримиримість. Зараз можуть багато робити різних там, скажімо, історій, вони зараз робляться там, як вийти з ситуації. Зрозуміло, що сигнал від Путіна, від Гундяєва був такий, почекайте зараз 3 дні. Ну, не 3 дні, так тиждень. Не тиждень, так, ну, от наступному році точно. Ми пам'ятаємо, в якому... коли там були списки від Путіна останні такі про переговори в кінці 24-го року, чи на початку 25-го, не пам'ятаю, в кінці 24-го, здається, де церква була окремим пунктом. Це їхня структура. Церква в російській державі перестала існувати на початку 18-го століття, коли Петро І упразднив патріаршество і створили синод, над яким стояла цивільна людина. І священники от почали отримувати зарплату. Тобто все, що в скринічку кидають, вони вивозять туди, а їм платять зарплату. Це були люди на зарплаті. І оці люди на зарплаті знадобилися і в совєтський час, коли Сталін реанімує в 43-му році церкву, російську православну церкву, для того, щоб це був ще один інструмент впливу на людей. Тобто є партія, є КДБ і є церква. І це, як не дивно, це була така тріада впливу на повністю населення. І, відповідно, Російська Православна Церква – це елемент їхньої машини, це механізм. Немає там нічого, скажімо, пов'язаного з Богом і релігією, з вірою. Це окремі явища, які існують.
2: Давай про традиції, які з'явилися в нашій армії. Що з того, що в нашій армії зараз є, можна вважати поверненням цього минулого. От те, що повернулося, нам передалося.
1: І, до речі, повернення, яке відбувається, воно відбувається природнім чином. Ну, наприклад, гасло «Слава Україні».

0: То ти бачиш, ага, це свої, це своє, це люди, які не розуміють, що це гасло означає. Гасло цього боялися, але воно природно відновилося. І відновилося воно з 14-го року, активно відновилося. Тепер стало нашим офіційним гаслом. Так само, як воно було офіційним гаслом, наприклад, в 1918 році. Відповіді були різні. Зараз ми кажемо героям слава, тоді казали гетьману слава, козакам слава. Але це інша історія вже. Які традиції ще відновлюються? Ну, наприклад, воїнських поховань. Це дуже специфічні традиції прощання з побратимами, з посестрами, але які існували у нас 100 років тому, існують зараз. Ми в Дружківці в 23-му році зробили величезний курган з кам'яним мечем. Курган з разом композиція була там 9 метрів. І ми проводили туди побратимів, курган був обкладений каміннями, тобто він був величезний. Каміннями, валунами, і ми ці валуни ще поклали поруч і казали побратимам, ну покладіть свій камінь. І от як ці з підрозділу хлопці там брали це от на 150-200 кілограмів камінь, де не можна кілька рук не взяти, як вони тащили, клали на цей курган. Але це теж та традиція, яка, в принципі, відновлена була, і вона природньо пішла. Класти каміння та, до курганів, насипати кургани, як насипали кургани січові стрільці, чи полпівців насипали кургани. Це відновлення традицій. Їх дуже багато.
1: Вибач, наскільки це було, наскільки курган переживе те, що зараз в Дружківці?
0: Я не знаю. Ну, він був зроблений добре. Це наш курган. І коли ми відновимо контроль над, скажімо, процесами, то він буде відновлений. Курган переживе. Так само, як переживають наші скіфські могили, чи могили якогось бронзового часу, яким там по 4 тисячі років. Кургани, Україна – це земля курганів. Це наша військово-мілітарна традиція, якій вже там понад 5 тисяч років. Тому все переживе, все буде добре. Ми тут не вперше на цій території наводимо порядки. Все буде добре.
1: А які ще два виділимо традиції, наприклад, повернення почесних найменувань, знамен?
0: Почесні найменування, знамена – це, в принципі, одна з загальних традицій військових. Я би тут наголосив би на іншій цікавій традиції, яку ми можемо простежити понад тисячі років в українській армії. Це позивні.
1: Псевдо.
0: Псевдо, так, ВУПАК казало псевдо. І ці псевдо або позивні ми бачимо повністю через часи наші історичні. Ну, такий атаман, як Іван, отримав позивний Сірко. Або перший гетьман, князь Дмитро Іванович Вишневецький, став Байдою. А перший позивний, в цілому я як історик, я бачу його в часи Володимира Святого. Це його воєвода, який мав в повісті рівних літ зафіксований як вовчий хвіст. Традицій багато відновлюється. Інколи їх відновлюють. Ну, наша повсякденна форма, не польова, повсякденна форма, вона має елементи строїв доби української держави Полоскоропадського і Української Народної Республіки. Це відновлено. Кашкети, наприклад, наші армійські, чи в цілому крій, та, повсякденної форми.
1: День українського захисника і захисниці. Можеш пояснити, чому він пережив стільки інтерпретацій?
0: А це теж, до речі, традиція наша. Ми говоримо про те, що ми цей день захисника, захисниці, УПА, козацтва припадає на Покрову. Що таке Покрова? Це свято, яке народилося в результаті, як не дивно, але не перемоги нашого війська в 860 році під Константинополем, часів князя Оскольда, як ми думаємо. Але свято Покрови, воно має виключно на українських територіях таку значимість. Ні в Греції, ні в інших православних країнах. Це наше мілітарне свято, на яке збиралися наради в часі козаччини, так, гетьманів могли обирати. І от це наша мілітарна традиція – Покрова. У нас військо наше має архістратига Михаїла і Покрову. Це от два виміри цього війська сакральні. Сьогодні ми визначаємо Покрову 1 жовтня, хоча нещодавно ще 14 жовтня. Відповідно, так перенесена дата, але не перенесена самого суті свята.

0: Є, правда, колізія з УПА, бо в 1947 році була директива, яка постановляла, що святкувати день народження УПА на день Покрови 14 жовтня. Через це розгрілися суперечки, що ж робити. Ну, іначе то зараз день УПА все ж таки залишається на 14 жовтня, а у день Покрови, до якого присвячено день козацтва, вояцтва, захисників, захисниць, на перше опинилися.
1: Був день захисників, став захисниць. Наскільки це було важливо в історичному моменті? Чи, ну, я насправді, я щось не на камеру знов таки думала, що захисників – це захисників і захисниць. Але слово «захисниць» важливо в цьому контексті?
0: Для мене важливо. От для мене важливо. Я розумію, що, можливо, хтось каже, ну, захисники – це ж всі, можливо, і чоловіки, і жінки, і пес-патрон. Я думаю, що це важливо. Для нас, ну, для мене, для мого виміру історика, це важливо.
1: Ну, що змінилося в цей момент?
0: По-перше, у мене величезна повага до жінок. І коли ми говоримо захисниці, то все ж таки маємо розуміти, що це люди, які, які, власне, не народжені для війни, для захисту. Але це приклад. І ми бачимо, що, говорячи захисниці, це ж не те, що от ми сьогодні отримали цю гендерну історію. У нас захисниці, це протягом нашої попередніх діб, теж були жінки, які воювали. Ну, мало хто пам'ятає, мабуть, ніхто не пам'ятає. Але Добриня Никитич, Олексій Попович, Ілля Муромець і Добриня Никитич якось зійшовся в бою з Поляницею. Це жінка-богатир, яка воює в полі. Угу. Тобто ми бачимо на 10 століття переказ про жінку-богатиря, амазонки наші. Ми говоримо про наших жінок-офіцерів Української Галицької армії, Української армії, Української Народної Республіки. Ми не маємо забувати це. І це фактор. Тобто ми говоримо про цю гендерну присутність постійно. У нас, вибачте, були випадки, коли жінки брали на себе участь в військових операціях, керування військовими операціями в 17 столітті.
1: Дякую за цю розмову. Слава Україні.
0: Героям слава. Дякую, Наталя.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
4: Ще й непогано про грипів назбирали.
5: Так, пощастило. Фу. Лофі?
6: Слухай, а ну начепи повідок на Лофі і тримай біля себе.
4: А що це?
6: Це уламки дрону. Можуть вибухнути. Відходимо, як сюди дійшли.
7: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
2: Боремося за країну, яка береже культуру.
8: Ми продовжуємо.
9: Далі будемо говорити, як я вже казав, як можна оформити ДТП по-новому,
8: Європротокол, відома історія для багатьох українських водіїв, але не завжди всі страхові хотіли брати євроботу. І зараз, наскільки я розумію, ми зможемо і цю послугу оформити в дії. Чи правда це, як це працюватиме? Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації у нас в загальнонаціональному марафоні.
9: Вітаємо, пані Валерія. Я просто уявляю вже, значить, ДТП, розтрощення автомобілі, люди нервують, хтось дзвонить чоловіку, якщо це жінка, та хтось єврокомісару, у нас свої, у нас політика, хтось аварійному комісару, та і раптом така альтернатива. Оформіть, будь ласка, протокол в дії. Як це буде виглядати на практиці? Як це ви уявляєте?
10: Я насправді нещодавно була якраз в ситуації ДТП, не зі своєї вини. Як ніхто розуміє, наскільки довгого часу займає оці всі виклики поліції, очікування, хтось дзвонить чоловіку і так далі. 3 години в мене це зайняло, хоча ДТП було дуже там незначне. Як це було б зараз виглядало? Тобто два водія, якщо вони дійшли згоди, що хто винен в спричиненні ДТП, дістають свої мобільні телефони, відкривають дію, знаходять там послугу «Європротокол». Вони погоджуються з умовами оформлення Європротоколу, нагадаю.
8: Він буде вже в дії, там підтягувати.
10: Так, вже в дії. Тобто ви погоджуєтесь з тим, що всі тверезі, немає потерпілих.
9: Тобто це тільки за умови, якщо немає потерпілих.
10: Немає потерпілих.
9: Так. І обидві сторони погоджуються це зробити в дії.
10: І ніхто не перебуває там в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння.
9: Ну, а як це визначити?
10: Ну, зазвичай люди, які там потрапляють таку ситуацію, вони або ну, бачать, ну, є такі там, відчувають, тому треба тут одразу викликати поліцію. Але якщо ці там основні три елемента є, тоді можна надалі рухатися.
8: Ще раз. Отже, можливість є, які критерії, в яких випадках можна це робити. Якщо ви не підозрюєте іншого водія, що він в алкогольному або наркотичному сп'янінні, тобто людина веде себе адекватно, б, немає постраждалих, правильно? Що далі? Я так розумію, не постраждали.
10: Два учасники.
9: І обопільна згода.
8: От два учасники, це важливо. Поясніть, будь ласка.
10: Два учасники. Тобто в ДТП беруть участь два авто. Тобто, умовно, якщо два авто зіткнулись і третє не побачив водій і теж зіткнення, то в таких випадках треба вже викликати поліцію. Такі ситуації Європротоколом не покриваються.
9: Валерія, а скажіть, будь ласка, чи це обов'язковий буде алгоритм для всіх українців? От оформіть ДТП в дії. Обов'язковий.
10: Ну, і мається на увазі не обов'язковий. Тобто,
8: чи тільки через дію?
10: Ні. Є стандартна процедура, якщо хтось хоче заповнити папір.
9: Тобто зберігається?
10: Да, зберігається, але за досвідом людей багато дуже помилки при заповненні, люди нервують, і виходить так, що це постійно якесь таке замкнене коло, тобі треба постійно щось перероблювати. Тому в дії все буде набагато простіше. Продовжу далі, тобто якщо погодились з умовами все добре, тоді...
8: Чекайте, ще ми, здається, пропустили, а обох мають бути страховки оформлені.
10: Так, от я ж хочу до цього дійти.
9: І не більше двох водіїв.
10: Не більше двох водіїв.
9: Тут, вибачте, Валерія, можна попросити, а ви показуєте на стіні оцю інформстіну? Вона дуже помічна. От нашим глядачам буде цікаво подивитися і пристосуватися до нових правил. Так, будь ласка, поки ми обговорюємо.
10: І після цього вже підходить етап якраз документів. Перевіряється документ. Водій, один із учасників, починає заповнення.
8: Телефонів, смартфонів, дії.
10: Все легко і просто. Перевіряється, ви вибираєте авто. Тобто, якщо у вас декілька автівок, ви вибираєте ту автівку, яка ДТП. Одразу ж перевіряється, чи є полі страхування. Якщо він чинний, іде процес далі. Після цього формується QR-код або посилання, яке можна відправити другому водію, або якщо він там поряд одразу, він сканує своїм телефоном, в нього відкривається ця заявка, він так само підтверджує, вибирає авто.
8: Тобто він підтягує
10: авто,
8: заявку?
10: Так, вибирає своє авто, і далі вже відбувається процес другого етапу, коли учасник розповідає про саме ДТП, тобто обирає місце, дату, вибирає схему ДТП. Якщо там не хоче обирати з переліку, може підгрузити навіть свою паперову схему, якщо вони там набросали від руки.
9: Фото, відео, ні?
10: Ні, фото, по суті, фото обов'язково, 4 фото. Там в дії буде показано, як правильно зробити фотографії, щоб вони були прийняті. Після цього відправляється знову ж на підтвердження другому учасникам, підписується дія підписами, і все, заява полетіла далі вже на опрацювання.
8: Куди? От тут важливо, куди вона полетіла, які терміни перельоту заяви? В МТСБУ, в страхову, в поліцію?
10: В МТСБУ, бо європротоколи відправляються в МТСБУ, і далі вже, звісно, буде працювати механізм.
9: Що це за абревіатура? Давайте розшифруємо.
10: Моторно-транспортне бюро України. Правильно. Да, воно якраз відповідає за автоцивілки, тобто має цю всю базу, і відповідно після того вже процес буде відбуватися узгодження з страховими компаніями і надання вже компенсації.
9: Чи можна відмовитися від показів?
10: Ну, це виходить, що людина не погоджується.
9: Ні, пізніше. Я передумала, все було не так. Я була в жахливому емоційному стані. Відмовляюся.
10: Ну, такі кейси, напевно, будуть або бувають, але в такому випадку це вже, звісно, ускладнює потім, якщо це постраждало авто, да, тому вони, напевно, будуть потім вже в якомусь особистому форматі щось...
8: Це стандартна схема, включається, вони йдуть в суд, і це триває місяцями.
10: Але загалом люди на місці це вже оформлюють. У нас, до речі, 6 вже оформлених європротоколів за добу.
8: Це вже працює?
10: За добу, так. Ми вчора близько 15-ї години запустили цю послугу, і вже ось там...
9: Це автівки співробітників, тих, хто мав справу в розробці.
10: На місці це вже оформлюють. У нас, до речі, 6 вже оформлених європротоколів за добу.
8: Це вже працює?
10: За добу, так. Ми вчора близько 15-ї години запустили цю послугу, і вже ось там...
9: Це автівки співробітників, тих, хто мав справу в розробці дії? Чи рандомні автівки?
10: Це, до речі, перша послуга, яку ми не змогли зробити бета-тестування, тому що умовно спрогнозувати, що буде таке-то ДТП, ну, неможливо. Тому це реальні кейси, реальні люди, які сьогодні потрапили в ДТП.
9: А скажіть, будь ласка, пані Валерія, я про злочинну змову, можна? А якщо, наприклад, сталося якесь ДТП з моєю автівкою місяць тому, а я вирішила увійти в злочинну змову зі своєю подругою, та, і все-таки стягнути гроші зі страхової компанії, і ми підтасували. Та, от я зробила так, що попросила свою подругу, ми стали на місце, начебто зробили ДТП, ми сфотографували, відправили, ми можемо бути викриті?
10: Я думаю, що так, тому що страхові, вони не той страхові, вони розуміють, в принципі, всі такі кейси, які можуть бути свідомо або, як ви кажете, злочинна змова і так далі. Yeah. Тому це вже буде на боці страхової, і я думаю, що в таких випадках вже страхова розбирається і просто не погоджує такі...
9: Якщо серйозно,
8: і тут, чекайте, тут два ключові питання. Да, тут дуже важлива історія, тому що те, що Наталя описала, це є приклад того, чого багато страхових не хочуть приймати європротоколи паперові, які вони є. Тому що треба завжди, більше страхових вимагають присутність поліції, аби не було таких випадків. Потенційне оце місце для шахрайства, воно завжди було слабкою стороною європротоколу як такого. Ну, крім того, що водії після аварії, важко їм дійти згоду в тому емоційному стані, у якому з них знаходяться. Тому перше питання – роль поліції, да, наскільки зараз будуть страхові вимагати, чи все ж таки заповнення європротоколу, а далі вже страхові комісари будуть розбиратися, наскільки ця історія справедлива, чи наскільки це випадок, який Наталя щойно описала. Тут водії беруть участь уже чи ні?
10: Відповім. Значить, стосовно ролі поліції.
8: Так, якраз три години. Ну, не ви одне чекали три години, я теж чекав останній раз, пару років тому три години.
10: Поліція доволі швидко приїхала, але питання в тому, що це ж паперова волокіта. Ти даєш пояснення, поліція має заповнювати, і це все, звісно, ускладнюється. Плюс трафік, да, тому що...
9: Звичайно. Небезпека для життя в зв'язку з дроновими атаками.
10: Так, тому в даному випадку якраз європротокол – це механізм без виклику поліцію при незначних ДТП врегулювати дуже швидко такі ситуації. Тому тут якраз роль поліції, вона її, по суті, немає, тому що це такий механізм придуманий спеціально для того, щоб знизити навантаження.
8: Тобто це верифікований державою механізм, і страхова вже не може сказати, ви поліцію не викликали, а європротокол ми не
10: довіряємо. Так, звісно. Тому для страхових, ми ж коли запускали цей сервіс, ми, звісно, зі страховими спілкувалися на цю тему, вивчали детальніше процес, тому для них це навпаки покращення, тому що не буде помилок. Тому що коли люди заповнюють щось в папері, неправильно букву чи цифру навіть з документів вказали, то для них це проблема, тому що постійно треба переузгоджувати, спілкуватися рятуватися і так далі. Тому тут якраз буде все набагато швидше.
9: Пані Валерія, а коли страхова буде мати право відмовити в покритті?
10: Тут включається вже правило страхової, і тому тут детальніше треба зрозуміти, ну, яка договір, страхова, який договір, яке покриття, суми і в яких випадках.
9: А, і захист персональних даних, про що теж питаються наші глядачі, чи це буде дотримано, наскільки захищеними вони будуть?
10: У нас є всі відповідні сертифікати захищеності в дії, тому є міжнародне визнання, і мало того, ми постійно проводимо такі спеціально, умовно, хакерські атаки, коли це називається бакбаунті, коли запрошуються різні розробники, які

0: спеціально, навмисно починають ламати і шукати вразливості. Ми постійно проводимо такі речі з нашими продуктами, і за стільки років нас жодного разу не було виявлено таких вразливостей, які спричиняли, як ви кажете, там витік персональних даних або якихось інших проблем.
1: А якщо немає інтернету?
0: Якщо немає інтернету, перша опція, ви можете завжди викликати поліцію раз, а друга, умовно, якщо немає інтернету або там умовно немає часу, можна зробити фотографії, і протягом 24 годин після настання події є така опція відправити це євро.
2: Чекайте, навіть якщо ви залишили місце ДТП?
0: Ну, ви ж сфотографували, є схема, тому так, ви можете роз'їхатися і в процесі вже подати заяву. Це вже ж на розсуд двох учасників ДТП.
1: Тобто вони... не стояти,
2: це питання
1: не заторковувати трафік.
0: Так, саме так.
2: Ну, просто в випадку поліції залишення місця ДТП є ще одним черговим злочином, який збільшує провину
0: водія.
2: Ну,
0: це ж не залишення ДТП. Тобто два водії домовились, що давай ось ми зараз фотографуємо, бо є такі складні перехрестя. Дійсно, як ви кажете, місто просто
2: стає.
0: Тому вони фотографують, домовляються, що є ось така схема, і тоді вже можуть від'їхати, там припаркуватися, і вже не спричиняючи додаткових незручностей іншим водіям, зможе це оформити.
1: Що ви будете називати успіхом цього сервісу?
0: Успіхом цього сервісу, по-перше, кількість людей, які будуть користуватися, і ми потім будемо порівнювати, скільки було в папері, скільки в електронній формі. Але я цю послугу дуже довго чекали водії, і я впевнена, що буде це великим успіхом користуватися, тому що час – це найцінніше те, що в нас є, і його точно не варто витрачати на бюрократичні.
1: В інших країнах це є, Валерія?
0: Онлайн, я думаю, що є, але в різних форматах, тому що онлайн вже можна по-різному це назвати. Тобто, якщо ти десь заходиш на сайті, скануєш якісь копії і так далі, це теж можна враховувати як онлайн. В нас це без цього, дуже легко, швидко, отримали інформацію з реєстрів, перевірили, нема помилок, підписали і очікуєте вже на результат.
2: Слухайте, дуже цікаво звучить.
1: Пасові.
2: Тому що Європротокол до нас прийшов, повноцінний, як в Європі, він, на мою особисту думку, не запрацював. Тепер сподіваємося, що ця електрифікація в нього вдихне новий подих, тому що, правильно кажете, якщо система не дає тобі заповнити з помилками, то ти, заповнивши її правильно, хоч і з третього разу, вже розумієш, що процес прийшов, годинами чекати поліцію і відкликати їх від інших робіт не треба, ну і все ж таки якийсь комфорт має бути. Дякуємо вам за вашу ініціативу.
0: Дякую вам.
2: Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації на національному марафоні. Спасибі.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
5: Там 200 метрів відкритки.
4: Шукаємо інші варіанти.
5: Коробочка залізає, звичайно.
4: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
6: Як ти, сонечко?
7: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
8: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
9: Діму, ти служив.
10: Глянь, який трофей.
9: Це з глузду з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити міг. Що його взагалі торкатися можна?
11: Так, всі на вулиці. Я в руках дивився.
12: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
3: Ми боремося за свою країну.
13: І ми одразу підхоплюємо марафон «Єдині новини». Євген Плінський, Тетя Островська, Максим Джигун, політолог. Разом із нами міжнародна
14: вітаємо,
13: панорама, студія. Наша
14: вітаю
13: постійна
14: вас.
13: Рубрика. І є
15: почнемо з головного очікування дзвінка Трампа Путіну. Чи то поговорити про чуму, чи то привітати з днем народженням, який вже пройшов.
13: Все змішалось, чума, день народження.
15: Або, можливо, обговорити комерційні кейси, які вони готові реально запускати. Купівля активів Лукойлу, там більше 20 мільярдів. Руки трусяться з обох боків, одні хочуть купити, інші продати. Власне, а при цьому удари по Україні навіть не згадуються з боку Трампа. Все, гроші затьмарили все.
16: Для Трампа насправді вся політика вона про гроші і з першого президентства, особливо після другого приходу. Я бачив десь статистику про те, скільки було там акцій чи покупок різних активів президентами. Ну, Трамп далеко попереду всіх попередніх президентів разом взятими, тому в нього підхід до політики лояльності наближених, можливості заробляння коштів. І він до цього настільки спокійно ставиться, що навіть там в розпал російсько-української війни, говорити там про купівлю-продаж активів виглядає набагато пріоритетнішим, абсолютно не цинічним з його точки зору. Та? Тому і ця розмова такий сенс має, яка відбудеться. Мені здається, що для Трампа сьогодні дуже важливо демонструвати ці всілякі зусилля по домовленостях та по пошуку цього компромісу із Путіним в першу чергу в торгівельних питаннях. Ось, але як свідчить практика, між росіянами і американцями ніколи не було якихось серйозних торгівельних зв'язків. Ну от вони просто неможливі ні з точки зору якоїсь, скажімо, логіки та ідеологічної, ні з точки зору реального там обміну корисними копалинами чи тим же газом і нафтою, якими торгують завжди росіяни. Бо його завжди вистачало в Сполучених Штатах. Вони хотіли продавати його на зовнішні ринки. Ну але Трамп вважає, що йому потрібно дружитися з усіма авторитарними лідерами, від Сі Цзіньпіна до Кім Чен Іна і Путіна. Ось лише тут іранський очільник поза дужками опинився, але я думаю, що вже і про це шкодує американський лідер.
13: Але знаєте, що я звернула увагу, що все-таки в день народження Путіна цей дзвінок не відбувся. Сказав Трамп про те, що ми збираємося поговорити, чи то задля того, щоб уникнути повторення духу Анкориджа, що Трамп і Путін поговорили в його день народження і що начебто це було головною темою. Ну, якось вдалося оминути це, і, напевно, найближчим часом відбудеться ця телефонна розмова. І Трамп теж напередодні заявляв про те, що вони можуть допомогти Росії з чумою в дослідженнях і готові сприяти
15: допомогти
13: цьому.
15: Чумою, да, це потужно.
16: Розповсюдити, я сподіваюся, на їхній території. Ну, дійсно, там ситуація із середньовічною хворобою, яка зараз набирає обертів в Росії, причому росіяни обмежують доступ до даних об'єктивних про те, що відбувається не тільки від американців, але й від власного суспільства. І це не жарти, тому що це загроза, насправді, для світової спільноти, в першу чергу для країн Азії, які вже активно намагаються це перекрити в будь-який спосіб сполучення, кордони, перетік осіб з однієї країни до іншої. І мені здається, що Путін демонструє всіляко в такий спосіб, що він точно не відповідальний ватажок своєї орди, та він точно не відповідальний світовий лідер, якому точно не час повертатися за найвищі столи політичних різних міжнародних майданчиків. І на цьому фоні розмова там про повернення, яку Трамп постійно розпочинає, про повернення до G8, запрошення до Майамі на саміт групи 20. Ну це все нонсенс в умовах, коли країна живе в середньовічному стані, скажімо, медицини, здатності обмежувати розповсюдження різних хвороб, ну і в політичному, військовому
15: так,
16: теж так само.
15: Але при цьому ж Росія веде себе достатньо зухвало, відповідаючи на ці запрошення Трампа. Тобто Путін ще не має ніякого ні підтвердження того, що він поїде на саміт G20. Плюс вони постійно тикають Трампа носом в цей дух Анкориджа. На останні заяви знову Лаврова про те, що ну ми готові, але Штати нічого для цього не роблять. Але Трамп продовжує їсти, вибачте, це лайно і пом'якшувати риторику і показувати, демонструвати готовність співпрацювати, шукати якісь виходи. Це Ну, і ніхто не може його оточенні сказати, що Дональде, ну, тебе вже як ганчірку.
16: Так, справа в тому, що формувалося оточення Трампа не за ознаками професіоналізму і здатності іноді ставити незручні питання, та з можливістю набирати теплі ванни для Трампа і демонструвати йому всіляко, який він великий лідер. Я думаю, це велика помилка його і помилка тих людей, які сподіваються на цьому збудувати свою політичну кар'єру, тому що єдине, до чого це призводить, по факту, до того, що країна втрачає статус світового лідера, вона виглядає дуже слабкою по відношенню до інших, скажімо, сфер і країн впливу у світі. Ну, для Китаю, мені здається, перестали бути Сполучені Штати вже остаточно якимось таким, знаєте, конкурентом, гемоном, який та може просто на лопатки покласти Сі Цзіньпіна і змусити грати за правилами американськими. Ні, відповідь на там санкції з боку Сполучених Штатів, Китай ввів такі асиметричні кроки, які змусили Трампа відмовлятися від усі жорсткої митної політики. Останні дві зустрічі між Сі Цзіньпіном і Трампом пройшли в повній тотальній перевазі Китаю і фактично диктуванні порядку денного цих перемовин. І точно так само зараз, пробуючи там відбити якісь бали електоральні напередодні парламентських виборів, Трамп демонструє ще більшу слабкість, тому що американське суспільство звикло до того, що воно сильне, воно звикло до того, що із там країною, економіка якої дорівнює економіці штату Техас, не спілкуються на рівних і не намагаються прислужитися їм, а диктують правила та і умови, на яких вони будуть розмовляти. Тому Трамп заводить себе, як на мене, в глухий кут політично, і я думаю, що результати з цих проміжних виборів, вони лише це підтвердять, тому що я от буквально перед ефіром дивився статистику про те, що близько 20% найбільш таких активних прихильників мага-руху і Трампа особисто кажуть, що, ймовірно, не прийдуть на вибори парламентські, тому що, ну, не впевнені в тому, чи треба. Тобто вони деморалізовані і вони неактивні. Та? Тому я думаю, що зараз гарна нагода для демократів, які загалом по країні мають десь плюс 8, плюс 10 пунктів підтримки, можуть стати доволі...
15: А нова хвиля війни в Ірані може допомогти тут?
13: Я якраз хотіла запитати, або навпаки, те, що стихла тема Ірану в США.
15: Але Пентагон готує, по останні новини, прочитав, що Пентагон готує план чергової військової операції в Ірані, вони вже у Трампа на столі, рішення буде за ним, і це, можливо, станеться от найближчим часом ще до початку, власне, проміжних виборів.
16: Я не думаю, що Іран, який вже маючи настільки серйозні удари по своїй території, по своїй логістиці, інфраструктурі, який не зміг там погодитися на вимоги Трампа, ну, які були максималістськими і з самого початку нереалістичними, що зараз це щось може серйозно змінити, особливо в світлі того, що Сполучені Штати дійсно мають кризу із своїми військовими засобами, і всі кажуть про те, що запаси там стратегічної наступальної зброї, вони виснажуються. Тому наскільки вистачить Сполучених Штатів на проведення там чергового етапу загострення, велике питання. Ну, але зважаючи на те, що як Трамп зараз намагається перекинути проблеми економічні в Штатах на Україну, яка, мовляв, б'є по нафтопереробних заводах, по Росії. Та Росія,
15: а це
16: яка...
15: хтось вірить? Ну, ось ті,
13: прихильники Трампа, трампісти вірять.
15: Мага-секта,
16: бульбашці, та й хто дивляться Truth Social, його і заяви самого
13: Трампа. Вони вірили в це давно. Я просто сама особисто в Сполучених Штатах несподівано почула від з Флориди, від чоловіка про те, що начебто ви винні в тому, що у нас тут ціни на бензин.
16: Ну так, але
13: якщо це була тоді ще
16: формальна логіка не дозволяє людям зазирнути трошки далі за соціальні мережі Трампа і подивитися, який там об'єм до початку повномасштабного вторгнення пропонувала Росія світу і де осідали та ці нафтопродукти. Тому глобально це ні на що не впливає, але це такий самий формат пропаганди, які є сьогодні в Росії. Та? Тому що ми, дивлячись за тим, що роблять росіяни тут, і чуючи там відповіді від звичайних там мешканців Росії, розуміємо, що це зовсім інша реальність і дуже спотворена. Тому і для виборця Трампа, попри те, що Сполучені Штати – консолідована демократія, попри наявність сотень якісних засобів масової інформації, та, ну, просто будучи світочем колись взагалі того, як має працювати держава, сьогодні опинилася в цій ситуації, де люди обдурені і вважають, що Україна є першопричиною проблем в тому, що сьогодні там ціни на пальне в Штатах зросли ледь не вдвічі.
13: Про ситуацію в Болгарії хочеться запитати. Там з'явилася новина про розбомблений танкер. Як це може вплинути на ситуацію і суховантаж? І чому так різко це сталося?
15: І да, чому немає якось звинувачення? Болгарія сказала, ні-ні-ні, тут це не, тут п'ята стаття не може бути.
16: Мені здається, що єдине, до чого це може призвести, до ще більшого бажання в Путіна завдавати таких ударів по країнах НАТО, по країнах Європейського Союзу. Тому що заяви там очільників Болгарії про те, що ну нічого власне не сталося, потонуло два кораблі, загинули люди. Це ну це випадковість, чи що я не знаю, як вони це мають для свого внутрішнього електорату пояснити. Але попередня ситуація, яка ставалась в Румунії, коли шахеди активно прилітали по портовій інфраструктурі, коли падали вглиб країни, саме суспільство змусило політичне керівництво реагувати більш агресивно. Піднімати літаки, озброюватися активніше, готуватися до таких нападів і давати у відповідь росіянам ну своє щонайменше незадоволення. Та? Але те, що ми зараз бачимо із Болгарією, вказує на те, що прикладів, коли там тонуть кораблі від російських атак, буде ще більше. І не тільки, очевидно, кораблі. Тому Путін системно перевіряє, а ну де ж ці вже червоні лінії? Він, мабуть, сам стомився вже дивитися, скільки можна по них бити і не отримувати нічого у відповідь. Тому заяви про можливий наступ на країни Балтії, про проведення там аналога української павутини проти Франції, Іспанії,
13: ну,
16: інших країн.
13: Також не лише з моря відбуваються такі атаки, ще й на кордоні з Литвою. Невідома диверсійна група з території Білорусі увійшла, відбувся
15: тягнули
13: напад.
15: Тягнули якихось іноземців, нелегалів, потім так, повернулися.
16: Камери покрали якісь там. Ну, загалом відбувається хаос. І я думаю, що в цьому хаосі єдиний, хто почувається комфортно, це Путін і росіяни. Знаєте, як є такий вже крилатий вираз, що чим гірше для світу, і тим краще для Росії. Що насправді от росіяни готові вижити, навіть якщо чума там по всій території Росії буде розповсюджуватися. Але питання, чи цивілізований світ зможе в цих умовах вижити. Тому що росіяни звикли жити за межею бідності, звикли до того, що в них є там негласний договір про те, що влада робить, що хоче, але суспільство там не втягують в якісь процеси. Ну, ось тому не готові, ми бачимо, європейці. І болгари, я впевнений, не готові були би дати відсіч, навіть якби вони захотіли, тому що де стабілізована ситуація глобальна, безпекова ну, і політична
15: тобто
16: також.
15: Тобто всі прогнози і НАТО, і європейців про те, що Росія і Путін почнуть гібридні операції проти Європи, ми вже бачимо їх реалізацію. Ці два кораблі потоплені, диверсійні операції на кордоні Білорусі і Литви. І це, ну, і це відбувається по сценарію, який було озвучено.
16: Знаєте, є ця тактика салямі, так звана, коли маленькими шматочками там нарізають або територію, забираючи в інших країн, або якісь створюючи диверсії, які ніби не викликають наскільки гострої реакції, тому що ну це не відкрита війна, та й не проголошення, що ми будемо на вас нападати. Але при цьому вони вже створюють певний ефект. І ефект тут передбачуваний – це розповсюдження страху навіть не з політичних лідерів Європи, але повсякденних звичайних людей європейських країн, щоб вони почали тиснути на владу, говорячи, що ну росіяни дійсно дуже страшні. Ми всі бачили світлини і відео з України. Давайте з ними домовлятися, давайте припиняти допомогу Україні, давайте думати, як замирити власне ось цього ведмедя великого, який на нас насувається. І питання, чи вистачить волі політичної і справжнього лідерства, заради якого і обирають політиків, щоб вони не робили приємні заяви з високих трибун, а щоб вони робили іноді незручні, неприємні, але потрібні рішення для того, аби зберегти свою країну. Тому, говорячи про ось ці гібридні атаки, те, що, до прикладу, вже відбувається з там атаками РЕБ, скажімо, на територію Польщі, на територію країн Балтії, які не дають людям там мати навігацію, мати правильний час і подібні речі, це також частина та, цієї атаки. Вона здається ніби ну, не настільки критичною, але разом з тим Путін випробовує міцність.
15: От коли ви сказали про те, що починають лунати заяви про те, що треба не допомагати Україні і шукати виходи з війни миром і пошуку компромісу з Росією, фактично це вже існуючі заяви, альтернативи для Німеччини, які там з іншою партією BSW готують ну, першу власне резолюцію політичну про те, що потрібно припинити фінансування України, постачання озброєння і визнати політику санкцій проти Росії неефективною. і почати з ними миритися. Ми розуміємо, що це поки що такі локальні місцеві заяви, але...
13: Ну, у Франції теж так напередодні виборів говорять.
15: А тут же після виборів, початку місцевих виборів. От наскільки оці заяви в Німеччині дійсно є загроза масштабування і виходу на, ну, вже заяву на рівні Бундестагу?
16: Це дійсно дуже небезпечний прецедент, і ми не звикли до того, що там ключовий фінансовий зараз союзник України, а це Німеччина, не Сполучені Штати, яка надає найбільше коштів. Останній візит Мерца до Києва продемонстрував підтримку в 1,3 мільярда євро чергового пакету. А безперечно, що це там удар по наших позиціях в Європі, тому що це не тільки, скажімо, можлива втрата підтримки з Німеччини, але й ряду інших країн, які орієнтуються на Німеччину. Те, що мене заспокоює дещо в цій ситуації, це те, що місцеві вибори відбуваються там по різних територіях, різних землях Німеччини, але парламентські вибори заплановані на 29-й рік. І от розуміючи те, що зазвичай популісти, а альтернатива для Німеччини – це ніщо інше, як популісти, це такі маргінальні абсолютно політичні сили, вони дуже швидко розпорошують цю підтримку людей, тому що вони не здатні навіть на місцевому рівні довести результат такий, як очікують люди, тому що це пусті балачки насправді. Ось, і надія на те, що вони швидко зможуть бути дискредитованими самі собою. І це не вплине глобально на результати виборів 29-го року парламентських, якщо вони, звісно, відбудуться в 29-му. Якщо альтернатива для Німеччини не зможе створити такий накал в суспільстві, який змусить піти в відставку уряд Мерца, започаткувати нові позачергові вибори парламенту.
15: Дострокові
16: вибори. Да.
13: Ну, і я згадала Францію також, і що дуже схожі ці заяви паралельно йдуть після виборів в Німеччині, і зараз напередодні виборів у Франції. Марі Ле Пен заявляє, що Франція першою постраждає від того, що Україна вступить в Європейський Союз. Ну, досить дивно на тлі цього виглядають ці заяви, тому що там раніше казали про Польщу, що можуть конкурувати Польща і Україна, тому що близькі і їхні економіки, але Франція...
15: Ну, наше вино видавить просто.
16: Ще один,
13: одеське вино, так?
16: Ще один гравець надзвичайно важливий. Нехай просто на європейському континенті Франція, Німеччина і Британія. Ця трійка велика європейська, які для нас критично важливими. Марі Ле Пен було вже багато підходів до снаряда, так би мовити, політично. Mm-hmm. Так? Кожен раз закінчувалися програшем. Сподіваємось, що так буде.
15: Запорог на пенсію.
16: Але говорячи про європейську інтеграцію України, зараз відбуваються колосальні важливі для нас процеси. Зокрема, Євросоюз змінює правила вступу не тільки для України, але й глобально, де багато розмов іде про те, як Україна буде приєднуватись, можливість відкриття нових кластерів. Тому дуже сподіваємося, що до моменту президентських виборів у Франції багато речей вже буде, скажімо, знаєте, зафіксовано, які навіть при приході там інших політиків до влади не зможуть глобально вплинути на наш шлях в Європу. І точно не Франції говорити про те, як Україні вступати до Європейського Союзу.
13: Ну, просто цікаво, які аргументи вони наводять. А просто кидаючи фрази, і виборці слухають це і аналізують.
15: Ну, це десь
13: такі...
15: в один рядок заявами Трампа про паливо.
16: І альтернативи для Німеччини. Я ж кажу, дуже гарно звучать, і здається, що прості рішення для складних проблем є. Але коли починають вони імплементувати ці рішення, виявляється, що король голий, і нічим не можна це підтвердити. І насправді це були балачки, які не мають нічого спільного із політичною реальністю, в якій живе сьогодні Європа.
13: Великим досягненням української дипломатії і роботи нашої делегації при НАТО є візит очільників військових комітетів Альянсу до України. Вперше за 8 років відбувся цей візит. Так, багато говорять про те, більш кому вигідний такий візит, або НАТО, або Україні. Ну, тут виникають вже питання, кому вигідніше.
15: Ну, так, виглядає так, що вони приїхали досвідом бойових дій перейняти.
13: Але відбулася зустріч Драпатого і голови військового комітету Джузеппа Каво Драгоне. Що нам дають такі візити, як вважаєте, і чому саме зараз, вперше за 8 років?
16: Мені здається, що саме зараз, як ніколи, є відчуття в НАТО, що може бути гаряче не в Україні, а на їхніх теренах. Та? І можливість відповідати на загрози з боку Росії. Ну, от просто є книга «Україна» – це книга знань, якою можна користуватися і бути набагато більш ефективними. Та? Хто б міг подумати там 10 років тому, що саме будуть приїжджати тут досвід український брати? Навряд чи хтось. І дійсно питання відкрите, чи Україні потрібне НАТО, чи НАТО Україна потрібна. І мені здається, що це привід для того, щоб питання по-іншому ставити з приводу підтримки Північним альянсом Атлантичним України. Та? Але те, що це дає, ну очевидно, що це зближення між альянсом і Україною. Це точно розуміння того на технічному рівні, та наскільки Україна готова до вступу в Північно-Атлантичний альянс. Ну і звичайно, що це співпраця, особистісна співпраця завжди набагато важливіша, ніж там рівень політичних заяв, які лунають там із
13: ще багато
16: простору.
13: НАТО закидають про те, що ви сидите тут, ви не маєте конкретного досвіду, ви тільки пишете документи, а не знаєте, як на практиці. І тут, аби не закидали навіть ті самі європейці, їм це вони поїдемо в Україну, подивимося, як реально ці технології працюють.
15: Ми бачили, проходило вже кілька навчань військових між підрозділами НАТО і Україною, коли там футбольною мовою в одні ворота, да, ми в наші військові виносили всі їх угрупування, які вони там розгортали. Тому тут я думаю, що якщо НАТО дійсно готується на східному фланзі для до протистояння з Росією, є які досвід тут переймати в нас практичні.
16: Ну, я ще хотів просто додати, що в нас новий головнокомандувач, з яким потрібно налагоджувати зв'язки. Ми бачимо, наскільки там Драпатий зараз змінює взагалі логіку побудови українського війська, що створюються окремі корпуси, що є там підрозділи окремі, які працюють на Донбасі, які показують результати в умовах, коли ресурсів не вистачає. І от я думаю, що це надзвичайно важливо, тому Україна сьогодні має величезний важіль впливу на європейську політику, на натівську політику, тому що лише ми, росіяни, можемо ділитися досвідом. Але я так, ну, підозрюю, європейцям навряд чи щось будуть розказувати. Зате будуть Північні Кореї, які втягують війну, Китаю, звичайно ж, з яким діляться інформацією і привозять офіцерів китайських на лінію фронту. Тому це також боротьба розуму, і я думаю, що Україна тут важлива.
13: Ну, і ще багато європейці говорять про те, що НАТО платить гроші за озброєння Україні і передає його. Тому ви маєте взамін отримувати технології від них і взаємопрацювати в цьому напрямку. Також я чула від представників ЄС.
16: Так, ну, НАТО як велика бюрократична структура, та більше, мабуть, тут і координаційна ланка. Але що стосується там озброєння, ну, це країни конкретні, які фінансують, та її, там та ж Німеччина, Франція і багато інших. Тому НАТО важлива як координаційна така організація, яка, втім, не може скоординуватися, що робити, якщо почнуть іти на нарву росіяни і захоплювати країни Балтії. Тут поки що відповідей немає. Але чогось мені здається, що якби відбулася там пряма агресія Росії проти країн НАТО, то першим, кому б зателефонували і попросили б допомогти на місці, ну, були би точно українці.
13: Ну, зараз таке і відбувається. Так?
15: Ну, але при цьому ми бачимо, що наші партнери в Європі зайняли дуже жорстку позицію в питанні фінансової підтримки України. От прямо максимально жорстку. Гроші в обмін на реформи, причому реформи зранку, гроші ввечері, мовою відомого кінофільму. Власне, чому, розуміючи складність нашого бюджету, коли ми скорочуємо навіть видатки на будівництво укриттів, європейці продовжують займати таку жорстку позицію.
16: Ви знаєте, в нас же ж там не перший рік цих домовленостей із європейцями, там на десятку, мабуть, різних програм, ну і не тільки європейців, але взагалі світових інституцій, як Міжнародного
15: валютного фонду. Світовий банк, МВФ, да.
16: Так, була чітка домовленість, і її розуміли наші партнери, що якщо ми не змогли протиснути важливі євроінтеграційні, взагалі якісь цивілізовані та етапи реформ до повномасштабного вторгнення, то зараз, користуючись ситуацією складною, бюджетною і потребою України в цих коштах, ми маємо це зробити зараз. Та, і змусити Україну бути на одному рівні із Європою в контексті реалізації реформ, впровадженні політик і інших процесів. І очевидно, що європейці трошечки в шоці, так чесно кажучи, від того, що Україна, яка так потребує цих коштів, не приймає на рівні там парламенту, уряду величезної кількості рішень. І зараз це стало принциповою позицією, коли європейці, з одного боку, усвідомлюючи, що шлях України до ЄС і її там членства є невідворотнім, але при цьому потрібно, аби Україна була готова та приєднатися до ЄС. Звідси і такі вимоги, я думаю, що вони дуже важливі і в контексті того, що та допомога вся, яка буде надходити, аби вона дійсно була спрямована на потреби першочергові України. І, до речі, говорячи про цю зміну підходів Євросоюзу до розширення, там дуже конкретне є одне питання, яке будуть вже наступного тижня обговорювати в на найвищому, скажімо, рівні, про те, що після вступу до Європейського Союзу ті країни, які от щойно приєдналися, протягом 10, 15 чи 20 років взагалі не мають права відкочувати ті реформи, які вони зробили задля вступу в ЄС. Щоб не повторити банально досвід Угорщини, яка галочки поставила біля кожного пункту, але потім ми побачили, до чого Орбан довів Угорщину і угорське суспільство. Тому я думаю, що насправді це на користь українцям, це на користь нашому суспільству, і це там унеможливлює багато речей, до яких хотіли б вдатися окремі гравці політичної арени.
13: А ви згадали комітет з питань розширення ЄС, і якраз Марта Кос вийшла заявою і сказала, що не виключає того, що будуть розділяти переговорні треки щодо вступу в ЄС Молдови та України. Ми знаємо, що сьогодні вони йдуть паралельно, і кластери, якщо відкриваються для України, вони відкриваються для Молдови. Якщо для Молдови відкриваються, вони для України. Для нас має принципове значення це?
16: Для нас важливо групуватися з іншими країнами, які прагнуть вступу, тим паче наші сусіди, тим паче країни, з якими в нас багато спільних і викликів, можливо, і спроможностей їх долати, ці виклики. Тому для нас, звичайно, це було би великою перевагою та збереження такого треку, хоча я чув багато від людей, які активно залучені в євроінтеграційні процеси, що у Молдови подекуди є набагато швидші темпи впровадження реформ, і вони готові були б уже стрибати в наступні кластери і демонструвати свою ефективність. Тому для нас це щонайменше важіль тиску на Європу про те, що ми є групою, ми групою будемо досягати результатів, і розширення так само має бути колективним, а не поодиноким, тому що тоді Україну можна було б залишити трохи позаду, зважаючи от на те, що Євген каже про нездатність прийняти там десятки рішень, які відкривають нам шлях до 30 мільярдів євро, якщо я не помиляюся.
15: Ну, приблизно такі, про такі суми йдеться мова, але дійсно така певна парламентська криза у нас утворилась, причина якої можна тут ще кілька годин досліджувати.
13: Але також українців дивує те питання, чому з одного боку міністр фінансів їде до Брюсселю і нам кажуть, там ні, фінансування ми не будемо надавати додаткове вам, попри аргументи, попри пояснення, але паралельно з цим нам дають зелене світло на відкриття нових переговорних треків до вступу в ЄС. Це виходить різні питання. Різні питання. Тобто, чому з одного боку фінансування ми вам не будемо давати на покриття додаткових витрат, але в ЄС вступайте і надалі.
15: Ну, тому що відкриття кластерів – це потенційно вступ країни в Європейський Союз, а отримання фінансування – це вже підвзяті зобов'язання, наші кошти, які ми маємо виконати. Тобто тут крок А, крок Б.
13: Там
15: тут
13: працюють одні дипломати.
16: Тут... Ні, тут ще справа в тому, що якщо ми говоримо про відкриття кластерів, загалом консенсус є в країн Євросоюзу, що їх взагалі треба було б всі відкрити. Та? Тут є угорці і, можливо, ще хтось по окремих кластерах, хто проти. Тому чим більше кластерів відкриється відразу, тим краще глобально для Європи, тому що ми уникаємо якихось політичних суперечок непотрібних з приводу того, як Україну допускати до виконання цих вимог. І чим швидше вони відкриються, тим швидше Україна зможе прийняти необхідні рішення для того, щоб повністю бути готовою до вступу. А от що стосується фінансування, тут логіка інша в тому, що ми вам кошти, ви нам даєте рішення, але в першу чергу не нам, а собі, та українці. Ви ж будете жити за цими правилами. Тому через це є така різниця. Але говорячи про Євросоюз, дуже розрізнена, дуже багатошарова організація, яка має багато рівнів, яка має багато різних процесів паралельних. І тут ще треба гарно постаратися, аби розібратися по всіх напрямках, де ми що зобов'язані, що можемо отримати.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
14: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
17: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань, повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
18: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
19: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. За країну, яка піклується про дітей.
20: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
21: Командир нагадує дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
22: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такий, в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили, до мене не їздила толпа, кажу, офіцерів.
21: Він завжди жартує на ранковій нараді.
22: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
3: Гов'юа.
23: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
18: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
24: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
25: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
24: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
26: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
3: Це за країну, яка піклується про дітей.
27: Вони називають це найбільшою катастрофою євреїв після Холокосту.
28: Різанина була однією з цілей цієї спецоперації. Саме різанина. Свідомо вбивати людей, причому жорсткими способами.
27: Формально війна закінчилась. Фактично, ще триває.
28: Під'їхав джип, розстріляли всіх і поїхали.
27: Ми дивимося один на одного і як у дзеркалі бачимо схожі шрами.
29: Із-за зривної вогни я пролетів 7-8 метрів.
27: Нам пропонують мир за їхнім сценарієм. Але в цьому сценарії є білі плями. Ключове запитання – кому вигідна ця війна?
30: Сьоме жовтня – день народження Путіна.
0: У мене нет никаких доказів.
1: В мене немає доказів. Я не зможу дістати тобі посвідчення КДБшника, якого я вбив в Газі. Немає такого. Я можу лише здогадуватись.
15: Мертвих не спитаєш.
27: Але якщо ми не чуємо відповідей, це не означає, що їх немає.

0: кібуц Беері, селище, яке називають Ізраїльською Бучею. Сектор Газа поруч. За кілька годин 7 жовтня 23-го терористи Хамас вбили тут більше сотні людей.
1: В нас море вбитих дітей.
0: Скільки у вас було вбито дітей?
1: В нас було вбито 10 дітей віком від 2 місяців до 18 років.
0: Тобто вони свідомо вбивали дітей?
1: Так, діти – це що? Це майбутнє.
0: Серед тих, хто вижив в Беері, був і цей немолодий чоловік – Петро Столба. В бетонну захищену кімнату встигла забігти вся його родина.
1: Я – дружина, син, невістка вагітна на 4-му місяці і онук, рік і 10 йому.
0: Насправді Петру пощастило. В кожному ізраїльському будинку є захищена кімната – міні-бункер.

0: незахищеній кімнаті були так. В них стріляли через двері, тоненькі. Оця гума почала плавитися, почала горіти. Стріляли звідси. Двері були закриті. Вся стіна побита кулями. Це кулі, які пройшли крізь двері і які їх вбили.
1: І запах. Запах є тут. Він нікуди не дівається.
0: Запах крові, він досі залишається.
2: Якщо терористи не могли пробитись до укриттів, перетворювали будинки на факели. Разом з людьми.
1: Тобто цей будинок, він не тільки розвалений, він ще й спалений. Вони спалювали людей, так?
0: Так, звісно, вони прийшли сюди, і я чув, як вони запалюють газову горілку. Тобто дало з газом, як напалмом. Приходить, горілку запалює і підпалює все. Починає горіти все дерев'яне, меблі, все, що могло горіти, горіло.
1: А люди, які жили в цьому будинку?
0: Їх вбили.
2: А це сусідній кібуц – Нахаль-Оз.
3: Якщо рахувати від будинків до будинків, ми за 700 метрів від Гази.
4: Gaza Strip were 700 meters away.
2: Тут було значно менше жертв. Група солдатів, яка тут опинилась майже випадково, чинила шалений опір. Багатьох це врятувало. Елад Потерман і його дружина Марія закрились в укритті і готувались битися, скільки зможуть.
3: Ми готувались битися, коли вони прорвуться. І я розумів, що я програю цей бій. Їх було мінімум 3 з автоматами. Але я сказав собі, що зроблю все, що зможу, і вироблю хоча б одного з них. В укритті була ніша. Я посадив Марію в цю нішу. Вона тримала нашу маленьку дочку Лін в одній руці і ніж в другій. А я став біля дверей з сокирою.
2: Пізніше Марія зізналась чоловіку, що цим ножем була готова вкоротити віку власній дитині. Бо знала, що на неї чекають страшні муки, якщо терористи прорвуться.
5: Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Валіллахі лхамд! Аллаху акбар! Аллаху акбар!
4: So, it depends on who you got.
3: Якщо ви маєте справу з найбільш радикалізованою свідомістю, яку мали хамасівські суперемпати, вони могли зробити все, що завгодно. Отже, Марія подумала, якщо я зроблю це швидко, я не дозволю їм зробити те, що вони хочуть зробити.
4: That was her mindset. That would also...
3: Це стосується і вашої ситуації в Україні. Люди, які творять такі жахливі речі, не психопати і не соціопати. Соціопати і психопати роблять те, що їм подобається, і те, що тільки вони хочуть. Це така особливість психіки. Люди, які скоюють страшні речі, люди, які спалюють дітей, які йдуть на найстрашніші злочини, суперемпатичні по відношенню до іншої сторони. Їм серйозно промивають мізки, і вони починають думати, що спалюючи це українське немовля, вони звільняють велику Росію від геїв, нацистів або не знаю від чого. І тут те ж саме.
6: 7 жовтня проводилося Хамасом від початку саме як армійська операція. Різанина планувалася одразу. Тобто є маса документів, які були знайдені, в тому числі особисті розпорядження Сінвара, які говорять про те, що різанина була однією з цілей цієї операції. Свідомо вбивати людей, причому жорсткими способами, як спосіб залякування. Але різні дії планувалися, в тому числі як армійська операція. Причому планували її люди, які закінчували якісь академії військові.
1: Навіть так?
6: Це однозначно.

0: Абсолютно.
1: Ось розвідувальні плани, які ми захопили 7 жовтня і після того. І ви можете бачити, що в них є конкретні супутникові знімки конкретних локацій з відмітками. Тут позначений район проживання цивільних в кібуці біля кордону. Район, який вони мали захопити. Це план атаки на місто Здерот. План оригінальний. Ви можете бачити конкретні цілі, координати, опис, з чим вони мали зустрітися там. І ви бачите багато різних позначок. А це конкретна адреса з назвою вулиці та номером будинку. І позначка тут. Такими маркуваннями позначені цивільні бомбосховища, які використовуються як укриття на зупинках. Вони їх позначили як об'єкти, які планувалось атакувати.
2: Укриття маленькі, 2-3 метри. Там може поміститися 6-7 людей максимум. Я Майя Ізучеєва. Мені 31 рік. Моя професія – інженер. На фестивалі «Нова» я працювала на контролі. І моя робота була звіряти ім'я у квитку з іменем у посвідченні. Мені дуже пощастило, що я була однією з перших, кому вдалося вибігти за паркан. Я побачила Сагі, мого друга, біля укриття. І він показував мені «Іди, іди сюди, до укриття». В укритті було 30 людей, 29, якщо бути точною. Усі в укритті були як божевільні. Хто кричав, хто молився. Я відчула, що хтось узяв мене за руку, і я побачила обличчя Сагі. Він дивився мені в очі і казав на івриті: «Майя, ми тут не залишимося». Я почала з ним сваритися. Я думала, що з мене досить. Казала йому, типу, «Сагі, там бомблять, ракети літають». Вже 7:35, Сагі, ми тут під захистом. Це укриття. І назовні йде стрілянина, реальні кулі. Ти хочеш вийти звідси? І він тримав мене за руку і казав лише одну фразу. Ми не залишимося тут. Не залишимося. Я була переконана, що невдовзі поліцейські з фестивалю прийдуть і знищать терористів. В мене і уяви не було, що зайшли 3000 терористів, і поліцейські на фестивалі вже вбиті. Нам дуже пощастило, що ми залишили це укриття за 5 хвилин до атаки терористів. З 29 людей у цьому укритті шестеро вижило. Шістьох забрали у заручники, решта були вбиті.
3: Сектор Газа – дуже маленька територія. Відокремлена від Ізраїлю смуга землі площею 360 квадратних кілометрів. Тут проживає близько 2 мільйонів палестинців. В 2007-му владу в Газі захопив рух Хамас. І сектор де-факто став окремою квазідержавою з урядом терористів на чолі.
0: Це стіна між Ізраїлем і Газою. Далі сумнозвісний сектор. Стіна висока, бетонна, довга, є кулеметні вежі, є спостережні. Отам проходить рокадна дорога, є два паркани з колючим дротом, електронні датчики, камери спостереження. Зараз на нас дивляться як мінімум три, і оператор за бажанням може зробити зум та побачити якісь дрібні риси на моєму обличчі. Тож виникає запитання, як при всіх цих засобах терористи змогли подолати ці бар'єри та потрапити на територію Ізраїлю.
3: Ізраїльтяни вірили в цей паркан так само, як і українці, в загородження на Перекопському перешийку. Так само, як і ми, вони досі не отримали відповідь на запитання, чому ворог прорвався. Цю дівчину звали Хадар Мір'ям Коен. Їй було 18.
4: Це жетон Хадар. Єдина її річ, яку нам повернули, коли знайшли її тіло.
3: Хадар служила на кордоні з Газою. Її робота була спостерігати за сектором Газа і доповідати про будь-яку підозрілу активність на території сектору. Вона була однією з багатьох спостережниць корпусу захисту кордону, які мали виявити терористів раніше, аніж вони нападуть на територію Ізраїлю.
4: Дівчата, які сидять там, на спостережному пункті, насправді сидять перед екраном з камерами, які можуть продивлятись глибоко в територію сектору та мають негайно доповідати про будь-який рух Хамас. Будь-який рух, який би був незвичайним або нетиповим.
3: Саме з цими 18-річними дівчатами хамасівці розправились з особливою жорстокістю. Не треба пояснень, що саме зробили нападники з тими, хто вижив. Достатньо подивитись на закривавлену піжаму колеги Хадар, спостережниці Наамі Леві, яку під радісні вигуки натовпу відвезли до Гази. На цьому відео Хадар в укритті. За лічені хвилини до загибелі. Помітно, що дівчина намагається не панікувати і пише заспокійливі смски батькам.
4: Ми одразу ж їй зателефонували. Вона встигла сказати нам: «Тату, все добре, я не можу зараз розмовляти, я вам передзвоню». І вона почала писати нам текстові повідомлення, а ми їй надсилали голосові. Вона не хотіла, щоб ми були в стресі та чули весь шум бойових дій всередині їхньої бази.
3: Хадар з перших днів служби казала своїм батькам, Хамас готується до чогось дуже серйозного. Її батьки стверджують, командування отримувало рапорти від усієї групи спостережниць.
4: Правда в тому, що всі останні три місяці, коли вона почала служити на базі Нахаль-Ос, вона говорила нам, що, ймовірно, готується вторгнення. Але ми не дуже вірили, що це може бути вторгнення такого масштабу. Бо якби ми знали, я б не дозволив їй служити там. Але, очевидно, всі про це знали, і, на жаль, саме це сталося.
5: Вони говорили про це на базі, про це говорили солдати, про це говорили офіцери. Судячи з того, що робив Хамас, вони припускали, що буде вторгнення. Вони розуміли, але не готувалися до цього. Нічого не зробили, щоб запобігти цьому. Ймовірно, вони не вірили, що буде такий масований напад. Вони думали, що це буде рейд кількох терористів, які увійдуть до одного з населених пунктів. Вони не думали, що вони дійдуть до військових баз. І ми чекаємо, коли з'явиться державна слідча комісія, яка вкаже на винних, на тих керівників, які мають взяти на себе відповідальність і заплатити, понести покарання за те, що сталося того дня.
3: Але проблема значно глибша, ніж ігнорування рапортів 18-річних дівчат. Полковник резерву, колишній львів'янин, десантник Арія Зайден, добре знає газу. Одних спостережниць замало, бо нічого, крім паркану, не стримувало терористів. Це висновок офіцера. Солдатів не готували оборонятися. Та й фактично лінія оборони була відсутня.
6: Ми розуміємо, що дещо змінилося. Нова директива була для бійців там інакшого, що якщо є обстріл, вони йдуть до захищеного простору. На це все. Ви перетворили військових в громадських. Громадські не можуть дати відсічі дивізії, яка рухається на вас і діє дуже злагоджено і дуже жорстко. Час між тим, коли закінчується артилерійська підготовка, між тим, коли заходять піхотні частини, був менше, ніж 15-20 хвилин. Це максимально професійна армія, яку ми побачили. Вона була маленька. Це терористи, щоб не було тут питань. Але це ніяк не зменшує того, що вони були дуже підготовлені. Це була спеціальна операція дивізійного масштабу.
3: Хамас знав всі слабкі місця оборони Ізраїлю. Хтось готував цю професійну армію терористів. І головне, проводив якісну розвідку для них.
7: У нас вважається, що це був Іран.
8: В нас вважається, що це був Іран, і навіть один генерал іранський, він обмовився одного разу, що він був у секторі Газа і брав участь у плануванні операції «Потоп Алякси».
3: Але цей ізраїльський військовий вважає, що з того боку, крім іранців, працювали і його колишні співвітчизники.
9: Мене звати Льоша Горелик. Мені 51 рік. Я приїхав до Ізраїлю 30 з гаком років тому, з Москви. На сьогодні я солдат 98-ї дивізії спеціального призначення. Я командир оперативної групи при штабі дивізії.
3: З цією групою Олексій увійшов до Гази. Написи, які спецпризначенець залишав на близькосхідних руїнах, зрозумілі кожному українцю. Але він вважає, що з боку противника були люди, які теж розуміли їхній сенс.
10: Я предвзят.
9: В мене упереджене ставлення. Я займаю виключно антиросійську позицію, антипутінську позицію. В моїй групі є певна кількість російськомовних хлопців. З України, з Молдови, з Білорусі, з Росії,
10: з Литви.
9: Для нас російська рідна. І коли ти чуєш російську мову з сильним кавказьким акцентом, окремі слова, ти їх розумієш. Ми навіть сперечались із знавцями фарсі. Ті стверджували, що на фарсі говорили, але ми всі одностайно вважаємо, що розмовляли російською. І потім ти бачиш, армія оборони Ізраїлю захоплює певну зброю. І ти бачиш зброю, яка не може бути в терористичної організації, та навіть в армії іншої країни. Тільки в російській армії може бути така.
11: This is конкурс.
3: Це конкурс 9М113. Конкурс і метис.
1: В них чудова конструкція, прекрасна протитанкова зброя. АК-104 ми знайшли тільки в Лівані, отже ці три з Лівану. Кілька АК-103 ми захопили під час нападу 7 жовтня і ще більше пізніше в самій Газі. Це зразок пускової для ракети, які вони виробляють самі. Спеціально під ракети, які вони дістають з російських підвісних установок, які встановлені на гелікоптерах. Некеровані ракети повітря-поверхня або повітря-повітря.
3: Де вони це беруть?
1: Це слушне запитання, я не знаю.
3: Так само без відповіді залишається запитання, хто допоміг Хамас розробити грандіозний план підземних комунікацій, удесятеро довших, аніж київське метро. 700 кілометрів тунелів на клаптику землі удвічі меншому за Київ. Ізраїль дивним чином не помітив цього великого будівництва.
11: Строительство такого тунеля это инженерно продумана.
12: Будівництво такого тунелю це інженерна продумана серйозна робота. Там є електрика, туди проведена вода. Не в усіх, там є різні тунелі з різними задачами. Є тунелі, які вели з точки А до точки Б, щоб ізраїльські безпілотники не помітили. А були тунелі, які будувались, щоб бути місцем проживання. Тобто були тунелі з душовими, з туалетами, з кухнями.
11: З
12: продовольством, приготованим всередині, ліжка стояли. Тобто були великі тунелі. Були тунелі розміром, щоб машина вантажна проїхала. Цей тунель був в 3-4 сотнях метрів. Тобто вихід, який ми знайшли, він був поруч з КПП РС. КПП РС сам по собі – це головний пішохідний перехід для жителів Гази до Ізраїлю. Входи до багатьох тунелів були поруч з інфраструктурою – лікарні, школи, кладовища. Вони були переплетені з цивільною структурою. Різноманіття тунелів, воно вражає.
11: Тунелі, воно поражають.

0: кошту.
1: Повне відчуття того, що ці тунелі жителі Гази самі не могли прорити.
0: Їм хтось допомагав.
1: Їм хтось допомагав. Це хтось проєктував. Стратегію хтось відпрацьовував.
0: Ну, таких друзів...
1: Таких друзів ми знаємо, з ким дружать всі терористи світу.
0: І де вони зустрічаються?
1: І де вони зустрічаються час від часу? Просто біля моєї школи.
2: В місті Москва.
1: В місті Москва.
2: Впродовж війни делегації Хамас двічі офіційно відвідували Москву. Перший візит всього через пару тижнів після різанини 7 жовтня. В Москві тиснули руки тим, хто її організував. А до того, 14 жовтня, майже одразу після кривавого нападу на Ізраїль, Хамас подякував Путіну за його позицію щодо сіоніської агресії. І релігійна спільнота Ізраїлю, яка традиційно має великий вплив, почала іншими очима дивитись на путінську Росію.
3: Сьоме жовтня – день народження Путіна.
2: Ви сказали, що напад Хамас на Ізраїль, вбивства, практично ритуальні, були пов'язані з тим, що в цей день був день народження Путіна. Поясніть, будь ласка, так чи ні?
3: День народження Путіна – це факт. А по-друге, крім дня народження, як тільки це сталося, я дуже добре це пам'ятаю. Це було відео, це було в Ютуб. Путін виступив та виправдав це. Він сказав, так, звісно, це грубувато. Вони люди злі, але це треба зрозуміти. Їм дали державу.
4: Палестинська проблема в серці кожної людини. Без рішення фундаментальних політичних питань, головним з яких є створення суверенної палестинської держави зі столицею в Єрусалимі, неможливо вирішити проблему в цілому.
3: Я це добре пам'ятаю. І після цього він прийняв делегацію Хамас.
2: Тобто ви думаєте, що це не випадковий збіг?
3: Я думаю, що це не збіг. Я думаю, що це потрібно йому було, щоб відволікти увагу від війни в Україні, що йому і вдалося. Тому що народ одразу переключився сюди. На довгий час про Україну забули. Йому це було вигідно.
5: Росія була зацікавлена в цьому політично. Не знаю, наскільки вона була в це залучена, час покаже, а може і не покаже. Хоча мені хотілося б вірити, що все таємне стає явним. Якщо не було прямого втручання або допомоги прямої, то не прямо якоюсь мірою було. В Ізраїлі так чи інакше розуміють, що Росія – ворог, і небезпечний ворог, і союзник наших ворогів, якщо не прямий ворог, але бояться з нею сваритися. Навіщо Ізраїлю декларувати її як ворога відкритого, якщо можна цього не робити і мати хоча б якусь систему стримувань?
2: Першу скрипку в плануванні нападу грав Іран. Хіба могла Росія, найбільша союзниця Ірану, не знати про те, що готується напад? Але жодних сигналів Путін ізраїльському прем'єру Нетаньяху так і не послав. І це, як мінімум, співучасть в загибелі тисяч людей. І громадян Ізраїлю, і палестинців. Хамас був лише частиною плану. А планувалось буквально скинути Ізраїль у море.
5: Дійсно планувалося щось грандіозне, щоб сталося зненацька і призвело б до знищення Ізраїлю. Спочатку думалось, що Хезбола вторгнеться за тим же планом, як Хамас це зробив. На півночі Ізраїлю спробує якомога більше захопити заручників, якомога більше населених пунктів, влаштувати різанину на військових базах. Долучиться Хамас в секторі Газа, різні терористичні груповання в Юдеї та Самарії. Іран почне обстріл Ізраїлю балістичними ракетами, Ємен, Хусейн. Сити почнуть обстріл Ізраїлю балістичними ракетами та безпілотниками.
2: Це залишки однієї з тих іранських ракет, які після 7 жовтня прилетіли по території Ізраїлю. Це паливний бак. Бойова частина спрацювала, тож можете собі уявити її повний розмір. На щастя, ми в Україні таких ще не бачили, бо Іран, союзник Росії, ще не передавав їй таку зброю. Але якщо таке станеться, треба пам'ятати, що це терористична зброя. І враховуючи її невисоку точність, вона становить загрозу саме для цивільного населення. Іранські ракети, які летять на 2000 кілометрів, результат багаторічної співпраці з Китаєм, Північною Кореєю та Російською Федерацією. Ось що робить така зброя. Це місто Бат'ям. Тут внаслідок влучання ракети загинуло 5 українців. 7-річну Настю Бурик привезли до Ізраїлю лікуватися від лейкемії. Разом з нею тут були мама Марія, бабуся Олена, двоюрідні брати Костянтин та Ілля. Загинули всі. Батько воює в Збройних силах України.
6: Тут було 3 будинки, їх зараз взагалі немає. А ось це багатоповерхівка, де загинули українці. Дорослі, діти, майже ціла родина. Вона як стіна стримала удар, ударна хвиля не пішла далі. І якби не ця будівля, біди тут було би набагато більше.
2: Міхаель Зінгерман, офіцер поліції, наш колишній співвітчизник, живе поруч. Сюди він приїхав одразу після ударів шукати свого друга.
7: Ранення були, вони від вибухової волни. І дивіться, вони на такій відстані, а там вибухова волна, вона просто, ну, і далі там, і на сотні метрів. Там люди постраждали, і далі вон туди, ви бачите. І треба було дійсно прочесати всю територію, це поліцейські цим займалися, прочесати швидко всю територію для того, щоб знайти людей, які ще знаходяться в квартирах, які не можуть вийти.
2: Олексій, його друг, вижив просто дивом.
8: Був удар, я очутився на асфальті.
2: Отут,
8: на асфальті.
2: Отут.
8: Да, я пролетів 7-8 метрів, і жінка кричала. Я був весь в крові. В мене не було ніяких удостоверень личності. Мене писали під З. Тобто
2: невідома людина.
8: Невідома,
2: да.
8: Людина. Міхаель, це мій друг, товариш. І жінка іскала мені аж до вечора. Це от зла, що Росія, Сіверна Корея, Іран. Це одно зло.
2: Це місто переважно на боці добра. Ми помічаємо українські прапори поруч з ізраїльськими. Зірки Давида вписані в синьо-жовті кольори. На автівках з ізраїльськими номерами українська військова символіка. Водії нам кричать «Слава Україні!».
9: Слава Україні!
2: І в мене відчуття, що існують два Ізраїлі. Один – це вулиця, другий – це політичний Олімп. Один – це той, де за опитуваннями 68% підтримує Україну. І другий, де еліта боїться вичавити з себе слово «агресія» по відношенню до Росії.
10: В Сирії є велика російська присутність. Нам там треба робити свої справи. Росія буде стримувати Іран. Росіяни нам не заважають. Якось склався такий баланс. Є такий ірраціональний страх перед Росією, який успадкували від Радянського Союзу. СРСР був багато десятиліть від війни шестиденною, послідовним, відвертим ворогом Ізраїлю. Так було завжди. Він підтримував наших ворогів.
9: Так було завжди. Підтримував наш
3: план. Планував вторгнення військове. В цілому Росія в своїй близькосхідній політиці дотримувалась того ж курсу. Підтримка терористів, підтримка всіляких упирів в нас на Близькому Сході. І найголовніше – це її стосунки з Іраном. Тому, я думаю, в Ізраїлі саме тому такі обережні. В них є можливість нам нашкодити, а в нас їм не дуже. А в них нам є. Ми ж не будемо Москву бомбити.
9: Ми ж не будемо Москву бомбити.
3: Те, що відбулося 7 жовтня, люди, які пережили Холокост, вони кажуть, що німці до такого не доходили. Принаймні, німці не афішували. Вони намагались приховати свої злочини. А ці все записують, показують і розповсюджують.
2: Сенс цього кривавого ритуалу починаєш розуміти тут, в пустелі, серед розстріляних автомобілів, які мільйони людей бачили на жахливих відео «Хамас». Одна з больових точок Ізраїлю – музичний фестиваль «Нова». Місце, де дивом вижили Майя Ізучеєва та її друг Саї. І звідки не змогли вибратись 377 інших людей. Фотографії жертв на тому місці, де вони зустріли свій останній світанок. Переважно молоді люди. Є 18-річні, навіть 17-річні, майже підлітки. Хамас планував масову страту ізраїльської молоді. І це був меседж. Мовляв, ми заберемо у вас ваше майбутнє на тому єдиному клаптику землі, де ви будуєте свою націю.
11: My little sister Shira was 23 years old.
12: Моїй молодшій сестрі Ширі було 23 роки. Вона щойно повернулася з поїздки до Індії та планувала після 7 жовтня почати заняття в коледжі. Вона загинула не одразу. Вона отримала кілька куль в горло і була жива ще кілька годин. Над її тілом не наругались, це я знаю точно, але тоді не знала. І тоді я не знала, як це можливо. Моя сестра вбита. Як це можливо? Хтось скаже мені? Ми живемо в цій країні, де всі говорять нам, що це найбільш безпечне місце для євреїв. І уряд, і армія.
2: Кажуть, що безпека – це як друга релігія в Ізраїлі.
12: Нам казали, це єдине місце в світі безпечне для євреїв. Хтось може пояснити мені, як моя сестра, яка не була солдатом, пішла на свято з іншими людьми всередині Ізраїлю, не в якомусь небезпечному місці, і була жорстоко вбита. Ніхто мені не дає відповіді.
2: Це запитання тут ставить собі сьогодні майже кожен ізраїльтянин. Не тільки ті, хто вижив на Нові, або кого звільнили з тунелю під Газою. І відчуття небезпеки лише посилюється, коли єдність, так потрібна єврейському народу для виживання, втрачається в найбільш загрозливий для нього момент. Чорно-біле море сильно збуджених людей – це демонстрація тих, хто не хоче служити в армії. За нашою термінологією – ухилянтів.
13: Вони протестують не проти ізраїльської армії. Ніхто не проти армії. Вони протестують проти призову. Вони хапали мою камеру, мій штатив, топталися по моїй торбі, насувались в притул, грубо кричали мені в обличчя. Хотіли мене виштовхати звідси. Вони вважають, що я занадто відверто вдягнена, недостатньо стримано. Моя футболка занадто відверто виглядає. Ми спробували працювати всередині протесту, але це не просто, коли тебе оточує 500 тисяч ультраортодоксів.
2: Приблизно мільйон релігійних євреїв мали право не служити у війську. 10% населення. Але війна все змінила. І щойно з'явився законопроект про санкції проти ухилянтів. Сотні тисяч ультраортодоксів вийшли на вулиці Єрусалима під плакатами. Краще за грати, аніж в армію.
14: Але те, що підходить Ізраїлю, не підходить Україні. Ізраїль може дозволити собі такі протести. В Ізраїля потужні союзники, які можуть відправити свої літаки і збити іранські ракети. В нас союзники дуже обережні. І російські ракети нам не збивають. Тож, якщо б ми побачили такі протести в Україні, це могло б означати для нас просто катастрофу.
2: Все як і скрізь. Війна, яка спочатку зцементувала Ізраїль, зараз фрагментує суспільство, бо дуже довго йде. Якщо спрощено, одні хочуть воювати до перемоги, інші готові на мир за будь-яку ціну, бо не все так однозначно.
3: Я вже пробачив і Хамас, і уряд Ізраїлю.
2: Маоз Інон, відомий ізраїльський підприємець, активно виступає за створення однієї держави з палестинцями. Хамасівці перелетіли через цю стіну на мотодельтапланах, і тут, в поселенні Нетівха Азара, вони вбили його батьків. В це важко повірити, але Маоз не шукає помсти.
15: There is no hatred.
3: В мене немає ненависті. В мене немає бажання помсти або бажання когось покарати. Тільки великий сум. Великий сум через втрати та трагедію, через вбивство моїх улюблених батьків Біллі та Якова. І великий сум за всіх, хто втратив своє життя. За палестинців та ізраїльтян. І спосіб перенаправити мій біль, мій сум і мої страждання і вилікувати себе як людину, тому що я був абсолютно розгублений після 7 жовтня. Єдиний спосіб вилікувати себе – це досягнення довготривалого миру між палестинцями та ізраїльтянами. І мої батьки будуть згадуватись як жертви війни, які загинули за мир.
2: Ідея створення Конфедерації Ізраїлю та Палестини набирає обертів саме серед ізраїльтян. Її прибічники вважають, що немає нічого неможливого. Аргумент – зараз головний союзник Ізраїлю в Європі – це Німеччина. Але саме в Німеччині 90 років тому і розпочалась катастрофа, відома як Холокост. Якщо казати про Німеччину та Ізраїль, це довга історія. Адже це був довгий процес, поки німці визнали свою провину перед єврейським народом, колективну провину. І я маю сумнів, що Хамас після 7 жовтня визнає свою провину за вбивство такої кількості людей.
12: Або що Ізраїль визнає свою провину за вбивство сотні тисяч людей.
2: Але питання в тому, хто вдарив першим.
12: Я не думаю, що зараз це питання. Для мене, як для ізраїльтянки, все це байдуже. Яке діло до того, хто почав першим? Все, що мене турбує, як я можу виховувати своїх дітей в добробуті та безпеці, в себе вдома. Якщо у вас діти, хіба вас цікавить, хто розпочав першим? Головне, щоб вирішити проблему. Ми кажемо, ми тут були завжди. І вони кажуть, вони тут були завжди. Я молюсь на Біблії, вони моляться Аллаху. І хто має право судити? Мені потрібен вихід з цієї катастрофи. Я хочу жити в мирі і хочу, щоб жертви з обидвох боків припинилися.
2: Реальність відрізняється від мрій. Хамас – це диктатура, з якою неможливо домовитись. Тримаючись за владу в Газі, вона готова знищувати не тільки євреїв, а й власний народ. Спецпризначенець Олексій Горелик зрозумів це, коли побачив в бінокль, як мирні жителі по той бік стіни мали сміливість виступити проти влади терористів, за що отримали по кулі. Публічно. Показово.
16: В тебе є групка людей, на яку ти дивишся в бінокль, і ти бачиш в них якісь плакати. Я не читаю арабською, але я припускаю, що там написано. Там був якийсь значок, червоним перекреслений, що там, умовно, ні війні, ні Хамасу. Люди чогось вимагають, проти чогось протестують. Приїжджає джип. Виходять люди. Пах, пах, пах, пах, розстріляли всіх. Всіх поклали. І поїхали. 25 секунд. Навіть якщо б ти міг щось зробити, навіть якщо б ти сказав по зв'язку, дайте мені артилерію в це місце, покласти і тих, і інших?
2: Напевно, це просто треба прийняти. Американський президент урочисто проголосив, що відтепер на Близькому Сході настав мир. Але люди, чиї історії переписала війна, називають це іще одним перемир'ям. Елад Потерман і його дружина вижили тільки тому, що терористи не змогли зламати двері бомбосховища. За кілька місяців після нападу Елада вивели зі стадіону в Ліверпулі за банер на підтримку ізраїльських заручників. З тих 6 заручників, яких захопили в укритті смерті, там, де ховалась Майя Ізучеєва, живими повернулися лише 5. 6-й Херш Голдберг Полін був розстріляний в цьому тунелі всього за кілька днів до того, як підземну в'язницю знайшла ізраїльська армія. Батьки військової спостережниці Хадар Міріам Коен продовжують вимагати створення комісії з розслідування обставин вторгнення. Комісію досі не створено. Хамас не знищено. Він залишається при владі в Газі. Як Путін в Росії, він готовий тримати її зубами і віддавати не збирається. Війна поставлена на паузу, влаштовує глобальних гравців. І якщо хтось з них вкотре захоче поміняти світовий порядок, йому достатньо буде знову піднести сірника до порохової діжки під назвою «Газа».

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Щоб насумувати вдома.
2: Не то, щоб нищить ворога, який прийшов до нас.
3: Я повернуся, бо війна ще триває.
2: Продовжити давно розпочату справу.
4: Щоб закінчити давно почату справу.
1: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
2: Командир батальйону безпілотних систем.
3: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
2: Українська паперова армія.
4: Готую особовий склад.
1: В спортзалі я пропускаю день ніг.
2: Добавило злості, асфалу стосовно противника.
3: Я став більш розкутий.
2: Я став веселіший.
4: Ставлення до життя.
1: Влагаєшся, повертайся тут, всі свої.
2: Приходь, будемо нищити ворога разом.
3: Повертайтесь, ви серед своїх.
2: Вперед, маруновий берет.
4: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
5: Комриг охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
6: Я був на навчаннях в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
5: Наш комриг – справжня ходяча енциклопедія.
6: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
7: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. За країну, яка розвиває бізнес.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
9: Та я зрозумію, хто що казав.
5: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
9: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини. Потім лейтенанта, ну і так.
5: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
9: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме дуже ми, як і всі.
5: Наш командир – майстер обманних маневрів.
9: Ми любимо навести суєти.
10: Обирай командира на армії Gov.ua.
11: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємо щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: За країну, яка розвиває бізнес.
12: Ми продовжуємо і будемо говорити про те, що угорське вето нарешті позаду. Будапешт розблокував інтеграційні кластери для України. Як цього вдалося досягнути зеленого світла від Будапешту? І на які компроміси пішла Україна? Будемо говорити з гостем Тібор Томпа, з нами голова угорської громади Києва.
9: Вітаю вас. В студії.
13: Доброго дня, слава Україні.
12: Героям слава. Раді бачити.
9: Україна та Угорщина роблять кроки назустріч одного
14: сьогодні разом рухаються до європейської єдності, зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, прокоментувавши те, що Угорщина на рівні комітетів постійних представників ЄС підтримала переговорні позиції України щодо двох кластерів у межах і вступу до Європейського Союзу. Наскільки це, про що це свідчить? І чи дійсно наші стосунки з Угорщиною потеплішали і вийшли з, ну, будемо говорити, відвертої кризи минулого періоду?
13: Безумовно, з цієї кризи минулого періоду, з 16-річного диктатурювання диктатора Орбана, на сьогоднішній день не тільки зміна влади в Угорщині, а зміна системи. І Петер Мадяр, новий прем'єр-міністр, він налаштований на європоцентричність. І з самого початку він налаштований співпраці з Україною, про що свідчить і відкриття ще двох кластерів. Ми маємо пам'ятати, що перший і шостий ще раніше було відкрито. Уже угорська преса говорить про те, що є і інформація, що Петером Мадяром і очільницею МЗС Угорщини дані вказівки про відкриття другого та третього кластеру, але ще залишається четвертий і п'ятий кластер. Я вважаю, що ці кластери вже давно пора було відкриті, і хочу сказати відкрито один секрет нашим шановним телеглядачам, що, на жаль, відкриття цих кластерів залежить не стільки від Петера Мадяра, а, на жаль, від керівників закарпатських угорців КМКС УМДС, які до сих пір знаходяться ще під контролем і пануванням Орбана.
12: Як саме? Які рішення вони мають ухвалити? Я знаю, що напередодні у вас була
14: зустріч Орбан контролює,
12: з омбудсменом Угорщини та омбудсменом України. У вас є новини, які ви можете повідомити нашим глядачам. Розкажіть, будь ласка, і що це за рішення мають ухвалити?
13: Так, 23 вересня, 24 вересня на Закарпатті відбули зустрічі омбудсмена Угорщини та України. Я на цьому був присутнім і на круглому столі. І були перевірені українські школи з угорською мовою навчання. Так, уявіть собі, ні одного порушення не було виявлено. Навпаки, величезна проблема, що ці діти в українських школах, уявіть собі, вони навіть не можуть сказати «доброго дня» українською мовою. Тобто, головна проблема для українських угорців на Закарпатті – це абсолютне неволодіння українською мовою, і силаються там на акценти, на все інше – ні. Тут, в цьому плані, для нас є, для України, не початок і край, і я це підкреслював для очільниці зовнішніх відносин Європейської Ради, а вона була, Наталія Сабанадзе, і вона це говорила, що окрім дотримання прав і володіння національними меншин своєю рідною мовою, потрібна і інтеграція, потрібна і втілюватись, щоб бути частиною українського суспільства. На жаль, цього в Україні українські угорці не знають із-за вини цих двох організацій.
14: А як нам, ну, як нам діяти в цих умовах, коли ви напряму кажете, що ці дві організації, вони контролюються вже екс-диктатором, да, ви самі його назвали, да, Віктором Орбаном, і ці організації працюють в Україні і ведуть, їх керівництво веде антиукраїнську фактичну діяльність, заважає Україні. Що потрібно, щоб змінити цих керівників і змінити все ж таки вектор роботи цих організацій на конструктивну діяльність в межах того, що треба і угорців підтримувати, і все ж таки не заважати Україні рухатися в бік ЄС?
13: На жаль, з цими керівниками учені нічого не зробиш. Вони і так залишаються такими орбанівськими кріпаками і залишаться. Але саме головне, Україні потрібно підсилювати свою політику національну, свою освітню політику і, саме головне, інформаційну політику, щоб вся ця інформація доходила і на Закарпаття, в першу чергу, в ті регіони, де проживають українські угорці. Тому що вони до сих пір зорієнтовані, на жаль, на орбанівську пропаганду, орбанівську медіа.
12: Що тобто нам треба створити такі самі організації аналогічні, які будуть просувати українські інтереси, чи телеканали?
14: Чи місцеві медіа треба якісь створювати?
13: Безумовно, безумовно. І я підкреслю, щоб сигнал 1 плюс 91 і інших телеканалів українських масово доходило до Закарпаття, до прикордоння. Тому що я приїжджаю туди і, на жаль, дуже важко знайти українські телеканали.
12: Нам з Австрії скидають те, що дивляться нас в кафе.
14: Це ті, хто хочуть дивитися.
12: А у нас в Україні на кордоні з Угорщиною не показує.
13: На жаль, місцева преса там повністю до сих пір ще тоталізовано урбанізована.
12: Ого, це ви повідомили. Україна домовлялася, неодноразово дипломатичні зв'язки були для того, щоб розблокували євроінтеграційні кластери Будапешт. Ми погодилися на те, що буде ухвалений імплементований законопроект про розширення прав нацменшин. Розкажіть докладніше про те, що зміниться, які акценти мають бути з українського боку зроблені.
14: Ну, і буквально за кілька днів за нього будуть голосувати в парламенті.
13: В понеділок вже будуть голосувати і більше за цей закон, так званий 16-119, буде прийнятий. Я бачив цей законопроект. Там пишеться про те, що угорській національній меншині надається право використання, тотальне використання своєї символіки. Там може бути використовувана угорська мова під час виборчих процесів при референдумі. Я вже не кажу про те, що фактично повертається так званий статус угорської національної школи. Уявіть собі, такого в світі немає. Для більш ніж 100 шкіл на Закарпатті. І саме головне, що фактично всі предмети, підкреслюю, всі предмети будуть виключно, і так виключно, і сьогодні викладаються тільки угорською мовою. Українську мову вивчають всього 4 години. Ви питали, що потрібно? Так от, щоб угорці вивчили українську мову за 4 години, я думаю, це неможливо за тиждень вивчити. От тут нам теж треба підсилювати українську мову, навчання українською мовою різноманітних предметів.
12: Це, до речі, зараз ви такі новини говорите, про які навіть і не знали, що в Україні вивчають українську мову 4 години.
13: Так, це факт. 4 години на тиждень.
14: Це система, яка була побудована Орбаном?
13: Ні. Справа в тім, що це ще відходить коріння в Радянський Союз. Але там, в принципі, акцент був на російську мову, а потім, на жаль, на українську мову вже такий акцент не ставився. А Орбан за останні 16 років все це ще масово підсилив.
14: А де він зараз сам? Ну, чим він займається?
13: Він, слава Богу, вже на смітнику історії, ходить на футбольні матчі в Угорщині, і на сьогоднішній день просто вважається, що його політичне і взагалі майбутнє, вже в минулому майбутнє у нього немає. Поки що в Угорщині, але не виключено, що будуть відкриті, теж скажу нову інформацію, в Угорщині вже збираються відкрити справи, пов'язані з Ощадбанком, проти Орбана, тому що всі ці вказівки були дані Орбаном.
12: Знаєте, простежується такий ланцюжок в розмові з вами, що виходить, що українець на Закарпатті йде в садок, там, де вивчає угорську мову, потім йде в школу, там, де теж вивчає угорську мову, потім вступає в угорський університет і, ну, фактично не відчуває себе українцем. Він не інтегрований в українське середовище. І що ми говоримо про телеканали, чи про дійсно, вивчення української мови. Але
14: чи дійсно в цих умовах саме угорська мова і угорські звичаї потребують захисту на Закарпатті?
13: Звісно, ні. Копенгагенські умови вже давно виконані, і пані Наталія, пані Євген, 100% праві. На жаль, я вважаю, що це створюється так зване нове гетто, нове мовне гетто Кріпацького. Я називаю це неокріпацтво, що створюють дві ці організації. І створили вже ці дві організації на Закарпатті, КМКС, УМДС. І, до речі, дуже погано, і це ви підкреслюєте, навіть якщо я сьогодні би, слава Богу, я закінчив українську школу, але я сьогодні вже не зміг би закінчити там, де я народився, українську школу. Знаєте чому? Тому що там немає україномовних класів.
12: І коли їх забрали, тобто ви ще вивчали?
13: Так, я слава Богу, мене батьки ще записали в український клас, і я закінчив, слава Богу, повністю українську школу, і що дало мені змогу реалізуватись, а не так, як на сьогоднішній день робиться це в цьому гетто на Закарпатті.
12: А де реалізовуються ті, хто зараз
13: вони становляться, на жаль, кріпаками Орбана, як я говорю, вони становляться такими дешевими рабсилою в Угорщині. І фактично у них там теж майбутнього немає.
14: Ну, ми ж тут не можемо перевернути ситуацію лише там інформаційною увагою. Тут потрібні якісь дії на рівні там Міністерства освіти, Міністерства культури, там, можливо, спецслужб, тому що ті речі, про які ви кажете, вони вписуються вже в трохи іншу стратегію дії проти України.
13: Безумовно, але тут є поле діяльності Україні. Потрібно співпрацювати з тією ж Радою Європи. Ну, дивіться, в Європі скільки таких прикладів. Я їздив то же саме Больцано, да, це Південний Тироль в Італії. І там чомусь всі люди паралельно розмовляють італійською, і англійською, і німецькою мовою, і все це їм дає реалізацію. Або візьміть ту ж саму Фрізландію, фрізів в Голландії.

0: Мені не потрібно, і я ніколи не їздив на заробітки ні в Угорщині, ні в інші країни.
1: Ну, ви унікальний випадок, ні, наскільки ми розуміємо.
0: Ні, ні, ні. Справа в тому, що в мій час, коли я навчався в українській школі, в українському класі, у нас 30% діточок були угорськомовними. І вони всі нормально реалізувались. І я хочу, щоб Україна має повернути можливість для угорських дітей навчатися в україномовних школах та класах.
2: Дякуємо. Дуже, да, дуже важлива така цікава розмова вийшла у нас.
1: І пізнавальна.
0: Дякую вам за запрошення.
2: Дякую, що займаєтеся. Тібор Томпа
1: був разом з нами, голова Угорської громади Києва.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
4: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
5: Це й непогано про грипів назбирали.
6: Так, пощастило. Фу.
7: Лофі? Слухай, а ну начепи повідок на Лофі і тримай біля себе.
5: А що це?
7: Це уламки дрону. Можуть вибухнути. Відходимо, як сюди дійшли.
8: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
3: Боремося за країну, яка береже культуру. 16-й за свою країну.
9: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
10: Там 200 метрів відкритки.
9: Шукаємо інший варіант.
10: Коробочка залізає.
9: Мені 31. Єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
11: Як ти, сонечко?
4: Хто такий норм-тіп? Норм-тіп – це той, хто підіграє тобі на гітарі. Хто накидує панчі, але ніколи не кидає своїх. Заварить каву і не дасть тобі підваритися. Заплете коси та розплутає будь-яку ситуацію. Постоїть у планці і може постояти за тебе. Той, хто може і обкласти, але на нього завжди можна покластись. К2 – бригада для норм-тіпів.
12: Дядь Дім, бачили, що тато приніс?
13: Діму, ти служиш. Глянь, який трофей.
14: Це з голосу з'їхав сюди такий тягти? Ти ж себе і сина вмити їх.
13: Що його взагалі торкатися можна?
14: Так, сина вулиця, я в руках дивився.
15: Подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
3: Ми боремося за свою країну.

0: говорит Україна. Посеред сильної стихії, сильними людьми. В цьому сезоні ми будемо шукати те, що приховано у кожному з нас. Те, що робить нас нацією незламних в очах цього світу. Те, що у нас неможливо відібрати або знищити. Ми шукатимемо джерело сили українців на воді та на землі, високо в горах та навіть під землею. Поїхали!
1: Світ називає українців сильними, незламними, стійкими, героїчними та відважними. Але що стоїть за цими красивими гучними словами? Що саме робить нас такими?
2: Козацька кров нас тече.
1: Я Дмитро Комаров. І я завжди шукав місця сили по всьому світу.
3: Індіанці вважали завжди, що всі хмари на планеті Земля народжуються саме у водопаді Ігуасу. Ми в Ріо-де-Жанейро. Біля мене легендарна статуя Ісуса Христа. І не дарма Будда обрав це місце, щоб у майбутньому з'явитися.
4: Евреш.
1: До Фудзіями.
5: Ура! Фудзіяма!
1: Від Нової Гвінеї.
6: Ура!
1: До амазонських джунглів. Але справжнє місце сили увесь цей час було буквально перед очима. Це Україна. Ми країна, яка за площею менше Росії у 28 разів. Як ми тримаємось роками? І не просто тримаємось, а продовжуємо жити.
3: Тут нема ситуації, які гуцульські пацани не можуть вирішити.
5: Пригоди продовжуються! О!
7: Опа!
1: Цього сезону я досліджуватиму джерела сили українців, відправившись у велику експедицію по всій країні. Від сходу до заходу.
3: Опа! Оп!
1: Від півночі
3: працювали виліт кабів. І ми все, ми біжимо по машинах.
1: До півдня.
3: Болгарин!
1: Тож, що робить нас, українців, сильними? Давайте дізнаємось разом!

0: давніх давин одним з найвідоміших символів сили в усіх народів та релігій були гори. Народжені від сили зіткнення тектонічних плит і виверження вулканів, вони, як вірили древні цивілізації, завжди мали особливу енергетику та сакральне значення. В індуїзмі, наприклад, гора Меру вважається центром Всесвіту, а у християнстві гора Сіон стала символом Царства Божого і місцем, де відбувається Небесний суд. У нас в Україні одним з найвідоміших символів сили є Карпати. В цих горах кожен може знайти спокій, внутрішню енергію та відновити сили. Тут знаходяться чимало дужих місць з енергетикою, яку ні з чим не зрівняти. А ще тут живуть люди, які спокон віків відомі своєю силою, витривалістю та міцним здоров'ям. Кажуть, багато гуцулів навіть в похилому віці не ходять до аптек. Джерелом їхнього міцного здоров'я та довгого життя є сама природа, а точніше трави та зілля, які вони тут готують з того, що дарують гори. Вирушаємо вглиб Карпатських гір, аби відшукати справжні джерела життєвої сили місцевих жителів. І свої пошуки розпочинаємо не з Гуглу і не з туристичних путівників, а саме з місцевого ринку.
1: Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Вітаємо вас у нашій ринку.
2: Дякую.
0: Де часто можна знайти різні трави та зілля, які, як стверджують жителі гір, дарують силу. І одразу ж помічаю знайомі мені з інших країн настій, які порівнюють з еліксиром життя.
2: Ой, оце я думав таке тільки у В'єтнамі. Є. Можна подивитись?
1: Звичайно, чому?
2: Це хто?
1: Сіра карпатка, сильна ядовита змія.
2: Сіра карпатка. Це як гадюка?
1: Гадюка, сильно ядовита.
0: Користь зміїної отрути відома ще з часів стародавніх греків. Сьогодні у світовій медицині використовується отрута понад 30 видів змій. Недарма саме змія є символом медицини та зображена на емблемі Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ліки на основі змій мені вже доводилось бачити під час експедиції за кордоном. Проте побачити таке в нас вдома, скажу чесно, я не очікував.
2: Скільки, наприклад, така баночка?
3: І півтора тисячі, і тисячу.
2: А оця?
1: Тисячу.
0: Вживати таку настоянку треба дуже обережно.
2: А як пити? Скільки? По рюмочці, по краплі?
1: Ні, слухайте.
3: З краплі і до столової ложки.
1: Сьогодні рано капля, на обід дві, на вечір три. Завтра 4-5, 6 до столової ложки. Щоб організм привик для яду. Щоб адаптувався до яду.
2: А що лікує?
1: От запальні місця.
3: Ну, це... Болі, коли болить, допустим, сустав.
1: Ну, це ми не придумали, це місцеві люди роки так цим лікуються. І...
2: Ви підтверджуєте, що це працює?
1: Так.
2: Мені просто здавалося, що от всі ці гадюки, змії у спирті – це не наша культура, але наша.
3: Ну, не наша, ну, дивіться, я вам скажу так. Гуцули не шукають доктори, шукають природного.
2: Хто їх робить?
1: Люди місцеві.
2: Місцеві. Ну, цілителі?
4: Так, але ті ж знають.
0: Куштувати настоянки на ринку я не став. Натомість вирішив піти іншим шляхом і розшукати людину, яка їх робить.
2: Наша наступна зупинка пов'язана із магією, а якщо точніше сказати, з цілительством.
0: Цілитель – це аналог сучасного лікаря, за єдиною відмінністю. Лікує цілитель виключно тим, що дає природа.
2: Колись не було аптек, і тут вже лікувались. І от ці рецепти передаються з покоління в покоління. Я, чесно кажучи, як знімав в екзотичних країнах, як лікують жабами, зміями і таким іншим, я думав, що у нас такого немає. Я помилявся.
0: Якщо вірити місцевим, недалеко в горах живе пані Василина, яка знає все про змій та робить з них настоянки за рецептами предків.
2: І кажуть, що ці настоянки мають особливий ефект, дуже потужні, допомагають імунітету і навіть лікують деякі хвороби. Що воно і як воно є насправді? Як завжди, поїдемо, дізнаємось. Доброго дня! Ми шукаємо лікарку-знахарку Василину. Є таке?
1: Дівка, є, але вам потрібно їхати ту дорогу.
2: Скажіть, будь ласка, а ви вірите от в це лікування?
1: Віримо, бо то допомагають.
0: Схоже, на мене сьогодні чекає день цікавих випробувань. Адже традиція світу на виворіт є незмінною. І я обов'язково все випробую на собі.
2: Вибачаюсь, добрий день. А скажіть, там живе така Василина, яка цілителька?
5: Є.
2: Хочу запитати вас, у вас такий красунчик стосовно пані Василини. Вона дійсно має здібності?
5: Має. Дуже великі. Вона не то, що вона навіть словами людину підтримує, і людина стає здоровіше. До неї трошки догоре. не треба
2: бере. Коротше, ми вірною дорогою йдемо, так?
5: Ви вірною дорогою, дитя.
0: Насправді, в цих краях послугами знахарів користується дуже багато людей. До розвитку медицини цілителі були майже в кожному селі. І кажуть, навіть сьогодні більшість місцевих, коли захворіють, ідуть не в аптеку за умовним парацетамолом, а до цілительки. Що ж, побачимо, як це працює.
2: І ось село Стебні. Нам допомогла жіночка знайти, підказала, де повертати. Ось такий крутий поворот, кудись високо вгору. І щоб ви зрозуміли, друзі, це не бездоріжжя, це звичайна дорога. А може запитати? Вітаю вас! А де пані Василину можна знайти?
6: А я чоловік.
2: Ви чоловік, все, ми знайшли.
6: Дмитро, а як?
2: Я Дмитро, а як ви думаєте, який?
6: Ну, що по телевізору, ну, що по світу їде.
2: Так, так, так. Як вас звати?
6: Михайло.
2: А це онучка?
6: Так.
2: Як звати тебе?
7: Катя.
6: Покажи дорогу вам.
2: Супер. Сідай, будь ласочка. Покажеш нам дорогу до бабусі.
0: Ще кілька кілометрів високо вгору, і ми на місці.

0: оселини і вітаємо.
1: Вітаємо.
0: Мене звати Дмитро.
2: Я пізнаю.
0: Ми знаємо, що ви зірка тут. Ви відома, у вас якісь є рецепти, здоров'я. І все це лікує, так?
2: Так.
3: Це виглядає як типове високогірне житло на Гуцульщині. Охайний двір, багато квітів, неймовірний краєвид. Ніколи не очікуєш побачити в такому будинку те, що раніше в експедиціях світом ми називали шокуючою Азією.
0: Ого! От тепер я зрозумів. Майже як у В'єтнамі.
1: З давніння дуже давно є. Люди це готували. Батьки, прадіди, діди, Бог знає, які люди. Пили для оздоровлення організму. Для профілактики просто це собі пили. І для лікування.
3: Філософія народної медицини і в нас, і, наприклад, в Китаї, відрізняється від того, до чого звикла більшість людей на планеті. Трави та настої п'ють не тоді, коли вже захворіли, а заздалегідь, коли ти здоровий, щоб не хворіти в майбутньому.
1: Чайна ложка. 3 рази в день. Це для профілактики, півлітру випити, навесні, осені, вже будьте здорові.
0: Півлітру десь, за скільки там?
1: За
0: скільки?
1: За місяць.
0: На що я не захворію, якщо буду так робити, на вашу думку?
1: Ні на що.
0: Ні на що? Ух ти, гарний рецепт. От чому це може допомогти? Чому такий шанс є?
1: Отрута. І ще є властивість змії, так наша мама казала.
3: Вміння виготовляти ліки на отруті пані Василина взяла саме від батьків. Ще змалечку жінка бачила, як вони готували настоянки для себе. І коли виросла, продовжила їх справу. Та після того, як Василина нібито допомогла позбутись тяжкої хвороби декільком людям, слава про неї розлетілась. І тепер за її настоянками стоять черги.
0: Ви знаєте, я ось такі речі куштував і бачив в основному в Південно-Східній Азії під час експедицій, в Камбоджі, в Лаосі, в Китаї. Пробував.
1: В Китаї дуже багато там котлах роблять.
0: А в Китаї навіть є зміїний король.
3: Кобра!
4: Кобра!
3: Як він її руками бере, а? Придавіть голову. Придавіть голову. Ай, кобру ж не можна так руками. З глузду з'їхати. Є.
0: І ви, я думаю, можете претендувати на змійову королеву у нас в Україні. Просто, друзі, зацініть звичайну комору гуцульської родини.
1: Так.
0: От є купа змій, десятки банок, є тушонка,
1: сало.
0: Є варення, сало, огірки, помідори, крупи.
1: Смалець, брензо.
3: І, звичайно ж, у цій коморі знайшовся і десерт.
1: Ой, жабки.
0: Ой-о, жабки. Це жаби водні чи земляні?
1: Земляні. Ропухи такі, великі.
0: Ось, якщо підсвічуєш знизу, бачиш там таких величезних жаб. Що лікують жаби?
1: Це додається трошки до змій. Це все до кубки додається, щоб краще лікувалося.
3: І наостанок найцікавіше. Те, чим нас так лякають у дитинстві. В цих краях воно більше відоме, як ліки.
0: А покажете?
1: О.
0: Це вже настій? А, тобто...
1: Тут мухоморів нема, то стіжуюся настій.
3: Так, вам не почулось. Мова йде про той самий отруйний гриб, через який багато людей взагалі бояться вживати лісові гриби в їжу. Але тут його не тільки не бояться, а навіть лікують ним недуги. Мухомори я помітив ще на ринку, проте не сприйняв цей товар серйозно.
0: Це отак мухомори продаються? Просто шляпки так сушать?
1: Так.
0: І що з ними люди роблять потім?
5: Лише натирають. Руки і ноги натирали.
6: Є що їдять?
5: Так.
0: А ті, хто їдять, скільки їдять? От, велику кількість?
5: Ні, так, ото кусок.
7: Так, чуточку, гриминочку.
0: А от якщо з'їсти все?
7: Відправитись на той світ.
0: З дитинства ми чули завжди, що мухомор – це смерть. Ви кажете, це ліки. Що воно може зробити? Що вилікувати?
1: Жовчогодні. Тож, інфекцію різні.
0: А от можна отруїтись мухомором?
1: Можна. Галюцинації можна дістати. Якщо забільше випити.
0: Я думаю, що тут варто звернутися до наших глядачів і сказати, що ми ні в якому випадку не радимо вам вживати мухомори чи ловити отруйних змій,
1: так,
0: щось
1: так.
0: З них робити. Це небезпечно.
1: Але чого в даний момент дуже багато ним заінтересувалися люди? Навіть на фронт хлопці беруть.
0: Да?
1: Так. Воно заспокоює людей.
3: У складі мухомору дійсно є речовини, які можуть чинити седативну, тобто заспокійливу дію. Проте секретами виготовлення правильних настоянок володіє тільки обмежене коло осіб. Дуже важливо знати точні пропорції, час витримки та дозування. Адже в основі цих ліків – смертельна отрута. І помилка при виготовленні чи вживанні може коштувати дуже дорого. Замість заспокоєння можна отримати такі симптоми, як нудота, блювання, галюцинації, кома і навіть смерть.
0: а ви самі ходите на полювання на змії і збираєте мухомори?
1: Мухомори ми збираємо. Є, що люди приносять, ми їм платимо. Змії так само. Хтось зловив, зразу принос.
0: А тобто знають, що вам можна продати, так?
1: Так. 100, є 200, якщо велика.
0: Гривень, да?
1: Так.
0: Не доларів?
1: Ні.
0: А скільки банка коштує вже готового напою?
1: То коштує півлітра, коштує 500 гривень.
0: Цікаво. То що, навчіть мене таке робити?
1: Запросто.
3: Тож сьогодні ми вперше в історії світу на Вивері влаштуємо полювання на мухомори, аби побачити процес виробництва цих ліків від А до Я.
0: Так, ну що, наша команда рушає за мухоморами.
3: Зі зміями та жабами я вже знайомий, тож починаємо з нового для мене досвіду. Полювання на гриби, які нам з дитинства радять обходити стороною. Зовсім скоро ми з вами дізнаємось, чи дійсно цей гриб такий небезпечний, і що трапиться, якщо з'їсти його сирим.
0: Обережно. Ну що? Ми пішли.
1: Гриби.
0: А де Андрій?
3: Гриби пані Василина сьогодні буде збирати разом з сусідом по Верховинському району. Андрієм, який дуже добре в них розбирається та знає грибні місця. Ми шукаємо один одного у лісі біля точки, яку Андрій нам призначив.
0: Андрію!
2: Андрію!
3: Наразі ані мухоморів, ані Андрія ми ще не знайшли.
1: Йдемо у ліс. У лісі точно їх нема. Це королівський.
0: Ось перший мухоморчик є.
1: Так.
0: Але він не червоний, він якийсь жовтий.
3: Насправді цей рід нараховує кілька десятків видів. Найвідоміший із них – це червоний. Також дуже відомий зелений, або ж бліда поганка. А також існують смердючий, цитриновий, цезарів і ось цей – королівський. Всі вони мають різний рівень токсичності.
1: Майже більше яду.
0: Більше яду? Отруйне сильно?
1: Угу.
3: У зборі мухоморів є важливі нюанси.
1: Така є спідничка, отут у мухомора.
0: Угу.
1: Треба зрізати по нього, бо тут яд є, а у нас вже немає.
0: А вниз яду немає.
1: Беремо баночку, його мити не можна, щоб яд не пропав.
0: Дайте подивлюсь. А отак от, якщо трогаєш руками, потім руки в рота не отруєшся?
1: Ой, якщо очі так печуть, то жас. Отак.
0: Перший мухоморчик є?
1: Є.
0: Якщо є один, мабуть, є ще.
3: Після першого мухомору знайшовся і Андрій.
0: Щось є? Чи помилилися?
4: Є, там пару штук, небагато.
1: Червоні є?
4: Червоні.
1: О, є мухоморчик, теж маленький, але є, файні.
0: Здається, багато знайшли.
1: Так.
0: Є.
1: Під шапочку.
0: Але, друзі, вперше в житті зрізав мухомор.
3: До речі, латинською цей гриб називається аманіта. Назва мухомор існує тільки у слов'янських мовах. Адже раніше наші предки використовували настої з червоних мухоморів, щоб відганяти шкідливих комах від рослин. Тобто буквальне його призначення – морити мух чи комах. Проте сьогодні люди використовують цей гриб геть за іншим призначенням.
4: Зріжете, дасте мені кусочок.
0: Ще раз.
4: Дасте мені кусочок, я з'їм.
0: В смислі, сирий?
4: Сирий.
0: А що, можна їсти сирий?
4: Ну, не так вже скажу, що ніколи не пробуйте, не експериментуйте їсти з його сирого. У мене просто вже практика є. Я після війни, до речі, він мене вернув у нормальне життя.
0: Та ну, серйозно? О. А де ви воювали?
4: 201-ша бригада, Верховинське ТРО. Воював напрямок Мишуваха, Гуляй поле, Зелене поле. Я звільнився по хворобі, це мені дуже допомогло вернутися у свій нормальний стан. Зазвичай після війни спати не можеш. Ну, сон, дратівливість, панічні атаки, це все пройшло.
3: Увага! Ні в якому разі не повторювати. Герой нашої програми робить це свідомо і на власний ризик.
4: Так, ми всю шкірку знімаємо, він на смак нагадує молодий горіх ліщин.
0: І ви з'їдаєте сирий мухомор. Кажуть, що це смерть.
3: Ставитись до дії Андрія можна по-різному. З одного боку, мухомори – це один з найвідоміших у світі галюциногенів. А з іншого, їх дійсно використовують сьогодні у нетрадиційній медицині. Проте офіційних досліджень з приводу вживання мухоморів майже немає. Яке саме дозування може бути отруйним і навіть смертельним саме для вас, ніхто не знає.
0: Я у своїй кар'єрі пробував багато що. В Камбоджі мене вкусила змія.
3: А, є! Вкусила мене! Мене вкусила змія! Мене вкусила змія! Люди!
0: В Бразилії робили ритуал камбо. Отруту з жаби вводили під шкіру.
3: Боляче! Друзі, нудити починає сильно. Вивертати просто.
0: Ой!
6: Дай, так?
0: Ага! Ви кажете, що під вашим контролем можна. Ви можете мені зробити?
4: Так, звичайно.
3: Тож зараз, за традицією програми «Світ на виворіт», все перевіряти на собі, я вирішую все ж таки зробити те, що нікому не раджу. Їм червоний мухомор. Сирим. Сподіваюсь, що я не пошкодую про це рішення за декілька годин.
0: Можна просто їсти.
4: Просто їсти.
0: І ви от на відео берете відповідальність, що якщо я тут...
4: Беру, не беру, беру.
0: Знаєте, просто трішечки страшно, тому що підсвідомість каже, що це не можна робити.
4: Пробуйте, він, до речі, смачний, солодкий.
3: Важливо пам'ятати, що деякі види грибів проявляють симптоми тільки через декілька днів чи навіть тижнів, коли у людини відмовляє печінка. А в мережі постійно зустрічаються новини про те, як люди замовили гриби через інтернет і в результаті опинились на лікарняному ліжку. Побачимо згодом, якими будуть наслідки для мене.
0: Це безумство якесь. Якщо що, тут лікарня є добра у Верховині. Навіщо я це роблю? На смак я навіть не знаю. Горіх. Це якийсь горіх.
4: Горіх ліщина. Молодий горіх ліщина.
0: Ще раз хочу всім нашим глядачам сказати. Будь ласочка, не повторюйте. Я багато чого дурного робив у світі. Це все не варто повторювати. Просто дивіться нашу програму і дізнавайтесь про унікальних людей, які використовують, скажімо так, нестандартні методи лікування. Сюди кидати,
1: так? Так. Такий файний.
0: Що, все? Пішли далі. Ось такий, друзі, врожай. Такого в історії програми «Світ на виворіт» ще не було. Мухомори отруйні, і з них зараз буде робитися настоянка. От, ви знаєте, зараз ми досліджуємо силу українців. Бо весь світ дивиться на Україну, на українців, і дивується. Рецепт сили українців, на вашу думку.
1: Сила Україні у мужності, у відвазі, що вміємо зберігати свої традиції, і не забуваємо їх.
4: І вміємо цінити то, що нам матінка природа дає.
0: Ось, дивіться, яка ми багата країна. Все це наше багатство.
4: У нас є все.
0: І нафта,
1: і
0: насправді.
1: І газ.
0: Все є.
3: До речі, про багатство. На зворотньому шляху пані Василина вирішила показати мені ще одне місцеве джерело сили.
0: Зараз по дорозі поп'ємо, друзі, дуже цікавої водички, мінеральної, корисної. Але вода тут непроста. І зараз ви це побачите. Приїхали. Друзі, зараз приготуйтесь до маленького дива. Це теж такий скарб Верховинщини. Пити цю воду найцікавіше саме вночі. Зараз ви дізнаєтесь чому. Але бачимо трубу. Є вода. Запах сіроводороду. Люблю прям так от пити.
1: Чудово.
0: Дуже чудово, дуже смачна.
1: Ох ти, вона й солена. І пахне яйцями.
0: Знаєте, така вода, тухлі яйця.
1: Так.
0: Але дуже смачна.
3: Кажуть, це джерело знайшли тут ще в 60-х роках минулого століття, коли бурили свердловину та шукали газ. Втім, замість газу пішла вода з дивовижними властивостями.
0: А що, пані Василино, проведемо експеримент?
1: Давайте.
0: Я загашу ліхтарик. Приготувались. 1, 2, 3. Оп!
1: Ха.
0: І вода горить. Просто горить. І буде горіти до тих пір, допоки ми її не погасимо. Природній газ б'є з-під землі, тут, в наших рідних Карпатах. І можна грітися і пити воду одночасно. Я думаю, що багато такої води не треба, але кружечка, дивіться, нормально. Це вічний вогонь, до речі. Якщо залишити, буде горіти вічно. Справжня магія.
1: Та магія Карпат.
0: Наберемо з собою, так?
1: Так, обов'язково.
0: Давайте. І загасимо.
1: О!
0: Є!
1: Є!
3: Повертаємось додому, до пані Василини, де будемо готувати настоянки зі свіжого врожаю мухоморів.
0: Зараз 10:30. У котрій годині ви мені дали скуштувати мухомор сирий?
4: 8:10.
0: Щось таке. І казали, що 30 годин. Якщо не помру, то все буде добре.
4: Так.
0: Я, чесно скажу, навіть нічого не відчув, але якщо спробувати знайти ефект, то я дуже спокійний. От я дуже-дуже спокійний.
4: Так це приємно. Це.
0: Так що, пішли годувати, так?
4: Да? Маємо ось таку красую.
0: Що?
1: Дуже гарно, і дуже велика, але дуже гарно.
3: Тож попереду секретний рецепт легендарних настоянок на зміях і мухоморах.
0: Так тут також вистачає всяких цікавинок.
1: І зараз будемо заливати її.
0: А я, вибачаюсь, заливати просто живу?
1: Живу.
0: Чому живу?
1: То якщо не жива, воно вже як не випустить.
0: Є ж якась жалість.
1: Дуже навіть. Ні раз так думаємо, йому так шкода.
0: Шкода?
2: Але люди лічаться.
0: Що це у вас таке? Чим ви заливаєте?
1: Горюка. Це заводська горюка.
0: Так, ось як відбувається цей процес. Звичайно, дуже боляче дивитись, бо вона відчуває агресивне середовище і намагається вистрибнути. Голову занурила.
1: Так.
0: І відтепер вона трішечки, я так розумію, взяла алкоголю. І вона починає п'яніти, да?
1: Так.
0: І можна так сказати, що вона потихеньку так засинає, да?
1: Так.
3: Команда світу на виворіт проти знущання над тваринами. Ми просто документуємо традиції. І хоча ця традиція дійсно виглядає жорстоко, конкретно в цьому випадку іншого варіанту немає. І це підтверджує і наш іноземний досвід. Адже таке існує не тільки в нашій країні. Відомий китайський виробник ліків Ян Кухчанг теж розповідав нам, що при лікуванні отрутою важливо використовувати саме живий змій.
6: Якщо змію вбити, отрута втратить свої властивості, а це найцінніше для настоянки. Настоянці з мертвих змій вже не буде цілющих властивостей.
3: Те ж саме ми бачили і в Японії.
8: Перш ніж обробити змію, її потрібно заморозити.
3: Жорстоко, слухайте, заморожувати живцем? Із мухоморами така ж логіка. Гриби мають бути свіжими, без жодної обробки.
0: Просто заливати?
1: Заливати, все.
0: Заливаємо мухомори горілочкою. О, газики пішли.
1: Угу.
0: Газики пішли. За скільки часу вже буде готове?
1: Що будемо закопувати за місяць?
0: Закопувати?
1: У землю.
0: В смислі?
1: Ну, закопують у землю.
0: А навіщо?
1: Однака температура і дуже файно настоюється. А потім, якщо їх вибираємо з землі, вже виймаємо, рідину стіжуємо і можна вже пити.
0: Йдемо
1: закопувати.
0: Ти з нами, так? Ось таке, друзі, можна побачити вночі в Карпатах. Хтось з лопатою в городі, щось копає, якісь банки з мухоморами.
1: Ховає.
0: І це просто лікувальна традиція.
3: За місяць отруєні гриби, якщо вірити знахарці, перетвориться на лікувальну настоянку. Робота зроблена. І коли я побачив весь процес на власні очі, пані Василина запрошує мене на дегустацію диво-настоянок.
1: Давайте
0: з чого почнемо?
1: Почнемо з змії.
0: Скільки там градусів?
1: Було 50, а тепер вже.
0: А тобто я за кермо вже сідати не буду. Я попрошу колег сісти.
1: Так, так.
0: Фу! Не горілка, якась трошки гідота. Мені дуже не сподобалось. Це такий мерзотний смак і хочеться назад все просто.
1: А ну це такий самий.
0: А це що, вижівка? Ще така мутна, противна на вигляд. Ну, давайте спробуємо.
1: Та що, мусите вже що? Просу.
0: Ще гірше. Чесно, знаєте, як такий, ніби ви жир розчинили десь в спирті, і цей жир старий. От таке щось. Несмачно.
1: Це
0: мухомор, так?
1: Угу. Все, хоч.
0: Мухомор, друзі. Настоянка на мухоморі. Ви бачили, як вона робиться, я зараз вам скажу, яка вона на смак. Це найприємніше з цього, що я пив. Знаєте, такий кисленький напій.
1: Який пахне грибом.
0: Ну що, пані Василина, я вам дуже дякую. Тому я вам бажаю успіхів, здоров'я, не хворіти і маю надію, що це дійсно допомагає і буде допомагати.
1: Дай Боже.
3: Що я можу сказати? По-перше, після мухоморів я живий. Це вже добре. По-друге, їсти їх у буденному житті я б не радив. І зробив це тільки тому, що поруч були знавці цієї справи. Стосовно настоянок зі змій, мої враження ви вже бачили.
0: Фу!
3: Адже для багатьох місцевих це 100% джерела сили. І не нам судити. Наша мета – показати багатогранність традицій. А поки ми продовжуємо вивчати джерела сили українців. І просто зараз з Чорногірського хребта вирушаємо до Чорного моря. І там на нас чекають вже не змії, а зміїни. Зміїний став одним із головних символів цієї війни. Саме тут пролунала славнозвісна фраза про російський військовий корабель, яка в перший же день повномасштабної війни показала характер українських захисників усьому світу. 24 лютого 22-го року острів був окупований росіянами. Вже в липні його звільнили. Проте протягом усіх цих 2.5 років супротивник досі не залишає надій повернути контроль над ним собі. Тож острів регулярно обстрілюють. А військові, які його обороняють, знаходяться під постійним прицілом. Отже, ми відправляємось у неймовірну експедицію, аби побачити, як відбувається ротація бійців, чим живе острів у повсякденному житті під час війни та заради порятунку унікальних скарбів, які Україна в жодному разі не може втратити. Але туди нам треба ще дістатись, бо коли в морі такий шторм, гарантій нуль.
2: А, друзі, дуже хотілося б бути в цих місцях без шолома, а просто показувати дивовижні красоти. Але, на жаль, зараз така реальність. Опа, і метр вже стрибаємо. Опа, треба присісти.
9: Ви готові, дітки?
2: Зараз буде дискотека.

0: для непогоди швидкості. Зазвичай при таких хвилях треба йти набагато повільніше та враховувати їхній напрям. Але в нас немає вибору. Акваторію Чорного моря постійно патрулюють російська авіація та дрони. Тому приказка «тихіше їдеш, далі будеш» тут не працює. І якщо ми хочемо дістатись острова живими, нам треба йти якомога швидше.
1: Над нами може бути безпілотник. Це місце може бути атаковано реально чимось на кшталт турецького Байрактару. У росіян він зветься як?
2: Оріон.
1: Оріон зветься. Опа!
3: Бережіть техніку, зараз можуть бути удари.
1: Опа! Пане Максиме, а от ви коли відправляєтесь на таку роботу, що каже ваша дружина, ваша дитина? У вас є дитина?
2: Так, в мене двоє діток. Старший син, маленька донька. Дружина розуміє мою роботу. Дружина в мене також військова, вона також служить офіцером в Держпродспілки ага. України. Діточки, вони дуже хвилюються, і моя донька зробила для мене декілька талісманів. Перший талісманчик, вона мені сплела браслетик, на якому з однієї сторони написано «Україна», з другої «Дед», тато по-англійськи. Дочки 10 років.
1: Як звати?
2: Аліна. Окрім цього, вона дає завжди свою улюблену іграшку, яка кольорів прапору України.
1: Папуга.
2: Так, цей папуга, він завжди зі мною. Він завжди у всіх відрядженнях. Незалежно це бойові завдання або відрядження в Західну Україну. І я вам хочу сказати, він вже не перший раз іде на Зміїний, тому для нього цей маршрут вже знайомий.
1: Тобто, друзі, сенсація. На Зміїному живе папуга. Точніше, прилітає частенько.
2: Я пропоную зайти всередину катера, на декілька час скласти техніку, просто пройти трошки швидше.
1: Швидше, давайте, так.
2: Так, тому що вже день світовий дуже короткий.
1: Рух!
2: Тримаю вас!
1: О, пішли, зараз набираємо швидкість всі всередині ось цієї кабінки. Поїхали. Так, дуже екстремальна поїздочка. Стрибаємо! Бачите мене за мій французький, французьку мову. Опа! Ти норм?
4: Так, норм.
1: Чуєш? Опа! І так півтори години.
0: Тільки уявіть, такий екстремальний маршрут оборонцям Зміїного доводиться проходити регулярно під час ротації.
1: Подивіться на те, що зараз відбувається. Ті, хто жаліється, що у них погана робота і складна. Оте робота! Оте робота! О!
2: Це найкраща робота в світі.
1: Що?
5: Тичка кулеметна вилетіла.
3: Може зняти її?
2: Розрядіть!
1: Ой... Да, в морі кулемет необхідний. Ніхто не знає, що може відбутися. Це війна, це море, ми дуже далеко від берегу. Гелікоптери зараз не можуть прийти на допомогу. Тому тільки човен чи плак.
5: Оце не хотілося.
3: Товариша командири, як спина? Чудово. Ви ж знаєте, що у нас один укол на двох з вами.
0: На жаль, регулярні пересування в таких умовах дають про себе знати. Травми колін, а особливо хребта – норма для тих, хто працює на Зміїному.
2: Тримаємось!
1: Маємо рух!
6: Потрібно досягнути мети, до якої ми йшли, а ми йшли на остров Зміїний.
0: Його значення для нашої країни важко переоцінити.
1: Здавалося б, невеличкий клаптик землі, 17 гектарів. У Чорному морі, у 37 кілометрах від суші. Весь секрет криється в тому, що морський кордон України визначається в 12 морських милях від суші. І якщо б у нас не було Зміїного, то у нас була б менша територія, і ми б не контролювали величезну частину Чорного моря, яка є якраз стратегічно важливою для судоплавства. Тобто там зараз проходить зерновий коридор. Не так давно, у 2000-х роках, був у нас суд із Румунією, і У міжнародному суді ми з Румунією сперечались. Румуни казали, що це просто скала в морі, а ми казали, що це острів. На щастя, міжнародний суд визнав, що це саме острів, і він належить саме Україні. І таким чином наші кордони розширились. І море, в якому зараз проходить судоплавство, і море, яке необхідно для більшості портів одеських, воно наше. Пам'ятаєте, коли росіяни в 22-му році захватили Зміїний, окупували тимчасово? Вони не випадково це зробили вже в перший день, бо судоходство зупинилось взагалі в той момент. До моменту, поки Зміїний не був звільнений влітку 22-го.
7: Окрім військового значення, острів Зміїний має неабияку історичну та культурну цінність.
1: Ми можемо прочитати, що цей остров зветься островом Ахіла, давньогрецького бога. Опа, і там навіть був його храм у давнину. І там розгорталося те, що ми могли дізнатися з Іліади Гомеру. О, складно працювати в таких умовах, але...
7: Ахіл – це непереможний давньогрецький герой, в якого було лише одне вразливе місце – п'ята. За однією з легенд, після його смерті мати Ахіла попросила бога морів Посейдона підняти частину суші та сформувати острів, на якому її син знайшов вічне життя. У цій легенді мова йде саме про Зміїний.
8: Вже видно. Зміїний на горизонті.
1: Вже видно Зміїний на горизонті.
9: Коротше, коли така історія,
1: щоб не нудило, моя порада – заплющити очі і про щось думати. Опа, єпараба! Так, це ми стрибанули метри на три. Стрьомно. Але все одно у нас найкраща робота на світі. Романтика. Військова романтика. Саме в цьому місці відбувались події, за якими слідкував весь світ. Я – русський воєнний корабль, приказовий узатися. А далі слідувала відповідь, яку я не можу вимовити в ефірі, але ви всі її добре знаєте. Ось, друзі, обходимо Зміїний навколо. Бачимо цей крутий берег, скали, легендарне місце. І ви знаєте, що Зміїний називають островом скарбів. За легендою, саме там десь захований щит Ахілу. Але, на жаль, сьогодні острів відомий з іншої сторони. Він відомий як одне з місць, з якого починалася повномасштабна війна 24 лютого 22-го року. О, пірс зовсім, на жаль, зруйнований. Все зруйновано, бо по острову прилітає, сюди летять каби, працюють оріони, так звані безпілотники типу Байрактару. Дуже сильна руйнація. До середини літа майже 2022 року острів був окупований. Була проведена просто геніальна спецоперація зі звільнення Зміїного. Працювала артилерія, працював спецназ, працювали прикордонники, ГУР, СБУ, ССО. І ми звільнили цей, здавалося б, невеликий клаптик землі посеред моря. І тим самим змінили хід війни. Зараз ми чекаємо другий катер і будемо спостерігати, як відбувається ротація.
7: Ротація – це регулярна заміна одного особового складу, що виконує бойові завдання, на інших військовослужбовців. Процедура необхідна для того, аби бійці могли фізично відновитись.
10: Швартуємося, дід, швидше.
1: Да, дуже нудить мене, друзі. Ушатало, чесно кажучи. Давно я не ходив в море. Фух! Ось нарешті вже швартуємось. Нас зустрічають, треба швиденько сходити на берег.
11: Що, баста? Кажуть, ні. Та ну нас реально, нас зараз розб'є.
1: Не можемо тут пришвартуватись. Треба шукати інше місце.
12: Йдемо на причал.
1: Бачите, яка хвиля сильна.
9: Це ще сьогодні нормальна погода.
10: Хвилі до метру. Післязавтра, по прогнозу, 5 метрів. Ми б вже не змогли сюди дістатися.
0: Зачепили щось, так?
10: Зачепили каміння якесь.
0: Ми ще не знали, що цей звук... Переломний момент нашої експедиції.
10: Вдарились мотором.
3: Приготувати швартовий на правий борт. Будемо чіплятись за сергу.
0: Серга – це умовна назва крюка, вмонтованого в пірс. За нього кріпиться трос від човна, аби пришвартуватись.
10: Все.
0: У цей момент капітан човна зрозумів, що основного двигуна більше немає. Його розбили об камінь.
3: Рома, в мене заднього немає. У мене заднього немає.
11: Нема заднього? Отходьте на безпечне. Отходьте на безпечне і по очереді двіжки будемо дивитися.
0: Швартовка відміняється. Ситуація стає екстремальною.
11: Уходимо, уходьте відсюди, безпечно. Все розбите тут під водою, знаходиться все ж
0: у цьому місці дійсно треба бути дуже обережним. На кадрах супутника видно, що прямо тут під нами лежать затоплені катери «Раптор» та «Серна», а також баржа з підйомним краном. Один неправильний рух і можна зачепитись.
3: Спіймали або бочку, або колоду, там глибина 15 метрів. Ми почули удар по дну і щоб у нас пошкоджений лівий двигун. По-перше, ми швартонутись не зможемо. По-друге, зворотній шлях тільки на аварійному двигуні.
6: А бачите, друзі, це реально бойова робота.
0: Без основного двигуна в умовах хвиль майже неможливо пришвартуватись. Судно може налетіти на пірс або скелі.
6: Ми зараз присаджуємо стрикатір, залишаємося на березі. Це вже печально, тому що залишитись тут без двигунів – погана перспектива дуже. Будемо пробувати пересісти на той катер і з нього вийти на острів. Катер зараз на тихому ході буде повертатись назад до материку, а ми назад будемо ось на маленькому човнику.
0: Це ми так планували, але в стихії були свої плани.
11: Ух! Це буде весело.
6: Це буде весело, точно. Тобто, друзі, цей катер можливо пришвартувати, інший неможливо.
0: Ще камеру візьми. Так, давайте.
6: Оп. Оп. Теж десантувались у катер.
3: Відпускай все, відпускай.
6: Спортуємо з друга спроба.
11: От!
3: Просто обмотай і відразу мені повернув. Зрозумів? Ось цей великий.
12: Не зав'язуйте.
11: Ви сюди так швартували?
12: Так. І все.
6: Не зав'язуй.
11: Вертай, вертай.
12: Дай назад.
11: Давай, давай, давай, давай.
12: Вон, вон. Давай, давай, давай.
13: Пішли, хлопці, пішли. Не спішіть.
12: Жорстко. Смотрите.
3: Дивіться, сильно не натягуйте.
13: Сильно не натягуйте.
6: Щоб не порвати, так.
11: Зараз, коли буде припив.
13: Відпускай, відпускай трошки.
11: Зараз, зараз, зараз, зараз.
13: Надо було йти. Ловимо цю.
3: Відходимо.
0: Відходимо. І знову звук, який остаточно змінює наші плани.
3: Відходимо.
0: Відходимо. Це дуже складно повірити. Проте буквально за декілька хвилин ми пошкодили обидва човни, які були в нас в наявності.
13: От біда. Да.
0: Пробили човен.
13: Що за сьогодні не наше?
6: Купається. Так що, може, будемо купатися зараз. Нормальна ситуація зовсім, зовсім. Ми залишились без другого човна. Ось на таке ніхто не очікував.
0: Дивіться у наступному випуску. Як це? Опинитись у відкритому морі з двома зламаними човнами.
3: Дуже швидко перестрибуємо.
13: Два борта на аварійних ходах повертаються назад.
7: Чи зможемо ми дістатись до Зміїного?
6: Я сподіваюся, що двигло одне хоча б допрацює до берега.
7: Та чи вдасться нам спокійно повернутись на материк?
14: Про що ви просите Бога?
15: За те, що ми повернемося. Всі цілий не ушкоджений.
16: Це ще не вся проблема.
17: Що?
16: Їх в нашу сторону.

Донбасу – за країну рівних можливостей. Ми не особливі. Ми такі, як ти.

0: Державна прикордонна служба України.
1: Впіймав боса на корупції? Зроби вигляд, що нічого не бачив, бо ще й крайнім лишишся. Не лишишся, бо той, хто викриває злочин, має бути захищеним. Про корупцію вже можна повідомити онлайн, анонімно та безпечно. А статус звернення легко відстежити. Відповідно до стандартів ЄС, будуть захищені не лише чинні працівники, а й колишні, так само, як і підрядники, консультанти, стажери. Та ті, хто повідомив не лише про корупцію, а й про інше зловживання у різних сферах. Для цього кожна компанія із понад 50 працівниками буде зобов'язана встановити захищені внутрішні канали комунікації, бо правда має бути захищена. І в цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: Світ називає українців сильними, незламними, стійкими, героїчними та відважними. Але що стоїть за цими красивими гучними словами? Що саме робить нас такими?
3: Козацька кров нас тече.
2: Я Дмитро Комаров. І я завжди шукав місця сили по всьому світу.
4: Індіанці вважали завжди, що всі хмари на планеті Земля народжуються саме у водопаді Ігуасу. Ми в Ріо-де-Жанейро. Біля мене легендарна статуя Ісуса Христа. І не дарма Будда обрав це місце, щоб у майбутньому з'явитися.
5: Евреш.
4: До Фудзіями.
6: Ура! Фудзіяма!
4: Від Нової Гвінеї. До амазонських джунглів. Але справжнє місце сили увесь цей час було буквально перед очима. Це Україна. Ми країна, яка за площею менше Росії у 28 разів. Як ми тримаємось роками? І не просто тримаємось, а продовжуємо жити.
7: Тут нема ситуації, які гуцульські пацани не можуть вирішити.
8: Пригоди продовжуються! О!
4: Досліджуватиму джерела сили українців, відправившись у велику експедицію по всій країні. Від сходу о-го-го-го до заходу.
7: Опа! Оп!
4: Від півночі
7: працювали виліт кабів. І ми все, ми біжимо по машинах.
4: До півдня.
7: Болгарин!
4: Так що ж робить нас, українців, сильними? Давайте дізнаємось разом! Ми розпочали експедицію на Зміїни, аби показати, як зараз живе острів, який став одним із перших форпостів Великої війни. Побачити ротацію прикордонників і знайти справжні скарби.
9: Що, друзі, ми в Чорному морі і намагаємось якось знімати.
4: Це був шалений шлях по Холодному морю.
10: Ой, блін, давай.
11: Водичка пішла. Оп. Ого. Зараз буде дискотека.
4: У шторм.
9: Тримаємо!
11: Реально стрибаємо, блін, на метр та два.
7: Нормально, Саню, живий?
4: Коли небезпека з повітря?
12: Це ще не вся проблема.
7: Чорт.
12: Їх в нашу сторону. Якщо він просто на патрулюванні, то все добре.
11: Це місце може бути атаковано реально чимось на кшталт турецького Байрактару.
13: Аріон
11: зветься.
4: А потім життя написало для нас свій сценарій. Не встигнувши пришвартуватись, спочатку ми втратили мотор основного човна.
14: Зацепили щось, так?
3: мене заднього немає.
6: Це вже печально. Залишитись тут без двигунів – погана перспектива дуже.
13: У планах було пересісти на запасний човен та вийти на острів з нього.
3: Все, відходимо.
13: Втім, через сильні хвилі цей план провалився.
14: От біда.
6: Пробили лодку. Екстремальна ситуація зовсім. Ми залишились без другого човна. На таке ніхто не очікував.
13: Чи зможе наша команда вийти на острів? Та чи вийде дістатись материка без справного човна?
15: Я сподіваюся, що двигло одне хоча б допрацює до берега.

Наш оператор встигли висадитись на острів. А ми залишаємось у пробитому човні. Військові роблять усе можливе та підкачують човен ручним насосом. Але човен спускається

0: норм є величезний ризик, що ми знову пошкодимо якусь частину човна.
1: Ось, друзі, які у нас пригоди. Ми не можемо вийти на острові Зміїному, хоча ось бачимо його. І ось ми потрапили в таку, можна сказати, екстремальну, навіть в чомусь критичну ситуацію, бо зараз треба забрати людей. Буде зараз спроба евакуації бійців і нашого оператора.
2: Зараз часткова частина групи пересяде на другий катер, щоб звільнити цей. Цим будемо пробувати підходити до берега, евакуйовувати людей, які залишились на берегу.
3: Дуже швидко перестрибуємо.
4: Перестрибуй.
0: Наближатись до пірсу човном впритул ніхто не ризикує. Хлопцям доведеться стрибати. Залишити їх на острові ми також не можемо. Адже немає жодних гарантій, що ми зможемо повернутися за ними завтра.

0: Sania. O, strypnął Sania, Sania je. Sania uciągnij.
1: No dobrze, więc spróbuj.
0: Просто шалена ситуація. Так близько це легендарне місце, але ми не можемо, на жаль, потрапити. Чи потрапимо взагалі
1: цього сезону, невідомо.
0: А ось Сашко підходить з бійцями, і ми в аварійному режимі будемо повертатись на материк.
2: Давай, давай, операторів сюди. Ви йдете на тому.
0: Ми розподіляємо вагу, щоб обидва не були перегружені. І що, сідаємо і пішли назад.
3: Як дістатися материка на двох несправних човнах? На першому працює тільки резервний мотор. Він може йти дуже повільно. Другий теж не може розігнатись через пошкодження. Тож готуємось до дуже довгої дороги назад.
4: Борта на аварійних водах повертаються назад.
2: Щоб його теж не перевантажувати зараз, в районі 15 тримаю.
5: На жаль, завдання не виконано. Але головне завдання солдата – повернути додому живим.
0: Ось так, бачите? Головне – бути відвертим і чесним. Завдання не виконано, і це нормально. А от альпіністи, знаєте, іноді буває, залишається там 100 метрів до вершини, а вже нема сил і нема часу. І ти бачиш вершину, ось вона поряд, але розгортаєшся, і твоя мрія залишається мрією. І є такий вираз, що краще 100 раз спуститись, тобто не дійти до вершини, ніж один раз не спуститись, тобто продовжити рух і загинути.
5: Таке саме в нашій роботі.
0: Ось бачите, друзі, ми з вами стали свідками випадковими того, як може життя складати сценарій, про який взагалі не можна було подумати.
6: Це ще не вся проблема.
7: Що?
6: Біг в нашу сторону.
8: Якщо він просто на патрулюванні, то все зараз що?
3: Міг у повітрі – це одна з найбільших небезпек, яка може бути у відкритому морі. Якщо російський пілот побачить човен, він може знищити його з повітря. Залишається лише сподіватись, що нас не помітять, бо укриття тут немає.
0: Як часто взагалі ситуація стає позаштатною в вашій роботі?
4: Кожен раз. Завжди йде щось не по плану. Погода диктує свої правила, обстановка, ворожа авіація, ворожі дрони, шторм. Завжди підлаштовуємося. Як бачите, сьогодні не зовсім підлаштувалися, тому завтра спробуємо знову.
3: Лише за 20 хвилин, коли літак зник з радарів, ми видихнули та змогли спокійно поговорити.
0: Я бачу у вас Біблію. Ви віруючі люди?
9: Це наш член екіпажу.
0: Ісус Христос, член екіпажу. Про що ви просите Бога?
9: В основному завжди дякую. За те, що він зробив для мене, я дякую.
0: Сьогодні ви за що дякуєте?
9: Дякую за людей, які на

0: що ми повернемося. Всі вціли і не вшкоджені.
1: Тобто, не дивлячись на всі але,
0: да.
1: Але двигун, але пошкоджена лодка.
0: Ми. Оце всі ми. Оце...
1: Життя – головна цінність.
0: Так, так.
2: Так, без молитви тут не обійдешся, бо повернення на метерик і зараз не гарантоване. У випадку нової поломки ми взагалі можемо залишитися дрейфуючими посеред моря в непрацюючих катерах. Але сподіваємось на краще.
3: Я сподіваюся, що двигло одне хоча б допрацює до берега.
4: По хвилям чекаємо.
1: Я змінний одяг взяв.
5: Шоколадка в мене одна є.
1: В мене теж.
3: Голодні вже не буде.
2: У такому повільному темпі ми повертаємось у бік материка, не маючи жодних гарантій з приводу того, як закінчиться цей день і чи буде в нас можливість дістатись до острова завтра. Та раптом відбувається те, що вперше за день дає нам надію.
5: Перед нами.
0: Дельфіни!
3: Опа!
0: Двоє!
3: Дельфіни – це на удачу!
0: Сьогодні було дві неудачі, зараз два дельфіни. Будемо вважати, що далі удача. Клас! А ви бачите, що дельфіни все ж таки принесли нам удачу. Ось, вперше за цей день ми бачимо сонце. Захід сонця дуже красивий. Я перший раз за час повномасштабної війни в морі. І після такої не дуже приємної дороги туди, зараз дуже гарні відчуття. І надія на те, що завтра ми виконаємо місію. О, друзі, окрім дельфінів, ще один дуже добрий знак. Веселка. Дивіться, яка краса.
3: Це на фарт.
0: На фарт. Точно на фарт.
2: І тут ми вперше отримуємо підтвердження, що добрі знаки реально працюють.
6: Прийшла хоч маленька, але радісна новина. Всі за частини в наявності. Зранку продовжуємо виконання нашої бойової місії. Ми, в принципі, завжди готові до таких ситуацій нештатних, і в найкоротші терміни ми зобов'язані.
0: Ну, це гарна новина. Якщо погода дозволить, завтра спроба номер два.
1: Що, друзі, сьогодні друга спроба потрапити на Зміїний. Наш катер відремонтували феноменально швидко за одну ніч. І це дуже круто. Бажаю здоров'я всім.
4: Бажаю здоров'я.
3: Бажаю здоров'я, пане Дмитро.
1: Бажаю здоров'я. Як так можливо відремонтувати за одну ніч?
3: Бойові завдання вимагають бути завжди готовими.
1: Це, мабуть, швидше, ніж підстоп у Формулі-1. Сьогодні погода така туманна, бачите? Я бачу, що сьогодні велика команда ще на другому такому дуже модному човні.
3: Це колеги головного управління розвідки. Проводимо загальну ротацію.
1: А, загальна всіх. Ротація. Ось, друзі, бачите, який військовий швидкісний катер. Це катер головного управління розвідки. Бажаю здоров'я всім.
7: Бажаю здоров'я.
1: А як ця краса називається?
7: CV-90.
1: Які задачі зазвичай виконуєте на такій техніці?
8: Він може використовуватися як і в якості підтримки. Угу. Ну, тобто катер підтримки, командний катер, розвідний катер. В залежності, яке оборудування сюди буде поставлено.
1: Сьогодні у гору теж регулярна ротація, так?
8: Да, регулярна.
1: Добре, тоді побачимось в дорозі.
8: Добре.
1: Щасливого шляху.
6: Панове прикордонники на борт.
0: Почали рух. Погода сьогодні дуже погана. Видимість метрів 100 максимум. Тобто, можна сказати, в такому тумані. Молодці. Але з завтрашнього дня вже починаються сильні шторми. Тому сьогодні у нас вирішальна спроба потрапити на Зміїний. І сьогодні важливо не заважати командиру водного судна. Тому що треба бути дуже-дуже уважним. Тому що видимості немає.
2: Це те ж саме, що ви бачили в деталях у минулій програмі. Шалена швидкість, хвилі та стрибки на пару метрів вгору.
1: Це робота для тих, хто дійсно безстрашний, сильний. От скажіть, де ви берете джерело сили, щоб ось так працювати? Ось постійно.
6: Любові до неньки України нашої рідної.
1: О, ось, друзі, ми маємо з вами пишатися, що в Україні такі сили оборони, такі сильні чоловіки. Не дарма весь світ пишається. Друзі, дельфіни вчора були не випадково, на щастя. Подивіться, нам все ж таки дуже-дуже-дуже пощастила погода, яка просто краса. Все, туман розвіявся, сонце вийшло. Зовсім інші відчуття. Ось уже на горизонті видно зміни. Наближаємось.
2: Ось і перша на сьогодні неприємна пригода.
9: Дрон потонув.
1: Де Сергій? Сергій! Сергій! А що трапилось?
9: Не знаю, він просто перестав слухатись та пішов ось так плавно вниз до води. Я взлетів, і він одразу перестав працювати.
1: Тобто це, напевно, РЕП працює, да, тут?
9: Можливо.
1: Давайте зараз тоді без дрону підійдемо. І у нас є резервний дрон, ми його вже на острові запустимо.
10: Добре.
1: Давай, бери камеру. Ну, на жаль, бачите, втратили дрон.
9: Вони перші, мабуть. Так-так.
4: Всі віхай швартуються.
11: Паркуйтесь!
1: От зараз десантуються бійці головного управління розвідки. У них теж регулярна ротація. Кілька десятків хлопців приїхало. А ті, хто вже довго тут пробули, їдуть на відновлення.
12: Готувати швартові.
9: Давай потихеньку підемо до нього по борту. І перейдемо так на пірс.
12: Тримайся, Дмитрич, щоб нос не занесив.
1: Все? Є, ми на зміїному. Ось так, бачите, як це відбувається. Всі працюють як один єдиний живий організм. Важке. Командна робота. Це головне управління розвідки. Не будемо підходити, не всі обличчя можна показувати. Ми працюємо з нашою групою. Тут, в принципі, різні підрозділи, я вже казав. Є ті, які ми навіть не можемо називати. Давайте трошки про правила для знімальної групи.
13: Ну, по-перше, ми будемо постійно поруч з вами. По-друге, ходимо лише по явно видимим, натоптаним тропинкам, дорогам. Вправо-вліво, тим більше, де є якась рослинність. Взагалі, я забороняю туди ступати ногою. На даний час острів повністю не розмінований від ворожих мін. Окрім цього, є багато дуже боєприпасів, які з тих часів просто валяються нерозірвані по острову.
1: А знаєте, яка думка? Ви кажете, що за 2 роки навіть зміїний 17 гектарів не розмінований. Скільки ж 10-річ чи 100-річ знадобиться Україні, щоб розмінувати все?
13: Україна на даний час є найбільш замінованою країною в світі.
1: Та, раніше була Камбоджа.
13: На даний час визначені додаткові завдання щодо постійного контролю за повітряним простором над Чорним морем. В разі наявності будь-якої загрози, звичайно, буде подаватись команда тривоги і потрібно буде пройти у визначене укриття.
1: Яка погроза з повітря тут теоретично може бути?
13: Найбільш проста – це наявність дронів противника і не виключений той момент, коли ворожий літак набереться наглості і прийде сюди.
2: Бійці йдуть на ротацію змінювати бойові позиції, а ми маємо змогу роздивитись острів.
1: Ось, друзі, раніше я тут йшов і думав про те, що важко собі уявити це місце, у якому розгортались події з Іліади Гомеру, з події давньогрецьких міфів.
2: Ми зараз стоїмо на землі, де відбувались події, описані в Іліаді Гомера. Ось, і Ахіл тут був. І його мати для нього звела з моря цей острів. Це фантастика. Тобто ми знаходимося, власне, в серці створення міфів стародавньої Греції. Це такий туристичний
1: зараз я йду і думаю зовсім про інше. Саме тут, хлопці, 24 лютого 22-го року, вперше зустрілись з російськими військами. Потім, на жаль, потрапили в полон, а на щастя вижили. І ви пам'ятаєте, напевно, що в перші дні була інформація про те, що вони загинули. Всі висловлювали співчуття. Я теж пам'ятаю, що висловлював співчуття у соціальних мережах. Потім дуже-дуже зрадів, коли дізнався, що це була хибна інформація. І тоді, 24-го, вони потрапили в полон і згодом повернулись. На жаль, ще повернулись не всі. Є прикордонники з 24 лютого 22-го року, які досі перебувають в полоні. Більшість звільнено.
2: Розповідь від першої особи про те, що відбувалось на острові в перший день повномасштабної війни, ми ще почуємо.
1: От ви знаєте, у мене таке враження складається зараз, коли я дивлюсь навколо, що не залишилось цілим абсолютно нічого. От я повертаюсь на 360 градусів і бачу, що кожна будівля, кожен автомобіль, прикордонна застава, маяк, техніка, абсолютно все зруйновано. Просто стерли з лиця землі. Не впізнати це місце.
2: Дуже гарно. Я просто в захваті, друзі.
1: Дуже-дуже шкода.
4: Буде проводитися заміна постів спостереження на акваторії Чорного моря.
1: Ті, хто сьогодні прийшли на човні, да, змінять ті, хто тут.
4: Саме так. Йдемо по тропі, слід.
1: А, це ротація на цій позиції?
4: Так.
1: Заходимо. Бажаю здоров'я.
10: Бажаю.
1: Виняткова можливість побачити зсередини позицію. Таких кадрів ще не було. Ось, друзі, така відкривається панорама. І якщо будь-хто з супротивників, якщо буде намагатися сюди підійти, на нього чекає ось такий сюрприз. Як називається ця зброя?
11: Висококаліберний кулемет Владимирова.
1: А ось я бачу, лежать набої. Можна подивитись?
11: Так.
1: Ось розмір який, друзі, подивіться. Тут в моїй руці.
2: Хоч наші військові і повернули острів під український прапор, його захист і досі залишається важливим. Бо зміїни – це бажаний клаптик землі для ворога. Адже хто володіє островом, володіє морем. Тому перебування тут військових і готовність обороняти водний та повітряний простори дуже важливі.
1: Розкажіть, як проходить тут чергування?
11: Ну, загалом в нас тут не одна точка ось ця. Є ще інші точки, які розставлені по всьому острову, і кожен спостерігає за своїм сектором. Ключі за допомогою ПНБ. Це прилад нічного бачення.
2: Бійці готові до оборони 24/7, 365 днів на рік. Бо атаку від супротивника можна очікувати в будь-який момент.
1: Успіхів вам бажаю, дякую за службу.
11: Дякую.
2: Але головна небезпека зараз приходить не з води, а з повітря. Оскільки острів постійно обстрілюють, оборонці Зміїного облаштували тут укриття.
4: Заходьте, проходьте.
1: А я бачу, у вас охорона тут є.
4: Так, це Луї і Моллі.
1: Луї і Моллі. Кусатись не буде?
4: Не буде.
1: Охоронець. Гарний.
4: Постійно тут з нами.
1: Ось,
4: як бачите, тут
1: так хлопці живуть.
4: Так.
1: Тут 4 бійця в одному.
4: Так, тут 4 бійця.
1: Так бачите, тут є портативна батарея, є роутер від Starlink, є холодильник, багато ковбаси дуже.
4: Так. Можна відкрити, подивитися?
1: Давайте, я дуже люблю по холодильниках заглядати. 3 роки. От це укриття. Дім для наших бійців.
4: Так.
1: Тут багато таких укриттів?
4: 6 укриттів всіх на самому острові.
1: Немає сенсу приховувати, немає. Маскувати, бо вони тут жили.
4: Немає.
1: Вони все знають і так.
4: Бачите ці надписи зверху. Тут було ще написано «Смерть хохлам». Ми його забрали.
1: Реально пробити якоюсь ракетою? Добити прямо сюди?
4: Я скажу, що так реально.
1: А зараз, мабуть, найболючіше. Підходимо до маяка, якого більше немає. На жаль. Це був символ острова.
4: Хлопці, слід.
1: Слід. По розмінованому. О, тут прильот був.
4: Ні, не один.
1: Друзі, ось ми бачимо той самий маяк, в який ми заходили, на який піднімались.
2: Друзі, ми на вершині маяка, на острові Зміїний. Маяка, в фундаменті якого присутні частини храму часів стародавньої Греції.
1: Можу підійти сюди, так?
10: Да,
1: от
10: бредно.
1: Просто шматки маяка. Вони падали. Фантастика, просто не віриться в це. Дуже боляче тут бачити військову техніку, яка принесла на нашу землю таку біду. Стільки руйнувань.
14: В цьому ракурсу стояв флагман Чорноморського флоту Російської Федерації Москва і був посланий всім відомим курсом на весь світ.
1: Легендарне місце, яке ми часто бачили в новинах, наш прапор. Можна так символічно сказати, що завдяки тому, що тут є жовто-синій прикордонний стовп, наш морський кордон, він іде...
15: Територіальні води України розширюються.
1: Ще на 12 миль.
2: Нагадаємо, що територіальні води України – це смуга шириною 12 морських миль, або 22,2 кілометри, що рахується від лінії узбережжя. Отже, якщо острів Зміїний знаходиться в 37 кілометрах від материкової України, його розташування розширює територіальні води України ще на 22 кілометри вглиб моря. Але саме ця смуга дозволяє Україні вивозити зерно та інші вантажі з наших морських портів, не чекаючи дозволів росіян і зернової угоди, з якої вони вийшли.
1: Завдяки цьому наше море працює.
2: Втім, Зміїний цінний не лише своїм розташуванням, адже на самому острові зберігається дещо не менш цінне. Принаймні, зберігалось до початку повномасштабної війни.
1: Боже, як жахливо це бачити. Пам'ятаю, якось тут, просто на цих сходах, я зустрівся з директором музею.
16: Дмитрий Григорович.
17: Да, Дмитро Григорович.
1: Доброго дня.
16: Зараз проведе невеличку екскурсію, розкаже, які є артефакти.
1: Зараз бачу тут хвіст відміни, бачу ящики з БК. Туди можна заходити, да? Там,
15: так? Там все розміновано, на даному етапі все розміновано.
1: Бачите, як зруйновано все. Стіни розмальовані. Бачите, от є отвори у стінах і пошкоджена ліпнина ця. Ось пам'ятаєте, саме на цьому місці ми роздивлялись стародавні устриці часів давньої Греції.
2: Уявляєте, друзі, скам'янілі устриці українські, вік яких 2-3 тисячі років. Це фантастика просто якась.
1: Пам'ятаєте, друзі, цей зал головний? От саме тут по периметру стояли амфори.
2: Я ще ніколи не торкався амфори, який 2 тисячі років. Це фантастика.
1: Тут ми бачили величезний якір.
2: 3 тисячі років тому це був якір давньоримського судна. Дай Боже, щоб якомога більше українців змогли побачити ці, я не побоюсь цього вислову, світові шедеври.
1: А зараз все зруйноване і бачите, тубусом від ракет підпертий дах. Дуже, до речі, небезпечно тут, подивіться. Воно все тримається на оцих залишках від боєприпасів.
2: Що тут можна сказати? Звичайно, 4 роки тому, перебуваючи в цьому музеї, я сподівався на зовсім інше майбутнє для цього місця. І ніяк не розраховував побачити замість нього купи сміття.
1: Ох ти! Друзі, бачите, ми знайшли музейний експонат. Знайдена у 2009 році філоксія.
2: Швидкий пошук в інтернеті одразу дає розуміння, що філоксія – це назва експедиції, що досліджувала корабельні стоянки в районі Зміїного, яка проводилась тут з 2007 по 2009 роки. Тоді науковці виявили біля острова десятки старовинних якорів та інших артефактів.
1: Табличка нам каже про те, що це музейний експонат. Дуже круто.
17: Це залишки скла.
1: Так, а може є сенс якось це збирати і зберігати, бо...
17: Зараз, секундочку, зараз я знайду шов.
1: Ось, друзі, бачите, які коштовні знахідки у нас? аж цікаво стало. Ви знаєте, от дійсно, це кажуть, острів скарбів, ще з часів давньої Греції. І ми зараз шукаємо скарби. Давайте погуляємо, ще подивимось.
15: Залишки якогось посуду або амфор.
1: Дивіться, скільки їх тут. Просто серед скла залишки музейних експонатів. О, тут ціла купа. Дивіться, скільки. Вау. Тобто, я так розумію, тут десь була полка. Вона була роздавлена. У мене азарт. Азарт, тому що ми знайшли місце, де от просто бачите багато скла. І сучасні якісь є стакани, і дуже багато ось таких шматочків. І є багато шматочків з номерами.
2: Зараз важко сказати точно, що саме ми тримаємо в руках. Але те, що на цих шматочках кераміки є музейні номери, які свідчать про те, що вони точно мають певну історичну цінність.
1: Отак, дивишся спочатку, ніби просто скло сучасне. Повертаєш, бачиш напис. Кожен шматочок скла може бути цінним. Треба це все зібрати і віддати на реставрацію. Це відсухаю?
4: Так.
1: Мені здається, сюди зараз вже зрозуміло, необхідно терміново відправляти професіоналів, які на цьому розуміються, і вивчати тут кожен камінець.
15: Я вживу заходи, щоб сюди сторонні особи більше не заходили, і ми дочекаємось того моменту, коли буде змога направити сюди спеціалістів-археологів.
2: Тримаючи в руках історичні артефакти, одразу думаєш про те, як зберегти такі знахідки і в які надійні руки передати. До повномасштабної війни музей на острові Зміїному був філією Одеського археологічного музею. Тож думаю, що найкращим рішенням буде відвести скарби Зміїного саме туди. Отже, з подальшими планами нашої експедиції ми визначились. А в оборонців Зміїного тут свої завдання.
1: Який план далі?
15: Знищення боєприпасів, які виявлені в ході розмінування.
1: Зараз ми з вами, друзі, побачимо процес знищення знайдених боєприпасів шляхом підриву. Ну, простою мовою, знайшли залишки боєкомплектів від граду та якісь інші. І, звичайно, їх небезпечно торкатись. Так ось, що робиться? Просто підводиться детонатор і знищується. Буде вибух і не буде небезпеки вже.
10: Вони під стільчиками валяються.
1: Ось, друзі, це нерозірваний боєприпас від граду. Небезпечний. Його так накрили стільцями зверху, щоб було відомо, де знаходиться. Зараз буде встановлений тротил сюди, і це буде знешкоджено. Ось, бачите, наш оператор стоїть поряд. Три тротилові шашки поклали зверху просто на град. Електродетонатор встановлюється. Ми поставимо одного опрошку у вікні, ось там. Це Сережа встановлює. Будемо сподіватися, що вона щось зафіксує, не полетить. Ми маємо відійти на безпечну відстань, тому що ну, це розльот уламків може навіть на 200 метрів.
2: Перед знешкодженням боєприпасу на острові оголошують 30-хвилинну готовність, аби всі встигли закінчити свої справи та сховатись в безпечному місці.
1: Дрон готовий!
18: Дрон злітає!
1: Оператор запускає дрон, щоб теж зняти вибух з висоти. Це найбільш безпечний варіант.
10: Увага всім! Починає зворотний відлік.
18: Три, два, один.
1: Ого! Потужно! Можна було побачити, як уламки полетіли. І бачите, горить в різних частинах острову. Недарма ми відійшли. І це лише один БК від граду. А град за один раз може випускати до 40. Це жесть. І це для нашого супротивника така доступна, дешева зброя.
2: Що можна сказати про острів Зміїний? Небезпечний, віддалений, важкодоступний. Зі складними умовами праці ти не можеш під час обстрілів заховатись на 100% у безпечне місце. Ти не можеш покинути острів, коли тобі заманеться. Доводиться чекати ротації. Недарма у прикордонників досі є легенда, що в радянські часи це було як місце заслання, і солдатів лякали тим, що можуть відправити служити на Зміїний. Втім, тільки завдяки таким сильним духом людям вдається утримувати Зміїний залюдненим і, головне, українським.
1: За що воюєте особисто ви?
3: За свою державу, щоб в майбутньому наші діти жили, проквітаючи в незалежній Україні.
4: За батьківщину. Це мій обов'язок боронити нашу країну.
19: А за сім'ю?
20: За все. Просто за все.
19: Дивіться, кіми.
1: Так, як можна за це небо не воювати?
2: А ми тим часом не забуваємо про свою головну місію – передати в надійні руки знайдені на острові унікальні історичні артефакти. І зробимо це разом з особливою людиною. Знайомтесь, Андрій. 24 лютого 2022 року він разом із побратимами прийняв перший бій за острів Зміїний. Про ці події тоді ми знали лише по уривках інформації з новин. Тепер в нас є унікальна можливість з перших вуст дізнатись подробиці того дня зсередини. Як це, коли на тебе насувається російський військовий корабель і погрожує вбити?
21: Я пішов служити в 18-му році, підписав контракт. І по 24.02.22 року я служив на острові Зміїному.
1: Загалом ми провели там 4 роки, так?
21: Так.
1: Давайте з 23 лютого почнемо. Вечір 23 лютого. Були якісь відчуття? Було щось особливе? Якось готувались?
21: 23 це був звичайний день. Ну, нічого не предвіщало біди. Всі лягли спати. Вночі нас підняли по бойовій тривозі в 3.10 ранку. Сказали, що це вже не учебна тривога. Всі стали на позиції. До 7 ранку не було нічого. Потім ми на горизонті побачили 121-й російський воєнний корабль. Ми навіть не розуміли, що це Москва. Судно обычно проходить повз транзитну ділянку, тому що багато військових кораблів проходило повз, і ми якби, ну, не звертали на це увагу. Повсякденна якби, діяльність. Уже ближче до 8 години ранку бачили, що він з кожним своїм проходом стає ближче, ближче і ближче, ближче. Потім, коли вже по рації почали зв'язуватися з нами, що здатися в плен, то тоді ми почали розуміти всю серйозність цієї ситуації.
1: А як це звучало? Що вони казали?
21: Остров Зміїний, ми русський воєнний корабль, підлагаємо вам здатися, іначе по вам буде нанесений ракетно-бомбовий удар. На той момент я був на позиції ЗУ, зенітна установка, і в годин 12, де-то, може, даже в 13 годину, в обід, підійшов катер САР і забрав цивільних людей. Нам предлагали, щоб ми залишили все і, типа, без нічого залишили острів і ушли. Але ми цього не зробили, ми стояли далі.
2: Важко навіть уявити, що відчували оборонці Зміїного, коли переважаючи за силами ворог, підійшов у притул і поставив ультиматум. Здавайтесь або загинете.
22: З цим вітром повідний катер. Так от ми тут і живемо на острові Зміїному. Москва.
1: Як ваша особиста зустріч з росіянами відбулася? Як ви вперше їх побачили? Про що йшла розмова?
21: Заходили вони на острів після ракетного обстрілу. Ми всі були в бункерах. Потім, коли почали вилазити, ми почали бачити їх катера. Вступила команда не вести бій.
1: Поступила команда?
21: Так, це розумно, тому що я думаю, що 80 чоловік просто би лягли.
2: Бачили, що Зміїний – це відкритий шматок суші посеред моря. Кожен, хто був на ньому, немов мішень. Очевидно, що на той момент сили були на рівні.
21: На скелі, не маючи ніякого такого знаряддя, зброї.
1: Важкого озброєння, да, важкого яке могло би сперечатися з кораблем масштабів Москви. Це самогубство було.
21: Да, це самогубство. Ми вийшли з бункера, і нас уже ждали, взяли в оточення, почали спускатися до пірсу. Там сказали лягти лицем в підлогу. Всіх перерахували. Ми пролежали десь до 4-ї ранку. В 6 вечора до 4 ранку.
1: Просто на землі, просто
21: так, на асфальті.
1: Жесть. Ну, я вибачаю, це урологія, це почки.
21: Так, так.
1: Це переохолодження.
21: Так.
1: Сильні проблеми були?
21: Проблеми були рішаємі, але вони були.
1: У всіх, напевно, так? Да?
21: Майже всіх.
1: А допомагали їх потім в полоні вирішувати лікарі?
21: Ні, в полоні не допомагали.
9: Пішли ми десь, я так розумію, ближче до обіду. Пішли, не знаючи в той момент, куди ми взагалі йдемо. Ми, як виявилось, прийшли до Криму, в порт Севастополя. Там нас зустрічали з камерами. Перед виходом нам всім розв'язували руки, обтрушували. Ну, щоб був, як я розумію, більш естетичний вигляд. Почали виходити з судна, почали знімати камери, нам роздавали воду, типу добовий пайок. Садили нас до автобусу.
2: Я пам'ятаю кадри, як ви йдете. Йдете з пайками, йдете з водою, сідаєте до автобуса. В автобус заходить оператор і вас знімає. І видно добре ваше обличчя. Як ви сидите з цими пайками, так? Кажу, як є, чесно. Виглядало так, що нібито нормально ставляться.
9: Так, на той момент так.
2: Проте, як виявилось потім, це була лише картинка для телебачення. Насправді, хлопців не відправили до Одеси, як було написано на автобусах. Їх чекав тривалий шлях по тюрмам, СІЗО та колоніям, перш ніж потрапити на обмін. Частина захисників Зміїного залишаються в полоні і по цей день.
9: В СІЗО прийомка була жорсткою. Паницями гумовими отримували, шокерами отримували.
2: Годували нормально?
9: Ні.
2: Ви провели в полоні, наскільки я знаю, 9 місяців, так?
9: Так.
2: Ви взагалі вірили, що повернетеся?
9: Так, звісно, ця думка завжди була в голові. Був у нас один чоловік з Бердянська, і він завжди після відбою говорив, що ну ось день пройшов, на день ближче додому.
2: 24 листопада 2022 року для Андрія полон закінчився. Через 9 місяців його нарешті обміняли. Що для вас Зміїний?
9: Ну, Зміїний, скажімо так, другий дім, рідне місце, яке буде завжди в серці, в душі, в спогадах.
2: У нас сьогодні важлива місія. Ми веземо артефакти з музею на острові Зміїний в Одеський музей. Що для вас ці стародавні шматочки скла?
9: Як мінімум, це історія дуже древня, стародавня історія, яку не можна загубити, яку потрібно писати далі.
15: Ну що, приїхали? Ось музей археологічний.
14: А, до речі, бачите, там якраз проходить виставка, яка так і зветься, Зміїний.
15: Ну от ви бачите, як кажуть, в тему, да?
14: Може, ці експонати будуть у нагоді.
2: В правильних руках артефакти одразу почали набувати нових значень.
5: От бачите, це тарілка була. Ось.
14: А, да,
5: ось.
14: Ви вже бачите спіхотів.
5: Якщо тут подивитись, то можна навіть може ще щось і зібрати.
14: Що означає професіонал? Одразу побачив, що багато з елементів належить до одного виробу.
5: Ми віддамо це нашому реставратору, він полюбляє такі речі.
2: Забравши артефакти, що ми привезли, пан Ігор показав нам інші експонати, якими пишається музей.
5: Це постамент Ахілу з храму. Тут була скульптура Ахіла. Культ Ахіла був дуже розповсюджений в Північному Причорномор'ї. І один із цих міст був остров Левки. Білий чи Зміїний зараз.
14: Ось, друзі, знаєте, я коли тут стою і дивлюсь на цей експонат, я розумію, що так міф оживає.
2: Коли знаходишся там, дивишся на маяк, то здається, що це легенда.
14: А коли бачиш оцю річ наживо, то розумієш, що да, ось цей храм Ахіла, він існував точно.
2: Дивіться у наступному випуску. Команда «Світу на виборі» вирушає у справжню експедицію. У 2025 році досі невідомо, яке житло є найвищим в Україні. І ми плануємо це виправити.
7: Ау! Потрібна допомога!
2: Ми проїдемо тисячі кілометрів. Крізь літо.
20: Який краєвид.
2: Та зиму.
7: Фізкульт-привіт.
2: На джипах.
7: Вся дорога.
2: Конях.
7: О-хо-хо!
2: Всюди ходах.
7: Оп-оп.
2: Снігоходах.
7: Як у касті якісь.
2: У-ху! Та снігоступах.
20: Які в нас красиві місця. Неймовірно.
2: Аби в результаті з'ясувати, хто саме в Україні живе найближче до небес.
7: Ге-ге-гей! Хазяїн! Є хтось вдома?
2: Та дізнатись, в чому джерело сили справжніх українських горян.
7: Ой-ой!
23: Ви задмете, чи будеш у мене жити?
2: Чим закінчиться ця експедиція? Не пропустіть! Місце сили справжнє! Ух! Ух!

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
2: Щоб не сумувати вдома.
3: Для того, щоб нищить ворога, який прийшов до нас.
4: Я повернуся, бо війна ще триває.
5: Продовжити давно розпочату справу.
6: Щоб закінчити давно почату справу.
2: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
5: Командир батальйону безпілотних систем.
4: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
5: Українська паперова армія.
6: Готую особовий склад.
2: В спортзалі я пропускаю день ніг.
5: Добавило злості, аскалу стосовно противника.
4: Я став більш розкутий.
5: Я став веселіший.
6: Ставлення до життя.
2: Влагаєшся, повертайся тут, всі свої.
5: Приходь, будемо нищити ворога разом.
4: Повертайтесь, ви серед своїх.
5: Вперед, вперед, маруновий берет.
6: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
7: В Україні понад 3 мільйони людей з інвалідністю. Попри те, що ми рухаємось щодня до безбар'єрності, у нас досі залишаються деякі припущення. Так, це соціальний ролик про людей з інвалідністю. Але що, якщо тут не потрібна драматична музика? Бо він просто збирається на тренування. А вона будує бізнес, який надихає інших. Ну, а вона просто дуже любить хіп-хоп. Якщо ви вже щось припускаєте, то припустіть, що інвалідність – це не те, що визначає людину. Взаємодій на рівних.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Прямі недвозначні погрози Європі. Кремль щодалі то частіше провокаціями найрізноманітнішого штибу перевіряє спроможність НАТО. Чи готові країни Альянсу дати колективну відсіч за зіханням росіян? Над московитами на Лиманщині хмари ходять похмурі, і вони так скидаються чорніші за всі офіційні повідомлення. Що відбувається у секторі на західному березі Чорного Жеребця просто тепер? Та логістично-інфраструктурний терор. І такому словосполученню, на жаль, знайшлося місце в реальності. Чи можливо захистити переправи над Дніпром від російських дронів із ракетами? Усім привіт! Це оперативний черговий оглядовий проект від редакції «Спецкору». Для розуміння географії фронту ми традиційно будемо послуговуватись онлайн-картою Deep State Map, що її використання у програмі дозволили розробники ресурсу. І гість «Спецкору» сьогодні – військовий оглядач, експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, вітаю вас.
9: Вітаю.
8: У Московиті, вочевидь, що з'явились, ну, я би сказав так, нові акцентовані цілі для атак в Україні. Упродовж минулого тижня рашисти неодноразово били по мостах через Дніпро у Києві. 5 ударів припали на південний міст, ще 3 влучання було по північному. Перші атаки відбулись вранці 1 жовтня, коли вибухи пролунали над південним мостом. Далі удари повторювалися майже щодоби. Зокрема, у ніч проти вівторка рашисти ударили ще й по одній з мостових переправ у Запоріжжі. Атакують московити переважно реактивними безпілотниками типу Грань-4 та Грань-5, або ж знову такими реактивними бандеролями. Це баржувальний боєприпас з маркуванням С-8000, його часто називають малогабаритною крилатою ракетою з бойовою частиною понад 150 кілограмів, близько 50 з яких вибухівка. Так або інакше, кремлівці цілеспрямовано взялися руйнувати шляхи сполучення між правим та лівим берегами Дніпра, очевидно сподіваючись в такий спосіб створити серйозну логістичну кризу в Україні. Не виняток, що бити по мостах московити почали і для того, аби зруйнувати ланцюги забезпечення підрозділів сил оборони. Більш більшість з яких оперують саме на лівобережжі. З іншого боку, мости існували весь час, але до 1 жовтня 26-го року з якихось не надто зрозумілих причин вони не були цілями навіть за відсутності реактивних БПЛА, наприклад, цілями для доволі високоточних балістичних ракет московитів. Тепер раптом путінське кодло чомусь вирішило почати бити по шляхопроводах. З іншого боку, на старті тижня інформпростір просто на шмаття порвали повідомлення про автоматизовані турелі української розробки, де замість оператора комплексу штучний інтелект визначатиме ціль, супроводжуватиме її, знищуватиме. Слово «турель» блискавично набуло мало не магічного змісту, майже як обіцянка, що українська балістика буде всіх бомбіть за тисячі кілометрів від місця старту. Але питання в іншому. Навіщо наперед анонсувати противнику, чим, як і де ми будемо намагатися збивати його дрони з ракетами? Навіщо розповідати московитам про кількість таких систем та ще й з деякими технічними деталями, як от, наприклад, калібр боєприпасів, якими ті такі фантастичні диво-турелі битимуть рашистські грані з бандеролями? Часткова відповідь, можливо, криється у попередженні цивільним не перебувати біля вікон, коли працюватимуть турелі. Мовляв, ховайтеся хто куди, як тільки може. Ймовірно, це натяк, що стрілятимуть турелі в усі боки і не виняток, що розчитимуть усе навколо. Добре, якщо разом із рашистськими дронами, а не замість них. Як то кажуть, за поведінку турелей адміністрація відповідальності не несе. Перш ніж ставити запитання, я зверну увагу глядачів на QR-код. Це збір на дрони для воїнів сил спеціальних операцій. Причому збір той за охоченням. Є шанс за донат від 100 гривень взяти участь у розіграші позашляховика Range Rover, що є непоганим бонусом. Тож маєте можливість, долучайтесь до цієї допомоги фронту та беріть участь у розіграші розкішного авто. Пане Андрію.
9: Дякую. Хороший збір,
8: пане Андрій,
9: хороший авто.
8: Збір.
9: Та, тому долучайтеся, ви завжди маєте шанси допомогти і щось виграти.
8: Да. Пане Андрію, скажіть, оці цілеспрямовані і концентровані атаки московитів в районі Києва, після того, як 4,5 років їх мости як цілі або не цікавили, або принаймні вони робили вигляд, що не цікавлять, чому саме зараз і, власне, про що це, що 4 роки не били, а тепер почали?
9: Це були певні неформальні домовленості, не оголошені, не публічні, не всі. Така, прости господи, з росіянами джентльменська угода, знаєте, як це називається? Це смішно говорити, це
8: ваше,
9: в голос.
8: Вибачте, акцентую. Це ваше припущення, чи вони дійсно мали місце?
9: Вони дійсно мали місце, тому що були моменти щодо обмежень биття по мостах, тому що 4,5 роки ж не били. Вони могли це робити з перших днів.
8: Будь-якої миті.
9: Тобто, будь-якої миті, ви абсолютно правильно говорите. Тому, насправді, це на сьогоднішній день відбувається, тому що на фронті біда в росіян. Не прям там, я не буду, знаєте, на цьому рожевому поні забігати в ваш етер і розказувати, що в нас там все дуже добре, ми про це ще поговоримо, але є хороші новини, і їх чимало. І вже ж Путін не ідіот, він це розуміє, що десь те щось пішло не так. Я думаю, не одна голова після Вівальді полетить, не одна голова полетить ще по інших відтинках фронту, але треба щось виправляти. І треба показувати росіянцям, от який я могучий і що я роблю. І от що, яка спроба є? Спроба, якби, знаєте, нічого нового немає. Не змогли в 39-40-му німці Британію додусити. Що зробили робити? Майже два місяці щоденних бомбардувань Лондона, цивільного населення, які так само вранці вставали, прибирали сміття, йшли на роботу і жили своє життя. Статтю Орвела не читав, там є прямо окремі статті, де він описує дуже цікаву ситуацію, як вже через певний час адаптувалися мешканці Лондона і під час тривоги в парку сиділи, там курили цигарку, випивали каву.
8: Та саме реальність, фінал був такий самий.
9: Час. І фінал буде такий самий, тому що не може зараз стил зламатися. Повірте, ми зараз поговоримо про фронт. Ми маємо успіхи. Це спрямовано зараз навмисно проти тилу, щоб змусити киян, змусити українців думати, що іншого вже життя не буде. Що не буде інакше. От буде тільки так, що буде хаос, апокаліпсис, і тим часом всякі корисні ідіоти, там російські консерви вскриваються і говорять, там давайте все бігом кланятися і миритися. Ні. Ми якраз зараз на фронті стабілізовуємось. І сьогодні, коли український солдат, який на фронті досягає успіху, дивиться, що тут в тилу ниють, каже, давайте ми. Так нащо він це все робить? Нащо він землю повертає українську? Вибачте, я зараз так трішки там дивлюся, тому що, повірте, на фронті чи на тимчасово окупованих територіях набагато важче, ніж нам тут в Києві. Набагато важче. То знаю із досвіду, і з нечуток. Це зовсім інше життя, інші формати. Тому немає права тил сьогодні підвести фронт. І чи нам треба в тилу робити більше роботи, щоб захистити? Так треба. І ми шукаємо ці варіанти. Це питання тих самих турелей згаданих.
8: Чому ми не атакуємо Кримський мост? Не маємо чим,
9: а
8: не
9: наш?
8: Наважуємось, боїмося ядерки.
9: А наш? Ну, ядерки ми не боїмося, тому що ми вже Кримський міст били. Це нічого не дасть, окрім на сьогоднішній день нам якоїсь психологічної складової. Тобто ми зараз втратимо купу озброєння, це має бути шалена атака, щоб на сьогоднішній день пробити ППО, обійти там групи ФСБ, які чергують, всю охорону, дронову підтримку в морі, патрулі. Тобто зараз, після тих ударів, які нам далися, ворог активно наситив безпековими факторами Кримський міст, тому що для них це велика політична історія.
8: Просто результат затрачені ресурси не відповідатиме жодному.
9: Абсолютно. Нам краще ці всі речі направити на НПЗ і далі випалювати. Нам краще ці всі дрони і цю всю нашу можливість направити на порти. Усть-Луга, Краснодарський край. Mm-hmm. Вибивати їхні можливості транспортувати нафту. Дуже класне дослідження читав тижня два тому український Сінтен, Грофорд Інститут, видали дослідження щодо стану російської економіки. І вони зазначають, що такими темпами Росія, і це було відразу дисклеймер до того, як росіяни сказали, що будуть збільшувати фінанси. Блумберг про це теж писав. І до того моменту в них було на два роки можливостей економічних. Зараз ще те, що не збільшують витрати на війну, не ще менше можливостей вести такого рівня війну буде. Нам треба дотиснути їхню економіку. Гроші, їм треба гроші. І тут, коли грошей не буде, то тут буде питання. Вони вже податки підвищують для бізнесу, для просто там свого плепсу. Вони вже починають шукати додаткові надходження в бюджет. В них золотовалютні резерви падають. В них проблеми з замороженими активами, які сьогодні в Європі. І в Путіна виникне питання, чи ти з простягнутою рукою до Сі Цзіньпіня і повністю лягти під Китай, а він цього не дозволить собі робити. Чи все-таки шукати варіанти того, як десь поступитись, замиритися, дати паузу, підзаробити грошей, перезапуститися, щоб ще якісь санкції з нього зняли, а вже ж заробити гроші.
8: Наново.
9: І почати наново.
8: Технічне питання маю ще по цій темі. Чому, от ви про турелі згадали, навіщо цей такий гучний анонс? Автоматизовані турелі, їх кількість... 50-й калібр, ми їх розставимо по мостах, а ще додамо, було 12, додамо 8. Ну, тобто, знаєте, кажу відверто, якби я на фронті розказав, що навколо Костянтинівки поставили 10 панцергаубіц, мене би розіп'яли і не випустили б з Донеччини.
9: Так.
8: Чому це пролунало і чому це взагалі мало місце в інформаційному
9: просторі? Я думаю, якщо чесно, що це спроба заспокоїти цивільне населення. Що це меседж розуміти. І тут якраз погано, тому що тут ворог і перемагає у цьому інформаційно-психологічному аспекті. Розумієте, тут не стійке сьогодні наше населення, і на це дивиться влада, і розумієш, треба трішки заспокоїти. Тому що вже згадані, кажу, всякі корисні ідіоти і консерви розхитують населення, щось пояснюють, що кінця шляху немає, ми помремо, ми всі будемо знищені. Натомість, щоб щось працювати і робити корисне для сьогоднішнього дня, для держави і для міста Київ, зокрема. Тому... На що я сподіваюся? Перше, що це є такий елемент психологічної підтримки населення і психологічного тиску на пілотів російських. Нехай буде те, що вони тепер будуть там думати, як оминати, як робити. Це перший момент. Друге, я сподіваюся, що цифра не відповідає дійсності щодо розміщених турелей. І третє, що знову ж таки в нас є якийсь план в контексті цього цієї заяви.
8: На конфігурацію лінії бойового зіткнення давайте безпосередньо поглянемо. Почнемо ми сьогодні з Лиманського-Борівського напрямку. Це от одна з тих ділянок фронту, де лінія бойового зіткнення наразі проходить територію одразу трьох областей, от, зокрема Харківщини. Ще частково на Лиманщині є лінія бойового зіткнення, щоби на то не казали московити, ну і, власне, частина на Донеччині, при тому, що загалом ЛБЗ, якщо рахувати від ділянки від Сенькового і з Кругляківкою, це на півночі, на Харківщині, і до Діброви з Озерним і Закитним на півдні, вона загалом сьогодні становить приблизно 155 кілометрів, але от характерна особливість, що, на думку більшості аналітиків різних там мережевих ресурсів, доступних на більшості цієї ділянки сили оборони України наразі тиснуть на противника, тоді як московити після доволі тривалого періоду таких інтенсивних атак, я би казав, понад рік московити активно атакували на всьому цьому відтинку. Зараз переважно вони зосереджені на оборонних своїх операціях і намагаються втримати раніше загарбане. У розріз між східним берегом Осколу і Загризовим це на самій півночі, також північніше Борівської Андріївки з очевидним прицілом дістатися автодороги Р-79 з прицілом на Новоплатонівку і ймовірно, що Борову і ще від степів на Копанки. Це переважно от основні дирекції, за великим рахунком не нові, де московські сили московських головно 4-ї мотострілецької і 4-ї танкової і 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії намагаються атакувати українську лінію оборони. Можливо, ще один-два якихось локальних відтинки, ділянки, але за великим рахунком лінія бойового зіткнення від вже згаданого Сенькового з Кургольківкою і аж до Нововодяного на річці Чорний Жеребець упродовж доволі тривалого часу залишається тут, ну, географічно, принаймні, майже незмінною. Натомість південніше, на відтинку від того таки Нововодяного і аж до вже згаданого сьогодні Закитного з Озерним, українські воїни фактично на залишках, на всіх залишках плацдарму річки Жеребець від Нововодяного до Зарічного у міжріччі Нитріуса і того таки Жеребця і на ділянці східніше і південно-східніше лиману. Фактично на всьому цьому відтинку українські воїни продовжують свої контратакувальні дії за загальною дирекцією на схід і майже на всіх цих відтинках витісняють окупантів. Станом на тепер так скидається, що основні сили рашистської 20-ї загальновійськової армії, частина сил 1-ї танкової армії і основні сили 25-ї рашистської загальновійськової армії, все це сили і з'єднання угруповання рашистського військ «Захід», вимушені відходити і за деякими найоптимістичнішими джерелами, що на відтинку від Зарічного до Тернів українським воїнам, можливо, вже вдалося витіснити окупантів на східний берег річки Жеребець. Але ще раз повторюсь, це дуже обережне і поки що не верифіковане припущення. Основні напрямки атак українців, де тепер тривають контрнаступальні дії, це Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Невське, Катеринівка, Новоюл'ївка, від Нового і Липового на Іванівку і на Колодязі, а також від Середнього, Шандригового, Дирилового і Ставків на ті такі Колодязі. І вочевидь, що українські воїни вже зав'язали бої за Зарічне і Мирне. Принаймні, є інформація, що серед руїн тамтешньої колишньої житлової забудови вже тривають доволі інтенсивні контактні стрілецькі бої. І ще одна ділянка – це на схід від лиману і південно-східніше від лиману, де українським воїнам вдалося, вочевидь, упродовж крайнього тижня щонайменше відтіснити приблизно кілометр-півтора на схід і південний схід московитів від безпосередньо східних околиць лиману і від автошляху Т-0513, який від лиману веде на Сіверськ. Просто зараз є нагода докладніше дізнатися про обставини, що супроводжують от українські контрнаступальні зусилля саме в секторі фронту навколо Лимана. Підполковник Владислав Скрипка, командир батальйону мотопіхотного батальйону Сіверська Січ 66-ї окремої механізованої бригади імені Мстислава Хороброго на зв'язку зі студією спецкору. Бачу вже. Пане Владиславе, вітаю вас.
10: Да, слава Україні.
8: Героям слава. Я передусім зверну увагу глядачів на QR-код, він вже на екранах. Це збірна комплекс безпілотних систем для воїнів батальйону «Сіверська Січ». Зайве казати, що означають очі у небі для безпеки наших захисників та, власне, виявлення і знищення окупантів. Тож, за можливості, будь ласка, долучайтеся до цієї допомоги фронту. Пане Владиславе, відкриті джерела показують, що на відтинку від Озерного, південно-східніше лимана, аж до Нововодяного на річці Чорний Жеребець не залишилось ділянки, де московити би намагалися атакувати. Натомість на всій протяжності цієї ділянки сили оборони продовжують чинити тиск на противника загалом на схід. І є навіть припущення, що від Зарічного до Тернів вже відтіснили окупантів на східний берег Жеребця. Скажіть, наскільки всі ці повідомлення, вся ця інформація відповідає дійсності, або ж хтось видає бажане за дійсне?
10: Дивіться, дійсно, хочу сказати, що ми зайшли за річку Нітріус, продовжуємо знищувати ворога, продовжуємо наступати в напрямку Чорний Жеребець. Але вірте тільки офіційним джерелам, представникам прес-служби 3-го армійського корпусу, який тут здійснює наступальні дії, у якому складі наша бригада зараз.

0: першим таким основним фактором являється те, що керівництво 20-ї армії почало обманювати свої вищі штаби про їхнє просування на даному напрямку. Це ми бачили зовсім нещодавно, коли Путін сказав, що забрав Святогірськ, а вже потім генерал Белецький сказав, що Святогірськ під нами.
1: А як це вплинуло безпосередньо на поле бою? Що змінилося в тактиці? Що змінило це в тактиці окупантів? Оця маячня і брехня там на доповідях їхньому керівнику?
0: Ну, дивіться, вони як і продовжували, так і надалі роблять це просування малими групами, роблять інфільтрацію в наші тили. Але потім вже, коли ми просунулись вперед, вистроїли певні рубежі блокування, то ворог просто йшов, натикався на наші позиції і, ну, звичайно, вмирав. А керівництво доповідав, що він просунувся далі.
1: Протистояння зараз, ну, там, північніше, північно-східніше лимана. Наскільки відсотків це зараз саме контактні піхотні боєзіткнення? І наскільки відсотків там це війна дронів і там залишок на артилерію з авіації?
0: Ну, дивіться, ворог, як раніше, так і на даний час використовує авіацію дуже-дуже... Ну, часто, тобто вони рандомно кидають каби 250 і 500 там населені пункти посадки. Uh-huh. А стрілецькі бої надалі, ну, є актуальна складова. Наприклад, якщо брати мій батальйон, то, ну, у нас були, ну, контакти, стрілецькі бої були з ворогом. І ворог був знищений. Ну, а застосування дронів, це вже на даний час війни вже є база. Без дронів вже ніяк.
1: Пане Владиславе, я щиро дякую вам, що знайшли час, можливість відповісти на наші запитання. На вашу думку, от що змінилося на ділянці? Тому що московити лізли весь час. От ми були на ділянці, нам хлопці розповідали, там одна хвиля за іншою, ТМ-ки носили, на бліндаж ставили, підривали. Що змінилося в якийсь момент, що нас почало виходити відтісняти окупантів? Сили ті самі, 20-та армія, елементи 1-ї танкової. На вашу думку, що спричинило цей успіх Збройних сил України?
2: Перше. Третій армійський... Давайте з глибини почнемо. Перше, що допомогло провести глибоку системну операцію на такому великому відтинку фронту, це запроваджена корпусна система. Тому що корпус, який працює вже давно на великому відтинку, коли він має в своєму розпорядженні комкор, має і артилерію відповідно, і мідлстрайки для того, щоб обрізати логістику ворога, і підрозділи НРК, і підрозділи, і запит авіації він може зробити більш прямий, ніж раніше. Тобто це все допомагає корпусу збалансувати ситуацію на відтинку. Це і сталося. Третій армійський корпус спочатку збалансував ситуацію, стабілізував ситуацію, зупинив ворога. Що сталося потім? Дійсно, була брехня з боку 20-го армійського корпусу, і після того, як цю брехню було помічено, як після того, як були зроблені заяви, очевидно, що вони зрозуміли, треба рухатись. І почали робити спонтанні хаотичні дії, якими скористалися наші підрозділи, заманивши їх в пастку. Плюс обманні маневри наших підрозділів в контексті псевдонаступальних дій на окремих відтинках фронту, де ворог повірив, стисав резерви, а в цей момент наші підрозділи вдарили на інший момент. Це, якщо так загальними речами, не вдаватися в секрети нашої тактики, секрети наших оперативних рішень для того, щоб це все вдалося. Повторювати всі ці дії, які провів третій армійський корпус разом з своїми підданими підрозділами, про висадку, десантування і все інше не будемо, нема змісту. Але загальні речі, чому вдалося це зробити, я описав. Стабілізація ділянки завдяки корпусній реформі. Наступний момент – використання самих же росіян на їхній брехні. Тобто це їх вело в психологічну пастку. Вони почали рухатися і пропускатись помилок. Третє складова – це оманливий маневр щодо того, де відбуваються наступальні дії. І це допомогло стисати російські резерви об наші оборонні редути і провести успішні контрдії.
1: Андрій, скажіть, от вочевидь, що оцю, так би мовити, ну, клишню, яку намагалися утворити московити, да, там, з північного сходу у напрямку Слов'янська з Краматорськом, ну, принаймні, станом на тепер, вона у них не виходить. Стійкість Слов'янсько-Краматорської агломерації, чи прямо вона аж так залежна і наскільки критично від успіхів Сил оборони України от на Лиманському напрямку? Я маю на увазі, тобто, чи можливо, що не створивши оцю от пресловуту клишню охоплювальну з північного сходу, московити наважаться на лобові штурми з півдня і південного сходу всієї Слов'янська

0: Слов'янську Краматорську.
1: Мене вже це почали робити. Костянтинівка, Добропілля. Це є лобові атаки в бік...
0: Це ще не підготовка до цих дій?
1: Це вона є. Це вже, ну, фактично Костянтинівка, який є південний вхід в агломерацію, де далі йде Олексіївка, Дужківка, Дужківка, ворог починає тиснути. І що відбулося? Багато ми говоримо про Костянтинівку останній місяць. Майже не згадуємо. Чому? Тому що стабілізували ситуацію. 93-я бригада обрізала спроби ворога проникнути і інфільтруватися, обійти Костянтинівку і зайти в Дружківку, Олексіївку, Дружківку. Обрізали ці речі, стабілізували ситуацію. Є наші позиції. В Костянтинівці не буду казати кількість для того. Ну, це не те місце, де треба казати кількість наших позицій, але вони там є, і вони надійні. Та це дуже важко. Там дуже важко для наших підрозділів. Там ворог інфільтрував. Ворог зрозумів, що тепер клешня не вдалася, і позиції наші тепер є кращі і стабільніші. І для того, щоб їм повторити таку операцію, їм потрібно дуже багато часу для підготовки і для підтягнення резервів. Чи вони готують резерви? Готують резерви. Зараз строковиків підтягують, осіння призовна кампанія. Мобілізаційна кампанія в них триває з серпня місяця. І дуже активно триває. Тобто ворог зараз хоче м'ясом закидати ці свої прогалини на фронті.
0: Суміжний до Лиманська ще один відтинок фронту, Слов'янсько-Краматорський. Ми про нього вже частково сказали, але давайте на ньому зупинимось трошки докладніше. Це ділянка фронту з загальною протяжністю станом на тепер, якщо рахувати від Закитного з Озерним до Майського, приблизно вже південніше автошляху національного М-30, яка проходить від Бахмута через Слов'янський далі на Ізюм. Так от, загальна протяжність ділянки тут станом на сьогодні становить близько 70 кілометрів. І що характерно, в середині серпня ця сама ділянка від тих самих населених пунктів становила приблизно 55 кілометрів плюс-мінус. Ще раз повторюсь, це в серпні 2026-го. Оце збільшення на півтора десятки кілометрів відбулося головно за рахунок створення противника цілої низки таких от вузеньких вклинень, які, в принципі, і призвели до збільшення загальної протяжності ЛБЗ у секторі. Якщо говорити безпосередньо про тиск противника, то найбільші атакувальні зусилля московити зараз докладають на відтинку від Кривої Луки до Рая Олександрівки, де рашистські сили 7-ї, 6-ї та 123-ї мотострілецьких бригад. Не виняток, що за підтримки 201-го колишнього стрілецького полку луганських зрадників, не виняток, що переформатованого тепер в окремий батальйон окремий полк безпілотних систем 3-ї рашистської загальновійськової армії. Так от, тиснуть вони загалом на захід, але за трьома такими акцентованими напрямками – південним берегом Сіверського Дінця, через Пискунівку і Стародубівку з метою зайти до Слов'янської ТЕС з півночі, яка знаходиться на півночі Миколаївки, рівно від Калеників, рівно фронтом на захід, так само тиснуть у напрямку Миколаївки і повз північні околиці Раю Олександрівки через кряж панівних висот, які простягаються від крейдового заповідника, від заповідника природного крейдового Флора через автошлях і аж до Часового Яру намагається вийти до південних околиць Миколаївки. Але от всі ці перелічені ділянки – це, так би мовити, лише зони епізодичного проникнення московитів, оскільки лінія бойового зіткнення знаходиться станом на зараз приблизно на відстані щонайменше 8 кілометрів до лінії бойового зіткнення у східному напрямку і приблизно в 11 кілометрах, якщо рахувати до південної ділянки ЛБЗ. Саме тут основні сили рашистських 88-ї і 85-ї мотострілецьких бригад, той таки 3-ї загальновійськової армії, не виняток, що за підтримки окремих загонів 10-ї бригади головного управління Генштабу, бригада спецназ, і полку батальйону безпілотних систем ФОБОС намагається створювати обабіч автошляху М-30, який ми вже сьогодні згадували, оці так звані акцентовані вузькі вклинення, зокрема від Діброви на Юнаківку, Заріхуватку і на Никанорівку. через Малинівку від Тихонівки з далекоглядним прицілом на Васютинське і повз Федорівку кряжем панівних висот у напрямку Білокузьминівки. Найоптимістичніші джерела наполягають на тому, що відстань від середмістя Краматорська до лінії бойового зіткнення, до сталої лінії бойового зіткнення станом на сьогодні перевищує 1.5 десятки кілометрів. Песимісти наполягають, що вона значно менша, але у будь-якому разі це відстані, які артилерійські снаряди ворожі з легкістю долають, але навіть без артилерії ворожі дрони і каби щодоби перетворюють і Краматорськ, і Слов'янськ на територію, суцільну територію нежиття. Маємо можливість трохи почути деталі про розвиток ситуації. От у Краматорському секторі командир батальйону безпілотних систем «Залізні Соколи» 67-ї окремої механізованої бригади Владислав Даценко на зв'язку зі студією спецкору. Владислава, вітаю вас.
2: Доброго дня, слава Україні.
0: Героям слава. Я перш ніж ставити запитання, традиційно звертаю увагу глядачів на QR-код. Цього разу це збірна система віддаленого керування безпілотними платформами для воїнів 67-ї бригади, що тримають оборону на Краматорському напрямку, тож за можливості не лишайтеся осторонь цієї украй важливої допомоги. Владиславе, війна на Краматорському напрямку, вона рівно така сама, якою була на Олександрівському відтинку, де тривалий час перебувала 67-ма. Чи тут є якісь особливості і відмінності? Що ворог зараз робить на Краматорському відтинку?
2: Першочергово варто зазначити, що саме зараз підрозділи Сил оборони виконують стратегічну мету щодо зриву плану ворога по заняттю Слов'янсько-Краматорської агломерації, відповідно, що дасть їм можливість доповісти про завершення так званої спеціальної військової операції. Відповідно, на даний напрямок противник зосереджує значні зусилля. Це стосується як і загальновійськових підрозділів, їх поповнення комплектування, так і безпосередньо перекидання сюди спеціалізованих підрозділів. Це підрозділи бригади військ безпілотних систем противника, це підрозділи сил спеціального призначення головного розвідувального управління тощо. Досить висока є активність противника. Відповідно, головною його метою є до настання зими, до настання холодів, зайняти певні ділянки в урбанізованій місцевості. В свою чергу, сили оборони максимально цьому протистоять, не допускаючи, зриваючи всі спроби ворога.
0: Чимало розвідок дружніх до України країн повідомляють про стягування противником, концентрацію противником у відносній близькості до передової, не в останню чергу на Краматорському напрямку, танків з бронемашинами, що, ну, принаймні, може опосередковано свідчити про наміри московитів повернутися до спроби цих комбінованих механізовано-піхотних штурмів. Ймовірно, у пору щільних туманів. Чи бачить ваша розвідка таке зосередження бронетанкового ресурсу на Краматорському напрямку?
2: Насправді, по мірі розвитку технологій, саме в розрізі безпілотних систем, наземних роботизованих комплексів, дуже важко буде противнику застосувати в будь-якій кількості техніку, тому що ми всі знаємо наслідки цих, скажімо так, бонзай-атак, які відбувалися на Добропільському напрямку, коли противник намагався рухатись колонами, які були розбиті ще до 10, за 10-15 кілометрів до переднього краю Сил оборони. Тому, попри те, що вони можуть скористатися дійсно несприятливими для нас погодними умовами, це дощі, тумани, можуть спробувати, але успіх таких атак, ймовірно, він дорівнює нулю.
0: Владиславе, ви частково сказали про сили, які ворог стягує на напрямок. А чи є відчуття, що рашисти залучають на Краматорський відтинок додаткові резерви, або новосформовані, або, можливо, з інших ділянок фронту? Чи от є у вас таке відчуття, чи навпаки його немає?
2: Так, є підтверджена інформація щодо того, що противник дійсно з інших, скажімо так, непріоритетних ділянок фронту переміщує підрозділи. Знову ж таки, це переважній більшості підрозділи військ безпілотних систем та бригади безпілотних систем, окремі полки, для того, щоб створити передумови для просування саме загальновійськових підрозділів. Тому що наявними силами, як ви можете бачити, зараз там відкриті джерела, показують, що на даному напрямку дійсно обстановка є відносно стабільною. Тобто спроби масових атак, так і спроби інфільтрації, вони достатньо успішно пресікаються. відповідно, що не дає противнику можливості реалізувати свій план.
0: На сам кінець запитаю, скажіть, оці удари, наші удари, українські, по оперативних ворожих тилах, зокрема по шляхах постачання, що набирали обертів навесні, потім стрімко масштабувалися влітку, вони дійшли до цієї стадії, знаєте, перетворення на якісь якісні, на перетворення на якийсь якісний вплив безпосередньо на лінію бойового зіткнення? Чи московити знайшли протидію і все це зійшло на нівець?
2: Звичайно, має це свій вплив, беззаперечно. Це порушення системи логістики, воно не паралізує повністю військо, але дає можливість виграти час, здійснити перегрупування. Так само, що стосується підтягування, як ви вже зазначали, там колон з технікою, всього іншого, так як зараз там засобами безпілотних систем, ударними крилами та іншими бережучими боєприпасами є можливість вільно уражати противника там на глибину, на оперативну глибину, вже кажемо, там 100-150 кілометрів, що в принципі, ну скажімо так, значно ускладнює будь-які переміщення техніки, значно ускладнює постачання. Безумовно, противник шукає інші шляхи, але це займає додатковий час, це вимагає ще додаткових ресурсів, тому безумовно не прямий, але вплив воно все ж таки має.
0: Владислава, я вам дуже дякую, що знайшли час, можливість включитися і відповісти на наші запитання. Дякую вам.
2: Дякую вам.
0: Андрію, доволі тривалий час, от сіверський виступ, те, що ми називали сіверським виступом, північніше фактично автошляху М-30, українським воїнам вдавалося тримати без суттєвих змін лінії бойового зіткнення. При тому, що противник за великим рахунком на ділянці не змінився, це основні сили 3-ї ворожої загальновійськової армії. Чому тепер у московитів почало виходити, або виходило, да, там, ну, станом дотепер, от, продавлювати оцю от, ну, українську лінію оборони? Що так само?
1: Насичення
0: так...
1: особовим складом. Не почали насичувати особовим складом підрозділи.
0: Вже наявні.
1: Ну, а так, так, абсолютно вірно. Це те, що відбувається. Я ж вам казав, мобілізація відбувається з серпня місяця в Росії. Про ту, про яку говорили, що вона почнеться там після виборів. Ні, вона починалася ще з серпня місяця з пензенської такої ситуації, коли ще було. Були, досліджували колеги цю роботу. Росіяни провели тестовий формат активної мобілізації в Пензі, в регіоні. Побачили, що якби когось суспільного вибуху немає, що все схавали, вибачте, за сленг. І вони це масштабують і продовжують далі. Поповнення існує, плюс вони затягують іноземців, і відповідно вони проводять тепер більшу кількість інфільтрацій. Тобто вони насичують інфільтраціями лінію суміжників. Тобто є суміжні там батальйони стоять між собою, тим паче, коли ще бригади стоять, але в основному батальйони, і вони між цими моментами намагаються просочуватися. І тепер, якщо там умовно, ви уявіть, коли в тебе в зоні відповідальності заходить 20 людей, приблизно 7-10 інфільтраційних груп по 2-3 людини, ти їх маєш вистежити, знищити дронами або фізично. А якщо в тебе таких 50, 60, 100 чоловік заходить, просто фізично важко нашим операторам, нашій розвідці, черговим пілотам вислідити, дослідити, дістати і знищити. Стає просто фактично складніше. Тому навіть ця лінія виглядає ось так, от просто ривками. Тому що це просування цих малих піхотних груп. Ось, власне, і ключова проблема, нам просто бракує особового складу.
0: А чому те, що виходить у підрозділів Сил оборони України північніше Лимана, не працює зараз на Краматорському напрямку? Ну, от Влад сказав, що стабілізувати плюс-мінус вдалося, але ж, я так розумію, про витіснення противника знову-таки до Сіверська, там поки про це мова не йде.
1: Стабільна, чим відрізняється? Стабільна робота організму. На цьому відтинку 3-й армійський корпус дуже давно. На відтинку Краматорська-Слов'янська у нас постійні зміни. Настільки нещодавно, відносно нещодавно, зайшов на південь угрупування вже Азов сформоване. У нас тільки нещодавно були сформовані нові, непризначені нові командири. Якщо мені не зраджує пам'ять, 12-й корпус заходить в зону відповідальності Слов'янсько-Краматорська, зайшов нещодавно. Треба час вивчити, дослідити, зрозуміти, стабілізувати. Плюс географія, вона різна.
0: А є щось таке унікальне у 3-го армійського корпусу, чого немає в інших українських військових корпусів? Досвідчених, не
1: менше? Дивіться, ще раз, часу довше вони провели. Організм більш розширений, краще рекрутинг, треба визнати, в них класний рекрутинг. Вони це забезпечать найкраще особовий набраність особового складу. І географія району. яка їм допомогла. Вони довго на цій відтинку фронту. Вони скористали ситуацією і, відповідно, створили переваги. Плюс, дійсно, вони перші, хто зробив успішні операції завдяки висадці десантування НРК в тил. І це ж теж питання, яке зараз треба масштабовувати. І це те, що зараз є в задачі в Михайла Драпатого. Минулого тижня був Драпатий, Зеленський, міністр оборони Хмара, очільник військового кабінету Зеленського Паліса на відтинках. Власне, анонсували вони те, що буде четвертий сезон і Вівальді, і те, що будуть масштабовуватися такі дії, що досвід буде вивчатися і передаватися. Тобто, ми розумієте, це війна, це складно. Це не просто так, що там вдалося, значить вийде всюди. Це є різне співставлення сил і засобів ворога, є різна географія, яка по-різному працює, різні можливості в контексті закріп. Ну, дивіться, просто елементарна річ. Вчора я у вас був там півтора місяця тому, хотів про це говорити, але вирішив, що не маю права про це говорити. І от вчора це стало відомо, що в липні місяці 7-й корпус ДШВ був переміщений з Донбасу за рішенням екс-головкома на Волинь. На Волинь. В липні місяці. Десантно-штурмовий підрозділ на Волинь.
0: Ну, я чесно кажу.
1: Так, ось така інформація є. Вона зараз в відкритому доступі є. Це рішення скасував Драпатий абсолютно з логічних речей. Тому що там були якісь, я не хочу обговорювати попередні дії екс-головкома, але от є отакі певні дії. Mm-hmm. Зараз на Гуляйпільському працюють, дійсно. Вже почали роботу і вже почали результат показувати. Чому в нас один з кращих корпусів, його там штаб, його певні підрозділи мають їхати на Волинь і воювати. Розумієте? Тому є певні моменти, я не хочу повертатися до минулого, не хочу там закидати, знаєте, ну, але є зараз речі, які виправляються.
0: Я давайте так по-іншому запитаю. Чи можливо, ну, знову-таки, на прикладі там Лиманського напрямку стверджувати, що є певний алгоритм, механізм, схема, за якою можливо найближчим часом вдасться масштабувати цей досвід, і який, дай Бог, призведе до...
1: Я би хотів би дати цю відповідь.
0: І навіть то, чи що... немає такого алгоритму?
1: Ні, дивіться, алгоритм точно присутній. Дивіться, завжди щось працює. Працює добре. І задача менеджера в будь-якій справі зробити це ефективно. Це як в телебаченні. Ви подивилися, що тут рейтинги і ця програма заходить краще. Чому? Дослідили. Є там часовий слот, є ведучий, є сценарій. Це все є складові. Зараз задача головкома масштабувати ті успішні дії, які він затвердив для третього АК. І він це має робити. Тобто для того він є на стратегічному рівні. Мені не вистачає мого ні бойового, ні якогось оперативно-стратегічного рівня для того, щоб зрозуміти, дослідити і сказати, чи це можливо зробити. Тому що, ну, напевно, треба ще мінімум бригадою покомандувати, а краще і корпусом. Тому я сподіваюся, що є. Тому що видно, які є. Є асиметричні класні рішення. Є розуміння, що як робити. Але тепер це треба адаптувати під рельєф, під географію, під наявність особового складу, під резерви ворога і під погодні умови. Ну, тобто в змінних цій формулі досхочу. Але я впевнений, що перспектива є. Тому що насправді нам вдалося провести в цьому році хороші логістичні операції. Нам вдалося зробити хороші успішні контрдії угрупуваннями ДШВ на Олександрійському напрямку. Зараз Лиман. Тобто в нас є що масштабувати і є що робити. Ми вчора обговорювали з колегою про те, що ми щось 2 місяці мовчимо про Південь. А насправді він дуже багато досліджує цю ситуацію і каже, там далі логістика мертва. Ворог постійно щось видумує, ми б'ємо, ми знищуємо, тому що ворог переклав інформаційне тло на Київ, на мости, на реактивні дрони, на дата-центри інтернет. Тобто він зміщує акценти своїх програшних історій з фронту. Фронт, який вирішує все. Тому що вирішує, як то кажуть, те, де стоїть український солдат, наша територія. А вони розуміють, що є проблема, і вони перекидаються все на тил.
0: Нині це все. Оперативним черговим у студії «Спецскоро» сьогодні був військовий експерт, політолог, майор Збройних сил України Андрій Ткачук. Пане Андрію, дякую вам, як завжди, за дуже змістовну розмову.
1: Дякую вам.
0: На тім ставимо 3 крапки з неодмінним продовженням. Бережіть себе, маємо вистояти неодмінно.
3: За країну рівних можливостей.
4: Щоб не сумувати вдома,
3: Для того, щоб тишить ворога, який прийшов до нас.
4: Я повернуся, бо війна ще триває.
3: Продовжити давно розпочату справу.
5: Щоб закінчити давно почату справу.
6: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
7: Командир батальйону безпілотних систем.
8: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
9: Українська паперова армія.
10: Готую особовий склад.
11: У спортзалі я пропускаю день ніг.
12: Добавило злості, оскалу стосовно противника.
13: Я став більш розкутий.
14: Я став веселіший.
15: Ставлення до життя.
16: Влагаєшся, повертається тут, всі свої.
17: Приходь, будемо нищити ворога разом.
18: Повертайтесь ви серед своїх.
19: Вперед-вперед, маруновий берет.
20: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.
21: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
22: Командир нагадує дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
23: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такі. Я в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили. До мене не їздила толпа, кажу, офіцерів.
22: Він завжди жартує на ранковій нараді.
23: Спокійно, без крику, без паніки. Посміялися і погнали. Гов'юа.
24: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
25: Ми боремося за країну рівних можливостей.
26: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини» на каналі 1+1. Четверо загиблих і щонайменше 11 поранених, серед них двоє дітей, 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Запоріжжя пережило черговий масований обстріл. По обласному центру росіяни завдали щонайменше 8 ударів авіабомбами. Поцілили по будинках приватного сектору. Один КАБ зніс цілий під'їзд багатоповерхівки. Там загинули двоє людей, серед них дитина. Пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, 23 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. У місті тривають пошуково-рятувальні операції. На тепер точна кількість потерпілих і жертв ще не встановлена. Відомо, що під завалами будинків ще є люди.
27: У мене там знайома просто жила, в тій квартирі. Вона теж в цьому будинку. Ось її зруйнована квартира. І там родина загинула, і там родина загинула, і в другій квартирі родина загинула.
26: Івано-Франківськ відночі був під атакою ворога під час повітряної тривоги. Там пролунало кілька потужних вибухів. Попередньо працювало ППО. Відбивали ворожу атаку і у Львові. Наслідки зараз з'ясовуються. Потужна пожежа на складі логістичної компанії у передмісті Дніпра. Ворог атакував об'єкт ввечері, а потім завдав повторного удару. Минулося без постраждалих. На ранок у Дніпрі безпілотники вдарили по комунальному підприємству. Загорілися автівки. У Криворізькому та Кам'янському районах понівечено інфраструктуру. 7 людей з однієї сім'ї поранили росіяни на Рівненщині. Це 4 дітей, 2 жінки та чоловік. У 3 дітей травми середньої тяжкості, а от 13-річний хлопчик у тяжкому стані в реанімації. Атакували Рівненщину окупанти дронами. Будинок багатодітної родини зазнав суттєвих руйнувань, пошкоджені оселі сусідів, кафе і магазин. Двоє людей загинули на Херсонщині. Окупанти вбили пенсіонерку у широкій балці і ще одну жительку поранили. На їхні будинки скинули вибухівку із безпілотника, а через артилерійські обстріли Садового і Нововоронцовки травм несумісних із життям зазнав літній чоловік. У 4 людей вибухові поранення. Графіки вимкнення світла будуть застосовувати впродовж всього дня в частині регіонів України, повідомили в «Укренерго». Причина – наслідки російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, обмеження потужності будуть діяти для промисловості та бізнесу, а всі інші категорії споживачів матимуть графіки погодинних вимкнень. Але в «Укренерго» кажуть, ситуація може змінюватися, оновлена інформація буде доступна на офіційних сторінках. Водночас графіки знеструмлень сьогодні діятимуть і в столиці, хоча в деяких районах Києва люди залишаються без електроенергії вже фактично добу. Зокрема, напередодні ввечері в темряву поринула частина правого берега, а люди скаржились на відсутність світла, попри те, що за графіками воно мало би бути. Херсонські правоохоронці показали відео, на якому вони збивають російські дрони над містом. Стрільці мобільно-вогневих груп поліції щодня виходять на вулиці обласного центру, щоб ліквідовувати БПЛА, що несуть смерть містянам. Також копи прикривають евакуаційні групи і супроводжують важливі вантажі. На сайті поліції відзначають, що лише минулого місяця стрільці збили 35 дронів, а від початку року завдяки роботі поліціянтів 385 безпілотників не долетіли до своїх цілей. Серед них сотні впівдронів, десятки молній і гербер. Єдиний маршрут для переселенців – від вивезення з-під вогню до повного облаштування в безпечних регіонах. У Харкові презентували ключові зміни до постанови Кабміну про порядок евакуації населення. Головне в документі – розподіл відповідальності. Щоб розвантажити прифронтові транзитні хаби, держава оновлює правила взаємодії між регіонами. Тилові області тепер офіційно зобов'яжуть гарантовано приймати людей та готувати під них постійне житло. А для координації всього маршруту вивезення та розселення системи евакуації об'єднають із програмою «Поруч». Водночас найгострішим викликом залишається катастрофічний брак місць для людей з інвалідністю та тих, хто потребує постійного піклування, повідомив міністр розвитку громад і територій.
1: Хочемо чітко зафіксувати, де чия відповідальність. Відповідно, щоб не тільки регіон, який безпосередньо тут здійснює цю евакуацію, відповідав, а й, зокрема, і області тилові. Це буде правильно, тому що все ж таки ми живемо в єдиній країні.
26: Переговори між українською та американською делегаціями у Майамі продовжаться сьогодні. Це буде вже шоста зустріч за останні два тижні. З українського боку участь беруть секретар НБО Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов. З американського представник президента США Стівен Віткоф та зять президента Трампа Джаред Кушнер. Про це повідомили Умєров і Віткоф, опублікувавши однакові дописи в соцмережах. Отже, перемовники пишуть, що обговорили підсумки переговорів із Путіним цього тижня і кроки, які можуть привести до припинення війни. Наступне узгодили рамку домовленостей у галузі безпеки для гарантування стійкого миру та засоби, необхідні для цього. Погодилися, що прогрес залежатиме, зокрема, і від готовності Росії до справжнього миру. Окрім того, йшлося про повоєнну відбудову України та участь США у цьому. Лише з посиланням на Умєрова у повідомленні зазначено, що пріоритетом для України є гарантування незалежності державного суверенітету і безпеки українців. Про понад мільйон тонн дизельного пального з Росії поговорили Трамп та Путін. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки. За його словами, Росія негайно поставить дизель на ринки США та світу, що, мовляв, ця домовленість допоможе швидко знизити ціни на це пальне у США. Міністерство фінансів Сполучених Штатів вже заявляло, що дозволяє постачати російський дизель на ринки. Його тимчасово викреслили з переліку санкцій. Президент Зеленський відреагував на цю новину так: подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу. Бо, мовляв, Росія віддячить в лапках за дизель подальшим терором та підлостями. А дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити.
2: І саме в цей момент, коли наша команда розмовляє з американською командою у Флориді, в цей момент президент Сполучених Штатів Америки має розмову з лідером Кремля, з лідером цієї війни, з лідером цієї агресії. І має відповідну домовленість, що Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це додаткові гроші на цю війну, це додаткові гроші на ці страждання проти нас, безумовно. Це підживлює тільки Путіна і дає їм можливість воювати тільки більше. І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість у Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України, проти всіх нас. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму, і це точно не чесно. Це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення. На жаль. На жаль, слабке рішення сильних партнерів.
26: Інтенсивність російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Києва та області суттєво зросла впродовж двох останніх діб. І через це виникла напружена ситуація у житті забезпечення столиці, повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв. Зокрема, у наслідок атак маємо графіки погодинних відключень на лівому березі Києва та аварійні на правому. Серед основних наслідків – дефіцит електроенергії і перебої з водопостачанням. Поки що правий берег утримує воду на пониженому тиску. За словами Пантелєєва, об'єкти невеликої потужності влади забезпечила генераторами. А от об'єкти з великим споживанням потребують резервних електропідстанцій, які зараз в процесі будівництва. Третина робіт вже виконана, а весь проєкт розрахований до кінця року. У разі тривалих вимкнень світла влада розглядає варіанти, коли населення буде забезпечувати водою зі свердловин та бюветів. Київ майже повністю не виконав необхідні кроки щодо виконання плану стійкості. Про це заявив президент після доповіді під час селекторної наради з військовими та урядовцями. Також заслуховували і інші регіони. Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, каже Зеленський. Відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій персональна. Для Києва визначили завдання окремо. Раніше в березні РНБО відхилила план стійкості для столиці. Його критикували. Після оптимізації київською владою Рада національної безпеки та оборони таки затвердила його в серпні цього року. Тепер його вартість – 37 мільярдів гривень. Це комплексний документ і програма дії міської та державної влади. Про ситуацію у Києві висловився вже і прем'єр-міністр Сергій Корецький. Після останніх ситуацій мають бути зроблені висновки, написав він, і деталізував. Насамперед, це стосується системи життєзабезпечення та організації руху дублювання транспорту. Мінінфраструктури, Міністерство енергетики, рятувальники разом із місцевою владою мають невідкладно вирішити ці питання, додав очільник уряду. В Україні вже доступні одразу кілька технологій, які мають змогу залишатися онлайн навіть у разі відсутності світла. Про це в ефірі ТСН розповіла міністерка цифрової трансформації Оксана Фарчука. Це Xpon та Direct to Cell. Чи мають ваші гаджети доступ до цих систем, потрібно уточнити у ваших провайдерів мобільного зв'язку та інтернету. Технологія Direct to Cell, наприклад, дає можливість під'єднатися до терміналу Starlink. Очільниця Міністерства цифрової трансформації повідомила, мобільні оператори разом із місцевою владою вже закупили тисячі генераторів, які в разі вимкнення світла живлять станції зв'язку. А от за умов російських атак на дата-центри велику їх частину перенесли під землю.
0: Фіксований інтернет. Для того, щоб за умови відключення від електромережі фіксований інтернет працював, треба уточнити у вашого провайдера або у вашому ОСББ, чи зараз ви підключені до так званої технології Xpon. Технологія Xpon дозволяє зберігати можливість отримувати доступ до мережі інтернет за відсутності електроенергії набагато довше, до декількох днів. Також хочу розказати про нову технологію, яка поєднує мобільний зв'язок з супутниковим зв'язком, а саме з супутниковим зв'язком від компанії SpaceX. Технологія називається Direct-to-Cell і дозволяє з вашим мобільним телефоном мати доступ до месенджерів і певних застосунків, навіть за умови, коли мобільна мережа тимчасово недоступна.
26: Він рятував людей з під окупованої Київщини, хрестив бійців у крижаній воді і десятки разів опинявся під прицілом росіян. Вадим Гейко, волонтер і капелан, за роки повномасштабної війни побудував мережу, яка вже врятувала близько 6 тисяч людей. Вадим вінчає і ховає на фронті, вислуховує сповіді про найважчі гріхи і знаходить відповіді, як після них воїнам жити далі. Моя колега Олена Гущик навідалася до церкви, де проповідував у мирному житті пан Вадим, і записала розмову про межу між духовною і психологічною допомогою, про історію порятунку з місць на межі окупації та корову, яка назбирала чи не найбільших подобаєк в соцмережі Вадима.
25: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
4: Не пропустіть важливе. Пройдіть скринінг здоров'я. 40.
9: Чуєш? Це моя теща прийшла. Так кажу, запишіться. А вона така, а потім, воно ж не горить.
10: Не горить, це коли ми приїхали і загасили. Бо це не горить. А здоров'я завжди горить. Це і запрошення може згоріти.
13: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
14: Суд проти заможного пана? Без шансів. Той заніс мільйон і все вирішив на свою користь. Не вирішив, бо суд – це не про те, в кого більше впливу чи грошей. Це про закон і верховенство права. Так, як це працює в більшості країн Європейського Союзу. І так, як це працюватиме в Україні, коли вона імплементує заходи дорожньої карти. Чим більше доброчесних суддів та краще технічне забезпечення судів, тим швидше розглядатимуться справи, рішення не доведеться чекати роками. А дієвий захист від тиску на суддів зміцнить довіру до судової системи, що стане передумовою для інвестицій, бо бізнес буде захищений чесними судами. Незалежний та справедливий суд. У цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
25: Це за країну, яка шанує ветеранів.
15: Я не називаю це вбивством. Вони захищають нас. Це називається захистом.
19: Якщо ми хочемо якихось змін, ми в першу чергу маємо допомагати військовим. Іноді ми є обіймаємо Бога, іноді словами.
15: В Біблії є багато історій, де цар Давид, наприклад, він захищав свій народ, свою країну, і він теж ліквідував ворога.
19: Такий трешняк серйозний відбувався. Ми думали, що мене вб'ють.
28: Я отримав контузію, прокапався 2 дні і знову був на евакуації. Ми мусимо грати за цими правилами.
26: Вадим Гейко – волонтер, капелан і просто чудова людина, яка вже 5-й рік поспіль допомагає українцям виїхати із найнебезпечніших ділянок фронту. Я познайомилася із Вадимом під час знімання сюжету про евакуацію подружжя із Костянтинівки. Ви, напевно, бачили цю історію, коли 70-річна Наталія штовхала крісло колісне із пораненим чоловіком 13 кілометрів із майже окупованої Костянтинівки. Тоді ми записали з Вадимом коротеньке інтерв'ю, і вже в коментарях під цією історією мені написали українці з проханням записати велике вже інтерв'ю саме з Вадимом. Вадим зараз приїхав до Києва, і я його виловила на кілька годин, аби поговорити про евакуації, про його роботу капеланом, про те, які нюанси в цій роботі, про те, які історії він відслідковує кожного дня.

0: Церква Спасіння, взагалі, що це за місце і чому ми з нього розпочинаємо нашу розмову?
1: Церква Спасіння – це церква в місті Вишневому, це моя церква. Церква віри християн евангельської. Нещодавно був приліт неподалік нашої церкви, і ми наша церква дуже постраждала. І на території нашої церкви був розгорнутий такий штаб порятунку, де різні служби були задіяні: МЧС, поліція, пожежники. Отут були надувні палатки, ось ще одна сталася. Там годували людей. В цьому приміщенні була спеціальна кімната, де люди могли прийти, зарядитися, помитися. Там завжди була гаряча вода, завжди була електромережа. Ось церква завжди вона намагається допомогти і дати людям відповісти на їхні актуальні запити сьогодні.
0: Проведете нам трішки екскурсію?
1: Так, будь ласка, заходьте. Так, проходимо. Це наш центральний зал. Проходьте, будь ласка. Тут відбуваються служіння, тут відбуваються вінчання, різні священодії, різні семінари тематичні. Раніше ми проводили тут служіння, тут було 3 служіння в неділю, і на кожному служінні цей зал був забитий людьми. І на фоні цього наш єпископ вирішив побудувати більший зал, щоб ми могли збиратися на одному служінні в одному великому залі.
0: Ви сюди часто навідаєтеся?
1: На жаль, рідко, бо переважно знаходжусь в Краматорську, тому не вистачає часу. Не вистачає часу. Але я дуже сумую за свою церкву. Тут багато моїх друзів, тут багато мого життя. Ось. Але я є церквою там, для наших військових.
0: Коли ви сюди прийшли вперше?
2: Вперше я прийшов сюди десь 10 років назад. І мені дуже сподобалось. І з того часу ми з сім'єю почали відвідувати цю церкву. Потім ми навіть переїхали в це місто. У мене дружина, діти, ми всі тут служили, несли якесь служіння. Ось. Ну і по сьогоднішній день служимо. Я є капеланом саме з цієї церкви.
3: Я вам скажу слово, на якому я стою всю війну. Я вірю, що це може комусь послужити.
2: Якщо відверто говорити, то, мабуть, до Бога всі приходять з якоюсь проблемою. Ніхто не приходить до Бога, бо він хоче до Бога. І так само в моєму житті ми переживали певну кризу в родині, в сім'ї. Моя сім'я, вона була вже на грані розлучення. А я хотів зберегти сім'ю. На той час у нас була одна дитина з дружиною, і я шукав порятунку тут. І знайшов. Ми щаслива сім'я сьогодні, у нас вже 3 дітей, і все прекрасно.
0: Коли ви стали капеланом?
2: Капеланом ми стали, коли почалась війна. Ми і слова цього не знали до війни. Почалась війна 24 лютого, як і вся країна, ми в шоці. Я як чоловік вивіз свою родину, потурбувався про їхню безпеку, завіз їх в село до бабусі, вона тоді ще жива була. А сам повернувся сюди, і я як людина віруюча, як християнин, я собі просто задавав питання: ти християнин, ти не можеш сидіти вдома, ти маєш щось робити. Я задав собі питання: а що ти можеш робити? На той момент тяжко було зібрати себе докупи. І я зрозумів, що в мене є машина, люди потребують, щоб їх вивезли, в мене повний бак палива, я буду вивозити дітей, от такі вразливі версти населення, я почав евакуацію. Ірпінь, Буча, і воно нам почало набирати оберти. Буквально десь через неділю після цього у мене вже була велика команда, там штук 10 машин. І я не знав, хто я там, волонтер, капелан. І потім уже, коли київська кампанія закінчилась, я зрозумів, що ми живемо такий час, що маємо щось робити. І тоді я вирішив переїхати на схід. Бо там, якщо тут евакуація закінчилась, там люди дуже потребували евакуації, бо там йшли дуже гарячі бойові дії. Ми поїхали в Сєвєродонецьк і звідти почали евакуацію. Потім Лисичанськ, потім Бахмут, потім Часів, потім Константинівка, зараз Дружківка, наступний Краматорськ. Ось таким чином будувалося моє волонтерське служіння капеланське. А вже на фронті я познайомився з військовими. І вже тоді я побачив, що те, що ми робимо для цивільних, це дуже класно, але якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то нам треба допомагати в першу чергу військовим.
4: Хто такий капелан?
2: Якщо простою мовою, капелан – це священник на фронті. Це людина, яка може вислухати військового, звершити священну дію, яка має духовний сан, яка має право звершувати священну дію. Людина, яка може вислухати, яка може поховати, яка може повінчати, яка може бути другом. У капелана дуже великий функціонал. Це все дуже важко перерахувати. Зі свого досвіду можу сказати, що ми ховали людей, бо не було можливості вивезти, при нас вбило людину, ми мусили її ховати, ми її поховали, як належить людині. Ми вінчали на фронті військових, ми хрестили на фронті військових, я вивозив поранених військових, вивозив цивільних. Це все капелан, це все функціонал капелана.
4: Хрестили на фронті, це типу військові, які захотіли і попросили
2: так.
4: Вас їх похрестити.
2: Так. У мене є на моїй сторінці відео з цього хрещення.
4: А це десь недавно було?
2: Це було цією весною, тільки-тільки зійшов лід, вода була там щось плюс 5, але військовий, він довго хотів, і він не міг з позиції вийти. Його не відпускали, бо людей не вистачає. І от в один момент в нього виходить, його випускають буквально на 3 години, і він мені дзвонить, я ж бігом сідаю, їду до нього. Ми знаходимо найближче озеро, і там його хрестом. Да, це такий був дуже класний момент, дуже такий хвилюючий для мене.
5: На основі твоєї віри і на основі твоєї обіцянки хрещу тебе во ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Це був зрілий, свідомий крок. Він мені про це сказав. Ми дійшли до цього. Це не відбулося одразу, що він позвонив, я побіг хрестити його. Ми десь 3 місяці з ним спілкувалися, йшли до цього. Я йому відповідав на питання. От, і це було таке вже зріле рішення, виходячи з нашої підготовки до цього.
4: А вінчали? Ви багато пар вінчали?
2: 2 пари вінчав я на фронті. Це військовий і пара волонтерів було. З нашої команди, до речі, вони дуже-дуже класні. Вони приїхали спеціально в Краматорськ на Крейдові гори, туди ми поїхали.
4: Там красиво.
2: Да, там красиво. До речі, туди вже зараз не можна потрапити. І там ми їх вінчали. Да, військовий, якого ми вінчали, він отримав дуже важкі поранення зараз. В нього ампутація 2 рук. В нього немає очей. Опіки 70% шкіри. І ми після цього ми підтримуємо його, намагаємося дати якісь... просто бути поряд, дружина його підтримує, вона зараз з ним. Тобто це не те, що ми повінчали і все. Ми йдемо далі з ним, їхній шлях. І я вірю, що їх це підтримує. Я впевнений в цьому.
4: Як вас часто просять саме не про фізичну допомогу, а про психологічну? Тобто з якими запитами до вас звертаються? Напряму просять, чи ви просто розмовляєте в розмові і якось ставлять питання, які вас турбують?
2: Як саме ми допомагаємо? Це насправді дуже глибоке питання. Дивіться, наш будиночок капеланський в Краматорську, він майже постійно він зайнятий, до нас приходять військові, як на прийом. У нас є хлопці, є військовослужбовці, які виходять з позицій. Вони там о 4-й ранку приїжджають, і вони не хочуть нічого. Вони не хочуть в душ, вони не хочуть їсти, вони хочуть до капелана. Вони хочуть розмови, вони хочуть молитви. До мене, як до капелана, приходять з різними, дуже з різними проханнями, з різними потребами. У мене є військові, які приходять і кажуть, слухай, рідним цього не кажуть, але я хотів би, щоб мене поховали так, якщо я загину. І дає мені, як би він хотів, щоб його поховали, і де саме. Є військові, які приходять, і він мені каже, ось буквально недавно було, Вадім, я не можу спати. Я чую останні слова по своїх пацанів, які в рацію кричали про допомогу, я нічого не міг зробити. Що мені робити? Є військовий, який приходить, каже, я зранку до вечора дивлюсь монітор, я бачу, як бувають наших хлопців, я нічого не можу зробити для них. Я кричу у монітор, там, сядь, стань, біжи, але він же мене не чує. Це дуже великі травми, це дуже великі рани на серцях. І я як капелан, я можу вислухати його і разом з його розділити його біль і віддати це все Богу у молитві. І я не раз був свідком, як хлопцям стає легше після цих розмов. Ми, по суті, є вухами Бога. Іноді ми є обіймами Бога, іноді словами. Я, мабуть, 90% свого часу я слухаю. І я слухаю дуже багато. І я думаю, що це дуже важливо для наших хлопців. Є віруючі хлопці, ну, продовження теми, що робить капелан, то ми звершуємо священну дію, звершуємо хлібопреломлення, ми проводимо служіння. Да? Військові, наприклад, з нашої церкви, вони не можуть піти в церкву, у них немає такої можливості. Ми, як церква, приїжджаємо до них, ми проводимо у них служіння, це їхня духовна потреба, і ми їх задовольняємо. Якщо є військові, які просять православного священника, ми знайдемо православного священника, привеземо і надамо їм цю. Якщо треба муфтій, ми привеземо муфтія, знайдемо. Тобто ми турбуємося про це.
4: Ви часто зустрічаєте зневірених людей? Військових?
2: Зневірених? В Бога ви маєте на увазі чи
4: в
2: людей?
4: Ні, саме, напевно, в Бога. І я просто як журналіст дуже часто, коли спілкуюся з військовими або з ветеранами, про те, що, напевно, нас Бог не любить, якщо Він дає нам таке от покарання, і ми мусимо таке проживати. Ви щось подібне часто чуєте?
2: Трапляються такі випадки, але якщо бути відвертим, якщо ти поговориш з цією людиною, це от людина, коли таке каже, це здебільшого це крик про допомогу. І коли ти з ним поговориш, він дасть йому цей, будеш для нього цим молнієотводом таким, він виговориться, то там зовсім інша позиція. Він вірить, що Господь є, він в нього вірить, але тяжко сприйняти це все, що відбувається. І це такий, я б сказав, праведний гнів. Да, коли людина, це нормальне питання, чому це відбувається, чому гинуть мої хлопці, чому той загинув, Це нормальні питання, бо хочеться мати на них відповідь. Але коли з людиною поговориш, то здебільшого вони всі вірять в Бога. Війна – це не вибір Бога. Це не Бог на нас навів війну. Це людське рішення. Ми є заручниками цього рішення. Да? Росія напала на нас, вони вирішили, що треба нас окупувати. Ми даємо супротив. Мужньо, як, мабуть, найкраща нація сьогодні на планеті, ми даємо відсіч. І ми маємо боротися. Я вважаю цю війну для нас священною. Ми боремося за щось праведне, за щось святе. Вони навпаки роблять. Вони будуть прокляті. Тому так і пояснюю, що це не вибір Бога, це вибір людини, це війна.
4: Як ви для військових, коли вони для вас сповідаються, пояснюєте, по суті, найбільший гріх знищення, давайте знищення ворожих росіян? Це, напевно, болить часто? Чи це мої припущення, що вони до вас цим звертаються?
2: Гріх – це у росіян, коли вони приходять і вбивають наших військових, наших людей. Наші бійці, вони захищають. Я не називаю це вбивством. Вони захищають нас. Я називаю це захистом. Ми всі прекрасно розуміємо, що якщо ти сюди не прийдеш, тебе ніхто чіпати не буде. Якщо б ми прийшли на територію Росії, в Москву, там кудись, і почали вбивати їхніх цивільних, це був би реальний гріх. Але ми захищаємо свою країну. Якщо сьогодні військовий не зупинить злочинця там, на Донбасі, і пустить сюди, то він буде тут вбивати, гвалтувати і робити всі ці беззаконня. Тому я не вважаю, що наші військові когось вбивають. Вони захищають. Це дуже різні речі. В Біблії є багато історій, де цар Давид, наприклад, він захищав свій народ, свою країну, і він теж ліквідував ворога. І це нормально. Ми захищаємося.
4: А що турбує, я ще спитаю зараз, військових найбільше?
2: На сьогоднішній день найбільша біль серед військових – це втрати побратимів. Є військові, які втратили рідних на війні. Обстріл чи ще щось, і це теж дуже велика біль.
4: А як ви для них це пояснюєте?
2: Я буду з вами відвертий. Іноді є запитання, на які я відповідаю, я не знаю. Я не знаю. Якщо в мене є відповідь, пережита мною, я їй скажу. Якщо немає, скажу, я не знаю. Але я можу за тебе помолитися, і давай ми це Богу віддамо. Я прошу Бога, щоб він прийшов це поранене серце і лікував його. Іноді, хоч ми там чоловіки, да, але іноді я просто можу обійняти. У мене не раз було таке, що я обіймаю військового, і він просто починає плакати.
4: Як ваша сім'я відреагувала, коли ви сказали, що ви поїдете в Краматорську?
2: Ну, як люба нормальна сім'я. Вони переживали, вони... У нас теж були моменти, коли не виходимо на зв'язок довгий час. Ми там десь дрон влучив машину, ми застряли в Константинівці. Я не виходив на зв'язь, на зв'язок, і ну, теж вони там в думках зі мною прощалися. Ну, ми сіли, у нас була розмова. От я всіх чоловіків, які хочуть піти на фронт там або десь щось бути дотичними, закликаю до того, щоб вони погодилися зі своєю родиною. Я зібрав свої.

відверті розмови, ми спілкуємося з дітьми, в мене є з ними спілкування як батька з доньками. Ну, тобто, мені здається, Бог, він якось чудесним образом просто відбувається.

0: такий трешняк серйозно відбувався. Ми проникали в окуповану територію, забирали звідти людей і виводили. Це було дуже-дуже небезпечно. І це вдавалося в світі того, що війна тільки почалась, самі росіяни, вони ще не очікували такого супротиву, і вони десь ще були лояльні, десь там могли пропустити нас на блокпостах. У мене дуже багато історій є. Просто якщо зараз почну розказувати, це інтерв'ю нас до вечора займе. Мене ж вони зловили один раз, намагалися взяти в полон.
1: Розкажіть за цю історію. Я читала і, здається, бачила навіть фотографію.
0: Так, да, є відео. Ми думали, що мене вб'ють, і хлопець, який був зі мною, він знімав відео, але вони не стріляли той момент.
1: А як це відбувалося? Це ви якраз десь поверталися?
0: У нашій церкві є один пастор, його звати Олександр. І коли почалась війна, він зник. З ним зник зв'язок, і мені написав хтось із наших, що нема нашого пастора, треба щось робити, треба шукати. І я кажу, а де він останній раз був? Мені дають адресу, де він був останній раз, і я дивлюсь, це Буча, не Буча, а вже навіть Ворзель, десь аж там. І я думав, і от в один день я прокинувся, і я чітко усвідомлюю, що я сьогодні піду за ним. А до того ми вже заходили в Ірпінь, ми бачили, що там відбувається, ми розуміли. І я взяв одного друга свого, і ми разом пішли. А ми перейшли мост цей зруйнований, угнали машину там. Тоді це було нормально, люди залишали машини. Ми знайшли машину, сіли і поїхали в цей Ворзель. Там знайшли цього пастора і ще одну сім'ю, що наш пастор був з дитиною маленькою, і та сім'я у них була дитина. І от ми сіли, вони взяли свою машину, ми сіли в ці машини і поїхали. І коли ми вже заїжджали в Ірпінь зі сторони Бучі, нам дорогу перекрили російські військові. Ми зупинили машини десь метрів 100 від них. З розкладом, що якщо вони почнуть стріляти, то передня машина, понятно, що вона буде розстріляна, а задня вона ще встигає розвернутися і втікти. Ми зупинили машину, я відкрив двері і підняв руки і пішов до них, щоб потягнути час, зрозуміти, як вони будуть діяти. Я коли підходив до них, то вони один стояв на центрі дороги і один в кущах. Вони всі були озброєні, і коли я підходив, один із них він передьорнув автомат і почав цілитися. А той, хто був з ним поруч, отак поклав автомат на автомат руку, каже: «Подожди». І я підійшов, почав говорити, вони задавали питання, хто ти, що ти, я пояснюю, я от евакую людей, там діти, ви маєте нас пропустити. Вони кажуть, ми вас не пропустимо, вас зараз там українці розстріляють, ми беремо вас до себе, бачите той будинок, їдьте туди, там підвал, заходьте і чекайте нас. Я розумів, що буде відбуватися, це були буряти ці кончені, і у нас дві жінки, там молоді, красиві, діти. Я розумів, що це буде не полон, а... Я кажу, ні, ви не розумієте. Я отак якось буром пішов на них, і вони такі були дуже втомлені, і вони єлі стояли на ногах, бо, мабуть, не спали. І я отак ля-ля-ля-ля-ля-ля заговорив. Я отак уже кажу, пішли до машини, побачите, що в нас діти, я не брешу, ви маєте нас пропустити. І я отак його за руку прям потягнув за собою, ми підійшли до машини, я відкриваю двері, а ми дітей в ноги посадили, бо їхали, тіла валяються, щоб діти не бачили. І відкриваємо двері, там оці діти сидять, і вони подивилися, що дійсно діти, що ми там не військові, що в нас нема зброї. І він так от, вони якось такі, як приторможені були, і я так сідаю в машину, кажу, все, ми поїхали. Вони, їдьте, вас зараз розстріляють. І вони якось так от вальяжно просто, чи вони не роздуплилися, що відбувається, чи вони не зрозуміли. Якось так сильно інтенсивно я це все ділав. І ми сіли, поїхали. І ми проїхали, вийшли, і це такий перший був досвід. Потім мені дзвонили ще, дитина хвора була, температура під 40, третій день, підвал, сирий, нема таблеток, не забрати, дитина загине. І я теж пішов. Ми забрали ту дитину і переходили, коли там був такий місток між Бучою і Ірпенем, Жираф, район Жирафа, по-моєму. І треба перейти було цей місток, а на тому містку вже там вбиті валяються, машини розстріляні. І він гарно проглядався російськими військами. А з тої сторони моста стояли вже наші військові. І ми коли йшли, стали на краю моста, щоб іти, нам військові машуть, ні, не йди.

0: Не гоніть, вас розстріляють. А нам не було куди дівати. Там 10 метрів від нас танк підбитий горить. Вся дитина на руках, вона від страху обкакалась. Ну, її треба рятувати. Ну, якби ми ризикнули, пішли. І це був, мабуть, самий довгий міст в моєму житті. Він не кінчався. Ми йшли, йшли, йшли. Дуже хотілося побігти, але я казав, не біжіть, бо спровокуємо. І вже десь метрів 10, не доходя до того кінця моста, вже військові нам почали кричати: «Давай, давай до нас!» Ну, ми вже не витримали, побігли. Слава Богу, по нас ніхто не стріляв, і ми змогли вийти. І ті ж військові нас забрали, завезли нас, підвезли, весь через весь Ірпінь провезли. Сказали, що нам повезло, бо вчора так само вбили жінку, коли вона йшла. Ось це такі мої спогади про Ірпінь, Бучу, про київську кампанію.
1: Врахуйте, скільки людей вам тоді вдалося врятувати?
0: Ми зараз наближаємося, я рахую всіх разом. Ми рахували, зараз ми так вже це приблизно робимо. Ми наближаємося зараз до цифри в 6 тисяч людей. Що ми змогли вивезти разом з київською компанією, Чернігів і Донбас. Я думаю, десь людей 100 ще і буде вже 6 тисяч. Багато волонтерів їздить і на броньованому транспорті евакуюють людей, і їх луплять дрони. І я вивчав, от наскільки вони допомагають, броньований транспорт чи не броньований. І така статистика, що 80, мабуть, навіть 90% людей виживають. І ті, хто евакуюють волонтери, і евакуйовані люди, якщо вони їдуть от в цій капсулі, то дуже велика вірогідність, що людина виживе. Тому ми теж вирішили придбати броньований автомобіль для евакуації. І ми зараз його використовуємо. От буквально вчора вранці ми евакуювали дитину на ньому.
1: А розкажіть, тут я бачу ваша каска. Це з GoPro-шкою, на яку ви її знімаєте всі відео?
2: У нас завжди є бронежилет, каска, це база. У кожного з нашої команди є. Є сіткомети в нас, є зброя 12-го калібру, є зброя арка в нас є, коротше. 2-2-3 калібр, щоб далі стріляти. Ось. І ми дуже часто застосовуємо.
1: А це сіткомет?
2: Це сіткомет,
1: так. Я вперше просто бачу його.
2: Ну, ми зараз, у нас були навчання, ми вчили сіткометом працювати, збивали, реальні дрони летіли, ми збивали. Ну, як останній шанс, непогана штука.
1: Збивали вже ним, так?
2: Дрони? Так, збивали, один дрон збивали. Чесно скажу, що, з четвертої спроби. А так не могли збити.
1: Я коли переглядала відео, коли готувала матеріал про сюжет евакуацію пані Наталії Федера, я вас попросила надіслати відео, бо ви розказали по секрету, що коли ви туди йшли, ваше життя теж було під загрозою, бо вам не одразу вдалося евакуювати подружжя, і за вами там ганявся дрон. І я коли переглядала відео, яке ви мені надіслали вже в особисті, то я зрозуміла, що ви багато не розповідаєте про те, як часто ваша команда опиняється в зоні ризику і ворожих дронів, і не тільки, мені здається, дронів. Це фактично кожна евакуація.
2: Загроза життю є на кожній евакуації. В тій евакуації, наприклад, дрон влучив. Просто чудом, от він влучив, от як стоїть оператор, десь от на такій відстані. Я не знаю, яким чудом жодного осколка в мене не прилетіло. Я отримав контузію, прокапався 2 дні і знову був на евакуації. Нас, один Бог знає, що ми там переживаємо на цих евакуаціях. Так, ризику багато, але це наш вибір. Я не жалкуюсь, я не скиглю, що там мене щось там дрончик влупив чи по мені стріляли. Це мій вибір. Це мій свідомий вибір, і я не жалкую про це.
1: А бувало таке, що ви відмовляли евакуацію, приїжджали на місце комусь?
2: Бувало. Я приїжджаю, стоїть там 3 тіпа і каже: «Так, нам треба, щоб ти нас вивіз, провіз через блокпости, бо ми боїмося ТЦК, здорові лби». Я говорю: «Пацани, я вам що?» Це протиречить, я капелан, я там, жінка можу допомогти. Кажу, я не буду вас провозити, там, одягати форму на вас і провозити через блокпости. Одне діло, знаєте, я приїжджаю, там буває, от я приїхав, розбитий будинок, Олексій Водружківка, розбитий будинок. Жила сім'я, 2 діток маленьких, дівчата, батько, мати. І, звісно, я цього батька заберу, бо Батьку треба облаштувати, розбили будинок взагалі, діти чудом вижили. Ну, тобто ми розуміємо, ситуація така, що батька треба забрати, батько має облаштувати свою сім'ю, десь знайти їм житло, ну, забезпечити, це нормально. А коли от приходять так нагло і кажуть, типу, сховай нас від ЦК, то, ну, я відмовляю. Ми намагаємося дати якусь підтримку в міру того, що ми можемо. Ми намагаємося дати якесь забезпечення, знайти житло. Якщо це сім'ї з дітьми, то ми їх гарантовано вивозимо, там, якщо їх треба везти в Одесу з Донбасу, ми веземо в Одесу за наш рахунок. Якщо їм нема куди їхати, ми обов'язково знаходимо їм житло мінімум на 3 місяці.
1: Мені, до речі, дуже показова історія подружжя Мартиненків, і що мене в ній здивувало, що, виявляється, ви знайшли їм помешкання, місце, де вони і надалі продовжили жити, містечко Хансена, хто не дивився наш сюжет, я закликаю подивитися наш сюжет. От, і, тобто, ваша волонтерська діяльність – це така волонтерська діяльність з продовженням. Тобто, ви не лише евакуюєте, а далі і спілкуєтеся
2: з людьми. Ми намагаємося супроводжувати. Ми дивимося, якщо у людини є можливості, да? Якщо людина там має якісь заощадження або є родичі, то ми стараємося передати туди, щоб родичі там займалися. А якщо людина, от як Федір і Наталя, вони тупо без нічого залишились. Ну, ми навіть коли їх привезли в лікарню, вони не могли ні слова сказати, а б, ми привезли їх в лікарню, хотіли вже їхати, а їх оттуда тупо сказали, йдіть, це не ця лікарня, тут ноги не відрізають. І ми їх поселили. Ми їх кожного дня приїжджав, я до них привозив якусь їжу, купляв столові, привозив до них або сам готував, щоб їм було що їсти. І ми зробили для них збір, знайшли житло. У мене був оцей час, поки я у лікаря спитав, скільки вони будуть в лікарні. Він сказав, днів 10. От у мене було 10 днів, ми шукали, містечко Хансена відгукнулося. Дякую їм дуже, вони теж дуже велику роботу роблять. Ми їх туди з лікарні привезли. Це все фінанси. Ну, скільки коштує приїхати просто з Краматорська в Київ? Ну, це вже там на сьогоднішній день там 1010 треба заплатити.
1: Це моє наступне питання, де ви берете на це все гроші?
2: Шукаємо. Нам дуже допомагає Європа. Є декілька спілок німецьких, які нам допомагають. Допомагає народ України, ми робимо збори, нам допомагають на паливо. Отак якось і викручуємося. Я їжджу в Німеччину. Декілька разів на рік я їжджу в Німеччину, провожу там заходи, виставки, де ми розказуємо про Україну, про те, що відбувається, про нашу діяльність. І хто хоче, він долучається до нас і допомагає нам фінансово. Ми дуже багато привозимо гуманітарної допомоги з Німеччини. Одне містечко, місто Ашеберг, в ньому є пекарня. І ця пекарня для українських солдатів випікає спеціальний хліб. Він в гарній такій вакуумній упаковці, який не боїться падіння з дрона. Він дуже поживний, і він довго зберігання. Тобто він може місяцями лежати. Ми його віддаємо сугубо в піхоту. Ось. І от так от десь знайшли ми цю пекарню, десь знайшли людей, які там дають нам вологі серветки. Десь є люди, які допомагають фінансово на паливо, на евакуацію. Десь є люди, от просто німці, звичайні сім'ї. Ми вивезли Наталію Федіра, да? У мене є одна людина, яка каже, ми хочемо їх підтримувати. Каже, ми не можемо вам давати гроші, у нас немає там стільки, але ми можемо купувати їжу, купувати одяг, забезпечувати всі їхні побутові потреби. І вони тупо шлють посилки. Шлють посилки, я їх приймаю, там завожу. От зараз одна їде, я на днях повезу до Наталії Федіра.
1: Ви продовжуєте спілкуватися?
2: Ми продовжуємо спілкуватися, да. Це ж теж мої переживання, це частина мого життя. Це не просто цифра в статистиці, там, що я вивіз людину. Це вже мої друзі. Ну, я це так сприймаю. Я не можу просто не цікавитися їми. Вони таке пережили, щось ми пережили з ними разом.
1: У вас багато таких друзів після ви?
2: Так, багато. Ви знаєте, я не знав, а на минулий день народження мене почали вітати люди, яких я колись вивіз. Я щось запостив, що в мене день народження, я на кожен день народження роблю збір для військових, щось збираю. І мене почали вітати люди, яких я вивіз, і вони почали писати, повністю ти в нас вивозив, ми зараз тут, а тут, а в нас все добре. Потім оце з Ірпеня, коли дитину вивозили, вони мені теж написали, Ваня в порядку, з ним все добре там. І мені було дуже приємно. Це мене так торкається мого серця. Військові, ну, це дуже велика частина мого серця для них відділена. Я дуже їх поважаю, я дуже їх люблю. І ми друзі на все життя. Це не просто про війну. це вже на все життя ми прийдемо. Тому ця діяльність – це не просто волонтерство, це не просто капеланство, це стиль життя.
1: Я бачила на вашій сторінці, є багато різних банок для військових і також на допомогу цивільним людям. На що люди більше реагують, українці?
2: О, це таке складне, ну як, питання не складне, це моя біль, мабуть. Люди більше реагують на щось таке емоційне. От, наприклад, Наталія Федір. Драматична історія з гарним кінцем. Ми відкрили банку, там буквально за неділю накидали більше 300 тисяч. Відкриваємо збір на автомобіль для військових, місяцями висить, і там якихось 80 тисяч ми назбирати не можемо, бо ну, тупо не йде. І я не знаю, чому так. Всі, хто дивляться, я закликаю, донатьте на військових. Ми будемо завжди мати наслідки цієї війни, але коли ми донатимо на військових, ми впливаємо на причину. І нам в першу чергу треба причину ліквідувати, а наслідки ми будемо розбиратися потім.
1: Де можна допомогти? У вас на сторінках?
2: Так, в мене є на сторінці банка, можна туди донатити. Ми про це звітуємо, будь ласка.
1: А яка, до речі, історія у вас найбільше на сторінках набрала переглядів?
2: Я сильно не відстежував, ну я от із останніх це... Оця історія з коровою, як не дивно.
1: Ця історія з коровою, це теж дивовижно. Я розкажу, бо я сиділа якраз на каналі і якраз прочитала в коментарях під відео про історію подружжя Мартиненків коментар від вашого, напевно, підписника, який каже, зніміть історію про Вадима, велике інтерв'ю, нам цікаво, ми подивимось. Я думаю, зайду до вас на сторінку, а це якраз був ефір марафону, зайду на сторінку, подивлюся, що у вас там написано. І тут, там, 2 хвилини тому, ви оприлюднюєте відео, на якому ви евакуюєте жінку з коровою з Дружківки, здається.
2: З околиць Дружківки. Ну, я просто дуже сентиментальна людина. Я приїхав, і ця жіночка, а там, щоб ви розуміли, жіночка, ну там Божий одуванчик. Вона така тиха, спокійна. Я приїхав, а я знаю, як люди, ну, в якому стані люди, за якими ти приїжджаєш. І переважно, ну, дуже багато там поліція отак працює дерзко, знаєте, приїхає, там шарпають цю людину за, давайте поїхали, які сумки, ми нічого не заберемо. А я приїжджаю, бачу цю жіночку, вона така, вона прям боїться, що я добрий день до неї. Так, і вона почула, що в мене нема цього наративу дірського, що я до неї лагідно ставлюся. Вона просто так підбігла, мене обняла, каже, дякую, дякую. Каже, от в мене є корова. Коротше, я без неї нікуди не поїду. Я кажу, так давайте, може, на м'ясо. Вона каже, ні, вона так плаче. Я кажу, як плаче? Ну, вона мені розказала цю історію, а я сентиментальний. І тут же обіцяю, що ми вивеземо вашу корову. І потім думаю, що я не обіцяв? Потім почали шукати. Насправді, все це не дуже важко було. Ми знайшли візочок у військових, взяли. Там наростили для нього ці борта. Засунули туди цю корову, нормально доїхали, все.
1: Неочікувана ця історія стала однією з популярніших з вас.
2: Да, неочікувано. Я взагалі, ну, думав, це, я думав, люди не сприймуть, скажуть, ну, якісь дурачки.
1: Бачите, як нам не вистачає добрих історій.
2: Ми в Дружківці евакуювали сім'ю, ми їх теж завезли, до речі, містечко Хансена, маму з донькою, вже такі вони похилого віку. І по дорозі назад нам на дорозу вибігли військові. Сталася така подія, що Дружківці поранила одного військового, і він помирав. І вони вибігають на дорогу і кажуть, заберіть нашого військового в штабік. У нас був медик, у нас була команда, і ми дуже ефективно спрацювали. Ми тут же без роздумів звертаємо на нас носілки, ми цього військового забираємо на ці носілки, кладемо на носілки, веземо в штабік заносимо, штабік не очікував його. Коротше, віддаємо його в штабік лікарям, і через декілька... Я думав, він не доїде. Він такий вже, як... Ну, він, якщо б він не кліпав очима, я б думав, що то вже просто тіло. Через декілька днів мені просто цікавість мене зжирала зсередини, я приїжджаю в той штабік до лікарів, кажу, ми пам'ятаєте, ми вам привозили. Як він? Він каже, ми його стабілізували тут. Він був в тяжкому стані, в нього був пневмоторекс. Вони вже йому робили декомпресію. І каже, ми його тут реабілітували. Він задихав і поїхав далі. Коротше, ми його знайшли, цього військового, в Кропивницькому. Я їхав з Києва, я поїхав через Кропивницький. Я заїхав до нього в лікарню, потис йому руку, побачив його живим. І це для мене це була дуже зворушлива історія. Вона також є на нашій сторінці. Ну, ми це не знімали, ми це не показували. У нас багато чого ми залишаємо між нами і Богом. Ми не гонимось за популярністю, це нам не треба. Просто ми маємо якось існувати. І зараз так створений цей світ, що треба щось показувати. На жаль, люди хочуть бачити ще одну порцію горя, смерті, крові. І тоді якось можна зібрати якийсь ресурс. Я не розумію, чому так, але це правда. І ми мусимо грати за цими правилами. Тому ми щось постимо. Але здебільшого там якась одна історія, за нею 80% залишається за кадром. І я дуже радий, що це так. Бо я хочу, щоб це було між мною і Богом.

0: іноді приходив просто тут посидіти, заспокоїтись. Mm-hmm. Кацапи вже були от буквально кілометрів 10 звідси. Все, ну, громихало. От, це було таке місце спокою для мене. Один раз варто пережити Бога, і далі вже тобі буде зрозуміло, що робити.
1: А це зазвичай якісь емоційні стресові ситуації, напевно?
0: Ну, чому? Не завжди. Не завжди.
1: Як?
0: Це гріх. Хай краще у нас гримить грім, блискавка, ніж ворожі вибухи.
1: Кого ви дослухаєтесь? Ну, вам же теж треба з кимось іноді говорити. От ви просто іншим багато віддаєте енергії, духовність. Чи це вас навпаки надихає?
0: Ну, я ж говорив, що я вчився всьому. І вчусь, я завжди вчусь. І на якийсь момент я от, по-перше, щоб тебе, військові до тебе приходили, ти маєш мати якийсь авторитет серед них. Просто так військовий не буде нікому відкриватися, ви це знаєте, як ніхто. І я цей авторитет намагався будувати. І десь через вже там буквально, ну не буквально, а десь там два з половиною роки я просто їздив, привозив гуманітарну допомогу, був поряд з ними, вирішував якісь питання, їхні сімейні питання вирішував. Тобто Кавалазе не просто там такий священник сидить і слухає. Ми робимо дуже багато роботи. Ось, і таким чином здобувся якийсь авторитет. Військові почали говорити, а коли вони почали говорити, я поняв, що моє серце не резинове, і я не витримую. І я почав шукати, а як же мені бути, до кого мені йти. І перше, що це, я приходжу до Бога в молитві, Бог дає полегшення. Це дійсно, це працює, і ніхто так не допоможе, як Господь. І плюс в мене є мої брати, служителя, священники, які, до яких я теж можу прийти. Прийти і отак в амплуа поплакати. Вже вони будуть слухати. Тому якось так.
1: Чи ви відчуваєте якусь межу, де ви вже проповідуєте, а де ви ще як психолог слухаєте?
0: Так, я чітко розділяю це. Взагалі проповідувати потрібно, але ми не впарюємо Бога. Є от багато, я там поміщав різних людей, християн, які приїжджають на фронт, і вони там всіх намагаються покаяти, так сказати. І ми так не робимо. Якщо у людини болить, якщо у людини є рана, вона кровоточить, то ну, їй зараз не це потрібно. Їй потрібно цю рану обробити, перемотати, і ми з цієї позиції заходимо. Якщо ми приїжджаємо до військового, в нього є потреба, да, він каже, у мене нема генератора, і він в нього голова болить, як він буде заряджати радійки, там, да, щоб бути на зв'язку, то йому зараз не проповідь твоя потрібна, а генератор. Тому йдемо, шукаємо генератор, і от наша проповідь – це цей генератор, який ми тобі привезли. І потім, вже в повз якийсь час, ти вже маєш моральне право сказати йому про Бога. В тебе вже є певний авторитет. Тебе будуть слухати. А бути таким, типа, одноразовим проповідником, який приїхав, там вітра наганяв і поїхав, ну, це не наш формат.
1: Ви вже наче живете на цьому адреналіні постійно?
0: Да, десь так, але ми даємо собі, ми один за одним приглядаємо. Буває таке, що тебе заносить вже, і ти вже шукаєш цього адреналіну, і тоді в мене є дуже класні побратими, вони мені скажуть, братику, мабуть, тобі треба там пару днів відпочити, не поїздити. І так само я можу піти сказати. Ми піклуємося один про одного.
1: А велика у вас команда?
0: Команда, так, от саме тих, хто приїжджає, взагалі команда велика. Нас десь 20-24 людини. Ну, переважна кількість, вона працює тут. Хтось щось шукає, якихось донорів, хтось возить, перевозить. А на фронті команда десь 5-6 людей. Я постійно там, а хлопці до мене приїжджають по черзі. Постійно 24/7 капелан на фронті. Це в нас таке бачення, щоб військовому можна було в будь-який час приїхати і капелан приділив йому увагу.
1: Дякую вам, Вадим. І дякую за роботу, яку ви робите, і за історії, які ви розповідаєте. І я всіх закликаю дивитися ці історії, так як я ними надихнулася. І дякую, що ви погодилися на це інтерв'ю і розказали нам більше.
2: Вам дякую. Ви теж дуже потужну роботу робите.
1: Спасибі.
2: Дякую. І хлопці, вам дякую.

0: Об'єднаний телемарафон «Єдині новини» триває на каналі 1+1. Далі телевізійна служба новин. Замість пекельних санкцій для споживачів російської нафти – зняття санкційного тиску із самої Росії. Президент США Дональд Трамп оголосив, що найближчим часом Росія поставить на світові ринки майже 5 мільйонів тонн дизелю. Про це він домовився з Путіним під час телефонної розмови. Міністерство фінансів США оперативно видало генеральну ліцензію на такі дії на півроку. Це відбулося в той час, як українська делегація вела перемовини у Майамі зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Президент України сказав, що українську команду використали як ширму. Рішення Трампа назвав слабким і непартнерським. Українські перемовники залишили Сполучені Штати достроково, другий день переговорів скасували. Про це ТСН стало відомо із джерел у дипломатичних колах. Як відреагував Трамп на слова Володимира Зеленського та американського конгресмена, надії свого президента, власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко продовжить.
1: 4 мільйони 800 тисяч тонн дизелю найближчі півроку Росія поставить на світовий та американські ринки. Такою новиною Дональд Трамп поділився спочатку у дописі на True Social, привітавши американських фермерів і водіїв, мовляв, відтак ціни на дизель в країні швидко впадуть. Адже напередодні проміжних виборів до Конгресу, що відбудуться на початку листопада, це питання найбільше турбує виборців. А потім вийшов до журналістів і подякував Путіну ще й перед телекамерами.
2: Гадаю, ви чули про нафтову угоду з Росією. Це важлива угода. До нашої країни надходять величезні обсяги нафти. І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну. До нас надійдуть величезні обсяги нафти, зокрема, дизельного пального, яке нам і потрібне. Тож дякую.
1: Українська делегація, яка у цей час зустрічалася в Майамі зі спецпредставниками президента США Віткофом та Кушнером, достроково залишила переговори, хоча планувалися вони на 2 дні. Володимир Зеленський розкритикував рішення Сполучених Штатів як таке, що, на його думку, підживлює Путіна і дає йому можливість воювати ще більше.
3: І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України. Проти всіх нас. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно не чесно. Це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення. На жаль. На жаль, слабке рішення сильних партнерів.
1: Журналісти запитали Трампа, що він відповість на слова Зеленського. Той проігнорував.
4: Зеленський сказав, що ви слабкий через це рішення. Він щойно розкритикував вас.
2: Хто це сказав?
4: Зеленський, президент України.
2: Гаразд. Наступне питання.
1: А от члени Конгресу Сполучених Штатів, які нещодавно 2 палатами ухвалили закон про пекельні санкції проти споживачів російської нафти, почали виступати із заявами.
4: Це оголошення – ганьба. Знаєте, як Трамп міг би знизити ціни на бензин і дизель, припинивши свою незаконну війну з Іраном?
2: Рішення президента скасувати санкції щодо російського дизельного пального є ганебним і робить нас співучасниками війни Путіна проти України.
5: Палата представників щойно переважною більшістю голосів ухвалила закон Лінці Грема про санкції проти Росії та Ірану, який запроваджує санкції щодо Росії та 5 найбільших імпортерів російської нафти. Якщо Трамп і далі укладатиме незаконні нафтові угоди з Росією, нам, можливо, доведеться запроваджувати санкції проти самих себе.
2: Путін шукає спосіб змусити Сполучені Штати тиснути на Україну, щоб вона припинила завдавати ударів по їхніх нафтопереробних заводах. Сподіваюся, Україна і надалі знищуватиме російські потужності з виробництва дизельного пального.
1: Експорт дизелю в Росії досі був заборонений її ж владою через українські удари по НПЗ, що завдали значної шкоди. Але, очевидно, Кремль сподівається відновити виробництво, адже 1 800 000 тонн пообіцяли Трампу у найближчі 2 місяці, а ще 3 мільйони згодом. Принаймні так зазначено у дописі Трампа. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Графіки вимкнення світла будуть застосовувати впродовж усього дня у частині регіонів України, повідомили в «Укренерго». Причина – наслідки російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, обмеження потужності будуть діяти для промисловості та бізнесу, а всі інші категорії споживачів матимуть графіки погодинних вимкнень. Але в «Укренерго», кажуть, ситуація може змінюватись і оновлена інформація буде доступна на офіційних сторінках. Водночас екстрені знеструмлення вже діють у столиці. Про те, що графіки скасували, повідомили у сповіщення, хоча в деяких районах Києва люди залишаються без електроенергії вже фактично добу. Зокрема, напередодні ввечері в темряву поринула частина правого берега, а люди скаржилися на відсутність світла, попри те, що за графіками воно мало би бути. Інтенсивність російських ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури Києва та області суттєво зросла впродовж двох останніх діб, і через це виникла напружена ситуація у життєзабезпеченні столиці, повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв. Зокрема, унаслідок атак маємо графіки погодинних вимкнень на лівому березі Києва та аварійні на правому. Серед основних наслідків дефіциту електроенергії і перебої з водопостачанням. Поки що правий берег отримує воду на пониженому тиску. За словами Пантелєєва, об'єкти невеликої потужності влада забезпечила генераторами, а от об'єкти з великим споживанням потребують резервних електропідстанцій, які зараз у процесі будівництва. Третина робіт вже виконана, а весь проєкт розрахований до кінця року. У разі тривалих вимкнень світла влада розглядає варіанти, коли населення буде забезпечити водою зі свердловин та бюветів. Київ майже повністю не виконав необхідні кроки щодо виконання плану стійкості. Про це заявив президент після доповіді під час селекторної наради з військовими та урядовцями. Також заслуховували і інші регіони. Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, каже Зеленський. Відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій персональна. Для Києва визначили завдання окремо. Раніше, в березні, РНБО відхилила план стійкості для столиці, його критикували. Після оптимізації київської влади Рада національної безпеки та оборони таки затвердила його в серпні цього року. Тепер його вартість – 37 мільярдів гривень. Це комплексний документ і програма дії міської та державної влади. Про ситуацію в Києві висловився вже і прем'єр-міністр Сергій Корецький. Після останніх ситуацій мають бути зроблені висновки, написав він, і деталізував, насамперед це стосується систем життєзабезпечення та організації руху дублювання транспорту. Мінінфраструктури, Міністерство енергетики, рятувальники разом з місцевою владою мають невідкладно вирішити ці питання, додав очільник уряду. До 5 зросла кількість загиблих у Запоріжжі. Двоє з них – діти, ще 11 людей поранені, серед них 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Запоріжжя пережило черговий масований обстріл. На світанку росіяни завдали по обласному центру щонайменше 8 ударів авіабомбами. Поцілили по будинках приватного сектора. Один КАБ зніс цілий під'їзд багатоповерхівки. Там загинули двоє людей, серед них дитина. Пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, 23 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. У місті тривають пошуково-рятувальні операції. На тепер точна кількість потерпілих і жертв ще не встановлено. Відомо, що під завалами будинків можуть бути люди.
6: У мене там знайома просто жила, в тій квартирі. Вона теж в цьому будинку. Ось її зруйнована квартира. І там родина загинула, і там родина загинула, і в другій квартирі родина загинула.
0: Восьмий корпус десантно-штурмових військ спростовує заяви російських командирів про взяття населеного пункту Кияниця на Сумщині. Окупанти напередодні почали знов поширювати фейк про те, що нібито відтісняють сили оборони із прикордоння. Ситуація там складна, хоч і масштабних боїв та наступів з боку ворога не зафіксували. Докладніше розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко. Вона з нами на прямому зв'язку. Юля, вітаю. Отже, скажи, будь ласка, яка безпосередня інформація від самих військових, що вони розповідають про російські фейки?
7: Насправді тут на Сумщині дуже часто явище ці російські фейки. Напередодні ми всі почитали, що нібито Росія взяла село Кияниця. Це вже не перше село, яке вони беруть тільки на словах, а не в боях. Тут така ситуація складається навколо малої Корчоватки, таке невеличке село, яке вже не перший раз вони намагаються окупувати, але це все марно. Насправді зараз ми працюємо у підрозділі Шершні Довбуша, це 68-ма бригада десантно-штурмових військ. І от хлопці, які працюють з НРК, доставляють провізію до найвіддаленіших точок наших військ на фронті і працюють, зокрема, у прикордоні. Ви можете бачити, як НРК працюють безпосередньо на лінії українського кордону, і росіян там не помічено. І все, що кажуть вони про взяття чергового села лише на словах, дійсно фейк, оскільки наші воїни, попри те, що тут дійсно ситуація доволі складна, оскільки російські дрони дошкуляють максимально, акаби російські літають майже щодня по кілька разів, обстрілюючи прикордоні, але наші військові отримують позиції по самісінькій українській російській кордони. Жодного накопичення сил, а також спроб перетину цього кордону з боку росіян не зафіксовано. Прошу послухати.
8: На Сумському напрямку точно такого накопичення немає. Наразі все контрольовано, скажімо так. Ми не даємо їм накопичитися. Працюємо по їхній логістиці, по їхніх пунктах зосередження, і відповідно в них немає можливості для того, щоб накопичити певні сили, щоб з тими силами піти в наступ на Суми.
7: Насправді ситуація на прикордонні саме доволі складна, оскільки російські дрони тут FPV саме найбільше працюють проти цивільного населення, зокрема, КАБи стирають населені пункти. Але ближче до Сум підійти геть росіяни не можуть, піхоти тут немає, шалених боїв масштабних застосуванням техніки також немає. Щодо ситуації у самому місті Суми, то вона трохи краща, ніж у столиці. Тут є світло, є невеличкі перебої з водою, але в цілому найбільшу проблему, яка складається саме зараз, це те, що російські дрони FPV – це невеличкі такі, можуть досягати самого міста і нищити і автівки цивільних, і, власне, цивільне населення стає для росіян тут саме ціллю, по якій вони працюють.
8: Ворожі дрони постійно, вони літають по Сумах, вони літають в передмісті Сум, вони також пробують, так як і ми, вибити їм логістику, вибити нам логістику, але вони б'ють неприцільно. Вони б'ють по цивільному транспорту, вони б'ють по місцевих, ну, скажімо так, йде таке залякування місцевого населення, там точкові удари.
7: Що ж до російських дронів, вони дійсно намагаються збільшити кілзону саме і навколо позицій українських військ. Для цього наші воїни застосовують спеціальні засоби і роботів для того, щоб доставити провізію нашій піхоті і нашим пілотам. І про те, як це відбувається, чому армія стає технологічною, ми вже скоро розкажемо в наших майбутніх матеріалах. Марічко.
0: Юлія, дякую. Наша спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко про ситуацію на Сумщині. Атака дронів на Москву і понад 3,5 сотні затриманих рейсів. На тлі візиту українських БПЛА в столиці країни-агресорки напередодні стався авіаційний колапс. Через появу безпілотників та малих повітряних куль у московських аеропортах оголосили план Килим. Це означає, що посадки і виліти затримуються. Наразі відомо про 370 затриманих і десятки скасованих рейсів. У місті за повідомленнями працювали ППО, а очевидці зафільмували чималі черги перед литовищами. А вже цієї ночі, після повідомлень про домовленості між Трампом та Путіним щодо постачання російського дизелю, з'явилася інформація про ураження нафтопаливного терміналу у російському Ростові. Йдеться про Новошахтинський завод. Свідки виставили відео з загравою та великою пожежею. Цей завод використовує для зберігання та перекачування нафтопродуктів. Тим часом росіяни дедалі більше висловлюють незадоволення негараздами з інтернетом, та стало наслідком українських санкцій проти російського інтернет-гіганта Яндексу.
9: Гігант сломався.
10: Зламався велетень. Яндекс – це сполучне для всього. Карт, доставка їжі. І воно просто не працює. Ну, це як відімкнути інтернет. Тому що люди пов'язані в Росії всі з єдиним сервісом. А зараз що? Все!
9: А зараз що? Все!
0: Польська поліція затримала 10 людей через загрозу насильства у школах. Правоохоронці перевірили 10 тисяч навчальних закладів та здійснили арешти по всій країні, кажуть, через підозри у скоєнні злочинів. Польські школи масово скасовують теперочне навчання через загрозу терактів. Заходи безпеки посилюють після 2 нападів за останні дні. На тлі трагедії в соцмережах поширюються тривожні повідомлення про так звану «криваву п'ятницю», нібито заплановані напади на навчальні заклади. У четвер 15-річний випускник напав на школу у селищі Лещиду Новини неподалік Варшави. Загинула 37-річна працівниця закладу. Директор і вчитель, які намагалися зупинити нападника, дістали поранення. Днем раніше у місті Остроленка 19-річний хлопець поранив 10 людей, зокрема і себе. Крім того, поліція затримала 17-річного підлітка за підозрою у підготовці нападу на школу. Через побоювання нових інцидентів у низці населених пунктів скасовують заняття, а поліція посилює патрулювання біля навчальних закладів. Водночас правоохоронці припускають, що теракти можуть бути частиною інтернет-челенджу. Проте підтверджень поки що немає. На завершення цього випуску про чому, про яку людство, здавалось би, вже стало забувати, але Росія нагадала. Всесвітня організація охорони здоров'я досі не отримала від офіційної Москви результатів розслідування, через що саме померла лаборантка Іркутського протичумного інституту. Що приховує країна-терористка, чи може бути це пов'язано із біологічною зброєю, розповість кореспондентка ТСН Ірина Маркевич.
11: Про смерть другої людини в Іркутській районній лікарні після ймовірного зараження чумою повідомляє британське видання Daily Mail. ВООЗ звернулося до влади Росії надати офіційну інформацію про перебіг подій в Іркутську. У місті та околицях повністю були зачинені 4 лікарні і пологовий будинок. Губернатор заявив, що карантинні обмеження зняті, але у місцевих пабліках люди жаліються, що до своїх рідних у лікарні вони потрапити не можуть.
12: Сталося все, що могло статися, у тому числі й чума. Карантин через що? Через підозру на цей вірус.
11: Співробітників Іркутського протичумного інституту зачинили на карантин у своєму ж закладі. Загалом було ізольовано близько 200 людей, що могли контактувати з загиблою. Мова йде про лаборантку протичумного інституту 28-літню Дар'ю Шепілову. Вона померла 2 жовтня в районній лікарні міста Шелехов, що розташований поруч з Іркутськом. Причина смерті – пневмонія невстановленого походження. З цим діагнозом у районній лікарні вона лежала у палаті з іншими хворими.
13: Поклали на апарат штучного дихання. А як це працює? Апарат забирає бактерії з легень і видуває у навколишнє середовище. І це дуже і дуже небезпечна ситуація з точки зору зараження інших людей.
11: Те, що лаборантка протичумного інституту померла від легеневої чуми, Росія не визнає. Але в ніч на 2 жовтня під'їзд, де вона жила, тричі залили дезрощинами, а її сусідам нагадали симптоми чуми. Білий язик, лихоманка до 40 градусів, задишка, біль у грудях. За однією із версій, Дар'я Шепілова розбила пробірку зі збудником чуми – бактерію Єрсинія. Але ця версія не витримує критики, каже епідеміолог Михайло Фаворов. У лабораторії 4-го рівня давно не використовують скляні пробірки, вони пластикові, їх складно розбити. Однак у практиці трапляються випадки, коли контейнери з бактеріями вибухають під час процедури висушування. Це технологічний процес, де використовують перепади температур. Це може пояснити той факт, що Шепілова отримала саме легеневу форму чуми.
13: Якщо пробірка розбилась, вона що, її у ніс запхала? Але пробірка, можливо, розбилась, яка стояла у сушці.
11: Однак це не пояснює, чому у лабораторії 4-го рівня Шепілова не була в костюмі та масці високого захисту. Хоча людський фактор ніхто не виключає. Але саме те, що медична спільнота досі не має чіткої інформації щодо інциденту, викликає недовіру до усього, що кажуть у Москві.
14: ВОЗ не отримував жодних повідомлень від Росії. Тут дуже схожа ситуація на Китай. Оскільки, коли розпочинався ковід, то Китай протягом місяця не надавав інформацію міжнародних партнерам, і через це, якби, воно набуло такого великого значення.
11: SARS-CoV-2, що розповсюдився з китайського Уханя, а потім отримав назву COVID-19, був саме невивченим вірусом і швидко передавався. Чума – це бактерія, яка добре вивчена. Вона передається повільніше, попри те, що це смертельно небезпечна інфекція у сучасному світі, чому навчилися лікувати антибіотиками. З трьох форм захворювання саме легенева вважається найбільш агресивною. Вона передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом і має 100% смертність, якщо її не лікувати. Але якщо антибіотики ввести у перші дні захворювання, людина одужає.
15: Саме головне, щоб як можна швидше діагностувати, як можна швидше призначити відповідно належну терапію.
11: Чому як хворобу почали вивчати давно? І саме український мікробіолог зі світовим ім'ям Данило Заболотний зробив колосальний внесок у вивчення і боротьбу з цією інфекцією.
16: 13 років свого життя він присвятив питанню вивчення міграції чуми до Європи. Природні вогнища чуми. Збудника. Частина з них знаходиться, наприклад, у Південному Сибіру, Монголії, Манчжурії, нинішній частині.
11: До речі, третій президент Академії наук України Заболотний працював саме у тому приміщенні, яке росіяни нещодавно знищили реактивним дроном у Києві. Те, що на наступний день після цього в Росії виявили чуму, очільник Національного музею медицини називає містикою.
16: Слова Шекспіра – це чума на ваші голови. Азон є воздаяння.
11: Саме Заболотний їздив у експедиції, зокрема до Азії, і дослідив, як поширюється чума. Місцеві мешканці в їжу вживали ось цього гризуна – тарбагана, а його хутром торгували у Європі. Блохи, що були на шерсті тарбагана, переносили збудника чуми – бактерію Єрсинію, а самих бліх по Європі розносили інші гризуни – миші, щурі. Зараження через бліх викликала саме бубонну чуму. Ця хвороба у середньовіччі викосила 50% населення Європи. За різними оцінками, чорна смерть у 14 столітті забрала від 70 до 200 мільйонів людей. Бубонна чума тоді зачепила і українські землі.
16: Ось, до речі, збудник чуми. Збільшений.
11: Друга хвиля епідемії чуми у Києві була пов'язана з російсько-османською війною у 18 столітті. Через Київ йшла дорога, якою перевозили боєприпаси, харчі, а з фронту доставляли поранених та полонених. Саме вони принесли у місто чуму. Спалах тоді забрав життя кожного п'ятого киянина, і вже більш сучасна пандемія трапилася на півдні України.
17: Масштабний спалах чуми фіксували в Одесі в 19 столітті. Тоді все місто закривали на карантин і навіть намагалися ізолювати один від одного райони. Також саме через Одеський порт чума потрапляла в Україну і на початку 20-го століття.
11: За цей час чума нікуди не зникла. Окремі спалахи і досі виникають на різних континентах планети, де є природні осередки збудника. Епідеміологи навчилися гасити ці спалахи, але у випадку з чумою у Росії науковців цікавить саме походження патогену. Чи це природний збудник, чи все ж він був модифікований у лабораторних умовах.
15: Роботи, які направлені на зміну збудника лабораторні, вони є дуже небезпечні. Ми не знаємо, що там змінювали в Росії, чи не змінювали, чи це просто збудник. От тут ще велике питання, що це за варіант збуднику. Якщо це природний збудник, це одне. Якщо це змінений збудник, або той, який нечутливий до антибіотиків, то це інше.
11: Сучасні лабораторії дають можливість швидко з'ясувати походження бактерії. Але лише в тому разі, якщо Росія дасть доступ до матеріалу, але поки вона закриває доступ навіть до інформації.
18: Чума, сибірська виразка, вірус вітряної віспи, вони вважаються за замовчуванням елементами біологічної зброї. Такі розробки Російська Федерація веде. Дослідні центри підпорядкування Міністерства оборони і дослідні центри цивільного спрямування, так би мовити, подвійного призначення, працюють в цьому напрямку.
11: Росія є стороною конвенції про заборону розробки біологічної зброї, але так само вона підписувала конвенцію і щодо заборони використання хімічної зброї. Однак гранати зі сльозогінною речовиною ворог використовує на лінії бойового зіткнення з 22-го року на постійній основі.
18: Кількість зафіксованих випадків перевалила через 14 тисяч.
11: Тому довіри до російської влади немає, тим більше, що вона наслідує усі методи СРСР. Наприклад, у 1979 році під час масштабного витоку спор сибірської виразки у Свердловську, теперішньому Екатеринбурзі, влада повністю все заперечувала. Тоді у секретній лабораторії Свердловськ-19, де розробляли біологічну зброю, стався виток смертельного аерозолю сибірки через вентиляційні фільтри. Через зараження легеневою формою сибірської виразки загинула, за різними оцінками, від 64 до 300 осіб. Радянська влада вигадала легенду і наполегливо просувала її через газети, мовляв, люди помирають від складної пневмонії, бо підхопили сибірку через заражене м'ясо на місцевих ринках. Лише у 1992 році Єльцин офіційно визнав військове походження епідемії. За тим, що відбувається в Росії, нині уважно спостерігає увесь світ. Попри те, що місцева влада заявляє, що з 5000 лабораторних аналізів не було виявлено жодних патогенів, а в Іркутському протичумному інституті не було аварійних ситуацій з біоматеріалами, інформації офіційної Москви не довіряють. Адже російська влада не дає доступу до розслідування смерті Дар'ї Шипілової, а світові референс-лабораторії не мають доступу до матеріалу, аби дослідити, так що саме спричинило пневмонію лаборантки протичумного інституту. Ірина Маркевич, Андрій Романок, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
19: За країну, яка піклується про дітей.

0: Достатньо одного невірного рішення, щоб поставити під загрозу своє майбутнє. Хабар – це злочин, який не минає безслідно. Ниточка приведе до тебе. Хабарництво має наслідки. Хабар – це злочин, відповідальність за який несуть обидві сторони. Якщо вам відомо про факти корупційних правопорушень, повідомляйте ДБР.
1: Пройдіть скринінг здоров'я.
2: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
3: Горить!
2: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
3: Горить, горить, не переживай.
2: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
3: А сам коли підеш?
2: Чекаю на знак.
4: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
5: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
3: Мам.
6: Лише зараз розумію, як тобі було важко.
7: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
6: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
8: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
9: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». До 7 зросла кількість загиблих у Запоріжжі, 3 з них – діти, ще 11 людей поранені, серед них 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. На світанку росіяни завдали по обласному центру щонайменше 8 ударів авіабомбами, поцілили по будинках приватного сектору, один КАП зніс цілий під'їзд багатоповерхівки, саме там найбільша кількість жертв. Загалом пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, тривають пошуково-рятувальні операції. Через російські обстріли є поранений на Житомирщині. Росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури, спалахнула пожежа. Ускладнювали гасіння загроза повторних обстрілів, але її вже приборкали. Потужна пожежа на складі логістичної компанії у передмісті Дніпра. Ворог атакував об'єкт ввечері, а потім завдав повторного удару. Минулося без постраждалих. На ранок у Дніпрі безпілотники вдарили по комунальному підприємству. Загорілося авто. У Криворізькому та Кам'янському районах понівечена інфраструктура. 7 людей з однієї сім'ї поранили напередодні росіяни на Рівненщині. Це 4 дітей, 2 жінки та чоловік. У 3 дітей травми середньої тяжкості, а у 13-річний хлопчик в тяжкому стані в реанімації. 2 людей загинули на Херсонщині. Окупанти вбили пенсіонерку в Широкій Балці. Ще одну жительку поранили. На їхні будинки скинули вибухівку з безпілотника, а через артилерійські обстріли Садового та Нововоронцовки травм, несумісних із життям, зазнав літній чоловік. У 4 людей вибухові поранення. Київ майже повністю не виконав необхідні кроки щодо виконання плану стійкості. Про це заявив президент після доповіді під час селекторної наради з військовими та урядовцями. Також заслуховували інші регіони. Гальмування робіт абсолютно неприпустимо, каже Зеленський. Відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій персональна. Для Києва визначили завдання окремо. Раніше в березні РНБО відхилило план стійкості для столиці. Його критикували після оптимізації київської влади, Ради національної безпеки та оборони, таки затвердила його в серпні цього року. Вартість плану тепер 37 мільярдів гривень. Це комплексні документи, програми дій міської та державної влади. Про ситуацію в Києві висловився вже і прем'єр-міністр Сергій Корецький. Після останніх ситуацій мають бути зроблені висновки, написав він і деталізував. Насамперед, це стосується систем життєзабезпечення та організації руху дублювання транспорту. Мінінфраструктури, міністерство енергетики, рятувальники разом із місцевою владою мають невідкладно вирішити ці питання, додав очільник уряду. Модульні укриття почали встановлювати на пасажирських станціях Київщини. Обласна влада погодила їх розміщення з «Укрзалізницею». Це тимчасові захисні споруди для безпеки пасажирів та персоналу станції. Розміститись в таких сховках можуть 29 людей. Бетонні укриття сертифіковані та відповідають необхідним умовам безпеки. Завдяки модульній конструкції їх можуть встановлювати швидко. Триває монтаж у 3 населених пунктах Київщини, у місцях, де бракує капітальних захисних споруд. Незабаром модульні укриття облаштують і на інших вокзалах області. Потужний вогонь у Росії. Миротворчі безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод біля Ростова-на-Дону. Атака тривала всю ніч, спалахнула масштабна пожежа. Губернатор Ростовщини пише про 100 дронів, які нібито збила чи подавила російська ППО. Принаймні, один з безпілотників, ймовірно, через роботу

0: Про понад мільйон тонн дизельного пального з Росії поговорили Трамп та Путін. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки. За його словами, Росія негайно поставить дизель на ринки США та світу, що, мовляв, ця домовленість допоможе швидко знизити ціни на це пальне в Америці. Міністерство фінансів Штатів вже заявляло, що дозволяє постачати російський дизель на ринки. Його тимчасово викреслили з переліку санкцій. Президент Зеленський відреагував на цю новину так. Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу, бо, мовляв, Росія віддячить за дизель подальшим терором та підлостями. А дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити.
1: І саме в цей момент, коли наша команда розмовляє з американською командою у Флориді, в цей момент президент Сполучених Штатів Америки має розмову з лідером Кремля, з лідером цієї війни, з лідером цієї агресії. І має відповідну домовленість, що Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це додаткові гроші на цю війну, це додаткові гроші на ці страждання. Проти нас, безумовно. Це підживлює тільки Путіна і дає їм можливість воювати тільки більше. І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість у Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України, проти всіх нас. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно не чесно. Це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення. На жаль. На жаль, слабке рішення сильних партнерів.
0: Відновити обличчя, а ще можливість їсти і говорити. У Львові американські та українські хірурги проводять складні реконструктивні операції. Це вже 13-та місія провідних хірургів США в Центрі дитячої медицини. Фахівці беруться за найскладніші випадки, оперують пацієнтів з вродженими та набутими вадами. Про результати далі кореспондентка ТСН Марічка Кужик розповість.
2: 20-річна Яна готується до чергової операції. Дівчина народилася зі складною вадою обличчя. Ось так виглядала ще торік. Та під час попередньої місії американські фахівці пересадили Яні кістку з ребра, щоб відновити симетрію обличчя. Хоча лікування ще триває, результатом Яна вже задоволена. Попереду наступний етап реконструкції.
3: Я про це мріяла ще з самого дитинства. Було складно жити, тому що ти просинаєшся кожен ранок, дивишся на це в зеркало і тобі хочеться прикрити це все волоссям. Оце було найважче.
2: Вроджена асиметрія, каже дівчина, впливала не лише на зовнішність.
3: Була дуже велика асиметрія. Було навіть всередині було важко їсти зовсім. Я зовсім по-іншому говорила. Це було зовсім все по-іншому. Зараз я навіть почнеш чистити зуби, то просто в шоці, що так може бути.
4: Я вже щаслива того, що вона змінилася і дуже сильно змінилася, вона впевненіша.
2: Разом з українськими медиками Яну оперують хірурги зі США, які спеціалізуються на реконструкції кісток обличчя.
5: Фактично вся права сторона її обличчя не сформувалася повністю. У неї не було повноцінно оформленої щелепи, щоб жувати. Також були відсутні м'які тканини, деякі м'язи та залози. І зараз ми розпочинаємо дуже довгий шлях.
2: Для американського хірурга Джона це вже четверта місія в Україну. За цей час, каже лікар, ночував в укриттях і тричі потрапляв під атаки росіян. Але зупинятися не планує.
5: Я завжди кажу, я приїхав через війну, але залишаюся тут через людей.
2: Під час місії лікарі оперують пацієнтів не лише із вродженими вадами. Тут чимало тих, кого деформації внаслідок травм та складних синдромів. Деякі втручання планують за півроку.
6: Відсутність правильної анатомії, відсутність кісток, м'язів лицевого скелету. Це є складне комп'ютерне моделювання, пов'язане з виготовленням спеціальних стереолітографічних моделей. Це дасть можливість покращити відкривання рота, покращити вживання їжі, зробить безпечним дихання.
2: За 3 роки вдалося провести уже 13 таких місій і прооперувати майже 300 пацієнтів. Для українських хірургів це унікальна можливість.
7: Це одні з найскладніших хірургічних втручань, які є в щелепно-лицевій хірургії, з якими важко дати собі раду нашим спеціалістам, потрібно тривале навчання.

0: набираються досвіду і впроваджують нові методи лікування.
1: Для пацієнтів усі операції безкоштовні. Кошти залучають благодійники. Один з останніх зборів організували у США.
2: Відбувалась масштабна подія в Далласі, Техасі. Це був благодійний вечір для того, щоб збирати кошти. До цього вечора долучився своїм відеозверненням Білл Клінтон. Він підтримує наші реконструктивні місії.
1: Ці місії, кажуть організатори, в майбутньому планують поширити й на інші регіони України. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон. Єдині новини.
3: Як отримати доступні ліки? Про це далі розмова моїх колег із медичним експертом. А наступний випуск ТСН дивіться вже о 10 ранку.
4: Традиційно для ранку говоримо про здоров'я. Всесвітня організація охорони здоров'я звернулася до Росії з проханням надати додаткову інформацію щодо смерті співробітника лабораторії. Легенева чума.
5: Жуть.
4: Тема.
5: Вершники апокаліпсису знов завітали до Росії.
4: Будемо і так казати, це на лад Євгена.
5: Боже, з такими посмішками про це. Будь-яка біда в Росії приємна українцям. А Олена Комар, лор-лікарка, директорка благодійного фонду «Півник» в нашій студії. Вітаю вас.
6: Доброго ранку. Але я б зразу хотіла зупинитися, тому що насправді вже всі це все під питанням великим. Остаточних ж ми ж не маємо підтверджень. Це ж країна, яка нічого не
5: враховуючи, як Росія діє публічно, навіть виглядає так, що вони приховують ці факти, тому що вони є вже відео, як пасажирам на літаках, які прибувають в Москву, їм вимірюють температуру і всіх знімають на відео, на камери, щоб фіксувати, хто конкретно прибув. Ну, не просто так це відбувається.
6: Угу.
5: Чи можна такі речі в сучасному світі взагалі приховати?
6: Скоріше за все, ну, ми розуміємо, що з часів Радянського Союзу до зараз Росія вміє дуже класно приховувати.
5: Ну, як Чорнобиль був. На другий день все в порядку, рівні. Люди скоро будуть повертатися.
6: Так, тому ми повинні остерігатися, але і повинні зараз практично розібратися, чи існує ризик, що робити і що змінилося з 17 століття, коли від чуми померло сотні, давайте так, майже 200 мільйонів людей загинули від цієї чорної хвороби. І що зараз, в 21 столітті, ми маємо, щоб не втратити здоровий глузд і перестати ще спати через те, щоб боятися захворіти на чуму. Перше, в нас в Україні осередку немає чуми. Друге, чума нікуди не зникала з території нашої землі. Є певні країни, де досі є якийсь певний осередок. Найголовніше, що ми повинні зрозуміти, що заразитись чумою насправді не так просто. Є дві форми – легенева і бубонна. І, звісно, що про легенева – це простіший варіант зараження, тому що він може бути від людини до людини, повітряно-крапельним шляхом. Якщо ми говоримо про іншу форму чуми, ми повинні пам'ятати, що є гризуни, миші. Не вони кусають, і тоді відбувається зараження, а що повинна блоха, яка живе на гризуні, вкусити людину, і таким самим має відбутись інфікування. Це доволі складно зробити. Тобто, якщо ми все-таки будемо говорити про те, що теоретично немає поки що взагалі якихось підстав, щоб говорити впевнено про це, що там дійсно щось відбулось. Хоча я читала, наприклад, про те, що навіть зразки досить таких страшних і небезпечних інфекцій, вони повинні досліджуватись, тому що ми повинні розуміти, що як може відбутися. Вони не зберігаються в скляних пробірках. Тобто є якісь певні умови
4: роботи. От якраз британські генетики тому і занепокоєні, що Росія може приховувати реальний стан справ, і начебто міжнародна спільнота медична, вона готова допомогти і досліджувати для того, щоб за межі Росії це не поширилося. Але вони обмежені в наданні інформації. Вони кажуть, добре, що вже заявили, що так, дійсно був такий випадок, але чи дійсно це була чума, вони хочуть переконатися в цьому, щоб це не було щось більш страшніше.
6: Щось більш небезпечніше, бо наче вони б сказали, що причина смерті від там невідомої. самої проблеми, яка виникла з легенями.
5: Ну, вони сказали, да, нетипова якась
6: пневмонія. Нетипове захворювання. Можливо, це в їхніх лабораторіях. Ми можемо тільки припускати, але я б не хотіла лякати. Якщо все-таки йдеться про чому і легеневу форму, є антибіотики від 17 століття до зараз. Дуже все змінилось, медицина розвинулась, є антибіотики, які нормально справляються з цією захворюванням. Найважливіший меседж – це те, що ми не чекаємо, коли ми вже не можемо прокинутися, що ми маємо при певних симптомах звертатися до лікаря, але всі джерела, які я досліджувала от перед сьогоднішнім ефіром, ну немає навіть на маленького натяка на середній рівень небезпеки, на дещо високий.
5: А чому тоді з'явилася така, в принципі, версія і чому так активно вона обговорюється, що от чума точно вже...
6: Ну, знову ж таки, дивіться, читала, що писали Європейський центр дослідження та профілактики захворювань, Американська асоціація досліджень та профілактику захворювань. Жодна з них не має остаточних підтверджень. Тобто це припущення.
5: Але підтвердження можна отримати лише потрапивши в Росію, провівши або якісь незалежні дослідження.
6: Незалежні дослідження, або від них отримати якісь дослідження, які...
5: Ну, тобто
6: або...
5: поки що можна правильніше говорити про...
6: Очікувати, спостерігати.
5: Відсутність доказів або і спростувань так само.
6: Абсолютно, так.
4: А для того, щоб запобігти поширенню, треба на карантин відправити людей, які працювали в цій лабораторії?
6: Ну так, вони ж наче пишуть, чому ж вони відправили цих 200 людей, чи там в районі 200 людей, які мали контакт з цією Дарією.
4: А скільки треба бути на карантині такому?
6: Ну це певний час тривалий, їх кожного разу ж їх проводять якісь дослідження і обстежують їх.
4: Угу.
6: Тому тут наше завдання – спостерігати, перевіряти, факт-чекінгом займатися, через те, щоб не достатньо багато зараз страхів, щоб ще один страх, зараз люди не пішли, подивилися, якими антибіотиками лікують легеневу форму чуми і скупили в аптеках залишки антибіотиків, які є. Це найважливіше. Читати, що пишуть наші інфекціоністи, читати обов'язково, що пише Американський центр дослідження профілактики захворювань. Основу з такого, щоб зараз резюмувати станом фактів для того, щоб резюмувати цей стан з чумою, цю історію з чумою, їх зараз недостатньо.
5: Ну, з ковідом теж було на початку все дуже неоднозначно, і Китай приховував, і це теж йому пред'являють як те, що він ховав ковід, і це спричинило там посилення поширення його.
4: Угу. Ну, в українському МЗС Георгій Тихий, речник, сказав, що приводу поки для занепокоєння в нашій країні немає, тому що в нас обмежений пасажиропотік. Ну, ось так, у нас літаки заблоковані, авіація цивільна і немає так багато іноземних гостей.
6: Ну так, ця міграція, вона в нас, на жаль, зараз така, але я вважаю, що треба спостерігати і, можливо, вони все-таки вийдуть з якоюсь новиною. Плюс все-таки ми розуміємо, що є якісь служби, такі як американські, які можуть досліджувати глибше це, ніж ми, і очікувати якусь інформацію від них, що в результаті їм вдалося отримувати з цього інциденту.
4: Ви вже згадали ліки і, зокрема, антибіотики в Україні. Давайте про доступні ліки, про цю програму проговоримо, тому що напередодні відбулися нові атаки по великих складах, де зберігалися медикаменти. Як це може вплинути на дефіцит певних ліків і на дію програми «Доступні ліки для українців»?
5: Ну, тому що така паніка препаратів, вона в соцмережах є, люди обговорюють активно, треба закупити і цим посилюють власне дефіцит. Чи є якісь передумови до того, що буде певний дефіцит певних ліків?
6: Дивіться, станом на зараз, чи є дефіцит певних ліків? Один чи інший день на тиждень таке трапляється. Найважливіший меседж, який сьогодні хочеться донести до глядачів, найбільшу проблему з дефіцитом ліків створюють часто дуже і самі пацієнти, які купляють ці ліки. Ми знаємо історії, які були озвучені тиждень назад, два тижні назад, коли люди купляли по 10 упаковок левотероксину. З левотероксином, пам'ятаєте, на початку повномасштабного вторгнення, пацієнти, які мають проблеми з щитовидною залозою, це гормонозамісна терапія, коли взагалі неможливо було в жодному місті, містечку України купити цей препарат, і ми отримували тільки його як гуманітарну допомогу. А зараз історія, на жаль, повторюється. Люди купляють не упаковку, не місячний чи двохмісячний запас, а купляють десятимісячний запас. Це створює ще додатковий дефіцит.
4: В Києві його немає зараз, цього препарату для гормону.
6: Появився знов. Тобто є ж таке, що його немає, потім завозять. Але якщо його завезуть, завезли, і знову піде там 20 людей і викупить собі 10-місячний медичний запас, дефіцит зробиться знову. Тобто ми повинні розуміти.
4: Отак я бабусі що... свої пояснюю. Вона на препараті. Я кажу: ну тобі зараз треба? Ні, в мене на місяць є. Я кажу: ну почекай, через місяць обов'язково буде. Вона каже: точно буде. Ну привезуть. Вона ж
6: привезуть, тому що є. Ми завжди, коли розмовляли з заступником міністра охорони здоров'я, власне, по напрямку програми доступні ліки, є наші партнери міжнародні потужні. Якщо в нас ставався якийсь критична проблема з препаратами, які життєво необхідні, нас підтримували завжди гуманітарною допомогою, і далі теж є така тенденція, що вони продовжуються робити. Про доступні ліки хотіла б сказати трошки більше, через те, що більше 8 мільярдів гривень виділено було на цю програму, і станом на перше півріччя 2026 року практично використаний був бюджет і робили перерозподіл. Я це говорю з таким наче ентузіазмом. Чому? Через те, що люди отримують ліки по програмі «Доступні ліки». У 2017 році стартувала ця програма, і там було всього 20 діючих речовин, які можна було отримати безоплатно за програмою реімбурсації. Зараз діючих речовин практично 100, і вже додали 2,5 мільйони гривень на реалізації цієї програми, і, скоріш за все, на початку жовтня ще один буде перегляд, і ще додадуть. З важливого додались комбіновані препарати. Тобто, коли ця програма тільки почала працювати, хотілося б, щоб сказати, для чого ця програма працює. Якщо ми візьмемо середній показник очікуваної тривалості життя, у нас в Україні беремо до війни, тому що, щоб не було інших цифр, які спричинені війною, він тривав приблизно 75 років у жінок і на 9 критична велика різниця, на 9 років менше у жінок. І такий показник був у європейських країнах 50 років назад. У Польщі такий показник був 80-х-90-х. Тобто ми розуміємо, що в нас зараз є великий борг перед середньою очікуваною тривалістю життя, і ми повинні все зробити, щоб пацієнтам... А це ж доступні ліки, це для пацієнтів, в яких є хронічні захворювання, і які вимушені приймати таблетки кожного дня. Якщо ми візьмемо середньостатистичного пацієнта з артеріальною гіпертензією, цукровим діабетом, я називаю свідомо ці захворювання, які вимагають пожиттєвого кожного дня приймати ліки, то чек, щоб забезпечити себе необхідними ліками на кожен день на місяць, він далеко переходить за межі, наприклад, пенсії. Тому ця програма, вона дуже потрібна.
4: Тому люди заощаджували і просто не лікувалися.
6: І так, от не було відповіді на лікування. Пацієнту призначали ліки, люди рахували, там починали пити через день, ділили таблеточки. І це створювало певні зріст ускладнень тих чи інших захворювань. А ускладнення – це критичні серцево-судинні
4: захворювання. А давайте про процедуру нагадаємо. Обов'язково треба піти до сімейного лікаря, і він має призначити. І потім...
6: Визначити покази. Найважливіше – це визначити покази. Є покази. І далі він призначає ліки. І він або номер дає, або сам рецепт, і ми йдемо в аптеку. Це не те, що зразу ж він віддає ліки. Програма реімбурсації, вона працює так, що аптеці повертає держава кошт за відпущені ліки. І пацієнт собі йде в аптеку, дає номер рецепту. Це дуже європейський підхід. Чому в Європі такий популярний цей підхід? Тому що вони розуміють, якщо людину в 45 років, які поставили діагноз, гіпертонічна хвороба, яка потребує щоденного прийому таблеточки, якщо її зараз забезпечити тими таблетками, то через 15 років в неї не виникне ускладнення, на які треба буде витратити набагато більше грошей, щоб компенсувати
5: це
6: його.
5: Це інвестиція в здоров'я, власне, не майбутніх поколінь, а існуючих поколінь.
6: Абсолютно. І існуючих, і інвестиція в те, щоб все-таки нам оця середня тривалість життя, щоб ми вийшли з показників Європи 50-х років, щоб ми вже трошечки стали довше жити.
5: А фінансування цієї програми чи не під загрозою воно? Тому що зараз держава скорочує видатки, урізають все, навіть будівництво там захисних споруд, під великим питанням бюджет наступного року. Чи не є загрозою такий момент, що, вибачте, ти прийшов в аптеку, аптека каже, ми поки не відпускаємо?
6: 3 тижні назад я задала це питання Євгенію Гончару, який заступник міністра охорони здоров'я. Він сказав, що взагалі таких ризиків немає, що вже був перший перерозподіл, тобто виділили більше 8 мільярдів гривень, зрозуміли, що їх не вистачає. На початку року в місяць по серцево-судинних була компенсація від держави 100 мільйонів. Зараз, на кінець серпня, літку цього 2022 року вже була компенсація тільки по серцево-судинних 300 мільйонів. І він сказав, що вони розуміють, що ще як мінімум до кінця року буде два перегляди перерозподілу коштів, і ризику такого, що програма припинить свою діяльність, немає. Але ми розуміємо, на цих цифрах, яку кількість хворих з проблемами серцево-судинними ми маємо. І це потенційний ризик ранньої смерті і ускладнень, які інвалідизують.
4: А коли ми говоримо про доступні ліки, від вас вперше сьогодні почула про правило Боллар. Це доволі складно, і для мене навіть було новинкою, я не знала про нього. Що це таке?
6: Ой, це насправді дуже класна історія для нашої вітчизняної фарми, через те, що є певні препарати, які є оригінальні і генерики. Оригінальні препарати, ну, оригінальними препаратами відомі там американські, європейські фармацевтичні компанії працюють довго. Коли виходить цей препарат, є певний патентний захист. Наприклад, що є певна кількість років, коли ніхто не може його виробляти і продавати. Перепрошую.
5: Тому що ми винайшли цю молекулу, і вона належить нам, і ми маємо право відбити наші інвестиції в її пошук.
6: Абсолютно правильно. І компанія Боллар передбачає те, що продавати не можна, але ще поки діє патентний захист, вже можна починати працювати над тим, щоб проводити дослідження з генериком і подавати препарат, це теж займає певний час, на реєстрацію. І відповідно зараз вже працює правило, що якщо 1 січня 2026 року закінчився патентний захист на той чи інший препарат, 2-3 січня вже може виходити генерик тим самим. А якщо цей генерик і цей препарат потрапляв в програму «Доступні ліки», ціна була висока, в нас є економія для Міністерства охорони здоров'я, в нас є доступ більше до ліки, в нас розвивається вітчизняна, скажімо так, фармація, і в нас ми маємо вже конкурентну, так що і препарат, він себе поводить як...
5: Але розробники діють дуже хитро, вони кажуть, продовжують свої патенти, кажуть, що ми тут допрацювали нашу молекулу, наш патент продовжується, тому що ми знову реінвестували в це кошти, тому не дозволяємо вихід дженериків на ринок.
6: Ну, все одно...
5: Тут вже така конкурентна боротьба на фармринку.
6: Але це вже конкуренція, а конкуренція вже, ну, конкуренція на фармринку для нас, як пацієнтів, це краще, тому що все одно з цінами трошечки відбувається пониження, додатковий препарат, це вже завжди вибір, і найважливіше, що той пацієнт, який не міг, якому потрібен був цей препарат, але він не міг собі дозволити його купити, появляється генерик, він вже має доступ до ліків. Тобто всі меседжі сьогодні мої, вони про доступність до ліків, тому що вкрай важливо зараз. Пройшли перші результати програми чекапу 40+. Ми бачимо, з якими захворюваннями живуть українці. Ми, ну, лікарі, розуміємо, що насправді, якщо зараз оце все не буде класно система працювати, ми не змінимо середню очікувану тривалість життя. На це ми повинні всі працювати. І, в принципі, по Боллару класно, що прийняли закон, по програмі «Доступні ліки», якщо зараз буде перегляд. І це теж... Вони колись навіть не було... Зараз артеріальну гіпертензію не лікують одним препаратом. Це різні комплексні препарати. Її треба... І зараз внесли навіть препарати, які комбіновані. І ми вийшли на рівень Польщі, Латвії по реімбурсації. Це дуже класний показник.
5: Дві хвилини в нас залишається. Ми хочемо інтегрувати нову таку підрубрику в нашу рубрику. Це відкриття. Прориву в медицині, да.
4: Так, дуже цікава рубрика, і хочеться від вас почути роз'яснення. І розпочнемо сьогодні з такого прориву, тому що Нобелівська премія оголосила комітет своїх переможців. І от Нобелівську премію з медицини у 2026 році присуджено вченим Карлу Дейсероту, Петеру Гегеману та Георгу Негелю за відкриття світлочутливих іонічних каналів та оптогенетику. Все доволі складно, але на те воно і є проривом у медицині. Нобелівська. Можете пояснити? І, до речі, один з лауреатів проспав дзвінок про новину. Так, хотіли йому сказати, що він отримав перемогу, а він каже, що я настільки був в дослідженнях, що проспав цей дзвінок. Якщо говорити про дослідження, в чому сенс?
5: Півтори хвилинки.
6: В чому сенс? Насправді була група вчених, троє вчених розділили нашу таку медичний напрямок і фізіологічний, дослідили, яким чином через світло можна, якщо дуже спростити, можна впливати на певні структури нашого головного мозку. Що ми очікуємо? Тобто, щоб пояснити цей механізм, нам не вистачить ні хвилини, ні 15 хвилин. Це повноцінний має бути подкаст на 45 хвилин. Але якщо спростити все, що ми очікуємо? Ми очікуємо те, що в нас будуть прорив в лікуванні захворювань, пов'язаних з порушенням зору, і в нас очікуються якісь певні прориви для дуже важливого плані, і от зараз для нас, на час війни, з захворюваннями ментального характеру. Будемо спостерігати, дивитись, і я вважаю, що це дійсно неймовірна історія в розвитку медицини.
4: Так, бачите, стежимо за відкриттями і тими, хто отримує Нобелівську премію, це дуже важливо, що
6: це багато,
4: медицина
6: вони,
4: і наука
6: дуже давно почали цим займатися, і дуже багато років пройшло, поки вони створили певні відкриття, і от тільки 3 дні назад отримали Нобелівську премію.
4: Вітаємо їх. Будемо
6: і очікуємо. А ми, як лікарі, очікуємо, щоб результат був практичний, і ми змогли допомогти якомога більше людям.
5: І цей проект потрапив в програму «Доступні ліки».
4: Домовилися.
6: Препарати.
3: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». 160 ударних дронів запустила Росія проти України в ніч проти суботи. Такі свіжі дані від командування повітряних сил. 110 з них безпілотники реактивні. Місця запуску вже відомі локації. Орел, Курськ, Шаталове, Мілєрове, Приморська, Ахтарс та Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Станом на 9 ранку оборонці неба збили 117 безпілотників. Більше з них реактивні. На 14 ділянках БПЛА досягали своїх ціли. Жахливий ранок у Запоріжжі. Кількість загиблих зросла до 7, і 3 з них – діти. Ще 11 людей поранені. За життя 2 найтяжчих зараз борються лікарі. На світанку ворог атакував місто керованими авіабомбами, били по житлових будинках. Одна з бомб знесла цілий під'їзд 5-поверхівки. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова зараз працює на місцях влучань, і вона з нами на прямому зв'язку. Дар'я, вітаю. Скажи, будь ласка, чи тривають далі ще пошуково-рятувальні роботи, і як місто оговтується після такого удару?
7: Вітаю. Запоріжжя сьогодні прокинулося на світанку, а вибухи лунали у різних районах міста. Всі місця влучань цивільні. Там немає жодних військових об'єктів, лише приватні будинки. Саме по ними сьогодні і летіли російські авіабомби. У приватному сектору, до прикладу, знищено одразу 3 обійстя. Замість будинків лише купа цегли та деревини, а довкола розбита ціла вулиця. Та частина району вже не вперше потерпає від російських атак.
8: У 4 часа я вже почула, як почалася битва. От ето. Все тріщить, все. А тоді подзвонили нам, доця старша подзвонила. На Наташину ту, попали в хату, ото там сваха жила, а вони ось побите все, все побите. Це ужас, що робиться.
7: Справжній жах і на іншій адресі. Там російська бомба знесла цілий під'їзд. Майже одразу після влучання почалися пошуково-рятувальні роботи. Вони тривають і досі, адже попередньо під завалами ще можуть бути люди. Рятувальникам ДСНС вдалося деблокувати з-під завалів цілу родину, але, на жаль, їхня донька загинула.
9: Побачили людей під завалами. Це була жінка, чоловік та дитина. Почали разом з ДСНС, з спецслужбами допомагати розкопувати людей. Деблокували двох людей. На жаль, дівчинка маленька, років 9, загинула. Також бабуся була поранена тут. І ще зараз ми розуміємо, що багато людей знаходиться під завалами.
7: Наразі відомо про 7 загиблих, з них 3 дітей, 11 людей поранені. Серед них 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. Вони у стані середньої важкості. Внаслідок атак пошкоджено 23 багатоповерхівки та 3 приватні будинки у Шевченківському та Вознесенівському районах міста. На місцях працюють екстрені служби, а біля багатоповерхівки продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Наразі це все, що мені відомо на цей час. Студія.
3: Дар'я, дякую. Дар'я Назарова з Запоріжжя, де росіяни сьогодні влучили у багатоповерхівку. Там 7 загиблих і 3 з них – діти. Графіки вимкнення світла будуть застосовуватись впродовж всього дня в частині регіонів України, повідомили в Укренерго. Причина – це наслідки російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, обмеження потужності будуть діяти для промисловості та бізнесу, а всі інші категорії споживачів матимуть графіки погодинних вимкнень. Але в Укренерго кажуть, ситуація може змінюватись і оновлена інформація буде доступна на офіційних сторінках. Екстрені знеструмлення вже діють у столиці. Про те, що графіки скасували, повідомили в сповіщеннях зранку. Хоча в деяких районах Києва люди залишаються без електроенергії вже фактично добу. Зокрема, напередодні ввечері у темряву поринула частина правого берега, а люди скаржилися на відсутнє світло, попри те, що за графіками воно мало би бути. Росіяни просунулися поблизу Анищиного Куп'янського району Харківщини. Про це повідомляють аналітики проєкту Deep State. Загалом за добу по всій лінії зіткнення зафіксували 218 боїв, звітують в Генеральному штабі. Найбільше, саме 22 рази, окупанти пробували штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку. Основні зусилля армії РФ зосередила в районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки. Ще 18 спроб наступу противника сили оборони відбили на Південно-Слобожанському відтинку, а 16 на Костянтинівському напрямку. Також 8-й корпус десантно-штурмових військ спростував заяви російських командирів про взяття населеного пункту Кияниця на Сумщині. Окупанти напередодні почали знову поширювати фейк про те, що нібито відтісняють сили оборони із прикордоння. У 8-му корпусі, кажуть, ситуація там складна, хоч і масштабних боїв та наступів з боку ворога не зафіксували. А ці кадри із Сумського напрямку оприлюднили прикордонники сталевого кордону. Бійцям вдалося вразити техніку та озброєння супротивника, зокрема і антени зв'язку та комплекс спостереження разом із живою силою. Херсонські правоохоронці показали відео, на якому вони збивають російські дрони над містом. Стрільці мобільно-вогневих груп поліції щодня виходять на вулиці обласного центру, щоб ліквідовувати БПЛА, що несуть смерть містянам. Також копи прикривають евакуаційні групи і супроводжують важливі вантажі. На сайті поліції відзначають, що лише минулого місяця стрільці збили 35 дронів, а від початку року завдяки роботі поліціянтів 385 безпілотників не долетіли до своїх цілей. Серед них сотні впівдронів, десятки молній і гербер. Єдиний маршрут для переселенців від вивезення з-під вогню до повного облаштування у безпечних регіонах. У Харкові презентували ключові зміни до постанови Кабміну про порядок евакуації населення. Головне в документі – розподіл відповідальності. Щоб розвантажити прифронтові транзитні хаби, держава оновлює правила взаємодії між регіонами. Тилові області зараз офіційно зобов'яжуть гарантовано приймати людей та готувати під них постійне житло, а для координації всього маршруту вивезення та розселення систему евакуації об'єднають із програмою «Поруч». Водночас найгострішим викликом залишається катастрофічний брак місць для людей з інвалідністю та тих, хто потребує постійного піклування, повідомив міністр розвитку громад та територій.
10: Хочемо чітко зафіксувати, де чия відповідальність. Відповідно, щоб не тільки регіон, який безпосередньо тут здійснює цю евакуацію, відповідав, а й, зокрема, і області тилові. Це буде правильно, тому що все ж таки ми живемо в єдиній країні. Друга історія – це реальне відкриття нових транзитних центрів і накопичення додаткових місць. З цим ми працюємо, але, скажу відверто, здебільшого працюємо з партнерськими організаціями і фондами, використовуючи міжнародне фінансування.
3: Замість пекельних санкцій для споживачів російської нафти, зняття санкційного тиску із самої Росії. Президент США Дональд Трамп оголосив, що найближчим часом Росія поставить на світові ринки майже 5 мільйонів тонн дизелю. Про це він домовився із Путіним під час телефонної розмови. І Міністерство фінансів США оперативно видало генеральну ліцензію на такі дії на півроку. Це відбулося в той час, як українська делегація вела переговори у Майамі зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером. Президент України сказав, що українську команду використали як ширму. Рішення Трампа назвав слабким і непартнерським. Українські перемовники залишили Сполучені Штати достроково. Другий день переговорів скасували. Про це ТСН стало відомо і джерел у дипломатичних колах. Як відреагував Трамп на слова Володимира Зеленського та американські конгресмени надії свого президента? Далі, власне, кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко продовжить.
11: 4 мільйони 800 тисяч тонн дизелю найближчі півроку Росія поставить на світовий та американські ринки. Такою новиною Дональд Трамп поділився спочатку у дописі на True Social, привітавши американських фермерів і водіїв, мовляв, відтак ціни на дизель в країні швидко впадуть. Адже напередодні проміжних виборів до Конгресу, що відбудуться на початку листопада, це питання найбільше турбує виборців. А потім вийшов до журналістів і подякував Путіну ще й перед телекамерами.
12: Гадаю, ви чули про нафтову угоду з Росією. Це важлива угода. До нашої країни надходять величезні обсяги нафти. І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну. До нас надійдуть величезні обсяги нафти, зокрема, дизельного пального, яке нам і потрібне. Тож дякую.
11: Українська делегація, яка у цей час зустрічалася в Майамі зі спецпредставниками президента США Віткофом та Кушнером, достроково залишила переговори, хоча планувалися вони на 2 дні. Володимир Зеленський розкритикував рішення Сполучених Штатів як таке, що, на його думку, підживлює Путіна і дає йому можливість воювати ще більше.
13: І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України. Проти всіх нас. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно не чесно. Це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення. На жаль. На жаль, слабке рішення сильних партнерів.
11: Журналісти запитали Трампа, що він відповість на слова Зеленського. Той проігнорував.
14: Зеленський сказав, що ви слабкий через це рішення. Він щойно розкритикував вас.
12: Хто це сказав?
14: Зеленський, президент України.
12: Гаразд. Наступне питання.
11: А от члени Конгресу Сполучених Штатів, які нещодавно 2 палатами ухвалили закон про пекельні санкції проти споживачів російської нафти, почали виступати із заявами.
14: Це оголошення ганьба. Знаєте, як Трамп міг би знизити ціни на бензин і дизель, припинивши свою незаконну війну з Іраном?
12: Рішення президента скасувати санкції щодо російського дизельного пального є ганебним і робить нас співучасниками війни Путіна проти України.
15: Палата представників щойно переважною більшістю голосів ухвалила закон Лінці Грема про санкції проти Росії та Ірану, який запроваджує санкції щодо Росії та 5 найбільших імпортерів російської нафти. Якщо Трамп і далі укладатиме незаконні нафтові угоди з Росією, нам, можливо, доведеться запроваджувати санкції проти самих себе.
12: Путін шукає спосіб змусити Сполучені Штати тиснути на Україну, щоб вона припинила завдавати ударів по їхніх нафтопереробних заводах. Сподіваюся, Україна і надалі знищуватиме російські потужності з виробництва дизельного пального.
11: Експорт дизелю в Росії досі був заборонений її ж владою через українські удари по НПЗ, що завдали значної шкоди. Але, очевидно, Кремль сподівається відновити виробництво, адже 1 800 000 тонн пообіцяли Трампу у найближчі 2 місяці, а ще 3 мільйони згодом. Принаймні, так зазначено у дописі Трампа. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.
3: Єврокомісія може прискорити виплату багатомільярдної позики Україні від ЄС. Йдеться про транші, заплановані на наступний рік. Про це заявив єврокомісар з економіки після засідання міністрів фінансів Євросоюзу. Посадовець підтвердив, наступного 2027 року Україні загрожує значний дефіцит фінансування. Брюссель готовий випереджати власний графік виплат, щоб тримати охоплену війною країну на плаву. Та лише цих коштів визначають не вистачить. Який тоді план? Кореспондентка Радіо Свобода в ЄС Зоряна Степаненко розкаже спеціально для ТСН.
16: Україна готується до складної зими, та після неї постануть інші виклики – фінансові. Потреби України у додаткових коштах – одна з тем, якої торкнулися міністри фінансів країн ЄС на своєму черговому засіданні. Росія воює дедалі інтенсивніше, зростає кількість жертв серед цивільного населення України, а також її економічні втрати. Страждають галузі, які забезпечували охоплену війною країну валютними надходженнями – металургія та агроекспорт. Морський експорт фактично заблоковано. Міністр фінансів України недавно в Брюсселі заявив, що уперше від початку повномасштабної війни податкові і митні органи не виконають план надходжень до бюджету. Вартість війни для Києва та його партнерів зростає. Ситуацію, за оцінками Києва і Брюсселя, цього року більш-менш вдасться врегулювати, але вже наступного, 2027-го, фінансова проблема постане з новою гостротою. Дієпрофільний український урядовець оцінює майже в 70 мільярдів євро. Це й бюджетні потреби, й оборонні. У Єврокомісії визнають, дефіцит фінансування значний і заявляють про готовність прискорити виплати з уже погодженої багатомільярдної позики для України наступного року. Також закликають інших її партнерів мобілізувати підтримку.
17: Ми вже домовилися, по суті, про те, щоб перенести виплати за кредитом Ukraine Support Loan на більш ранній період 2027 року. Водночас ми шукаємо інші джерела фінансування та працюємо з міжнародними партнерами. Вони демонструють готовність долучитися та надавати додаткове фінансування. Також низка країн НАТО пообіцяли Україні суттєву військову підтримку, і важливо, щоб вона матеріалізувалася та була фактично надана.
16: Дипломати ЄС, що спілкувалися з Радіо Свобода, називають кілька можливих варіантів, як залатати дірку у фінансуванні України 2027-го. Перший – збільшення двосторонньої допомоги Україні від держав-членів ЄС, а також інших учасників групи семи. На G7 вказують багато країн Євросоюзу, даючи зрозуміти, що хочуть розділити фінансовий тягар. Другий варіант – кредитування Міжнародного валютного фонду. Разом з Україною МВФ зараз оцінює її потреби на наступний рік. Але цифра динамічна, вона регулярно змінюється. Третій варіант – спільні запозичення під гарантії бюджету Євросоюзу. Цю схему використали, зокрема, погоджуючи кредит ЄС на 90 мільярдів євро на цей і наступні роки. Деякі держави-члени закликають повернутися до дискусії про заморожені російські активи, більша частина яких зберігається у Бельгії. План використати ці активи для допомоги Україні торік провалився через заперечення бельгійського прем'єра. Дипломати, поінформовані про настрої у середині ЄС, поки не бачать ознак, що зараз їх вдасться подолати, кажуть, позиція Бельгії залишається незмінною, бо вона, своєю чергою, не бачить готовності інших країн ЄС розділити з нею фінансові ризики. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
3: Польська поліція затримала 10 людей через загрозу насильства у школах. Правоохоронці перевірили 10 тисяч навчальних закладів та здійснили арешти по всій країні, кажуть, через підозри у скоєнні злочинів. Польські школи масово скасовують очне навчання через загрозу терактів. Заходи безпеки посилюють після двох нападів за останні дні. На тлі трагедії в соцмережах поширюються тривожні повідомлення про так звану «криваву п'ятницю». Нібито заплановані напади на навчальні заклади. У четвер 15-річний випускник напав на школу у селищі Лещидо-Новіни. Неподалік Варшави загинула 37-річна працівниця закладу. Директори вчителя, які намагалися зупинити нападника, дістали поранення. Не в раніше у місті Остроленка 19-річний хлопець поранив 10 людей, зокрема і себе. Крім того, поліція затримала 17-річного підлітка за підозрою в підготовці нападу на школу. Через побоювання нових інцидентів у низці населених пунктів скасовують заняття, а поліція посилює патрулювання біля навчальних закладів. Водночас правоохоронці припускають, що теракти можуть бути частиною інтернет-челенджу. Проте підтверджень поки що немає. Водомети і сльозогінний газ. Масштабні протести у Брюсселі переросли в сутички із поліцією. Спершу протест чисельністю близько 30 тисяч розпочинався мирно. Це був марш членів профспілок у межах загальнонаціонального страйку проти запланованих урядом скорочень бюджету. Згодом до них приєдналися сотні студентів. Вони вже кілька днів протестують із вимогами збільшення фінансування освіти, частково на тлі акції у Франції. Зрештою, кілька учасників акції акції у масках, одягнених у чорне, почали кидатися камінням та іншими предметами в поліцію, вигукуючи гасла та обмальовуючи стіни антиполіційними графіті. Зрештою, правоохоронці для їхнього розгону застосували водомети та сльозогінний газ. Повідомляють про затримання або арешт 21 особи, серед них 13 неповнолітніх. Крім того, страйк призвів до збоїв у роботі громадського транспорту та авіасполучення, а також вплинув на роботу багатьох шкіл і дитячих закладів. Щодо протестів старшокласників та студентів у Франції, вони тривають вже 2 тижні. Незгодні вимагають у влади зменшити чисельність навчальних класів, збільшити кількість викладачів та поліпшити стан шкільних будівель. Цього тижня такі акції підхопили і бельгійські студенти. І знову не Дональд Трамп. Нобелівську премію миру цього року отримала південноафриканська юристка Наві Пілей. Формулювання наступне – за зусилля щодо сприяння миру та міжнародному праву. Пілей обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини у 2008-2014 роках, була суддею Міжнародного кримінального суду і президенткою Міжнародного трибуналу щодо Руанди. Нобелівський комітет відзначив її роль у розвитку міжнародної системи правопорядку, а також судову сумлінність, особисту чесність та мужність. До цього Нобелівський комітет вже оголосив переможців, які цьогоріч здобули визнання в галузі фізіології та медицини, фізики, хімії та літератури. Урочисте вручення премії традиційно відбудеться 10 грудня у річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля. Ну, а повертаючись до теми миру, американський президент Дональд Трамп відкрито претендував на неї 2-й рік поспіль, але безуспішно, навіть попри те, що його номінували союзники. Азербайджанський президент Ільхам Алієв, наприклад, нагадав про спільне висування Трампа на Нобеля за досягнення миру між Азербайджаном та Вірменією. Київ не виконав необхідні кроки щодо виконання плану стійкості. Про це заявив президент після доповіді під час електронної наради з військовими та урядовцями. Також заслуховували і інші регіони. Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, каже Зеленський. Відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій персональна. Для Києва визначили завдання окремо. Раніше у березні РНБО відхилила план стійкості для столиці. Його критикували після оптимізації київською владою, Рада національної безпеки та оборони таки його затвердила в серпні. Тепер вартість 37 мільярдів гривень. Це комплексні документи, програма дій міської та державної влади. Про ситуацію в Києві висловився вже і прем'єр-міністр Сергій Корецький. Після останніх ситуацій мають бути зроблені висновки, написав він і деталізував. Насамперед, це стосується систем життєзабезпечення та організації руху дублювання транспорту. Мінінфраструктури, Міністерство енергетики, рятувальники разом із місцевою владою мають невідкладно вирішити ці питання, додав очільник уряду. Ну, а далі про тих, хто готувався до цієї зими з літа, щоб пережити і осінь, і мороз. Зараз це, як ніколи, актуально, коли Росія вже посилила удари по енергооб'єктах, а українці відчули знов тривалі вимкнення світла. Яка альтернатива, як облаштуватися на зиму в різних регіонах і на різний бюджет? Про це все далі моя колега Ната Островська.
18: Україна входить у новий опалювальний сезон, і в умовах обстрілів енергетичної інфраструктури жителі багатоповерхівок, приватних будинків, бізнесу, лікарень, водоканалів встановлюють альтернативні джерела живлення. Чому одним вдалося підготуватися до важкої зими, а іншим ні, як перейняти досвід, і які програми енергоефективності діють в Україні? Про все це я, Наталя Островська, розповім у спецпроєкті «Енергонезалежні». Дивимось. Я знаходжуся за 12 кілометрів від кордону з Білоруссю. Це Славутич на Чернігівщині. Наймолодше місто України, яке будували для працівників ЧАЕС. Коли енергетична тема довгий час для цього регіону була болючою, Славутич вирішив зробити хід конем.
19: і написав свій сценарій.
14: Місцевий бігбен на центральній площі, класичний універсам і сучасний басейн, куди з'їжджаються люди з усієї області. Серед цих топових локацій Славутича є ті, які з землі я б не побачила.
20: Наша електростанція на трьох дахах муніципальних. Ми йдемо просто на той дах, на який можна виходити.
14: Це був звичайний дах будинку культури, а незвичайним він став, коли тут встановили народну сонячну електростанцію. Вона належить мешканцям Славутича і жителям сусідніх областей, які об'єдналися у кооператив. Придбали паї у вигляді ось таких панелей, а вироблену електроенергію віддають у загальну мережу і отримують за це гроші за зеленим тарифом, розповідає голова кооперативу.
20: Один майновий пай у нас на той момент коштував 15 тисяч гривень. Відповідно, хтось купив один пай, хтось два. В нас є такі, що там і 10, і 20, і навіть 70.
19: Ми звикли, коли говоримо про пай, асоціація одразу земля. А тут електрика. Як працює?
20: Кооператив – це така форма управління, коли люди скинулися грошима для спільного виробництва електроенергії, спільного там споживання, ну а в нашому випадку ми просто мережу віддаємо.
14: Дмитро згуртував навколо себе близько сотні людей. Зібрали більше 3 мільйонів гривень. За ці гроші побудували електростанцію потужністю 400 кіловат.
20: Що в багатоквартирному будинку по 5 кіловат на кожну квартиру заводиться, ну то відповідно це на декілька багатоповерхових будинків.
14: Місто двічі занурювалося у тотальну темряву. Вперше у 2022 році під час окупації, коли російські танки їхали центральною площею Славутича. І це був найстрашніший момент у житті, пригадує Любов Миколаївна.
21: І вони з автоматами і по нескільки чоловік і бігали по котеджам, а тоді вже в наших домики теж відкривали під'їзди. Да я іспугалася, що я вам передати не можу. Думаю, все, на слідуючий день пойду на базар, узнаю хоч новості які.
14: Хто ж не звик отримувати новини на базарі, йшов на центральну площу і заряджав гаджети від спільної сонячної електростанції. Але для пані Оксани та маленького Артура викликом стала саме минулорічна зима, коли після прильоту по підстанції місцеві жили у блекауті аж 4 дні.
22: Складнощі з приготуванням їжі виникали.
14: Сонячна електростанція під час довгих знеструмлень не врятує. Низька потужність, каже співвласник кооперативу.
20: Взагалі, робота там з блекаутами, да, як в них можна працювати, то блекаути одної електростанції недостатньо, треба система. Тому що енергосистема – це в першу чергу система, і там повинен бути баланс.
14: Саме тому місто після важкої минулорічної зими у пришвидшеному режимі розбудовує енергетичний острів. Як це відбувається, йду питати у міського голови Славутича. Він, до слова, теж має паї у кооперативі.
23: У вас так все модерново, екран, можна показати його?
24: Якщо не буде газу, буде вкрай боляче.
23: Якщо буде електрика,
24: ми виживемо. Славутич виживе точно.
23: Завдяки чому?
24: Зараз розкажу.
14: Ось така система теплопостачання розбудовується у місті. Приватний бізнес збудував 2 котельні на відходах деревини. Діють також сонячні електростанції на дахах садків, шкіл, когенераційні установки, які одночасно виробляють і тепло, і електрику. Насоси замінили на циркуляцію.
24: Десь половину міста можна забезпечити вже тільки на цьому. По черзі, переключаючись з однієї лінії на іншу.
23: Це ви оновилися після тої складної зими?
24: Це ми в процесі. От оця установка 2 по 354 ми її запустили після 1 жовтня минулого року, коли був великий прильот, коли був блекаут.
14: Пан Фомічов привідкриває секрет. Каже, у місті багато енергетиків, які допомагають йому у розрахунках. А обладнання фінансують як з місцевого бюджету, так і міжнародні партнери. Любов Миколаївна живе у Славутичі з дня заснування 37 років. Каже, все місто можна обійти за 30 хвилин. Цінує його за людей, які вміють гуртуватися і допомагати.
21: Красивий городок. Я, наприклад, городок в лісі. Начнемо з того, в лісі. Це як санаторій. Ні, ну рядом Чорнобильська станція, 30 кілометрів. А взагалі городок я свій люблю, людей свій, славучан люблю.
14: Приклад такого єднання людей і кооператив поки унікальний для України, але не для Європи. Це Австрія. Фріцгерцога свого часу називали божевільним. Коли він згуртував навколо себе 200 однодумців, з кожного зібрали 1000 євро і на полі зі своїм містечком збудували вітряк.
25: Нам не потрібен був банк для інвестицій. Тоді всі казали, ми не знаємо, що таке енергія вітру. Чи буде вона працювати, чи це безпечно, ніхто нічого не знав. Тож ми спробували і самі інвестували в першу турбіну.
14: Тепер ця енергетична спільнота має близько 100 вітряків, а містечко завдяки цьому отримало енергонезалежність.
0: як, за прикладом Австрії та Славутича, масштабувати досвід в інших містах України. Агенція сталого розвитку «Синергія» нині допомагає створити енергетичний кооператив у Мерефіській громаді Харківської області і Теофіпільській громаді Хмельницької області, які загорілися цією ідеєю.
1: Перш за все, необхідно визначити, яку потребу ви можете і хочете закрити. Чи це забезпечення електропостачанням водоканалу, чи це забезпечення автономною енергією виробництва. Ми ще працюємо з одним з ОСББ, у них є мрія і мета встановити теплові насоси. І заради того вони готові об'єднуватися із місцевим локальним бізнесом, який на першому поверсі у них знаходиться, встановлювати сонячну електростанцію, встановлювати тепловий насос на кількох під'їздах і таким чином забезпечувати свої власні потреби самостійно.
0: Тож, аби створити енергокооператив, зберіть більше трьох людей, які будуть з вами на одній хвилі. Вам знадобиться статут і проведення зборів, на яких обирається голова і визначається розмір паю. Юридично цей процес можна порівняти з реєстрацією громадської організації чи ОСББ. Все це робиться через СНАП і податкову. Також отримайте технічні умови на приєднання об'єкта генерації. І врешті оберіть модель реалізації енергетики, яку буде виробляти ваша спільнота.
23: Ви мені продати пай можете?
2: Так.
23: Я можу з вами домовитися.
2: Так, є умовно там якийсь певний вторинний ринок, де, на якому, в принципі,
23: і скільки ви візьмете з мене за один пай?
2: Балансова вартість, оскільки це кооператив, балансова вартість вона як була на моменті створення 15, так вона і залишилась бухгалтерська. Але ринкова ціна, вона договірна.
0: Спільнота Славутича обрала продаж електрики за зеленим тарифом. Кожен учасник отримує кошти, а Дмитро орієнтовно 3 тисячі гривень на пай у рік. Але каже, це не про заробіток.
2: В першу чергу, це демократична залученість людей до цього процесу, бо це, ну, щось, не знаю, там, як ОСББ умов, це спільна власність, реально спільна. Причому тут природою не може існувати контрольного пакету акцій.
0: Наталя Островська, Тимофій Кощій, Андрій Романок. «Один плюс один» марафон. Єдині новини.
4: Бо все можна прожити легше, коли його можна прошуткувати. Любий момент прошуткував, і воно набагато краще.
0: Блогерка Анета Барсівна, яку називають королева та харизма Троєщини, згадує, що допомагало не зламатися минулої зими без світла, без опалення за мінусової температури. Інструкції з виживання були такі.
5: При повному блекваюті, щоб не вмерти з голоду, дивіться, треба мати нормальні запаси. Оце запаси, оце тут, оце запаси.
4: У нас був такий взаємообмін енергії, любові в цьому хаосі, який творився. Понімаєте, нема світу, знімаю відео про те, що нема світу. Нема тепла, пожалуйста, немає тепла. Випав сніг, ми топчемо сніг.
0: Анета, як і інші 200 тисяч мешканців масиву Троєщина, три дні жили без світла, води та тепла. Найжахливіше, що на вулиці були рекордні мінус 25 градусів. Поки енергетики повертали світло, тепло і воду у домівки, ДСНС розгорнули намети, куди люди приходили погрітися, випити чаю і зарядити гаджети. Такий собі пункт незламності облаштувала у себе вдома Барсівна.
4: Ми поставили собі інвертор, перед цим у нас було екофлоу дороге, ми купляли теж таке велике на всю квартиру, потім поставили вже інвертор, бо все одно не вистачало.
0: На моральній енергії довго не протримаєшся, каже блогерка, тому цього літа сусідами скинулися на утеплення труб у багатоповерхівці.
4: Ми вже почали там труби будинку утеплили, поняли, хоч нас не ОСББ, в нас ЖЕК, але ми самостійно щось там трошечки робимо.
0: Хотіли б зробити більше, але будинку не створили ОСББ. Пропоную Анеті поїхати до багатоповерхівки на Троєщині, де є ОСББ, і подивитися, як там готуються до складної зими.
6: Ну, а як враження?
4: Ну, звісно, класно. Нічого не скажеш. Да, відчувається, понімаєте, цей хазяйська рука.
0: Ми на вулиці Лиськівська. В очі одразу кидається доглянути дворик і свіже утеплення панельки. Чоловік із кавою – це Максим Петренко.
4: Посміхається, понімаєте?
6: Ви американо п'єте?
4: П'ю, звісно. Добрий день.
6: Добрий день.
4: Ми тільки що приїхали від мого будинку, де в нас ОСББ немає, поняли? Да, в нас ЖЕК. ЖЕК – це така організація секретна. Їй до неї ніхто не може добратися, достукатися, дозвонитися. Ну, є дуже такі короткі туди шляхи, знаєте, або довгі, тобто по-разному.
26: Саме головне – це от знайти ту людину в будинку, який буде небайдужий цей будинок. Можливо, є люди, які там займаються зеленими насадженнями, ходять в ЖЕК регулярно, і у них є ці дорожки.
18: Ага. Максим, голова правління ОСББ за двома адресами, каже, з родиною взимку теж замерзав на Троєщині, ба більше. У його висотку влучив шахет. Будинок відновлюють. Про енергоефективність цього ж будинку на Лисківській почали думати, коли це не було трендом 2018 року. За цей час встановили тепловий пункт, що дозволяє економити на опаленні, замінили трубопроводи опалення та утеплили їх. А цього літа завершили утеплення фасаду з торцових сторін.
7: У нас в квартирі в певні моменти було плюс 7. Мешканці з тих квартир, де у них була утеплені стіни, вони казали, що у них в цей період було плюс 15. Тобто утеплення в цьому питанні дуже допомагає. Я сподіваюся, що ще більше сімей в цьому році в нашому будинку, знову ж таки, очікуючи, що буде повторення або ще гірше, зможуть простіше пережити цю негоду.
18: Також триває ремонт даху. Після цього тут планують встановити сонячну електростанцію.
23: О, є! Зараз подивимося, що тут. Краса! Троєщина, як на долоні!

0: Підготовка багатоповерхівки до зими – справа дороговартісна. Близько 17 мільйонів гривень на утеплення фасаду і ремонт даху. Гроші на цей будинок вдалося отримати за програмою енергоефективності 70 на 30. 70% від суми сплачує КМДА, а 30% – ОСББ. Цією ж програмою скористалися і мешканці багатоповерхівки на вулиці Чорновола. У 2025-му на даху вони встановили сонячну електростанцію.
1: Прийняли рішення, що внесок буде з квадратного метру, який становить 112 гривень. Це орієнтовно на квартиру від 10 до 17 тисяч гривень. Внесок потрібно було зробити не одразу, а за декілька місяців.
0: У підготовці до цієї зими не зупинилися і знову. За програмою 70 на 30 замінили труби і додали до сонячної станції 3 акумулятори.
1: Сумарно наша сонячна електростанція на сьогоднішній день складає майже 130 кВт. Це АКБ, 36 інверторі і 29 це ФЕМ сонячні модулі.
0: Як поширити цей досвід, як зробити так, аби енергоефективних будинків в Україні стало більше? Найголовніше – створіть ОСББ. Всі програми національного і міського рівня діють.

0: Кошти, ну, в даному випадку, в підготовці до зими.
1: Отже, варто запам'ятати, що в Україні нині діють міські та державні програми. Конкурс енергоефективних заходів 70/30, співфінансування капітальних ремонтів, грошова допомога новоствореним ОСББ від 1 до 3,5 мільйонів гривень, відшкодування вартості придбаних незалежних джерел живлення і пільгові позика або кредит. Державні програми діють такі. Фонду енергоефективності, зокрема «Енергодім», «Грін Дім», «Відновий Дім», кредит 5,7-9, кредит фонду декарбонізації від 2 до 9% річних, «Світлодім», а також постанова Кабміну номер 353. Це 100% фінансування на генератор та інвертор. Королева Троєщини обмінялась телефоном з головою ОСББ Петренком. Той каже, аби тільки створити ОСББ, треба щонайменше 3 місяці. Зробити енергоефективним будинок Анети до зими вже ніяк не встигнути. Але все ж починається з першого кроку і небайдужості людей.
2: Я цю інформацію залюбки поділюся і, ну, взагалі з людьми ділюся, як це робити.
3: А я залюбки цю інформацію отримаю і посію її далі.
2: Огонь! Супер!
3: Все, дякую вам.
2: Дякую.
1: Головний секрет енергоефективності не лише в грошах, але й у бажанні розібратися, як це працює. Ну а далі ви будете мати економію не лише у кіловатах, але й в гігакалоріях. Наталія Острозька, Володимир Перехонський, 1+1, марафон, єдині новини. Інспекція на енергонезалежність приїхала у Звягель. Ще з уроків української літератури я знала, що тут народилася Леся Українка. Нині на сучасній стелі написано «Місто сильних людей». Бо звідси розпочиналася кар'єра генералів Залужного і Драпатого. Нині я дізнаюся, чи можна до слів «Місто сильних людей» дописати і енергонезалежних. Звичайний міський садок Звягеля на Житомирщині – дельфін. Дітки тут так впевнено плавають, наче дельфінята. Двічі на тиждень у них заняття із тренером у басейні садочка.
4: Привіт! Як ви? Вам подобається заняття? А вода тепла?
1: Курортний сезон у цьому закладі триває круглий рік, бо в басейні завжди тепла водичка. А що найбільше в басейні подобається?
5: Плавати.
1: А як саме?
5: Ну, займатися, на спинки катати.
1: А ти коли поплаваєш в басейні, як змінюється твій настрій?
5: Хороший.
1: Мама Ярослава Христина помічає, як заняття у воді допомагають маленькій донечці відволіктися від вибухів та сирен.
6: Це дуже важливо для дітей, для їхнього здоров'я. Це наше майбутнє. Вони мають право бути щасливими. Вони мають право мати дитинство.
1: Ангеліна теж не пропускала заняття з плавання навіть під час блекаутів минулої зими, коли світла та опалення не було по кілька днів поспіль.
7: Тобі подобається?
8: Так.
7: А яка найулюбленіша твоя вправа?
8: Їхати з мамою, їхати.
9: Я бачу, наскільки вона спокійніше стала спати, вона спокійніше почала сприймати світ. І в неї більше з'явилось бажання комунікувати з дітками, тому що в процесі плавання вони розкриті, вони розслаблені, вони отримують задоволення від того, що вони грають, з ними тренер займається.
1: Садочок хоч і комунальний, але модернізований та адаптований до військових реалій. Тут встановили 2 теплових насоси потужністю 35 та 15 кВт. Також обладнали індивідуальний тепловий пункт, а ще встановили на ділянці поруч із садком сонячну станцію, яка живить тепловий насос влітку. І хоч діти не зовсім розуміють, що це за обладнання, але дію його на собі добре відчувають, пояснює директорка.
10: Теплові насоси нам дають теплу воду до температури 45 градусів у всі рукомийники. Тобто діти руки миють, ніжки миють, в рукомийниках тепла вода, тому що до цього це теж гріли бойлера.
1: Алла Анатоліївна керує садком «Дельфін» 25 років.
11: Ну що, подобається робота?
12: Мабуть, да, тому що люблю цю роботу, ніде не ділась.
1: Почалося все саме з її бажання зробити цей заклад енергоефективним.
10: Ми зрозуміли, що треба щось робити. Ми завжди, басейн працював, але він працював раніше, в зимовий період, від опалювального сезону. Але як не використовувати, коли таке сонце, літо? Ну, чуємо, що є сонячні панелі, вже там комусь десь щось.
1: Алла Анатоліївна шукала інформацію про програми з енергоефективності, далі пішла розповідати про свій план представникам місцевої влади. Разом вийшли на громадську організацію «Екоклуб» та «Екодія», які співпрацюють з міжнародними партнерами. Так, завдяки німецькому фінансуванню, вдалося придбати теплові насоси за 70 тисяч євро.

0: Чим цих грошей було недостатньо, тож далі розпочався квест з пошуку грошей з міського бюджету. І мільйон гривень таки знайшли.
1: Депутати мали на округи по 500 тисяч. І от ми шукали, куди їх вкласти ефективно. Куди вкласти ефективно, я запропонувала своїй колежанці, депутатці, ми об'єдналися, і таким чином з'явилися перші сонячні панелі.
0: Щоправда, у роботі такої технології є нюанси, і експерти відверто про це кажуть. Перше, ефективність класичних теплових насосів залежить від зовнішньої температури. Друге, необхідне стабільне електропостачання.
2: Тут треба дивитись в контексті. Скажімо, у вас, наприклад, підприємство чи там квартира, і ви опалюєтесь за рахунок не газу, а, наприклад, електрокотла, і у вас він споживає умовних 10 кВт. Щоб заживити електрокотел під час блекаутів, у вас буде 10 кВт на годину цей пристрій споживати енергії. А якщо ви поставите тепловий насос, то він у вас вже буде споживати лише там біля 3 кВт.
0: Плюсів більше, наголошують в Асоціації теплових насосів, і досвід Данії тому доказ. Це місто із населенням 70 тисяч – Сендерборг. 10 років тому тут повністю перебудували систему опалення, і тепер платіжки за комуналку знизилися в половину.
3: Для мене це було як вау.
0: У цьому місті все працює у синергії. Теплові насоси, електрокотли, ТЕЦ на біомасі, сонячні парки і навіть холодильники. Холодильні установки цього супермаркета, приміром, віддають тепло у тепломережу. Так вам не почулося. Задня стінка рефрижератора завжди гаряча, і данці це теж використовують.
4: В супермаркеті дуже багато холодильників, а відповідно і тепла.
0: Розпочати, бодай, із теплонасосів в Україні цілком реально, кажуть у громадській організації «Екоклуб».
5: «Екоклуб» надає безкоштовні, відкриті, постійні консультації всім, хто цього потребує. Ми з радістю вислухаємо і, виходячи з того, що ви нам розповісте, запропонуємо подібні кроки. Інколи ми кажемо, зверніться до громади, і там ось такий механізм існує, можна скористатись так. Інколи буває, нам цікавий такий об'єкт з якихось причин, бо в нас донор шукав щось подібне конкретно.
0: Отже, тепловий насос плюс сонячні панелі, з чого почати? Перше, оберіть об'єкт, проведіть енергоаудит. Визначіться з потужністю та оберіть місце. Друге, зробіть технічні розрахунки. У цьому може вам допомогти Асоціація теплових насосів та Екоклуб. Третє, зверніться до місцевої влади, розкажіть про ідею. Знайдіть фінансування, використовуючи ресурси громади. Далі йде монтаж теплового насосу та підключення до системи опалення. Керувати параметрами насосу можна через смартфон, але кілька разів на рік потрібне обслуговування. За обладнанням садка Звягеля віддалено через смартфон стежать працівники Асоціації теплових насосів, які займалися встановленням теплових насосів. Директорка каже, на цьому її шлях в енергоефективності не закінчується. Разом із міською владою шукають кошти на акумулятори для накопичення енергії, яку дає сонце. Адже має мрію не зупиняти роботу садочка навіть у блекаут.
6: Я сама мама трирічної Агати, яка просто обожнює плавати і тренуватися в басейні, і знаю, наскільки важливо не припускати заняття. Тому дуже круто, щоб Звягель в місті на Житомирщині є така можливість. Круто!
0: Наталія Островська, Володимир Парахонський, Роман Сищенко, 1+1, марафон «Єдині новини». Три поранення, останнє з яких вкрай важке. Військовослужбовиця з позивним «Танго» уже другий тиждень відновлюється у Трускавці. У війську вона 5 років. Після пережитого, каже, такий лікувальний відпочинок просто необхідний.
7: Я тут на реабілітації. У нас є психологічна реабілітація, але тут і фізичних дуже достатньо процедур, тому мені після поранення це якраз саме в тему.
0: На території цього комплексу – готель, лікувальний корпус, ресторан, спа та термальні води. Усе це потребує чимало електрики. Щоб відпочинок та лікування не залежало від графіків відключень, тут облаштовують альтернативні джерела живлення. Одне з них – сонячні панелі.
8: Вони розташовані в напрямку схід захід і південь, щоб вони протягом цілого дня могли нам генерувати сонячну енергію. Загальна потужність по сонячних панелей у нас 165 кВт. Якщо в нас споживання 4 МВт в добу, вони можуть виробити до 1 МВт.
0: Панелі встановили 2 роки тому. За підрахунками комплексу, ще приблизно стільки ж і ця інвестиція окупиться. Та панелі вже економлять значні кошти.
8: За 2 роки використання панелей вони нам виробили 330 МВт електричної енергії. При теперішніх цінах за 2 роки нам вдалося десь 3,7 мільйона гривень зекономити.
0: Окрім газового котла, у комплексі є твердопаливний, а резервне джерело для нагріву води – тепловий насос.
8: Працює бальнеологічне відділення, тобто люди приймають лікувальні ванни. Ці ванни є нагріті, більше 36 градусів Цельсія. І щоб цю воду не просто не зливати в місцеву каналізацію, ми з неї додатково через тепловий насос забираємо це тепло і переробляємо це тепло в інше тепло. Таке саме підігрів води.
0: Трускавець завжди славився лікувальною водою. Саме за Нафтусою до повномасштабного вторгнення сюди масово їхали іноземці. Нині більшість відпочивальників – українці.
9: 150 грам я маю назначення лікаря. Коли я відвідую санаторії, то в мене є полегшення, у мене немає таких приступів, і я уникаю операції.
10: Дуже гарні процедури, там, подлічитися. Тут спокійно, в нас на даний момент в Харкові там, більш жорстка ситуація, там, тут відпочиваєш, знімаєш стреси, допомагають процедури.
0: Тут лікують захворювання шлунково-кишкового тракту, печінки, нирок, опорно-рухового апарату і не тільки.
11: Ми на території знайшли унікальну висококонцентровану ропу, яка має до 9, як мінімум, лікувально-активних факторів. Ми ще і будемо лікувати, і вже починаємо лікувати і шкірні захворювання.
0: Для військових та їхніх сімей лікувальний відпочинок у цьому санаторії безкоштовний. І те, що тут подбали про альтернативні джерела живлення, щоб надавати послуги без відключень, для них важливо.
7: Тут я жодного разу не бачила перебоїв ні з водою, ні з світлом, ні з подачею чогось.
12: Більше ніж 1,5 мільйона доларів ми вже витратили на оздоровлення наших військових. Ми долучаємося як і для країни, для громади, для міста і намагаємось розвиватися самостійно.
0: Інвестують в енергонезалежність не лише великі курортні комплекси. У цьому готелі, в центрі Трускавця, система значно компактніша. Встановили сонячні панелі, які під'єднали до інвертора, а надлишок виробленого накопичують.
13: Ємність акумуляторів складає 30 кВт, і на даному етапі, як показує практика, минулорічний досвід, вони забезпечили нас, гостей, живленням на період там 12 годин.
0: У таку систему тут вклали близько 500 000 гривень. Від генератора відмовилися свідомо.
13: Коли одночасно всі вони працюють, вони дають дуже-дуже такий неприємний момент. Ну, для гостей, які приїжджають з тих самих, повторимось, прифронтових зон, з прифронтових міст, де вони взагалі хочуть понуритись, повну тишину, щоб цього не було. Ось, і тому це також є один із важливих моментів.
0: Те, що український бізнес продовжує працювати в умовах війни і постійних обстрілів, це ще одна наша форма спротиву. Велика частина підприємств переходять на альтернативну енергетику. Я зібрала короткі поради, як це можна зробити просто зараз. Проведіть енергоаудит. Це важливо і для майбутнього інвестора, і для банку, якщо будете брати кредит. Програми кредитування для бізнесу діють такі: 5-7-9, також програма енергетика 10% і для фізосіб постанова 6-73. Також діють міжнародні грантові програми. На рахунок них ви можете порадитися з Національною установою розвитку. Національна установа розвитку 30 років опікується державними програмами підтримки малого та середнього бізнесу і бачить пріоритет у розвитку відновлювальних джерел енергії для бізнесу. Нині ця установа допомагає 20 українським підприємствам отримати фінансування, а загалом за програмою 5-7-9 вже 613 підприємств отримали кредитування на енергообладнання.
14: Сплеск, я скажу вам, дуже відверто, дуже сильний, тому що якщо ми бачимо наразі до 40% збільшення попиту бюджету до 40 збільшення портфелю, і це тільки ще початок вересня. Тому я сподіваюся, що вже дуже скоро цей тренд буде підтриманий іншими підприємствами.
0: Чи не кожен гість ще до бронювання відпочинку запитує, чи буде у номері світло під час відключень. Тож, альтернативне живлення з додаткової переваги перетворилося для готельного бізнесу на необхідність. Марічка Кужик, Наталя Островська, Львівщина, ТСН, 1+1.
15: Шановні українці, готуйтесь, щоб бути готовими. Бо якщо ви не почнете готуватись, ви не будете готовими.
0: Підготовка до зими – топ-тема у соцмережах. І часто українці записують такі відео, бо кажуть, що гумор – це ще одна наша ментальна зброя.
16: Winter is coming.
0: Одеса, як столиця гумору, попри постійні атаки, теж не втрачає оптимізм, а ще готується до життя у блекаутах. Це Білгород-Дністровський в Одеській області. Тут мешкає орієнтовно 40 тисяч людей. Воду для них добувають із десятків артезіанських свердловин. Далі її потрібно підняти, перекачати, очистити та доставити людям. І майже на кожному етапі – насоси, а отже залежність від електроенергії. Саме тому тут почали шукати альтернативу ще до чергової зими під час війни.
17: Ми встановлюємо на наших підйомах, на скважинах, на КНС-ках, на очисних спорудах сонячні батареї. Це нам дає, як я сказав вже, енергонезалежність та також дає хоч і невелику, але економію. Це для нашого комунального підприємства дуже важливий крок, як і для бюджету міста.
0: Одна з таких станцій працює тут уже близько 3 років. Її потужність – 50 кВт. За словами експертів підприємства, залежно від сезону вона дозволяє економити до 20% електроенергії.
18: Плюс буває відключення, які компенсуються цими станціями.
0: Але економія – лише половина історії, бо коли через російські атаки електрика зникає, сонячна станція разом із акумуляторами стає своєрідною страховкою. Система автоматично переходить на резервне живлення, і насоси продовжують працювати.
19: Коли зникає мережа, інвертор дає команду на вимкнення батарей, які забезпечують безперебойне живлення насосів.
0: Запасу енергії вистачає на кілька годин роботи. Цього часу достатньо, аби підприємство не зупинялося миттєво після зникнення електрики і продовжувало подавати людям воду.
18: За день ми можемо працювати на сонячних, ночі вони заряджаються, ну тут же заряджаються акумулятори і теж будуть ночі. Тобто, чим більше, тим краще.
0: У міській раді кажуть, те, що сьогодні здається дорогою альтернативою, завтра може стати необхідністю. Тож сонячні станції планують масштабувати не лише на підприємствах критичної інфраструктури, а й на інших міських об'єктах, а в перспективі розглядають і вітрову генерацію.
20: Готуємося повномасштабно, як то кажучи, розроблений план стійкості в місті відповідно до плану стійкості області, і виконуються роботи великими кроками, настільки, скільки дає змога сьогодення.
0: Громадська організація «Екоклуб» за часи повномасштабки допомогла понад 20 водоканалам різних міст України встановити сонячні електростанції. І досвід 5 років показав, технологія для критичної інфраструктури діє.
21: Водоканали мають трішки більш стабільніший графік і прогнозованіше споживання електрики. Економічно водоканали є більш доцільнішими для сонячних станцій.
0: Втім, у розвитку альтернативної енергетики є проблема, яку сонячними панелями не вирішиш. Фахівців, здатних встановлювати та, головне, обслуговувати такі системи, дедалі менше. Частину досвідчених електриків забрала війна, вони пішли служити до Сил оборони, а підготувати нових спеціалістів швидко не виходить.
20: Проблематика основна – це з кадрами, з виготовленням і з закупівлею. Сьогодні немає на ринку дуже не розширена така інформація щодо наявності даного обладнання. І також проблематика в тих кадрах, які роблять це устаткування, які встановлюють.
0: Інженер-інженерка сонячних електростанцій нині – це одні з найзатребуваніших професій в Україні. Найкращий старт – спеціалізовані курси. У цьому вам допоможуть громадські організації Repower Ukraine, Екоклуб або Greenpeace Україна. Вони проводять регулярні набори на безкоштовне навчання для ветеранів, жінок та людей, які постраждали від війни. Також діє безкоштовне навчання для жінок в рамках проєкту Power Women від компанії Skytech. Академія «Атмосфера» вони пропонують як онлайн, так і офлайн практику. Курси в iSolar Академія або Sunlarix дають покрокові знання від проєктування до безпосереднього монтажу рейкових і блочних систем. Також організація ProWomen.ua проводить курси для жінок, які можуть стати монтажницями систем охолодження, кондиціювання і вентиляції.
1: Я познайомилася з ветеранами, які відновилися після тяжких поранень, з нуля опанували енергоефективність. І, до речі, ось ці сонячні панелі встановлювали вони.
16: Ми зробили перші 4 акумуляторні батареї, зрозуміли, що це на це попит є, і ми зможемо цим допомагати нашій державі в такі нескладні часи.
0: Олександр Толоченко вперше детально почав вивчати, як працюють альтернативні джерела живлення рік тому. До цього часу був бійцем штурмового батальйону «Айдар» на Донеччині. У 2023 році він втратив обидві ноги. Після протезування та відновлення у реабілітаційному центрі «Титанові» Олександр разом із ветеранами-однодумцями започаткували бізнес.
16: Минулого року були відключення електроенергії і потрібно заряджати в кожного хлопця з ампутаціями, є біонічні протези. Потрібно було заряджати наші протези. Ми почали з так званих екофлоп пробувати, але знову ж таки відключення були максимально довготривалими. І виникла така ідея, що розпочати виробництво систем енергоживлення.
0: Нині на виробництві працюють 6 ветеранів. Також у команді є бригади монтажників, які можуть посилити важку фізичну роботу. А хлопці на протезах збирають комірки для акумуляторних батарей. Олександр пригадує, як зміг опанувати для себе новий фах. Каже, спочатку друзі поділилися схемами, розповіли, як складати акумуляторні батареї, давали поради, а далі хлопці самі дивилися навчальні відео у соцмережах. Тепер завдяки цим знанням реабілітаційний центр «Титанові» готовий до складної зими.
22: Ми влітку поставили 3 системи на 20 кВт одну. Це в стаціонарному відділенні, де 50 ветеранів проходять реабілітацію. Зараз ми знаходимося в протезному центрі, тут стоїть на 30 кВт система. І ще в реабілітаційному відділенні 30 кВт. Тобто взагалі у нас 3 системи. Рахунки за серпень я отримав. Раніше у нас рахунки на 3 центри були десь 120-150 тисяч гривень. Я сам був здивований, 10 тисяч гривень.
0: Громадам потрібні не лише панелі, інвертори та акумулятори. Необхідні люди, які знають, як усе це правильно змонтувати, налаштувати і підтримувати в роботі. Особливо тоді, коли від надійності системи залежить робота критичної інфраструктури. Тож наступний виклик не просто нарощувати власну генерацію, а й навчити людей, які зможуть цю енергетичну незалежність забезпечувати. Бо обладнання можна придбати, а от фахівця, який знає, як воно має працювати за один день, не підготуєш.
16: Очі боялися, а руки робили.
0: Наталія Островська, Сергій Осадчук та Геннадій Шульга, ТСН Марафон, єдині новини.
23: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
24: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапими напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
25: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і Верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
26: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
27: Та я зрозумію, хто що казав.
28: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
27: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини, потім лейтенантом, ну і так.
2: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
27: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме дуже би, як і всі.
2: Наш командир – майстер обманних маневрів.
27: Ми любимо навести суєти.
3: Обирай командира на армії Gov.ua.
23: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: 11 ранку на годиннику і роботу об'єднаного телемарафону «Єдині новини» продовжує телевізійна служба новин на каналі 1+1. До 8 зросла кількість загиблих у Запоріжжі, троє з них – це діти, ще 16 людей поранені, серед них 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. На світанку росіяни завдали по обласному центру щонайменше 8 ударів авіабомбами, поцілили по будинках приватного сектору, один КАБ зніс цілий під'їзд багатоповерхівки, саме там найбільша кількість жертв. Загалом пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, тривають пошуково-рятувальні операції. Вранці росіяни з артилерії обстріляли Комишани на Херсонщині. Поранень зазнав місцевий житель, ще 9 цивільних постраждали в області напередодні. Чоловік та жінка загинули у Широкій Бауці і Садовому. Окупанти били по житлових будинках, критичній та соціальній інфраструктурах. Пошкоджені житлові будинки через ворожі обстріли на Одещині, у Миколаєві. Внаслідок нічної атаки є загиблий. Понищено цивільну інфраструктуру, наслідки уточнюють. Через російські обстріли є потерпілий на Житомирщині. Росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури, спалахнула пожежа, яку приборкали під загрозою повторних ударів. На Вінниччині росіяни обстріляли приватні будинки, є потерпіла. Після атаки теж спалахнула пожежа, яку вже загасили. Палав склад логістичної компанії і в передмісті Дніпра. Ворог атакував об'єкт увечері, а потім завдав повторного удару. Минулося без потерпілих. На ранок у Дніпрі безпілотний вдарили по комунальному підприємству, загорілись автомобілі у Криворізькому та Кам'янському районах, понівечено інфраструктуру. Ну і зараз ми повертаємось до Запоріжжя, де кількість загиблих зросла до 8, а поранених до 16. За життя двох найтяжчих зараз борються лікарі. На світанку ворог атакував місто керованими авіабомбами, били по житлових будинках. Одна з бомб знесла цілий під'їзд п'ятиповерхівки. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова працює на місцях влучань, і зараз вона з нами на прямому зв'язку. Дар'я, скажи, будь ласка, чи далі триває пошуково-рятувальна операція? Чи можемо вважати, що кількість загиблих 8 як остаточну цифру?
5: Вітаю! Запоріжжя сьогодні прокинулося ще до світанку. Вибухи лунали у різних районах. Найбільші руйнування саме тут, на Шевченківському районі. Це звичайний спальний квартал. Російська бомба знесла цілий під'їзд. Майже одразу після влучання почалися пошуково-рятувальні роботи. Ми бачили, як рятувальникам ДСНС вдалося добудувати з під завалів подружжя. Але, на жаль, їхня донька загинула. Загалом відомо, що тут росіяни вбили 8 людей, троє з них діти. Пошукові роботи тривають і досі. Відомо, що під завалами можуть бути 12 людей. Чекає на звістку про колишнього чоловіка і пані Світлана. Жінка разом з сином вночі чергує біля цієї багатоповерхівки.
6: Проснулися.
8: Ми прокинулися від вибухів.
6: Сину...
8: А потім сину написали повідомлення, перший під'їзд стерто. Все, ми прибігли сюди, а тут таке.
9: Побачили людей під завалами. Це була жінка, чоловік та дитина. Почали разом з ДСНС, з спецслужбами допомагати розкопувати людей. Деблокували двох людей. На жаль, дівчинка маленька, років 9, загинула. Також бабуся була поранена тут. І ще зараз ми розуміємо, що багато людей знаходиться під завалами.
5: Екстрені служби працюють і за іншою адресою. До ворога авіабомба рознесла одразу три обійстя. Від будинків мало що лишилось. Довкола розбита ціла вулиця. Ця частина району вже не вперше потерпає від російських атак.
10: У 4 часа я вже почула, як почалася битва от ето. Все тріщить, все. А тоді подзвонили нам, доця старша подзвонила, а Наташину оту, попали в хату, ото там сваха жила, а вони усю, побите все, все побите. Це ужас, що робиться.
5: за оновленою інформацією, наразі відомо все так же про 8 загиблих. Серед них 3 дітей, ще 16 дістали поранення, 2 постраждалих у тяжкому стані. Відомо також, що серед потерпілих 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик, вони у стані середньої важкості. В місті через цю атаку пошкоджено понад 20 багатоповерхівок та 3 приватні будинки. Пошукові рятувальні роботи продовжуються. На цей момент тільки на цій адресі зараз все ми знаходимось. На інших місцях влучань вже працюють комунальники. Студія.
4: Дар'я Назарова про нічний обстріл Запоріжжя. Станом на зараз відомо про 8 загиблих людей. 160 ударних дронів запустила Росія проти України в ніч проти суботи. Такі свіжі дані від командування повітряних сил. 110 з цих безпілотників реактивні. Місця запуску вже давно відомі локації – це Орел, Курськ, Шаталове, Мілерове, Приморськ-Ахтарськ та Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Станом на 9 ранку оборонці неба збили 117 безпілотників, більшість з них реактивні. На 14 ділянках БПЛА досягли своїх цілей. У Запоріжжі готують план дій на випадок знищення мостів і посилюють роботу з КАБами. Боротьба з ними триває вже не перший рік. Останні кілька днів місто потерпає від атак ворожої авіації, бомбами та шахедами. Росіяни б'ють по переправах. Цієї ночі у місті протестували повне перекриття вантового мосту, щоб перевірити, як працюватиме транспорт у різний час доби. У разі потреби у місті в день можуть запровадити реверсний рух і обмежити проїзд вантажівок.
7: Ми зробимо головне навантаження на вечірні часи або вночі, щоб вантажний транспорт йшов цими мостами, а в день це буде більше для громадського транспорту організовано. Вся ця історія – це війна технологій. Коли ми бачимо, що щось змінилося, нам потрібен деякий час на те, щоб теж адаптуватися і протидіяти цьому.
4: Продукти з неба. Українські військові знов за допомогою дронів скинули харчі для цивільних на Херсонщині. Цього разу понад пів тонни продовольства прилетіло в Береславу. Це прифронтове місто на правому березі Дніпра. Росіяни щодня б'ють по ньому з лівого берега з артилерії, мінометів і дронів. Вже понад 2 місяці у Береслав неможливо доставити воду, продукти та пальне через мінування під'їзних доріг і беззупинні атаки безпілотників. У місті залишається 300 людей, серед них 2 дітей. Проте звичайна гуманітарна евакуація зупинена. Вивозити людей можуть тільки військові на броньованому транспорті.
11: Береслав сьогодні один із найнебезпечніших населених пунктів деокупованої Херсонщини. Росіяни безперервно атакують його дронами та обстрілюють, тому заїхати туди чи виїхати звідти практично неможливо.
4: Про понад 1 мільйон тонн дизельного пального з Росії поговорили Трамп та Путін. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки. За його словами, Росія негайно поставить дизель на ринки США та світу, що, мовляв, ця домовленість допоможе швидко знизити ціни на це пальне в Америці. Міністерство фінансів штатів вже заявило, що дозволяє постачати російський дизель на ринки. Його тимчасово викреслили з переліку санкцій. Президент Зеленський відреагував на цю новину так. Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу, бо, мовляв, Росія віддячить в лапках за дизель подальшим терором та підлостями. А дозвіл Росії продавати нафтопродукти – це інвестиція у війну, яку треба закінчити, а не продовжити.
12: І саме в цей момент, коли наша команда розмовляє з американською командою у Флориді, в цей момент президент Сполучених Штатів Америки має розмову з лідером Кремля, з лідером цієї війни, з лідером цієї агресії. І має відповідну домовленість, що Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це додаткові гроші на цю війну, це додаткові гроші на ці страждання. Проти нас, безумовно. Це підживлює тільки Путіна і дає їм можливість воювати тільки більше. І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість у Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України, проти всіх нас. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму. І це точно не чесно. Це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення. На жаль. На жаль, слабке рішення сильних партнерів.
4: Іспанія та Греція не квапляться передавати Україні ракети до систем «Петріот», попри гостру потребу українське ППО у перехоплювачах. Про це повідомляє видання «The Telegraph». Як відомо, Греція та Іспанія мають одні з найбільших запасів таких ракет у Європі. Представники НАТО та Євросоюзу намагаються переконати їх передати боєприпаси Україні. Зокрема, Греція має щонайменше 200 ракет «Петріот ПАК-2». Термін їх придатності розрахований на 23 роки. І невдовзі спливає. Точна кількість таких ракет в Іспанії невідома. Водночас минулого місяця міністр закордонних справ країни заявив про готовність передати Україні 5 перехоплювачів. Переговорники, уникаючи публічної критики Мадрида і Афін, щоб не ускладнювати перемовини. Питання передання ракет порушувала й головна дипломатка Євросоюзу Кая Калас під час зустрічі в Ірландії минулого місяця. За її словами, деякі країни мають перехоплювачі, строк придатності яких невдовзі закінчиться. Тож їх передання Україні могло би допомогти посилити протиповітряну оборону. Михайло Ткач та Ярослав Бондаренко на свободі. Знімальну групу видання «Українська правда» відпустили австрійські правоохоронці. Журналіст-розслідувач оприлюднив фото зі словами вдячності, зокрема, Міністерству закордонних справ України. На світлині, на правій щоці оператора Ярослава Бондаренка видно медичний пластир. Це наслідок поранення склом під час силового затримання українських журналістів у столиці однієї з найкомфортніших та найдемократичніших держав світу. У поліційному відділку наших медійників тримали по на 12 годин. Інцидент стався у четвер. Сам Михайло події описує так. На світлофорі їхню машину оточили семеро озброєних чоловіків, розбили скло, витягли їх з оператором з автомобіля, повалили на землю, зрештою доправили до відділку поліції. Вже згодом Михайло розкаже, затримання відбулося настільки безцеремонно, що він припускав, ніби його викрадають. Лише згодом стане зрозуміло, що австрійські силовики запідозрили, що Ткач і Бондаренко – шпигуни. За їхнім словами, у Відні вони виконували редакційне завдання і шукали генпрокурора-втікача Руслана Кравченка, який зник після розслідування «Карфаген» про покривання незаконних кол-центрів. З України він виїхав нібито у відрядження в Париж, а потім щезнув. Згодом з'ясувалося, що колишній прокурор у Відні і зареєструвався за адресою на вулиці Йордан-Гассен. Кореспонденти ТСН ще минулого тижня були в столиці Австрії за цією ж адресою, але Кравченка там не виявили. Виявляється, що місце реєстрації прокурора-втікача – не квартира, а будівля, де розташовані офіси юридичної компанії. З миру по нитці мудрі на заставу. Цього тижня колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра вийшла з СІЗО, де провела майже півтора місяці. При цьому журналісти проєкту «Схеми» та «Радіо Свобода» з'ясували цікаві подробиці щодо її застави у 20 мільйонів гривень. 2 мільйони 400 тисяч гривень із цієї суми внесла співачка з Дніпра, яка зараз живе в Одесі, Марія Екс-Кей або Марія Скабалунович, майже по 700 тисяч гривень, причому з точністю до копійки внесли Владислав Галкін, Катерина Жиглова та Світлана Чайка. У відкритих джерелах є Галкін із такими же ж анкетними даними, який прописаний у кімнаті в гуртожитку, а свого часу шукав роботу на посадах прибиральника або посудомийника. Журналістам «Схем» Галкін щиро зізнався, на операції зі внесення застави за мутро просто заробив 500 гривень. Жиглова має судимість за крадіжку ігрових приставок, а ще одна заставодавиця Чайка відзначилась раніше крадіжкою дитячого візка вартістю 1100 гривень. Нагадаю, екс-заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру підозрюють у справах, які пов'язані із корупцією, зокрема, про незаконне збирання застави екс-міністру юстиції Герману Галущенко та щодо махінації з нерухомістю у центрі Києва. У СІЗО Ірина Мудра перебувала із 25 серпня. Київ не виконав необхідні кроки щодо виконання плану стійкості. Про це заявив президент після доповіді під час селекторної наради з військовими та урядовцями. Також заслуховували інші регіони. Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, каже Володимир Зеленський. Відповідальність Міністерства інфраструктури та обласних адміністрацій персональна. Для Києва визначили завдання окремо. Раніше в березні РНБО відхилила план стійкості для столиці, його критикували. Після оптимізації київської влади Рада національної безпеки та оборони таки затвердила його у серпні цього року. Тепер його вартість – 37 мільярдів гривень. Це комплексний документ, програма дії міської та державної влади. Про ситуацію у Києві висловився вже і прем'єр-міністр країни Сергій Корецький. Після останніх ситуацій мають бути зроблені висновки, написав він і деталізував. Насамперед, це стосується системи життєзабезпечення та організації руху дублювального транспорту, Мінінфраструктури, Міністерства економіки, рятувальники разом з місцевою владою мають невідкладно вирішити ці питання, додав очільник уряду. В Україні вже доступні одразу кілька технологій, які дають змогу залишатися онлайн навіть у разі відсутності світла. Про це в ефірі ТСН розповіла міністерка цифрової трансформації Оксана Ферчук. Це XPON та Direct2Cell. Чи мають ваші гаджети доступ до цих систем, потрібно уточнити у ваших провайдерів мобільного зв'язку та інтернету. Технологія Direct2Cell, наприклад, дає можливість під'єднатися до терміналу Starlink. Очільниця Мінцифри повідомила, мобільні оператори разом із місцевою владою вже закупили тисячі генераторів, які в разі вимкнення світла живлять станції зв'язку. Ну і з огляду на масовані атаки на дата-центри, велику їх частину перенесли під землю.
13: Фіксований інтернет. Для того, щоб за умови відключення від електромережі фіксований інтернет працював, треба уточнити у вашого провайдера або у вашому ОСББ, чи зараз ви підключені до так званої технології XPON. Технологія XPON дозволяє зберігати можливість отримувати доступ до мережі інтернет за відсутності електроенергії набагато довше, до декількох днів. Також хочу розказати про нову технологію, яка поєднує мобільний зв'язок з супутниковим зв'язком, а саме з супутниковим зв'язком від компанії SpaceX. Технологія називається Direct2Cell і дозволяє з вашим мобільним телефоном мати доступ до месенджерів і певних застосунків, навіть за умови, коли мобільна мережа тимчасово недоступна.
4: Уряд спростив доступ до майна державних компаній для дата-центрів та операторів зв'язку. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Надавачі цифрових послуг зможуть без електронного аукціону орендувати майно господарських товариств, які належать державі, для розміщення телекомунікаційної інфраструктури. Це має пришвидшити перенесення серверів, обладнання та відновлення послуг після ворожих атак або для того, щоб превентивно релокувати IT інфраструктуру. Спрощений механізм діятиме протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення. Відновити обличчя, ще можливість їсти і говорити. У Львові американські та українські хірурги проводять складні реконструктивні операції. Це вже 13-та місія провідних хірургів Сполучених Штатів у Центрі дитячої медицини. Фахівці беруться за найскладніші випадки, оперують пацієнтів із вродженими та набутими вадами. Про результати кореспондентка ТСН Марічка Кужик далі розповість.
14: 20-річна Яна готується до чергової операції. Дівчина народилася зі складною вадою обличчя. Ось так виглядала ще торік. Та під час попередньої місії американські фахівці пересадили Яні кістку з ребра, щоб відновити симетрію обличчя. Хоча лікування ще триває, результатом Яна вже задоволена. Попереду наступний етап реконструкції.
15: Я про це мріяла ще з самого дитинства. Було складно жити, тому що ти просинаєшся кожен ранок, дивишся на це зеркало і тобі хочеться прикрити це все волоссям. Оце було найважче.
14: Вроджена асиметрія, каже дівчина, впливала не лише на зовнішність.
15: Була дуже велика асиметрія, було навіть всередині було важко їсти зовсім. Я зовсім по-іншому говорила. Це було зовсім все по-іншому. Зараз тільки навіть почнеш чистити зуби, то просто в шоці, що так може бути.
1: Я вже щаслива того, що вона змінилася і дуже сильно змінилася. Вона впевненіша.
14: Разом з українськими медиками Яну оперують хірурги зі США, які спеціалізуються на реконструкції кісток обличчя.
16: Фактично вся права сторона її обличчя не сформувалася повністю. У неї не було повноцінно оформленої щелепи, щоб жувати. Також були відсутні м'які тканини, деякі м'язи та залози. І зараз ми розпочинаємо дуже довгий шлях.
14: Для американського хірурга Джона це вже четверта місія в Україну. За цей час, каже лікар, ночував в укриттях і тричі потрапляв під атаки росіян, але зупинятися не планує.
16: Я завжди кажу, я приїхав через війну, але залишаюся тут через людей.
14: Під час місії лікарі оперують пацієнтів не лише із вродженими вадами. Тут чимало тих, кого деформації внаслідок травм та складних синдромів. Деякі втручання планують за півроку.
17: Відсутність правильної анатомії, відсутність кісток, м'язів лицевого скелету. Це є складне комп'ютерне моделювання, пов'язане з виготовленням спеціальних стереолітографічних моделей. Це дасть можливість покращити відкривання рота, покращити вживання їжі, зробить безпечним дихання.
14: За 3 роки вдалося провести уже 13 таких місій і прооперувати майже 300 пацієнтів. Для українських хірургів це унікальна можливість.
18: Це одні з найскладніших хірургічних втручань, які є в щелепно-лицевій хірургії, з якими важко дати собі раду нашим спеціалістам. Потрібно тривале навчання, вони набираються досвіду і впроваджують нові методи лікування.
14: Для пацієнтів усі операції безкоштовні. Кошти залучають благодійники. Один з останніх зборів організували у США.
19: Відбувалась масштабна подія в Далласі, Техасі. Це був благодійний вечір для того, щоб збирати кошти. До цього вечора долучився своїм відеозверненням Білл Клінтон. Він підтримує наші реконструктивні місії.
14: Ці місії, кажуть організатори, в майбутньому планують поширити й на інші регіони України. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
4: Із дощами, але ще досить тепло. У ці вихідні по всій країні температура повітря хоча й знизиться, але все ще буде комфортно від 14 до 20 градусів. А от на півдні стовпчики термометрів підніметься навіть до 24 градусів. Сьогодні дощів очікують на сході та південному сході, а от в неділю задощить на заході, частково на півночі та у Києві. На правобережжі можливі пориви вітру, але вдень буде відносно тепло, лише на заході країни відчуватиметься прохолода. Там температура повітря не підніматиметься вище 15 градусів. У Карпатах температура може опуститися навіть до нуля. Зрештою, ночі будуть досить прохолодними майже по всій країні. День психічного здоров'я сьогодні відзначають у світі. Ну і співзвучно цьому дню в нас повітряні тривоги. Вже 5 від початку доби у Києві. Зараз ви бачите актуальну мапу. І, як повідомляють мої колеги, у Києві вже чутно вибухи і як працює протиповітряна оборона. Тому зважайте на рівень тривог, зважайте на карту і подбайте про те, щоб ви перебували в безпеці. В умовах війни українці живуть вже 5-й рік і все частіше задають собі питання, серед яких чому виснаження – це природна реакція на тривалий стрес, як відрізнити реальну небезпеку від тривожних сценаріїв, які малюють мозок, і чому не варто відкладати життя на час після перемоги. Ну, як ментально підготуватися до ще складнішої ще однієї зими. Про це із психологинею, професоркою та ректоркою Українського вільного університету Ларисою Дідковською поговорила кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська.
20: Я Валерія Ковалінська. Ми продовжуємо серію інтерв'ю з психологами. Хочу представити вам психологиню, ректорку Українського вільного університету Ларису Дідковську. І сьогодні ми будемо говорити про опори напередодні важкої зими, як нас лякають. Пані Ларисо, вітаю.
21: Доброго дня. Дякую за запрошення, дякую за наш стосунок, який, сподіваюся, буде потрібним і корисним.
20: В Україні зараз посилились балістичні обстріли росіян, нас лякають страшною зимою, важкою. Як знаходити сили на 5-му році війни?
21: Хороше питання. Я думаю, то до тих, що відробляють і знімають уроки. То я жартую. А правда дуже проста. З одного боку, це правда. П'ятий рік невизначеності, п'ятий рік психоемоційної напруги, п'ятий рік перманентної небезпеки. Не такої, яку ми можемо там. Але воно все одно є за плечима, бо немає безпечного місця. Але три добрих новини. Добрих. Перша добра новина. Ми до цього вже адаптувалися. І так само, як колись в часи Другої світової люди адаптовувались до концтабору, це не означало стати в'язнями forever. Це означало давати собі раду з тим, щоб в цих умовах небезпеки, непрогнозованості і непередбачуваності, тим не менше організувати своє життя настільки ефективно, наскільки це можливо. І ось цей адаптаційний ресурс за цей час кожен з нас вже має. Ми маємо джерела інформації, де ми довідуємось про ступінь небезпеки для свого життя і для свого регіону. Ми маємо, зрештою, засоби захисту, правда, найближчі прихистки, або там всі ті тривожні валізи, або ще щось, або ще щось. І друга добра новина, що ми вже посилили ось ці свої ресурси стрес-стійкості, резилієнтності, відпірності, які означають більшу спроможність організму радити собі з тими небезпечними обставинами, в яких він опинився. А третє, дуже просто, ми дійсно вже пам'ятаємо старі добрі приказки. За одного битого двох небитих дають. Або все, що нас не вбиває, робить нас міцнішими. Так ось ми за цей час стали дійсно міцнішими. Чому? Ну, бо міцнішими в своїй, до прикладу, стратегії продовжувати все робити для нашої перемоги. Міцнішими в своїх переконаннях. Міцнішими в своїх цінностях і пріоритетах. Так, більш радикальними, так, більш екстремальними, так, менш сентиментальними і менш романтично налаштованими, але більш реалістичними, я б сказала. Це третій наш ресурс, так? Ми вже не віримо ясновидящим і провидцям про те, що війна закінчиться восени, в літі, в червні, в липні, в січні, лютому, etc. Ми не слухаємо вже ніяких особливо там обіцяючих всі блага прогнозів. Ми навчилися жити в невизначеності, чого ми раніше не вміли. І ось ця така більша сильність – це теж той навик, який тепер є нашим ресурсом і нашою опорою. Але це не означає заперечувати небезпеку, це не означає ігнорувати небезпеку, це означає бути компетентнішим в ситуації небезпеки. І ось ця наша компетентність, вона допомагає включати критичне мислення там, де воно є обов'язковими фільтрами щодо будь-яких або страхів, або обіцянок. Тому що, так, ми вже розуміємо, що ніяких там шашликів ніхто смажити найближчим часом не буде, або ніяких полегшень тої грядущої зими також не передбачається, тому що нелюд руйнує все, що може зруйнувати якраз для того, щоб налякати людей, для того, щоб зменшити їхню взагалі волю до спротиву і до продовження ось цієї боротьби, правда ж? Але, наприклад, ми знаємо, що минула зима була дуже сурова, правда ж? І тому ці морози 20-градусні і так далі було не так легко пережити і витримати. Прогнози щодо наступної зими вже про те, що вона не буде аж такою несамовитою, що вона все-таки буде м'якшою. І виходить, що якщо ми справилися з попередньою, яка була суровішою і складнішою, важчою, то в тій, котра буде м'якшою, буде, очевидно, легше це зробити. По-друге, ми вже сказали, ті, котрі ще не мали якихось там альтернативних джерел енергії або засобів для обігріву, або ще чогось, вже насправді навчені попереднім досвідом, ними обзавелись. Докупили собі павербанки або двохсекційні, трьохсекційні, чи ще якісь там альтернативні опалювальні засоби, або врешті-решт переїхали до сіл або до місць, де це не так залежить від того, що означає центральне водопостачання, або центральна енергетика, або центральний інтернет і так далі. І я знаю таких прикладів в своєму оточенні доволі багато. Тобто люди зі східної частини України покупували собі старі хатки, не прямо такі неможливі до життя, а навпаки, ті, в яких доволі комфортно жити, поставили собі там старлінки, поробили собі там скважини, або там вже були криниці, або ще щось, ще щось. І ось так організували своє життя на той період, на той час, поки це гарантія їхньої безпеки. Чи це є їхнє прямо relocation forever? Та ні, вони зберігають свою безпеку, організовують свій комфорт і побут на той час, поки це неможливо на Сході. Це мешканці Дніпра, це мешканці Запоріжжя, це мешканці Харкова, це мешканці тих міст або Сум, де небезпека максимальна. Але чи правильне це рішення? Абсолютно. Чи збираються вони залишати країну? Ні. Чи можуть вони це зробити? Ну, якби хотіли, то напевно, але вони не мають таких намірів. І ось багато таких інших засобів, якими ми вже вміємо користуватися, якими ви вже зробили щось для того, щоб вони в нас були, вони теж вселяють віру в те, що люди дають собі раду з тими випробуваннями, які справді ускладнюються все більше. Що ще важливо? Що є, знову ж таки, можливість допомоги, не зовсім такої, як нам би хотілося, але все-таки мілітарної, правда? Тобто міжнародна солідарність, хоч так, хоч не так, хоч з прокрутками, хоч з прогальмовуваннями, пробуксовуваннями, але все-таки не припиняється, а посилюється. Так, напевно, ми не маємо всіх тих снарядів до патріотів, напевно, ми не маємо всіх тих балістичних ракет і всього решти, які би ми воліли мати, але все-таки всі не мають жодних сумнівів в тому, що дронова війна на нашій стороні, і це наша перевага і над ворогом, і зрештою найдосконаліші технології зі всього, що можна запропонувати. 5 років бойового досвіду наших вояків – це теж наша перевага. І ми знаємо, що знову недавно були якісь там чергові симуляції цих військ і боїв натівських військ, правда ж? І знов кілька наших хлопців перемогли все, що треба було перемогти, дуже легко, дуже швидко і дуже безальтернативно. І ось цих 5 років бойового досвіду – це теж те, чого ми не мали ще 3 роки тому, 5 років тому, 2 роки тому. Чому? Бо технології вдосконалюються, але і досвід вояків теж вдосконалюється. І дбати про своє життя вони теж вміють правильніше. І організувати це для інших вони теж вміють правильніше. Тому я думаю, що це не про прямо жах жахливий, не про фаталізм, а про контакт з реальністю. Щось в ньому буде справді складного в цьому наступному там році чи в наступній зимі, але щось в ньому ми вже вміємо організувати для себе тими ресурсами, які, власне, через війну і з'явились.
0: Які є практичні способи зберегти стійкість? Можливо, якісь ритуали, звички?
21: Так, по-перше, треба дбати про свою тілесність і про своє фізичне благополуччя. Ми не робокопи. Ми не кролики-дюрасели, ми живі істоти. Живі істоті для того, щоб стабілізувати витрату енергії, виснаження, вичерпаність, потрібні сили. Сили – це сон, настільки, наскільки це можна собі організувати. Сили – це побутовий комфорт, ну, душ, їжа, відпочинок. Ми не говоримо про якісь там лакшері. Ми говоримо про те, що необхідно живій істоті для її відновлення, для її поповнення сил. Коли ми говоримо про те, що емоційне виснаження, емоційне вигорання – це обов'язкова частина, ні, можна горіти і не згорати. Але для того, щоб горіти і не згорати, треба підкладати нові дрова. Чому? Бо якщо не підкладати дров, то вогонь гасне і багаття має кінець. Що є дровами? Я вже сказала, турбота про себе, фізичний відпочинок, звиклі для вас ресурси задоволення. Хтось любить слухати музику, значить треба слухати музику. Хтось любить готувати їжу і смачно їсти самому або смачно готувати для інших. Значить, це ваш ресурс. Комусь потрібна природа, комусь потрібні домашні улюбленці, комусь потрібна книжка і читання, І ось в кожної людини свої ось такі хобі або ось такі задоволення точно є. Значить, їх не можна ані забувати, ані викреслювати, ними від часу до часу треба користуватися. Ще те, що звучить найчастіше, так, ресурсне оточення. Якщо в нас є люди, які можуть нас заспокоїти, якщо в нас є люди, які можуть нас підтримати, якщо в нас є люди, які є нашими однодумцями, будь ласка. Ще те, що є особливо специфікою Львова за ось ці останні роки війни, а це останні роки війни, у нас відкрилось 6 нових мистецько-художніх центрів. Тобто в нас відкрилась галерея, в нас відкрились культурно-мистецькі виставки. Чому? А це теж ресурс. Тому що чим актуальнішою стає контакт зі смертю, тим важливішою мати іншу полярність. Контакт з життям, контакт з радістю життя, контакт з задоволенням від того, для чого життя взагалі існує. Ще одна обов'язкова річ, і це зрозуміло, я завжди про це повторюю, праця – терапія. Починаючи з 18 століття, в старих підручниках з психіатрії, навіть у випадку ендогенних депресій, прописували працетерапію. Як заповнити відчай і розпач в'язнів у в'язницях? Вони мають майстерні, де вони працюють.

0: ситуації розпачу, ситуації відчаю, ми говоримо про кризу сенсів. Так, нема для чого жити, апатоаболічний синдром, втрата бажань, втрата спонук. А тут в тебе є, ось твій сенс, ти маєш прополоти цю грядку. Або ти маєш прийти на роботу, і на цій роботі твоя праця, терапія. І третє, ти отримуєш задоволення від результату своїх зусиль. Тому що якщо ти бачиш, що ось хата була не прибрана, а тепер вона прибрана, то це і є ось це задоволення від результату своїх зусиль, бо ти до цього доклався. Якщо ти бачив, що ці бур'яни на грядці були і не було видно, що там росте, тепер ця грядка чудесна і вона сама радіє, а ти разом з нею від того, що тепер рости можна без бур'янів. Тому працетерапія – ще один з відомих ресурсів.
1: Про інформаційну гігієну. Відписуватись від усіх цих телеграм-каналів, які лякають і нагнітають?
0: Так, абсолютно. В цьому місці я завжди теж кажу про те, що і страх – і мрія – це продукт нашої уяви. Або не нашої уяви. Або хтось нам пробує це зробити нашим страхом. Це не означає ліквідувати будь-які джерела інформації, бо ми повинні контролювати те, що відбувається, і мати уявлення про процеси, які міняються весь час. Але вибрати для себе ті, котрим ви довіряєте, не сидіти в них 24/7 і не листати цю стрічку до безконечності, придумати собі, як часто ви будете туди заходити, або кого саме ви збираєтесь слухати, і пробувати не передозовуватись з тим, що ви вирішите. Знову ж таки, якщо ви бачите, що це тенденційні, пропагандистські налаштування, а ми розуміємо, що гібридна війна – це війна, і пропаганда нашого ворога має безмежну і давню історію, безмежні важелі впливу, засоби. І ось ці маніпулятивні технології впливу на людську свідомість, зрештою, тримають цих рабів в покорі до цього імператора, правда ж? Не самого здорового, не самого зрозумілого в своїх діях і намірах. Але, тим не менше, вони продовжують молитися на нього, продовжують. Чому? Тому що ця пропаганда зробила все для того, щоб це було можливим. Відповідно, що потрібно для власного критичного мислення? Вирішувати самому, в що ви будете вірити, а в що ви не будете вірити. Апелювати до фактів. Не до «хтось сказав», «хтось говорив» і так далі. Апелювати до фактів. Факти ось такі, такі і такі. І це можна, звичайно, заперечувати або спростовувати, але якщо це факти очевидні, то і заперечення спростовування буде вже не критичним мисленням. Що ще? Покладатися на власний досвід і на власні ресурси. І коли ми кажемо про ось це за одного битого, двох небитих дають, ну так, якщо перші тижні після початку повномасштабного ми були налякані несамовито, то станом на зараз, я слухала і завжди про це теж кажу, навіть всі ті мільйони, які виїхали в перші місяці після початку війни, до 1 вересня того ж 22-го року вже більше половини повернулась. Чому? Тому що перша фаза стресу – це ось там, де страх, фрустрація, де ти не контролюєш і керуєшся лише інстинктивним способом самозбереження. Але потім включається префронтальна кора, потім включається аналіз і синтез, рептильний мозок, який правив твоїми емоціями і якому 400 мільйонів років вже вичерпався, а неокортекс, ціле покладання, прогноз наслідків своїх дій актуалізувався. І тому, коли ми кажемо «правда» те, що залишається після афекту, коли ми кажемо «сім раз відмір, один відріж», або «про це я подумаю вранці», або «ранок вечора мудріший», або старий римський вираз «хто думає довше, той приймає правильніші рішення». Тобто нам треба активувати наш ресурс Homo sapiens, істоти розумної, а не скоювати тільки афективні. Для того, власне, існує вся пропаганда. Вони вас хочуть налякати. Вони вас хочуть змусити стати на 33% дурнішим. Це відомий психології закон. В афекті IQ падає на третину.
1: Що ще може бути опорою? Чи допомагає планування майбутнього?
0: Так, завжди. Оскільки ми зараз маємо умови абсолютної нестабільності, непередбачуваності, непрогнозованості, то ми можемо бути авторами

0: стабільності, яку ми організовуємо собі самі. І знову ж таки, з досвіду попередників, якщо люди в тих же концтаборах мали свої щоденні ритуали, які вони повторювали і відтворювали, це справляло таку ілюзію того, що це було вчора, це є сьогодні, це буде завтра, це буде післязавтра, а стабільність редукує тривожність, зменшує тривожність. І тому зараз ось в умовах цієї невизначеності, непередбачуваності, непрогнозованості такі ритуали, вони особливо важливі і цінні. Якщо є щось, що ми повторюємо, відтворюємо, навіть ті ж свята, я пам'ятаю, коли задавали питання, чи треба святкувати там Різдво, чи треба святкувати інші свята, якщо люди гинуть, якщо війна. Це ймовірність смерті, загибелі і так далі. Так, не треба святкувати пафосно, не треба святкувати грандіозно і якось там особливо весело. Але якщо це Різдво було щорічним вашим Різдвом 10, 20, 30, 40, 50 років, то для чого його забирати зараз? Тоді воно залишається ось цією стабільністю, яка далі є частиною вашого життя. Якщо цей день народження ви завжди святкували в своїй сім'ї, то чому зараз не треба його святкувати? Треба його святкувати, бо тоді ось ця створена вами стабільність доводить, що життя продовжується, що воно продовжується таким, яким воно було раніше, що воно буде таким і надалі. І ось ця стабільність зменшує тривожність.
1: Це питання в тому, як?
0: Так, безперечно.
1: Міра. Питання міра.
0: Адекватно.
1: Адекватність сприйняття і адекватні події.
0: Так. Відповідно до того, наскільки це доречно. Відповідно до того, наскільки це відповідає ситуації, можливостям. Ми вже казали, добре, немає таких дуже на сучасних весіллях, і це особливо радує дуже там розкішних суконь або ще чогось. Але є дуже-дуже креативні і розкішні вишиванки. Так, є військові строї, але це теж особлива цінність, тому що зараз війна, і цей військовий стрій теж є парадний. Він є не тільки той бойовий, в котрому ви в окопах або в котрому ви в захистах. Він є парадний. І для чогось же буває парадний військовий стрій? Для якихось урочистих подій, а не для місць, де ти сам на сам з небезпекою.
1: З приводу радості, як дозволяти собі піти купити нову річ, сходити в ресторан, коли поруч така біда і у людей горе?
0: Я точно переконана і завжди про це кажу. І коли розмовляти про це з учасниками бойових дій, вони не йдуть на війну, щоб загинути. Вони не йдуть, щоб життя закінчилось. Вони не йдуть для того, щоб ці почали лише сумувати, горювати і депресувати. Вони йдуть для того, щоб захистити життя, а не влаштувати торжество смерті. І ось цей захист життя і означає, що воно продовжується. Так, воно продовжується в іншій формі. Відповідь горя, відчаю, розпачу, розчарування. Ні, відповідь життєстверджуюча, життєдайна. Відповідь того, що ми стаємо міцнішими, і у цього є ціна. Але пам'ятаємо цю знамениту спіраль. Важкі часи породжують сильних людей. Сильні люди творять легкі часи. Але в нашій історії майже не було легких часів. Тому ми сильні люди.
1: Багато зараз використовують слово незламність. Незламний Харків, незламні люди, незламні українці. Чи не забагато використовується це слово?
0: Незламність для мене, якщо це справді така характеристика ситуативна, вона доречна. Якщо це така твердість, яка позбавляє нас, до прикладу, чутливості, або співчутливості, або вразливості, то це не та незламність. Ми не повинні перетворитись на скіфську бабу, яка тисячоліттями стоїть десь там на кургані перед грозами, бурями, дощами, снігопадами, хортелицями і заметілями. Чому? Бо скіфська баба кам'яна. А ми живі. Мені в цьому місці дуже подобається те, як розповідав П'юселік про той чоловік, котрий приїздивши в 2014-му з Америки, який ветеран 6 воєн, і ось тоді він виступав з лекціями в Харкові, в Одесі, у Львові і в Києві, Френк П'юселік. І він казав про те, як же можна бути ось в тому центрі бойових дій в центрі небезпеки за рахунок чого? І здавалося б, в нормі це такі взаємовиключаючі енергії. Так, оце питання про ось цю незламність. Для того, щоб там перебувати, треба знечулитись. Тому що загроза життю, тому що реальна небезпека, тому що реальні всі ці гради і всі інші артобстріли. Якщо ти будеш дуже сензитивний і чутливий, ну ти просто повинен звідти втікти. Просто тому, що інстинкт самозбереження ніхто не відміняв. І виходить так, що твої пороги чутливості мають піднятися, ти маєш знечулитись. Ну як перед будь-якою операцією, правда ж, до нас приходить анестезіолог. Для чого? Виключити нашу чутливість. Включити анестезію, так? Нечутливість, знечулення. Але з іншого боку, ти, знаходячись в місці максимальної небезпеки, повинен бути особливо чутливим. Чому? Тому що будь-який хрускіт гілки може бути хрускотом під ногою снайпера. Будь-який звук може бути наближенням ворога. І ось ця така парадоксальна комбінація, коли з одної частини твоя задача врятування життя і порятунку – знечулитись, тим не менше передбачає другу задачу – бути максимально чутливим. Це і ось ці ресурси нашої психіки, ресурси нашого організму, коли вона в екстремальних умовах поєднує непоєднуване. І тому ця наша незламність – це там, де нам треба знечулитись, але в той же час вона не означає, що ми нечутливі.
1: Чи немає у нас вже сильного такого знечулення, що ми не реагуємо, от амплітуда емоцій, та нема ось цих вже стрибків, і ми більше до рівного, або там трішки відхиляємось?
0: Так, тому що це остання фаза стресу, яка називається виснаження. І коли це виснаження, то сили і енергії навіть для цих емоційних спалахів, навіть для ось цієї великої амплітуди від плюса до мінуса просто вже немає. Пам'ятаєте, я завжди приклад привожу, він дуже простий. Як виглядає наше життя 30-31 грудня? Всі шаленіють, правда? Ялинки наряджають, олів'є ріжуть, хати прибирають, де зустрічаєш, з ким зустрічаєш, все, шампанське, годинник, промова президента і так далі. Все це така фаза мобілізації. Як виглядають міста будь-які 1 січня? Порожні. Чому? Тому що після фази мобілізації настає ця фаза демобілізації, виснаження. І фаза мобілізації, і фаза фрустрації, перша ця фаза страху, з якої все починалося, вони вже перейдені. І зараз ми дійсно 5-й рік тратимо енергію вже лише на те, на що її варто тратити. Тобто це означає, що ми продовжуємо працювати, ми продовжуємо організовувати своє життя і побут. Але війна влаштовує ревізію пріоритетів. Тому, з одного боку, ця ревізія пріоритетів і цінностей допомагає тратити енергію і сили лише на те, на що її варто тратити. А з другого боку, ми справді мусимо викреслювати те, що було енергозатратним і було важливим і цінним в минулому житті, але тепер воно вже таким може і не бути. Тому це просто такі селекція, такі фільтри. Це залишаємо, це викреслюємо. Це так, як викидати баласт з кулі, яка зменшує висоту. Це так, як викидати зайві речі з того, що важко нести.
1: Як жити з постійним очікуванням чогось поганого, коли воно ще не сталося, на щастя, але мозок вже це виробляє, виробляє? Як з цим бути?
0: Тут є два таких механізми, які складно змінити. Тому що навіть в нашій лобній долі центрів негативних емоцій більше, ніж позитивних. Чому? А тому, що негативні емоції сигналізують нам про небезпеку і про загрозу життю, а позитивні – просто про задоволення і про радість. Відповідно, що треба контролювати більше? Місце задоволення чи місце небезпеки? І тому, коли хтось з ваших рідних і близьких має бути вдома о 6, а зараз 9, ваша уява не малює вам, що, напевно, він зустрів добрих друзів, і вони разом сидять в кав'ярні, вони чудесно проводять час, і вони щасливі люди. Ні. Що малює нам наша уява? Аварія, біда, забили, пограбували, зґвалтували і далі по тексту. Чому? Бо контролювати радість безсенсовно. Контролювати небезпеку обов'язково. Але ступінь цього контролю і реальність цього впливу, ну, все-таки має бути усвідомленою. І коли ми кажемо про критичність мислення, то це і ось цей маркер усвідомленості. Тому що відповідь дуже проста. Все, що є нашими страхами, є продуктом нашої уяви, якщо ми не маємо фактажу і реальних доказів тих подій, які відбулись. А уявляти собі можна що завгодно. Я завжди кажу своїм клієнтам, особливо фобічним, особливо тривожним, дивіться, ви ж все одно вигадуєте все, чого ви боїтеся самі, це ваше авторство. Так вигадайте собі, що вас зґвалтують інопланетяни, поки ви будете йти з гастроному. Тут вони починають сміятись. Чому? Тому що ця вигадка є очевидно нісенітницею. Але ті вигадки, які вони собі самі влаштовують, вони також є тими самими нісенітницями, бо ми не знаємо цього достеменно. І тим не менше, перевага Homo sapiens і він же ціна того Homo sapiens, що якщо тварини живуть лише в світі реальної небезпеки, а її 10-15% для всіх живих істот, то люди живуть 100% свого життя в світі вигаданої небезпеки, а об'єктивно існуючої з нею все одно тих самих 10-15%. І тому, якщо це розуміти, якщо це усвідомлювати, то єдиний спосіб або єдиний запобіжник, щоб не занурюватися в цей вигаданий собі страх, вигадані собі халепи і негаразди, це контактувати з реальністю. І казати, слухай, ти знаєш це справді, чи ти цього просто боїшся? Якщо боїшся, як ти можеш цей страх зменшити? Зменшити страх можна через об'єктивні маркери реальності. Наприклад, канцерофоби, люди, які бояться, що вони мають рак. Як можна зменшити страх канцерофоба?
1: Аналізи.
0: Здати аналізи, пройти обстеження, все, що там тебе лякає, пересвідчитися в фахівців, чи воно є об'єктивно існуючим, чи безпідставним, ну і тоді, очевидно, цей страх має зменшитись. Як можна перевірити, чому ось десь хтось той, котрого зараз немає, не з'явився вчасно? Ну, для цього зараз ми маємо ці ідеальні засоби контролю, мобільні телефони і так далі. Чи були раніше люди настільки наляканими? Ні, тому що засобів контролю не існувало. І ось цей знаменитий вираз «я маю для вас дві новини, одна добра, Бог є, а друга погана, це не ви». Люди більше довіряли собі або ось цій Божій волі. Так, тому що з цього день починався, цим день закінчувався, з Отче нашої надіється Божа воля. І ступінь поінформованості теж була меншою, правда ж? Але є страх ірраціональний. І ось цей ірраціональний страх – це too much, це зайвий страх, це той, який робить нас переляканим, це той, який робить нас безпорадним, безпомічним. Чому? Я вже казала, тому що в афекті інтелектуальний рівень нашого ось цього ресурсу, так, IQ, падає на третину. І тоді ця ірраціональність стає збільшеною, бо ми вже боїмось не того, що насправді варто боятися, а вже просто боїмося будь-якої вигоди.
1: Як не жити весь час в режимі «зроблю після перемоги»?
0: По-перше, життя не можна поставити на паузу. Мені дуже подобається визначення, воно таке трохи кумедне, але дуже переконливе. Життя – це те, що відбувається, поки ми будуємо плани на майбутнє. Бо відбувається воно справді зараз. Яким, коли і як буде наше майбутнє, ми вже бачимо. Хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани і так далі, і так далі. Тому тисячоліттями люди справді жили тут і тепер. Чому? Вони були ближче до тваринного погодження, правда ж, а тварини завжди живуть тільки актуальністю моменту. Якщо за зайцем бігтиме вовк, заєць буде боятися. Але якщо вовка поряд не буде, заєць не буде вигадувати собі вовка, не існуючого поряд. Доля дітей для жінки – це предмет її страхів і переживань. Доля дітей для киці, котра народила котят – це ось ці їхні актуальні потреби. Якщо вони хочуть молока, то вона їх годує. Якщо вони хочуть бавитись, то вона дивиться і спостерігає, як вони це роблять. Чому? Бо вони живуть в актуальності моменту. І ось ці прадавні народи, колишні народи, вони були ближче до тваринного світу, правда ж? І вони також більше покладалися на те, на що ми реально маємо вплив. Ми маємо на тут і тепер. Минуле вже відбулося, ми не можемо його змінити. Майбутнього ми не можемо знати достеменно. Ми можемо фантазувати, вигадувати, планувати, екстраполювати, Але яким саме насправді воно виявиться, стане відомо тоді, коли воно відбудеться. І коли воно з майбутнього перетвориться на теперішнє. Тому, чи треба жити там і тоді? Ні, бо ми не знаємо в дійсності, яким воно буде ось це там і тоді. Чи треба жити, знову ж таки, в минулому там і тоді? Ну, ми вже його прожили. Якщо ми тратимо теперішнє або на проживання минулого, або на проживання майбутнього, ми насправді тратимо життя. Бо життя – це те, що відбувається ось прямо зараз. Так, це не означає, що треба бути таким виключно присутнім в моменті і ні про що більше не дбати і не думати. Ні, так не треба. Але, повторюю, ступінь ось цієї контролю, ступінь прогнозованості і передбачуваності майбутнього не може бути неадекватною. Так, як зі страхами. Страхи не повинні бути ірраціональними. Плани на майбутнє мають, ми вже казали, мотивуючу функцію. І тоді це, слава Богу, тоді це добре. Бо є щось, що ми плануємо, потім ми цього прагнемо, потім ми докладаємо зусилля, щоб цього досягнути. Але мрія теж має заміщаючу функцію. І тоді замість того, щоб жити своє життя, ми заміщаємо це мріями. Ми заміщаємо це вигадками, ми заміщаємо це продуктом уяви. І ось ця заміщаюча функція мрії, вона на шкоду, а не на користь.
1: Як прийняти, що життя, як було, вже ніколи не буде?
0: Це якось така очевидна істина. В одну річ не можна ступити двічі. Навіть якщо ми захочемо зараз це змоделювати, правда, і сісти, до прикладу, в пісочницю і почати ліпити паску, ми не переживемо тих почуттів, які ми переживали в 3 роки, коли ми в тій самій пісочниці ліпили паску. Коли ми зустрічаємось на зустрічі випускників школи, чи вузу, чи університету, це прекрасні зустрічі, але ми дивимося один на одного і розуміємо, що це не ті наші однокурсники чи однокласники, які колись сиділи поряд за тою партою. А ще краще прийти в цей клас і спробувати сісти за цю парту, якщо ви в неї влізете. Тому що колись вона була велика-велика, і там була купа місця, а тепер ви так мусите дуже бочком туди протискатися. І це теж такий добрий контакт з реальністю, про те, що в спогадах це так. В спогадах ви були школярами, однокласниками, це була ваша юність, ваше дитинство. Але зараз ви в іншому часі, місці і просторі. І в цьому іншому часі, місці і просторі спогади ви маєте, але реальність ви маєте іншу.
2: За країну, яка розвиває бізнес.
3: Впіймав боса на корупції? Зроби вигляд, що нічого не бачив, бо ще й крайнім лишишся. Не лишишся, бо той, хто викриває злочин, має бути захищеним. Про корупцію вже можна повідомити онлайн, анонімно та безпечно. А статус звернення легко відстежити. Відповідно до стандартів ЄС, будуть захищені не лише чинні працівники, а й колишні, так само, як і підрядники, консультанти, стажери. Та ті, хто повідомив не лише про корупцію, а й про інше зловживання у різних сферах. Для цього кожна компанія із понад 50 працівниками буде зобов'язана встановити захищені внутрішні канали комунікації, бо правда має бути захищена. І в цьому є сенс. ЄС Україна. Коли право працює для кожного.
4: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
5: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
6: Комриг охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
7: Я був на навчаннях в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
6: Наш комриг – справжня ходяча енциклопедія.
7: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: 12.01 вже у Києві. Роботу телевізійного марафону «Єдині новини» продовжує телевізійна служба новин. Ну і починаємо з того, що фактично цілодобово з повітряними тривогами живе зараз столиця. Лише від початку цієї доби маємо вже п'яту загрозу ворожих безпілотників. Моніторингові канали фіксують маневри ударних БПЛА над різними регіонами Києва та області. Зокрема, пишуть, що дрони намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру. Вранці падіння уламків повітря цілі зафіксували на відкритій території у Подільському районі Києва, повідомили у міській військовій адміністрації. Водночас загроза з неба зараз оголошена і в інших регіонах. БПЛА спрямовані на об'єкти в центральній та західній частинах нашої країни. Ну і от буквально щойно вже зникла тривога в Тернопільській, Хмельницькій областях, триває далі вона в Житомирській, тому зважайте на актуальні дані і на сигнали оповіщення. Потужні вибухи пролунали у Дніпрі під час тривоги. Повітряні сили попереджали про те, що ворог спрямував на місто Бандеролі. Інформацію про наслідки зараз уточнюють. А тим часом у Запоріжжі вже 8 загиблих, 3 з них діти. Ще 16 людей поранені, серед них 14-річна дівчинка та 12-річний хлопчик. На світанку росіяни завдали по обласному центру щонайменше 8 ударів авіабомбами, поцілили по будинках приватного сектору. Один КАП зніс цілий під'їзд багатоповерхівки, саме там найбільша кількість жертв. Загалом пошкоджено понад 20 будинків, тривають пошукові операції. У Краматорську на Донеччині росіяни вбили людину, ще 4 поранили, 5 потерпіли через влучання молнії по обійстю у Слов'янську. FPV-дронами ворог атакував вантажівку та авто у Петрівці. Другий там травмована людина. Є також поранений у Дружківці. Вранці росіяни обстріляли Комишани на Херсонщині. Поранений зазнав місцевий житель. І ще 9 цивільних постраждали в області напередодні. Чоловік та жінка загинули у Широкій Бауці і Садовому. 2 загиблих та щонайменше 7 поранених на Харківщині. У селі Юрченкове під час ворожого обстрілу загинула жінка, а чоловік дістав поранення. У подвірках унаслідок удару поранені 3 жінки, а в Лозовій – чоловік. У Посочині окупанти понівечили підприємство та цвинтар, а в Печеніській громаді влучили по фермі, вбивши худобу. Пошкоджено будинки через ворожі обстріли на Одещині. У Миколаєві внаслідок нічної атаки є загиблі. Понищено цивільну інфраструктуру. Через російські обстріли є потерпіли і на Житомирщині. Росіяни атакували об'єкт транспортної інфраструктури. На Вінниччині росіяни обстріляли приватні будинки і постраждала людина. А в передмісті Дніпра палав склад логістичної компанії. Ворог атакував об'єкт ввечері, а потім завдав повторного удару. На ранок росіяни обстріляли комунальне підприємство у Дніпрі, загорілися автівки у Криворізькому та Кам'янському районах, понівечена інфраструктура. І ми вкотре цього ранку повертаємось до Запоріжжя, де кількість загиблих зросла до 8, а поранених до 16. За життя 2 найтяжчих зараз борються лікарі. На світанку ворог атакував місто керованими авіабомбами. Одна з бомб знесла цілий під'їзд 5-поверхівки. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова працює на місцях влучань. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Дар'я, вітаю. Чи тривають далі вже пошукові роботи? Тому що бачимо за кадром вже багато і спецтехніки, і людей, які намагаються бути корисними.
9: Вітаю. Вкотре нагадаю, Запоріжжя сьогодні прокинулося на світанку. У нас в різних районах міста лунали вибухи. Найбільші руйнування ось тут, у Шевченківському районі. Це звичайний спальний квартал. Російська бомба знесла одразу цілий під'їзд. Майже одразу після влучання почалися пошукові роботи. Ми бачили, як рятувальники ДСНС з волонтерами деблокували з-під завалів подружжя, але, на жаль, їхня донька загинула. Загалом відомо, що тут росіяни вбили 5 людей, 3 з них – діти. За словами місцевих, напередодні в одній з квартир люди святкували дитячий день народження. Доля мешканців зруйнованої квартири досі невідома. Чекає на звістку про колишнього чоловіка і пані Світлана. Жінка разом з сином зночі чергує біля цієї багатоповерхівки.
10: Проснулися.
11: Ми прокинулися від вибухів.
10: Сину.
11: А потім сину написали повідомлення, перший під'їзд стерто. Все, ми прибігли сюди, а тут таке.
12: Побачили людей під завалами. Це була жінка, чоловік та дитина. Почали разом з ДСНС, з спецслужбами допомагати розкопувати людей. Деблокували двох людей. На жаль, дівчинка маленька, років 9, загинула. Також бабуся була поранена тут. І ще зараз ми розуміємо, що багато людей знаходиться під завалами.
9: Екстрені служби працюють за іншою адресою. До ворожа авіабомба рознесла одразу три обійстя. Від будинків мало що залишилось. Довкола розбита ціла вулиця. Ця частина району вже не вперше потерпає від російських атак.
13: У 4 часа я вже хочу.
9: Екстрені служби працюють за іншою адресою. До ворожа авіабомба рознесла одразу три обійстя. Від будинків мало що залишилось. Довкола розбита ціла вулиця. Ця частина району вже не вперше потерпає від російських атак.
13: У 4 часа я вже почула, як почалася битва, от це. Все тріщить, все. А тоді подзвонили нам, доця старша подзвонила. А Наташину оту, попали в хату, ото там сваха жила, а вони ось побите все, все побите. Бето ужас, що робиться.
8: Дар'я Назарова зараз була з нами на прямому зв'язку із Запоріжжя, розповідала про наслідки російського удару. Станом на зараз відомо про 8 загиблих і пошуково-рятувальна операція на місці влучання триває. Графіки вимкнень світла будуть застосовуватись впродовж всього дня в частині регіонів України, повідомили в «Укренерго». Причина – наслідки російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, обмеження потужності будуть діяти для промисловості та бізнесу, а всі інші категорії споживачів матимуть графіки погодинних вимкнень. Але в «Укренерго» кажуть, ситуація може змінюватись і оновлена інформація буде доступна на офіційних сторінках. Водночас екстрені знеструмлення діють у столиці від ранку. Проте кілька хвилин тому споживачі стали отримувати оновлені сповіщення з інформацією про коротше обмеження на сьогодні. Хоча в деяких районах Києва люди залишаються без електроенергії вже фактично добу. Зокрема, напередодні ввечері в темряву поринула частина правого берега, а люди скаржились на відсутність світла, попри те, що за графіками воно мало би бути. Замість пекельних санкцій для споживачів російської нафти – зняття санкційного тиску із самої Росії. Президент США Дональд Трамп оголосив, що найближчим часом Росія поставить на світові ринки майже 5 мільйонів тонн дизелю. Про це він домовився з Путіним під час телефонної розмови, і Міністерство фінансів США оперативно видало генеральну ліцензію на такі дії на півроку. Це відбулося в той час, як українська делегація вела перемовини у Майамі зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Президент України сказав, що українську команду використали як ширму. Рішення Трампа назвав слабким і непартнерським. Українські перемовники залишили Сполучені Штати достроково. Другий день перемовин скасували. Про це ТСН стало відомо із джерел у дипломатичних колах. Як відреагував Трамп на слова Володимира Зеленського та американські конгресмени надії свого президента? Власна кореспондентка ТСН США Ольга Кошеленко продовжить.
14: 4 мільйони 800 тисяч тонн дизелю найближчі півроку Росія поставить на світовий та американські ринки. Такою новиною Дональд Трамп поділився спочатку у дописі на True Social, привітавши американських фермерів і водіїв, мовляв, відтак ціни на дизель в країні швидко впадуть. Адже напередодні проміжних виборів до Конгресу, що відбудуться на початку листопада, це питання найбільше турбує виборців. А потім вийшов до журналістів і подякував Путіну ще й перед телекамерами.
15: Гадаю, ви чули про нафтову угоду з Росією. Це важлива угода. До нашої країни надходять величезні обсяги нафти. І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну. До нас надійдуть величезні обсяги нафти, зокрема, дизельного пального, яке нам і потрібне. Тож, дякую.
14: Українська делегація, яка у цей час зустрічалася в Майамі зі спецпредставниками президента США Віткофом та Кушнером, достроково залишила переговори, хоча планувалися вони на 2 дні. Володимир Зеленський розкритикував рішення Сполучених Штатів як таке, що, на його думку, підживлює Путіна і дає йому можливість воювати ще більше.
16: І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир, Америка дає можливість Росії експортувати дизель.

0: зерце за ці мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України, проти всіх нас. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму, і це точно не чесно. Це точно не по-партнерськи. І це, на мій погляд, слабке рішення. На жаль. На жаль, слабке рішення сильних партнерів.
1: Журналісти запитали Трампа, що він відповість на слова Зеленського. Той проігнорував.
2: Зеленський сказав, що ви слабкий через це рішення. Він щойно розкритикував вас.
3: Хто це сказав?
2: Зеленський, президент України.
3: Гаразд. Наступне питання.
1: А от члени Конгресу Сполучених Штатів, які нещодавно двома палатами ухвалили закон про пекельні санкції проти споживачів російської нафти, почали виступати із заявами.
2: Це оголошення – ганьба. Знаєте, як Трамп міг би знизити ціни на бензин і дизель, припинивши свою незаконну війну з Іраном?
3: Рішення президента скасувати санкції щодо російського дизельного пального є ганебним і робить нас співучасниками війни Путіна проти України.
4: Палата представників щойно переважною більшістю голосів ухвалила закон Лінці Грема про санкції проти Росії та Ірану, який запроваджує санкції щодо Росії та п'яти найбільших імпортерів російської нафти. Якщо Трамп і далі укладатиме незаконні нафтові угоди з Росією, нам, можливо, доведеться запроваджувати санкції проти самих себе.
3: Путін шукає спосіб змусити Сполучені Штати тиснути на Україну, щоб вона припинила завдавати ударів по їхніх нафтопереробних заводах. Сподіваюся, Україна і надалі знищуватиме російські потужності з виробництва дизельного пального.
1: Експорт дизелю в Росії досі був заборонений її ж владою через українські удари по НПЗ, що завдали значної шкоди. Але, очевидно, Кремль сподівається відновити виробництво, адже 1 800 000 тонн пообіцяли Трампу у найближчі 2 місяці, а ще 3 мільйони згодом. Принаймні так зазначено у дописі Трампа. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
5: Авіаційний колапс у Москві. На тлі візиту українських БПЛА напередодні там затримано понад 3,5 сотні рейсів і десятки скасовано. Через появу безпілотників та малих повітряних куль у московських аеропортах оголосили план кили. Це означає, що посадки і виліти затримуються. До того ж, за інформацією російських медіа, дронова загроза могла вплинути і на перельоти бортів, якими користується Путін. Деякі з них не могли приземлитися в Москві і кружляли у повітрі. А от чи перебував той час російський правитель на облавку, невідомо. На тепер московські аеропорти відновили приймання та відправлення літаків, хоча в розкладі рейсів досі є значні затримки. Рвані рани на руці та обличчі, друзки скла у вилиці, медична операція в лікарні з кайданками на руках. Оператор Ярослав Бондаренко розповів моторошні подробиці їхнього разом з Михайлом Ткачем затримання у Відні. Ярослав розповідає, його колезі журналісту-розслідувачу Михайлу Ткачу пощастило більше, бо з його боку машини трава, а от Ярослава повалили обличчям на асфальт. На руках міцні наручники. Коли затриманого повезли в лікарню діставати уламки скла, навіть хірург просив звільнити руки пацієнту, але силовики відмовилися. Знімальну групу «Української правди» Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка австрійські правоохоронці затримали в четвер, витягнувши їх просто з машини. Протримали їх понад 12 годин, висунули звинувачення у шпигунстві та завданні шкоди державі Австрія, відпустили репортерів після втручання консула України у Відні Юрія Карпука. За словами репортерів, у Відні вони виконували редакційне завдання і шукали генпрокурора тікача Руслана Кравченка, який зник після розслідування справи «Карфаген» про покривання незаконних кол-центрів. З України він виїхав нібито у відрядження в Париж, а потім щез. Згодом з'ясувалося, що колишній прокурор у Відні і зареєструвався за адресою на вулиці Йордан-Гассе. Кореспонденти ТСН ще позаминулого тижня були в столиці Австрії за цією адресою, але Кравченка там не застали. Виявилося, що місце реєстрації прокурора-втікача не квартира, а будівля, де розташовані офіси юридичної компанії. Єврокомісія може прискорити виплату багатомільярдної позики Україні від ЄС. Йдеться про транші, заплановані на наступний рік. Про це заявив єврокомісар з економіки після засідання міністрів фінансів Євросоюзу. Посадовець підтвердив, наступного 27-го року Україні загрожує значний дефіцит фінансування. Брюссель готовий випереджати власний графік виплат, щоб тримати охоплену війною країною на плаву. Та лише цих коштів визначають не вистачить. Який тоді план? Кореспондентка Радіо Свобода в ЄС Зоряна Степаненко розкаже спеціально для ТСН.
6: Україна готується до складної зими, та після неї постануть інші виклики – фінансові. Потреби України у додаткових коштах – одна з тем, якої торкнулися міністри фінансів країн ЄС на своєму черговому засіданні. Росія воює дедалі інтенсивніше, зростає кількість жертв серед цивільного населення України, а також її економічні втрати. Страждають галузі, які забезпечували охоплену війною країну валютними надходженнями – металургія та агроекспорт. Морський експорт фактично заблоковано. Міністр фінансів України недавно в Брюсселі заявив, що уперше від початку повномасштабної війни податкові і митні органи не виконають план надходжень до бюджету. Вартість війни для Києва та його партнерів зростає. Ситуацію, за оцінками Києва і Брюсселя, цього року більш-менш вдасться врегулювати, але вже наступного, 2027-го, фінансова проблема постане з новою гостротою. Дієпрофільний український урядовець оцінює майже 70 мільярдів євро. Це й бюджетні потреби, й оборонні. У Єврокомісії визнають, дефіцит фінансування значний і заявляють про готовність прискорити виплати з уже погодженої багатомільярдної позики для України наступного року. Також закликають інших її партнерів мобілізувати підтримку.
7: Ми вже домовилися, по суті, про те, щоб перенести виплати за кредитом Ukraine Support Loan на більш ранній період 2027 року. Водночас ми шукаємо інші джерела фінансування та працюємо з міжнародними партнерами. Вони демонструють готовність долучитися та надавати додаткове фінансування. Також низка країн НАТО пообіцяли Україні суттєву військову підтримку, і важливо, щоб вона матеріалізувалася та була фактично надана.
6: Дипломати ЄС, що спілкувалися з Радіо Свобода, називають кілька можливих варіантів, як залатати дірку у фінансуванні України 2027-го. Перший – збільшення двосторонньої допомоги Україні від держав-членів ЄС, а також інших учасників групи Семи. На G7 вказують багато країн Євросоюзу, даючи зрозуміти, що хочуть розділити фінансовий тягар. Другий варіант – кредитування Міжнародного валютного фонду. Разом з Україною МВФ зараз оцінює її потреби на наступний рік. Але цифра динамічна, вона регулярно змінюється. Третій варіант – спільні запозичення під гарантії бюджету Євросоюзу. Цю схему використали, зокрема, погоджуючи кредит ЄС на 90 мільярдів євро на цей і наступні роки. Деякі держави-члени закликають повернутися до дискусії про заморожені російські активи, більша частина яких зберігається у Бельгії. План використати ці активи для допомоги Україні торік провалився через заперечення бельгійського прем'єра. Дипломати, поінформовані про настрої у середині ЄС, поки не бачать ознак, що зараз їх вдасться подолати, кажуть, позиція Бельгії залишається незмінною, бо вона, своєю чергою, не бачить готовності інших країн ЄС розділити з нею фінансові ризики. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
5: І знову не Дональд Трамп. Нобелівську премію миру цього року отримала південноафриканська юристка Наві Пілей. Формулювання наступне – за зусилля щодо сприяння миру та міжнародному праву. Пілей обіймав посаду Верховного комісара ООН з прав людини у 2008-2014 роках, була суддею Міжнародного кримінального суду і президенткою Міжнародного трибуналу щодо Руанди. Нобелівський комітет відзначив роль розвитку міжнародної системи правопорядку, а також судову сумлінність, особисту чесність та мужність. До цього Нобелівський комітет вже оголосив переможців, які цьогоріч здобули визнання в галузі фізіології та медицини, фізики, хімії та літератури. Урочисте вручення премії традиційно відбудеться 10 грудня у річницю смерті засновника премії Альфреда Нобеля. Ну, а повертаючись до премії миру, американський президент Дональд Трамп відкрито претендував на неї другий рік поспіль, але безуспішно, навіть попри те, що його номінували союзники. Азербайджанський президент Ільхам Алієв, наприклад, нагадав про спільне висування Трампа на Нобеля за досягнення миру між Азербайджаном та Вірменією. хто зможе оформлювати Європротокол у дії, як отримати зимову підтримку і які нові правила запрацюють для БПО. Зміни, на які варто звернути увагу у жовтні, збирала та аналізувала кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.
8: Європротокол у дії. Вже у жовтні послуга оформлення ДТП без поліції тепер буде у мобільному застосунку. Дія сама підтягне дані про водійські права, техпаспорт і поліс страхування із державних реєстрів. Водію, який оформлює Європротокол, треба додати фото з місця події, вибрати схему аварії і вказати час. Натомість другий учасник ДТП має підтвердити дані зі свого телефону, після чого обоє засвідчують документ дія підпису. Далі статус розгляду заяви можна буде відстежувати в реальному часі. Важливі умови, які при оформленні паперового варіанту Європротоколу, він доступний лише у випадку аварії не більше двох авто, якщо обоє водії тверезі, мають чинні поліси автоцивілки і немає постраждалих. Також керманичі мають бути власниками цих авто або ж мати статус належного користувача.
9: Далі за статусом розгляду можна буде стежити в режимі реального часу, просто безпосередньо в дії. Таким чином це економить багато часу водіям та суттєво розвантажує патрульну поліцію, тому що в даному випадку викликати її не буде потрібно.
8: Витяг для ветеранів у кілька кліків. Вже у жовтні послуга оформлення документа з єдиного державного реєстру ветеранів війни з'явиться на порталі «Дія». Щоб отримати витяг, необхідно авторизуватися та надіслати електронний запит. Система автоматично обробить дані та згенерує документ у PDF-форматі, який матиме таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий аналог з печатками. Далі завантажений витяг можна буде миттєво пред'являти за місцем вимоги або просто зберігати у смартфоні. Але сформувати електронний документ зможуть не всі. Послуга доступна, якщо ваші дані вже попередньо внесені до єдиного державного реєстру ветеранів війни, а статус офіційно підтверджено у відповідних органах соціального захисту або ЦНАПах.
9: Головна історія в тому, що ці відомості можна буде отримати для учасників бойових дій, учасників війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів сім'ї загиблих ветеранів чи захисників, які постраждали під час Революції Гідності та осіб з особливими заслугами перед батьківщиною.
8: І вже з 22 жовтня вперше за 12 років війни зміняться правила для ВПО. В силу вступає новий закон. Зокрема, втричі збільшується термін, який треба повідомити про переїзд або повернення додому – з 10 до 30 днів. Паперова довідка про взяття на облік буде не потрібна. Інформація про це буде в єдиній електронній базі. Також не потрібно перепідтверджувати, що ви жили у зоні бойових дій раніше, ну і тепер статусу ВПО можуть позбавити навіть без заяви людини. У разі перебування за кордоном понад 90 днів поспіль. Поки ж чіткі критерії такого безпечного повернення, як от стан цілілого житла, міна небезпека та наявність інфраструктури, ще має детально розробити та затвердити Кабінет міністрів.
10: Довідки, які до цього у нас були, ми бачили на початку року, що призвело до величезних черг і величезних проблем для людей, які це отримали. Але найголовніше, що це аудит, в першу чергу, і аналіз потреб внутрішньопереміщених осіб.
8: Від жовтня Україна мала би повернутися до вимог стандартного маркування харчів та кормів державною мовою. Але це зобов'язання для приватних компаній уряд відтермінував до 1 квітня наступного року. Повернення етикеток, які мають повністю відповідати фактичному складу продукції, харчової цінності та наявності алергенів – це стандарт, який передовсім робить ринок прозорішим і захищає права споживачів. Відстрочка для українських підприємців вимушена, кажуть в Кабміні. Все через постійні прицільні удари по складах, торгових центрах і логістиці.
11: Ми отримали багато звернень, як від постачальників продукції, так і виробників, що в зв'язку з руйнуванням складів і запасів продукції дуже часто немає змоги швидко перемарковувати, тобто наносити відповідне маркування державною мовою, яке буде відповідати, чи, в тому числі через те, що знищуються як етикетки, так і безпосередньо наявна продукція.
8: Ну і ще місяць до 1 листопада батьки та опікуни першачків можуть подавати заяву на отримання 5000 гривень державної підтримки. Йдеться про програму «Пакунок школяра». Заявку на допомогу можна сформувати у кілька кліків у застосунку «Дія» або ж звернутися до пенсійного фонду. З умов гроші виділяють тільки на дітей, які навчаються офлайн. Відмову можуть дістати ті, хто проживають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Решті ж родинам першачків, а цьогоріч таких 200 тисяч, по 5 тисяч гривень зарахується на універсальну дія-картку. Обмежень по часу на їх витрату немає. Розраховуватися можна винятково за канцелярське приладдя, навчальну літературу, дитячі речі та взуття у визначених магазинах. Цією можливістю вже скористалися понад 165 тисяч українських сімей. Ну і ще впродовж жовтня до 1 листопада ветерани можуть звернутися за виплатою до Дня Незалежності, якщо досі не отримали таку допомогу. Найбільше 3100 гривень держава нараховує українцям, які мають особливі заслуги перед батьківщиною з 2014-го. А саме повні кавалери орденів Богдана Хмельницького та замужність княгині Ольги, а також ті, хто мають відзнаку президента України – хрест бойових заслуг. Таку ж суму отримають особи з інвалідністю першої групи внаслідок війни, концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання. Для осіб з інвалідністю другої та третьої груп – це 2900 гривень та 2700 відповідно. Ще по 1000 гривень виплатять учасникам бойових дій та постраждалим мітингувальникам Революції Гідності. До цієї ж категорії увійшли колишні неповнолітні, в'язні гетто та діти, народжені в місцях примусового тримання. Ще по 650 гривень передбачено для родин наших загиблих захисників і захисниць. Цю ж суму отримують і вдови та вдівці ветеранів війни, які не одружилися вдруге. Ну і по 450 гривень держава виплатить учасникам війни, колишнім остарбайтерам, яких силу міць вивозили на роботи, а також дітям партизанів і підпільників, що боролися в тилу ворога. Ті, хто проходить військову службу, можуть отримати виплату після того, як військові частини подадуть відповідні заяви до Пенсійного фонду України. Ну і нагадаю, у жовтні в Україні зазвичай розпочинається опалювальний сезон, і цей, як прогнозують урядовці, може стати одним із найтяжчих в умовах війни. Тепло по трубах планують запускати по необхідності. Орієнтиром зостається середньодобова температура повітря. Тобто, коли стовпчики термометрів впродовж трьох днів триматимуться на поділці нижче 8 градусів за Цельсієм. Водночас стартуватиме і субсидійний період. Пенсійний фонд автоматично перепризначить житлові пільги на опалювальний сезон. Але виключно домогосподарствам, які вже є отримувачами субсидій, і тим, кому на літній період було призначено нульову субсидію. У цьому разі звертатися до органів фонду не потрібно. Майже 19,5 тисяч гривень державної підтримки для жителів прифронтових територій ще можна отримати до кінця жовтня. Йдеться про жителів 8 областей – це Донеччина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина та Запоріжжя. На домогосподарство, незалежно від кількості людей в ньому, виділять по 19 400 гривень. Оформити допомогу можна у ЦНАПах, відділеннях Пенсійного фонду, органах місцевого самоврядування або ж інших уповноважених установах. Якщо ж у вашому регіоні небезпечно, заявки прийматимуть в укриттях або ОСББ. Важливо з'явитися особисто, щоб підтвердити особу. Із собою слід мати, зокрема, паспорт, ідентифікаційний код та документи, що підтверджують ваше розташування у громаді. Витратити кошти можна на дрова, паливо, теплі речі, ковдри, павербанки або ж оплату комунальних послуг. Ну, а наприкінці місяця не забудьте перевести свої годинники на зимовий час. Традиційно, в останню неділю жовтня, цьогоріч це 25 число, ми спимо на годину довше. О 4 ранку стрілка годинника відкотиться на годину назад, і це географічно київський, тобто зимовий час. Аби залишитися на ньому назавжди, на цю тему дискутують вже давно, і поза торік парламент навіть ухвалив відповідний закон, але президент його не підписав. Отже, ми продовжуємо двічі на рік у березні та жовтні переводити годинники, перелаштовуватися і пристосовуватися до нового часу. Отже, все це на українців чекатиме у жовтні, тож не забудьте потурбуватися про рідних, чиї годинники автоматично не переводяться, а заразом прослідкуйте, чи можете розраховувати на зимову підтримку або ж субсидію у цьому опалювальному сезоні. Далі буде рівно за місяць вже зі змінами листопада. Ірина Кондрачук, Володимир Остапенко та Максим Осмірко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
5: Телевізійна служба новин продовжує свою роботу. І далі говоримо про те, що росіяни просунулися поблизу Анищиного Куп'янського району Харківщини. Про це повідомляють аналітики проєкту Deep State. Загалом за добу по всій лінії зіткнення зафіксовано 218 боїв, звітують у Генеральному штабі. Найбільше, а саме 22 рази, окупанти пробували штурмувати позиції ЗСУ на Покровському напрямку. Основні зусилля армія РФ зосередила в районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки. Ще 18 спроб наступу противника сили оборони відбили на Південно-Слобожанському відтинку, а 16 – на Костянтинівському напрямку. Також 8-й корпус десантно-штурмових військ спростував заяви російських командирів про взяття населеного пункту Кияниця на Сумщині. Окупанти напередодні почали знову поширювати фейки про те, що нібито відтісняють сили оборони із прикордоння. У 8-му корпусі, кажуть, ситуація там хоч складна, хоч і масштабних боїв та наступів з боку ворога не зафіксовано. А ці кадри сумського напрямку оприлюднили прикордонники Сталевого кордону. Бійцям вдалося уразити техніку та озброєння супротивника, зокрема і антени зв'язку та комплекс спостереження разом із живою силою. Кілька хвилин тому ворожий дрон влучив у медзаклад у Харкові. На місці виникла пожежа. Попередньо відомо про одного потерпілого. За інформацією міської ради, поранених може бути більше. Інформацію з'ясовують. Подробиці дивіться в наступному випуску ТСН вже о 13:00. Херсонські правоохоронці показали відео, на якому вони збивають російські дрони над містом. Стрільці мобільно-вогневих груп поліції щодня виходять на вулиці обласного центру, щоб ліквідовувати БПЛА, що несуть смерть містянам. Також копи прикривають евакуаційні групи і супроводжують важливі вантажі. На сайті поліції відзначають, що лише минулого місяця стрільці збили 35 дронів, а від початку року завдяки роботі поліціянтів 385 безпілотників не долетіли до своїх цілей. Серед них сотні впівдронів, десятки Мовні і Гербера. Модульні укриття почали встановлювати на пасажирських станціях Київщини. Обласна влада погодила їх розміщення з Укрзалізницею. Це тимчасові захисні споруди для безпеки пасажирів та персоналу станції. Розміститись у таких сховках можуть 29 людей. Бетонні укриття сертифіковані та відповідають необхідним умовам безпеки. Завдяки модульній конструкції їх можуть встановлювати швидко. Триває монтаж вже у 3 населених пунктах Київщини, у місцях, де бракує капітальних захисних споруд. Незабаром модульні укриття облаштують і на інших вокзалах області. Потужний вогонь у Росії. Миротворчі безпілотники атакували Новошахтинський нафтопереробний завод біля Ростова-на-Дону. Атака тривала всю ніч, спалахнула масштабна пожежа. Губернатор Ростовщини пише про 100 дронів, які нібито збила чи подавила російська ППО. Принаймні, один з безпілотників, ймовірно, через роботи тамтешніх РЕБів, влучив у багатоповерхівку в місті Батайськ неподалік Ростова. Це викликало у місцевих яскраві емоції. Пошкоджень зазнав і залізничний міст через річку Дон. Рибалки під ним ділилися враженнями, мовляв, у них ніколи не було такої екстремальної риболовлі. Через пошкодження мосту рух поїздів по ньому призупиняли. Тим часом росіяни дедалі більше висловлюють невдоволення негараздами з інтернетом. Це стало наслідком українських санкцій проти російського інтернет-гіганта Яндекс.
12: Гігант сломався.
13: Зламався велетень. Яндекс – це сполучне для всього. Карт, доставка їжі. І воно просто не працює. Ну, це як відімкнути інтернет. Тому що люди пов'язані в Росії всі з єдиним сервісом. А зараз що? Все!
12: А зараз що? Все!
5: 20 морських суден тіньового флоту Росії, які допомагають обходити санкції, оприлюднило головне управління розвідки. Усі ці плавзасоби експортують російську нафту, нафтопродукти та скраплений природний газ, а також заправляють підсанкційні танкери. І вони перебувають під санкціями Британії або України, а одне під обмеженнями Сполучених Штатів. Серед суден – російський газовоз, що належить підсанкційному «Газпрому». Його використовують як плавуче сховище газу у Калінінградській області. Розвідка також повідомила про два газовози, які поповнили російський тюнівий флот навесні цього року. Українська військова розвідка закликала міжнародних партнерів посилити санкційний тиск, а ще збільшити контроль за продажем суден, заблокувати можливості обслуговування підсанкційного флоту на іноземних верфях і перекрити джерела доходів Росії від експорту енергоносіїв. Про понад мільйон тонн дизельного пального з Росії поговорили Трамп та Путін. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки. За його словами, Росія негайно поставить дизель на ринки США та світу, що, мовляв, ця домовленість допоможе швидко знизити ціни на це пальне в Америці. Міністерство фінансів Штатів вже заявило, що дозволяє постачати російський дизель на ринки. Його тимчасово викреслили з переліку санкцій. Президент Зеленський відреагував на цю новину так. Подарунки Путіну не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу, бо, мовляв, Росія віддячить за дизель подальшим терором та підлостями. А дозвіл Росії продавати нафту

0: тривоги майже не припинялися, але вони все ж таки дочекалися своєї церемонії.
1: Нам так було гірко. Я сиділа і плакала від того, що дому немає. Дому немає, нема куди повертатися.
0: Нині подружжя чекає комісію, яка має вирішити, чи підлягає ремонту пошкоджена стіна. І тільки після цього зможуть розпочати ремонт.
1: Це починається з того, що ми чекаємо, поки нам зроблять дах. Бо все, що б ми не почали робити, все буде залити водою. Вікна відновлювати, але коли буде фінансова змога. Ми подали на її відновлення, але комісія до нас ще не приходила.
0: Але родина визнає, до зими навряд чи впорається. Поки ж мешкають у друзів і перевозять речі, які вціліли. Медовий тиждень видався зовсім не таким, як планувалось. Олена Гущик, Георгій Воронов, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.
2: До 12 зросла кількість загиблих у Запоріжжі від удару росіян керованими авіабомбами. Серед загиблих троє дітей, двоє потерпілих ще перебувають у тяжкому стані. Пошуково-рятувальна операція триває. Сьогодні Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю. Такими словами звернувся до українців президент Зеленський. Більше про це вже випуску ТСН о 13:00. Цього тижня Україна та Угорщина остаточно узгодили компромісні зміни до законодавства про освіту національних меншин. Законопроект вже зареєстрований у Верховній Раді. Народні депутати голосуватимуть за нього 12 жовтня. Чи зможе Україна розраховувати на підтримку Будапешта на шляху до ЄС, адже чутливі для Угорщини питання нацменшин стояли на заваді? Про це з гостями в студії говорили мої колеги Ната Островська та Євген Плінський.
3: Ми продовжуємо і будемо говорити про те, що угорське вето нарешті позаду. Будапешт розблокував інтеграційні кластери для України. Як цього вдалося досягнути? Зеленого світла від Будапешту. І на які компроміси пішла Україна? Будемо говорити з гостем. Тібор Томпа з нами, голова угорської громади Києва.
4: Вітаю вас. Студії.
5: Доброго дня, слава Україні.
3: Героям слава. Раді бачити.
4: Україна та Угорщина роблять кроки на зустріч одного одні разом рухаються до європейської єдності, зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, прокоментувавши те, що Угорщина на рівні комітетів постійних представників ЄС підтримала переговорні позиції України щодо двох кластерів у межах і вступу до Європейського Союзу. Наскільки це, про що це свідчить? І чи дійсно наші стосунки з Угорщиною потеплішали і вийшли з, ну, будемо говорити, відвертої кризи минулого періоду?
5: Безумовно, з цієї кризи минулого періоду, 16-річного диктатурювання диктатора Орбана, на сьогоднішній день не тільки зміна влади в Угорщині, а зміна системи. І Петер Мадяр, новий прем'єр-міністр, він налаштований на європоцентричність. І з самого початку він налаштований співпраці з Україною, про що свідчить і відкриття ще двох кластерів. Ми маємо пам'ятати, що перший і шостий ще раніше було відкрито. Уже угорська преса говорить про те, що є і інформація, що Петером Мадяром і очільницею МЗС Угорщини дані вказівки про відкриття другого та третього кластеру, але ще залишається четвертий і п'ятий кластер. Я вважаю, що ці кластери вже давно пора було відкриті, і хочу сказати відкрито один секрет нашим шановним телеглядачам, що, на жаль, відкриття цих кластерів залежить не стільки від Петера Мадяра, а, на жаль, від керівників закарпатських угорців КМКС УМДС, які до сих пір знаходяться ще під контролем і пануванням Орбана.
3: Як саме? Які рішення вони мають ухвалити? І я знаю, що напередодні у вас була
4: зустріч Орбан контролює
3: з омбудсменом Угорщини та омбудсменом України. У вас є новини, які ви можете повідомити нашим глядачам. Розкажіть, будь ласка, і що це за рішення мають ухвалити?
5: Так, 23 вересня, 24 вересня на Закарпатті відбулись зустрічі омбудсмена Угорщини та України. Я на цьому був присутнім і на круглому столі. І були перевірені українські школи з угорською мовою навчання. Так, уявіть собі, ні одного порушення не було виявлено. Навпаки, величезна проблема, що ці діти в українських школах, уявіть собі, вони навіть не можуть сказати доброго дня.

0: українською мовою. Тобто головна проблема для українських угорців на Закарпатті – це абсолютне неволодіння українською мовою і силаються там на акценти, на все інше. Ні. Тут в цьому плані для нас є, для України, непочатий край. І я це підкреслював для очільниці зовнішніх відносин Європейської Ради, а вона була Наталія Сабанадзе, і вона це говорила, що окрім дотримання прав і володіння національними меншин своєю рідною мовою, потрібна і інтеграція, потрібна і втілюватись, щоб бути частиною українського суспільства. На жаль, цього в Україні українські угорці не знають із-за вини цих двох організацій.
1: А як нам, як нам діяти в цих умовах, коли ви напряму кажете, що ці дві організації, вони контролюються вже екс-диктатором, да, ви самі його назвали, да, Віктором Орбаном, і ці організації працюють в Україні і їх керівництво веде антиукраїнську фактично діяльність, заважає Україні. Що потрібно, щоб змінити цих керівників і змінити все ж таки вектор роботи цих організацій на конструктивну діяльність в межах того, що треба і угорців підтримувати, і все ж таки не заважати Україні рухатися в ЄС?
0: На жаль, з цими керівниками учені нічого не зробиш. Вони і так залишаються такими орбанівськими кріпаками і залишаться. Але саме головне, Україні потрібно підсилювати свою політику національну, свою освітню політику і саме головне, інформаційну політику, щоб вся ця інформація доходила і на Закарпаття, в першу чергу, в ті регіони, де проживають українські угорці. Тому що вони до сих пір зорієнтовані, на жаль, на орбанівську пропаганду, орбанівську медіа.
2: Що тобто нам треба створити такі самі організації аналогічні, які будуть просувати українські інтереси, чи телеканали?
1: Чи місцеві медіа треба якісь створювати?
0: Безумовно, безумовно. І я підкреслю, щоб сигнал 1+1 інших телеканалів українських масово доходило до Закарпаття, до прикордоння. Тому що я приїжджаю туди і, на жаль, дуже важко знайти українські телеканали.
2: Нам з Австрії скидають те, що дивляться нас в кафе.
1: Це ті, хто хочуть дивитися.
2: А у нас в Україні на кордоні з Угорщиною не показують.
0: На жаль, місцева преса там повністю до сих пір ще тоталізована, орбанізована.
2: Ого. Це ви повідомили. Україна домовлялася, неодноразово дипломатичні зв'язки були для того, щоб розблокували євроінтеграційні кластери Будапешт. Ми погодилися на те, що буде ухвалений імплементований законопроект про розширення прав нацменшин. Розкажіть докладніше про те, що зміниться, які акценти мають бути з українського боку зроблені. Ну,
1: і буквально за кілька днів за нього будуть голосувати.
0: В понеділок вже будуть голосувати і більше за цей закон, так званий 16-119, буде прийнятий. Я бачив цей законопроект. Там пишеться про те, що угорській національній меншині надається право використання, тотальне використання своєї символіки. Там може бути використовувана угорська мова під час виборчих процесів при референдумі. Я вже не кажу про те, що фактично повертається так званий статус угорської національної школи. Уявіть собі, такого в світі немає. Для більш ніж 100 шкіл на Закарпатті. І саме головне, що фактично всі предмети, підкреслюю, всі предмети будуть виключно і так виключно. І сьогодні викладаються тільки угорською мовою. Українську мову вивчають всього 4 години. Ви питали, що потрібно. Так от, щоб угорці вивчили українську мову за 4 години, я думаю, це неможливо за тиждень вивчити. Отут нам теж треба підсилювати українську мову, навчання українською мовою різноманітних предметів.
2: Це, до речі, зараз ви такі новини говорите, про які навіть і не знали, що в Україні вивчають українську мову 4 години.
0: Так, це факт. 4 години на тиждень.
1: Це система, яка була побудована Орбаном?
0: Ні, справа в тім, що це ще відходить в коріння в Радянський Союз, але там, в принципі, акцент був на російську мову, а потім, на жаль, на українську мову вже такий акцент не ставився. А Орбан за останні 16 років все це ще масово підсилив.
1: А де він зараз сам? Чим він займається?
0: Він, слава Богу, вже на смітнику історії, ходить на футбольні матчі в Угорщині, і на сьогоднішній день просто вважається, що його політичне і взагалі майбутнє, вже в минулому майбутнє у нього немає. Поки що в Угорщині, але не виключено, що будуть відкриті, теж скажу нову інформацію, в Угорщині вже збираються відкрити справи, пов'язані з Ощадбанком, проти Орбана, тому що всі ці вказівки були дані Орбаном.
2: Знаєте, простежується такий ланцюжок в розмові з вами, що виходить, що українець на Закарпатті йде в садок, там, де вивчає угорську мову, потім йде в школу, там, де теж вивчає угорську мову, потім вступає в угорський університет і, ну, фактично не відчуває себе українцем. Він не інтегрований в українське середовище. І що ми говоримо про телеканали, чи про дійсно, вивчення української мови, але...
1: Чи дійсно в цих умовах саме угорська мова і угорські звичаї потребують захисту на Закарпатті?
0: Звісно, ні. Копенгагенські умови вже давно виконані, і пані Наталія, пані Вен, 100% праві. На жаль, я вважаю, що це створюється так зване нове гетто, нове мовне гетто. Кріпацького я називаю це неокріпацтво, що створюють дві ці організації. І створили вже ці дві організації на Закарпатті, КМКС, УМДС. І, до речі, дуже погано, і це ви підкреслюєте, навіть якщо я сьогодні би, слава Богу, я закінчив українську школу, але я сьогодні вже не зміг би закінчити там, де я народився, українську школу. Знаєте чому? Тому що там немає україномовних класів.
2: І коли їх забрали, тобто ви ще вивчали?
0: Так, я, слава Богу, мене батьки ще записали в український клас, і я закінчив, слава Богу, повністю українську школу, і що дало мені змогу реалізуватися, а не так, як на сьогоднішній день робиться це в цьому гетто на Закарпатті.
2: А де реалізовуються ті, хто зараз
0: вони становляться, на жаль, кріпаками Орбана, як я говорю, вони становляться такими дешевими рабсилою в Угорщині. І фактично у них там теж майбутнього немає.
1: Ми ж тут не можемо перевернути ситуацію лише там інформаційною увагою. Тут потрібні якісь дії на рівні там Міністерства освіти, Міністерства культури, там, можливо, спецслужб, тому що ті речі, про які ви кажете, вони вписуються вже в трохи іншу стратегію дії проти України.
0: Безумовно, але тут є поле діяльності Україні, потрібно співпрацювати з тією ж Радою Європи. Ну, дивіться, в Європі скільки таких прикладів. Я їздив то же саме Бальцано, да, це Південний Тироль, в Італії. І там чомусь всі люди паралельно розмовляють італійською, і англійською, і німецькою мовою, і все це їм дає реалізацію. Або візьміть цих ту ж саму Фризландію, фрізів в Голландію, я до них їздив. Або Люксембург. Люксембург взагалі зразу розмовляють на чотирьох мовах, як пані Наталія говорила спочатку, з самого початку, з дитячих садків, з ясел. І вони становляться конкурентоспроможними. Дивіться, Люксембургу найвищий GDP, валовий національний продукт, тому що після закінчення школи випускник знає на рівні рідної мови чотири мови. І я це дуже не розумію. Угорець, котрий знає на рівні рідної мови українську, угорську та ще й англійську, ну, уявіть собі, яка в нього конкурентоспроможність. Мені не потрібно, і я ніколи не їздив на заробітки ні в Угорщині, ні в інші країни.
2: Ну, ви унікальний випадок,
0: ні,
2: наскільки ми розуміємо.
0: Ні. Справа в тому, що в мій час, коли я навчався в українській школі, в українському класі, у нас 30% діточок були угорськомовними. І вони всі нормально реалізувались. І я хочу, щоб Україна має повернути можливість для угорських дітей навчатися в україномовних школах та класах.
1: Дякуємо. Дуже, да, дуже важлива така цікава розмова вийшла у нас.
2: І пізнавальна.
0: Дякую вам за запрошення.
1: Дякую, що займаєтеся.
2: Тібор Томпа був разом з нами, голова Угорської громади Києва.
3: Ми боремося за країну, яке береже культуру.
4: Гей, хлопці, можна пробити?
5: Так. Пробивайте.
4: Чисто на техніку. Ну, давай ще раз.
5: Пацани, тут якась кулька.
4: О, де? Не рухайтесь. Не чіпай.
6: Побачив підозрілий предмет? Не чіпай. Відійди. Дзвони 101. Помічай зміни.
7: Я – десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десанту полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро – місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань в повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
8: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
9: ТСН тиждень залою Мазур. Завтра.
10: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: 3, 2, 1.
10: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
9: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20-й.
3: За країну, яка береже культуру.
12: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Близько 12.25 росіяни вдарили по Харкову. Один із дронів влучив у медичний заклад. Виникла пожежа. Попередньо в ОВА повідомляють про двох потерпілих жінок – 42 та 53 років. Одну з них шпиталізували. У Солом'янському районі Києва уламки ворожого безпілотника влучили у 8-поверхову офісну будівлю, а також впали на 25-поверховий житловий будинок. Про це повідомив голова міста Віталій Кличко. Нині всі екстрені служби вирушили на місце атаки. Загалом, фактично, цілодобово з повітряними тривогами живе зараз столиця. Лише від початку цієї доби їх було вже 5. Щойно пролунав відбій, але перед цим моніторингові канали фіксували маневри ударних ППЛА над різними районами Києва та області. Зокрема, пишуть, що дрони намагаються атакувати енергетичну інфраструктуру. Вранці падіння уламків повітряної цілі також фіксували на відкритій території у Подільському районі Києва. І вже 12 загиблих у Запоріжжі. Серед них 3 дитини, ще 14 людей поранені, стан 2 з них тяжкий. 11 жовтня в Запоріжжі оголосили днем жалоби. Росіяни атакували обласний центр з авіації на світанку. Традиційно атакували житлові будинки. У п'ятиповерхівці знесли цілий під'їзд. Кореспондентка ТСН Дар'я Назарова від ранку працює на місцях ворожих обстрілів і готова зараз з нами вийти на прямий зв'язок. І зараз
13: витягуй його!
14: Волонтери та рятувальники ДСНС намагаються витягти з-під завалів подружжя. Чоловіка з жінкою притиснуло плитою. Поруч під завалами їхня донька. Дорослих встигли врятувати. Дитину – ні.
15: Побачили людей під завалами. Це була жінка, чоловік та дитина. Почали разом з ДСНС, з спецслужбами допомагати розкопувати людей. Деблокували двох людей. На жаль, дівчинка маленька, років 9, загинула. Також бабуся була поранена тут. І ще зараз ми розуміємо, що багато людей знаходиться під завалами.
14: Від ворожої авіабомби склався цілий під'їзд. Пошукові роботи тривають вже понад 7 годин. Під завалами люди. Зночі 22-річний син пані Світлани допомагає розбирати уламки. Серед цегли і каміння десь має бути його батько. Сама жінка теж не може оговтатись від страшної звістки.
16: Проснулися.
17: Ми прокинулися від вибухів.
16: Сину
17: А потім сину написали повідомлення, перший під'їзд стерто. Все, ми прибігли сюди, а тут таке.
14: Пошуково-рятувальні роботи продовжилися зранку. До них долучили спеціально навчену собаку-пошуковицю, а також крани і важку техніку, адже під багатотонними плитами ще можуть бути люди.
12: Ударною хвилею понівечено і сусідній садочок. Зранку працівники прийшли і здригнулись від побаченого.
11: Не знаю, де мої речі. Ну, де комп'ютер? Я не бачу його. Де комп'ютер? Ми почули вибух, а сторожу я не змогла дозвонитися і побігла в садочок. А він дзвонив іншим колегам, розповідав про ситуацію. Я прибігла, я не очікувала цього.
12: Залишилось просто небо і пані Ірина. Жінка все життя живе у цьому будинку. Все, що встигла врятувати свого собаку.
11: Увіділа вже.
13: Подивилася в додатку, летять. Глянула шевчик. Схопила собаку, дійшла до туалета і все. Це сталося. Мої друзі загинули. Їм по 75 років. Їх просто викинуло.
12: Ще одна авіабомба зруйнувала будинки у приватному секторі. Ці вулиці вже не вперше страждають від російських бомб.
16: У 4 часа я вже почула, як почалася битва. От ето. Все тріщить, все. А тоді подзвонили нам. Доця старша подзвонила, а Наташину ту, попали в хату. Ото там сваха жила, а вони усю. Побите все, все побите. Це ужас, що робиться.
12: А це Вознесенівський район. Поруч тільки житлові будинки та гуртожиток.
18: Коротше, 3 точки є.
12: Опівдні рятувальники розповідають про місце ще одного прильоту. На світанку в цей будинок між першим та другим поверхами теж влетіла російська авіабомба. Загинуло 7 людей, серед них дитина. Роботи на всіх місцях обстрілу тривають. За стрічкою на інформацію чекають рідні і друзі зниклих людей. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини. Обстрілом мирного Запоріжжя Росія подякувала за зняття санкцій на експорт дизелю. Так Володимир Зеленський відреагував на бомбардування житлових будинків із трагічними людськими втратами. Цитую, ця ніч стала ще одним підтвердженням, що в Росії сприймають будь-яке послаблення тиску як сигнал, що воювати далі нібито можна, що скидати бомби на міста нібито можна. Кінець цитати. Тому потрібні інші сигнали, каже президент. Мовляв, Росія має розуміти, що війну треба зупиняти. І для цього Москва має відчувати свої втрати. Відповідь України на російські удари буде, додав Володимир Зеленський у своєму зверненні. Ну і маємо інформацію, що знов зупинилося київське метро через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів. Це офіційне повідомлення від КМДА. Нагадаю, що зупиняється метро за останні дні не вперше. Після великих російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі не вистачало напруги для того, щоб далі рухались потяги. Про подальше оновлення від метрополітену і київської влади будемо повідомляти впродовж цього випуску. Понад 4700 повітряних цілей знищили Сили оборони за вересень. Окрім того, наші оборонці вразили 48 тисяч безпілотників тактичного рівня. Такі цифри назвали у повітряних силах ЗСУ. Загалом знищено 24 російські крилаті ракети Х-101, 8 балістичних ракет «Іскандер-М», 12 крилатих ракет «Калібр», 6 керованих авіаракет Х-59. Повітряні сили також збили 6 крилатих ракет «Іскандер-К». Знешкодили в повітрі 8 цирконів, потужно спрацювали і по шахедах, вразили понад 4600 ворожих безпілотників різних типів. Українські винищувачі у вересні 1600 разів піднімалися у небо для перехоплення повітряних загроз. Напередодні у Прилуках на Чернігівщині попрощалися із родиною Іванченків. Машиніст «Укрзалізниці», його дружину, доньку та сина вбила російська ракета. В середу вона влучила у багатоповерхівку, зруйнувала 2 під'їзди, 22 людини загинули, серед них 5 дітей. Ще більш ніж півсотні дістали поранення, 15 вдалося врятувати з-під завалі. А от із родини Іванченків не вцілів ніхто. Попрощатися із сім'єю прийшли сотні містян. У Прилуках Фейсбуках не приховують. Трагедія стала для всіх шоком, адже стільки цивільних тут не гинуло під час жодного російського обстрілу. Загалом, впродовж цього тижня Росія влаштувала кілька кривавих ударів по українських містах і забрала життя майже сотні людей. Ще близько 400 дістали поранення. Про ще один тиждень російського терору. Далі кореспондент ТСН Олександр Романюк розповість.
19: Житлові будинки, магазини, транспорт. Окупанти цілеспрямовано атакують українських цивільних. Майже кожен день цього тижня російська ракета чи дрони забирали життя безневинних людей. Понеділок ворог ударив по спальному району Харкова. Люди, які вже спали у своїх квартирах, спочатку здригнулися від пронизливого свисту, а уже після цього будинки здригнулися від потужної вибухової хвилі. І щойно мешканці почали оговтуватися від першого вибуху та виводити рідних із понівечених квартир, росіяни атакували знову.
20: Перший приліт, дитина ще спала. 6 років дівчинці. Донька її швиденько закотила у ковдру і в коридор на сходи. І лише вийшли другий приліт.
19: Від великої кількості загиблих урятувало те, що удар прийшовся на дорогу. Вибух убив 42-річного водія, який в момент атаки проїжджав поруч. Пасажирка авто отримала тяжкі травми. Коли на місце прибули екстрені служби та патрульні екіпажі, ворог атакував і їх. Поранені дістали двоє поліцейських, які працювали в епіцентрі влучання. Інші надзвичайники та мешканці дивом устигли сховатися в укриття. Внаслідок вибухів спалахнула пожежа, горіли нежитлові будівлі та заклад харчування. Рятувальники приборкували полум'я кілька годин. У вівторок росіяни атакували багатоповерхівку в Запоріжжі. Мешканці верхніх поверхів встигли вибігти із палаючих квартир.
21: Моя сестра позвонила. Я ж сказала, що прилетіло. Я оце в чому була, оце ж прибігла сюди. В неї рука сильно пошкоджена. А батька забрали в больницю.
19: Одна родина виявилася заблокованою, її вчасно змогли визволити рятувальники ДСНС. Внаслідок удару 5 людей дістали поранення. Також авіабомбами окупант атакував запорізькі мости. Двох людей, які їхали ними в цей час, поранило, їхнє авто згоріло. Того ж дня ворог знову атакував Харків. Цього разу бомбами одразу на декількох локаціях.
22: Тільки собиралася виходити на вулицю.
23: Тільки збиралася виходити на вулицю. Боженька мене вберіг, мабуть. Дуже сильний вибух був.
19: Двоє людей загинули поряд зі своїм будинком. Понад півсотні людей, серед яких троє дітей, постраждали. Свої каби ворог спрямував і на складські приміщення, і станцію техобслуговування. Майже 15 тисяч квадратів площ охопило полум'я, яке було видно з різних куточків міста. Середа, день народження російського диктатора, окупанти відсвяткували масовим убивством українців. У Кременчуку російська ракета розтрощила цілий квартал. Загинули двоє людей, більше 40 отримали поранення. Серед них також діти.
24: Це була будівля тепловий вузол. Балістика впала і все, бачите, тут нічого нема. І оце всі дома кругом були розбиті.
19: Понівечено півтисячі квартир, десятки приватних будинків зруйновано та розтрощено. Окрім цього, ворог атакував район, пошкодив гімназію, старостат та будинок культури.
25: Десь тут.
19: 22 убитих, серед них 5 дітей. Це наслідки удару по прилуках на Чернігівщині. Ворог випустив 6 крилатих ракет Х-101. Одна зруйнувала відразу 2 під'їзди багатоповерхового будинку. Півсотні мешканців зазнали поранень. Вибух був такої сили, що з цього та сусідніх будинків повиносило одяг та шматки побутової техніки і почіпляло на дерева через дорогу від місця прильоту. У десятках сусідніх будинків потрощили вікна, балкони, двері.
26: При чому тут люди? Що люди винуваті? А дітки? Що при чому тут?
19: Рятувальники 2 дні розбирали завали. З-під руїн змогли визволити 15 людей. Серед них були і діти. Як ворог мішенню обирає мирні об'єкти, на власні очі побачив міністр закордонних справ Британії. Разом із Володимиром Зеленським він поспілкувався із тими, хто пережив атаку. Український президент закликав світ посилити тиск на окупанта, а людям пообіцяв допомогу держави із відбудовою.
27: Люди, які в цьому домі мали втрати, ми побудуємо домов кожної родині. Я не знав про бомбосховище. Безумовно, це відповідальність місцевої влади. Не будемо чекати їх відповідальності. Разом з цим домом побудуємо і бомбосховище.
19: Того ж дня ворог атакував столицю і інші міста, і там також є загиблі. У четвер в країні оголосили жалобу за жертвами атаки 7 серпня. Утім, ворог продовжив стріляти у мирне населення. Зранку скинув авіабомбу на Краматорськ. В епіцентрі вибуху опинилося два пасажирські автобуси. Обидва зайнялися і згоріли дощенту. 30 людей загинули, частину із них не вдалося упізнати. Ідентифікація триває. Ще 18 дістали поранення. Пошкоджені також нежитлові будинки, автомобілі. Через прицільні удари у Краматорську та Слов'янську зупинили громадський транспорт. Адже ворог полює на мирних людей та рятувальників. Навіть на перших кадрах після удару видно ворожі дрони, які окупант навмисно запустив, аби збільшити кількість жертв. У столиці ударний безпілотник влучив у чотириповерхову будівлю магазину. Там загинули троє людей – 36-річна жінка та двоє чоловіків 43 і 55 років. А у Вишгородському районі столиці реактивний шахет влучив по території дитсадка. На камерах спостереження видно, що перехожі були залічені метри від вибуху. П'ятниця. Сьогодні ворог знову продовжив атакувати Запоріжжя. FPV-дроном вдарили по маршрутці, серед поранених водій та двоє пасажирів, а саме місто від ранку під потужними вибухами. Ворог скинув 6 бомб на житлові будинки.
0: Зрив такий.
1: Вибух був такий сильний. Я ось виходжу, а двері тут лежать. Все лежить. Я була у шоці. Спустилась на перший поверх, побачила, що ще автівки горять.
19: Загалом поранених за сьогодні в місті вже 12-ро, серед них 14-річна дівчинка. Також місто готується до можливої блокади, якщо ворог знищить мости. І знову ж, сьогодні росіяни вперше атакували реактивним безпілотником Івано-Франківськ. Там теж є загиблий 67-річний чоловік. Усього ж за тиждень окупанти забрали життя близько сотні мирних людей і майже 400 отримали поранення. Тож своїми діями ворог навіть не приховує. Його мета – терор українців і аж ніяк не військові цілі. Олександр Романюк, Олексій Осавчук, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
12: Ну і до всіх цих обстрілів сьогодні додалися ще 12 загиблих від удару керованої авіабомби у Запоріжжі. Завтра у місті оголосили день жалоби. І на тлі цієї трагедії з'явилася така щаслива звістка з пошукової рятувальної операції в Запоріжжі. Там під завалами знайшли живу людину, і зараз рятівники намагаються до неї дістатися. Замість пекельних санкцій для споживачів російської нафти – зняття санкційного тиску із самої Росії. Президент США Дональд Трамп оголосив, що найближчим часом Росія поставить на світові ринки майже 5 мільйонів тонн дизелю. Про це він домовився з Путіним під час телефонної розмови. І Міністерство фінансів США оперативно видало генеральну ліцензію на такі дії на півроку. Це відбулося в той час, як українська делегація вела перемовини в Майамі з представниками Трампа Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Президент України сказав, що українську команду використали як ширму. Рішення Трампа назвав слабким і непартнерським. Українські перемовники залишили Сполучені Штати достроково. Другий день переговорів скасували. Про це ТСН стало відомо з джерел у дипломатичних колах. Як відреагував Трамп на слова Володимира Зеленського та американські конгресмени надії свого президента, власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко продовжить.
2: 4 мільйони 800 тисяч тонн дизелю найближчі півроку Росія поставить на світовий та американські ринки. Такою новиною Дональд Трамп поділився спочатку у дописі на True Social, привітавши американських фермерів і водіїв, мовляв, відтак ціни на дизель в країні швидко впадуть. Адже напередодні проміжних виборів до Конгресу, що відбудуться на початку листопада, це питання найбільше турбує виборців. А потім вийшов до журналістів і подякував Путіну ще й перед телекамерами.
4: Гадаю, ви чули про нафтову угоду з Росією. Це важлива угода. До нашої країни надходять величезні обсяги нафти. І, чесно кажучи, я хочу подякувати президенту Путіну. До нас надійдуть величезні обсяги нафти, зокрема, дизельного пального, яке нам і потрібне. Тож дякую.
2: Українська делегація, яка у цей час зустрічалася в Майамі зі спецпредставниками президента США Віткофом та Кушнером, достроково залишила переговори, хоча планувалися вони на 2 дні. Володимир Зеленський розкритикував рішення Сполучених Штатів як таке, що, на його думку, підживлює Путіна і дає йому можливість воювати ще більше.
5: І саме в цей момент, коли ми говоримо про мир,
0: Америка дає можливість у Росії експортувати дизель. Це, не знаю, це мільйони, мільярди. У будь-якому разі це все йде на війну проти людей, проти України, проти всіх нас. Я вважаю, що нашу команду використовують просто як ширму, і це точно не чесно, це точно не по-партнерськи, і це, на мій погляд, слабке рішення, на жаль. Наше слабке рішення сильних партнерів.
2: Журналісти запитали Трампа, що він відповість на слова Зеленського. Той проігнорував.
5: Зеленський сказав, що ви слабкий через це рішення. Він щойно розкритикував вас.
4: Хто це сказав?
5: Зеленський, президент України.
4: Гаразд. Наступне питання.
2: А от члени Конгресу Сполучених Штатів, які нещодавно двома палатами ухвалили закон про пекельні санкції проти споживачів російської нафти, почали виступати із заявами.
5: Це оголошення – ганьба. Знаєте, як Трамп міг би знизити ціни на бензин і дизель, припинивши свою незаконну війну з Іраном?
4: Рішення президента скасувати санкції щодо російського дизельного пального є ганебним і робить нас співучасниками війни Путіна проти України.
6: Палата представників щойно переважною більшістю голосів ухвалила закон Лінці Грема про санкції проти Росії та Ірану, який запроваджує санкції щодо Росії та п'яти найбільших імпортерів російської нафти. Якщо Трамп і далі укладатиме незаконні нафтові угоди з Росією, нам, можливо, доведеться запроваджувати санкції проти самих себе.
4: Путін шукає спосіб змусити Сполучені Штати тиснути на Україну, щоб вона припинила завдавати ударів по їхніх нафтопереробних заводах. Сподіваюся, Україна і надалі знищуватиме російські потужності з виробництва дизельного пального.
2: Експорт дизелю в Росії досі був заборонений її ж владою через українські удари по НПЗ, що завдали значної шкоди. Але, очевидно, Кремль сподівається відновити виробництво, адже 1 800 000 тонн пообіцяли Трампу у найближчі 2 місяці, а ще 3 мільйони згодом. Принаймні так зазначено у дописі Трампа. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+1, Марафон, єдині новини.
12: 20 морських суден тіньового флоту Росії, які допомагають обходити санкції, оприлюднило головне управління розвідки. Усі ці плавзасоби експортують російську нафту, нафтопродукти та скраплений природний газ, а також заправляють підсанкційні танкери. І вони перебувають під санкціями Великої Британії або України, а одне під обмеженнями Сполучених Штатів. Серед суден – російський газовоз, що належить підсанкційному «Газпрому». Його використовують як плавучі сховища газу у Ленінградській області. Розвідка також повідомила про 2 газовози, які поповнили російський тіньовий флот навесні цього року. Українська військова розвідка закликала міжнародних партнерів посилити санкційний тиск, а ще збільшити контроль за продажем суден, заблокувати можливості обслуговування підсанкційному флоту на іноземних верфях і перекрити джерела доходів Росії від експорту енергоносіїв. Авіаційний колапс у Москві у ніч з 9 на 10 жовтня. Московський регіон атакували дрони, через що в аеропортах російської столиці затримали та скасували сотні рейсів. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що в бік регіону летіли 403 безпілотники, а російські пабліки назвали цю атаку однією з наймасованіших за весь час війни. План килим через появу безпілотників та малих повітряних куль у московських аеропортах оголосили ще напередодні. Це означає, що посадки і вильоти затримуються. До того ж, за інформацією російських медіа, дронова загроза могла вплинути і на перельоти бортів, якими користується Путін. Деякі з них не могли приземлитися в Москві і кружляли в повітрі, а от чи перебував в той час російський правитель на облавку – невідомо. На тепер московські аеропорти відновили приймання та відправлення літаків, хоча в розкладі рейсів досі є значні затримки. Графіки вимкнень світла будуть застосовувати впродовж цього дня у частині регіонів України, повідомили в «Укренерго». І головна причина – це наслідки російських ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, обмеження потужності будуть діяти для промисловості та бізнесу, а всі інші категорії споживачів матимуть графіки погодинних вимкнень. Але в «Укренерго» кажуть, ситуація може змінюватись і оновлена інформація буде доступна на офіційних сторінках. У столиці екстрені знищення струмлення діяли зранку, проте години тому споживачі отримали оновлення сповіщення з інформацією про коротше обмеження сьогодні. Але зараз у ДТЕК повідомили про аварійне вимкнення у Києві та Південній Борщагівці через атаку ворога. Водночас у деяких районах Києва люди залишаються без електроенергії вже фактично добу. Зокрема, напередодні ввечері в темряву поринула частина правого берега, а люди скаржилися на відсутність світла, попри те, що за графіками воно мало би бути. Єврокомісія може прискорити виплату багатомільярдної позики Україні від ЄС. Йдеться про транші, заплановані на наступний рік. Про це заявив єврокомісар з економіки після засідання міністрів фінансів Євросоюзу. Посадовець підтвердив, наступного 27-го року Україні загрожує значний дефіцит фінансування. Брюссель готовий випереджати власний графік виплат, щоб тримати охоплену війною країну на плаву. Та лише цих коштів визначають не вистачить. Який тоді план? Кореспондентка Радіо Свобода в ЄС Зоряна Степаненка розкаже спеціально для телевізійної служби новин.
3: Україна готується до складної зими, та після неї постануть інші виклики – фінансові. Потреби України у додаткових коштах – одна з тем, якої торкнулися міністри фінансів країн ЄС на своєму черговому засіданні. Росія воює дедалі інтенсивніше, зростає кількість жертв серед цивільного населення України, а також її економічні втрати. Страждають галузі, які забезпечували охоплену війною країну валютними надходженнями – металургія та агроекспорт. Морський експорт фактично заблоковано. Міністр фінансів України недавно в Брюсселі заявив, що уперше від початку повномасштабної війни податкові і митні органи не виконають план надходжень до бюджету. Вартість війни для Києва та його партнерів зростає. Ситуацію, за оцінками Києва і Брюсселя, цього року більш-менш вдасться врегулювати, але вже наступного, 2027-го, фінансова проблема постане з новою гостротою. Дієпрофільний український урядовець оцінює майже в 70 мільярдів євро. Це й бюджетні потреби, й оборонні. У Єврокомісії визнають, дефіцит фінансування значний і заявляють про готовність прискорити виплати з уже погодженої багатомільярдної позики для України наступного року. Також закликають інших її партнерів мобілізувати підтримку.
7: Ми вже домовилися, по суті, про те, щоб перенести виплати за кредитом Ukraine Support Loan на більш ранній період 2027 року. Водночас ми шукаємо інші джерела фінансування та працюємо з міжнародними партнерами. Вони демонструють готовність долучитися та надавати додаткове фінансування. Також низка країн НАТО пообіцяли Україні суттєву військову підтримку, і важливо, щоб вона матеріалізувалася та була фактично надана.
3: Дипломати ЄС, що спілкувалися з Радіо Свобода, називають кілька можливих варіантів, як залатати дірку у фінансуванні України 2027-го. Перший – збільшення двосторонньої допомоги Україні від держав-членів ЄС, а також інших учасників групи Семи. На G7 вказують багато країн Євросоюзу, даючи зрозуміти, що хочуть розділити фінансовий тягар. Другий варіант – кредитування Міжнародного валютного фонду. Разом з Україною МВФ зараз оцінює її потреби на наступний рік. Але цифра динамічна, вона регулярно змінюється. Третій варіант – спільні запозичення під гарантії бюджету Євросоюзу. Цю схему використали, зокрема, погоджуючи кредит ЄС на 90 мільярдів євро на цей і наступні роки. Деякі держави-члени закликають повернутися до дискусії про заморожені російські активи, більша частина яких зберігається у Бельгії. План використати ці активи для допомоги Україні торік провалився через заперечення бельгійського прем'єра. Дипломати, поінформовані про настрої у середині ЄС, поки не бачать ознак, що зараз їх вдасться подолати. Кажуть, позиція Бельгії залишається незмінною, бо вона, своєю чергою, не бачить готовності інших країн ЄС розділити з нею фінансові ризики. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марик Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
12: Рвані рани на руці та обличчі, друзки скла у вилиці, медична операція в лікарні з кайданками на руках. Оператор Ярослав Бондаренко розповів моторошні подробиці їхнього разом з Михайлом Ткачем затримання у Відні. Ярослав розповідає, його колезі, журналісту-розслідувачу Михайлу Ткачу пощастило більше, бо з його боку машини трава. А от Ярослава повалили обличчям на асфальт, на руках міцні наручники. Коли затриманого повезли в лікарню діставати уламки скла, навіть хірург просив звільнити руки пацієнту. Але силовики відмовилися. Знімальну групу «Української правди» Михайла Ткача та Ярослава Бондаренка австрійські правоохоронці затримали в четвер, витягнувши їх просто з машини. Протримали їх понад 12 годин, висунули звинувачення у шпигунстві та завданні шкоди державі Австрія. Відпустили репортер після втручання консула України у Відні Юрія Карпука. За словами репортерів, у Відні вони виконували редакційне завдання і шукали генпрокурора-втікача Руслана Кравченка, який зник після розслідування справи «Карфаген» про покривання незаконних кол-центрів. З України він виїхав нібито у відрядження в Париж, а потім щез. Згодом з'ясувалося, що колишній прокурор у Відні і зареєструвався за адресою на вулиці Йордан Гасе. Кореспонденти ТСН ще поза минулого тижня були в столиці Австрії за цією адресою, але Кравченка там не застали. Виявилося, це місце реєстрації прокурора-втекача не квартира, а будівля, де розташовані офіси юридичної компанії. З миру, пониці, мудрі на заставу. Цього тижня колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра вийшла із СІЗО, де пробила майже півтора місяця. При цьому журналісти проєкту «Схеми» та «Радіо Свобода» з'ясували цікаві подробиці щодо її застави у 20 мільйонів гривень. 2 мільйони 400 тисяч гривень із цієї суми внесла співачка Марія Скабалнович, майже по 700 тисяч гривень. Причому з точністю до копійки внесли Владислав Галкін, Катерина Жиглова та Світлана Чайка. У відкритих джерелах є Галкін із таким же анкетними даними, які прописані в кімнаті в гуртожитку, а свого часу шукав роботи на посадах прибиральника або посудомийника. Журналістам «Схем» Галкін щиро зізнався, на операції з внесення застави за Мудру просто заробив 500 гривень. Жиглова має судимість за крадіжку ігрових приставок, а ще одна заставодавиця Чайка відзначилася раніше крадіжкою дитячого візка вартістю 1100 гривень. Нагадаю, як заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра підозрювана у справах САП, зокрема про незаконне збирання застави екс-міністру юстиції Герману Галущенку та щодо махінації з нерухомістю у центрі Києва. У СІЗО Ірина Мудра перебувала із 25 серпня. Близько сотні світлин, які розповідають про щоденний подвиг українських захисників та захисниць. На пішохідно-велосипедному мосту в Києві триває фотовиставка, присвячена військовослужбовцям Сил територіальної оборони Збройних сил України. На фотографіях бійці 112-ї, 114-ї та 241-ї бригад, бойові завдання і військова техніка і миті перепочинку. А ще живі емоції людей, які щодня захищають Україну. Особливе місце в експозиції посідає світлина французького фотографа, створена за мотивами відомої картини Лі Рєпіна. Запорожці пишуть листа турецькому султану. Тільки замість султана адресатом цього разу став Путін. Фото настільки промовисте, що потрапило навіть до підручника з історії України для 8 класу. Організатори кажуть, виставку розмістили на мосту, щоб якомога більше людей могли побачити ці роботи, зупинитися серед щоденної метушні і згадати тих, кому завдячують можливість жити та працювати у столиці. Побачити світлини можна до 15 жовтня. Десятки відео щодня, які передивляються мільйони підписників по всьому світу. У маленькому селі на Тернопільщині живе герой нашої наступної розповіді – унікальний священник та блогер Олексій Філюк. Щовечора він спілкується зі своєю паствою через соцмережі, читає молитви та проповіді, а в день записує короткі відео про своє життя, їх дивляться і коментують мільйони. В чому секрет отця Олексія, дізнавався кореспондент ТСН Олександр Загородний.
8: Ну як, один плюс один не зустрічати з корваю.
9: Ось він, Олексій Філюк, священик, волонтер і блогер. За кількістю переглядів він один з найуспішніших в Україні.
10: Півмільярда, це місяць. А в день, якщо Фейсбук 10 мільйонів, 11 коливається кожен день, Інстаграм там мільйон два, так? Ютуб до мільйона. Спочатку мав 100 долярів, далі 300, а зараз є вже більше. То я зареєстрував 2 роки назад ФОПа з надання рекламних послуг. Минулого року я заплатив сотні тисяч гривень до державного бюджету України. Сотні тисяч гривень.
9: Хто ж він насправді, цей Олексій Філюк? Чому мільйони українців захоплюються священником Олексієм, але є й такі, які нещадно критикують святого отця? Давайте з'ясуємо. Він практично щовечора читає свої пастві молитви у Фейсбук та Ютубі. Уже 7-й рік.
11: Гріх образити ближнього, гріх осудити, гріх очорнити.
9: Але це ввечері, а вдень Олексій Філюк – блогер. Чоловік буквально проживає своє життя онлайн. Ось він готує їсти, ось закриває груші, ось збирає гриби.
13: Але гарні, тільки помити і варити. Дуже гарно.
9: А ось ремонтує житло.
11: Хляб на себе, хляб на мур, добрий з мене штукатур.
9: За 2 години, поки ми були у Філюка в гостях, він зняв до 20 відеороликів. До вечора їх буде десь 70. Людям подобається спостерігати за життям такого простого, привітного священика, який не намагається видавати себе за надто розумного чи безгрішного. Він щиро відповідає на будь-яке питання, навіть незручне. Наприклад, про дружину, яка була і яка від нього пішла.
13: Дуже любив її, та люблю до нині. Але так склалося, сказала вона, я її послухав і, любляче, відпустив.
14: Все. Хтось мені, знаєте, вже про вас говорять всякі і чутки. І, це правда, я десь не вичитав, хтось сказав, що вона народила дитину і вас хрестила.
13: Так, народила дитину, я звершував таїнство хрещення.
14: Ну, ви ж могли б мені сказати, ну що?
13: Ні, ми залишилися в добрих відносинах, і ми з нею, якщо, ну, такого співслова одне одного розуміємо.
9: Своїх дітей у Філюка нема, але є хлопці під опікою. Він і узяв їх з сиротинців та дитячих будинків. Пригадує, на новий 2016 рік раптом відчув себе самотнім та покинутим. Тоді він у церкві читав проповідь про любов та сім'ю, якої у нього на той час уже не було. І так тоскно стало йому на душі.
13: Коли я розказую про любов людям, що любіть, благословляйте, помагайте вдовам, сиротам, коли би я не взяв на прихисток тих діточок, і не дав їм свого, ну, не дав їм будинку, не дав їм майбутнього, не дав би їм тієї підтримки, ну то які мої проповіді? Зводяться вони до нуля.
9: А тепер у Філюка велика сім'я. Усі разом з хлопцями вони зводять будинок, консервують грушки та яблука, печуть хліб та варять компоти. Саме за такі ролики Філюка найбільше й критикують. Кажуть, він примушує дітей до роботи. Але Філюк не надто зважає. Каже, хлопці ж будують собі житло.
13: Люди не вважають на свої гріхи, люди не живуть своє життя, люди переживають за 1+1, за Філюка, а за душу свою не переживають. Тому я звертаюся до вас, дорогі християни, переживайте за спасіння своєї душі. Але я думаю, Олександр, це люди, які скалічені гріхом, вони не пізнали щастя і не можуть зрозуміти вашого чи мого, і вони мусять нас обзивати, принижувати.
9: Найжорсткіше критикують Філюка прихильники руського міра і російської церкви, бо він їх відкрито називає 5-ю колоною.
13: То є 5-та колона Кремля. То є біда. То є біда для України, що в нас є та структура.
14: Але люди ж ходять.
13: Вже менше. Трошки людям розвиднілося, але є такі, знаєте, які, каже Христос, сліпі провадирі ведуть сліпих овець на погибель. Та само то. То є, є віра, а є фанатизм. У нас віра. А оцей русський фанатизм, який от ми спостерігаємо, то біда.
9: Трохи менше, але дістається йому за висміювання різних забобонів. І зараз він скаже такі речі, від яких почнуть обурюватися тисячі.
14: Людина помирає, дзеркала треба закривати?
13: Не треба, не треба. Баба в дзеркалі не заблудиться.
14: Коли виносити труну, треба покласти на чи постукати, знаєте?
13: То не поможе.
14: А ложкою їсти тільки, виделками не можна на похороні їсти.
13: То видумки, кажуть, бо душу проколеш. Ну що, ви не мудрі чи що? Ну як душу вилком проколеш на обіді? Що горох?

0: Народний Роман Сищенко, ТСН 1+1 марафон. Єдині новини.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: І повертаємось у столицю, де знов не працює метро і частково електротранспорт. КМДА повідомляє, що зникнення живлення від зовнішніх центрів, не їздять поїзди, зупинились ескалатори. Цієї осені перший такий інцидент у метро стався в четвер. Напередодні ж через відсутність напруги в енергосистемі було тимчасово призупинено рух частини громадського транспорту, зокрема в Солом'янському, Подільському, Шевченківському та Святошинському районах Києва. Не ходять трамваї, тролей, буси та інший електротранспорт, повідомили в Київпастрансі. Для того, щоб пасажири могли діставатися до роботи та у справах, у відомстві, кажуть, збільшили кількість рухомого складу на деяких автобусних маршрутах. Також на маршрутах були зорганізовані рух тимчасових автобусів, які дублювали електротранспорт, але, вочевидь, його недостатньо, адже з деяких районів міста кияни діставались до роботи пішки чи на велосипедах, бо в Лістівці поодинокі автобуси було просто неможливо. Також напередодні через зниження напруги у столичній підземці був повністю призупинений рух поїздів на всіх трьох лініях і не працювали ескалатори. Люди мусили в темряві пішки підніматися зі станції нагору. Близько 7 вечора метро почало відновлювати роботу, але зі збільшеними інтервалами руху потягів. Крім того, через знеструмлення у столиці щонайменше у 5 районах міста спостерігали проблеми з водопостачанням, а каналізація Києва тимчасово не приймала стоки з Борщагівської громади, яка розташована у західному передмісті столиці. На початку цього тижня вперше за останні 8 років відбувся візит військового комітету НАТО в Україну. Що це означає у відносинах з Альянсом, а також про інші знакові міжнародні події? Про це мої колеги Ната Островська та Євген Плінський говорили з політологом Максимом Джигуном. Далі їхня розмова. Ну а після про ще одну подію, яку згадували у світі цього тижня, це події в Ізраїлі 7 жовтня 2023 року у документальному фільмі «Дуже близький схід». Кореспондент ТСН Андрій Цеплієнко зібрав не лише свідчення очевидців, які пережили напад бойовиків, а й знайшли зв'язок трагедії в Ізраїлі з війною в Україні.
3: Ми боремося за свою країну.

0: достатньо одного невірного рішення, щоб поставити під загрозу своє майбутнє. Хабар – це злочин, який не минає безслідно. Ниточка приведе до тебе. Хабарництво має наслідки. Хабар – це злочин, відповідальність за який несуть обидві сторони. Якщо вам відомо про факти корупційних правопорушень, повідомляйте ДБР.
1: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
2: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
4: Ми боремося за свою країну.
5: І ми одразу підхоплюємо марафон «Єдині новини». Євген Плінський, Ната Островська, Максим Джигун, політолог, разом із нами. Міжнародна
6: вітаємо,
5: панорама,
6: студія.
5: Наша
6: вітаю
5: постійна
6: вас.
5: Рубрика.
6: І є почнемо з головного очікування дзвінка Трампа Путіну. Чи то

0: Поговорити про чуму, чи то привітати з днем народженням, який вже пройшов.
1: Все змішалось, чума, день народження.
0: Або, можливо, обговорити комерційні кейси, які вони готові реально запускати. Купівля активів Лукойлу, там більше 20 мільярдів. Руки трусяться з обох боків, одні хочуть купити, інші продати. Власне, а при цьому удари по Україні навіть не згадуються з боку Трампа. Все, гроші затьмарили все.
2: Для Трампа насправді вся політика вона про гроші і з першого президентства, особливо після другого приходу. Я бачив десь статистику про те, скільки було там акцій чи покупок різних активів президентами. Ну, Трамп далеко попереду всіх попередніх президентів разом взятими, тому в нього підхід до політики лояльності наближених, можливості заробляння коштів. І він до цього настільки спокійно ставиться, що навіть там в розпал російсько-української війни, говорити там про купівлю-продаж активів виглядає набагато пріоритетнішим, абсолютно не цинічним з його точки зору. Та? Тому і ця розмова такий сенс має, яка відбудеться. Мені здається, що для Трампа сьогодні дуже важливо демонструвати ці всілякі зусилля по домовленостях та по пошуку цього компромісу із Путіним в першу чергу в торгівельних питаннях. Ось, але як свідчить практика, між росіянами і американцями ніколи не було якихось серйозних торгівельних зв'язків. Ну от вони просто неможливі ні з точки зору якоїсь, скажімо, логіки та ідеологічної, ні з точки зору реального там обміну корисними копалинами чи тим же газом і нафтою, якими торгують завжди росіяни, бо його завжди вистачало в Сполучених Штатах. Вони хотіли продавати його на зовнішні ринки. Ну але Трамп вважає, що йому потрібно дружитися з усіма авторитарними лідерами, від Сі Цзіньпіна до Кім Чен Іна і Путіна. Ось лише тут іранський очільник поза дужками опинився, але я думаю, що вже і про це шкодує американський лідер.
1: Але знаєте, що я звернула увагу, що все-таки в день народження Путіна цей дзвінок не відбувся. Сказав Трамп про те, що ми збираємося поговорити, чи то задля того, щоб уникнути повторення духу Анкориджа, що Трамп і Путін поговорили в його день народження, і що начебто це було головною темою. Угу. Ну, якось вдалося оминути це, і, напевно, найближчим часом відбудеться ця телефонна розмова. І Трамп теж напередодні заявляв про те, що вони можуть допомогти Росії з чумою в дослідженнях і готові сприяти
0: допомогти
1: цьому.
0: Чумою, да, це потужно.
2: Розповсюдити, я сподіваюся, на їхній території. Ну, дійсно, там ситуація із середньовічною хворобою, яка зараз набирає обертів в Росії, причому росіяни обмежують доступ до даних об'єктивних про те, що відбувається не тільки від американців, але й від власного суспільства. І це не жарти, тому що це загроза, насправді, для світової спільноти, в першу чергу, для країн Азії, які вже активно намагаються перекрити в будь-який спосіб сполучення, кордони, перетік осіб з однієї країни до іншої. І мені здається, що Путін демонструє всіляко в такий спосіб, що він точно не відповідальний ватажок своєї орди, та він точно не відповідальний світовий лідер, якому точно не час повертатися за найвищі столи політичних різних міжнародних майданчиків. І на цьому фоні розмова там про повернення, яку Трамп постійно розпочинає, про повернення до G8, запрошення до Майамі на саміт групи 20. Ну це все нонсенс в умовах, коли країна же живе в середньовічному стані, скажімо, медицини, здатності обмежувати розповсюдження різних хвороб, ну і в політичному, військовому
0: так,
2: дуже так само.
0: Але при цьому ж Росія веде себе достатньо зухвало, відповідаючи на ці запрошення Трампа. Тобто Путін ще не має ніякого ні підтвердження того, що він поїде на саміт G20. Плюс вони постійно тикають Трампа носом в цей дух Анкориджа. На останню заяву знову Лаврова про те, що ну ми готові, але Штати нічого для цього не роблять. Але Трамп продовжує їсти, вибачте, це лайно і пом'якшувати риторику і показувати, демонструвати готовність співпрацювати, шукати якісь виходи. Це Ну, і ніхто не може його оточенні сказати, що Дональде, ну, тебе вже як ганчірку.
2: Так, справа в тому, що формувалося оточення Трампа не за ознаками професіоналізму і здатності іноді ставити незручні питання, та з можливістю набирати теплі ванни для Трампа і демонструвати йому всіляко, який він великий лідер. Я думаю, це велика помилка його і помилка тих людей, які сподіваються на цьому збудувати свою політичну кар'єру, тому що єдине, до чого це призводить, по факту, до того, що країна втрачає статус світового лідера, вона виглядає дуже слабкою по відношенню до інших, скажімо, сфер і країн впливу у світі. Ну, для Китаю, мені здається, перестали бути Сполучені Штати вже остаточно якимось таким, знаєте, конкурентом, гемоном, який та може просто на лопатки покласти Сі Цзіньпіна і змусити грати за правилами американськими. Ні, відповідь на там санкції з боку Сполучених Штатів, Китай ввів такі асиметричні кроки, які змусили Трампа відмовлятися від ось цієї жорсткої митної політики. Останні дві зустрічі між Сі Цзіньпіном і Трампом пройшли в повній тотальній перевазі Китаю і фактично диктуванні порядку денного цих перемовин. І точно так само зараз, пробуючи там відбити якісь бали електоральні напередодні парламентських виборів, Трамп демонструє ще більшу слабкість, тому що американське суспільство звикло до того, що воно сильне, воно звикло до того, що із там країною, економіка якої дорівнює економіці штату Техас, не спілкуються на рівних і не намагаються прислужитися їм, а диктують правила та і умови, на яких вони будуть розмовляти. Тому Трамп заводить себе, як на мене, в глухий кут політично, і я думаю, що результати з цих проміжних виборів, вони лише це підтвердять, тому що я от буквально перед ефіром дивився статистику про те, що близько 20% найбільш таких активних прихильників мага-руху і Трампа особисто кажуть, що, ймовірно, не прийдуть на вибори парламентські, тому що, ну, не впевнені в тому, чи треба. Тобто вони деморалізовані і вони неактивні, та? Тому я думаю, що зараз гарна нагода для демократів, які загалом по країні мають десь плюс 8, плюс 10 пунктів підтримки, можуть стати доволі...
0: А нова хвиля війни в Ірані може допомогти тут?
1: Я якраз хотіла запитати, або навпаки, те, що стихла тема Ірану в США.
0: Але Пентагон готує, по останні новини, прочитав, що Пентагон готує план чергової військової операції в Ірані, вони вже у Трампа на столі, рішення буде за ним, і це, можливо, станеться от найближчим часом, ще до початку, власне, проміжних виборів.
2: Я не думаю, що Іран, який вже маючи настільки серйозні удари по своїй території, по своїй логістиці, інфраструктурі, який не зміг там погодитися на вимоги Трампа, ну, які були максималістськими і з самого початку нереалістичними, що зараз це щось може серйозно змінити, особливо в світлі того, що Сполучені Штати дійсно мають кризу із своїми військовими засобами, і всі кажуть про те, що запаси там стратегічної наступальної зброї, вони виснажуються. Тому наскільки вистачить Сполучених Штатів на проведення там чергового етапу загострення, велике питання. Ну, але зважаючи на те, що як Трамп зараз намагається перекинути проблеми економічні в Штатах на Україну, яка, мовляв, б'є по нафтопереробних заводах, по Росії. Та Росія,
0: а це
2: яка...
0: хтось вірить?
2: Ось ті,
1: прихильники Трампа, трампісти вірять.
0: Мага-секта,
2: бульбашці, та й хто дивляться True Social його і заяви самого
1: Трампа. Вони вірили в це давно. Я просто сама особисто в Сполучених Штатах несподівано почула від з Флориди, від чоловіка про те, що начебто ви винні в тому, що у нас тут ціни на бензин.
2: Ну так, але
1: такої, була, тоді ще,
2: формальна так, логіка тому не дозволяє людям зазирнути трошки далі за соціальні мережі Трампа і подивитися, який там об'єм до початку повномасштабного вторгнення пропонувала Росія світу і де осідали та ці нафтопродукти. Тому глобально це ні на що не впливає, але це такий самий формат пропаганди, які є сьогодні в Росії. Та? Тому що ми, дивлячись за тим, що роблять росіяни тут, і чуючи там відповіді від звичайних там мешканців Росії, розуміємо, що це зовсім інша реальність і дуже спотворена. Тому і для виборця Трампа, попри те, що Сполучені Штати – консолідована демократія, попри наявність сотень якісних засобів масової інформації, та, ну, просто будучи світочем колись взагалі того, як має працювати держава, сьогодні опинилася в цій ситуації, де люди обдурені і вважають, що Україна є першопричиною проблем в тому, що сьогодні там ціни на пальне в Штатах зросли ледь не вдвічі.
1: Про ситуацію в Болгарії хочеться запитати. Там з'явилася новина про розбомблений танкер. Як це може вплинути на ситуацію і суховантаж? І чому так різко це сталося?
0: І да, чому немає якось звинувачень? Болгарія сказала, ні-ні-ні, тут це не, тут п'ята стаття не може бути.
2: Мені здається, що єдине, до чого це може призвести, до ще більшого бажання в Путіна завдавати таких ударів по країнах НАТО, по країнах Європейського Союзу. Тому що заяви там очільників Болгарії про те, що ну нічого власне не сталося, потонуло два кораблі, загинули люди. Це ну це випадковість, чи що я не знаю, як вони це мають для свого внутрішнього електорату пояснити. Але попередня ситуація, яка ставалась в Румунії, коли шахеди активно прилітали по портовій інфраструктурі, коли падали вглиб країни, саме суспільство змусило політичне керівництво реагувати більш агресивно, піднімати літаки, озброюватися активніше, готуватися до таких нападів і давати у відповідь росіянам ну своє щонайменше незадоволення. Та? Але те, що ми зараз бачимо із Болгарією, вказує на те, що прикладів, коли там тонуть кораблі від російських атак, буде ще більше. І не тільки, очевидно, кораблі. Тому Путін системно перевіряє, а ну де ж ці вже червоні лінії? Він, мабуть, сам стомився вже дивитися, скільки можна по них бити і не отримувати нічого у відповідь. Тому заяви про можливий наступ на країни Балтії, про проведення там аналога української павутини проти Франції, Іспанії,
1: ну,
2: інших країн.
1: Також не лише з моря відбуваються такі атаки, ще й на кордоні з Литвою. Невідома диверсійна група з території Білорусі увійшла, відбувся
0: тягнули
1: напад.
0: Тягнули якихось іноземних, нелегалів, потім так, повернулися.
2: Камери покрали якісь там. Ну, загалом відбувається хаос. Я думаю, що в цьому хаосі єдиний, хто почувається комфортно, це Путін і росіяни. Знаєте, як є такий вже крилатий вираз, що чим гірше для світу і тим краще для Росії. Що насправді от росіяни готові вижити, навіть якщо чума там по всій території Росії буде розповсюджуватися. Але питання, чи цивілізований світ зможе в цих умовах вижити. Тому що росіяни звикли жити за межею бідності, звикли до того, що в них є там негласний договір про те, що влада робить, що хоче, але суспільство там не втягують в якісь процеси. Ну, ось тому не готові, ми бачимо, європейці. І болгари, я впевнений, не готові були би дати відсіч, навіть якби вони захотіли, тому що де стабілізована ситуація глобальна, безпекова ну, і політична
0: тобто
2: також.
0: Всі прогнози і НАТО, і європейців про те, що Росія і Путін почнуть гібридні операції проти Європи, ми вже бачимо їх реалізацію. Ці два кораблі потоплені, диверсійні операції на кордоні Білорусі і Литви. І це, ну, і це відбувається по сценарію, який було озвучено.
2: Знаєте, є ця тактика салямі, так звана, коли маленькими шматочками там нарізають або територію, забираючи в інших країн, або якісь створюючи диверсії, які ніби не викликають наскільки гострої реакції, тому що ну це не відкрита війна, та й не проголошення, що ми будемо на вас нападати. Але при цьому вони вже створюють певний ефект. І ефект тут передбачуваний – це розповсюдження страху навіть не з політичних лідерів Європи, але повсякденних звичайних людей європейських країн, щоб вони почали тиснути на владу, говорячи, що ну росіяни дійсно дуже страшні. Ми всі бачили світлини і відео з України. Давайте з ними домовлятися, давайте припиняти допомогу Україні, давайте думати, як замирити власне ось цього ведмедя великого, який на нас насувається. І питання, чи вистачить волі політичної і справжнього лідерства, заради якого і обирають політиків, щоб вони не робили приємні заяви з високих трибун, а щоб вони робили іноді незручні, неприємні, але потрібні рішення для того, аби зберегти свою країну. Тому, говорячи про ось ці гібридні атаки, те, що, до прикладу, вже відбувається з там атаками РЕБ, скажімо, на територію Польщі, на територію країн Балтії, які не дають людям там мати навігацію, мати правильний час і подібні речі, це також частина та, цієї атаки. Вона здається ніби ну не настільки критичною, але разом з тим Путін випробовує міцність.
0: Коли ви сказали про те, що починають лунати заяви про те, що треба не допомагати Україні і шукати виходи з війни миром і пошуку компромісу з Росією, фактично це вже існуючі заяви альтернативи для Німеччини, які там з іншою партією BSW готують ну першу власне резолюцію політичну про те, що потрібно припинити фінансування України, постачання озброєння і визнати політику санкцій проти Росії неефективною. і почати з ними миритися. Ми розуміємо, що це поки що такі локальні місцеві заяви, але...
1: Ну, у Франції теж так напередодні виборів говорять.
0: А тут же після виборів, початку місцевих виборів. От наскільки оці заяви в Німеччині дійсно є загроза масштабування і виходу на, ну, вже заяву на рівні Бундестагу?
2: Це дійсно дуже небезпечний прецедент, і ми не звикли до того, що там ключовий фінансовий зараз союзник України, а це Німеччина, не Сполучені Штати, яка надає найбільше коштів. Останній візит Мерца до Києва продемонстрував підтримку в 1,3 мільярда євро чергового пакету. А безперечно, що це там удар по наших позиціях в Європі, тому що це не тільки, скажімо, можлива втрата підтримки з Німеччини, але й ряду інших країн, які орієнтуються на Німеччину. Те, що мене заспокоює дещо в цій ситуації, це те, що місцеві вибори відбуваються там по різних територіях, різних землях Німеччини, але парламентські вибори заплановані на 29-й рік. І от розуміючи те, що зазвичай популісти, а альтернатива для Німеччини – це ніщо інше, як популісти, це такі маргінальні абсолютно політичні сили, вони дуже швидко розпорошують цю підтримку людей, тому що вони не здатні навіть на місцевому рівні довести результат такий, як очікують люди, тому що це пусті балачки насправді. Ось, і надія на те, що вони швидко зможуть бути дискредитованими самі собою. І це не вплине глобально на результати виборів 29-го року парламентських, якщо вони, звісно, відбудуться в 29-му. Якщо альтернатива для Німеччини не зможе створити такий накал в суспільстві, який змусить піти в відставку уряд Мерца, започаткувати нові позачергові вибори парламенту.
0: Дострокові вибори. Да.
1: Ну, і я згадала Францію також, і що дуже схожі ці заяви паралельно йдуть після виборів в Німеччині, і зараз напередодні виборів у Франції. Марі Ле Пен заявляє, що Франція першою постраждає від того, що Україна вступить в Європейський Союз. Ну, досить дивно на тлі цього виглядають ці заяви, тому що там раніше казали про Польщу, що можуть конкурувати Польща і Україна, тому що близькі і їхні економіки, але Франція...
0: Ну, наше вино видавить просто.
2: Ще один,
1: одеське вино, так?
2: Ще один гравець надзвичайно важливий. Нехай просто на європейському континенті Франція, Німеччина і Британія. Ця трійка велика європейська, які для нас критично важливими. Марі Ле Пен було вже багато підходів до снаряда, так би мовити, політично. Mm-hmm. Так? Кожен раз закінчувалися програшем. Сподіваємось, що так буде.
0: Порох на пенсію.
2: Але говорячи про європейську інтеграцію України, зараз відбуваються колосальні важливі для нас процеси. Зокрема, Євросоюз змінює правила вступу не тільки для України, але й глобально, де багато розмов іде про те, як Україна буде приєднуватись, можливість відкриття нових кластерів. Тому дуже сподіваємося, що до моменту президентських виборів у Франції багато речей вже буде, скажімо, знаєте, зафіксовано, які навіть при приході там інших політиків до влади не зможуть глобально вплинути на наш шлях в Європу. І точно не Франції говорити про те, як Україні вступати до Європейського Союзу.
1: Ну, просто цікаво, які аргументи вони наводять. А просто кидаючи фрази, і виборці слухають це і аналізують.
0: Ну, це десь
1: такі...
0: в один рядок заявами Трампа про паливо.
2: І альтернативи для Німеччини. Я ж кажу, дуже гарно звучать, і здається, що прості рішення для складних проблем є, але коли починають вони імплементувати ці рішення, виявляється, що король голий, і нічим не можна це підтвердити, і насправді це були балачки, які не мають нічого спільного із політичною реальністю, в якій живе сьогодні Європа.
1: Великим досягненням української дипломатії і роботи нашої делегації при НАТО є візит очільників військових комітетів Альянсу до України. Вперше за 8 років відбувся цей візит. Так, багато говорять про те, більш кому вигідний такий візит. Або НАТО, або Україні. Ну, тут виникають вже питання, кому потрібно
0: більше. Ну, виглядає так, що вони приїхали досвід на бойових дій перейняти.
1: Але відбулася зустріч Драпатого і голови військового комітету Джузеппа Каво Драгоне. Що нам дають такі візити, як вважаєте, і чому саме зараз, вперше за 8 років?
2: Ну, мені здається, що саме зараз, як ніколи, є відчуття в НАТО, що може бути гаряче не в Україні, а на їхніх теренах. Та? І можливість відповідати на загрози з боку Росії. Ну, от просто є книга «Україна» – це книга знань, якою можна користуватися і бути набагато більш ефективними. Та? Хто б міг подумати там 10 років тому, що саме будуть приїжджати тут досвід український брати? Навряд чи хтось. І дійсно питання відкрите, чи Україні потрібне НАТО, чи НАТО Україна потрібна. І мені здається, що це привід для того, щоб питання по-іншому ставити з приводу підтримки Північним альянсом Атлантичним України. Та? Але те, що це дає, ну очевидно, що це зближення між альянсом і Україною. Це точно розуміння того на технічному рівні, та наскільки Україна готова до вступу в Північно-Атлантичний альянс. Ну і звичайно, що це співпраця. Особистісна співпраця завжди набагато важливіша, ніж там рівень політичних заяв, які лунають там із
1: іноземного простору. Ще багато НАТО закидають про те, що ви сидите тут, ви не маєте конкретного досвіду, ви тільки пишете документи, а не знаєте, як на практиці. І тут, аби не закидали навіть ті самі європейці, їм це вони поїдемо в Україну, подивимося, як реально ці технології працюють.
0: Ми бачили, проходило вже кілька навчань військових між підрозділами НАТО і Україною, коли там футбольною мовою в одні ворота, да, ми, наші військові виносили всі їх угрупування, які вони там розгортали. Тому тут, я думаю, що якщо НАТО дійсно готується на східному фланзі для до протистояння з Росією, є які досвід тут переймати в нас практичний.
2: Ну, я ще хотів просто додати, що в нас новий головнокомандувач, з яким потрібно налагоджувати зв'язки. Ми бачимо, наскільки там Драпатий зараз змінює взагалі логіку побудови українського війська, що створюються окремі корпуси, що є там підрозділи окремі, які працюють на Донбасі, які показують результати в умовах, коли ресурсів не вистачає. І от я думаю, що це надзвичайно важливо, тому Україна сьогодні має величезний важіль впливу на європейську політику, на натівську політику, тому що лише ми, росіяни, можемо ділитися досвідом. Але Я підозрюю, європейцям навряд чи щось будуть розказувати. Зате будуть Північні Кореї, які втягують війну, Китаю, звичайно ж, з яким діляться інформацією і привозять офіцерів китайських на лінію фронту. Тому це також боротьба розуму, і я думаю, що Україна тут важлива.
1: Ну і ще багато європейців говорять про те, що НАТО платить гроші за озброєння Україні і передає його. Тому ви маєте взамін отримувати технології від них і взаємопрацювати в цьому напрямку. Також я чула від представників ЄС.
2: Так, ну, НАТО як велика бюрократична структура, та більше, мабуть, тут і координаційна ланка. Але що стосується там озброєння, ну, це країни конкретні, які фінансують, та її, там та ж Німеччина, Франція і багато інших. Тому НАТО важлива як координаційна така організація, яка, втім, не може скоординуватися, що робити, якщо почнуть іти на нарву росіяни і захоплювати країни Балтії. Тут поки що відповідь і немає. Але чогось мені здається, що якби відбулася там пряма агресія Росії проти країн НАТО, то першим, кому б зателефонували і попросили б допомогти на місці, ну, були би точно українці.
1: Ну, зараз таке і відбувається. Так?
0: Ну, але при цьому ми бачимо, що наші партнери в Європі зайняли дуже жорстку позицію в питанні фінансової підтримки України. От прямо максимально жорстку. Гроші в обмін на реформи, причому реформи зранку, гроші ввечері, мовою відомого кінофільму. Власне, чому, розуміючи складність нашого бюджету, коли ми скорочуємо навіть видатки на будівництво укриттів, європейці продовжують займати таку жорстку позицію.
2: Ви знаєте, в нас же ж там не перший рік цих домовленостей із європейцями, там на десятку, мабуть, різних програм, ну і не тільки європейців, але взагалі світових інституцій, як Міжнародного
0: валютного фонду. Світовий банк, МВФ, да.
2: Так, була чітка домовленість, і її розуміли наші партнери, що якщо ми не змогли протиснути важливі євроінтеграційні, взагалі якісь цивілізовані та етапи реформ до повномасштабного вторгнення, то зараз, користуючись ситуацією складною, бюджетною і потребою України в цих коштах, ми маємо це зробити зараз. Та, і змусити Україну бути на одному рівні із Європою в контексті реалізації реформ, впровадженні політик і інших процесів. І очевидно, що європейці трошечки в шоці, так чесно кажучи, від того, що Україна, яка так потребує цих коштів, не приймає на рівні там парламенту, уряду величезної кількості рішень. І зараз це стало принциповою позицією, коли європейці, з одного боку, усвідомлюючи, що шлях України до ЄС і її там членства є невідворотнім, але при цьому потрібно, аби Україна була готова та приєднатися до ЄС. Звідси і такі вимоги, я думаю, що вони дуже важливі і в контексті того, що та допомога вся, яка буде надходити, аби вона дійсно була спрямована на потреби першочергові України. І, до речі, говорячи про цю зміну підходів Євросоюзу до розширення, там дуже конкретне є одне питання, яке будуть вже наступного тижня обговорювати в на найвищому, скажімо, рівні, про те, що після вступу до Європейського Союзу ті країни, які от щойно приєдналися, протягом 10, 15 чи 20 років взагалі не мають права відкочувати ті реформи, які вони зробили задля вступу в ЄС. Щоб не повторити банально досвід Угорщини, яка галочки поставила біля кожного пункту, але потім ми побачили, до чого Орбан довів Угорщину і угорське суспільство. Тому я думаю, що насправді це на користь українцям, це на користь нашому суспільству, і це там унеможливлює багато речей, до яких хотіли б вдатися окремі гравці політичної арени.
1: А ви згадали комітет з питань розширення ЄС, і якраз Марта Кос вийшла заявою і сказала, що не виключає того, що будуть розділяти переговорні треки щодо вступу в ЄС Молдови та України. Ми знаємо, що сьогодні вони йдуть паралельно, і кластери, якщо відкриваються для України, вони відкриваються для Молдови. Якщо для Молдови відкриваються, вони для України. Для нас має принципове значення це?
2: Для нас важливо групуватися з іншими країнами, які прагнуть вступу, тим паче наші сусіди, тим паче країни, з якими в нас багато спільних і викликів, можливо, і спроможностей їх долати, ці виклики. Тому для нас, звичайно, це було би великою перевагою та збереження такого треку, хоча я чув багато від людей, які активно залучені в євроінтеграційні процеси, що у Молдови подекуди є набагато швидші темпи впровадження реформ, і вони готові були б уже стрибати в наступні кластери і демонструвати свою ефективність. Тому для нас це щонайменше важіль тиску на Європу про те, що ми є групою, ми групою будемо досягати результатів, і розширення так само має бути колективним, а не поодиноким, тому що тоді Україну можна було б залишити трохи позаду, зважаючи от на те, що Євген каже про нездатність прийняти там десятки рішень, які відкривають нам шлях до 30 мільярдів євро, якщо я не помиляюся.
0: Ну, приблизно такі, про такі суми йдеться мова, але дійсно така певна парламентська криза у нас утворилась, причина якої можна тут ще кілька годин досліджувати.
1: Але також українців дивує те питання, чому з одного боку міністр фінансів їде до Брюсселю і нам кажуть, там ні, фінансування ми не будемо надавати додаткове вам попри аргументи, попри пояснення, але паралельно з цим нам дають зелене світло на відкриття нових переговорних треків до вступу в ЄС. Це виходить різні питання. Різні питання. Тобто, чому з одного боку фінансування ми вам не будемо давати на покриття додаткових витрат, але в ЄС вступайте і надалі.
0: Ну, тому що відкриття кластерів – це потенційно ціни вступ країни в Європейський Союз, а отримання фінансування – це вже підвзяті зобов'язання, наші кошти, які ми маємо виконати. Тобто тут крок А, крок Б.
1: Там працюють вже одні дипломати.
2: Тут... Ні, тут ще справа в тому, що якщо ми говоримо про відкриття кластерів, загалом консенсус є в країн Євросоюзу, що їх взагалі треба було б всі відкрити. Та? Тут є угорці, можливо, ще хтось по окремих кластерах, хто проти. Тому чим більше кластерів відкриється відразу, тим краще глобально для Європи, тому що ми уникаємо якихось політичних суперечок непотрібних з приводу того, як Україну допускати до виконання цих вимог. І чим швидше вони відкриються, тим швидше Україна зможе прийняти необхідні рішення для того, щоб повністю бути готовою до вступу. А от що стосується фінансування, тут логіка інша в тому, що ми вам кошти, ви нам даєте рішення, але в першу чергу не нам, а собі, та українці. Ви ж будете жити за цими правилами. Тому через це є така різниця, але говорячи про Євросоюз, дуже розрізнена, дуже багатошарова організація, яка має багато рівнів, яка має багато різних процесів паралельних. І тут ще треба гарно постаратися, аби розібратися по всіх напрямках, де ми що зобов'язані, що можемо отримати.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми – це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. Тут і зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся. Ми не особливі. Такі, як ти. Ми обрали не втікати. а захищати своїх.

0: Державна прикордонна служба України.
1: ТСН тиждень з Алою Мазур. Завтра.
2: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
3: Два, один.
2: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
1: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20-й.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
4: Вони називають це найбільшою катастрофою євреїв після Холокосту.
5: Різанина була однією з цілей цієї спецоперації. Саме різанина. Свідомо вбивати людей, причому жорсткими способами.
4: Формально війна закінчилась. Фактично ще триває.
6: Під'їхав джип, розстріляли всіх і поїхали.
4: Ми дивимося один на одного. І як у дзеркалі бачимо схожі шрами.
7: Із-за зриної волни я пролетів 7-8 метрів.
4: Нам пропонують мир за їхнім сценарієм. Але в цьому сценарії є білі плями. Ключове запитання – кому вигідна ця війна?
8: Саме жовтня – день народження Путіна.
9: В мене немає доказів. Я не зможу дістати тобі посвідчення КДБшника, якого я вбив в Газі. Немає такого. Я можу лише здогадуватись.
10: Мертвих не спитаєш.
4: Але якщо ми не чуємо відповідей, це не означає, що їх немає.

0: кібуц Беері, селище, яке називають Ізраїльською Бучею. Сектор Газа поруч. За кілька годин 7 жовтня 23-го терористи Хамас вбили тут більше сотні людей.
1: В нас море вбитих дітей.
0: Скільки у вас було вбито дітей?
1: У нас було вбито 10 дітей віком від 2 місяців до 18 років.
0: Тобто вони свідомо вбивали дітей?
1: Так, діти – це що? Це майбутнє.
0: Серед тих, хто вижив в Беері, був і цей немолодий чоловік – Петро Столба. В бетонну захищену кімнату встигла забігти вся його родина.
1: Я, дружина, син, невістка вагітна на 4-му місяці і онук, рік і 10 йому.
0: Насправді Петру пощастило. В кожному ізраїльському будинку є захищена кімната. Міні-бункер від уламків ракет, які летять з Гази. Але ніхто не розраховував, що навздогін за ракетами з Гази прорвуться тисячі терористів. І бетонні укриття перетворяться на пастки.
1: Відома родина Бахар. Він втратив ногу, тому що він довгий час був поранений. Дружину його та сина вбили через двері.
0: Вони в захищеній кімнаті були?
1: Вони в захищеній кімнаті були, так. В них стріляли через двері, тоненькі. Оця гума почала плавитися, почала горіти. Стріляли звідси. Двері були закриті. Вся стіна побита кулями. Це кулі, які пройшли крізь двері і які їх вбили.
0: І запах. Запах є тут. Він нікуди не дівається.
1: Запах крові, він досі залишається.
0: Якщо терористи не могли пробитись до укриттів, перетворювали будинки на факели. Разом з людьми. Тобто цей будинок, він не тільки розвалений, він ще й спалений. Вони спалювали людей, так?
1: Так, звісно, вони прийшли сюди, і я чув, як вони запалюють газову горілку. Тобто дало з газом, як напалмом. Приходить, горілку запалює і підпалює все. Починає горіти все дерев'яне, меблі, все, що могло горіти, горіло.
0: А люди, які жили в цьому будинку?
1: Їх вбили.
0: А це сусідній кібуц – Нахаль-Оз.
2: Якщо рахувати від будинків до будинків, ми за 700 метрів від Гази.
3: The Gaza Strip were 700 meters away.
0: Тут було значно менше жертв. Група солдатів, яка тут опинилась майже випадково, чинила шалений опір. Багатьох це врятувало. Елад Потерман і його дружина Марія закрились в укритті і готувались битися, скільки зможуть.
3: So I figured once they break in, we're going to go to...
2: Ми готувались битися, коли вони прорвуться. І я розумів, що я програю цей бій. Їх було мінімум 3 з автоматами. Але я сказав собі, що зроблю все, що зможу, і вироблю хоча б одного з них. В укритті була ніша. Я посадив Марію в цю нішу. Вона тримала нашу маленьку дочку Лін в одній руці і ніж в другій. А я став біля дверей з сокирою.
0: Пізніше Марія зізналась чоловіку, що цим ножем була готова вкоротити віку власній дитині. Бо знала, що на неї чекають страшні муки, якщо терористи прорвуться.
4: Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Валіллахі альхамд! Аллаху акбар! Аллаху акбар!
3: So, it depends on who you got.
2: Якщо ви маєте справу з найбільш радикалізованою свідомістю, яку мали хамасівські суперемпати, вони могли зробити все, що завгодно.
3: There was no limit to what they'll do. So Maria fought
2: Отже, Марія подумала: якщо я зроблю це швидко, я не дозволю їм зробити те, що вони хочуть зробити.
3: That was her mindset. That would also
2: Це стосується і вашої ситуації в Україні. Люди, які творять такі жахливі речі, не психопати і не соціопати. Соціопати і психопати роблять те, що їм подобається, і те, що тільки вони хочуть. Це така особливість психіки. Люди, які скоюють страшні речі, люди, які спалюють дітей, які йдуть на найстрашніші злочини, суперемпатичні по відношенню до іншої сторони. Їм серйозно промивають мізки, і вони починають думати, що спалюючи це українське немовля, вони звільняють велику Росію від геїв, нацистів або не знаю від чого. І тут те ж саме.
5: 7 жовтня проводилося Хамасом від початку саме як армійська операція. Різанина планувалася одразу. Тобто є маса документів, які були знайдені, в тому числі особисті розпорядження Сінвара, які говорять про те, що різанина була однією з цілей цієї операції. Свідомо вбивати людей, причому жорсткими способами, як спосіб залякування. Але різні дії планувалися, в тому числі як армійська операція. Причому планували її люди, які закінчували якісь академії військові.
6: Навіть так?
5: Це однозначно. Абсолютно.
7: Ось розвідувальні плани, які ми захопили 7 жовтня і після того. І ви можете бачити, що в них є конкретні супутникові знімки конкретних локацій з відмітками. Тут позначений район проживання цивільних в кібуці біля кордону. Район, який вони мали захопити. Це план атаки на місто Здерот. План оригінальний. Ви можете бачити конкретні цілі, координати, опис, з чим вони мали зустрітися там. І ви бачите багато різних позначок. А це конкретна адреса з назвою вулиці та номером будинку. І позначка тут. Такими маркуваннями позначені цивільні бомбосховища, які використовуються як укриття на зупинках. Вони їх позначили як об'єкти, які планувалось атакувати. Укриття маленькі, 2 на 3 метри. Там може поміститися 6-7 людей максимум. Я Майя Ізучеєва. Мені 31 рік. Моя професія – інженер. На фестивалі «Нова» я працювала на контролі. І моя робота була звіряти ім'я у квитку з іменем у посвідченні. Мені дуже пощастило, що я була однією з перших, кому вдалося вибігти за паркан. Я побачила Сагі, мого друга, біля укриття. І він показував мені: «Іди, іди сюди, до укриття». В укритті було 30 людей, 29, якщо бути точною. Усі в укритті були як божевільні. Хто кричав, хто молився. Я відчула, що хтось узяв мене за руку, і я побачила обличчя Сагі. Він дивився мені в очі і казав на івриті: «Майя, ми тут не залишимося». Я почала з ним сваритися. Я думала, що з мене досить. Казала йому, типу: «Сагі, там бомблять, ракети літають».
6: Вже 7:35, Сагі. Ми тут під захистом. Це укриття. І назовні йде стрілянина, реальні кулі. Ти хочеш вийти звідси? І він тримав мене за руку і казав лише одну фразу. Ми не залишимося тут. Не залишимося. Я була переконана, що невдовзі поліцейські з фестивалю прийдуть і знищать терористів. В мене і уяви не було, що зайшли 3000 терористів, і поліцейські на фестивалі вже вбиті. Нам дуже пощастило, що ми залишили це укриття за 5 хвилин до атаки терористів. З 29 людей у цьому укритті шестеро вижило. 6 забрали у заручники, решта були вбиті.
0: Сектор Газа – дуже маленька територія. Відокремлена від Ізраїлю смуга землі площею 360 квадратних кілометрів. Тут проживає близько 2 мільйонів палестинців. В 2007-му владу в Газі захопив рух Хамас. І сектор, де-факто, став окремою квазідержавою з урядом терористів на чолі.
8: Це стіна між Ізраїлем і Газою. Далі сумнозвісний сектор. Стіна висока, бетонна, довга, є кулеметні вежі, є спостережні. Отам проходить рокадна дорога, є 2 паркани з колючим дротом, електронні датчики, камери спостереження. Зараз на нас дивляться як мінімум 3, і оператор за бажання може зробити зум та побачити якісь дрібні риси на моєму обличчі. Тож виникає запитання, як при всіх цих засобах терористи змогли подолати ці бар'єри та потрапити на територію Ізраїлю.
0: Ізраїльтяни вірили в цей паркан так само, як і українці, в загородження на Перекопському перешийку. Так само, як і ми, вони досі не отримали відповідь на запитання, чому ворог прорвався. Цю дівчину звали Хадар Мір'ям Коен. Їй було 18.
9: Це жетон Хадар. Єдина її річ, яку нам повернули, коли знайшли її тіло.
0: Хадар служила на кордоні з Газою. Її робота була спостерігати за сектором Газа і доповідати про будь-яку підозрілу активність на території сектору. Вона була однією з багатьох спостережниць корпусу захисту кордону, які мали виявити терористів раніше, аніж вони нападуть на територію Ізраїлю.
9: Дівчата, які сидять там, на спостережному пункті, насправді сидять перед екраном з камерами, які можуть продивлятись глибоко в територію сектору та мають негайно доповідати про будь-який рух Хамас. Будь-який рух, який би був незвичайним або нетиповим.
0: Саме з цими 18-річними дівчатами хамасівці розправились з особливою жорстокістю. Не треба пояснень, що саме зробили нападники з тими, хто вижив. Достатньо подивитись на закривавлену піжаму колеги Хадар, спостережниці Наамі Леві, яку під радісні вигуки натовпу відвезли до Гази. На цьому відео Хадар в укритті. За лічені хвилини до загибелі. Помітно, що дівчина намагається не панікувати і пише заспокійливі смски батькам.
9: Ми одразу ж їй зателефонували. Вона встигла сказати нам: «Тату, все добре, я не можу зараз розмовляти, я вам передзвоню».
10: Шалхала нам WhatsApp.
9: І вона почала писати нам текстові повідомлення, а ми їй надсилали голосові. Вона не хотіла, щоб ми були в стресі та чули весь шум бойових дій всередині їхньої бази.
0: Хадар з перших днів служби казала своїм батькам, Хамас готується до чогось дуже серйозного. Її батьки стверджують, командування отримувало рапорти від усієї групи спостережниць.
9: Правда в тому, що всі останні три місяці, коли вона почала служити на базі Нахаль-Ос, вона говорила нам, що, ймовірно, готується вторгнення. Але ми не дуже вірили, що це може бути вторгнення такого масштабу. Бо якби ми знали, я б не дозволив їй служити там. Але, очевидно, всі про це знали, і, на жаль, саме це сталося.
10: Вони говорили про це на базі, про це говорили солдати, про це говорили офіцери. Судячи з того, що робив Хамас, вони припускали, що буде вторгнення. Вони розуміли, але не готувалися до цього. Нічого не зробили, щоб запобігти цьому. Ймовірно, вони не вірили, що буде такий масований напад. Вони думали, що це буде рейд кількох терористів, які увійдуть до одного з населених пунктів. Вони не думали, що вони дійдуть до військових баз. І ми чекаємо, коли з'явиться державна слідча комісія, яка вкаже на винних, на тих керівників, які мають взяти на себе відповідальність і заплатити, понести покарання за те, що сталося того дня.
0: Але проблема значно глибша, ніж ігнорування рапортів 18-річних дівчат. Полковник резерву, колишній львів'янин, десантник Арія Зайден, добре знає Газу. Одних спостережниць замало, бо нічого, крім паркану, не стримувало терористів. Це висновок офіцера. Солдатів не готували оборонятися. Та й фактично лінія оборони була відсутня.
11: Ми розуміємо, що дещо змінилося. Нова директива була для бійців там інакшого, що якщо є обстріл, вони йдуть до захищеного простору. На це все. Ви перетворили військових в громадських. Громадські не можуть дати відсічі дивізії, яка рухається на вас і діє дуже злагоджено і дуже жорстко. Час між тим, коли закінчується артилерійська підготовка, між тим, коли заходять піхотні частини, був менше, ніж 15-20 хвилин. Це максимально професійна армія, яку ми побачили. Вона була маленька. Це терористи, щоб не було тут питань. Але це ніяк не зменшує того, що вони були дуже підготовлені. Це була спеціальна операція дивізійного масштабу.
0: Хамас знав всі слабкі місця оборони Ізраїлю. Хтось готував цю професійну армію терористів. І головне, проводив якісну розвідку для них.
12: У нас вважається, що це був Іран.
13: В нас вважається, що це був Іран, і навіть один генерал іранський, він обмовився одного разу, що він був у секторі Газа і брав участь у плануванні операції «Потоп Алякси».
0: Але цей ізраїльський військовий вважає, що з того боку, крім іранців, працювали і його колишні співвітчизники.
14: Мене звати Льоша Горелик. Мені 51 рік. Я приїхав до Ізраїлю 30 з гаком років тому, з Москви. На сьогодні я солдат 98-ї дивізії спеціального призначення. Я командир оперативної групи при штабі дивізії.
0: З цією групою Олексій увійшов до Гази. Написи, які спецпризначенець залишав на близькосхідних руїнах, зрозумілі кожному українцю. Але він вважає, що з боку противника були люди, які теж розуміли їхній сенс.
15: Я предвзят.
14: В мене упереджене ставлення. Я займаю виключно антиросійську позицію, антипутінську позицію. В моїй групі є певна кількість російськомовних хлопців. З України, з Молдови, з Білорусі, з Росії,
15: з Литви.
14: Для нас російська рідна. І коли ти чуєш російську мову з сильним кавказьким акцентом, окремі слова, ти їх розумієш. Ми навіть сперечались із знавцями фарсі. Ті стверджували, що на фарсі говорили, але ми всі одностайно вважаємо, що розмовляли російською. І потім ти бачиш, армія оборони Ізраїлю захоплює певну зброю. І ти бачиш зброю, яка не може бути в терористичної організації та навіть в армії іншої країни. Тільки в російській армії може бути така.
16: This is конкурс.
17: Це конкурс 9М113. Конкурс і метис.
7: В них чудова конструкція, прекрасна протитанкова зброя. АК-104 ми знайшли тільки в Лівані. Отже, ці три з Лівану. Кілька АК-103 ми захопили під час нападу 7 жовтня і ще більше пізніше в самій Газі. Це зразок пускової для ракети, які вони виробляють самі. Спеціально під ракети, які вони дістають з російських підвісних установок, які встановлені на гелікоптерах. Некеровані ракети повітря-поверхня або повітря-повітря.
17: Де вони це беруть?
7: Це слушне запитання, я не знаю.
0: Так само без відповіді залишається запитання, хто допоміг Хамас розробити грандіозний план підземних комунікацій у десятеро довших, аніж київське метро. 700 кілометрів тунелів на клаптику землі удвічі меншому за Київ. Ізраїль дивним чином не помітив цього великого будівництва.
10: Строительство такого тунеля это инженерно продумана.
18: Будівництво такого тунелю це інженерна продумана серйозна робота. Там є електрика, туди проведена вода. Не в усіх, там є різні тунелі з різними задачами. Є тунелі, які вели з точки А до точки Б, щоб ізраїльські безпілотники не помітили. А були тунелі, які будувались, щоб бути місцем проживання. Тобто були тунелі з душовими, з туалетами, з кухнями.
10: З
18: продовольством, приготованим всередині, ліжка стояли. Тобто були великі тунелі. Були тунелі розміром, щоб машина вантажна проїхала. Цей тунель був в 3-4 сотнях метрів. Тобто вихід, який ми знайшли, він був поруч з КПП РС. КПП РС сам по собі – це головний пішохідний перехід для жителів Гази до Ізраїлю.

0: Тобто...
1: Невідома людина,
0: так? Невідома людина. Міхаїл, це мій друг, товариш. І жінка іскала мені аж до вечора. Це от зла, що Росія, Сіверна Корея, Іран. Це одно зло.
2: Це місто переважно на боці добра. Ми помічаємо українські прапори поруч з ізраїльськими. Зірки Давида вписані в синьо-жовті кольори. На автівках з ізраїльськими номерами українська військова символіка. Водії нам кричать «Слава Україні!» І в мене відчуття, що існують два Ізраїлі. Один – це вулиця, другий – це політичний Олімп. Один – це той, де за опитуваннями 68% підтримує Україну. І другий – де еліта боїться вичавити з себе слово «агресія» по відношенню до Росії.
3: Когда-то это объясняли ситуации
4: в Сирии є велика російська присутність. Нам там треба робити свої справи. Росія буде стримувати Іран. Росіяни нам не заважають. Якось склався такий баланс.
3: Есть такой вот, на мой взгляд,
4: є такий ірраціональний страх перед Росією, який успадкували від Радянського Союзу. СРСР був багато десятиліть від війни шестиденною, послідовним, відвертим ворогом Ізраїлю. Так було завжди. Він підтримував наших ворогів.
3: Так було завжди. Підтримував наш ворог.
4: Планував вторгнення військове. В цілому Росія в своїй близькосхідній політиці дотримувалась того ж курсу. Підтримка терористів, підтримка всіляких уперів в нас на Близькому Сході. І найголовніше – це її стосунки з Іраном. Тому, я думаю, в Ізраїлі саме тому такі обережні. В них є можливість нам нашкодити, а в нас їм не дуже. А в них нам є. Ми ж не будемо Москву бомбити.
5: Те, що відбулося 7 жовтня, люди, які пережили Холокост, вони кажуть, що німці до такого не доходили. Принаймні, німці не афішували. Вони намагались приховати свої злочини. А ці все записують, показують і розповсюджують.
2: Сенс цього кривавого ритуалу починаєш розуміти тут, в пустелі, серед розстріляних автомобілів, які мільйони людей бачили на жахливих відео «Хамас». Одна з больових точок Ізраїлю – музичний фестиваль «Нова». Місце, де дивом вижили Майя Ізучеєва та її друг Сагі. І звідки не змогли вибратись 377 інших людей. Фотографії жертв на тому місці, де вони зустріли свій останній світанок. Переважно молоді люди. Є 18-річні, навіть 17-річні, майже підлітки. Хамас планував масову страту ізраїльської молоді. І це був меседж. Мовляв, ми заберемо у вас ваше майбутнє на тому єдиному клаптику землі, де ви будуєте свою націю.
6: My little sister Shira was...
7: Моїй молодшій сестрі Ширі було 23 роки. Вона щойно повернулася з поїздки до Індії та планувала після 7 жовтня почати заняття в коледжі. Вона загинула не одразу. Вона отримала кілька куль в горло і була жива ще кілька годин. Над її тілом не наругались, це я знаю точно. Але тоді не знала. І тоді я не знала, як це можливо. Моя сестра вбита. Як це можливо? Хтось скаже мені? Ми живемо в цій країні, де всі говорять нам, що це найбільш безпечне місце для євреїв. І уряд, і армія.
2: Кажуть, що безпека – це як друга релігія в Ізраїлі.
7: Нам казали, це єдине місце в світі безпечне для євреїв. Хтось може пояснити мені, як моя сестра, яка не була солдатом, пішла на свято з іншими людьми всередині Ізраїлю, не в якомусь небезпечному місті.

0: була жорстоко вбита. Ніхто мені не дає відповіді.
1: Це запитання тут ставить собі сьогодні майже кожен ізраїльтянин. Не тільки ті, хто вижив на Нові, або кого звільнили з тунелю під Газою. І відчуття небезпеки лише посилюється, коли єдність, так потрібна єврейському народу для виживання, втрачається в найбільш загрозливий для нього момент. Чорно-біле море сильно збуджених людей – це демонстрація тих, хто не хоче служити в армії. За нашою термінологією – ухилянтів.
0: Вони протестують не проти ізраїльської армії. Ніхто не проти армії. Вони протестують проти призову. Вони хапали мою камеру, мій штатив, топталися по моїй торбі, насувались в притул, грубо кричали мені в обличчя. Хотіли мене виштовхати звідси. Вони вважають, що я занадто відверто вдягнена, недостатньо стримано. Моя футболка занадто відверто виглядає. Ми спробували працювати всередині протесту, але це не просто, коли тебе оточує 500 тисяч ультраортодоксів.
1: Приблизно мільйон релігійних євреїв мали право не служити у війську. 10% населення. Але війна все змінила. І щойно з'явився законопроект про санкції проти ухилянтів. Сотні тисяч ультраортодоксів вийшли на вулиці Єрусалима під плакатами «Краще заграти, аніж в армію».
2: Але те, що підходить Ізраїлю, не підходить Україні. Ізраїль може дозволити собі такі протести. В Ізраїля потужні союзники, які можуть відправити свої літаки і збити іранські ракети. В нас союзники дуже обережні. І російські ракети нам не збивають. Тож, якщо б ми побачили такі протести в Україні, це могло б означати для нас просто катастрофу.
1: Все як і скрізь. Війна, яка спочатку зцементувала Ізраїль, зараз фрагментує суспільство, бо дуже довго йде. Якщо спрощено, одні хочуть воювати до перемоги, інші готові на мир за будь-яку ціну, бо не все так однозначно.
3: Я вже пробачив і Хамас, і уряд Ізраїлю.
1: Маоз Інон, відомий ізраїльський підприємець, активно виступає за створення однієї держави з палестинцями. Хамасівці перелетіли через цю стіну на мотодельтапланах, і тут, в поселенні Нетівха Азара, вони вбили його батьків. В це важко повірити, але Маоз не шукає помсти.
4: В мене немає ненависті. В мене немає бажання помсти або бажання когось покарати. Тільки великий сум. Великий сум через втрати та трагедію, через вбивство моїх улюблених батьків Біллі та Якова. І великий сум за всіх, хто втратив свої життя. За палестинців та ізраїльтян. І спосіб перенаправити мій біль, мій сум і мої страждання і вилікувати себе як людину, тому що я був абсолютно розгублений після 7 жовтня. Єдиний спосіб вилікувати себе – це досягнення довготривалого миру між палестинцями та ізраїльтянами. І мої батьки будуть згадуватись як жертви війни, які загинули за мир.
1: Ідея створення Конфедерації Ізраїлю та Палестини набирає обертів саме серед ізраїльтян. Її прибічники вважають, що немає нічого неможливого. Аргумент – зараз головний союзник Ізраїлю в Європі – це Німеччина. Але саме в Німеччині 90 років тому і розпочалась катастрофа, відома як Холокост. Якщо казати про Німеччину та Ізраїль, це довга історія. Адже це був довгий процес, поки німці визнали свою провину перед єврейським народом, колективну провину. І я маю сумнів, що Хамас після 7 жовтня визнає свою провину за вбивство такої кількості людей.
0: Або що Ізраїль визнає свою провину за вбивство сотні тисяч людей.
5: Але питання в тому, хто вдарив першим.
0: Я не думаю, що зараз це питання. Для мене, як для ізраїльтянки, все це байдуже. Яке діло до того, хто почав першим? Все, що мене турбує, як я можу виховувати своїх дітей в добробуті та безпеці, в себе вдома. Якщо у вас діти, хіба вас цікавить, хто розпочав першим? Головне, щоб вирішити проблему. Ми кажемо, ми тут були завжди. І вони кажуть, вони тут були завжди. Я молюсь на Біблії. Вони моляться Аллаху. І хто має право судити? Мені потрібен вихід з цієї катастрофи. Я хочу жити в мирі і хочу, щоб жертви з обидвох боків припинилися.
1: Реальність відрізняється від мрій. Хамас – це диктатура, з якою неможливо домовитись. Тримаючись за владу в Газі, вона готова знищувати не тільки євреїв, а й власний народ. Спецпризначенець Олексій Горелик зрозумів це, коли побачив в бінокль, як мирні жителі по той бік стіни мали сміливість виступити проти влади терористів, за що отримали по кулі. Публічно. Показово.
6: В тебе є групка людей, на яку ти дивишся в бінокль, і ти бачиш в них якісь плакати. Я не читаю арабською, але я припускаю, що там написано. Там був якийсь значок, червоним перекреслений, що там, умовно, ні війні, ні Хамасу. Люди чогось вимагають, проти чогось протестують. Приїжджає джип. Виходять люди, пах-пах-пах-пах, розстріляли всіх. Всіх поклали. І поїхали. 25 секунд. Навіть якщо б ти міг щось зробити, навіть якщо б ти сказав по зв'язку, дайте мені артилерію в це місце, покласти і тих, і інших.
1: Напевно, це просто треба прийняти. Американський президент урочисто проголосив, що відтепер на Близькому Сході настав мир. Але люди, чиї історії переписала війна, називають це іще одним перемир'ям. Елад Потерман і його дружина вижили тільки тому, що терористи не змогли зламати двері бомбосховища. За кілька місяців після нападу Елада вивели зі стадіону в Ліверпулі за банер на підтримку ізраїльських заручників. З тих 6 заручників, яких захопили в укритті смерті, там, де ховалась Майя Ізучеєва, живими повернулися лише 5. 6-й Херш Голдберг Полін був розстріляний в цьому тунелі всього за кілька днів до того, як підземну в'язницю знайшла ізраїльська армія. Батьки військової спостережниці Хадар Міріам Коен продовжують вимагати створення комісії з розслідування обставин вторгнення. Комісію досі не створено. Хамас не знищено. Він залишається при владі в Газі. Як Путін в Росії, він готовий тримати її зубами і віддавати не збирається. Війна поставлена на паузу, влаштовує глобальних гравців. І якщо хтось з них вкотре захоче поміняти світовий порядок, йому достатньо буде знову піднести сірника до порохової діжки під назвою «Газа».

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
0: «Ми – Україна». Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: І єдині новини у центрі подій.
3: Ось уже 13 років поспіль у моєму житті настає день, коли серце б'ється частіше. Я знаю цей ритм. Кожен рух відточений до дрібниць. Обладнання, мінімум одягу, техніка. Це час, коли я вирушаю на зустріч пригодам. Дивовижним, захоплюючим, шокуючим. Туди, де відбувається найважливіше та найцікавіше. Туди, де твориться історія. Але у 2022-му усе змінилось.

0: залишаюся, аби розповісти історію моєї рідної країни, яка бореться та продовжує жити. Країни, яка сьогодні в центрі уваги всього світу. Світ на виворіт. Україна.
1: Побігли. Сподіваємось, все добре. Головне з людьми.
0: Майже третина України засіяна вибухівкою. Це, наприклад, як дві Австрії чи п'ять Молдов. У рейтингу найбільш замінованих країн світу ми, на жаль, на першому місці. В цьому жахливому списку Україна вже обігнала Афганістан, Мозамбік і навіть Камбоджу.
2: Чуть-чуть ти такий з'їхав на траву, я гахнув.
0: Скільки разів в житті помиляється сапер?
3: Двічі, другий, останній.
0: Щодня хтось із українців підривається через боєприпаси.
1: А якщо піти побігати в це поле, не дай Бог.
0: Професійних саперів критично не вистачає. Тому фермери намагаються розміновувати поля самостійно.
4: Їхав і політав.
0: І все це заради того, щоб на столах був хліб.
5: Звичайні будні українських фермерів. Просто треба дивитись, щоб трактор не наїхав на ракету.
6: Щоб нашим діткам було що-то кушати, тому що було дуже важко.

0: кліп. Нам здається, що ми знаємо ціну кліпу. Так, знаємо. Хороша. Але справжню ціну навіть не уявляємо. Сьогодні ми познайомимося зі справжніми героями
1: і почуємо моторошні історії про те, який насправді дорогий сьогодні хліб. І повірте мені, після цих кадрів ви будете ставитись до хлібу зовсім інакше.
2: Навіть коли Збройні Сили звільняють території, вони продовжують залишатися небезпечними. Сотні людей гинуть та травмуються, натрапивши на вибухівку. Особливо заміновані поля, тому фермери у безвиході, бо не можуть зайти на власні землі. Втім, український креатив не спинити. Сьогодні світ на виворіт потрапив туди, де зазвичай не буває сторонніх очей. Тут, у місці, яке ми не можемо називати, проходять секретні випробування унікальної машини, яку розробили наші фермери.
3: Як у вас виникла ідея взагалі створити таку штуку?
4: Взагалі ми аграрії. І до нас звернулися десантники і кажуть, ми бачили, що аграрії вже самі розміновують. Нам потрібні такі машини, катки, які будуть наживні, які будуть рятувати життя, рятувати техніку.
3: Ось, друзі, бачите, як цікаво. Військові звернулись до людей, які займаються сільським господарством, і попросили з їх досвідом розмінування полів вигадати щось для того, щоб розміновувати інші місця, не тільки поля.
2: Лише вдумайтесь, наскільки круті наші аграрії, що до них по допомогу звертаються військові. Цей пристрій простий і водночас геніальний.
3: Ось так виглядає у зібраному вигляді ця машина для розмінування. Ось передній каток. Раз, два, три.
2: Сьогодні ми маємо унікальну можливість побачити перші випробування цього розміновувача.
4: Цей каток підважить порядка 80 кілограмів. Одне резиновий виріб. Він так поглинає міни.
3: Тобто за рахунок того, що це, по-перше, гума, а по-друге, багато отворів, воно як амортизатор, так?
4: Абсолютно. Навіть якщо це буде танкова міна, все рівно він прийме її на себе. Зараз ми випробуємо колесо і подивимося, як далі буде вести себе прилад.
2: Тест-драйв інновації відбувається у кілька етапів. Спочатку під колесо кладемо 200 грамів тротилу.
3: А чому саме 200 ви вирішили?
5: Це протипіхотна міна. Вогневий спосіб підпалу, так.
3: І побігли, да?
5: Увага, підпал. Пішло.
3: Зараз воно вибухне. Саня, туди, Саня. За 50 метрів треба відійти і дивимось. Підлетіло метрів на 5 приблизно. Підходимо. Наша камера вціліла. Бо зазвичай машина-розміновувач після вибуху вона вже не придатна для подальшого використання. О, пошкоджено все ж таки.
5: Чи навіть проїде.
3: Можна далі використовувати?
5: Конечно.
3: А може трошки більше заряду?
5: Давайте удвоїмо.
3: 400. Це як в школі пацани, коли взривали. А давай більше.
2: Всі увійшли в азарт, тож подвоюємо заряд.
3: 400 грамів тротилу. Подивимось, як це гумове колесо тримає. Давайте подалі відійдемо.
5: Вибух.
3: От, на жаль, такий сьогодні світ на виворіт. Ого, воно підлетіло. Розірвало добряче. Побігли.
6: Воно боєздатно.
5: Воно ще поїде.
3: Воно поїде, так?
6: Так.
3: Ось бачите, не дивлячись на подвоєний заряд, воно має право на життя і буде працювати далі. Круто.
2: Розробка наших звичайних фермерів демонструє дивовижні результати. Настав вирішальний момент. Час протестувати всю конструкцію на ходу.
3: Ось там, біля лісу, вже встановлена вибухівка, пів кіло тротилу, і ми побачимо, чи витримає воно. Хочемо побажати вам успіхів і удачі.
5: Дякую. Зараз все побачите.
3: Ми встанемо на безпечну відстань. Ось посеред дороги. Бачите, детонатор від ТМ-ки, танкової міни. І ось тут буде вибух.
7: Все, відходимо.
3: Можемо починати рух. Зараз Хаммер рушає, наближається. 30 метрів до міни. Приблизно 10 метрів останні до міни. Зараз буде вибух. Зараз. Приготувались.

0: people are doing this. Shut up. Сподіваємось, все добре. Головне з людьми. Ну там броньована машина. Має все бути дуже добре. Ух! Не просто добре, винятково. Подивіться, тільки переднє колесо трохи підняло і зігнуло цю конструкцію. А взагалі спрацювало, реально. Машина ціла, піла, цілий. Виходьте. Ну що, вас можна привітати. Страшно? Ну, виглядало страшно, але подивіться, результат який винятковий. Все добре. Я вас вітаю. Це точно працює.
1: Розірване колесо не критично, тобто підлаштовуємо все і можна далі продовжувати рух цим колесом.
0: Да? Тобто вона ще й поїде сама далі, да? Після вибуху.
2: Давайте подивимося.
0: Давайте подивимося. А можна я за кермо?
2: Все.
0: Ну що, спробуємо, поїхали. Чи потягне воно цю конструкцію, коли вона вже взірвана? І я легенько натискаю на газ. Поїхала! Прекрасно їде, все працює, все норм. Круто! Я зрушив з місця, і ми довели, що це можливо. Після підриву вона може рухатись навіть з цією конструкцією. Круто. Я думаю, ось ця технологія буде просуватись, розвиватись, модернізуватись.
3: Ми повинні показати приклад всьому світу по швидкому розмінуванню. Це не буде тривати десятиліття. Ми зробимо це все надзвичайно.
0: Я читав прогнози про 70 років на розмінування.
3: З такими талановитими людьми, які живуть в Україні, звичайно, нам це вдасться набагато швидше.
4: Для такого оптимізму насправді є підстави. Винахід дуже крутий. Але, на жаль, не всі українські фермери можуть придбати таку дорогу техніку. Втім, не забуваємо, що українці – креативна нація. І зараз з'явилося десятки умільців-аграріїв, які створюють власні версії розміновувачів своїми руками із підручних засобів. І все це для того, щоб посіяти та зібрати хліб.
0: Бачимо ось таку техніку. Здається, здалеку трактор. Але придивляємось уважніше, а водія немає. А попереду така міцна металева конструкція. Що це ми зараз вам розкажемо, а точніше запитаємо автора ідеї. Вітаю вас.
5: Олександр Миколаївич, Кримсун.
0: А я Дмитро.
4: Ми у селі Граковому. До вересня 2022 року тут були росіяни. І поля навколо щільно вкриті мінами та нерозірваними снарядами всіх можливих видів.
5: Ми прийшли 12 вересня на підприємство КДАЗ «Володина». Вся техніка в нас розбита була. Розграблена, трактора пороздавали колаборантам. І я бачу, яка нагрузка в ДСНС, що вони не співають. І став вопрос, питання, говорю, а як же ми будемо в поля заходити? І почали думати, що робити. Я побачив в інтернеті машини імпортні, які йдуть розміновують тракторами спереді. І от по такому принципу, що ми можемо придумати? Котки ми взяли з одного агрегата. Металеві часті, там танк був підбитий, ми з нього взяли. На території Рашки стояли БМП, ми з них взяли. Ну, комбінували, що виходить, і все це брали і отримали те, що є. А хлопці помогли, поставили гідромодуль з імпортної техніки, дали джойстик, і ми управляємо. Тот парень, який любив в дитинстві грати в цю машинку, тепер він лучше всіх керує цим трактором.
0: Фантастика.
4: Отже, цей чудо-трактор, по суті, просто велика машина на пульті керування. Оператор керує нею дистанційно. Тож, коли розміновувач наїжджає на міну, людині нічого не загрожує. Зараз ми покажемо вам це диво техніки у дії. Щоправда, звичайно, вже на розмінованому полі, аби можна було безпечно роздивитися винахід з усіх сторін.
0: Така конструкція – це ножі такі, да?
5: Так. Коли наїжджає на міну, всі взриви проходять під цим катком. І весь зрив повреждаємо ми каток, зрив проходить тут. Він не повреждає трактор. Трактор стається цілим.
0: Це вже броня, да, як для трактора, да?
5: Дальше броня, а це ми зробили для того, щоб трохи тяжелій зробити. Вся установка десь приблизно 3,5 тонни.
0: З чого це зроблено, катки ці?
5: Ці катки ми взяли, є рубящий агрегат, який рубає соняшник. Ми його переробили трохи і поставили спереді, щоб він якраз розмінуванням займався. Як ви бачите, взрив тут був і от повигинало вже.
0: А це протитанкова міна, так?
5: Да, протитанкова міна, це тут взорвалося, це навигнуло.
0: А коли вибухає міна протитанкова? це пошкоджується, а все інше тримається?
5: Це розлітається, а от ця защита вся ціла стається.
0: А можемо залізти сюди проїхатись?
5: Ну, давайте. Це я ще так не їздив. Це тільки з Дмитром Комаровим можна так поїхати.
0: Головне, щоб ви тут добре розмінували. Бо якщо не до кінця, то не хочеться жартувати навіть про це.
4: Як би ми не захоплювались винахідниками, запам'ятайте, повторювати таке вкрай небезпечно. Виходити на території, де велись бойові дії, дозволено тільки після перевірки ДСНС. Це смертельно небезпечно.
0: І зараз ми подивимось, насправді, хто водій. Без водія не буває, водій там.
5: Так, він наверху сидить.
0: Ось, друзі, бачите? Ковш ескаватора, і там пілот знаходиться. І так розміновують. А чому наверху він?
5: Щоб сигнал далі доставав.
0: Ух ти, прикольно.
5: Останавлюй, Паша.
0: Оце командний пункт, друзі, справжній. Подивіться. Тут є монітор, акумулятор, радіостанція і пульт керування.
2: Ось моя валіза. Я її розбираю, під'єдную. В першу чергу антенну. Сигнал є, можемо працювати. Вижимаємо щеплення.
0: А це щеплення, так?
2: Так, це щеплення. Ось там натискається педаль.
0: А газ де? Це газ, да?
2: Ну ось він, потрохи.
0: Так, забираємось. Павло, будь ласка, щеплення нажміть. І зараз давайте покажемо мільйонам наших глядачів, як натискається газ. І відпускаємо газ. Бачите, геніально. Бачите, ми піднімаємось. Антенна підсилює сигнал, і можна на велику відстань керувати дистанційно. Максимальна яка відстань?
2: Максимальна, до 2 кілометрів.
0: А навіщо камера?
2: Це мій орієнтир, щоб я не пропускав ділянки поля.
0: А ось тут можна побачити, да. Камера допомагає зорієнтуватись.
2: Тобто, так само на екрані можу побачити десь частину ракети, залишок. Тобто, щоб я її не переїхав, не пошкодив техніку.
0: Ось, друзі, звичайні будні українських фермерів. Просто треба дивитись, щоб трактор не наїхав на ракету. І це зараз зовсім не жарт, це, на жаль, реальність наша. А можна спробувати?
5: Ой, давай.
0: Шеф дозволяє, так?
5: Да? Так, так,
0: так. І газку. Не вріжеться? Мені здається, проходить.
5: Проходить.
0: Хлопці дорослішають, і іграшки у них остаються, тільки розміри змінюються.
4: Але, звичайно, це не жарти. Те, що роблять фермери, зовсім не забавки. Наслідки можуть бути фатальними.
0: Ось я бачу отвори. Це після підриву?
5: Так, це після підриву. Це коли підривається колесо. І тоді розбивається все. Оце ж кришка побита, вся, це ж її вигинали.
0: А розкажіть, як це відбувалося? Чому не спрацювала система попереду?
5: До середини літа те, що ми придумали, катки, працювали дуже добре. Вони рубали бур'ян, і всі міни, які попадались, 5 їх було, вони підривались на катках. А із середини літа бур'ян став високий, і він став твердим. І виходить, коли каток наїжджає, робить подушку. І він не продавлює.
0: І міна не зривається.
5: І міна не взривається. Получається, наїжджає трактор колесом і зривається міна під трактором. Коли я це починав робити, я не думав, наскільки це небезпечно.
0: Я думаю, хтось з фермерів може намагатись повторити ваш досвід. Я вважаю, що ми зобов'язані попередити.
5: Це дуже небезпечно. При взриві деталі катка відлітають десь метрів на 50, 60, 70. Щоб оператор, який йде, він у нас іде на відстані 100 метрів. І ближче нельзя ніяк під'їжджати. От це саме страшне.
4: Друзі, уявіть собі, ось це розлітається. А це важить ого-го. Це ну, просто як ракета. Так. Як шматки ракети, які просто розрубають людину на частини.
5: Тільки ми підорвались, визиваємо ДСНС, визиваємо воєнних саперів, вони починають шукати цю місцевість, і, як правило, це мінна дорожка.
4: Кожен вибух – це збитки великі, це знову величезна робота, і це велика пауза у виробництві.
5: Місяць.
4: А скільки разів цей трактор вже підривався?
5: 8 разів він підривався, із них 5 разів установка підривалась, катки підривалися, ми міняли.
4: Ви їх просто змінювали, так?
5: Змінювали, так. Да. І 3 рази підривались, останній раз трактор підривався.
4: Тобто повністю зруйнований був, так?
5: Да? Да.
4: За ці 8 підривів, скільки ви розмінували яку територію?
5: 1600 гектар.
4: Ну, тобто, напевно, це того вартувало?
5: Так, да, я скажу так.
6: Перший підрив у нас стався 13 березня. У мене на глазах трактор, який під'їжджав, вибухнув. Це підірвався Коля Повканич.
4: Що з ним?
6: Повердив ногу. Дякувати Богу, тільки навіть таке осколочне. Підірвався Толя Цабан, під дисками зірвалась касета. І підірвався Вова Швець, нього на противотанковій міні. Живий, здоровий.
4: Це жах. Це тільки з ваших знайомих.
6: Сьогодні Ваня Нагорний наїхав, бачите, на ПФМ-ку.
7: На літеску розірвало полицю.
8: Котик. Він дивом вижив і назавжди запам'ятав, як це – підірватися у власному тракторі, коли наїжджаєш на протитанкову міну.
9: Ти ще дихаєш, а вирватися нема можливості. Отсюди воно вже хвилини йдуть на, знаєте, життя або не життя, да? Коли ти не можеш нічого вже сам зробити. Дякувати Богу, біля мене були хлопці, які помогли, які откопали. Пиль, стекло в роті, подругам подергав ногами, нормально, рука, а от права рука не рухається, зажата.
4: А чим зажата?
9: А мене перевернув цей маніпулятор, і кабіна мене накрило, придавило.
4: Які думки були перші?
9: Треба жити. Треба жити. Треба боротися за життя. Думав, як я міг так? Скільки зняв, скільки прибрав? Як так просто могло обірватися життя моє, а може ще й життя тих людей, які я привів на поле?
4: Вам пощастило, ви живий.
9: Моменти, знаєте, до і після. Коли говорять, ви підірвались на протитанковій міні, і отак, я кажу, на щастя, Господь милував. То тільки, бачите, повернув плече, що не згорів, не обгорів, не розірвало, да.
8: Тут люди підриваються майже щодня. Іноді страждають цілі родини.
6: Маю двох зятів. Старший зять, він командир десантно-штурмової роти. При штурмі Дніпра він підірвався на міні. Менший зять – інженер. Їхав машиною, підірвався на протитанковій міні. Машину розірвало, він стався живий.
4: Тобто тільки в вашій родині, це жахливо, в вашій родині троє людей підірвалися на мінах.
6: На майн три підриви. Але жага до визволення України, до мирного життя ніколи не кидала нас.
8: Багато друзів Юрія теж можуть розповісти, як підірвалися. Сьогодні це будні українських фермерів.
6: Це Коля, він трошки, бачите, тримає на ліву ногу. Коля, добре здоров'я.
4: Вітаю вас, Коля. Розкажіть, будь ласка, про той день.
10: Ну, що там можна розказати? Їхав і політав. На поле протитанкову міну. Ну, даже вибуху не почув. Ото голову підняв, трактор лежить.
4: На цьому Коля підірвався?
9: На цьому тракторі Коля підірвався. Я його туди витягнув.
4: Звідси ви витягали, так?
9: Да? Так, це тут його ноги були, бачите?
10: Сюди я вилізав.
4: От бачите, тут просто такий величезний отвір. Ось якщо ламок так пройшов, такий величезний, якби це відбулося на пів метри далі, то все.
10: Я дивився на цю сторону. Наклонився на праву сторону, дивився під передній колес. Щоб я дивився на цю сторону, мені оцим всім одорвало б голову.
4: Ви народились у сорочці?
9: Дивіться, нас позад.
6: вчора, теж по дорозі їхав.
11: І що?
6: Звернув хоч на обід розвоз.
11: Угу.
6: Як би їбало взагалі. На початку і мій.
11: Бо загинув?
12: Жесть. Ось так, друзі, бачимо, що просто смерть поряд тут, з будь-якого боку.
6: На дорозі.
8: Загалом за рік Юрій знайшов понад 200 лише протитанкових мін. Інші, дрібніші вибухонебезпечні предмети, він навіть перестав рахувати.
6: На цьому полі ліпістків дуже багато. Я був машиною, чуть-чуть тако з'їхав на траву, як гакнув, розірвало колесо.
12: Що, теж ліпісточок це?
6: Да.
12: Це страшно, друзі. Ось ми стоїмо.
6: Да.
12: А це ще не розміноване. А якщо от піти побігати в це поле,
6: не дай Бог,
12: ти гарантовано чи загинеш, чи будеш травмований, покалічений будеш. Жах.
6: Це поле, яке ми обробляємо.
12: Ось я бачу, да. Тут до горизонту все чистеньке.
6: І ось рядом бачите фермера поле, який, мабуть, боїться сьогодні в житва зайти. Ось на цьому місці було три вибуха. І ось один з осколків, ось дивіться, я його зберіг, як, не дай Бог.
12: Це свяхи просто.
6: Це дротики, виймай, дивіться, це дротики. Да. Не дай Бог попасти під такі штуки.
12: Жах, ви подивіться. Уявіть собі, ось це з цього поля. Я навіть буду спиратися на капот. Ну, дуже важке, це важить, ну, кілограмів 10, яка нелюдська зброя. Це така рідка штука, я точно так і не бачив. Це просто знищує все навкруги. Падає і цими цвяхами ріже все, що можна. Куди покласти?
6: Туди, на дерево, де воно було.
12: Це такий музей під відкритим небом. Страшні речі.
8: А тепер ще страшніше.
12: Вітаю вас!
13: Доброго дня.
12: Як вас звати?
13: Сергій.
12: Сергій, а можна до вас залізти?
13: Сань.
12: Сань, ти готовий?
13: Ні.
12: Ні? Камеру даш?
13: Ні. Поїхали.
12: Чи камеру, чи поїхали? Чи поїхали, да. Зараз ми на тракторі їдемо по розміновному полю, на якому сьогодні знайшли вже вибухонебезпечні предмети. Подивитись на них. Це касетний, да, боєприпас?
6: Так, це касетний боєзаряд. Він цілком справний, надзвичайно небезпечний.
12: Друзі, зараз я дивлюсь звідси, з трактора, і не хочу сходити.
6: Ой. Небезпека ось. А тут пластмасовий носок. Не дай Бог його зачепити. Він є взривником.
12: Радіус десятки метрів, так, Юрію?
6: Метрів 20-25.
12: 20-25 метрів вижити майже неможливо. Тут, де ми зараз з оператором, якщо це здетонує, тут вижити нереально просто. Будь ласочка, не повторюйте те, що робить Юрій Котик.
8: Сьогодні більша частина Херсонщини та Миколаївщини смертельно небезпечні для фермерів. А це близько 8 тисяч квадратних кілометрів. Уявіть, це, наприклад, майже площа Чернівецької області. Ця земля зараз непридатна для сільського господарства. І щоб розмінувати її, щодня ризикують і землероби, і ДСНС.
14: Зараз ми під'їжджаємо до села Благодатне, яке було майже повністю зруйновано під час активних бойових дій.
12: Жах просто. Все зруйновано. Просто немає села. І всі ці поля, які ми бачимо навколо, вони небезпечні. І, на жаль, зараз таких місць в Україні дуже-дуже багато. Одразу видно, що ми попали на особливу територію. Якщо ми розгорнемося на цей бік, от ми бачимо тут стрічки такі червоні.
15: Стрічками та колишками ми позначаємо територію, на яку заходити небезпечно.
12: Це ми проробили безпечний прохід. 13 років тому я знімав в Камбоджі і бачив ось такі таблички «Обережно міни». І ми намагалися намагались знімати розмінування з хмерськими, камбоджійськими саперами.
4: Декілька фактів. Кожні 20 хвилин у світі хтось гине або зазнає травм від розриву наземної міни. На початку 20-го століття 80% постраждалих від мін були військовими. Сьогодні 80% постраждалих – це цивільні. Одна міна коштує усього $3, а на її нейтралізацію йде близько 1000.
12: Це здавалось чимось таким дуже-дуже далеким. Я уявити собі не міг, що за 13 років я буду в Україні дуже обережно йти, і Україна буде більш замінованою, ніж Камбоджа. І це зробить Росія.
4: На момент зйомок програми сапери обстежили близько 1000 квадратних кілометрів українських земель. Звучить наче масштабно, але насправді це не набагато більше за площу Києва. Крапля в морі. Ми й досі натрапляємо на боєприпаси Другої світової. Тож, ймовірно, наші онуки і навіть правнуки ще будуть виявляти снаряди і міни нинішньої війни. Сенсі нафаршировані мінами. І сьогодні ми разом з командою саперів будемо його розміновувати.
12: Приблизно такий сюжет ви могли бачити на російському пропагандистському каналі.
2: Бійці інженерно-саперного підрозділу Донецької республіки проходять метр за метром, гектар за гектаром, полями, де досі продовжують знаходити велику кількість снарядів, що не розірвались.
12: Коли журналіст іде попереду саперів. Звичайно, таке в реальному житті неможливо, і сьогодні ми покажемо, як реально розмінують, а не роблять підставні сюжети, коли оператори, журналіст спинами йдуть там, де ще не розміновано. Ви бачили цю історію на російському телебаченні?
11: Повна дурня.
16: Бред нісенітниці.
12: Це була така іронія над пропагандою росіян. А насправді журналісти можуть бути тільки на ось такій відстані. І ближче ми підходити не можемо.
4: Групи саперів працюють по 5-6 людей. Вони вручну обстежують кожен клаптик землі, повільно і уважно, аби не пропустити найдрібніший набій. Знайшовши вибухонебезпечний предмет, сапери його огороджують, а далі приймають рішення – підірвати його тут або вивозити на місце масового знешкодження.
17: Це що? Під час проведення очищення території було виявлено вибухонебезпечний предмет.
12: Він був... Це ВОГ, да?
17: Так.
12: Підствольна граната?
17: Так, вистріл осколкової гранати.
4: ВОГ – це ламковий боєприпас для підствольних та ручних гранатометів. А ще ці самі ВОГи навчилися скидати з дронів на супротивника. Ви могли бачити багато таких відео в інтернеті.
17: Наружі знаходиться ось осколкова рубашка з насічками. Оце йде уражуючий елемент. Всередині знаходиться вибухова речовина. При контакті з землею або іншою твердою поверхнею вибухова речовина розриває оцю зверхню осколкову рубашку, і вона розлітається навкруги. 5-10 метрів плюс все, що знаходиться жива сила, ну, люди, які знаходяться навкруги, отримають поранення. Хто знаходиться ближче, то більше шансів загинути.
4: Цей боєприпас знищать прямо тут, на полі. Але під час війни є приклади, коли сапер, ризикуючи життям, вимушений забирати такі смертельно небезпечні знахідки. Для таких ситуацій у ДСНС є спеціальне обладнання, яке мені наочно продемонструють.
12: З чого починаємо?
11: З трусів.
12: З трусів. Це важливо. Так, це кевларові труси для захисту паху. Такий костюм ти не можеш вдягнути сам. Обов'язково треба допомога колег. Так, одна нога є. Пірнаю.
18: Ось цю руку сюди, так?
19: Єсть. Оп.
12: Це вже якийсь виходить космонавт Сумаров.
19: Спереду бронепластина, яка захищає повністю груди і
12: пах.
19: Пах, да. Цей костюм оснащений кондиціонером.
12: Ух ти!
19: Ну, правильно.
12: Костюм з кондиціонером?
19: Багато ж буде.
4: До речі, цей костюм виробництва Канади. Коштує такий броньований скафандр майже 3,5 мільйони гривень. Попередня модель була без кондиціонера. Військові НАТО, які працювали в ньому у спекотних країнах, буквально втрачали свідомість. Виробники врахували цей недолік і додали функцію охолодження.
12: Це мій сервер буде внутрішній. Це мозок.
17: Акумулятор. Мозок отут.
12: Так. Вага така значна, знаєте, що якщо розслабляєш шию, голова падає одразу. Тому що тут така гір'я на голові.
18: Так, ну що, пробуємо, як це працює. Ой, у мене в ушах увімкнувся шум і увімкнувся кондиціонер. Всередині все дує. Пульт управління, що в мене є?
20: Освітлення.
18: Освітлення чого, я вибачаюся?
20: На шоломі встановлені прожектори.
18: А, тобто підсвічувати перед собою ліхтариком, так?
20: Да? Так. Тут повітря. У самому шоломі, щоб було комфортно.
18: Да, всередині шолому обдуває повітрям.
20: Я повного комплексу випускаю на браво, пальці не підставляють, може перебити.
18: Це броньоване сло, да?
20: Да. Беремо прибор.
18: Коли вимикаєш кондиціонер, реально становиться дуже швидко жарко. Я вмикаю знову кондиціонер. О, так краще. Ну що, далі йдемо в поля в прямому сенсі.
8: Мене не просто перевдягнули, це спеціальна задача.
18: Дуже важко йти. Скільки він важить, цей костюм?
20: Близько 35 кілограм плюс-мінус.
18: 35 кілограмів. І що вам кілограмів 10? Так, я слухаю завдання.
20: Підготували майданчик. Там установлено ВНП. Я його не буду називати, що це за вибухонебезпечний предмет. Уже як знайдете, тоді будете бачити.
18: Я маю знайти сам, так?
20: Да? Так, ставимо чувствительність на десяточку. Беремо щупа. Другу руку.
18: Угу. Моя задача знайти, так?
20: Да?
18: Да. Добре, я пішов.
8: Сапер в такому костюмі працює один. Сам на сам із вибухівкою. Задача – знайти, розпізнати і далі. Якщо можна, знешкодити власноруч. Якщо ні, викликати допомогу.
18: От я відчуваю вібрацію в руці і є звук. Дуже сильно тут. Максимально сильно. Тут кричить просто. От дивіться, я чую тут звук сильно дуже. Угу. Що далі робити? Як правильно?
20: Далі беремо щуп 45 градусів, перевіряємо на яму.
18: І там щось є?
20: Ні, тут нічого немає.
18: А чому ж так сильно кричить металодетектор?
20: Коли знаходимося на полі, на якомусь бойові дії, уламки від снарядів розлітаються по полі, вони теж здають фон. В даному випадку тут немає ВНП.
8: І так, крок за кроком, треба перевірити кожний сантиметр поля. Робота кропітка і важка.
18: О, ось тут є звук. Отут сильніше. Там щось є. Я відчуваю, щось є. Що далі робити?
20: Відкладаємо в сторону металодетектора.
18: Відкладаємо металодетектор.
20: На одне коліно.
18: На одне коліно.
20: І далі приблизно в квадраті, де був, умовно, сигнал, починаємо акуратненько знімати верхній шар ґрунту. Ніжніше.
18: О! Я сподіваюся, це учбова?
20: Звичайно, учбова.
18: Але страшно. Навіть знаючи, що учбова, страшно.
8: Зараз ви бачите, як я виконую учбове завдання, яке наш проект спланував спільно з ДСНС Миколаївщини, щоб більш наочно продемонструвати небезпеку, яка сьогодні криється в полях, і на яку наражає себе сьогодні кожний сапер та аграрій. Сподіваємось, те, що ми далі покажемо в програмі, допоможе врятувати чиєсь життя. Учбову міну спеціально заховали заздалегідь. Але саме так, як ховають справжні. Це єдиний спосіб показати вам деталі розмінування.
18: Яка це міна? Я не розбираюся.
20: Ми сховали ТМ-62ПС. Вона максимально виготовлена з пластику, що сама міна, що сам вибухник. В ньому мінімум металу.
18: Мені здається, що якщо вона вибухне, да, цей костюм мене не врятує, правильно, від такої протитанкової міни?
20: Взагалі не врятує.
18: Просто, ну...

0: ви знаєте, я десь бачив такі дурні відео, коли хтось хизується і каже, воно детонує виключно від важкої техніки, тому я можу пострибати. І стрибає.
1: Не радив би. Це вибухонебезпечний предмет, який може спрацювати навіть від натискання людини.
0: Тобто так робити не треба, точно?
1: Звісно, не треба. Є багато мін пасток. Ось одна з них, це МЛ-8. Вона встановлюється під міну.
0: А покажіть як?
1: Вона притискається міною. Коли хтось намагається її підняти, йде процес детонації.
0: Ми всі знаємо, що таке граната F1. Просто бачиш таке, не чіпай, не підходь. Що у нас далі в списку небезпечних та розповсюджених сьогодні вибухових пристроїв?
1: Тих, що для людини будуть небезпечні, я б відмітив ось цю.
0: Що це?
1: Це касета. Касетний елемент, кумулятивний.
0: Ми всі знаємо, що по Україні з боку Росії летять ракети. Є ракети, які влучають в об'єкти, в будинки і вибухають. А є ракети, які несуть так звані касети.
1: Воно розкидує їх, накриває деякий там заданий квадрат, і падають ось ці касети. Вони повинні вибухати відразу. Але багато причин є, за яких вони залишаються лежати на землі.
0: Тобто виходить, що задача ворога за допомогою касетних боєприпасів якомога більшу площину накрити вибухівкою.
1: Ось це носій РСЗО Торнадо С. Це так. Новітня розробка.
0: Тобто це та частина ракети, яка несе касети. Скільки тут таких касет?
1: 646 штук.
0: Тобто у випадку, якщо воно не розірвалось, воно залишається ось в такому вигляді просто лежати, да, отак ось на ґрунті?
1: Так, так, так.
0: Виглядає...
1: Як іграшка якась. Невідомо, коли вона спрацює, тому що там механізм самоліквідації та затримки дуже коварний.
0: Найнебезпечніше з того, що є зараз для цивільних, для простих людей.
1: Поширено дуже. Це ось міна ПФМ-1, пелюстка.
0: Лепісток, мовою оригіналу.
1: Лепісток. Траві геть не видно. Маленьке притискання, підрив. Тобто в траві ти навіть можеш і на неї не наступити, зачепити її носком, і йде детонація. Багато випадків було. Ми зараз приїхали з Харківської області. То Харківська область дуже замінована такими.
0: Саме в Харківській області я вперше побачив таку наживо, коли йшло реальне розмінування в місті Балаклія в перший день після деокупації.
2: Ліпісток чи пелюсток – це протипіхотна міна радянського виробництва. Саме ними росіяни дистанційно засіюють величезні території. Деякі міни самоліквідовуються протягом 3 днів. А є й такі, що можуть чекати на свою жертву роками.
0: Огонь! А давайте отак от наглядно тут в траву кидати, так? Ось, уявіть собі, лежить майже кольору трави. В результаті детонації, якщо ногою, скажімо, наступив...
1: Нижня кінцівка відривається. Багато випадків були, коли відривало стопу, але приходилося відрізати ногу майже до коліна, тому що зробило...
0: А якщо діти? Це ж найстрашніше
1: не
0: для дітей.
1: Не хочу навіть уявляти. Мені здається, це буде летальний ісход.
0: Тобто дитина може підняти, взяти в руки, натиснути.
1: Може і так. Тут ще момент, що тут механізм самоліквідації, то можна і не натискати. Воно може здетонувати...
0: Само по собі?
1: Так. Що ще небезпечне для людини? Дві міни. Це ПОМ-2, це ПОМ-3. Встановлюється дистанційно. Відстрелює верхня кришка та чотири
0: оця,
1: сторони.
0: Да?
1: Так, і в чотири сторони розкидуються оці направляйки, пружинки з нитками. Зусилля 300 грамів потрібно.
0: Радіус ураження?
1: Смертельний 10 метрів, поранення 16-20. Де тубус, в яких ось 4 таких міни йде. Ставиться на станочок, підключається, і воно пострілом встановлює невелике...
0: Дистанційно.
1: Коли вона виходить з тубуса, вона ось в такому ще знаходиться.
0: Давайте запакуємо. Ось так воно, да?
1: Ось воно закрито. Далі йде сюди і в стаканик.
0: Тобто вилітає вона ось в такому вигляді. Падає, да? Ось так його приблизно вистрілює. Оп, раз. Залітає ця кришка. І не хочу травмуватися, але раз. Розгортається.

0: називається. І, скажімо, якщо вона лежала, то, скоріш за все, за рахунок сили пружини вона підніметься, так?
1: Звісно, для цього ці лапки і потрібні, щоб вона лежала.
0: Оп, ви бачите, вона стає. Страшна річ.
1: Трошки інший, тут без розтяжки, тут вже стоїть плата місків, сейсмодатчик стоїть. Тобто вона читає кроки, підпускає тебе на певну відстань, де процес випригування і розривається в повітрі.
0: Тобто вона відчуває вібрації ґрунту?
1: Ось цей стакан залишається стояти, ось цей штиль входить в землю. Коли мізки дають команду на вибух, на нижній вишибний заряд виталкує її.
0: А, тобто...
1: Детонація навколо.
0: Це дуже страшний, так, такий коварний механізм. В повітрі взривається. А за рахунок того, що в повітрі, то й ураження...
1: Кругове ураження.
0: Кругове.
1: Так. Кожна людина небезпечні. Ось протипіхотні міни, три зразка. Протипіхотна міна натискної дії.
0: Натискною, тобто наступаєш?
1: Так, так. Де детонація?
0: Наступаєш? Наступаєш.
1: Знімається шарф трави, ставиться, викопується яму,
0: знімається
1: травкою. Помітити її дуже важко.
0: Зараз покажемо, як це виглядає. Якщо дуже примітивно і просто показати, ось вкладається, далі дивиться. Раз, раз, отак раз, все. Як ти зрозумієш, що тут міна? Ідеш, якщо не пощастило, і нога стала саме на те місце, іде вибух. Яка вага достатня вже для детонації?
1: Взагалі книжка пише від 2,5 до 5 кілограмів.
0: Тобто навіть дитина?
1: Так, так, звісно. Навіть та ж сама собака може, заєць, якщо буде пробігати. Тобто дитина...
0: Жах, просто жах.
1: Була ситуація, коли чоловік наступив на протипіхотну міну ногою, впав, та впав на другу рукою. Йому відірвало ногу, відірвало руку по плече. І коли його евакуювали, він просив про одне, щоб його добили.
0: Жах просто.
1: Так, не дуже особливо, ось коли він просив його добити, це було відчай в голосі, це було не дуже приємно. На жаль, таких випадків дуже багато у нас, тому...
0: Жах, просто жах. Що це таке?
1: Це міна МОН-90.
0: Я про такі міни читав, що там декілька тисяч уламків маленьких.
1: Так, багато дуже. Ми зараз навіть можемо відкрити її та подивитись на ті уламки, які...
0: Давайте.
1: Ось.
0: А, такі маленькі цвяхи.
1: Так, так.
0: Кожна ця штучка – це маленький елемент металевий, який просто прошиває людину.
1: Для людини це в радіусі 25 метрів смертельно.
0: Це для мене, наприклад, менш очевидно. Я не знаю, що це таке. Якийсь тубус, ну щось таке. Побачиш, ніколи не подумаєш, що небезпечно. А реально?
1: Ці трьох мін я б на перше місце, мабуть, поставив ось цю. Називається вона ПТМ-1, тобто протитранспортна або протитанкова міна. При натисканні навіть ногою може статися вибух. Для людини були у нас випадки, як коли фермер пішов на поле, побачив ось таку міну, вона була розбита, і була половинка, він підійшов буцновою ногою, його вже нема. Тобто знайшли його тільки половину, десь за 10 метрів.
0: Тобто бачиш таке, біжи подалі.
1: Так.
0: Це відбудеться не зі мною. Багато хто так думає. Але, на жаль, ми бачимо, що в Україні підриваються люди. Щоб не потрапити в той перелік жертв підриву, треба бути обережним. І, напевно, відмовитись від чогось важливого для тебе. Що ви можете порадити людям? Там, де вже деокуповано, там, де не було окуповано, але дуже близько йшли бої. От що робити? Діти хочуть гуляти, грати в футбол. Батьки хочуть піти за грибами в ліс. Фермер хоче робити свою роботу. І ти не знаєш, що з цього столу там, в траві, в лісі, які розтяжки.
1: Не ходити на неперевірену територію нікуди, адже ж життя важливіше.
0: Якщо ти хочеш піти за грибами, ти маєш зважити. Я, може, піду за грибами і отримую задоволення, але є великий ризик, що я загину. Тому краще не йти туди. Так само з дітьми. Можливо, в тому полі, де грають футбол, є цей ліпісток, чи оця розтяжка, жаба, будь-що.
1: Так, краще не ризикувати.
0: Збирати гриби, краще поїхати кудись в іншу область. грати в футбол на шкільному стадіоні і ні в якому випадку не ризикувати життям. Важливо обрати найголовніше. Найголовніше – це життя. От ви знаєте, чесно, важка розмова. Все це вже зразки, це не міни, але ви розказуєте, що лепесток в траві не видно. Це просто реагує на твої кроки. Оці протипіхотні міни закопують просто під травою, під піском. Ти точно не побачиш, якщо заховано правильно, дуже-дуже великий ризик, величезний ризик підірватися. Це страшно. І нічого зробити не можна. Треба просто визнати, це наша нова реальність, що ми найбільш замінована у світі країна. І нам всім треба бути дуже уважними, особливо з дітьми. Оце все смерть. І оце все може бути в будь-якому місці. В Україні, де були бойові дії чи окупація. Нам треба вчитися жити по-новому. Нам треба вчитися ніколи не забувати, що під ногами є така небезпека. Я вам дуже вдячний за вашу роботу. Будьте обережні, будь ласка. Дякуємо вам.
2: Інша порада від ДСНСників, що рятує життя. Ніколи не звертайтеся до так званих чорних саперів. Шахраїв, які за гроші пропонують розмінувати поле чи город.
3: В Київській області нам попадали такі хлопці. Вони по селу їздили, хто? Ми сапери. Ну, форма, ну, люба форма, та, що доступна в будь-якому магазині, ну, без знака відлічення, без нічого. Тобто, та ми тут по ділам димся, вже вони в одної баби ходять на городі, в другої баби. Я вмію, я шукав, я там монетки шукав, зараз я буду розмінувати територію. Він зараз приходить до бабушки, я вам города розміную там за 100 гривнів. Бабушка рада, бо їй треба садити картошку. Вона дає тих останніх 100 гривнів. Він нічого не знайшов ще, у вас чисто.
4: А потім бабушка виходить.
0: А потім що ви з'ясовується?
3: Ну, а потім можливі підриви, так як заїжджають трактора обробляти городи, ну, ізначально.
4: Не виявили міну. Трактор заїхав, тобто, підірвався.
0: Тобто головний меседж, що якщо ви придбали в інтернеті металошукач, це зовсім не означає, що ви сапер.
3: Да,
0: що і ви... не дає вам ніяких гарантій безпеки.
3: Звичайно.
2: Місяців вивчав, як професіонали і аматори розміновують землі, щодня ризикуючи загинути. І зрозумів, наскільки безцінним сьогодні стало все, що дають нам розміновані поля. І над чим працюють фермери. Спробуйте подумати над цим, коли купуєте буханку хліба. А може вона зроблена саме з того борошна, заради якого розміновували поле? А може, саме заради цього борошна хтось травмувався чи навіть загинув? Бабусі розповідали нам, як цінували хліб під час Другої світової, ми не розуміли їхні відчуття. Тому що здавалося, що хліб сьогодні завжди є у магазинах, і його дефіциту у 21-му сторіччі вже бути не може. Так думала більшість людей до 24 лютого. І так вже ніколи не будуть думати у багатьох містах, які були в окупації.
5: Почалася війна, не було ні продукції, не було нічого. Випекали хліб, з чого могли. У мене навіть збереглися, як сказати, артефакти з цього часу.
0: Угу. Покажете?
5: Так, звісно.
0: Люди на згадку про страшні часи просто зберігають це у морозильнику.
5: Це вже коли не було ні муки, ні дріжджі, нічого. І ось дівчата робили такий хліб. Це таке, що я впевнена, що воно буде в мене вічно.
0: Вічно?
5: Так.
6: Це були такі талони на хліб.
0: Ух ти. Талон на хліб, одна хлібина.
6: Так. Да. Раз в неділю ми мали право отримати, купити хліба.
0: Раз на тиждень одна хлібина?
6: Так. Да.
0: На одну людину?
6: На сім'ю.
0: На сім'ю?
6: Двох людей.
2: Це Славутич, місто-супутник Чорнобильської атомної електростанції, яке побудували як альтернативу Прип'яті після трагедії 86-го року. У 22-му воно було в окупації та блокаді. Можна сказати, що в лапках це місто-острів, бо з усіх боків воно оточено лісом. І до цього міста веде лише одна дорога. В лютому 22-го року, після того, як російські війська окупували селище Михайло-Косюбинське, яке розташоване на цій дорозі, місто залишилося в повній ізоляції.
6: У мене тітка була блокадниця, і вона розповідала мені про ті от 100 грам хліба, який вона отримала.
0: Це в Лінінграді? Так,
6: да, в Лінінграді. І я розумів, що у нас зараз менше. У нас менше 100 грам на день.
0: Тобто росіяни, які усюди розповідають про блокаду Лінінграда,
6: да,
0: зробили українцям ще гірше.
6: Да.
2: Супутич опинився у блокаді. Без доступу до елементарного. Ліків та їжі. Хліб знизь полиць першим. Бо його тут просто не виробляли, а привозили. За ним щезли інші продукти. Місто опинилося на межі голоду. Мешканці почали думати, де взяти хоч якийсь борошно. Його почали доставляти з навколишніх сіл таємними лісовими стежками, про які знали лише місцеві. І не знав ворог. Оскільки хлібзаводу в місті немає, випікати хліб взялися звичайні супермаркети.
6: Почали роботи ці три пекарні, які снабжали хлібопресто. Ці магазини нас дуже виручили.
2: За хлібом, який випікали просто в магазинах, люди стояли у довжелезних чергах годинами. На морозі.
6: Хліб закінчувався за 2 години максимум. Тобто, його все одно було не так багато.
2: Те борошно з довколишніх сіл було призначене для тварин. Воно було грубо змелене, із домишками піску та землі. Іншого не було.
7: Ось, друзі, можна дуже-дуже наглядно порівняти. Ось це називають борошном для тварин, а це борошно найвищого гатунку. Ось вони поряд. І ось коли так тримаєш просто в руках, то різниця стає очевидною дуже.
5: Викуто в селі свиням мішають. Комбікорм.
7: Да. Ага, тобто просто для свиней, так?
5: Так.
7: Це сіль, да?
5: Да. Коли закінчилась звичайна сіль, бо вигребли ж все з полиць, у нас знайшлась сіль для посипання доріг взимку. І вона була така брудна, теж з піском. Тоді позвонила моя мама. Вона каже, ви просто мішайте її з водою, хай осяде осад, і просто солоною водою тоді вже заправляйте в тій.
7: Просто жах. Сіль для посипання доріг.
8: І на пиві потім примудряли спекти.
7: А то замість дріжджів ви пиво використовували, так?
5: Да? Дріжджів було дуже мало.
7: Це зараз ви пиво принесли, так? Да?
5: Так. Да.
2: Працівниці магазину вирішили показати нам, як у часи блокади вони готували хліб з борошна для свиней, сіллю для доріг та пивом замість дріжджів. Приготування зараз іде за тим самим рецептом, у тому ж місці і з тими ж секретами, що й в березні 22-го року, коли ці героїчні жінки своїми руками випікали 1000 буханок на день, працюючи у 2 зміни, щоб хоч якось допомогти місту.
7: Які емоції, перш за все, зараз у вас, пригадуючи той період?
5: По-перше, це все жах. Думаю, як це так? Слюнячої муки печем хліб. Емоції дуже важкі, як у нас все городи дрізали.
7: Який головний страх тоді був?
5: От страх, що останемось голодними. Страх, що не буде нічого. Дуже страшно.
7: Я дійсно ніколи подумати не міг, що на нашій землі, в Україні, ми стикнемося з ситуацією блокади, що будуть концтабори, що буде, по суті, перший етап голоду, да, коли вже не вистачає хлібу. Дуже страшно все це усвідомлювати, і що ще війна ще не закінчилась.
5: Так.
7: Ви знаєте, для мене це історичні кадри, і я вважаю, що кожен має подивитись, побачити це і пам'ятати все життя, якою ціною ми здобуваємо нашу незалежність і яку ціну високу ми вже заплатили і продовжуємо платити. А оце ви залишили це залишок, так? Да? Давайте з нього щось зробимо теж.
5: Щоб, а ну зробіть.
7: Щоб не пропадало нічого.
5: Да.
7: Я хочу зробити, знаєте що? Зробити ось так.
5: Сердечко.
7: Сердечко для Славутича. Людям, які непереможні і сильніші за будь-яку зброю.
2: 15 хвилин у духовці, і ми можемо протестувати такий самий блокадний славутицький хліб.
7: Запах дуже гарний.
5: Пахне, як тоді. По смаку точно такий.
7: Я б сказав так, що він дійсно пахне не просто хлібом, до якого ми звикли, а він пахне запах корму. Але він пахне смачно. Я б скуштую.
5: Але смак такий, як і був. Один в один.
7: І гарячий, він дуже смачний. Він, я би сказав, такий дієтичний, екологічний. Мені подобається. Я уявляю, як смачно це було в той час, коли хліба було дуже мало. Незламні люди, які в будь-якій ситуації знайдуть вихід. Немає хлібу, його зроблять з борошна для тварин. Нема доріжджів, візьмуть пиво. Нема солі, візьмуть сіль для доріг.
9: Не знаю, для мене той хліб був, ну, напевно, найсмачніший в житті, тому що, ну, коли його немає, і ти розумієш, що ці люди зробили для того, щоб ми всі словотичани мали хліб, це дорого стоїть.
10: Це був найсмачніший хліб, який я тільки куштував у своєму житті.
11: Та він найсмачніший був, тому що ми в духовці сушили.
12: Щось будь-що намагалися приготувати так, щоб нашим діткам було що їсти, тому що дуже важко було.
13: От ваші найсильніші враження про період, коли хліба не було, дорога була перекрита.
14: Я заходила до магазину, бачила листи норі для суші. Все. Соєвий соус, але і того розбирали.
13: А, тобто ви купували те, що раніше було не потрібно, так?
14: Так, купували все, тому що не мали чого їсти.
15: Ми також зрозуміли, що якщо ми щось втрачаємо, навіть щось найменше, ми вже беззахисні виходить.
13: Нехай це залишиться в історії тільки, і більше ніхто з вас тим не стикнеться.
9: Щоб нічого ніколи наше наступне покоління не відчує цього.
2: Дивіться у наступній програмі «Світ на виворіт. Україна». Досліджуємо вражаючі природні феномени та явища. Українська сенсація. Вперше в історії країни зареєстровано народження фламінго.
13: Це визначна подія для всієї України. Ось перший номер.
2: Стихія показує характер. Ексклюзивний репортаж «Світу на виворіт» із епіцентру наймасштабнішого за останні 10 років фотопілля.
13: В салоні калюжа. На жаль.
2: Дай руку, дай камеру. Камеру дай.
13: А, наш оператор.
15: Вона перевертається.
13: Я бачу, що перевертається.
2: Природа проти цивілізації. Чому людям довелось піти з одного з найвищих сіл України? Та як дістатися до нього зараз?
13: Це екстремальна дорога. Я думаю, що будемо йти пішки.
16: Цивілізації нема, тут повністю ноль. Що привезли, то будемо їсти п'ять. Їх нема нічого, хва траву пасе. Все.
2: Майже 20 років тому я почав свої подорожі світом, вивчаючи найвіддаленіші та найпотаємніші куточки планети. На різних континентах я не раз бачив силу та міць природи. Тропічні зливи.
13: Дощ! Дощ починається! Шоу закінчується!
2: Повені. Суви ґрунту. О, господи, це все жижа. Це болото, в яке можна пірнути повністю. Землетруси. Це все дуже серйозно. Таке відчуття, що ось просто тремтіли стіни. Тремтіло все на столі. Масштабні виверження вулканів. Друзі, нереально. Ми застали ще один вибух. І вже стовп диму піднімається на висоту 3,5 кілометри. Просто фантастика. Подивіться. На наших очах це відбулося. Я не раз зустрічав те, що називають наслідками глобального потепління. Медузи стали переповнювати світовий океан, їх стало надто багато.
15: Вони якось пов'язані з глобальним потеплінням.
2: Пірнаю, друзі. Ось 10 тонн медуз. Я фактично пливу у цих медузах. Але останніх майже 2 роки я не виїздив за кордон. І документую події виключно в Україні. І це не тільки війна.
15: Перший пішов.
2: Раз, два, три. Життя під час війни.
17: Ну, все-таки ми вистоїмо.
2: А ще й природні явища та феномени в Україні, про які вам буде дуже цікаво дізнатися.

0: будівництва, сміттєзвалища, вихлопи автомобілів, вирубка лісів. Все це провокує величезні викиди так званих парникових газів в атмосферу. Ці гази утворюють невидимий бар'єр, який затримує сонячні промені біля Землі. Планета ніби перетворюється на величезну теплицю. Температура підвищується. Льодовики тануть. Як результат, клімат змінюється. Тепер природа все частіше руйнує і водночас створює іноді справжні феномени. Наприклад, в Україні вперше в історії спостережень в Одеській області офіційно зафіксували народження фламінго. Друзі, ми з вами в унікальному місці. Це Тузлівські лимани, група солених лагун української Бесарабії, неподалік від Одеси. Сьогодні це величезна транзитна зона для перелітних птахів. Щороку тут зупиняються понад мільйон пернатих, щоб перепочити під час виснажливої міжконтинентальної подорожі.
1: Це місце називають пологовим будинком Чорного моря, бо тут унікальна екосистема і дуже багато живих організмів морських. Ця назва може отримати ще один сенс, дуже влучний. Сьогодні ми побачимо тут унікальне явище – рожеві фламінго. Народились в Україні. Саме тут. І сьогодні їх вперше будуть окольцьовувати.
0: Рожеве фламінго вважається одним з найкрасивіших птахів на планеті. А ще одним із найдавніших. Предки сучасних фламінго населяли нашу планету аж 30 мільйонів років тому.
1: Вітаю вас.
2: Іван Русєв, я начальник наукового відділу Національного природного парку Тузлівські лимани. І в нас перший рік за всю історію прилетіло так багато фламінго, 570 фламінго дорослих, і маємо 192 пташеня.
1: Ваша професія – це спостерігати за птахами, це правда? Хіба це не робота мрії?
2: Я мрію про це.
1: Людина цілий день дивиться на птахів, на море, і за це їй ще платять.
2: Так, я дивлюсь на море, на птахів, і через них я пізнаю навколишнє середовище.
0: До речі, знамените пташине молоко реально існує. Молоко фламінго виробляється в його зобі, частині горла, а потім виходить через дзьоб. Виробляти його можуть і самки, і самці.
1: Цікаво від професіоналів почути дуже простою мовою. Що найбільше вас дивує в поведінці птахів? І чому людина може навчитись у птаха?
2: Птахи – це така абсолютна якась рівновага в відчутті навколишнього середовища. Вони, якщо є на якійсь місцевості, це добра ознака того, що в природі все добре.
1: Який це фламінго? І зазвичай де вони перебувають?
2: Це рожевий фламінго в Африці, в Середземному морі, в Передній Азії, в Казахстані вони тут. В цьому ареалі великому живуть. Наша популяція північна, вона буде мігрувати. Вони тут побудуть десь до листопада, потім полетять.
0: Дослідники радіють. Ще ніколи фламінго не виводили пташенят в Україні. І коли цей шанс нарешті з'явився, і птахи вирішили провести літо на Одещині, усі дуже переживали, аби війна та обстріли не завадили диву статися.
2: Коли вони гніздували, тут було дуже небезпечно. І вночі, в день дрони літали, винищувачі, і це фактор неспокою не давав їм нормально висиджувати. Але вони виселили 192 пташеня. В минулому році, коли вони з'явились вперше, теж були зграї, але дуже багато потужне навантаження було на остров Зміїний, коли деокуповували острів. Було дуже небезпечно, вони не змогли в минулому році. Вони в цьому році більш спокійно загніздувалися.
1: Яка ситуація у нас наразі?
2: Зараз фламінго спокійно чекають на узбережжі лімана Алібей.
1: А можна я подивлюсь?
2: Будь ласка.
1: Там така велика група фламінго, десь...
2: Дорослих є і маленькі.
1: Я думаю, сотня там є, да?
2: Да.
1: Чи більше навіть?
2: Поля зору, може, і десь біля сотні, але там справа-зліва ще є.
0: Отже, зараз ми знаходимося десь за 3 кілометри від фламінго. Там, в долині, понад 5 сотень великих фламінго та 192 малюка. Саме їх сьогодні потрібно зловити та окільцювати. Мені випала унікальна нагода попрацювати в команді загоничів, тих, хто заганяє птахів. Спершу фламінго скерували до берега, плаваючи на байдарках. Тепер наше завдання – оточити пташенят та під чітким керівництвом пастуха-координатора спрямувати їх до спеціально створеної огорожі. Вже звідти маленьких фламінго забиратимуть на кільцювання.
1: Вперше в житті працюю фламінговим пастухом. Ось бачите, багато солі. І приблизно таку піну ми бачили, до речі, в Херсонській області на Рожевих озерах.
0: Прямо під боком у нас, у рідній Херсонській області, є своє мертве море.
3: відкривалась неймовірна піна.
1: Зараз треба побачити, де фламінго, і іти просто на них.
4: Да,
1: це командир керує процесом. Я вас уважно слухаю.
3: Діма, треба піти вліво. Вліво піти. Наліво.
1: Так, плюс прийняв, беру лівіше.
5: Може здатись, що це якась розвага, але насправді у всьому є свій сенс. Дуже важливий. Пташеня реагує на людину і змінює траєкторію руху. Зміщуючись вправо та вліво, я можу спрямувати маленьких пташенят в потрібному напрямку.
1: Гулі-гулі! Вони його зупиняють. І зараз до нас будуть біжати.
5: Ні. Схоже, пернаті малюки не зовсім розуміють, що від них хочуть люди. Цікаво, чи вдасться нам загнати хоча б одне пташеня?
1: А, прикольно. Опа. Намагався втекти.
5: Кільцювання – особлива процедура, під час якої пташенятам одягають на лапку спеціальну мітку. Саме завдяки цій позначці дослідники дистанційно, не турбуючи птахів, збирають інформацію про їх життя – міграцію, смертність, особливість харчування чи хвороби. Тож кільцювання птахам на користь. Малюки фламінго, схоже, мають інші плани і намагаються втекти.
1: Оце прикольна двіжуха.
5: А ми намагаємось їм завадити.
1: Ось же ворота.
5: Звісно, пташата зараз трішки стресують. Але все це заради їхнього ж блага.
1: Ей! А, спіймали?
6: Так.
1: А, я умрю! Давай. Ох. Маленький. Потримати далі. Обережно хочу, щоб не пошкодити, не дай Боже. Я ж не знаю, як їх навіть тримати. Ох, маленький. Проживий фламінго справжній в Україні. Серце б'ється.
5: Зараз пташенята схожі на бридких каченят, тобто сірі. Але згодом їх пір'я почне рожевіти, як у батьків, а все завдяки харчуванню. Уявіть собі, свій яскравий окрас птах має, бо любить їсти рачків, які містять червоний пігмент каротиноїд.
1: Дивовижне відчуття зараз, під час війни, побачити таке життя справжнє.
6: Давай палицю понесу.
1: Тримайте палку. Бо мене попросили
7: давай.
1: Його тримати вже. Лапки крихкі, я не торкаюсь лапок. Я тільки зверху тримаю. Важко навіть вам описати, що я зараз відчуваю. Я пам'ятаю головне правило. Коли тримаєш птаха, тримай його так ніжно, щоб не пошкодити, але так міцно, щоб не відпустити одночасно. І ось вже вони заходять в ворота. Ось, бачите, нам вдалося. Їх тут менше 100, всіх не вдалося спіймати, але... Багато досить. Давай, біжи до своїх. Це фантастика. А тепер просто просимо їх пройти туди всередину.
5: А тихо, йде прорив.
1: Ось, друзі, і залишається декілька кроків до цієї маленької перемоги. Там ще один несуть. Ворота закриваються. А ось бачите, спочатку тут три лежало, один вже встав. Бо це просто вони злякались. І зараз таким чином проявляють стрес. З ними все добре, вони цілі. Але вони, до речі, дуже маленькі. Який їх вік в середньому?
8: Ну, ці, тут декілька груп, самі малі – це їм 40 діб, а самі великі – 60 діб. Саме ми будемо кальцювати тих, яким більше. Це десь більше.
1: О, бачите, теж видужав. Все, більше ніхто не лежить. Можна було подумати, що щось травмувались. Ні, просто втомились.
5: Але відповідь. Відпочивати птахи будуть згодом, адже зараз найвідповідальніший момент. Ми нарешті починаємо кільцювання. Тепер кожна птаха отримує свій номер.
1: Давайте разом це зробимо.
2: Да.
1: Це визначна подія для всієї України.
2: Ми сподіваємося, що вони будуть у всіх європейських країнах.
1: Ось. Орків. Оця красуня перша буде, так?
2: Да? Так.
6: Да. Сашу, давай сюди його.
2: Давай, ага.
1: Ох, яка
2: називаємо
1: краса.
2: Його перемога.
1: Перемога.
2: Перемога.
1: Я хотів ще запропонувати вам дати ім'я. Так,
2: да. Ім'я перемога.
1: Обережно.
2: Маємо. Я тут.
1: Так, давайте зробимо це разом. Зробимо безпечно.
2: Так, да.
1: Зробимо надійно.
2: Так.
1: Ха-ха, клас! Неймовірні відчуття, коли така краса, така ніжність тебе так легенько кусає, дивиться на тебе. І ось перший номер. Зафіксуємо це.
2: Беремо його туди.
1: Допоможіть, давайте разом це зробимо. Розкриваємо.
2: Розкриваємо. І туди, на гомілку.
4: Літерами вверх.
1: Літерами вверх.
2: Акуратненько туди і відпускаємо.
1: Я тримаю пальцем.
2: Да, і відпускаємо. Га?
1: Щоб не зашкодити, не травмувати. Так, все так, обережно. Хоп-хоп. Ювелірно. Все зроблено.
2: Ну що, вітаємо.
1: Вітаємо.
2: З першим фламінгом.
1: Я вас вітаю.
2: Україні.
1: Це ваша робота.
2: Слава Україні.
1: Героям слава. Після кільцювання спеціалісти обов'язково заміряють кожну пташку, зважують та реєструють.

0: точки зору науки, з точки зору наших національних парків, заповідників, що ця подія означає, наскільки вона визначна?
1: Національні парки – це національне надбання українського народу. Вони дуже важливі для майбутнього, для біосфери в цілому. І якщо є фламінго на території національного парку, це ознака того, що тут охороняється територія, є достатньо їжі, система екологічно балансує, живе нормально. І це означає, що ми маємо майбутнє. Жива екологічна система – це запорука благополуччя для людей, які тут живуть, і стабільність екологічної системи, де ми живемо, біосфери в цілому. Ну що, відкриваємо?
2: Вважають священними створіннями багато народів світу. Тому сьогодні, коли в Україні триває війна, історичне перше народження на території України та нашого Причорномор'я рожевих фламінго можна вважати добрим знаком. Хоча для наших широт це справжня дивина. І треба сказати, не єдина. 2023 побив десятки температурних рекордів. Та ймовірно стане найтеплішим роком за всю історію спостережень. І саме цього року в Україні не лише народилися фламінго, а й сталося одне з наймасштабніших весняних водопіль. Це розлив річок, який зазвичай відбувається щороку, коли тануть сніги. Втім, минулої зими опадів в Україні було небагато, а велика вода затопила аж 8 областей.
3: Ось це місце, де я зараз стою, це звичайна дорога між двома селами. І ми бачимо, що пливе богун, сюди хід, болото хід. І ось подивіться навколо. Це така велика площина дуже. І здається, що ми десь в Амазонському регіоні. От дуже схожі пейзажі ми бачили у Бразилії.
2: Коли річка максимально розливається під час дощів, її ширина може сягати 35 кілометрів. Таке буває у деяких точках. Тобто, звісно, вона тече вже не тільки по руслу, а й джунглями, затоплюючи навколишні ліси.
3: І у нас таке теж відбувається. Взагалі повінь – це звичайне природне явище. Ріки після того, як йдуть дощі чи тане сніг, вони розливаються і виходять з берегів. Тільки час від часу це дуже-дуже великі масштаби.
2: Весною 23-го від розливу води постраждали Дніпропетровщина, Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Херсонщина, Полтавщина, Черкащина та Чернігівщина. Наша перша зупинка – Чернігівщина.
4: Під'їжджаємо до кордону з Білоруссю. І тут передостаннє село, воно називається Радуль. Люди тут залишають свої машини і далі їдуть, я так розумію, трактором чи якимись джипами. Запитаємо. Доброго дня.
5: Здравствуйте.
4: Як звати?
5: Михайло.
4: Ви повезете хліб в магазин, так?
5: Так. Це зараз машина прийшла з району. І ми цей хліб повеземо по магазинах. Тому що інакше ніяк не потрапимо.
4: Тобто далі трактором. А машина пройде?
5: Ну, можна, якщо потихеньку, не підгазовувати. Головне води не зачерпнути.
4: Поїхали, подивимось. Витримає, не витримає. Подивимось. Трактор вже у воді. Зараз так потрошку будемо їхати. Подивлюсь, що там з рівнем.
6: Дім, у салоні вода.
4: В салоні вода? Розвернутися краще. Я вибачаюсь. Можна допомоги попросити? Добрий день. Просто хочу машину розвернути, щоб не вбити. А пройдіть, щоб я рівень подивився води, щоб не заїхав у яму. О, по коліна ні, там не можна їхати. Ні, там не проїду.
5: Тобі назад треба.
4: Назад там глибше, так уже?
5: Відганяйте назад, він за вами повернеться, трактор. Це найнижча вода була тут.
4: Ну от я вже бачив, що ще трішки, і я вже черпану води. В салоні калюжа, на жаль.
7: Ну що, далі на вашому тракторі, да?
8: А зараз я перевдягнусь тоді.
5: А я зараз там розвертаюся та під'їжджаю.
7: Добренько.
5: Все.
7: Вже треба надягати заброди, як у рибаків. І потім продовжимо. Ось наша команда готова до зйомок. Все, змінюємо крутий джип на трактор, як в анекдоті. Чим крутіший джип, тим далі йти за трактором. Трактор готовий. От десь тут ми джипом вже не змогли проїхати. Добрий день! Ось я побачив сюди хід рятувальників і попросився, щоб нас підвезли саме до рятувальників, бо я думаю, вони нам зможуть показати найцікавіше. Ось бачите, звичайне село. Трактор їде по воді, човен пливе, черп сюди хід стоїть. Доброго дня! До вас можна?
9: Можна, ми на Новосілки.
7: Наскільки я знаю, Новосілки – це крайнє останнє село перед Білоруссю. Покажете?
9: Сідайте, будь ласка.
7: Дякую. Сюди можна сісти. Зараз прокатимось на шерп.
10: На багуні.
7: Багун, так? Да? А це те саме, що шерп чи різне?
10: Це на базі, так. Да.
7: Що, поїхали?
10: Їдемо.
7: Багун, це всюди хід. І він може на будь-яку глибину проїжджати, навіть плавати може. Ідеальна машина для рятувальника. Бачите, всі вулиці просто перетворилися на ріки.
2: Відстань від села Радуль до Новосілок майже 6 кілометрів. На авто можна доїхати хвилин за 20. Але при умові, що дорога суха. За нинішніх обставин нам довелося плисти понад годину.
11: Бабуся, бабуся.
12: Доброго дня! Вам потрібно що, допомога якось?
10: Продуктів.
7: Добрий день.
13: Добрий.
7: Як вас звати?
13: Ольга.
7: Ольга, як справи у вас?
13: Так, помалу.
7: Помалу?
13: Так.
7: А хату затопило чи ні?
13: Ні.
7: А, все добре, тут закінчується?
13: Так, біля підмурку, ось стільки води.
7: А, можна подивитись?
13: Можна.
7: Тут такий сарай і будинок надійно схований. А ви так спеціально побудували, щоб будинок був подалі від вулиці,
13: так? Так, це ще батько покійний.
7: Ну, тобто він розумів, що може бути такий розлив води.
13: Ой, тут було і в 70-му році багато. Чоботи ось, колись вода така була велика. Племінник ось купив, чоботи мені привіз.
7: А я, вибачаюсь, я трошки чую у вас такий є трошки білоруський акцент, да?
13: Є.
7: Так відчувається.
13: Да. Так, їздили з Новосілок до Білорусі.
7: Отже, не спілкуєтеся з білорусами?
2: Білорусь тут і справді, буквально через річку.
7: Що ви думаєте, тут декілька днів і буде все добре, да?
13: Не вже добре.
7: Дякую вам.
13: А це не Дмитро?
7: Дмитро який?
13: Ой, забула. Що усюди їздить?
14: Який всюди їздить і гомонить.
7: Їздить, гомонить, це він.
13: Ой,
7: це Дмитро.
14: Спасибо. Дякую
7: дуже
14: вам.
7: Дуже приємно, що ви дивитесь мене. Доброго дня.
15: Доброго дня.
7: Як ваші справи?
15: Погані справи. Не можна ні в Радуль дістатися, нікуди.
7: Тобто тільки за рахунок човна виживаєте, да? Вам якісь продукти треба на строкшки Єзус?
15: Ну, давайте, якщо є.
7: Кофе, чай.
15: О, кофе давайте.
7: Давайте, кофе, чай.
15: О, оце дякую. Скільки з мене?
7: От з вас посмішка. Ріс візьміть додому. Візьміть консерви, візьміть. Нехай буде.
15: Приїдеш ще?
7: Я сподіваюся, на автобусі?
15: Так. А я приїхав до сестри допомогти.
7: Що я? А де сестра?
15: А ось вони.
7: А це сестра ваша?
15: Да.
7: А ми тільки що з нею спілкувалися.
15: Ну от. Я ж з Києва приїхав.
7: А, так це ви з Києва приїхали спеціально?
15: Так.
16: Давайте я вас підштовхну. Ось так люди переміщуються.
7: Можна прям у двір запливати. Відкривайте ворота.
15: Відчиняє ворота.
7: Оп. Бачите, брат до вас приплив. Ось так люди живуть.
15: Бачиш на городі що? А в погребі ти бачив що?
7: Що?
15: Ось, дивись.
7: А, погреб потоплений.
2: Понад 1.5 метри. Таким був рівень води в селі Новосілки в перші дні цьогорічного водопілля. Це дуже зашкодило людям. Втім, вони просто вражають своїм непереборним оптимізмом.
15: Зараз я гостинчик.
7: Ось бачите, які люди. Ми приїхали, питаємо, чим допомогти. А нам кажуть, зачекайте, бігуть додому. Кажуть, ось для вас рибки місцевої.
15: Так, з городу.
7: Це ви тут ловили, да?
15: Ось у городі.
7: В городі ловили? Коли?
15: Ну, 2-3 дні тому.
7: Тобто це легендарна, можна сказати, риба, зловлена під час повіню.
17: Так. Да.
7: Цікаво. Ось ми думаємо, чим займаються люди, у яких затопило хату?
17: Да.
7: Що, якось виживають? Ні, вони ловлять рибу, да. Відсушать її.
15: Зайшов у воду, скупнувся у світленькій водичці.
7: Друзі, що можна сказати? Не дивіться новини, дивіться світ на вивері. Тут правда.
17: О.
7: У новинах кажуть, що погано-погано, а люди кажуть, ловимо рибу, купаємося і да. Все добре. Так, дякую вам дуже.
15: Вам теж дякую. І вам здоров'я.
13: І вам здоров'я.
7: Жити до 100. Ось сходив в гості і пішов. І дивіться, до речі, мені здається, що вода відходить просто на очах. Да, ми побули вдома, ну, буквально там
17: хвилин 20.
7: І ось мені здається, що колеса вже трошки менше затоплені. Поїхали далі.
2: Через те, що вода дуже швидко як відходить, так і прибуває, важко сказати, коли водопілля завершиться. Тож поки жителі у водяному полоні, отримати найнеобхідніше можуть лише від ДСНС.
7: Ось теж затоплено, консервації плавають.
9: І що? Так, я можу сказати, що водопілля
7: треба... Ось бачите, така... Дуже проста, потрібна людям допомога. А у вас нема родичів? Ні. За хлібом?
17: Да. За ліками, там, продуктами, за сільською.
7: За допомогою.
17: Да, за допомогою.
7: Тобто, бачите, ДСНС їздить до найближчого пункту, де є цивілізація, куди підходять машини і повертається. Ми побудемо тут.
17: О, велика.
2: Затопленим селом я помітив, що майже всі будинки побудовані на височинах. Можна сказати, на острівцях. А ще люди тут досвідчені. І пішки, як я, ніхто не ходить.
7: Йдеш вулицею, назустріч тобі чоловік на човні. Доброго дня.
18: Добрий день.
7: Як у вас справи? Нормально? Оптимізм не втрачаєте?
18: Ні.
7: Дмитро мене звати.
18: Де Сашка?
7: Дуже приємно. Ви куди пливете?
15: Подивитися, що тут робиться.
7: А що робиться?
18: Там народ іде.
7: А народ чого жде?
15: З вами зустрітися.
7: А, зі мною зустрітися? Бачу, у вас саморобний човен. Ось просто шина, дві дошки. І все. Можна виправити?
18: Сідай.
15: Вона перевертається.
7: Я бачу, що переворачується.
15: Треба обережно. Не сильно смикати.
7: Так, тут баланс треба тримати.
15: Так, баланс в першу чергу. Це так, щоб легше було.
7: Ось винахідливі люди придумали, як бути, коли затоплює твоє село рідне.
18: Можу перевернути туди.
7: Давайте, підстрахуйте, бо зараз перевернусь. Не очікував я такого. Ой, тут глибина. Тихо, тихо, тихо.
15: Телефон дістану. Бо намокне.
7: Ну, якщо такий помічник, як ви є, то воно зручніше. Оп, я до вас приїхав.
19: Добрий день. Як справи у вас?
20: Справи так.
21: Ми не повірили. Комаров, та не може бути. Ну як?
19: А ви головний блогер, так в селі? Як у вас обстановка тут? Що відбувається?
21: Як зайці на острові.
19: А чому як зайці?
21: Бо все навколо позаливало, перебрели і бігом додому. І картоплю у погребах затопило, довелось витягувати. Все плаває. Курочки, собачки та котики, всі плавають. Усіх піднімають нагору кудись. Та ми звикли уже, нам уже не страшно.

0: нічого собі. Ти дивись. А хлопець проїхав.
1: Як ви проїхали тут?
2: По водичці, так.
1: Я бачу.
2: Це дітки вас побачили та захотіли з вами сфотографуватися. Привіз діток спеціально для цього.
1: Довелось татові ризикувати машиною, щоб діток сфотографувати.
0: Тут дуже ризиковано. От так, на грані, що машину можна загубити.
3: Часом сюди хід рятувальників повернувся. Жителі новосілок стають у чергу. За хлібом, продуктами та ліками.
0: Я до вас.
4: Я староста.
0: Староста?
4: Радольська, з Тарстинського.
0: Ви зараз людям привезли хліб, бо я так бачу, да?
4: Багато хлібу. Хліб, гуманітарну допомогу.
5: І чорний хліб мені дайте.
0: У вас багато солі, навіщо так багато?
5: Сусідам.
0: Сусідам?
5: Так.
0: ДСНС та чиновники місцеві, вони купують ці продукти і привозять людям просто. Це просто така допомога.
3: Друга зупинка нашої експедиції – Черкащина. Саме тут – одні з найкрасивіших місць в Україні. Які час від часу дуже нагадують Амазонію. Але на відміну від Бразилії, де до розливів амазонки люди звикли, у селі Хрещатик водопілля 2023 стало справжнім стихійним лихом. Частину села затопило. Почалася справжня рятувальна операція. ДСНС евакуювали людей і тварин. Але, як завжди і буває, залишились люди, які відмовились рятуватися і опинилися із великою водою сам на сам.
0: Ну що, ми приїхали, друзі, не повірите куди, на Хрещатик. Точніше, у Хрещатик. Це село Хрещатик. О, води по коліно, в прямому сенсі. І зараз подивимось, як працюють рятувальники і як живуть люди, яких затопило. Так, отут вода закінчилась. Ми вже виходимо на островок.

0: Чернігівщині теж цілий день походили, познімали так по пояс. Я відчув нирки також. А ви тут тиждень.
1: Це два вже тижні навіть.
2: І цілий день в воді.
1: Довольно хлопці через день приїжджають,
2: і
1: коли роблять.
2: Колять.
0: Що, колять вам?
1: Знеболюючі, протизапальний і антиспазмолітик.
0: Ріверхата. Річний будиночок.
1: Да.
0: Кухня ось так виглядає. Зараз плавають бочки.
1: Повне занурення. Три дні поплакали, прийшли в себе, сприйняли ситуацію і почали щось робити. Слухайте, руки цілі, ноги цілі, голова працює. Можна буде заробити, відновити і далі жити. Страшніше, там, де війна, то їм там, ну як, їм же там ніж.
0: А це ваш гараж?
1: Так, да. Да, це для лодок.
0: Ну, зараз, я вибачаю за гумор. Дуже зручно для лодок такий гараж.
1: Та, нормально, шуткуйте, без того не можна вижити тут.
0: Ось, друзі, Черкащина звичайна. Береш каяк, на порозі дома сідаєш в нього і поїхав.
3: Дивовижно. Але зараз ми з Ольгою та Сергієм буквально пливемо вулицями села. Там, де були автомобільні дороги, тепер байдарочні маршрути.
4: Ще приблизно стільки ж.
0: Нормально.
1: Діма в захваті.
0: Ось, друзі, такий особливий рік. По Черкащині треба плавати на каяку просто між домами у селі.

0: до сусідів в гості. Не заходять, а запливають.
1: Добрий день, можна в гості?
2: Звісно, можна.
1: Це ваша хата, так?
2: Ну так, уся ця територія. Це найнижча будівля була. Почала найпершою підходити вода. Просто ось так. Людям виламувала паркани. Ви проїжджали, бачили це все. Ворота. І все ось так йшло вон туди прямо.
1: У Дніпро?
2: Так, так. Все це пішло у Дніпро. Нижче по течії. Сусіди, заїжджайте в гості.
1: А ось це ви прив'язали машину. Навіщо?
2: Тому що сильний потік води був. Настільки сильний, що просто зносило з ніг.
1: Ось, друзі, уявіть собі. Настільки сильний потік був, що прив'язували машини, щоб машина в Дніпро не поплила. А ось це, я дивлюсь, рибка у вас. Це наловили тут?
2: Так, ось у ямах попалась. Сачком начерпав сьогодні зранку. Буде на вечерю смажена рибка.
0: У брудній воді легко оступитися, що демонструє один з наших операторів.
1: Дай руку, дай камеру. Камеру дай. А, наш оператор.
3: Бажаємо здоров'я.
4: Бажаємо здоров'я.
3: Нічого не порушуємо?
4: Ні, все добре. Дійсно, цілодобово оперативне чергування.
3: А можна попроситись до вас, подивитися за вашою роботою в такий скрутний час?
4: Звісно.
3: Можна?
4: Звичайно.
1: Розкажіть, в чому зараз робота полягає, коли повінь така?
4: За 8 років існування, тобто нашого водного патруля, ми перший раз бачимо такий рівень води, щоб так підтоплювало.

0: наступна зупинка – Київщина. Одне з тих місць, де люди намагаються приручити природу. Останні півстоліття Дніпро – це не просто ріка, а каскад водосховищ Київського, Канівського, Кременчуцького, Кам'янського, Дніпровського та на сьогодні зруйнованого Каховського. Ця система штучних водойм була створена не тільки для вироблення електроенергії, а й для того, щоб контролювати силу природи, підвищувати чи знижувати рівень води. Втім, цього року її було занадто багато.
1: Бачите унікальні кадри? Це безпосередньо дамбок, і ми бачимо відкритий шлюз, який скидує більше ніж 450 кубічних метрів води щосекунди. Величезний об'єм, але є багато шлюзів, відкритий лише один. Тобто ситуація штатна. Є чітка математична формула, яка допомагає розрахувати, скільки необхідно скинути води, щоб вся система, весь каскад на Дніпрі був збалансований. Зараз ми спробуємо розібратися взагалі, як все це працює.
2: Я бачу така дуже

0: Я просто намагаюся розібратися, бо існує зараз сотні версій, сотні експертів, і кожен каже щось своє. Хтось каже, що це військовий задум, хтось каже, що це наближення кінця світу. Я не знаю, НЛО, що тільки не пишуть. Цьогоріч, це щось аномальне чи звичайне?
1: Це абсолютно природній процес, він проходить щовесни. В якийсь рік води трошки більше, в якийсь рік менший. Лише ми повинні розуміти, що щороку через каскад Дніпровських водосховищ ми пропускаємо десь 25 кубокілометрів води. В цьому році ми готувалися прийняти 37 кубокілометрів води, і це в півтора рази більше, ніж у 2022 році.
0: Тобто замість 25 – 37 кубічних кілометрів. Друзі, кубічний кілометр – це кілометр завширшки, кілометр глибина, ось такий куб. І 12 зайвих, грубо кажучи, цього року, да? Незапланованих.
1: 12 додаткових вище, ніж середній показник.
0: А усього об'єм Київського водосховища близько 4 кубічних кілометрів. Тобто 3 зайвих київських моря проходить через ці каскади.
1: Додаткові 3 київські моря, додаткові ви абсолютно 3, да. праві, проходить сьогодні через каскад водосховища. Всього ми маємо 10 таких київських морів, які ми повинні в цьому році пропустити.
0: І якщо погратися з нуліками і порахувати трошки, то один кубічний кілометр – це мільярд кубічних метрів, друзі. Вражають цифри.
1: Мільярд кубічних метрів, мільярд тонн.
0: Мільярд тонн води.
1: Така сама ситуація, такий самий обсяг води був і у 2013-му, і у 1985-му, 86-му.
0: До речі, перший раз, і це дуже вражає.
1: Ось, до речі, дивіться. Це ГЕС, яка є однією з причин того, чому Дніпро сьогодні це не жива природня річка, а саме каскад водосховищ. Є відповідний рівень за нею, і є нижчий рівень, на який спускається вода. Річка Дніпро, вона не починає свою течію з Київської області. Вона починається ще в РФ. Потім на території Білорусі теж наповнюється тими снігами, дощами, які є на їх території. І в басейн Дніпра, відповідно, потрапляє додатковий обсяг води. А у нас тут була, на жаль, дуже тепла зима. І, відповідно, ґрунт дуже сильно просочений сьогодні водою. І тут ми можемо просто пригадати ту губку, яку використовують на кухні, да, кожен для того, щоб мити посуд. Якщо губка буде сухою і на неї налити води, частина води потрапить в ту губку всередину. Якщо вона буде повністю мокра, відповідно, ми наливаємо нову воду, вона просто з неї скатує.
0: Це дуже такий зрозумілий приклад. Коли земля всмоктує воду, то вода залишається. А якщо земля вже не в змозі смоктувати багато води, то вода розливається і затоплює.
1: Вода прийде, вона підніметься там на пів метра, на метр, на півтора, і вона піде. Тому вона не залишиться.
2: Не завжди можна точно визначити, чи є стихійне лихо нормальним природним явищем, чи наслідком наших дій. Сьогодні люди вчаться берегти планету. Сортують сміття, розвивають зелені технології, пересідають на електромобілі. Але це крапля в морі. Тож природа іноді вказує людям на їх місце, що й доводить наша наступна експедиція. Ми вирушаємо у Карпатські гори. Туди, де природа завжди залишається повноправною хазяйкою та часто демонструє людям свій характер. Ми прямуємо в одне з найвищих і важкодоступних сіл нашої країни – Випчину. Людям довелось його залишити. Тепер вони відвідують рідні місця лише раз на рік. І зараз ми спробуємо з'ясувати, чому.
3: Ось тут великий ЗІЛ. Люди збираються і їдуть в село. Вітаю всіх. До вас можна?
4: Раді ми вас бачити.
3: Ми теж раді вас бачити.
5: Так. Давай швидше, давай камеру. Давай.
3: Дозвольте до вас, вітаю.
4: Доброго дня, щастя, здоров'я.
3: Ось так збираються люди і кажуть, що буде, може, навіть до 300 сьогодні людей.
2: У кузові майже немає вільного місця. Вантажівка – це єдиний громадський транспорт, яким можна піднятися на висоту, де розташоване покинуте село. Офіційно це 1240 метрів над рівнем моря.
3: Ось другий зілочок. Друга машина під'їхала, тому що дуже багато бажаючих.
6: Так, молодці, вас підкомуємо. Може, його стоїмо до праці.
7: А! Все, давай, з Богом!
8: Тримаємось. Все, ну, осторожно.
2: Тримаємось. ваша екстремальна подорож розпочинається.
3: Дорозі читають молитву. Зараз будемо дуже-дуже круто вгору їхати.
6: На екстремі будуть.
2: Вона відрізана від цивілізації. Щороку єдина дорога до неї стає все більш дикою і майже непроїзною.
3: Сідаю, щоб не заважати.
2: Такий підйом тільки для тих, хто любить ризикнути.
3: Така дуже така погана дорога і довгий шлях.
4: Ще дуже добра дорога. Зараз далі буде гірше.
2: Дорогою я почув, що у вантажівці не лише колишні мешканці Випчини, які раз на рік навідують малу батьківщину, але й українські туристи з сусідніх сіл.
7: Я сьогодні їду 20 раз. Я не знала. Я просто бачила цьому тіктоці.
3: Тіктоці бачили, так?
8: Так, так. Так.
7: Є таке село на один день. Село один день.
3: Тобто ви побачили в тіктоці і вирішили поїхати, так?
8: Так.
3: Бачите, яке відоме село, що жінка в тіктоці побачила.
9: Вже в'їжджаємо у ліс. І підйом все крутіший і крутіший. Це мені нагадує трохи підйом на Драгобрат. Тому тут можна тільки ділами та добре підготовленими автомобілями для офроду. От позаду їде приблизно такий. Це місцеві своїми машинами. А ті, хто машини не мають, їдуть ось таким ділом. Оп! Справжній карпатський екстрім. Ось тут вже така справжня екстремальна дорога. Круто наверх, дуже вузька дорога. Тут тільки ЗІЛ чи всюди кіт. Дуже стрімка. Всі стають, всі тримаються. Проїхали. Ось можете побачити, я думаю, камера не передає, але це взагалі вже ралі Дакар. Тримаємося. Ось дивіться, у людей джипи такі круті, обганяють навіть на такому схилі.
2: Думаю, ви вже починаєте здогадуватися, чому люди залишили це село і переселилися нижче, у долину. Тут, високо у горах, абсолютно все залежить від природи. Випав сильний дощ чи сніг, і транспорт вже не проходить. Навіть досвідчені, народжені в Карпатах водії вантажівок та джипів, не завжди можуть впоратись з такою дорогою.
3: Буває, що такі зіли перевертаються, і вже неодноразово такі випадки траплялись. Бо дуже крута, слизька дорога, і тут важлива майстерність водія. Помилочка може бути фатальною.
9: Ви молитесь, тому що дуже круто, дуже страшно, так?
7: Так.
9: Щоденний екстрим.
7: Ми...
9: Мешканці в Карпат. Хтось каже, що займається екстремальним спортом, а тут люди просто живуть так. Кінь поступається нам дорогою. Люди навіть не машині вже забагато людей, тому виходимо. Ваша машина?
10: Так, наша машина.
3: І що, не може піти далі, так?
10: Не може, бо дуже погано.
3: І дорога. Взагалі не поїдете?
10: Намочив дощ, поїдемо.
9: А це друга спроба, просто менше людей.
3: Бачите, не може, не проїхав. Взяв розгін, але, на жаль, не пройшов. Занадто круто. Зараз буде третя спроба. Поїхав! третій раз. Скоріше за все, будуть ланцюги на колесах.
2: Водії починають сумніватися, чи ми взагалі проїдемо.
8: Водії, але як це не подолаємо, так що машину продаємося.
5: А що може таке бути, що ви не пройдете?
8: Та є, було таке, що я 6 ланцюг то не проходив, такі були в Карпаті. Це зілля з Карпати не їсть.
2: Щоб подолати крутий підйом, водії вирішили не лише зменшити кількість людей у кузові, але й забрати вантаж.
5: Перегружають продукти в джип, який доїде набагато швидше, тому що повторимось в село, в якому ніхто не живе.
11: Тут від невелості нема що їсти. Тут цивілізації нема, тут повністю ноль. Що привезли, то будемо їсти п'ять. Їх нема нічого, хіба траву пасти. Все.
2: Це буде вже наша четверта спроба подолати підйом. Я вирішив зайняти місце з видом.
5: Найкраще дитяче місце. Зручне.

пройшли. Тепер вантажівку будуть тягнути за допомогою лебідки.

0: саме легендарне село, яке живе лише раз на рік. Тут сьогодні святковий дрес-код. Сьогодні вишиванка має бути. Допомогти вам, да? Давайте.
1: Так.
0: Давайте. А ось ми прийшли на кладовище. Це безпосередньо головний привід, з якого люди приїжджають сюди.
2: І робляться завжди на велике християнське свято. Собор 12 апостолів. В день, коли вшановують учнів Христа. Повноцінне життя. Але в кінці 90-х останні мешканці покинули висоту. Люди не витримали постійного змагання із природою та віддаленості від цивілізації. Все, що залишилось в селі Випчина, це кілька старих дерев'яних хат, в яких вже давно ніхто не живе, і невеличка церква.
3: Тут було 120 дворів на самому хуторі.
0: Тобто було 120 дворів?
4: 120 дворів, а вже по цих таких даних 80-ті роки вже
5: достатньо. В 80-му році з тої сторони була школа і клуб, там було 170 чоловік, які голосували. А голосували ті люди, які мали 18 років. У хаті було по 6, 7, 8 дітей.
6: Було в деяких сім'ях і десяток. Світла тут не було, не було. Було ні тоді, ні тепер не було. Старі люди вимерли, а молодь пішла в центр. От жінка, яка родилася тут.
0: Коли ви покинули село, виїхали звідси?
7: Таке вже, знаєте, людей мало було, не поїхали, вони помирали.
6: А заселилися сюди люди при австрійській владі, австрійський король дав указівку.
8: Хто скільки обійде землі, то буде твоя.
0: А тобто просто та земля, що ти пройшов, вона вважалась твоєю, да?
6: Так.
0: Ось які цікаві були закони тоді і порядки, да?
6: Так.
0: Обійшов, земля твоя.
6: Так.
0: В горах завжди свої закони були, є і будуть.
2: Карпатські краєвиди щоразу вражають. Це мій найулюбленіший регіон для відпочинку в Україні. Але одна справа – приїхати сюди в подорож, а зовсім інша – зробити свій побут комфортним та безпечним для життя тут. І фантастичних пейзажів для цього недостатньо.
9: Дійшло до того, що лишалася тільки одна моя хата, і то я вже лише ходжу і навідую. Бо невозможно жити тут з душою.
0: Так що ви були останнім?
9: Так, да, я тут їх останній лишився, і я мусив вже піти там на долину, на село.
2: Людство навчилося кидати виклик природі. Завдяки технологіям ми вже можемо жити майже де завгодно, змінювати русло річок, намивати острови. Втім, часто своїми діями ми випробовуємо терпіння сил природи, забуваючи, що перед лицем справжньої стихії людина фактично безсила. Випчині природа взяла своє та вигнала людей з високогір'я. І це не рідкість. Таких красивих сіл щороку стає менше. Тож у наступних сезонах «Світ на виворіт Україна» ми обов'язково поїдемо в експедицію найвищими селами України, аби зафіксувати ці зникаючі поселення та їх унікальних мешканців. Дивіться у наступному випуску.
0: Нехай буде світло.
2: Енергетична експедиція «Світу на виворіт».
0: Ми на висоті 125 метрів.
2: Як добуватимуть електроенергію у майбутньому?
0: Вітер є завжди і завжди буде, і цим треба користуватись.
10: 1, 2, 3, 4. 11, 12, 13, 14, 15.
0: Друзі, ось так зверху виглядає вітрова електростанція. Дуже круто!
2: Мальні будні українських електростанцій.
11: Довелось пережити всі прильоти, що були на станції.
12: Страшно було, коли пожежа почалася.
11: Повністю все горіло.
2: Я випробую на собі одну із найскладніших професій.
13: Це небезпечно, бо може сюди впасти великий шматок.
0: Дієта потрібна.
14: Да.
0: Добрий вечір.
2: Та ризикові вилазки енергетичного спецназу.
15: Готові внизу.
16: Цей кидаємо.
15: І цей
16: кидаємо.
15: Майна.
2: Як працюють ті, хто щодня повертає людям світло.
17: Робота у нас, як кажуть, ризикова та небезпечна.
2: Не пропустіть у новому випуску «Світ на виворіт. Україна».
0: Біжимо дивитись, що я наробив. Надіну окуляри, бо текуть сльози.
18: Наша зброя –
1: це правда.
10: Естафету марафону
14: підхоплює телеканал
10: «Ми».
15: Україна.
1: Щодня крокуємо до перемоги.
15: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
1: Єдині новини у центрі подій.
18: У ефірі «Єдині новини». Це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Близько другої дня росіяни атакували Київ балістикою, влучили на території ресторану в Оболонському районі. Пожежу на місці рятувальники вже загасили. Ми знаємо про 7 постраждалих, 3 із них зараз у важкому стані. А до того на Солом'янці уламки дрона упали на дах 25-поверхівки. На горішньому поверсі винесло вікна.
19: Попередньо внаслідок влучання на відкритій території сталося загоряння дерев'яних споруд, сміття, автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів. Також в цьому районі у нас зафіксовано пошкодження одноповерхової споруди у дворі житлових багатоповерхів.
20: Дороге тут ніколи не було. Вони були все достатньо просте, але контейнери, ящики, човни, віть, він яхта перекинута лежить. Тобто машина, вон, людина заїхала, наш човнар заїхав, посікло його. На жаль, майно також пострадало, але це не саме головне. Головне, щоб люди цілі залишили.
18: Коли російська балістика атакувала Київ, президент говорив телефоном із своїм французьким колегою. Україна потребує додаткових пакетів ППО і працює над цим із партнерами, наголошує Володимир Зеленський. Президент каже, цими днями існує особлива загроза ракетних ударів росіян. У Запоріжжі після масованого авіаудару триває пошукова рятувальна операція. Російські каби падали просто на житлові будинки, багатоквартирні і приватні. Ми знаємо про 17 загиблих, доля 6 людей невідома, їх зараз шукають, каже Вікторія Гетьман.
21: Серед місця Запоріжжя, серед руїн 5-поверхівки, рятувальники шукають людей. Росіяни на світанку вдарили кабом просто по будинку. Наталя Туманська каже, цей ранок пам'ятає посекундно.
22: Оце ж тривога, оце, що про каби кричить громко. І у мене чоловік прокинувся, я навіть не прокинулася, він прокинувся, кричить, ну пішли у коридор.
21: Та часу бігти до укриття вже не було. Пролунав потужний вибух, будинок струсонуло. Вискочити встигли лише в коридор.
22: І у нас там пронеслось повз нас все наше, оце, що було в квартирі. Мама у мене на другому поверсі загинула. Зараз на першому поверсі ще чоловіка не демонтували, не дістали. На другому поверсі жили 3 жіночки. Я не бачу ні жіночок, нічого, там все вибито.
21: Рятувальники продовжують шукати сусідів пані Наталі, влаштовують хвилини тиші. Одне за одним дістають з-під завалів тіла.
23: Один пакет, ще один.
21: Загалом кабів було 5, решта влучили у приватному секторі.
24: Дуже сильний був свіст, як будто я спочатку даже думала, що це мотоцикл їде. Потім різкий хлопок, взрив і світ.
21: Олександр вийшов із кухні буквально за хвилину до удару, і саме туди влетіли уламки.
25: Воно через вікно влетіло.
26: Воно через вікно влетіло, але мене не було в будинку. Аж 3 уламки прилетіло на кухню. Ні вікон, ні дверей, нічого немає. Одна коробка від дверей залишилась, тому я дивом живий.
21: А ще вщент знищений бомбою двоповерховий будинок, суцільна руїна. Сусіди кажуть, там є люди. Тож рятувальники не здаються і по обіді врешті-решт відкопують жінку. Важко поранену, але живу. Вона перебувала під завалами понад 8 годин. Потерпілу оперативно передають медикам. Загалом вже майже 20 постраждалих, а кількість жертв вже перевищила 1,5 десятки. Серед загиблих 3 дітей. Завтра у Запоріжжі оголошено День жалоби. Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
18: По медзакладу у Харкові московити вгатили бандероллю. Вогонь охопив одразу 3 поверхи. На місці влучання працюють рятувальники, пожежники, медики і піротехніки. Відомо про щонайменше 5 постраждалих.
3: Там розташована наша поліклініка, оказувала послуги стоматології, і було пряме влучання. І як наслідок ми маємо 5 людей, які отримали поранення, серед яких працівник ДСНС. Вони всі евакуйовані, зараз знаходяться в нашій міській лікарні. Середні важкості, будемо казати.
18: На Харківщині у прифронтовому Ізюмі, попри постійні обстріли і пошкоджене російськими кабами житло, більшість людей, а вони тут переважно старшого віку, залишаються вдома. Запасаються дровами і готуються пережити зиму із саморобними фічками. Як готуються до холодів, дивіться.
4: Віталій з дружиною та сусідами разом пережили окупацію у 22-му році. Цієї зими також планують залишатися в рідному місті, попри обстріли. Підготовку розпочали і встановили твердопаливний котел.
5: Тому що не мерзся вже за зиму, да, як в окупації були. Да, ми сиділи в підвалі і там, ну як, ну тут ж на газу, ні електрики, нічого не було, да, ні води.
4: У дворі саморобна піч, для приготування їжі її не розбирають з 22-го року, про всяк випадок.
5: Печка, яку я все зложив з того, що було, що знайшов тут по дорозі, та сусіди дали, слава Богу, теж, ми ж, я ж кажу, ми комунай жили і друг другу допомагали.
4: Аби не мерзнути в блекауті, Віталій запасається дров.
5: Дрова, да, є. Ну, це ж таке, це ще не дрова. Цих дров хватить на тиждень найкраще.
7: Замовляєте ще дрова?
5: Звісно, замовляємо, розкладуємо.
4: З кінця літа росіяни почали сильно і часто обстрілювати прифронтовий Ізюм. Основні дороги в місті затягнуті антидроновими сітками. Та рятують вони переважно від FPV, а окупанти гатять по Ізюму всім, чим заманеться.
7: Приблизно місяць тому КАП впав на город біля цього будинку. Будинок зруйнований повністю, сусідні також настільки пошкоджені, що залишитися тут на зиму люди не змогли і переїхали.
4: Попри всі складнощі, більшість мешканців залишаються в місті і виїздити не збираються, поки є де жити.
8: Обстановка дуже складна тут, прифронтове місто, так що, ну, а поки не думаємо.
4: Відволікаються від обстрілів хто як може. Пан Віктор, наприклад, доглядає за городом.
10: Готуємо до посадки озимої цибулі і чесник. Буває, от там прилітає ракета, і знаєте, як воно дико це все виглядає. Люди на землі працюють і стріляють.
4: Мешканці багатоквартирних будинків просто сподіваються на комунальників, бо навіть ті, хто має автономне опалення, без світла і газу ним користуватися не зможе.
14: Буде газ, буде тепло, а ще й світло потрібно. Все потрібно.
7: Може, якісь акумулятори
14: купляли? Ні. Купляти. На пенсію не купиш.
4: Жителі міста і особливо ті, хто пережив окупацію, морально готуються до важкої зими.
7: Із геть незвичного ось це звичайний під'їзд п'ятиповерхівки. А ось це вже зв'язані та підготовлені дрова. Про всяк випадок.
4: Люди сподіваються, і цю зиму зможуть пережити в рідному місті.
27: Далися кінця цього пекла, щоб ми не мерзли, щоб ми не плакали, щоб ми не переживали, щоб ми не божеволіли.
4: Поки опалювальний сезон у місті не почався, запускати його почнуть, коли температура в день триматиметься менше 8 градусів. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
18: На фронті за минулу добу 218 боєзіткнень. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 22 атаки біля Сергіївки, Молодецького, Білицького і Добропілля. На Костянтинівському 16, на Гуляйпільському 12, на Південно-Слобожанському 18. Тут московитам не дали просунутися у районах Ізбицького, Графського, Вовчанська і Варварівки. Доставити плазму крові дроном, коли івак не може прорватися туди крізь щільний вогонь і пройти пішки під прицілом ворожих FPV 15 кілометрів. Розкажемо, як життя побратимів на пекельному Куп'янському напрямку рятує бойовий медик 41-ї механізованої бригади на позивний «Конан». Раніше він сам штурмував позиції ворога, рятувати інших, повернувся після важкого поранення і реабілітації. Із Конаном зустрілася наша колега із РБК «Україна» Тетяна Демух спеціально для єдиного марафону.
2: Він врятував десятки життів.
6: Медиком може стати кожен, головне бажання.
2: Сам пройшов штурми та бойові виходи. І після важкого поранення знову став устрій.
6: Це війна, що тут поробиш?
2: Знайомтесь, це Влад на псевдо Конан, медик 41-ї ОМБР. Він захищає країну не перший рік. Раніше служив в Азові та силах спеціальних операцій.
6: Після контузії лікувався довгий час і потім повернувся до свого командира. Він мене перетягнув сюди.
2: Після лікування Влад отримав статус обмежено придатний, але вирішив повернутися на фронт.
6: Взагалі на дрони хотілося туди, але... Туди, коли запропонували, ми прийшли співбесіду з побратимом, з яким дружимо, теж давно він теж зі мною перевівся. Але нам тоді сказали тільки через ЗЗЧ, але за стільки років, що я служу і воював, не дуже хотіли через ЗЗЧ тоді ще. І то вирішили, запропонували таку посаду, що в війську ще не був медиком.
2: Тож Влад пройшов медичну підготовку і повернувся на передову. Зараз підрозділ Конана тримає Куп'янський напрямок. Головний виклик тут – всюди сущі ворожі дрони. Евакуація людей перетворюється на спецоперацію.
6: Зараз із-за постійного ураження FPV дронів, також молнії постійні, навіть коли надаються допомога навіть в місті Куп'янськ, там бійці бувають по 2-3 неділі, навіть НРК не може доїхати, бо постійно контролюються ворога. Всі FPV. Ну, наші хлопці бувають і пішим максимально питаються довести куди, щоб там до лісу якогось, щоб перегрузити. Але за постійного ураження FPV зараз, якщо навіть вивозять, то максимально везуть уже там на якісь ПХГшки, ну, або на наш стабпункт.
2: Куп'янський напрямок залишається одним із найскладніших на фронті. Після невдалої окупації самого міста росіяни досі ховаються по підвалам. Не масово, але ніколи не знаєш, де чекати небезпеку. Через це наші бійці в окопах мусять надавати собі допомогу самотужки за дистанційними вказівками медиків.
6: 1,5 кілометра було до нашого модулю, не могли дотягнути бійця. І туди скидали плазму, розписували солдатам, як це робити, що, як врятувати його. І якщо не помиляюсь, його врятували там і передавали і тампонаду, і турнікети додаткові. Ну, він був із-за неможливості дотягнути його туди, прийшлось якось дронами все доставляти.
2: Водночас і самі медики за потреби стають піхотою, долають до 15 кілометрів під дронами з наплічниками, риють траншеї та тримають позиції пліч-опліч з усіма.
9: А ну, ручку ровно, не 3 секунди ровно ручку. Відкривай. Закривай.
2: Та навіть у найважчі моменти медики знаходять час для жарту, бо це ж терапія.
11: Сучасний центр кардіології міста Куп'янськ вітає вас. Сьогодні до нас поступив пацієнт з попереднім діагнозом нестабільна стенокардія. Лікуємо і допомагаємо своїм. Слава Україні!
2: З Харківщини Тетяна Демух та Владислав Нестеров спеціально для телеканалу «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
18: Удар у спину України. Так, трампівську дизельну угоду із Путіним називає британська Daily Telegraph. Поки Київ намагається змусити Кремль сісти за стіл переговорів далекобійними ударами по російських НПЗ, президент Сполучених Штатів домовився з Путіним про негайну поставку 300 тисяч тонн російського диспалива, 500 тисяч тонн у листопаді, а загалом у межах домовленостей фігурує цифра до 2 мільйонів тонн. Мінфін Сполучених Штатів уже видав спеціальну ліцензію на продаж, доставку, розвантаження і імпорт російського диспалива до квітня наступного року. Тобто Штати фактично зняли з Росії санкції, діючи за спиною у Києва. Трамп напередодні виборів законодавчої влади намагається продемонструвати турботу про свій електорат і знизити ціни на АЗС. Путін уже публічно подякував йому за цей крок. А президент України наголошує, це нечесне, слабке рішення сильних партнерів, яке дасть агресору додаткові кошти на продовження війни. Більше про усе це ми розкажемо у випуску «Єдині головне» о 20-й. Ну, а Україна тим часом повторно уразила російську нафтоперекачувальну станцію «Самара». Це великий нафтовий вузол росіян. У Ростові горить нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу. У мережу викладають численні відео. Величезне полум'я і стовп диму. У Ростовській області пошкоджений залізничний міст. Поїзди затримуються на години. На Брянщині успішно атакована ворожа станція РЕБ. Бідкаються московити і на дронові атаки в Орловській області. Там пошкоджена підстанція, московити сидять без світла, а вранці через українські дрони закривали усі 4 аеропорти Москви і литовище Самари. Ну і наразі у мене все. Наступний випуск новин рівно о 18, а зараз у студії вже є Марія Скиба, і я передаю слово їй.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще. 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
1: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
12: Я був на навчаннях в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
1: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
12: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
0: Це за країну, яка змінюється на краще.
13: Найважливіші події України і світу продовжуємо аналізувати разом. Команда каналу «Ми, Україна» з вами. Це національний марафон «Єдині новини». У Запоріжжі зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по п'ятиповерхівці. Відомо наразі про 17 загиблих і 16 людей поранено. Доля ще 6 людей залишається невідомою. Пошуково-рятувальна операція триває. Росіяни атакували місто керованими авіабомбами близько 5 години ранку. Пошкоджені щонайменше 26 житлових будинків, зокрема 23 багатоповерхівки та 3 приватні оселі. Олександр Коваленко зі мною на зв'язку. Це речник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання вам.
15: Вітаю, пані Марія.
13: Отже, як завжди, будь ласка, оперативно про те, що відбувається наразі в області. Ну і, звичайно, як тривають пошуково-рятувальні роботи. Що скажете про цей жахливий терористичний акт росіян?
15: Ну, ви загалом абсолютно правильно озвучили, що близько п'ятої ранку кончені орки обстріляли, знову даруйте, Запоріжжя керованими авіабомбами. 5 влучань зафіксовано в 2 районах обласного центру, це Шевченківський і Вознесенівський район. Загалом маємо 50 понівечених пошкоджених будинків, 2 будинки багатоквартирні, 3-поверхові в Шевченківському, ну, і 5-поверхові у Вознесенівському районі. Вони значно постраждав, ну, фактично зруйновані під'їзди. Саме там загиблі люди. 17 людей, серед них 3 дітей, це 3 дівчат, наймолодший з них невдовзі мав виповнитися 7 років. Тому ліквідаційні роботи і надалі тривають, пошуково-рятувальні роботи і надалі тривають. Ну і загалом надійшло вже понад 600 звернень від жителів обласного центру, чиє майно, чиї квартири, помешкання постраждали внаслідок чергової атаки російських терористів. Це я хочу ще раз наголосити, це 5 день поспіль орки атакують обласний центр саме керованими авіабомбами на світанку в проміжку орієнтовно між 4 і 6 годиною. Сьогодні це сталося близько 5 години ранку. Тому ми маємо таку ситуацію. Це один із найтрагічніших днів, напевно, що в Запоріжжі протягом 26-го року, завтра в Запоріжжі, 11 жовтня, буде оголошено Днем жалоби.
13: Ті люди, які постраждали, які втратили домівки, де вони отримають житло та або тимчасове житло для того, щоб якось оговтатися, принаймні, після цього удару?
15: Ну, із понад 600 заявок, які надійшли щодо пошкодженого майна, понад 190 людей, це люди пільгових категорій, вони отримують одноразову допомогу 15 тисяч гривень. Поки що не надходило заявок на тимчасове десь перебування, але у нас є всі можливості, аби надати людям таку підтримку. У нас є місця тимчасового перебування, це понад 50 закладів, і тому, звичайно, що будемо підтримувати людей, якщо надійдуть такі заявки. Ну, а загалом зараз латаються вікна, ремонтуються покрівлі, пошкоджені балкони, тобто масштаби колосальні. Вчора орки також атакували за Поріжжя, знову ж таки, кабами, тоді у нас загинула одна людина, 23 людей було поранених. Також кілька десятків будинків було понівечено і пошкоджено. Тому 24/7 доводиться працювати нашим комунальним службам, нашим рятувальникам, нацполіції, волонтерам. Безмежно кожному дяка за те, що вони роблять, аби врятувати людські життя, ну і відремонтувати, полагодити будинки, які понівечені.
13: Пане Олександре, будемо стежити за цією ситуацією. Звичайно, чекаємо оновлень від вас і щиро співчуваємо тим, хто сьогодні втратив рідних в цьому жахливому терорі з боку Росії. Дякую поки за інформацію. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації про оперативну ситуацію в Запоріжжі. Є оновлені дані, є повідомлення від Сергія Курецького, прем'єр-міністра України. Мова йде про підтвердження пенсійного стажу. Зараз коротко зацитую, про що саме мова. Уряд ухвалив рішення, яке допоможе людям підтвердити пенсійний стаж за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній. Особливо це важливо для тих, хто втратив документи через бойові дії чи окупацію. Насамперед, стаж підтверджуватиметься за даними державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, то враховуватимуть трудову книжку та інші документи, перелік яких розширено. Ну і ще до цього ж, якщо документів немає або вони не збереглися, стаж можна буде підтвердити показаннями щонайменше двох свідків, які працювали разом з людиною. Пенсійний фонд буде допомагати знаходити таких людей. І до інших тем. 160 ударних дронів запустила Росія по Україні в ніч на сьогодні. Більшість із них – це реактивні шахеди. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 117 ворожих дронів. Безпілотники запускали з території Росії, а також із тимчасово окупованих – Криму та Донецька. Влучання зафіксували на 14 локаціях і ще на 10 впали уламки збитих цілей. Втім, атака триває і досі. 218 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби, зокрема на південно-слобожанському напрямку. Наші захисники відбили 18 атак російських військ. Вони намагалися просунутися в районах Бугаївки, Ізбицького, Вовчанська та Водяного. Зі мною на зв'язку Віктор Трегубов, це речник угруповання об'єднаних сил. Пане Вікторе, вітання вам, добрий вечір.
16: Вітаю вас, слава Україні.
13: Героям слава. Які оновлення маємо станом на цю хвилину в зоні вашої відповідальності?
16: Станом на цю хвилину зберігається активність росіян на південно-слобожанському та Куп'янському напрямку. На Великобурлузькому напрямку йде активне перегрупування більшою частиною за кордоном, за безпосередньо кордоном, і потім будуть намагатися ці сили якось вести на територію України. Але поки що там відносно спокійно. Якщо ж брати Сумщину, якщо ж брати схід Сумщини, там зараз теж не дуже активно. Там зараз росіяни трішки намагаються прощупувати ту лінію за окупованою територією, за тією окупованою смугою, яку вони створили у близькому прикордонні, але не дуже активно.
13: Хто сьогодні утримує та тактичну ініціативу на ключових напрямках фронту?
16: Важке запитання, враховуючи те, що дуже залежить насправді від напрямку. А навіть якщо ми будемо говорити про Куп'янський напрямок, то його тут треба ділити на два, бо на одному з на одній з його половин, та що на східному березі річки Оскіл, там українці знаходяться в оборонній позиції, знищуючи ті сили росіян, які намагаються наступати в біг в першу чергу Куп'янського вузлового, а також пологів і інших населених пунктів. Але з іншого боку є західний берег річки Оскіл, там, де наші сили їх тіснять безпосередньо до самої річки і наносять удари і по тих силах, що зосереджені між Куп'янськом та північними населеними пунктами, звільняють територію і також намагаються остаточно перетиснути той канал через ту ж саму Голубівку, яку росіяни намагаються інфільтрувати свої сили до Куп'янська і знищити сили в Куп'янську самому. Якщо ж брати інші напрямки, наприклад, той самий Південно-Слобожанський, то там теж доволі таки динамічно вздовж усього кордону, вздовж цієї лінії розмежування, в тому числі з одного боку росіяни там намагаються активно йти в бік Вільчої, з іншого боку, наприклад, нещодавно поблизу Вовчанських хуторів вони отримали непоганого прощухана. Тому от така ситуація загалом.
13: Що стосується районів Вовчанська та Липців, завжди також важливо розуміти, як змінюється зосередженість військ там і чи намагаються вони просуватися вглиб населених пунктів поблизу і Вовчанська, і Липців. Що скажете про це?
16: Безумовно намагаються і обходити населені пункти, і просуватися безпосередньо в них. Намагаються активно лізти за Вовчанськ, південніше. Ну, загалом, там по всій тій лінії вони намагаються просто розширювати свою зону контролю на південь. Зазвичай, коли йдеться про населені пункти, йдуть постійні намагання закріплюватися, накопичувати там малі групи, ну, себто проводити їх там чи то не по одному, а потім закріплюватися і йти далі.
13: Угу. Якщо проаналізувати, що після кількох етапів, важливих етапів операції «Вівальді», яка проходила на Донеччині завдяки нашим військовим, чи бачите ви якусь зміну в зоні вашої відповідальності? Чи якимось чином це змогло розорієнтувати росіян, що і на вашій лінії фронту також відчувається певне послаблення?
16: Ну, хіба що на півдні, десь в районі Борової, відтуду звідти були певні перекидання. Але загалом, в цілому, я б сказав, що тут скоріш мова йде про те, що у росіян просто наступило певне вичерпання. На початку осені в них стояло багато великих цілей до кінця літа. Вони щось намагалися робити, трішки вичерпалися на цьому. І восени загальна інтенсивність бойових дій, вона впала. Ну, зараз трішки знов-таки відскочила, підросла знов. Але в цілому інтенсивність загальна у нас, я б сказав, зараз середня.
13: А перекидання військ, перегрупування російських військ на Харківщині, чи спостерігається зараз?
16: На деяких напрямках. Зокрема, якщо брати той самий Великобруськ, як я згадував, туди намагаються постійно підкидати війська з-за кордону, а так, щоб з окупованої території заводити і посилювати. Ну, трішки на Куп'янському напрямку це спостерігалося. Але загалом я б сказав, що саме план на поповнення, наша сума напрямків, наша зона відповідальності не є в першому пріоритеті.
13: Як ви можете оцінити сьогодні активність російської авіації? Мова йде і про керовані авіабомби також, тому що попередньо також ви частково чули включення нашого спікера про те, що в Запоріжжя також є прильоти і КАБів, зокрема маємо багато загиблих, але прильоти КАБів на передову. Як це сьогодні проявляється, який вигляд це має сьогодні, і наскільки росіяни орієнтуються саме на таке озброєння, або що здебільшого сьогодні вони беруть пріоритет для того, щоб наступати або завдавати нам шкоди?
16: КАБ на сьогодні це не дуже точно, але все ж таки достатньо потужна зброя, кілька десят на добу, і зазвичай вздовж усієї лінії в нашій зоні розмежування прилітає. Точність у російських саме КАБів від початку не дуже висока. Ми допомагаємо робити цю точність з певними технічними діями ще нижчою. Тому з одного боку воно прилетить і дуже потужно вибухне, але далеко не факт, що прилетить туди, куди росіянам треба. З іншого боку, той факт, що воно вже прилітає і вибухає, теж якось, чесно кажучи, повітря не озонує. Угу. Тому чекаємо на засоби більш ефективної боротьби з російською авіацією. Але це, знов таки, це не ближній світ, це, скоріш, питання наступного року.
13: Якщо сказати про оборонні рубежі або фортифікаційні споруди, ми з вами часто про це говорили, стосується Харківщини, наскільки сьогодні вони є ефективними з того, що можна озвучувати, звичайно, наскільки ефективно вони працюють сьогодні проти росіян?
16: Ну, достатньо таки добре обладнано. В пранні інженерного обладнання, саме наша зона відповідальності, зараз нормально. І мається на увазі оборонні споруди, і захисні споруди. Себто тут є за що подякувати, в принципі, інженерам. Звісно, тут у інженерів завжди є більше роботи. Це саме те, не знаю, та частина військової науки, військового побуту, військової праці, яку завжди абсолютно можна поліпшувати, навіть просто солдат у полі завжди може поліпшити свою позицію відносно будь-якої, яка вже є. Тому тут про якусь максимальну ефективність мова не йде, але вона висока.
13: Дякую дуже. Дякую за інформацію. Віктор Трегубов, речник угруповання Об'єднаних сил, був на прямому зв'язку. Про Херсонщину піде мова далі. Двоє людей загинули там через російські обстріли, ще дев'ятеро дістали поранення. Минулої доби російські війська атакували Херсон та 34 населені пункти області. Били з авіації, дронами та артилерією. Під ударами опинилася критична та соціальна інфраструктура, а також житлові квартали. Унаслідок обстрілів пошкоджені 6 приватних будинків. Про оперативну ситуацію там поговоримо далі. Олександр Толоконіков доєднується до ефіру, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітання.
17: Добрий день.
13: Як триває ліквідація наслідків цих обстрілів?
17: Ну, як ви вже сказали, вчора дійсно дуже багато прилетіло, і це було 500 безпілотників, які Росія випустила по Херсону, і артилерія, внаслідок якої одна із жертв російського терору вчора в Херсоні загинув чоловік і жінка, яка загинула в Широкій Балці від дрону, від атаки російського дрону. Ну і ще, окрім цього, 9 постраждалих, поранених. Більшість якраз постраждала внаслідок атаки безпілотників. Але багато було прильотів різного типу озброєння, і міни, і РЗСВ, і в тому числі артилерія. Сьогодні трошки тише у нас на території. Чутно вибухи, але з постраждалих тільки близько 6:20. В Камишанах постраждав чоловік від дрона. Поки після того повідомлень про постраждалих не було, є наслідки влучань російських безпілотників, зруйновані будинки, пошкоджені автівки, але, слава Богу, без людських жертв.
13: Чи не спонукають такі обстріли до більшої кількості випадків евакуації? Чи не просять люди у вас про допомогу та з тих регіонів, з яких ще можна виїхати? Наскільки це сьогодні для вас розповсюджене питання? І скільки людей от загалом залишаються під такими обстрілами? Та?
17: Ми були б дуже раді, якби до нас звертались, чому? Частіше, чим краще, але поки думаю, що буде стабільно небагато людей, які зголошуються на евакуацію, попри те, що обстріли тільки посилюються, поки не наступлять холоди. З холодами люди почнуть більш активно виїжджати, тому що ми попереджаємо і продовжуємо попереджати, що можуть бути проблеми, великі проблеми з теплом, а може і з електропостачанням, як і на всій території України. Будуть, мабуть, ці проблеми за рахунок постійних обстрілів росіян, але нагадаю, що Херсон знаходиться за 2 кілометри від ворога, який постійно обстрілює і знає, де знаходяться наші мережі, знає, де знаходяться теплогенеруючі підприємства, енергетика наша, і тому, звичайно, вони можуть дістати ці підприємства, попри те, що ми займаємося постійно їх захистом, але ми не можемо збивати там керовані авіабомби, шахеди, ракети, тому що ми знаходимося прямо на лінії фронту. Відповідно, ми попереджаємо наших людей, щоб вони зверталися до нас, якщо можуть їхати, можуть їхати самі. Якщо не можуть, ми можемо доставити куди треба, там передати місцевим соцслужбам, є шелтера, де можна перші там місяці пожити, може там і до весни. Є і такі модульні містечка в нас в області, тому є варіанти. Звичайно, це не так комфортно, як вдома, так комфортно ніде не буде, але, на жаль, ми в війні, і треба це розуміти, або ну, і турбуватися за свою сім'ю, за своє життя, тому що життя – це найважливіше.
13: Пане Олександре, комунальні, зрозуміло, служби, це ще й залежить від того, який є рівень обстрілів, в що можуть влучати російські ракети і дрони. Що стосується зв'язку? Тому що на попередньо ми чули про те, що один із великих операторів може піти з міста, потім ця інформація не була підтверджена. Що скажете сьогодні? Чи є зв'язок, чи працюють оператори, чи можна додзвонитися людям? Ну, інтернет, звичайно. Як все працює сьогодні в місті, в області?
17: Так, ми активно працюємо над тим, щоб забезпечити наше населення зв'язком, інтернетом. До цього долучаються і самі оператори, передають нам генератори. Ми з місцевими комунальними службами та цими генераторами слідкуємо, заправляємо. Коли світла немає, блекаут, спочатку ці вежі працюють на акумуляторах, потім включається генератор, він заряджає акумулятор і знову подає електропостачання на саму вежу. Тому там в найближчі 72 години блекауту задіяні ці системи, поки ми можемо, тримаємо цю живлення цих систем. Ну, відповідно, у нас не було таких великих блекаутів, щоб там не було зв'язку. Тобто ми виконуємо всі необхідні заходи для того, щоб наші люди були з зв'язком. Також зараз працюємо активно для того, щоб люди підключали XPON. Це така система інтернету, яка стандарт інтернету, який працює, попри те, що там немає світла, можна заживити його від Екофло, і буде інтернет. Також Старлінки в нас ще на початку звільнення Херсонщини нам передавали. Досі ці Старлінки працюють в пунктах незламності, тому люди, навіть які проживають на прибережній частині Херсонщини, де немає світла, газу вже давно, але там в пунктах незламності працюють ці старлінки від генераторів, і також можна зв'язатися з рідними.
13: Але якщо ми кажемо про підготовку до зими, розуміємо, що зима може бути складною, ми маємо до цього готуватися. Ви згадали про пункти незламності. Які плани на цю, ну, вже якби і осінь, зиму, до того, щоб розширити кількість пунктів незламлення, або загалом рекомендації до того, як мешканцям Херсонської області підготуватися до зими? Що скажете про це?
17: Ну, якщо ви живете в прибережній зоні, в Херсоні або в прибережних населених пунктах, то найкращий вихід – це ж повертаємось до евакуації. Це краще від'їхати від лінії фронту в будь-якій країні світу, де є війна, найкраще – це від'їхати від лінії фронту. Ми залишаємося тут, поки тут. Якщо ви живете в прибережній зоні, в Херсоні або в прибережних

лінії фронту в будь-якій країні світу, де є війна, найкраще це від'їхати від лінії фронту. Ми залишаємося тут, поки тут залишається хоч одна людина, яка тут проживає. Відповідно, робимо все для того, щоб ті пункти незламності працювали, були забезпечені водою, електроенергією, в тому числі там чаєм гарячим, коли треба буде зігрітися людям. Ну і люди, які тут залишаться на зиму, то вони можуть користуватися ці пункти незламності. Ну і відповідно.

0: будемо продовжувати все робити для того, щоб все ж таки тепло було у Херсоні.
1: Я вам дуже дякую. Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації, був на зв'язку про оперативну ситуацію в регіоні. Перемовини представників України, США, Європи та НАТО у Флориді завершилися раніше запланованого. Замість двох днів консультації тривали один. Ймовірно, через те, що Дональд Трамп оголосив про домовленості із Путіним щодо скасування санкцій з російського дизельного пального. Своєю чергою спецпредставник президента США Стів Віткоф назвав зустріч конструктивною. За його словами, сторони обговорили енергетичну стійкість України, експорт зерна та гарантії безпеки. Тим часом Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом підтвердив намір продовжувати війну проти України. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, Москва воюватиме, доки не досягне всіх поставлених цілей. Путін також звинувачуватиме Україну та заявляв про нібито просування російських військ на фронті. Як стверджує Ушаков, після розмови Трамп доручив передати Україні сигнали, отримані від Росії. Також Дональд Трамп вирішив домовлятися з Росією про постачання дизельного пального після того, як Володимир Зеленський відмовився односторонньо припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Axios із посиланням на американського чиновника. За даними видання, Зеленський пропонував взаємне припинення ударів. Україна не атакує російські НПЗ, ну а Росія натомість – українські електростанції. Однак Трамп наполягав на односторонньому припиненні українських атак. І також угода про постачання російського дизелю на світові ринки – це сигнал Москві, що атакувати можна. Про це заявив Володимир Зеленський після розмови Путіна та Трампа. За словами українського лідера, кожен додатковий мільярд доларів, який Кремль зможе заробити на експорті, він витратить саме на продовження агресії.
2: Що означає дозвіл Росії продавати нафтопродукти? Зараз найкраще було чутно в Києві, коли після численних застосувань реактивних шахедів проти енергетичних об'єктів почалася ще й атака балістикою. Частину ракет вдалося збити. Це ще раз чітко демонструє, які справжні наміри у Росії. Вони розраховують на продовження війни, терор проти звичайних людей і знищення інфраструктури. Володимир Зеленський, президент України.
1: Олександр Левченко доєднується до ефіру. Це український дипломат і посол України в Хорватії, Боснії, Герцеговині у 2010-17 роках. Вітання вам, пане Олександре. Добрий вечір.
3: Добрий вечір. Ще вітання вам та глядачам.
1: Отже, перемовини в Сполучених Штатах припинені, і, власне, бачимо, що українська делегація вже повертається додому. Але давайте поговоримо більше про дипломатичні аспекти, хто має тут переможні важелі в цих перемовинах, і хто, на вашу думку, отримав більше переваг цього разу?
3: Ну, бачите, рішення досить неочікувана для української сторони, хоча треба сказати, що це вже було минулого року, коли президент Трамп готувався до серйозних санкцій щодо Росії, потім відклав на неділю, потім на дві неділі, потім на місяць, потім ще на останні два тижні, і потім поїхав, запросив Путіна в Анкоридж, і відбувався цей саміт «Червона доріжка», значить, через весь аеропорт і так далі. І замість якихось санкцій, якісь там анкоріджські домовленості, про них весь час дух Аляски згадує Лавров, але про що там говорилось, ми не знаємо, тому що по результатам цієї зустрічі було сказано, що нічого не досягли. Трамп заявив так, що ми нічого не досягли, і російська делегація поїхала раніше, тому що нічого не досягну. А вже потім Кремль став розказувати, що, являється, там дуже предметно поговорили, домовились і так далі, цей дух Аляски має бути реалізований і так далі. Ну, і це мені щось нагадує минулорічне, не дуже приємна річ, звісно. Я думаю, що багато і конгресменів, і сенаторів не вітають таке рішення. От, якби це відбулось там 30 років тому, ну, це був би взагалі повний скандал, летіли б голови, знімали б з посад, зривали погони, ордени за такі речі. От, але це було б 30 років.

0: зовсім якось по-іншому. Ну, хай розбирається перша республіканська партія, чи це її, їх така ситуація влаштовує чи ні. Що стосується України, в Конгресі, в Сенаті проголосували про пекельні санкції щодо російської нафти, а не щодо купівлі додаткових обсягів цієї нафти для американського ринку. Тобто, якщо вже говорили в пам'ять сенатора Грема, і тоді президент Трамп сказав, це серйозна річ, ми маємо довершити те, що почав сенатор. Але завершили зовсім іншим, що хотів сенатор Грем, і він якби був живий, був би дуже спантеличений. На жаль, його нема, і тому хтось замість нього має щось сказати і вказати на деякі речі. Якщо ми хочемо закінчити війну в Україні, то всі завдання полягають в тому, щоб зменшити фінансування Москви на ведення цієї війни. А продаж бензину, продаж дизелю і так далі дає додаткові кошти Путіну. Ну і такому рішенню Путін салютував сьогодні в Києві. Ледь не вперше ми бачимо балістичні ракети. Вихідний день над центром міста. Такого не було ніколи. Трамп йшов на вибори, що він доб'ється перемир'я. Він не добився перемир'я. От. І замість цього посилюється тільки ескалація. Студія.
1: Пане Олександре, є заява від американських сенаторів, вона звучить так: ганьба і співучасть у війні Путіна. Саме так назвали це рішення американські сенатори. Конгресмени розкритикували призупинення санкцій проти російського дизеля. Розуміємо, що далі будуть також перемовини, будуть звучати цифри цих постачань, будуть звучати цифри цих домовленостей. Чи можемо ми сказати, що це рішення Дональда Трампа дуже вдарить по його репутації, по передвиборчій кампанії і того, що ми отримаємо? Чи можемо ми сказати, що Дональд Трамп зможе відкотити назад це рішення? Чи буде він це намагатися зробити? Хвилина, будь ласка.
0: Навряд чи, якщо він його зробив, вже до цих проміжних виборів дуже маленький час залишився. Я думаю, що під ці вибори він і хоче щось показати, що він вирішив ситуацію, в яку завів країну і увесь світ. І головне, що він дивується, що йому не дали премію мира. Він підняв цими діями ціну на весь бензин і дизель в світі, в тому числі в Сполучених Штатах Америки. І, звісно, треба йому щось показати, що цю ціну можна якось зменшити, якимсь чином. І ось знайшли партнера Владимира Путіна. А у Путіна самого не вистачає дизеля і бензина. Розумієте? Так. А закон Грема якраз говорить про те, що не те, що купувати дизель і бензин в Росії, а 100% санкцій, хто захоче їх покупати. Розумієте? А виходить, що захоче, говорили там Китай, Індія. А виявляється, що захоче зовсім інша країна. Тобто, ну, якась річ зовсім вибивається. І
1: дякуємо. Олександр Левченко був на зв'язку, український дипломат, посол України в Хорватії, Боснії, Герцеговині, 10-17 років. Маємо, на жаль, проблеми зі зв'язком, але ми ще будемо продовжувати обговорювати цю тему. Я просто зараз маю на зв'язку зі студією Юрія Ігната, це начальник управління комунікацій командування повітряних сил, Збройних сил України. Зараз доєднуємо пана Юрія до ефіру і поки нагадаємо про те, що, власне, якими є повітряні тривоги, що прилітало на територію України. І за цю добу, зараз ви бачите мапу, що відбувається просто зараз, де є жовтий рівень небезпеки, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська області, ну і червоними залишається Дніпропетровська, Запорізька області. Юрій Ігнат зі мною на зв'язку. Пане Юрію, вітання.
2: Доброго дня, вітаю вас.
1: Отже, по-гарячому, скажімо так, пройдемося, тому що шириться тривоги просто зараз також Україною. Розуміємо, що комбіновані атаки тривають, і також маємо і запуск балістики по Києву, власне, вихідними, та те, що можемо сказати станом і на сьогодні. Яку аналітику можете назвати ви, що змінилося або що прилітало сьогодні на територію нашої держави?
2: Тут раз не аналітику, а статистику більше, і то попередні дані, тому що завжди говоримо попередні, тому що інформація уточнюється, може бути зовсім інше, ніж заявлено наперед. Як це часто буває, коли поспіхом оприлюднюють інформацію там, різні структури і так далі. Тому треба розібратися, що саме летіло. За попередньо маємо два циркона сьогодні на Київщині. Ще одну з цирконів було збито, працювала система Петріот, було перехоплено. Інша, на жаль, було влучання. Таким чином, противник сьогодні, окрім власне цих ракет протикорабельних циркон, які атакують по балістичній траєкторії, заходять на ціль. Окрім цих ракет, протягом дня, вже з 6:37 до сотні маємо безпілотників, які атакують з різних напрямків, і з півдня, і з півночі, і зі сходу. Ну, з півночі, передусім, це до столиці. Та я скажу, і з півдня, і зі сходу теж більшість засобів повітряного нападу противника б'є по столиці. Втім, не треба забувати, що інші регіони теж серйозно страждають також від того, що противник атакує теж і дронами, а також і кабами. Ми бачимо від кабів теж серйозні руйнування. Це в нас і Запорізька область, і Сумщина нещодавно страждала, так далі. Тому Київ, звісно, в пріоритеті противника, але інші міста, які знаходяться ближче до лінії фронту, теж страждають серйозно від атак противника. Відбувається, як можуть, відбувається, чим можуть. Працюють всі складові сил безпеки та оборони, хто працює по повітряних цілях. Знаємо про дефіцит сьогодні засобів, які ми працюємо, це і ракети, і боєприпаси. Про цей дефіцит щоразу нагадуємо нашим партнерам. Комунікація Страткома, це публічна комунікація з нашими людьми, з Україною, з іноземними партнерами, мається на увазі, з іноземними медіа, також на дипломатичному корпусі, на рівні керівництва держав. Робота проводиться постійно, щоб бодай якусь кількість ракет для авіації, для перехоплення тих самих шахедів, для наземного ППО не вдалося отримати. Для того, щоб захистити наші об'єкти, ви бачите, ворог тисне постійно, і збиття є доволі такі теж високі результати, навіть по реактивних БПЛА. Якщо брати сьогоднішню ніч, то маємо 160 дронів і реактивних, із них 110, так, і 117 було перехоплено збито, і 82 із них реактивне. Тобто із реактивних, це за ніч 110, 82 перехоплено, там ще в повітрі було з десяток, як мінімум, то інформація там уточнилась, я беру ранішнє зведення. Протягом дня сьогодні, як я вже сказав, близько сотні реактивних дронів, із них велика кількість перехоплена. Ну, але влучання, коли є, вони попадають, звісно, що і в медіа простір. І от, скажімо, от кілька днів тому було 95 чи 97 дронів протягом дня, і було лише 5 влучань. Але ці 5 влучань були доволі болісними, тому що влучили вороги наші в об'єкт критичної інфраструктури, влучили в інші об'єкти. Ну і отак от, якщо навіть тих самих 5 влучань, здавалося б, дуже багато перехоплено. Але якщо щодня і щоночі по 5, по 10 влучань, ворог таким чином потроху вражає. Але якщо скласти картину за місяць, то ми бачимо неприємні наслідки, які потрібно відновлювати, долати. Це передусім об'єкти критичної інфраструктури. Наші ж люди, оборонці неба, хто працює по повітряних цілях, роблять, повірте, все можливе, тому що атака йде 24/7 сьогодні. Сьогодні не можна сказати, що як раніше по ночах. Зараз цілодобово працюють люди, працює авіація, наземне ППО, і відповідно шукаються інноваційні рішення для того, щоб якомога більше цілей не збивати, які противник атакує.
1: Пане Юрію, чи є передумови вважати, що з цих реактивних дронів все-таки, що є якийсь вичерпний потенціал в росіян, що ми зараз помічаємо і більше більше дронів-імітаторів, що все-таки, так, російське підприємство є на воєнних рейках, але тим не менше, коли ви кажете про більш як 100 на добу і реактивних дронів, наскільки можна вважати, що цей запас настільки поповнюється, або навпаки росіяни матимуть дефіцит найближчим часом?
2: Ну, тут навіть не 100 на добу, а вже 200 виходить реактивні рахувати, тому що ми за день говорили зараз так, а я ще за ніч казав 160, із них було 110 реактивних.
1: Більше як 200, так.
2: Так, більше як 200, таким чином противник тут потенціал в чому? В виготовленні їх в тому, що Росія має кошти на виготовлення цих дорогих дронів. Дрони не дешеві, там реактивний двигун один з найдорожчих компонентів, ми ж бачили, що заходить вже і, окрім там меж модемів та іншого обладнання супутнього, також вже антени, які демонстрували вже в відкритому доступі в інтернеті з 32 елементами встановлені, що дозволяє долати системи радіоелектронної боротьби, тобто вони теж дорогущі. Противник витрачає колосальні кошти на власне ці засоби. Він не знає, що ми збиваємо. Тобто вони бачать, що долітає до цілі. Вони бачать, як багато ми збиваємо. Але, на жаль, ті 5, про які я казав, все одно долітає. З цього збити неможливо, враховуючи наш дефіцит засобів, які ми сьогодні маємо в доступі. Саме тому ведеться робота постійно з партнерами, щоб поповнювати потенціал і, власне, пришвидшувати зараз потрібно, пришвидшується якомога робиться якомога швидка робота, багато роботи щодо реактивних випла-перехоплювачів. Ви бачите, що і інші засоби, такі як турелі, з'являються. Ну, і розраховуємо на авіаційну компоненту, яка, я не буду там розкривати деталі, могла б теж посилити сьогодні захист нашого неба від оцієї загрози.
1: Так, і робота наших, власне, дронів-перехоплювачів і те, як ми впораємося сьогодні з цією задачею, ми зробили великий крок вперед. Якщо сказати про потенціали того, наскільки ми можемо планувати те, що ми можемо збивати кілька сотень цих реактивних дронів, що надзвичайно складно, але ми бачимо результати і дуже вдячні всім, хто сьогодні працює над тим, щоб цих дронів знищених було якомога більше. Які потенціали маємо? І тут ще ж про допомогу наших партнерів, якщо маєте що додати.
2: Ну, допомога партнерів вкрай важлива. Ми звертаємося до них не лише через наші офіційні делегації від повітряних сил, які їздять, Генеральний штаб, Міністерство оборони, від президент комунікує, ви бачите, фактично кожного дня у своїх зведеннях звертається з цього. Ми звертаємося через пресу, даючи інтерв'ю наших пілотів в провідних медіа, для того, щоб показати, у нас є найкращі в світі пілоти, найдосвідченіші, які володіють навиками сучасної війни. У нас є ППОшники, які можуть в обмежених умовах з такими ресурсами робити все, що завгодно. Це, от, власне, через пресу вже показуємо. Єдине, що ми не маємо, це засобів, тому що противник нарощує. Ви бачите, що кожного місяця йдуть збільшення цифри застосованих по Україні БПЛА. Реактивних, так само, як і в тих самих бандеролів. От, власне, це все нам потрібно, маючи найкращий потенціал людей, людський потенціал, я маю на увазі, досвідчених людей, які люблять свою роботу, справу, захисників неба, нам просто потрібно засоби. Тому нарощення виробництва зенітних керованих ракет в Європі, авіаційних ракет і та можлива кількість, яку може надати та чи інша держава, для нас дуже вкрай важливо, особливо зараз у цей період. Ну і, звісно, я вже згадав про те, що Росія має можливість виготовляти саме в економічному аспекті дорогі БПЛА, дорогі ракети. Це, звісно, санкції, це, звісно, зменшення їхнього потенціалу. Україна своє завдання робить, так мовити, домашнє. Так? Це наші далекобійні санкції, це палаючі НПЗ російські, щоб менше могли дизеля продавати, так би мовити, і так далі. Тому хочеться і від партнерів мати таку, власне, адекватну реакцію і посилити санкційний тиск проти Росії, щоб їхні спроможності у виробництві зброї нападу зменшити.
1: Дуже дякую вам. Дякую, що знайшли час. Юрій Ігнат був на зв'язку, начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України. Ще більше оперативних новин станом на цю хвилину від Людмили Добровольської далі.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Мам.
5: Добре, що я тебе лише зараз розумію, як тобі було важко.
6: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
5: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
7: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: У ефірі «Єдині новини», це канал «Ми Україна», і з вами знову Людмила Добровольська. У Запоріжжі після масованого авіаудару триває пошуково-рятувальна операція. Російські каби падали просто на житлові будинки, багатоквартирні і приватні. Знаємо про 17 загиблих, серед них троє діти. По обіді після 8 годин пошуків рятувальникам вдалося дістати живою і з-під завалів жінку. Тепер за її життя борються медики. Доля 6 людей невідома. Зараз їх шукають.
9: І у нас там донесла з нас все наше, оце, що було в квартирі. Мама у мене на другому поверсі загинула. Зараз на першому поверсі ще чоловіка не демонтували, не дістали. На другому поверсі жили три жіночки. Я не бачу ні жіночок, нічого там, все вибито.
8: Близько другої дня росіяни атакували Київ балістикою. На оболоні поцілили ресторан. Пожежу вже загасили. Там рятувальники виявили 7 постраждалих, 3 з них у важкому стані. А до того на Солом'янці уламки дрона упали на дах 25-поверхівки. На горішньому поверсі винесло вікна. Ну і через атаку ворожих дронів на Київщині і в столиці екстрені відключення. Над заживленням мережі вже працюють. В обід у Києві через падіння напруги тимчасово не ходили метро, трамваї і тролейбуси. Зараз рух електротранспорту уже відновили, але у деяких районах залишаються перебої із водою. Будівлю Національної академії наук, розбиту у столичному середмісті російським повітряним ударом, законсервують. І це треба встигнути до перших заморозків, бо зруйнована майже половина приміщень. Де науковці працюють зараз? І в якому стані атакована будівля? Наша Дарина Козир зустрілася з тими, хто пережив цей страшний удар. Ми всі бачили, як академіки рятувалися від полум'я через вікна. То як вони зараз? Дивімося.
10: 28 вересня, 13:30. Самий розпал робочого дня. Реактивний дрон влітає у будівлю у самому центрі Києва. Це один із корпусів Національної академії наук України. Ці кадри буквально одразу облітають всі світові інформаційні агенції. Зруйнована будівля у вогні. Поранених науковців несуть на ношах. Хто стоїть на самому підвіконні між полум'ям і висотою? Ракетодрон влетів між другим і третім поверхами, тож на місці загинули двоє. Після удару минуло вже майже 2 тижні. Ми приїхали на місце теж у звичайний будній день. На Володимирський велелюдно, поруч університет, багато офісів. Будівлю президії НАН бачиш одразу. Зруйнований дах, обгорілий фасад та вибиті вікна. Тут ми зустрічаємося з науковцем Сергієм Безпаловим. Він один із тих, хто вижив під час удару.
11: Рятувалися з моїм керівником через вікно, тому що після вибуху нашу приймальню засипало повністю цеглою і всіми дерев'яними конструкціями з сусідніх кабінетів.
10: Пан Сергій показує нам ті вікна на третьому поверсі, які стали для працівників єдиним шляхом до порятунку.
11: От перше вікно – це вікно мого керівника нашого сектору, а 2 наступні вікна – це вікна мого кабінету. Спочатку був дим, а потім почалася пожежа. І прийняли рішення вилізти вікно. Ми перебували тоді на парапеті. Дякую нашим пожежним, які прийшли, вчасно приїхали, нас зняли.
10: Пожежу рятувальники гасили до самого вечора. На те, що всередині будівлі, боляче дивитись. Понівечені кабінети, розкидані вибухові хвилі речі, ніби зафіксували той день.
12: Ось цими сходами та коридором науковці щодня йшли до своїх кабінетів. Та як бачимо, зараз тут купа уламкового сміття, обгорілі стіни, а ще наукові матеріали, які просто лежать під ногами.
10: Масштаб збитків досі встановлюють, каже нам президент Національної академії наук Анатолій Загородній.
13: Постраждали робочі документи, які знаходилися на робочих місцях працівників апарату, які працювали от саме в цьому корпусі. Це досить велика втрата. Втрачена частина архтехніки, персональні комп'ютери, ну, принтери, сканери і таке інше.
10: А ще це втрата пам'ятки архітектури, яка має історичну цінність для міста. Пошкоджено 40% приміщень. Так, у майбутньому все хочуть відновити, але це далека перспектива. Зараз важливо законсервувати будівлю до зими. У НАН розробляють проєкт фізичної фіксації уцілілих елементів.
13: Все залежить від того, ну, очевидно, спочатку можна відновити ті приміщення, які не були повністю зруйновані. Але те, що стосується повністю зруйнованих частини будівлі, то очевидно, що на це піде кілька років принаймні. Ну, за умови того, що буде знайдено відповідні джерела фінансування.
10: А з цим є проблеми. Та попри все, роботу Національної академії наук не зупиняли. Хтось працює дистанційно, хтось в інших будівлях НАН.
13: Ми вже за два дні провели засідання президії, на якому обговорювалося і приймалося рішення щодо важливих питань. Ну, якась втрата трохи робочого часу на переміщення тих працівників, ну, з тих приміщень, які неможливо використовувати, але ми працюємо.
10: Тут, на вулиці Володимирській, науковці працювали більше 100 років. Цю будівлю Академії наук передав ще гетьман Павло Скоропадський. І, звісно, науковці повинні сюди повернутись. Зараз у Приватбанку триває збір на відбудову Академії. Реквізити є на офіційному сайті НАН. Дарина Козир, Валерій Рябченко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон, єдині новини.
8: По медзакладу у Харкові московити вгатили бандероллю. Вогонь охопив 3 поверхи. На місці влучання працюють рятувальники, пожежники, медики і піротехніки. Знаємо про щонайменше 5 постраждалих.
14: Там розташована наша поліклініка, оказувалась послуги стоматології, і було пряме влучання. І як наслідок ми маємо 5 людей, які отримали поранення, серед яких працівник ДСНС. Вони всі евакуйовані, зараз знаходяться в нашій міській лікарні. Середньої важкості, будемо казати.
8: У Комишанах, це передмістя Херсона, унаслідок ранкового артобстрілу є поранений, його ушпиталили. А ось так зараз ви побачите, після нічних атак ворога виглядає середмістя Миколаєва. Московити били шахедами по мосту, пошкодили кав'ярні, крамниці, аптеки і офісний центр. Вибухова хвиля винесла вікна у навколишніх багатоповерхівках, але обійшлося без жертв. На Дніпропетровщині у Покровській громаді росіяни убили 11-річного хлопчика і ще 2 підлітків поранили. Вони скинули дроном боєприпас просто на дітей. Постраждалих хлопця і дівчину ушпиталили. Ну, а далі розкажемо про воїна, який 3 доби чекав на евакуацію із відірваними стопами. Він обіцяв синові повернутися і виконав свою обіцянку. Як Павло знов вчиться стояти, і які плани має надалі, Ірина Носачова знає.
15: Вас Анастасія
16: Вже 2 тижні, як ветеран Павло Гопко опановує гідравлічні протези. Кожен крок дається непросто, та чоловік уперто відпрацьовує рухи. У минулому тренер з вільної боротьби, тож здаватися не звик.
17: Ну, як людина поначалу учиться чому-то, спотикається, падає, потім вже на автоматі все діло робить. На вулицях взагалі добре виходить, я не запинаюсь, не падаю.
16: Павло на фронті був розвідником. Поранення ніг дістав, наступивши на ворожу міну. Бойове завдання виконував сам, тож поруч нікого. Наклав собі турнікети і попросив про евакуацію. Вона затягнулась аж на 3 доби. Побратими не могли до нього дістатись через щільно заміновану територію.
17: У мене є син молодший 8 років. Ну, я йому пообіцяв, що я повернуся. Повернуся, треба свої обіцянки здержувати. Так, було боляче очі. Мої побратими казали, що ми таку боль не змогли терпіти. Типу, цю гранату видернути. Ну, треба було триматися.
16: Зараз Павло працює над балансом тіла, аби впевнено крокувати на протезах вже без милиць. Упевнений, що з часом йому це вдасться. У кожного пацієнта своя індивідуальна програма реабілітації, її розробляє велика команда центру. Та головне у цьому процесі, кажуть медики, дати мотивацію.
18: І спочатку вони нічого не можуть. Ну, коли в них хоч чуть-чуть вже виходить досягнути якийсь рекорд просто сидіти, просто встати. І коли вони це вже бачать, мотивація з'являється і процес йде вже набагато швидше.
16: Павло каже, його головна мотивація – син. Мріє сам гуляти із ним, а ще повернутися до тренерської роботи. Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лупатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: На фронті за минулу добу 218 боєзіткнень. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 22 атаки біля Сергіївки, Молодецького, Білицького і Добропілля. На Костянтинівському – 16, на Гуляйпільському – 12, на Південно-Слобожанському – 18. Тут московитам не дали просунутися у районах Ізбицького, Графського, Вовчанська і Варварівки. На Донеччині, Херсонщині, Луганщині сили оборони уразили ворожі пункти управління, навчальний центр сержантів російської армії, ремонтно-відновлювальну базу і склади інженерного обладнання. Ну а Міноборони Японії повідомляє, що Токіо купить в української оборонної компанії Skyfall дрони-перехоплювачі. Яку саме модель збираються придбати, не уточнюють. Skyfall виготовляє кілька моделей Pisan, зокрема із модулем штучного інтелекту і підвищеною швидкістю польоту для знищення реактивних дронів, як от Герані. Японські військові кажуть, українці швидко реагують на зміни на полі бою і що два тижні оновлюють характеристики своїх дронів. Європу тим часом охопили масові протести шкодливих дронів, як от Герані. Японські військові кажуть, українці швидко реагують на зміни на полі бою і що два тижні оновлюють характеристики своїх дронів. Європу тим часом охопили масові протести школярів. Після Франції вони перекинулися на Бельгію. Починалося із невдоволення французьких ліцеїстів через брак вчителів, переповнені класи, старі будівлі і урізання бюджету на освіту. Сотні шкіл заблоковані, затримано більше 5,5 тисяч громадян, переважно неповнолітніх. Подекуди протести переросли у сутички. Підлітки будують барикади, палять сміттєві баки і автобусні зупини. У Бельгії причина інша – урядова економія на школах і дорожчий проїзд. Найгарячіше там – у Л'єжі. А у Відні – це вже Австрія. Ліві, комуністичні, молодіжні організації вивели учнів на страйк за дозвіл носити у школах хіджаби. Бо з вересня мусульманським дівчатам молодшим 14 років заборонили носити ці хустки у школі. І за порушення їхніх батьків штрафуватимуть на суму до 800 євро. Ну і наразі в мене все. Наступний випуск новин рівно о 19:00, а доти у цій студії працюватиме Марія Скиба.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
19: А я зрозумію, хто що казав.
20: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто людина понімаюча.
19: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини, потім лейтенантом, ну і так.
20: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
19: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме дуже ми, як і всі.
20: Наш командир – майстер обманних маневрів.
19: Ми любимо навести суєти.
21: Обирай командира на армії Gov.ua.
22: Кажуть, війна – це шахи. В шахах, щоб виграти, жертвують фігурами. Тому я не граю. Там, куди можна відправити дрони, я не ризикую людьми. Виводимо їх звідти.
23: Там 200 метрів від клітки.
22: Шукаємо інші варіанти.
23: Робочка заїжджає. Чекайте.
22: Мені 31 – єдина партія, яку я хочу виграти. Та, після якої всі вдома.
24: Як ти, сонечко?

0: через Україну, яка розвиває бізнес.
1: 18:14 в Україні. Дякую, що ви з нами. Команда каналу «Ми Україна» працює для того, щоб ви знали більше. Аналізуємо дипломатію і також все, що відбувається на передовій. Давайте зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що маємо зміни і залишається з боку Російської Федерації загроза реактивних безпілотників також. І бачимо жовтий рівень небезпеки: Житомирщина, Чернігівська, Київська, Полтавська, Сумська, Миколаївська, частково Харківщина, також Донецька, Запорізька області мають жовтий рівень небезпеки. Повідомляють повітряні сили також про реактивний безпілотник на возне

0: Мінськ, безпілотник. На Запоріжжя з півдня, також Сумщина, Харківщина під загрозою реактивних безпілотників. Будь ласка, будьте пильні, залишайтесь в укриттях. Ну і пам'ятайте, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Європейський Союз цієї зими може не вистачити до 14 мільярдів кубометрів газу. Про це повідомляє видання «Політико» з посиланням на звіт енергетичних аналітиків. Запаси в європейських сховищах становлять трохи більше, ніж 70%. Це найнижчий показник для цієї пори року з 2011-го. Причини – це високі ціни та перебої з постачанням через конфлікт на Близькому Сході. У разі дефіциту європейцям загрожують вищі рахунки за енергію та обмеження споживання газу. А Україна вперше від початку повномасштабної війни дозволить частковий експорт власного газу до Європи. Приватні видобувники зможуть продавати за кордон до 15% газу, переданого до газотранспортної системи за попередній місяць. Уряд пояснюється бажанням стимулювати видобуток та інвестиції у відновлення пошкодженої інфраструктури. Усе через падіння приватного газовидобутку з 5 мільярдів кубометрів у 2021 році до 3,7 мільярдів у 2025-му. Водночас запаси газу в українських підземних сховищах сягнули 15,6 мільярда кубометрів. Це на мільярд більше, ніж передбачав урядовий план на кінець жовтня. Ще додам, що в Прилуках на Чернігівщині через російський ракетний удар понад 18 тисяч мешканців залишились без газу. Пошкоджено газопровід середнього тиску. Наразі фахівці обмежують газові мережі та обладнання, щоб якнайшвидше відновити постачання. Сергій Федоренко зі мною на зв'язку, виконуючи обов'язки голови правління групи «Нафтогаз». Пане Сергію, вітання.
1: Добрий день.
0: Отже, що стосовно і Прилук, давайте з цієї теми розпочнемо. Чи відновлюється вже газопостачання споживачам? Яка наразі ситуація і в цьому регіоні також?
1: Як ви правильно сказали, 7 жовтня відбувся удар по Прилуках, загинули люди, і, зокрема, двоє працівників групи «Нафтогаз». Одразу група організувала 45 бригад, яка долучилась до аварійно-відновлюваних робіт, до допомоги ДСНС. І після двох діб роботи, після того, як третина міста, дійсно більше 18 тисяч домівок було без газу, ми відновили 99% газопостачання в квартири та будинки прилучан.
0: Наскільки серйозними є ці пошкодження і що скажете про те, скільки часу потрібно для того, щоб відновити газопостачання?
1: Дійсно, удар був сильний, як ви сказали, газопровід середнього тиску був перебитий. Ми організували більше 300 наших співробітників, які одразу приступили до відновлених робіт. Після двох діб роботи, після того, як відновлювали газопостачання до кожного будинку, ми майже справились з цим. Цієї ночі всі прилучани вже зможуть користуватися газом.
0: Угу. Добре. І попри це, розуміємо, що Росія продовжує обстріли нашої енергетичної інфраструктури та і газорозподільчих також систем. Наскільки сьогодні вони є захищеними з того, що ви можете розказати, або наскільки ми готові, власне, і до зими?
1: Група «Нафтогаз» підготувалась, тому 500 бригад кожного дня в усіх регіонах України, а це більше 2000 людей, кожного дня готові відновлювати газопостачання, проводити аварійні роботи. Тому ми підготувались.
0: Чи можемо сказати, що є ризики того, що цілі міста можуть залишитися без газопостачання через російські обстріли? Чи маєте ви план «Б» на такий випадок?
1: Як ви бачили, удар по Прилуках привів до того, що третина міста залишилась без газу. Наша стратегія – максимально швидко відновлювати, проводити аварійні роботи для того, щоб протягом одного, максимум двох днів досягти результату і знову давати можливість українцям користуватися газом.
0: Ви сказали про те, що аварійні бригади працюють для того, щоб якомога швидше відновлювати. Ну, прикладом цього ми бачимо і Прилуки, за вашими словами, що всі люди мають наразі газопостачання і після таких обстрілів. Якщо сказати і проаналізувати історію по Україні, чи достатньо в нас загалом аварійних бригад, чи маємо ми достатньо обладнання для того, щоб в разі чогось і група «Нафтогаз», і наші власне спеціалісти змогли відновити газопостачання після можливих атак?
1: Так, група «Нафтогаз» готувалась, ми готували запасні частини, ми готували людей, ми збирали ці аварійні бригади. Основна проблема ще в тому, що після перерви газопостачання потрібно пройти і перевірити обладнання в кожній квартирі, в кожному приватному будинку. Тому дійсно ми до цього готувались і бачимо, як ми будемо працювати, як ви сказали, по плану «Б».
0: Пане Сергію, вже попередньо я сказала ту новину про те, що Україна буде експортувати свій газ до країн Європи. Чи означає це, що в Україні достатньо власних запасів для того, щоб пережити цю зиму? Давайте перевіримо зв'язок. Ви мене чуєте?
1: Чую.
0: Угу. Отже, чи достатньо в Україні цих запасів?
1: Держава ставила задачу накопичити певний обсяг газу на 1 листопада. Uh-huh. Ми, як група «Нафтогаз», в більшості виконували цей план, і ми виконали його станом вже на кінець серпня. Тому всі додаткові обсяги, які видобувались та закачувались в підземні сховища газу, підсилювали нашу сталість і надійність проходження зими.
0: І стосовно експорту, можете більш детально розказати, як це буде відбуватись, які країни ми сьогодні маємо на увазі?
1: Наскільки я знаю, дійсно обговорювалася і приймалася ця постанова. Вона стосується приватних видобувників і дасть їм можливість, те, що ми знаємо там з новин, частково експортувати і в Європу, в будь-які країни Європи, та отримувати комерційну ціну і дійсно вкладати в видобуток і відновлення пошкоджених об'єктів.
0: Чи скористувалася Україна сьогодні якимись ідеями від наших партнерів стосовно і захисту газосховищ, і, можливо, якоїсь та історії, щоб Україна мала більше можливості використовувати газ, та або те, що пропонували наші партнери?
1: Наші партнери після 5 років повномасштабного вторгнення від нас більше отримують інформацію, як захищати наші енергетичні об'єкти, але дійсно допомагають нам, постачають обладнання, за що їм величезна вдячність, і допомагають нам фінансово, як минулі роки, для закупівель газу, коли з цим була проблема після ударів по видобутку.
0: Дякую за інформацію. Сергій Федоренко був на зв'язку, виконуючи обов'язки голови правління групи «Нафтогаз». Дякую вам. Ну і також, друзі, звернемо увагу на термінове повідомлення від повітряних сил ЗСУ. На Бородянку рухається реактивний безпілотник, також Первомайськ під загрозою. На Іванків також з півночі є небезпека. І бачите, як стрімко змінюється мапа повітряних тривог, тому що реактивні безпілотники, дрони, шахеди продовжують атакувати нашу державу. Бачите, що здебільшого зберігається жовтий рівень небезпеки. Будьте, будь ласка, пильні, залишайтесь в укриттях. До дипломатії поговоримо. Переговори представників України, США, Європи та НАТО у Флориді завершилися раніше запланованого. Замість 2 днів консультації тривали 1 день, ймовірно, через те, що Дональд Трамп оголосив про домовленість з Путіним щодо скасування санкцій з російського дизельного пального. Своєю чергою спецпредставник президента США Стів Віткоф назвав зустріч конструктивною. За його словами, сторони обговорили енергетичну стійкість України, експорт зерна та гарантії безпеки. Сполучені Штати використали зустріч з українською делегацією у Майамі для прикриття домовленостей з Росією щодо дизельного палива. Таку думку висловив Володимир Зеленський. Він наголосив, що рішення Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є несправедливим та нечесним. Почуємо.
2: Це справді нечесно, адже ми намагалися налагодити наші відносини найкращим чином. Схоже, що вони скористалися цією нагодою, щоб з одного боку зустрітися з нами, а з іншого – зателефонувати Путіну і обговорити це. Володимир Зеленський, президент України.
0: У Угода про постачання російського дизелю на світові ринки – це сигнал Москві, що атакувати можна. Про це заявив Володимир Зеленський після розмови Путіна та Трампа. За словами українського лідера, кожен додатковий мільярд доларів, які Кремль зможе заробити на експорті, він витратить саме на продовження агресії проти України.
2: Що означає дозвіл Росії продавати нафтопродукти? Зараз найкраще було чутно в Києві, коли після численних застосувань реактивних шахедів проти енергетичних об'єктів почалася ще й атака балістикою. Частину ракет вдалося збити. Це ще раз чітко демонструє, які справжні наміри у Росії. Вони розраховують на продовження війни, терор проти звичайних людей і знищення інфраструктури. Володимир Зеленський, президент України.
0: Тим часом адміністрація Дональда Трампа пригрозила припинити передавати Україні американські розвіддані, якщо Київ не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Axios з посиланням на американських та українських чиновників. За даними видання, спецпосланець США Стів Віткоф та Джаред Кушнер попередили про можливе обмеження розвідувальної підтримки під час переговорів у Майамі. У Вашингтоні вважають, що українські атаки впливають на зростання цін на пальне у США. Американські сенатори та конгресмени розкритикували Дональда Трампа через домовленість про закупівлю російського дизельного пального. На їхню думку, це може допомогти Росії фінансувати війну проти України. Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер назвав домовленість угодою з дияволом. Інші сенатори, такі як Річард Блюменталь та Елізабет Вонер, також засудили рішення, заявивши, що воно підтримує російську воєнну економіку. Республіканець Дон Бейкон наголосив, що кошти від продажу пального Росія може використати для продовження війни та обстрілів українських міст. Чекаємо на зв'язку Сергія Лещенка, радника Офісу президента України, і також поговоримо про те, якими є результати цих перемовин в Сполучених Штатах. Ми знаємо, що вони мали тривати ще сьогоднішній день, проте українська делегація достроково повернулася до Києва. І принаймні будемо також говорити про те, які ж ми маємо з цього результати, ну і що буде далі робити українська дипломатія. Поки до оперативних даних телеграм-канали повідомляють про те, що Росія вдарила по центру міста Одеса. Ми зараз чекаємо оперативної офіційної інформації від місцевої влади. Поки що ми посилаємося на телеграм-канали, чекаємо більше інформації і також маємо оновлення стосовно російських ударів кабами по місту Запоріжжя. До 20 людей зросла кількість загиблих через авіаудар Росії по Запоріжжю. Серед жертв троє дітей, ще 18 людей постраждали, із них також три неповнолітніх. Надзвичайники врятували трьох людей, аварійно-рятувальні роботи тривають. Я нагадаю, що ворог близько 5 ранку сьогодні поцілив по місту Запоріжжя, є загиблі. І наразі також, власне, в спілкуванні попередньо з очільником Запорізької обласної військової адміністрації ми говорили про те, що продовжується і триває пошуково-рятувальна операція. Також відомо про те, що під завалами ще можуть залишатися люди, операція триває, рятувальники працюють. Росія завдала нищівного удару. Розуміємо, що немає виправдань цим терористичним атакам, які чинять росіяни. Ну от і тепер оперативно відомо, що до 20 людей зросла кількість загиблих через цей авіаудар. Будемо стежити за офіційною інформацією, ну і також чекаємо оновлень стосовно ударів по Одещині, саме по центру міста Одеса. Мапа повітряних тривог також змінюється. Можемо просто зараз подивитися на те, якою вона є і де зберігається жовтий рівень небезпеки. За словами Юрія Ігната, розмову з яким ми мали також сьогодні, маємо інформацію, що ворог не припиняє атаки, ось ці змішані комбіновані атаки і безпілотниками, і також ракетами, які Росія вже сьогодні запускала балістику і по території нашої країни, вона продовжується. Росія не має наразі дефіциту цих реактивних дронів, і також дрони-імітатори прилітають на територію нашої держави, але Все це не нівелює те, що ми маємо прильоти, ми маємо смерті. От зараз маємо такий жовтий рівень небезпеки в Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Черкащина також частково, Запорізька, Донецька області. Під загрозою можливих атак. Дніпропетровщина залишається червоною, ну і оперативно, що пишуть повітряні сили ЗСУ. Отже, на Ірпінь є рух безпілотника, повідомлення буквально хвилиною того, і реактивний безпілотник на Славутич з півночі також прямує, будьте, будь ласка, пильні. Повертаємося до дипломатії. Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України, зі мною на зв'язку. Пане Сергію, вітання, добрий вечір.
3: Вітаю.
0: Отже, багато сьогодні є інформації про те, чим завершилися ці перемовини, що Україна достроково їх припинила, повертається українська делегація до столиці. Але знаєте, сьогодні є питання стосовно і дозволу, і припинення санкцій для Російської Федерації стосовно постачання дизеля. Чому саме вчора було оголошено це рішення? І ми прекрасно розуміємо, що воно могло бути прийнято і без української сторони, але маємо те, що маємо. Як сьогодні сприймає це рішення українська сторона? Яку позицію наша делегація має?
3: Ну, знаєте, може бути кілька версій, що саме мотивує Дональдом Трампом. Можливо, і сам Дональд Трамп не може завжди пояснити, але є, як мінімум, перша версія, тому що в Путіна був день народження, вони планували цю розмову, і, відповідно, ця розмова відбулася майже одразу після дня народження, тому це сталося на цьому тижні. Друге, це, звичайно, наближення виборів в Америці через місяць, і треба ще цю благую в лапках вість рознести по всім червоним штатам, штатам, які традиційно голосують за республіканську партію, розказати про те, що Дональд Трамп врятував Америку, врятував світ, тепер ціни на дизельне паливо впадуть. Ну, а насправді обсяг, який передбачений цією угодою, а це фактично до кінця року менше 2 мільйонів тонн, це вже було в цьому ж році, на початку, в березні, аналогічний обсяг російського дизеля, 1,8 мільйона тонн потрапив на світовий ринок. Не справив, очевидно, ніякого серйозного впливу, і зараз теж не справить, але є про що хоча б поговорити перед аудиторіями, розказати, що і війну скоро закінчу, і от ціни на дизель зараз спадуть, але треба тільки проголосувати за республіканців. Ну, це дві версії, але, звичайно, є ще версія, що це було зроблено, коли наша делегація в Америці, для того, щоб використати присутність українських переговорників як ширму. Про це сказав Володимир Зеленський в своєму аудіозверненні напередодні ввечері. Володимир Зеленський записав аудіоповідомлення в групу, де перебуває там понад 500 журналістів у WhatsApp, світових медіа, українських медіа. Там Володимир Зеленський назвав це ширмою. Тобто показати, що, мовляв, от українці в Америці, я це рішення приймаю, і фактично, ну, українці своєю присутністю це якось мають благословити або як мінімум поставитися з розумінням. Але це рішення ні з Україною, ні, що так дуже показово, з європейцями теж не проговорювали. Адже ці переговори, які в Майамі між Віткофом, Кушнером і нашою групою, вони також супроводжувалися при участі європейців, людей, яких делегувала Урсула фон дер Ляєн, Фрідріх Мерц, Еммануель Макрон і британський прем'єр. І от виходить, що з одного боку йде звичний і класичний переговорний трек, з іншого боку Трамп домовляється про щось з Путіним і ставить всіх до відома. Ну, чи додає це якихось позитивних емоцій європейцям, дуже сумніваюся. Це привід європейцям подумати, що так само і з ними вчинять наступного разу, коли Трампу це буде вигідно. Тобто європейцям це дуже, дуже така червона лампочка горить, яка їм нагадує про те, що треба про свою безпеку, свій добробут думати самостійно. І ті старі добрі часи, коли Америка відігравала роль цього лідера демократичного світу, вони відходять у минуле. Ну, можливо, якраз вони повернуться до своїх столиць, зроблять доповіді своїм керівникам і після цього зрозуміють, що з Україною їм буде набагато спокійніше в цьому майбутньому, ніж далі тримати Україну десь на підході до Євросоюзу та НАТО.
0: Так, абсолютно точно. І ви згадали про таке слово, як довіра. І як сьогодні Україна має поводити себе з таким партнером, як Сполучені Штати, розуміючи, що дуже важливі санкції для нас, як для країни, яка продовжує вести війну, скасовані, що Росія буде продовжувати отримувати дуже хороші гроші, як сказав президент України, і зрозуміло, що ці гроші буде Росія витрачати, ну, точно не на свій соціальний капітал, а на те, щоб далі продовжувати знищувати нашу державу. Наскільки вчорашня подія змінює дипломатичні відносини України та США?
3: Ну, вони і так не були, знаєте, у ванільному якомусь періоді. Це просто нас, знаєте, як відпустить правила знову ситуацію в овальному кабінеті. В лютому 25-го року ситуація чимось нагадує, але зрештою потім теж вдалося вирівняти стосунки. Треба сказати, що і з дизельним паливом ситуація ж не вперше трапляється. На початку цього року теж давали Росії ліцензію на продаж дизельного палива. Казали, що це ж паливо, яке вже десь пливе в кораблях, його треба продати, воно ж не може мандрувати весь час по Світовому океану. Тоді оцей обсяг на ринок випустили 1,8 мільйона тонн, він не зіграв якоїсь визначної ролі. Тут передбачається, що потім, от тут інше, знаєте, пастка полягає в тому, що принаймні в комунікації Росії, але вона спирається з посиланням на Трампа, що, мовляв, після цього 3 мільйона тонн щомісяця має виходити на ринок російського виробництва з зірочкою і приміткою по мірі відновлення російських нафтопереробних заводів. А що ж таки сталося з російськими нафтопереробними заводами, що вони не працюють? Ну, зрозуміло, що працюють наші далекобійні санкції. Україна карає Росію за агресію проти України і стримує і заробляння коштів, і наповнення російських військових бюджетів, і зрештою використання цього палива для потреб війни такими санкціями. І це виходить, що з комунікації, що Україна має припинити тоді карати Росію за це, тому що розраховує Америка на ці 3 мільйони тонн щомісяця. Ну, ми маємо почути від президента, якою буде відповідь України на це, але в джерелах, з посиланням на джерела, ми чули, що Україна не збирається зупинятися в далекобійних санкціях, тому що для нас є тільки один можливий формат – це перемир'я. А вони не атакують нашу енергетику, ми не атакуємо їхні нафтопереробні заводи. В такому варіанті Україна неодноразово вже пропонувала переходити до секторального припинення вогню. Але ми не чули якихось готових до компромісів позицій з боку ні Росії, ні Америки.
0: Так, насправді дуже цікаво, що цю ідею і не підтримав сам Дональд Трамп, хоча попередньо він про це заявляв близько місяця тому. Ми чули розмову, і президент України про це казав, що Україна не б'є по НПЗ, натомість Російська Федерація не б'є по нашій енергетичній інфраструктурі. Тепер Дональд Трамп заявляє і просить начебто Зеленського припинити ось ці діпстрайки і не бити по НПЗ або там не використовувати далекобійне озброєння. Як нам сьогодні вчиняти? Тому що, ну, насправді обстріли енергетики продовжуються. І як тоді, якщо не Дональд Трамп, хто тоді може говорити з Путіним про це? Якщо ми сьогодні не вважаємо Дональда Трампа надійним союзником, можливо, на себе візьмуться хтось із лідерів Європейського Союзу?
3: Ну, комунікація того самого президента Фінляндії Олександра Стуба з Дональдом Трампом, вона завжди існувала. Вона побудована на особистих зв'язках, але як вчиняти, це точно не ваша і не моя задача. Це задача військового і політичного керівництва, які уповноважені власне на те, щоб прийняти рішення, як вчиняти далі в цих ситуаціях. Але ми маємо розуміти, що з іншого боку пропонується. Якщо делегація приїде і скаже, що є така готовність робити такий обмін, ми не б'ємо, вони не б'ють, тоді, ну, Україна це може тільки вітати, що ми зупиняємо удари по російським нафтопереробним заводам, вони не чіпають українську енергетику, і ми оголошуємо перемир'я енергетичне або перемир'я в повітрі. І це те, власне, про що ми готові були ще в джиді, в березні 25-го року, півтора роки тому, коли була переговорна сесія з участі Єрмака з нашого боку нашої переговорної групи, а тоді був і Рубіо, і тодішній радник з національної безпеки Уолтс в Джиді, в Саудівській Аравії. Україна сама запропонувала повітряне перемир'я. Але Америка сказала, давайте всеосяжне перемир'я. Ну, ми сказали, тільки за, домовтесь про це з Росією. Ну, і в підсумку ніхто ні про що не домовився. Але ми зараз можемо знову повернутися в Джиду, можемо знову повернутися до цього формату, який тоді проговорювався, секторальне перемир'я. З боку України жодних застережень не буде. Але питання, чи готова Росія не бити по українській енергетиці. Тобто, виходить, що проблема цього перемир'я точно не в Україні, вона в Москві. І це вже була задача наша з партнерами достукатися до Москви і запропонувати відмовитися від тарифів.
0: Ну і попри це рішення, таке санкційне, яке запровадили Дональд Трамп, підтримав Сполучені Штати, все-таки про щось вдалося вчора поговорити американські, українські делегації? Тому що ми чули про і перемир'я в портах, і що мова йде не тільки та про припинення вогню, а ще й про певне постачання озброєння. Якісь маємо вчора ми плюси? Чи завершили ось цією темою на тому все?
3: Тут і тут в іншому проблема, розумієте, що переговорні групи ведуть між собою діалог і вони досягають домовленості.

0: те, що виявляється, тут знімають санкції з Росії, і це впроваджується на півроку, і перспектива цього всього – це 3 мільйони на місяць і так далі. З боку України продовжити робити все, що від України належить. Показувати, що точно проблема миру не лежить в Києві, вона лежить в Москві. Україна готова до будь-яких секторальних припинень вогню і перемир'я, так і всеосяжного припинення вогню і перемир'я.
1: Дякую.
0: Україна для цього, делегація наша, зробила такий довгий шлях до Флориди для того, щоб це засвідчити і підтвердити. Будемо чекати комунікації з американського боку, що вони відповідь скажуть на це.
1: Дякую вам. Сергій Лещенко, радник Офісу президента України, був на прямому зв'язку. Нагадаю, говорили про перемовини української та американської сторони напередодні. Близько другої години дня росіяни атакували Київ балістикою, влучили на територію ресторану в Оболонському районі міста. Пожежу на місці рятувальники вже загасили. Ми знаємо про 7 постраждалих, 3 з них у важкому стані. А до того на Солом'янці уламки дрона впали на дах 25-поверхівки. На горішньому поверсі винесло вікна. Андрій Ткачов зі мною на зв'язку, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації. Добрий вечір вам, пане Андрію.
2: Вітаю.
1: Яка оперативна ситуація станом на зараз і основне, як себе почувають потерпілі?
2: Російські терористи знову атакували столицю дронами та балістичними ракетами. Внаслідок падіння дрона на житловий будинок було зафіксовано пошкодження даху та припаркованих поруч автомобілів. Це було в Солом'янському районі. В Оболонському районі ракети впали прямо біля ресторану та човникової станції, де відпочивали на той момент люди. На жаль, 7 осіб було поранено. Біля дитячого майданчику в Оболонському районі вилучили нездетоновану частину ракети, яку буде відправлена в подальшому на полігон, та знищено. 5 людей знаходиться в медичних закладах, 2 людям було надано на місці медичну допомогу, та вони в доброму стані.
1: В яких районах зафіксовано найбільше пошкоджень? Ну і зараз як триває ліквідація наслідків цих ударів? Чи вже завершена операція?
2: Ці локації було оглянуто, обвалів не зафіксовано, тому вимушеного відселення мешканців також немає потреби. Наразі всі локації вже пожежі ліквідовані і вони відносно безпечні, але, звісно, не бажано там знаходитись, там, де були влучання або поруч знаходились якісь вибухонебезпечні предмети.
1: Угу. Ситуація по комунальним послугам, електро, воду, теплопостачання в столиці, чи є якісь перебої, яка зараз ситуація після російських обстрілів?
2: Так, чергово російські терористи також обстріляли і енергетичну систему України. І якщо ми в столиці не бачимо влучань в енергетичну систему, це не означає, що у нас не може бути відключень електропостачання. Наша енергосистема по Україні дуже пов'язана, і, звісно, результати прильоту в одному місці можуть відображатися на території і міста Києва. Сьогодні ми бачили також масові відключення, це в результаті чергової атаки. Вони зачепили не тільки житлові будинки, але й транспортну систему, це і метро, і інші види електричного транспорту. Енергетики дуже швидко працюють, коли це дозволяє їм безпекова ситуація і відсутність поруч небезпеки у вигляді дронів або ракет росіян. Швидко відновлюють, тому наразі з електропостачанням в столиці ситуація більш-менш вирівнюється. Найбільш важка в Святошинському районі, і все ж таки за ситуацією такою терміновою треба слідкувати на соціальних мережах, на інших ресурсах ДТЕК.
1: Пане Андрію, терміни відновлення, вони залежать сьогодні від обстрілів російських чи від кількості рятувальників або тих людей, комунальників, які можуть допомогти енергетиків, та хто може, власне, відновлювати це? Яка основна причина сьогодні таких перебоїв і термінів, які сьогодні ми маємо світлом?
2: Щодо термінів, це з кожною окремою ситуацією. Окремо розбираємось у відновленні, приймають участь дуже багато, і це ж комплекс.

0: корисна робота. Спочатку потрібно розмінувати цей вибухотехніки Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Потім комунальники допомагають якусь площадку розчистити і вже безпосередні енергетики приступають до відновлювальних робіт, до заміни якихось запчастин. В цьому також може бути певна проблематика, бо не завжди вистачає, або на місці є потрібні частини, їх потрібно замовляти, купувати. Це може збільшувати процес тривалість ліквідації, але наразі енергетики до цього вже більше готові. Вони вже запасаються заздалегідь всім необхідним і дуже швидко, навіть під загрозою, чесно кажучи, і дронів, і ракет росіян, все одно проводять ліквідаційні роботи, тому що розуміють, що люди сидять без електропостачання, а це впливає на всі сфери життєдіяльності, і водопостачання, і теплопостачання, і так далі.
1: Дякую вам. Андрій Ткачов, тимчасово виконуючий обов'язки начальника Київської міської військової адміністрації, про оперативну ситуацію в столиці після російських ударів. Спасибі. Про ситуацію на передовій поговоримо далі. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 22 атаки. Російські окупанти атакували в районах Сергіївки, Молодецького, а також здійснювали штурми в напрямках Мирного, Добропілля та Василівки. Зі мною на зв'язку Максим Таранцев, пресофіцер бригади «Рубіж», майор Національної гвардії України. Зараз доєднуємо пана Максима до ефіру. Друзі, я нагадаю, що буде зараз на збір. Приготуйте, будь ласка, свої телефони. Вітання вам, Максиме.
2: Доброго дня, студія. Доброго дня, шановні телеглядачі.
1: Отже, про збір сказала. QR-код є на екрані, номер карти також є. Все це доступно для того, щоб ви, друзі, в цей вечір зробили хорошу справу, задонатили нашим військовим. На що саме збираємо? Максиме, розкажіть, будь ласка.
2: Бригада «Рубіж» зараз відкрила збір на важкі логістичні дрони. Ми, по-перше, хочемо подякувати кожному глядачу, хочемо подякувати студії за дану можливість. Важкі логістичні дрони нам зараз вкрай необхідні на передньому краю, оскільки проводити логістику, довести їжу, в елементарну воду, посилки, коли це можливо. Краще робити це за допомогою важких логістичних дронів, ніж відправляти туди логістичну команду чи людину. Краще втратити дрон, ніж людину. Тому цих дронів нам потрібно побільше, і ми вдячні кожному глядачу, хто доєднується до збору, хто таким чином рятує наше життя, таким чином хтось робить комфорт в некомфортних умовах, і відповідно це зберігає нам життя. Якщо казати, наприклад, про противника, що ми спостерігаємо, противник не має такої можливості, і він здійснює свої логістичні маршрути за допомогою піхоти. Ну, відповідно, ми їх і знищуємо. Для того, щоб не було це у нас, нам потрібні дрони. Дякуємо кожному за можливість.
1: Та, друзі, дякуємо. Бачимо вже перші донати. Там загальна мета – це 1 100 000 гривень. Але ви скільки можете, скільки хочете, стільки можете задонатити. Пам'ятайте, що немає малих донатів. Кожна ваша гривня – 5, 10, 50 – це дуже хороший додаток до того, щоб наші військові якомога швидше змогли закупити необхідну кількість дронів і потім знищувати якомога більше ворогів. Тому спасибі вам за це. Доєднуйтесь, будь ласка. І пам'ятайте, що дуже-дуже необхідно. Необхідна ваша допомога. Це найменше, що ми з вами можемо зробити, перебуваючи в тилу. Ну, а тепер які небезпеки зберігаються, тому що Максим Таран нам буде розповідати про Покровський напрямок. Максима, зрозуміло, що це напрямок, який залишається одним із найскладніших на передовій. Які зміни сьогодні ви маєте? Чи є атаки з боку росіян?
2: Насамперед, бригада «Рубіж» зараз виконує завдання по обороні. Відповідно, противник намагається прорвати нашу лінію оборони всіма наявними вогневими засобами. Це як і удари з допомогою ударних дронів, важкі бомбери. Також противник за останній місяць збільшив свою кількість ударів кабів. Якщо казати про піхоту противника, то зараз вона кількість штурмів збільшена, тому що є відповідна вказівка вищого політичного керівництва Росії взяти Донецьку, Луганську область до кінця цього року. Відповідно, це дедлайни, вони не справляються, вони скаженіють, вони іноді роблять достатньо абсурдні речі, вони відправляють все більше і більше піхоти, не завжди навіть зі зброєю, не завжди підготовленою, але, наприклад, якщо ми брати в цифрах, то завчора бригада «Рубіж», бійці бригади «Рубіж» знищили більше 50 одиниць противника, так би мовити, можна сказати, військовослужбовців Російської Федерації тільки за один день. За останній, мабуть, місяць противник поступово нарощує саме кількість штурмів. Ми це бачимо, все фіксуємо та знищуємо їх відповідно методично.
1: Угу. Так, я нагадаю ще раз, що є збір, і нагадаю, що ми збираємо для бригади «Рубіж» Національна гвардія України, друзі, QR-код і номер карти, все це доступно для того, щоб вам було зручно задонатити. Дякую вам, вже більше як 20 тисяч гривень за ці кілька хвилин спілкування з Максимом додалось на банку. Спасибі вам. І тут ще варто поговорити про ті дрони і безпілотники, які летять з боку ворога, тому що в різних на різних ділянках фронту дуже різниця застосування і авіації, зокрема, тому що хтось десь там здебільшого застосовується каби, хтось навпаки так користується безпілотниками. Що спостерігаєте ви сьогодні?
2: Ну, насамперед, якщо казати про каби, так, противник зараз більшу кількість ударів по нашим позиціям, оскільки противник намагається обійти наші позиції, намагається прорвати наші позиції, але у нього це не завжди виходить, і, відповідно, противник просто руйнує позиції кабами і в подальшому таким чином намагається просуватися вперед. Якщо казати про дрони, які вони зараз використовують, вони зараз все ж таки більше концентрують свою увагу на мідлстрайках, на дрони в середньої дальності, для того, щоб знищувати нашу логістику, відповідно, навіть щоб вона не доїжджала до фронту. Зараз у них є такий акцент, є такий пріоритет саме по роботі дронами по нашій логістиці.
1: А що стосується саме оточення міста Покровськ? Що відбувається там?
2: Ну, наразі зараз противник саме намагається просуватися вперед. Противник зараз за останні, мабуть, тиждень наростив достатньо велику кількість штурмових загонів. Він намагається, він робить це достатньо поступово, але збільшенням кількості штурмів. Якщо казати, наприклад, за останній місяць, ми можемо це побачити від відкритих істочників, ми їх викладаємо у своїх соціальних мережах. Те, що противник, наприклад, за останній місяць ми знищили більше тисячі, зафіксовано більше тисячі втрат зі сторони противника тільки по нашій ділянці фронту.
1: Угу. Те, як вони поводять себе на Покровському напрямку, це здебільшого малі групи. Чи вони навіть використовують, наприклад, НРК? Також ми напередодні говорили про те, що якісь підземні там та сховища або маршрути все-таки зберігають росіяни сьогодні. Що з цього помічаєте ви? Які пріоритети ставлять тут росіяни?
2: Ну, якщо казати про НРК, якщо вони їх задіють, то дуже вкрай в рідких випадках, і це точно не для логістики. Як правило, НРК вони застосовують для того, щоб проводити розвідку. Якщо казати про їх логістику, вони не здійснюють НРК своєю логістикою майже ніколи, в рідких якихось випадках вони здійснюють це з допомогою свого особового складу, і тим паче ми його бачимо та знищимо таким чином, щоб піхотинців противника на їх позиції нічого не було, і ні зброї, ні води, нічого. Якщо казати, наприклад, про штурми противника, то противник, як намагався за останні пару місяців, тактика у нього була така, щоб обходити наші позиції і намагаючись проникнути всередину наших оборонних здатностей, але насамперед противник несе дуже вкрай великі втрати із-за того, що у нього немає комунікації з вищим керівництвом, з комунікації між собою, тому що навіть були такі, ну, кумевні, мабуть, з однієї сторони випадки, коли противник намагався їхав на позиції до нас, думав, що це позиція їх, тому що комунікації ніякої немає, радіостанції у них також ніякої немає. Задачу перед самою операцією їм толком ніхто не пояснює, ніяких карт не надають. Відповідно, вони приїжджають до нас, ми або беремо їх в полон, або вже, дивлячись від ситуації, знищуємо їх на місці. Тому комунікація у них втрачена.
1: Кадрові професійні військові, наскільки є в зоні вашої відповідальності з боку росіян? Чи вони кидають туди, ну, умовні ось ці м'ясні штурми, які ми також бачимо на багатьох напрямках?
2: Ну, насамперед, на ділянці, де стоїть бригада «Рубіж», противник Він різний. Треба розуміти, що противник він різний, і треба дивитися відповідно від задачі. Наприклад, якщо у них є задача знищувати нашу логістику, то, наприклад, це може у них робити такі підрозділи підготовлені, як Рубікон. Якщо ми кажемо про саме наступальні дії, саме моб ресурсу їхнього, то там максимально непідготовлений особовий склад, іноді навіть зброї немає, іноді підготовки немає. Звісно, вони потроху вчаться, вони потроху щось розуміють, але якщо казати про класичні штурми, де задіюється піхота, не якісь спецоперації, а якісь конкретні бойові дії, то там особовий склад, їх комунікація, їх підготовка і навіть озброєння, воно достатньо на низькому рівні.
1: Більше як 50 тисяч гривень додалось на банку. Друзі, хто ще цього не зробив, ви абсолютно точно можете просто в цю хвилину навести свій телефон на QR-код або скористатися номером карти, ви розбачите її на екрані, і доєднатися до цього збору для бригади «Рубіж» Національної гвардії України. Ви знаєте, що ми тут говоримо виключно про перевірені збори, і ви можете бути точно впевнені, що кожна гривня буде працювати проти ворога, буде працювати на нашу армію, власне, і на Максима, і на його побратимів, на все, щоб можна було якомога швидше допомагати, якомога швидше закупити ще більше обладнання. Ще про дрони, Максиме. Дрони на оптоволокні. Наскільки це сьогодні така ходова річ та на Покровському напрямку?
2: Ну, це настільки ходова річ, що насправді зараз поля і, наприклад, Добропіллі або в інших прифронтових містах, де літають оптоволокна, ми можемо побачити, що там цілі цілинитки по всьому місту, вони розкидані, і відповідно зараз це настільки звичайна річ, що воно використовується як і з нашої сторони, використовується як і зі сторони противника, і відповідно в ньому є плюси, те, що його не беруть, даний дрон не бере РЕБ, і знищити його можна тільки умовно фізично. Є позитивні, якщо казати з нашої сторони, випадки знищення противника, їх багато, тому дана технологія, можу сказати, що вона вже не є новою, вона є максимально звичайною на полі бою.
1: Дякую вам, Максиме. Станом на цю хвилину більше як 60 тисяч гривень додалось на банку, але ми сподіваємося, що наші глядачі ще будуть продовжувати донатити. Принаймні, часто так відбувається, що після завершення спілкування також ще гроші надходять на карту. Друзі, спасибі за кожну гривню. Повірте, це дуже важливо і це дуже цінно від кожного з вас. Максима, вам спасибі, що ви знайшли час сьогодні долучились до ефіру. Максим Таран, пресофіцер бригади «Рубіж», майор Національної гвардії України, був на прямому зв'язку. Ще раз нагадую про те, що не варто ігнорувати сигнали повітряної тривоги, стежте, будь ласка, за моніторами і також довіряйте перевіреним джерелам інформації. Оперативні новини станом на цю хвилину від Людмили Добровольської просто зараз.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. Завтра о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: У ефірі «Єдині новини», це канал «Ми України», і з вами Людмила Добровольська. Менше години тому ворог атакував Одесу. У міській військовій адміністрації кажуть, пошкоджена адмінбудівля. Чи є постраждалі люди, ми зараз з'ясовуємо. Ну а кількість загиблих після масованого авіаудару у Запоріжжі збільшилася до 20. Доля ще 3 людей невідома, їх шукають, рятувальна операція триває. Нагадаю, зранку по житлових кварталах міста ударили 5 російських кабів, це щонайменше. Більше про це Вікторія Гетьман.
6: Серед місця Запоріжжя, серед руїн п'ятиповерхівки, рятувальники шукають людей. Росіяни на світанку вдарили кабом просто по будинку. Наталя Туманська каже, цей ранок пам'ятає посекундно.
8: Оце ж тривога, оце, що про каби кричить громко. І у мене чоловік прокинувся, я навіть не прокинулася, він прокинувся, кричить, ну пішли у коридор.
6: Та часу бігти до укриття вже не було. Пролунав потужний вибух, будинок струсонуло. Вискочити встигли лише в коридор.
8: І у нас там пронеслось повз нас все наше, оце все, що було в квартирі. Мама у мене на другому поверсі загинула. Зараз на першому поверсі ще чоловіка не демонтували, не дістали. На другому поверсі жили три жіночки. Я не бачу ні жіночок, нічого, там все вибито.
6: Рятувальники продовжують шукати сусідів пані Наталі, влаштовують хвилини тиші. Одне за одним дістають з-під завалів тіла.
9: Один пакет,
10: ще один.
6: Загалом кабів було 5, решта влучили у приватному секторі.
11: Дуже сильний був світ, як будто я спочатку думала, що це мотоцикл їде. Потім різкий хлопок, взрив і світ.
6: Олександр вийшов із кухні буквально за хвилину до удару, і саме туди влетіли уламки.
12: Воно через вікно влетіло.
13: Воно через вікно влетіло, але мене не було в будинку. Аж три уламки прилетіло на кухню. Ні вікон, ні дверей, нічого немає. Одна коробка від дверей залишилась, тому я дивом живий.
12: А що їх тут прилетіло?
6: А ще вщент знищений бомбою двоповерховий будинок, суцільна руїна. Сусіди кажуть, там є люди. Тож рятувальники не здаються і по обіді врешті-решт відкопують жінку. Важко поранену, але живу. Вона перебувала під завалами понад 8 годин. Потерпілу оперативно передають медикам. Загалом вже майже 20 постраждалих. А кількість жертв вже перевищила 1,5 десятка. Серед загиблих – 3 дітей. Завтра у Запоріжжі оголошено День жалоби. Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Близько другої дня росіяни атакували Київ балістикою. На оболоні поцілили ресторан, пожежу вже загасили. Там рятувальники виявили 7 постраждалих, 3 з них у важкому стані. А до того на Солом'янці уламки дрона упали на дах 25-поверхівки. На горішньому поверсі винесло вікна.
14: Попередньо внаслідок влучання на відкритій території у нас сталося загоряння дерев'яних споруд, сміття автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів. Також в цьому районі у нас зафіксовано пошкодження одноповерхової споруди у дворі житлових багатоповерхів.
15: Дороге тут ніколи не було. Вони були все достатньо просте, але контейнери, ящики, човни, віть, він яхта перекинута лежить. Тобто машина, вона, людина заїхала, у нас човнар заїхав, посікло його. На жаль, майно також пострадало, але це не саме головне. Головне, щоб люди цілі залишили.
7: По медзакладу у Харкові московити вгатили бандероллю. Вогонь охопив 3 поверхи. На місці влучання працюють рятувальники, пожежники, медики і піротехніки. Знаємо про щонайменше 5 постраждалих на цей час. На Харківщині у прифронтовому Ізюмі, попри постійні обстріли і пошкоджене російськими кабами житло, більшість людей, а вони тут переважно старшого віку, залишаються вдома. Запасаються дровами і готуються пережити зиму із саморобними пічками. Як готуються до холодів, дивіться.
16: Віталій з дружиною та сусідами разом пережили окупацію у 22-му році. Цієї зими також планують залишатися в рідному місті, попри обстріли. Підготовку розпочали і встановили твердопаливний котел.
17: Того, що не мерзся вже за зиму, да, як в окупації були. Да, ми сиділи в підвалі і там, ну як, ну тут же ж на газу, ні електрики, нічого не було, да, ні води.
16: У дворі саморобна піч, для приготування їжі її не розбирають з 22-го року, про всяк випадок.
17: Печка, я це зложив з того, що було, що знайшов тут по дорозі, та сусіди дали, слава Богу, теж, я ж кажу, ми комуною жили і друг другу допомагали.
16: Аби не мерзнути в блекаути, Віталій запасається дров. дровами.
17: Дрова, да. Є. Ну, це ж таке, це ще не дрова. Це цих дров хватить, ну, на тиждень найкраще.
10: Замовляєте ще дрова?
17: Так, звісно. Замовляємо, розкладемо.
16: З кінця літа росіяни почали сильно і часто обстрілювати прифронтовий Ізюм. Основні дороги в місті затягнуті антидроновими сітками. Та рятують вони переважно від FPV, а окупанти гатять по Ізюму всім, чим заманеться.
10: Приблизно місяць тому КАП впав на город біля цього будинку. Будинок зруйнований повністю, сусідні також настільки пошкоджені, що залишитися тут на зиму люди не змогли і переїхали.
16: Попри всі складнощі, більшість мешканців залишаються в місті і виїздити не збираються, поки є де жити.
18: Обстановка дуже складна тут, прифронтове місто, так що, ну, а поки не думаю.
16: Відволікаються від обстрілів хто як може. Пан Віктор, наприклад, доглядає за городом.
19: Готуємо до посадки зимової цибулі і часник. Буває, отам прилітає ракета, і знаєте, як воно дико це все виглядає. Люди на землі працюють і стріляють.
16: Мешканці багатоквартирних будинків просто сподіваються на комунальників, бо навіть ті, хто має автономне опалення, без світла і газу ним користуватися не зможе.
20: Буде газ, буде тепло, а ще й світло потрібно. Все потрібно.
10: Може, якісь акумулятори купляти?
20: Ні, ні. Купляти. На пенсію не купиш.
16: Жителі міста і особливо ті, хто пережив окупацію, морально готуються до важкої зими.
10: Із геть незвичного ось це звичайний під'їзд п'ятиповерхівки. А ось це вже зв'язані та підготовлені дрова. Про всяк випадок.
16: Люди сподіваються, і цю зиму зможуть пережити в рідному місті.
21: Далися кінця цього пекла. Цього пекла. Щоб ми не мерзли, щоб ми не плакали, щоб ми не переживали, щоб ми не божеволіли.
16: Поки опалювальний сезон у місті не почався, запускати його почнуть, коли температура в день триматиметься менше 8 градусів. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Удар у спину України. Так трампівську дизельну угоду із Путіним називає британська Daily Telegraph. Поки Київ намагається змусити Кремль сісти за стіл переговорів далекобійними ударами по російських НПЗ, президент Сполучених Штатів домовився з Путіним про негайну поставку 300 тисяч тонн російського диспалива, 500 тисяч тонн в листопаді, а загалом у межах домовленостей фігурує цифра до 2 мільйонів тонн. Мінфін Сполучених Штатів уже видав спеціальну ліцензію на продаж, доставку, розвантаження та імпорт російського диспалива до квітня наступного року. Тобто Штати фактично зняли з Росії санкції, діючи за спиною у Києва. Трамп напередодні виборів законодавчої влади намагається продемонструвати турботу про свій електорат і знизити ціни на АЗС. Путін вже публічно подякував йому за цей крок. А президент України наголошує, це нечесне, слабке рішення сильних партнерів, яке дасть агресору додаткові кошти на продовження війни. Більше про це ми розкажемо у випуску «Єдині головне» о 20-й. Ну, Україна тим часом повторно уразила російську нафтоперекачувальну станцію «Самара». Це великий нафтовий вузол росіян. У Ростові горить нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу. У мережу викладають численні відео, величезне полум'я і стовп диму. У Ростовській області пошкоджений залізничний міст. Поїзди затримуються на години. На Брянщині успішно атакована ворожа станція РЕБ. У Орловській області українські дрони винесли під станцію. Московити сидять без світла. А вранці через українські дрони закривали усі 4 аеропорти Москви і литовище Самари. На фронті за минулу добу 218 боєзіткнень. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 22 атаки біля Сергіївки, Молодецького, Білицького і Добропілля. На Костянтинівському напрямку 16, на Гуляйпільському 12, на Південно-Слобожанському 18. Тут московитам не дали просунутися у районах Ізбицького, Графського, Вовчанська і Варварівки. 10 кілометрів повітрям із окупованих Олешок подолали шестеро котиків. маму із 5 кошенятами, які ризикували загинути там від голоду, через Дніпро ніс важкий дрон-бомбардувальник і таки доправив усіх до безпечного місця неушкодженими. Більше про безпрецедентну рятувальну операцію, що отримала назву «Тигри», розкаже Тетяна Савуля. Вона знайшла врятованих котів і зараз ми їх побачимо.
0: Така спокійна взагалі.
2: Маленькій Цюрі лише 2 місяці. Її разом з мамою кішкою та ще 4 сестричками врятували з окупованих Олешок. Важким дроном українські захисники доправили пухнастиків у безпечне місце.
22: Слава Україні! Каже героям слава.
0: Ці котики подолали понад 10 кілометрів. Наразі 2 врятованих кошенят вже прилаштовані.
2: Одна поїхала в Одесу, іншу ж забирає в нову родину херсонка Катерина.
0: Як не забрати таких котів з такою історією? Я не знаю, я побачила відоси з їх евакуації, і це було просто моментально, це прийнято рішення. В нього буде багато котів-братів, сестер, в мене вже 5 котиків. Це буде 6.
2: Операцію з порятунку хвостатих називали «Тигри». Її провели бійці Національної гвардії України, коли дронами доставляли гуманітарну допомогу жителям Олешок.
23: Коли почалася гуманітарна місія, у нас прийшла ідея, що люди почали, виходять, ми носимо посилки в ту сторону, ту гуманітарну місію працюємо, не з бомбами літаємо. І ми вирішили зварити клітки, провести експеримент такий, написали листівку, рятуємо домашніх твариночок, там садять в клітки, і ми евакуюємо їх.
2: І вже наступного дня в одній з кліток гвардійці побачили 6 котів.
23: Це вже не поодинокий випадок, ми були колись мішку виносили, нам люди почепили, ті, що виходили, вони розуміли, що вони не вийдуть з цими тваринами, і нам були привезли в мішку, ми не зрозуміли, що це киценята, і тому було прийнято рішення назвати операцію «Тигр». Є там запис відео, коли ми несемо, я питаю, як там тигри, а говорю, що так довго летите, а козаки відповідають, говорять, командир, летимо тихенько, щоб їх не вкачало. То, знаєте, я спочатку ступор піймав, потім стало смішно, думаю, козаки юмора не втрачають, тому обережно несли.
2: Прилаштувати врятованих із окупації котів допомагають волонтери та зоозахисники. Пані Світлана планує залишити собі маму кішку, вже й назвала її на честь Олешок.
0: Кішка Олешка, а дітей вже будуть їхні батьки називати. Взагалі я беру тільки травмованих тварин на лікування, на час лікування. Тому що місця у нас дуже мало, тварин дуже багато і практично не витягую ні фізично, ні матеріально. Вона говорить, ти не розумієш, звідки, залежить. Я говорю, хай везуть. Переживали вже і сусіди мої всі, всі чекали. І було перше питання, боже, на яких же це висоті цих кошенят тягнули, і як вони не боялися, як вони... Але вони молодці.
24: Ми зараз сприяємо прилаштуванню. І я вважаю, що це не займе багато часу, бо такі котики з такою історією дуже швидко попадуть в нові родини, в люблячі руки.
2: Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Біля однієї з варшавських шкіл на прихожих напала жінка з ножем. Поранені 3 дівчини, нападницю затримали. Тим часом польська поліція за анонімними дзвінками про небезпеку уже перевірила майже 50 тисяч шкіл на сході Польщі. І затримала 76 осіб, які погрожували терором. У місті Вишков 15-річного підлітка підозрюють у вбивстві працівниці школи і поранені 12 людей. А в Остроленці чоловік з ножем атакував учнів та вчителів. У мережі активно поширюють погрози про нові напади. Через це поляки закривають дитячі садочки, а школи у деяких районах уже перевели на дистанційне навчання. Наразі у мене все. Рівно о 20-й ми підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне». Доти з вами буде Костянтин Лінчевський. Він триматиме вас у курсі усіх важливих подій.
3: За країну, яка береже культуру.
1: 16-й армійський корпус, фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю, ми захищаємо право України жити. Шістнадцятий армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Пані та панове, нехай цей вечір буде добрим і, за можливості, тихим. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії з вами майже до кінця доби буду я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Багато важливих тем. І давайте починати. Британська газета «The Daily Telegraph» назвала угоду Трампа з Путіним щодо російського дизельного пального ударом у спину України. Поки Україна намагається змусити Росію до переговорів ударами по її нафтопереробних заводах, США домовилися про закупівлю російського дизеля. Йдеться про негайну поставку 300 тисяч тонн пального, а загалом до 2 мільйонів тонн. Мінфін США вже дозволив продаж та імпорт російського дизеля до квітня наступного року. Трамп пояснює це прагненням знизити ціни на пальне для американців напередодні виборів до Конгресу. Путін публічно подякував йому за рішення. Президент України Володимир Зеленський назвав таку домовленість нечесним і слабким рішенням. За його словами, вона дасть Росії додаткові гроші на продовження війни. Зовнішня політика Сполучених Штатів навряд чи суттєво зміниться після листопадових виборів до Конгресу. Про це заявили представники двопартійної делегації, яка прибула до Києва. Голова комітету Сенату з питань Збройних сил Роджер Вікер пояснив, зовнішню та військову політику визначає президент. Тож зміна більшості в Конгресі не призведе до кардинальних змін. Водночас конгресмен-демократ Марк Уісі запевнив, що в разі перемоги демократів у Палаті представників вони й надалі рішуче підтримуватимуть Україну. За його словами, підтримка України в Конгресі залишається двопартійною. І знов-таки двопартійна делегація Конгресу США в Києві виступила за розширення доступу України до Starlink. Конгресмени заявили, що спробують переконати Ілона Маска розширити можливості використання супутникового зв'язку. Республіканець Ден Креншоу наголосив, що Starlink може стати додатковим важелем впливу на Росію. Він також закликав бути готовими до посилення тиску, щоб зрештою знизити напругу. А голова комітету Сенату США з питань Збройних сил Роджер Вікер висловив сподівання, що домовленості з Маском вдасться досягти. Ось такий масив інформації маємо. Тепер з нами голова Інституту американістики Владислав Фарапонов. Пане Владиславе, раді вас вітати.
5: Доброго вечора, також вітаю вас.
4: Зараз будемо нести світло знань в прямий ефір. Перепрошую, не зміг промовчати. Пане Владиславе, тож маємо велику щільність новин зі Сполучених Штатів Америки. Будемо просити вас допомогти з цим всім розібратися. Отже, рішення Трампа, чи, я впевнений, ви вже відстежили, до якої реакції і воно призвело, чи матиме якесь продовження в Конгресі тощо? Як вважаєте?
5: Ну, у Конгресі обмежено можна буде спостерігати це. Тут більше можна буде говорити про реакції конкретних законодавців і сенаторів, тому що формально вже Конгрес не буде скликаний до виборів на початку листопада, тому, в принципі, грубо кажучи, це лише за окремими заявами, там, зокрема, і в соціальних мережах, і на ефірах американських телеканалів можна буде простежити. Але, звісно, що це рішення, воно для нас дуже емоційне. І тут дуже важливо не скотитися в емоції, або не скотитися лише в емоції. Тому тут, в принципі, це, там, знаєте, для нашої влади насправді основна мета і основне завдання, тому що, наскільки я розумію, практичного впливу це рішення буде мати, скажімо так, ну, не зовсім багато. Це більше насправді іміджева історія для Трампа напередодні виборів, щоб показати, що він, грубо кажучи, відгукується на запит його аудиторії, тому що дійсно ціни на пальне це насправді навіть більше це б'є по республіканцям, які, як правило, умовно живуть за містом, користуються власною автівкою, є там або власниками, або інвесторами різних бізнесів і так далі. Ну, тобто, глобально, якщо так говорити, то аудиторія республіканців, вона потерпає від цін на пальне більше, ніж аудиторія демократів. Але, звісно, це велике узагальнення, ну, тобто, звісно, що є приклади і демократів, які, очевидно, теж під цю аудиторію підпадають, але не будуть там умовно голосувати за республіканців і таке інше. Тому, на жаль, ми стали тут в цьому плані заручниками календаря, тобто проміжних виборів. Ну і треба визнати, що насправді це дуже такий неочікуваний, мені здається, хід росіян, напевно, до якого ми не були готові або не могли передбачити навіть такий гіпотетичний насправді сценарій.
8: Пане Владиславе, якщо ціни на пальне для пересічних американців такий великий тригер, особливо для виборців республіканської партії, до виборів ще 20 днів, наскільки я розумію, скоріш за все, майже 100%, що ось та кількість російського дизелю, яка може, скажімо так, дійти до американського ринку, вона навряд чи знизить ціни. Ну, тобто, я до чого веду, що пересічний американець не відчує зниження ціни на пальне, яке йому анонсує, зокрема, Дональд Трамп. І що тоді? Ну, 24, по-моєму, дні, так, залишається до виборів?
5: Так, так, так. Ну, знову ж таки, це розраховано на ту аудиторію, грубо кажучи, яка прочитає цю новину або почує коментар Трампа і зрозуміє, що Трамп зробив це саме заради них. Тобто, звісно, що безпосередній вплив, знову ж таки, цієї історії і не відчують в плані часу. І наскільки я розумію, ну якби я не експерт з енергетичних питань, але із тих оцінок, і в принципі, кому я довіряю, і з того, що я чув, то в принципі, якби ціни на пальне, вони якби залежать від якби цін на нафту. Да? І тут якби історія з в принципі нам всім уже відомою Ормузькою протокою, якби тут в принципі грає вирішальну роль, а не те, що Росія там погодилася це зробити. І знову ж таки, ну тобто, це насправді така дуже, я повторюся, емоційна історія для нас, і звісно, не треба вестися на цей насправді шантаж, який пропонують Сполучені Штати, коли йдеться про те, що значить, ви не бийте по НПЗ, а тут якби Росія нам буде тоді постачати дизель. Знову ж таки, треба визнавати, що це дуже майстерна гра насправді з боку Росії. Повторюся, напевно, ми до такого кроку не були готові. І певною мірою це там на добу-дві, грубо кажучи, може нас дещо виключити із діалогу з американцями, але важливо туди повернутися і не втрачати цю динаміку, яка, в принципі, я так розумію, цими вихідними очікувалася до збільшення інтенсивності.
8: Пане Владиславе, тоді пропоную повернутись до візиту двопартійної американської делегації до української столиці. Ось, зокрема, ця фраза: зовнішня політика США навряд чи суттєво зміниться після листопадових виборів до Конгресу. Тут би я просив нам з глядачами пояснити, чи окей, вона навряд чи зміниться, але чи може вона бути суттєво підкоригована, звісно, у випадку, ну, не знаю, якоїсь феєричної перемоги демократів, а з приводу імовірності феєричної перемоги демократів, імовірною, ми ще тоді поговоримо. Уявімо.
5: Ну, дивіться, загалом моя теза така, що у нас дещо, ну, таке, знаєте, спрощене уявлення про результати проміжних виборів і взагалі, в принципі, що це таке. Тобто, за останні 10 років, от давайте беремо, коли Трамп у великій політиці, да, тобто там із 16-го року от по 26-й, в усі проміжні вибори, тобто 18-й, 22-й, і, а я нагадаю, що, звісно, і в 16-му, і в 20-му, 24-му теж проходять вибори до Конгресу, просто про них мало говорять, бо так само проходять президентські вибори. Так от, за оці останні там цикли проміжних виборів, коли не було, грубо кажучи, президентських, да, тобто кожні два роки, змін суттєвих не було прямо в цей рік. Це більше слугує індикатором певних тенденцій, що може трапитися через два роки на проміжних на президентських виборах. Тобто це означає, хто проходить до Конгресу, хто буде балотуватися, напевно, до значить, на посаду президента, хто не буде цього робити, тобто які коаліції можуть формуватися. І плюс останні два скликання Конгресу, вони насправді є найменш результативними з точки зору прийнятих законів і резолюцій. Тобто, дійсно є, ну, або так, посилюється, в принципі, тяжіння до посилення президентської влади, але це розпочалося не вчора, це розпочалося на початку 2000-х, зокрема, після атак на Сполучені Штати, в принципі, 9-11, як те, що називається. Тому, власне, це теж розпочалося не вчора. І, ну, і плюс останні декілька циклів теж більшістю Конгресів вона формується, грубо кажучи, з різницею менше, ніж 10 голосів. От зараз у республіканців 5 голосів плюс. І в американському парламенті, на відміну, наприклад, від українського, більшість рахується від числа тих, хто прийшов на саме засідання Конгресу. Тобто, грубо кажучи, у тебе немає 5 людей, хтось захворів, хтось у відрядженні, ще щось. І вже фактично питання більшості насправді, ну, перепрошую, але під великим питанням. Тому, власне, саме тому, я, в принципі, цю тезу і якби варто сприймати адекватно, але не буквально, що прямо нічого не зміниться. Але дійсно такого радикального розвороту на 360 градусів такого за останні виборчі цикли не відбувається.
8: Пане Владиславе, маємо ще кілька хвилин. Чи можемо вас попросити для нас з глядачами зробити такий певний зріз по перебігу передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах Америки?
5: Ну, дивіться, загалом Палата представників, напевно, все-таки перейде до демократів, і це абсолютно звична історія, абсолютно нормальна. Американські аналітики, в принципі, підрахували, що з усіх, грубо кажучи, проміжних виборів і виборів до Конгресу, значить, коли так само і проходять президентські вибори, 54% всіх кейсів, грубо кажучи, саме така ситуація, що одна партія контролює одну палату, а інша партія контролює іншу, і, відповідно, хтось з них також контролює Білий Дім. Тобто це в американській політичній науці називається концепція «розділений уряд». Це непроста історія для президента, але не смертельна, як то кажуть. Щодо Сенату, то насправді є ризик, що, наприклад, в деяких штатах, таких як, наприклад, Південна Кароліна, буквально сьогодні бачив теж, наприклад, матеріал, що, зокрема, сестра вже покійного сенатора Лінсі Грема, наприклад, вона, напевно, не буде обрана все ж таки до Сенату, тому що там, грубо кажучи, є серйозні конкуренти з демократичної партії. І таким чином умовно республіканська партія може втратити, там, наприклад, це місце у Сенаті. Але Сенат – це така дуже тонка історія, тому що все ж таки Палата представників обирається, як то кажуть, за мажоритаркою, тобто на окрузі, грубо кажучи, ти переконав свою громаду в тому, що ти ефективно працюєш і можеш щось їм конкретно запропонувати на загальнофедеральному рівні. А все-таки Сенат – це така історія на рівні штату, і, відповідно, ну, прогноз щодо Сенату – це дуже неблагородна справа, тому я би сказав, що шанси, напевно, краще розглядати 50 на 50, але, повторюся, Для нас це не критично, нам треба завжди демонструвати готовність працювати з обома партіями і, власне, працювати з обома партіями, а не лише демонструвати, зокрема, таку готовність.
8: Пане Владиславе, як завжди, дуже вдячні за фахові коментарі і огляд важливих подій. Владислав Фарапонов, голова Інституту американістики. Друзі, був з нами, є повідомлення від столичної влади, вже 8 постраждалих в Києві. Медики госпіталізували також 15-річну дівчину. Нагадаю, раптом ви не знали, щойно приєднались до ефіру. Сьогодні ворог завдав чергових ударів по низці міст України, в тому числі по Києву. Відповідно, стежимо за оновленням інформації, так само, як стежимо за оновленням інформації з-за кордону. Переговори, зокрема, представників України, США, Європи та НАТО у Флориді завершилися раніше запланованого. Замість 2 днів консультації тривали 1 день. Ймовірно, через те, що Дональд Трамп оголосив про домовленість із Путіним щодо скасування санкцій з російського дизельного пального. Своєю чергою спецпредставник президента США Стів Віткоф назвав зустріч конструктивною. За його словами, сторони обговорили енергетичну стійкість України, експорт зерна та гарантії безпеки. А тим часом Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом підтвердив намір продовжувати війну проти України. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, Москва воюватиме, доки не досягне всіх поставлених цілей. Путін також звинувачував Україну та заявляв про нібито просування російських військ на фронті. Як стверджує Ушаков, після розмови Трамп доручив передати Україні сигнали, отримані від Росії. США використали зустріч з українською делегацією в Майамі для прикриття домовленостей з Росією щодо дизельного палива. Таку думку висловив Володимир Зеленський. Він наголосив рішення Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є несправедливим і нечесним. Почуємо.
9: Це справді нечесно, адже ми намагалися налагодити наші відносини найкращим чином. Схоже, що вони скористалися цією нагодою, щоб з одного боку зустрітися з нами, а з іншого – зателефонувати Путіну і обговорити це. Володимир Зеленський, президент України.
8: З нами Єгор Чернів, народний депутат України, заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Пане Єгоре, вітаємо вас.
5: Добрий вечір.
8: Резонно так, що першим питанням я все ж поцікавлюсь вашими роздумами з приводу того, що відбулося вчора у Сполучених Штатах Америки.
5: Дуже складно описати це словами літературними, чесно кажучи, тому що, на мій погляд, це абсолютна зрада нашого партнера. Уточню, не партнера, адміністрації. Тому що Сполучені Штати все ж таки більшою, абсолютною більшістю підтримують Україну, і Конгрес абсолютною більшістю 300 плюс голосів підтримує Україну. Ми це бачили під час голосування за закон Грема Блюменталя. Тому тут питання до конкретних людей, скажімо так. Я, чесно кажучи, абсолютно не розумію економічної складової цього рішення щодо дизелю, тому що той об'єм, який був оголошений і на який, власне, зняли санкції, аж ніяк не вплине на внутрішній ринок дизпалива і на ціни на цьому ринку в Сполучених Штатах. Тому що це недостатній, по-перше, об'єм. По-друге, вони не зможуть, я маю на увазі Російська Федерація, цей об'єм поставити одразу. І це більше, мені здається, знаєте, таке намагання перекласти відповідальність за зростання цін на внутрішньому ринку з себе на Україну. Що нібито Україна і наші удари по НПЗ Російської Федерації як дзеркальна відповідь
6: на удари по критичній інфраструктурі і по цивільних в Україні призвела до такого зростання цін, що не є правдою. А правдою є, що на зростання цін в більшою мірою власне впливає якраз таки війна в Ірані і прикриття довгий час Ормузької затоки. Тому зараз ми маємо чергове загострення дипломатичне з нашими партнерами, зі Сполученими Штатами. Я не думаю, що це призведе до якихось кардинальних змін щодо підтримки України. Ну, по-перше, тому що не так багато на сьогоднішній день виділяється Сполученими Штатами у вигляді фінансової військової підтримки. Це та сама єдина строка, яка залишилася в оборонному бюджеті на 400 мільйонів щорічних. По перехоплювачам, ну, в принципі, там не так багато виробляється. І я говорю зараз про той час, який необхідний до виборів в Конгрес, а це відбудеться за 3 тижні вже. І я думаю, що після цього зміниться дещо ситуація. Ну, а щодо розвідданих, від яких ми залежимо певною мірою, ми, звісно, що зробили висновки після того, як нам вже їх припиняли надавати, і ми диверсифікували з деякими іншими країнами. Але разом з тим і наші друзі в Конгресі внесли, зробили певний запобіжник, який не дозволяє в односторонньому порядку Білому дому, Пентагону або ЦРУ переставати надавати нам такі розвіддані без консультації з профільним комітетом з розвідки. А зараз вже Конгрес в передвиборчому стані, тобто вони не збираються, вони немає пленарних тижнів у них, тому і, власне, немає до кого звернутися для того, щоб погодити таку таке рішення. Більш того, я думаю, що після виборів, коли зміниться дещо розстановка сил в Конгресі, таке рішення, в принципі, буде і неможливим. Ну і останнє. Ми розуміємо, що це більше гра на публіку і показати якісь результати до виборів. Після виборів, я думаю, що ми будемо мати дещо іншу картину.
8: Пане Ігоре, ви буквально на випередження відповіли на моє наступне питання з приводу розвідданих. В цьому контексті я б хотів відзначити, що і ми міцнішуємо, і наші європейські партнери міцнішують. Тому давайте одразу до європейських партнерів і перейдемо. Євросоюз не планує послаблювати санкції проти Росії. Навпаки, міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають схвалити найбільший пакет обмежень проти російської військової промисловості від початку повномасштабної війни. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Калас. За її словами, лише за останні 2 дні російські удари забрали життя понад 80 українських цивільних. Водночас Москва і надалі посилює гібридні атаки проти європейських країн. Калас також наголосила, що послаблення обмежень на російське дизельне пальне дає Кремлю додаткові кошти для продовження війни. Пане Ігоре, тут хотілося б до нашої розмови підключити ось цей європейський трек і дещо розширити, якщо хочете, певним чином на контрасті з тим, що відбувається зараз зі Сполученими Штатами Америки, наскільки ось цей європейський напрямок наздоганяє?
6: Європейські країни, Євросоюз, в принципі, вводять достатньо багато санкцій, і тут питання навіть не в тому, не в об'ємі санкцій, а в виконанні цих санкцій, в контролі виконання цих санкцій, тому що, на жаль, не завжди вони працюють, тому що через треті країни, через четверті країни намагаються щось імпортувати Російська Федерація і обходити такі санкції. Знову ж таки, тіньовий флот, який під санкціями, але все одно продовжує виконувати свої задачі щодо доставки палива або нафти, вірніше, Російської Федерації в інші інші країни. І так, деякі наші партнери намагаються перехоплювати ці вантажі, але все одно воно функціонує. Тобто тут питання навіть не про розширення санкцій, хоча і тут і потрібно, і там є куди розширюватися. І у фінансовий сектор, і у ядерну енергетику, яка взагалі зараз не Російської Федерації, не під санкціями. Але якщо б було хоча б виконання тих, які є, я думаю, що це б дійсно підрізало би крила Російської Федерації. І чому, знаєте, найкращий показник того, що санкції працюють, є те, що Російська Федерація зараз намагається якраз таки зі Сполученими Штатами домовитися про зняття санкцій. І це єдине, що про що вони готові торгуватися задля там поступок в війні в Україні. І ось це зняття санкцій. Ну, до речі, це ж не зняття санкцій, яке відбулося, рішення Трампа. Це у нього є, попри закон Грема та Блюменталя, у нього є таке віконце можливостей, і на обґрунтування цього віконця це національні інтереси енергетичні або безпекові. Якщо вони порушуються, то тут він може відходити від закону і на короткий

0: керуватись вашою думкою не як народного депутата, а як людини досвідченої в геополітичних моментах, в інформаційних моментах. Я до чого веду? Певно, ви звернули увагу, зараз соцмережами і пабліками гуляє осінтерська, я підкреслюю, осінтерська інформація з приводу певного якогось судна, яке начебто гружене російським дизелем і яке начебто за кілька днів має вже прибути до берегів Сполучених Штатів Америки. І вийшло це судно начебто з Санкт-Петербурга 22 вересня. І це, ну, дещо резонує з загальною картиною. Я підкреслю, пане Ігоре, до вас питання не як до народного депутата, а просто до, як до обізнаної людини. Як ви сприймаєте цю інформацію? Чи реагуєте на неї, чи треба просто спокійно дочекатись, що ж це і чиє це судно взагалі?
1: Дивіться,
0: я зрозумію вашу відмову відповідати. Я вам відверто кажу.
1: Ні, все нормально. Все нормально. По-перше, єдиний танкер не зробить якоїсь погоди, і але це, знаєте, якось дуже показово. Якщо дійсно відповідають правді, та інформація, яку зараз поширюється соцмережами щодо того, що це російська нафта, яка прямує до Сполучених Штатів і яка з самого початку, тобто з 22 числа з порту Санкт-Петербург, туди прямувала. Тобто ми можемо зараз зрозуміти, що це, або дізнатися, да, що це зміна курсу, наприклад. Да? Тобто воно там прямувало як тіньовий флот, або там це під не під російським прапором воно йде, наскільки я пам'ятаю. Тобто тут міг бути реверанс Путіна, Трампу, що а от давайте подивимося, який з тіньових танкерів тіньового флоту у нас вже в дорозі, вже гружений цією нафтою, а давайте його перенаправимо туди, а там домовимося з тими кінцевими споживачами, що ми їм пізніше. Тобто це може бути і така історія. Але якщо це заздалегідь сплановано, ну це ще гірше вказує на те, що які, знаєте, підковерні, підкилимні, да, домовленості можуть відбуватися між Росією та Сполученими Штатами.
0: Зрештою, пане Ігоре, і буквально в нас є ще 2-3 хвилини, хотілося б якось більш оптимістично завершити нашу розмову, тому знову згадаємо про наших європейських партнерів. Європейські країни посилюють військову підтримку України на тлі скорочення американської допомоги. Про це йдеться в статті Washington Post. Аналітики кажуть, партнери продовжують постачати Україні зброю, ракети, дрони та боєприпаси. Нові пакети допомоги вже готують. Хоча європейські країни могли б робити більше. Зокрема, Німеччина оголосила про додатковий 1 мільярд євро військової допомоги Україні. Також сторони домовилися про співпрацю у виробництві систем протиповітряної оборони та безпілотників. Пане Ігоре, отут на завершення я хочу також навести, ще там була публікація, якщо не помиляюсь, Washington Post, про те, що Путін все ще розраховує, що Європа втомиться і підтримка Києва з боку Європи обвалиться. Півтори хвилини в нас є для того, щоб відповісти на це питання, відповісти на ці очікування.
1: Абсолютно прямо можу сказати. Я, до речі, позавчора тільки повернувся, я був у Брюсселі, в Гаазі і потім в Британії. І у всіх цих трьох країнах я спілкувався з людьми з оборонної сфери, людьми з політиками з оборонної сфери. Жодних поступок Російської Федерації, жодного натяку на те, що вони готові здатися чи перестати надавати допомогу Україні через залякування Російської Федерації, через якісь дрони на території аеропортів цих країн, ні. Навпаки, вони готуються давати відсіч, вони збільшують свої оборонні бюджети, вони беруть наш досвід і впроваджують його, і наші технології впроваджують свою оборонну доктрину. В Сполученому Королівстві я був запрошений на з'їзд консервативної партії.

0: партії, і там прямим текстом тіньові міністри говорили про те, що потрібно зменшувати соціальні виплати і перенаправляти всі гроші, необхідні для збільшення оборони, що вони не можуть собі дозволити бути слабкими при такій загрозі з боку Російської Федерації. І ця загроза сприймається ними не як гіпотетична, а як досить реальна і можлива загроза, тому вони точно посилюються, і вони розуміють, що Україна є фронтиром цієї війни, і Україні потрібно допомагати і фінансово, і військово.
1: Пане Ігоре, традиційно дуже дякуємо за реакцію, за формулювання і важливі акценти. Єгор Чернєв, народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО. 218 бойових зіткнень відбулось на фронті протягом минулої доби, зокрема на Південно-Слобожанському напрямку. Наші захисники відбили 18 атак російських військ. Вони намагалися просунутися в районах Бугаївки, Ізбицького, Вовчанська та Водяного. З нами позивний «Гордий», начальник прикордонної застави зенітно-винищувальних безпілотних авіаційних комплексів прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Стрікс». Гордий, вітаємо вас.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Бачимо і номер картки, і QR-код на своїх екранах, тому не можемо не спитати, чим ми з глядачами можемо бути корисними, на що збираємо.
2: Збираємо на сьогоднішній день на дрони-перехоплювачі для наших екіпажів. Якраз це саме ті засоби, якими ми можемо знищувати ворожі безпілотники в повітрі до того, як вони дістануться до цілі. На Золочівському напрямку протидія дронів – це взагалі важлива частина нашої роботи, тому розвідувальний БПЛА шукає наші позиції, ударні БПЛА наносять вогневе враження, а наша специфіка – це саме працювати по повітряним цілям противника.
1: Гордий, а не поділитесь загалом оперативною ситуацією, оскільки щойно навели дані Генштабу з приводу кількості атак на Південно-Слобожанському напрямку, ну і бачимо, що інтенсивність бойових дій посилюється. Чи це так?
2: Обстановка взагалі потребує нашої постійної уваги, і завдання – це вчасно виявити загрозу, вести розвідку та протидіяти противнику. Для нас важливо бачити не лише якусь окрему ціль, а й розуміти загалом, що відбувається на ділянці і що ми можемо з цим зробити. Інформація від екіпажів допомагає іншим підрозділам приймати рішення та реагувати на дії ворога. Тому цей саме збір важливий сьогодні для нас, для того, щоб ми більше знищували ворожих бортів у небі.
1: Шановне панство, збираємо на дрони перехоплювачі. Вже ми не раз говорили, що це таке, навіщо вони потрібні. Друзі, тому номер картки, QR-код на ваших екранах. Будь ласка, долучайтесь. Часу насправді в нас не так і багато. Тому давайте для початку розімнемось. 5, 10, 15, 20 гривень. Перевіримо, скільки нас, як це працює, кому як зручно. Тут знов таки можете відкрити сканер і тоді до вашої уваги ось QR-код, або вручну старим таким добрим, у старий добрий засіб забиваєте руками номер картки і знов таки досягаєте цієї цілі. Ціль яка? Ціль в нас 500 тисяч гривень, але, шановне панство, до нас хлопці і дівчата вже зібрали трохи більше 132 тисяч, тому давайте додамо від себе тут і зараз, будь ласка, ще раз QR-код, номер картки, кому як зручно. Гордий, ми ж продовжимо, коли ми говоримо про Золочівську ділянку, чи можете нашим глядачам розповісти про її специфіку?
2: Ну, передусім, Золочівський напрямок – це прикордоння, близькість до прикордонної ділянки противника означає, що на окремі загрози треба реагувати дуже швидко. Також тут поруч із районами бойових дій досі залишаються прикордонні населені пункти, де перебувають люди, дороги, якими користуються цивільні. Тому наша робота має значення і для оборони, і для безпеки місцевих жителів.
1: Позивний, Гордий, зараз я буду Зараз я буду просити поставити одне з ваших, наскільки я розумію, відео. Там мова, це я нашим глядачам пояснює, там мова про те, що йде ліквідація автотранспорту. За підсумками вересня, загалом, Сили оборони знищили рекордну кількість ворожого автотранспорту. Гордий, розкажіть, будь ласка, наскільки часто фігурує автотранспорт в росіян, наскільки специфічна ціль, оскільки я так розумію, що на цих відео, зокрема, це не просто їде машина, а це їде машина з ребом, відповідно, як він впливає, наскільки росіяни такі креативні в ребах саме автомобільних. Коли ми бачимо мангал на машинах, станом на зараз, бо дрони ж теж розвиваються і майстерність відточується, наскільки це обтяжує ціль? Розкажіть, будь ласка, враження автотранспорту, специфіка.
2: Ну, в Белгородській області наші оператори вже вразили 9 автомобілів, які обладнані саме засобами радіоелектронної боротьби, та знищили 4 антени зв'язку. Ну, загалом це в прикордоні це взагалі дуже важливі цілі, адже противник використовує, щоб перешкоджати роботі як і наших дронів, так і забезпечувати управління своїх підрозділів. Ну, можна ще додати стосовно реактивної артилерії, наприклад, то вони якби теж у фокусі уваги, це серйозна загроза для позиції населених пунктів. Тому виявлення саме автомобілів засобами РЕБ, засоби зв'язку, це дуже пріоритетна ціль на прикордонні, і ми завжди дуже захватом працюємо по таких об'єктах.
1: Шановне панство, я впевнений, що ми із захватом з вами приєднуємось до зборів в рамках нашого ефіру, зокрема, тепер ми збираємо на дрони-перехоплювачі для наших прикордонників, все, що потрібно на ваших екранах, інформацію ви отримуєте просто зараз, відповідно, від нас з вами потрібен такий свідомий фідбек за допомогою номера картки або QR-кода поповнити банку наших прикордонників, щоб дронів-перехоплювачів в прикордонників стало більше. Чим більше дронів-перехоплювачів наших прикордонників, тим менше усіляких умовних шахедів долітає до нас і з вами, де би ви, або ми, так, де би ми не знаходились на теренах України. Тож, друзі, дрони-перехоплювачі для прикордонників. Будь ласка, номер картки або QR-код, лише прямі і перевірені збори в рамках марафону «Єдині новини». В нас є ще 5 хвилин, щоб дістатись до ось цієї, ну, окей, ми не дістанемось до 500 тисяч гривень, але ми можемо з вами суттєво скоротити ось цю відстань до півмільйона. Так, мені щойно повідомили, до 5 хвилин в нас з вами є, тож, друзі, не втрачаємо час, будь ласка, всі координати до ваших послуг. Гордий, там ще ж одне було відео від Стріксу, і тепер там мова йшла про ліквідацію дронів. І тут, відповідно, я хочу у вас спитати, наскільки, знаєте, окрема спеціалізація є у ваших побратимів з тим, щоб там ліквідувати там умовно молнію, умовно там, я не знаю, якусь залу чи FPV. Ну, поясніть, будь ласочка.
2: Ну, як підрозділ безпілотних систем ми взагалі дуже широко працюємо засобами і повітряної розвідки, ударними дронами, і в тому числі і перехоплювачами. І ці засоби зараз одні з перших на полі бою. Тобто на прикордоні на сьогоднішній день настільки все засипано ударними та розвідувальними дронами, що тут потрібно працювати щогодини, інколи навіть щохвилини. Тому якщо за день, наприклад, ми нічого не збили, то можна вважати, що це не дуже вдалий день для нас. Але ми намагаємось працювати кожен день, і у нас для цього є вже постійні результати, ми вже себе зарекомендували як дуже ефективний підрозділ.
1: А тепер, друзі, уявіть, що якщо дронів-перехоплювачів буде ще більше, відповідно, буде ще кращий результат. Тому, будь ласка, беремо сканер, QR-код або номер картки вручну, долучаємось до збору. Так, бачу, що потроху збор іде, дякуємо всім тим, хто до нас долучився. Наздоганяйте, якщо ви там, я не знаю, щойно підійшли до екрани, збираємо на дрони-перехоплювачі. Тут і зараз потрібні сьогодні вони нашим прикордонникам. Долучайтесь, ще пару хвилин в нас є точно. Гордий, звісно, спитаю, як ось ця зміна погоди, яку всі зараз бачать за своїми вікнами, впливає на вашу роботу?
2: Погода завжди безпосередньо впливає на нашу роботу. Туман, низька хмарність, вони завжди погіршують видимість. Опади та сильний вітер взагалі обмежують інколи польоти. Але ще є такий момент, як холод, він також потребує додаткової уваги, тому що падає стан акумуляторів, стан обладнання і таке інше. Але ми до цього ретельно готуємося. Але розрахувати, що непогода сама прибере загрозу ворожих дронів, тут не варто. І тому готуємо техніку, екіпажі заздалегідь. Треба враховувати завжди погодні умови, використовувати можливості для виконання завдань, коли вони з'являються. Восени і взимку підготовка має взагалі дуже велике значення.
1: Шановне панство, ще хвилиночку Гордого потримаю. Ви тим часом накиньте ще, будь ласка, на банку 5, 10, 15, 20 і до безкінечності гривень. Сума, яка вас не обтяжує, вона не має маленьких сум, які падають на банку наших захисників і захисниць, правда ж? Зробіть це 30 секунд. Гордий, спитаю ваші очікування в короткостроковій перспективі, до чого готуєтесь?
2: Ми, в принципі, готові до будь-яких ситуацій. Ми маємо взагалі бути готовими до змін постійно. І наші пріоритети це зрозумілі. Якісна розвідка, протидія ворожим дронам, підготовка екіпажів і взаємодія з іншими підрозділами. Саме тому зараз збираємо на ці перехоплювачі, щоб у момент появи цілей оператори мали засоби для роботи. Тому підтримка збору взагалі допомагає перетворювати підготовку і досвід наших людей на якийсь конкретний результат.
1: Шановне панство, дякуємо всім, хто долучився, дякуємо заздалегідь всім тим, хто буде долучатись, коли будете нас дивитись, умовно кажучи, на повторі, на умовно такій платформі, як YouTube. Гордий, дякуємо вам, вашим побратимам, посестрам за вашу роботу, за оборону Золочівського напрямку. Позивний Гордий, начальник прикордонної застави зенітно-винищувальних безпілотних авіаційних комплексів прикордонної комендатури швидкого реагування безпілотних систем «Стрікс» був з нами. Шановне панство, і є новина від президента України Володимира Зеленського. Дуже добра і вчасна розмова з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом. Дякую за підтримку та за співчуття всім нашим людям, які втратили близьких внаслідок російських атак. Поінформував прем'єр-міністра про такі російські удари, які тривають сьогодні увесь день без перестану по різних українських містах. Авіабомби, шахеди, балістика, ППО, звісно, перший пріоритет. І важливо, щоб були реальні рішення на захист життя в Україні та спільної нашої роботи в Європі заради безпеки. Лідерство Великої Британії завжди відчутне, і те, що Велика Британія продовжуватиме посилювати санкційний тиск на Росію через її ескалацію, має значення. Обговорили це, а також те, що могло б справді допомогти дипломатії спрацювати. Готуємо правильні спільні кроки та зустрічі. Дякую. Пише глава української держави. Шановне панство, далі великий підсумковий випуск новин «Єдині головне» з Людмилою Добровольською.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
4: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
5: Я був на навчання в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
4: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
5: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідь дав.
6: Пройдіть скрині здоров'я.
7: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
8: Горить!
7: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
8: Горить, горить, не переживай.
7: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний каже, записуються і не йдуть.
8: А сам коли підеш?
7: Чекаю на знак.
9: Шевченко 1, жінка, ознаки інсульту.
10: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
3: боремося за країну, яка береже культуру.
6: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». З вами Людмила Добровольська. І далі ми розкажемо ось про що. Ніж у спину. Що означає дизельна угода Трампа і Путіна? Про причини, наслідки і реакцію розкажемо. Кабом по Запоріжжю, балістикою по Києву. Так виглядає підігравання агресору. Росіяни посилюють терор. Смертельний конвеєр. Ворог перевиконує план виробництва ракет. Скільки балістики має в запасах? Небезпека у глибокому тилу. Реактивні дрони у Львові та Івано-Франківську. Чи готові росіяни розширити географію своїх ударів? Росія подякувала за зняття санкцій на експорт свого дизелю, скинувши 5 кабів на житлові будинки у Запоріжжі. Так про цинічний обстріл ворога відгукнувся сьогодні Володимир Зеленський. Про ці політичні ігри Трампа із Путіним будемо говорити далі, але спершу про масований авіаудар по Запоріжжю. Фактично, це було килимове бомбардування, як свого часу в Алеппо і Грозному. Уже знаємо про 17 загиблих. Доля 6 людей поки що невідома, каже Вікторія Гетьман.
11: Серед місця Запоріжжя, серед руїн п'ятиповерхівки, рятувальники шукають людей. Росіяни на світанку вдарили кабом просто по будинку. Наталя Туманська каже, цей ранок пам'ятає посекундно.
12: Це ж тривога, оце, що про каби кричить громко. І у мене чоловік прокинувся, я навіть не прокинулася, він прокинувся, кричить, ну пішли у коридор.
11: Та часу бігти до укриття вже не було. Пролунав потужний вибух, будинок струсонуло. Вискочити встигли лише в коридор.
12: І у нас там пронеслось повз нас все наше, оце, що було в квартирі. Мама у мене на другому поверсі загинула. Зараз на першому поверсі ще чоловіка не демонтували, не дістали. На другому поверсі жили три жіночки. Я не бачу ні жіночок, нічого, там все вибито.
11: Рятувальники продовжують шукати сусідів пані Наталі, влаштовують хвилини тиші. Одне за одним дістають з-під завалів тіла.
13: Один пакет, ще один.
11: Загалом кабів було 5, решта влучили у приватному секторі.
14: Дуже сильний був свіст, як будто я спочатку думала, що це мотоцикл їде. Потім різкий хлопок, взрив і світ.
11: Олександр вийшов із кухні буквально за хвилину до удару, і саме туди влетіли уламки.
15: Воно через вікно влетіло.
16: Воно через вікно влетіло, але мене не було в будинку. Аж 3 уламки прилетіло на кухню. Ні вікон, ні дверей, нічого немає. Одна коробка від дверей залишилась, тому я дивом живий.
15: А що їх тут прилетіло?
11: А ще вщент знищений бомбою двоповерховий будинок, суцільна руїна. Сусіди кажуть, там є люди. Тож рятувальники не здаються і по обіді врешті-решт відкопують жінку. Важко поранену, але живу. Вона перебувала під завалами понад 8 годин. Потерпілу оперативно передають медикам. Загалом вже майже 20 постраждалих, а кількість жертв вже перевищила 1,5 десятка. Серед загиблих 3 дітей. Завтра у Запоріжжі оголошено день жалоби. Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», марафон, «Єдині новини».
6: І менше 2 годин тому росіяни атакували Одесу. У міській військовій адміністрації кажуть, пошкоджена адмінбудівля. І автівки, припарковані поруч, пожежу уже загасили. У Харкові московити вгатили бандеролю по медзакладу. Вогонь охопив 3 поверхи. На місці влучання працюють рятувальники, пожежники, медики і піротехніки. Знаємо про щонайменше 5 постраждалих. На Дніпропетровщині у Покровській громаді росіяни скинули дроном боєприпас просто на дітей, убивши 11-річного хлопчика і поранивши ще 2 підлітків. А близько другої дня росіяни атакували Київ балістикою. Перед тим били реактивними дронами. Постраждали 8 людей. Троє із них важкі. Є руйнування у 3 районах. Більше про цей день столиці Анна Ужвенко розкаже.
17: Звичайний день у столиці. Зранку атака реактивними дронами, в обід летить балістика. І весь час у квартирах киян то зникає.
6: Є руйнування у 3 районах. Більше про цей день столиці Анна Ужвенко розкаже.
17: Звичайний день у столиці. Зранку атака реактивними дронами, в обід летить балістика. І весь час у квартирах киян то зникає світло, то вода. Доїхати кудись теж проблема. На зупинках черги, бо через знеструмлення зупинилося метро. Реактивні дрони і вночі, і вдень летіли на столицю хвилями. Їх доволі ефективно збивають, але уламки безпілотника впали на дах цієї висотки у Солом'янському районі. Вибуховою хвилею вибило вікна на 24-му поверсі, а у дворі склом посікло авто.
18: Було дуже гучно і так страшно. У нас проживає близько 3,5 тисяч людей. Через що люди зараз більш зважено відносяться до цих всіх проблем, які до тривог, через що дуже велика кількість зараз спускається. Тобто, слава Богу, що в нас є приміщення.
17: За щасливим збігом тут обійшлося без постраждалих, а ще у цьому ж районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Близько 2 години у столиці звучить підвищена тривога. Моніторингові канали повідомляють, на місто летить балістика з Брянська. В Києві дуже гучно. В Оболонському районі з'являється стовп диму. Там ракета впала на відкритій території, на човниковій станції ресторану. А ось так зараз димиться територія ресторану «Десант» у Києві. Точніше, те, що від неї залишилося. Сама будівля вигоріла вщент, а біля неї утворилася величезна вирва. Нині на місці працюють оперативники.
19: Сталося загоряння дерев'яних споруд, сміття, автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів. Пожежу зараз рятувальники повністю ліквідували, проводиться розбирання та проливання конструкцій.
17: У цьому ж районі постраждали 7 людей. 3 із них у тяжкому стані. Серед травмованих – човняр станції, якого посікло уламками.
20: Щось більш таке дороге тут ніколи не було. Вони були все достатньо просте, але контейнери, ящики, човни, віть, він яхта перекинута лежить. Тобто машина, людина заїхала, наш човнар заїхав, посікло його. Тому є. На жаль, майно також пострадало. Але це не саме головне. Головне, щоб люди цілі.
17: Лише за цей день у Києві пошкоджені житлові будинки, ресторан, бізнес-центр та автомобілі. Одразу у 3 районах. Анна Ужвенко, Костянтин Серенок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Коли російська балістика атакувала Київ, президент говорив телефоном із своїм французьким колегою. Каже, Україна потребує додаткових пакетів ППО і працює над цим із партнерами. Президент наголошує, цими днями існує особлива загроза ракетних ударів росіян. Тепер вони будуть тероризувати Україну із ще більшим завзяттям і відчуттям безкарності, бо паливом для їхньої військової машини будуть ще й американські гроші. Удар у спину України, так трампівську дизельну угоду із Путіним називає британська Daily Telegraph. Просто у розпал переговорів про можливе закінчення війни президент Сполучених Штатів домовився із Путіним про негайну купівлю російського дизеля. Тобто Штати фактично зняли із Росії санкції за спиною Києва. Українська переговорна делегація повертається додому. Кремль не приховує радості. Європа здивована, а Австралія чи не першою заявила, що вона не купуватиме російське паливо. Як на цей кульбіт свого президента реагують у самій Америці? І чи має він, бодай, якийсь економічний сенс? Леся Головіна з'ясовувала.
17: Майже в той самий час, коли українська делегація прибула до США на перемовини, а Володимир Зеленський у Києві приймав посланців із американського конгресу, Дональд Трамп говорив телефоном із Путіним, після чого ошелешив заявою.
0: Я думаю, ви чули про нафтову угоду з Росією. Це велика угода. В нашу країну незабаром хлине велика кількість нафти. Це дизель і це те, що нам потрібно.
17: Трамп знімає санкції з Кремля на продаж дизелю. І за домовленістю між Трампом і Путіним, Росія вже в жовтні має негайно відправити 300 тисяч тонн дизеля на американський та світовий ринки, 500 тисяч тонн у листопаді і ще мільйон пізніше. Зеленський реагує одразу.
21: Саме в цей момент, коли наша команда розмовляє з американською командою у Флориді,

0: цей момент президент Сполучених Штатів Америки має розмову з лідером Кремля, з лідером цієї війни, з лідером цієї агресії. І має відповідну домовленість, що Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це додаткові гроші на цю війну, це додаткові гроші на ці страждання.
1: Президент каже, переговори у Флориді Білий Дім використав просто як ширму. Тож українська делегація достроково закінчує перемовини, які, вочевидь, втратили сенс. Рішення Трампа незрозуміле навіть у Сполучених Штатах. Автор закону про пекельні санкції проти РФ, демократ Річард Блюменталь, заявив, що ця угода перетворила Трампа на спільника Путіна.
2: Президент повинен негайно скасувати цю угоду. До уваги американських компаній, які розглядають можливість отримання кривавих грошей Путіна, Конгрес спостерігає.
1: Здивовані республіканці, вони нагадують Трампу про закон Грема Брюменталя про санкції проти РФ, який Трамп підписав 2 тижні тому. А ще про закон США 2022 року, який прямо забороняв імпорт російських нафтопродуктів. Тож навіщо Трамп пішов на угоду з Путіним? Адже це позбавлено економічного сенсу. За інформацією ЗМІ, сам американський президент каже, він кілька разів просив Зеленського не бити по російських НПЗ. Та українська сторона не готова припинити атаки в односторонньому порядку.
2: Послаблення санкцій ані наближає мир, ані допомагає світовим ринкам. Єдине, що справді могло б знизити ціни, це енергетичне перемир'я. Україна готова до нього вже зараз. За наявності достатньої сили, Москву також можна змусити погодитися.
1: Але Трамп змусити Путіна до енергетичного перемир'я не може або не хоче. Натомість він перекладає відповідальність за все на Україну. І навіть за зростання світових цін на паливо, зокрема дизель. Хоча головна причина подорожчання – це війна в Ірані і блокада Ормузької протоки. Війна, яку почав саме Трамп. Експорт російського дизеля не вирішить глобальну проблему, бо Москва ніколи не була основним продавцем цього палива. Ним була якраз таки Америка. Штати експортували більше як 60 мільйонів тонн на рік, Росія – удвічі менше. Приблизно по 3 мільйони на місяць. За новою угодою Трампа перша партія дизелю від Росії має бути тільки 300 тисяч тонн. Це крапля в морі. Лише один танкер. Та й чи є що продавати? Адже РФ запровадила заборону на експорт дизелю і влітку сама була змушена купувати паливо за кордоном через зупинки НПЗ. Експерти кажуть, ці обсяги Кремль таки знайде. Адже для Москви ця угода з американцями має насамперед політичний зиск.
2: Рішення США надати Росії дозвіл на експорт дизельного пального є односторонньою поступкою з боку Сполучених Штатів в переговорній позиції щодо Росії. У той же час сама Росія не запропонувала США жодних поступок у переговорах про припинення війни в Україні.
1: Навпаки, Путін вкотре заявив, що не піде на жодне перемир'я. А тепер ще й американці своїми грішми підживлять його військову машину. За попередніми підрахунками, за проданий дизель Москва може отримати близько 5 мільярдів доларів. А ще цю угоду у Москві розцінюють як запобіжник від українських ударів по НПЗ. За інформацією Axios, Кушнер і Вітков начебто шантажували нашу делегацію тим, що США припинять ділитися з Україною розвідданими. Щоправда, офіційно про такі рішення Америка не заявляла. І Київ не припинить ударів по російській нафтопереробці. Крім того, розвіддані нам можуть надавати й європейці.
3: При зупиненні санкцій на російське дизельне паливо забезпечує Москві більше доходів для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію. Європа цього не зробить. В понеділок міністри закордонних справ ЄС мають намір ухвалити найбільший з початку війни санкційний пакет проти російської воєнної машини.
1: Питання, яке залишається, навіщо це Трампу? Однією з причин є внутрішня політика. 3 листопада в Штатах проміжні вибори в Сенат. І рейтинги Трампа і республіканців рекордно низькі. І велика дизельна угода може бути спробою здобути голоси виборців. Або реверанси з Путіним – це прелюдія до іншої великої угоди. Бо, як пише низка західних ЗМІ, люди, наближені до Білого Дому, дуже зацікавлені в особистій вигоді – купівлі акцій російського Лукойла. І таємні переговори про це начебто відбувалися в Москві під час візиту Кушнера і Віткофа. Леся Головіна, Ми Україна. Марафон «Єдині новини».
4: Ну, Україна тим часом повторно уразила російську нафтоперекачувальну станцію «Самара». Це великий нафтовий вузол росіян. У Ростові горить нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу. У мережу викладають численні відео, величезне полум'я і стовп диму. У Ростовській області пошкоджений залізничний міст. Потяги окупантів затримуються на годину. На Брянщині успішно атакована ворожа станція РЕБ. В Орловській області пошкоджена підстанція. Московити сидять без світла. А вранці через українські дрони закривали усі 4 аеропорти Москви і летовище Самари. Тим часом московити ударними темпами нарощують випуск ракет балістичних і крилатих. За даними української розвідки, за виробництвом певних типів зброї, російський ВПК перевищує власний місячний план удвічі. І це величезний виклик для нашої ППО. Більше про ракетну програму ворога Вікторія Яришко.
5: Все більше і більше ракет виробляє Росія, як крилатих, так і балістичних. Зрештою, українці навіть без даних статистики відчувають це на собі. У цифрах російський оборонпром виглядає так. Місячні плани ворог перевиконує, іноді удвічі.
6: Загалом, за основними типами ракетного озброєння, у них зараз виконання плану на місяць на рівні від 110 до 120%. Згідно з даними ГУРМО України, план з виробництва Х-100 1 у липні був виконаний на 140%, калібрів – на 111%, крилатої ракети Х-35 – 200%.
5: За планом, балістичних іскандерів росіяни випускають 60 одиниць на місяць. Та, приміром, у липні з конвеєра вийшло на 5 більше. Загалом, за словами Зеленського, мета Росії – 100 балістик щомісяця. Проте поки що такого рівня не досягла.
7: На жаль, спроможності Росії виготовляти ракети, попри ці удари влітку, які здійснила Україна, вони зберігаються. Ось. І якщо ми говоримо саме про балістичні ракети, тобто Росія зберігає спроможність виготовляти від 50 до 70 балістичних ракет на місяць.
5: При цьому по деяких крилатих ракетах Федерація виконала річний план лише за 7 місяців. Уже наприкінці липня були готові 33 циркони, якими ворог б'є переважно по Києву та області. 60 оніксів, якими тероризує Одесу. Х-101 Росія зробила 87 штук, на 15 більше запланованого, калібрів 29. Наростити виробництво вдалося за рахунок створення нових заводів, кажуть фахівці. А ще росіяни перебудували структуру свого ВПК. Усі сили спрямовані на виробництво ракет і реактивних дронів.
7: Це пов'язано в першу чергу з нарощенням об'ємів виробництва. Ось, тобто, ті спроможності, які є, вони на сьогоднішній день перебувають на межі. І навряд чи Росія зможе масштабувати більше об'єми виробництва.
5: І все це завдяки Китаю. Пекін постачає Москві компоненти подвійного призначення, мікроелектроніку та навігаційне обладнання, без яких конвеєр російського ВПК зупинився б. Та поки все працює наповну. Ключових ракетних заводів у Федерації є 12, і по них цілять українські дрони. Так у лютому ми вдарили по Воткінському заводу в Удмуртії, який спеціалізується на балістиці. Також неодноразово били по заводу «Прогрес» у Чебоксарах, який виробляє компоненти для ракет.
8: По деяким підприємствам було навіть не один удар. Там, наприклад, навіть цей МКБ «Радуга», який в місті Дубна, який виготовляє ці ракети Х-101, там навіть по заводу, який виробляє бандеролі, теж був удар, причому результативний.
5: Але удари дронами недостатні. Потрібна українська балістика, яку обіцяли вже восени, але якої досі немає. А з огляду на те, що зараз Росія атакує здебільшого дронами, а не ракетами, це свідчить про те, що вона їх накопичує. За оцінками експертів, загальний запас може становити до 2000 одиниць.
7: Але мова йде про всі доступні засоби, тобто це і «Іскандер-М», «Х-101», ракети до комплексу С-400, «Кінжали», «Онікси» тощо. Причому найбільший запас саме ракет типу «Онікс», за різними оцінками, їх на сьогоднішній день може бути близько 600 одиниць.
5: Зараз Росія виготовляє балістики більше, ніж Америка проти ракет. 65 «Іскандерів» на місяць проти 50 перехоплювачів до «Петріотів». Навіть попри антикремлівські санкції, бо вони хоч і ускладнили виробництво, але не перекрили доступ Росії до технологій. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Отже, військовий сектор Росії працює повним ходом попри усі санкції. Більше того, їхні ракети і дрони мають складові виробництва Європи і Сполучених Штатів. Водночас ЄС цього тижня погодив найбільший від початку Великої війни пакет індивідуальних санкцій. Більше 800 компаній і майже 7,5 сотень фізичних осіб, прямо задіяних у російській військовій машині. Звучить нібито й непогано, але чи не почнуться знов торги за виключення окремих осіб, як то успішно відбулося із російськими олігархами Усмановим і Фрідманом, яких врешті викреслили із санкційного списку? То за кого можуть початися нові торги? Анна Грішина аналізувала.
9: ЄС продовжив персональні обмеження проти 1500 осіб і компаній, пов'язаних із оборонпромом РФ. В списку і суднобудівні та військові заводи, і науково-дослідницькі інститути. Тепер міністри усіх 27 країн-членів ЄС мають остаточно затвердити ці санкції 12 жовтня. Утім, не обійшлося без ложки дьогтю. Частину компаній та імен із переліку тихо прибрали. Йдеться про тих, із ким у Європі вигідно мати справу.
10: Як от Солікам Сільський магнієвий завод, постачальник рідкісно-земельних металів, перебуває під контролем державного Росатому. Підприємство досі є ключовим експортером продукції для естонського заводу «Сільмет». Саме Талін і наполіг на виключенні російського підприємства з чорного списку, що й підтвердили у представництві Естонії у Брюсселі.
11: Так, ми попросили вилучити одну російську компанію та пов'язану з нею фізичну особу. Російська компанія постачає естонському підприємству матеріали, що мають стратегічне значення для Європи. Від «Сілмет» залежить електронний, автомобільний та авіаційний сектори, а також створення електромобілів та вітрових турбін по всьому Євросоюзу. Керстін Лепік, пресофіцерка представництва Естонії у Брюсселі.
10: Два тижні тому ЄС прибрав з чорного списку і двох російських олігархів. Свої бізнес-інтереси і водночас Алішера Усманова відстояла Франція на догоду Узбекистану, із яким торік уклала угоду про співпрацю в ядерній енергетиці, а за Михайла Фрідмана – Люксембург, з яким російський бізнесмен уже кілька років судиться щодо своїх заморожених активів і вимагає компенсувати йому 14 мільярдів євро. На підтримку обох олігархів також виступили Словаччина та Угорщина.
9: Правило одностайності, при якому кожна країна ЄС має право вето, і десятиліття залежності від російської сировини роблять європейські санкції вразливими до тиску і інтересів окремих держав. Як це працює на практиці, показує історія естонського заводу «Сільмет».
10: Уже давно Брюссель розглядає зміну підходу у голосуванні за санкції, щоб їх запроваджувати кваліфікованою більшістю. Тобто буде достатньо, аби 15 з 27 країн ЄС проголосували «за». І тоді жодній державі не вдасться шантажувати решту.
12: Я зустрів хлопчика, який розповів мені, як сильно він боїться того, з чим стикається щодня і щоночі. Це свідчення того зла, якого Путін завдає людям. Тож сьогодні ми оголошуємо про нові санкції проти Росії, проти воєнної машини Путіна, тіньового флоту, нафтових компаній, криптовалютного сектору та фінансування війни.
10: Велика Британія наступного дня після європейських запровадила свої санкції проти РФ.
12: Про нові санкції проти Росії, проти воєнної машини Путіна, тіньового флоту, нафтових компаній, криптовалютного сектору та фінансування війни.
10: Велика Британія наступного дня після європейських запровадила свої санкції проти РФ. До пакету внесли 38 фізичних та юридичних осіб, серед яких компанії з Туреччини, Індії та Таїланду. Ті постачають товари і технології до Росії. Енергетичні підприємства «Зарубіжнефть» та «Інкапітал» і судна тіньового флоту. На відміну від Євросоюзу, Лондон залишив під санкціями й олігархів – Усманова та Фрідмана.
9: Брюссель знімає санкції, незгодним столицям лишається діяти самотужки. Литва, наприклад, запровадила власні обмеження проти Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Але це лише латання дірок. Європі потрібно змінити саму процедуру ухвалення рішень. Та за понад 4,5 роки повномасштабної війни голосування щоразу перетворюється на торги. Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Хоча саме суворі санкції і збройні сили України – це те, що реально може захистити від російської агресії саму Європу. Бо Кремль таки просуває.
9: Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Хоча саме суворі санкції і збройні сили України – це те, що реально може захистити від російської агресії саму Європу. Бо Кремль таки просувається на захід. Реактивний дрон уперше атакував Львів. ППО його збила, а останні дві доби Росія тероризує ними і Івано-Франківськ. Минулої ночі там загинув чоловік. Тож міста, які українці

0: Особливо із прифронтових регіонів розглядали як відносно безпечне місце, щоб перечекати, бодай, зиму, зараз теж у зоні досяжності реактивів. Про загрозу для Заходу – Ольга Бабенко.
1: На цих кадрах – збиття першого реактивного дрона, що дістався Івано-Франківська. ППО знешкодило його на околиці міста.
2: Уламки збитого російського безпілотника впали просто на територію цієї будівлі. Вибуховою хвилею тут вибило вікна, пошкодило двері та стіни. Понівечило також більше десятка автомобілів.
3: Враження були шоковані. Приїхав, побачив, що тут все пошкоджено, вибух відбувся.
1: Про атаку Роман Гвоздецький дізнався від сусіда. Одразу близько опівночі приїхав на місце. Ударом зачепило його СТО, а також автомобілі, як власні, так і клієнтів. Скільки коштуватиме відновлення, чоловік поки не знає.
3: З автомобілями не знаю, як буде вирішити ситуацію. Прийдеться, може держава допоможе відшкодувати пошкоджене майно.
4: Чи зверталися ви вже кудись?
3: Вчора була поліція, опитували, описи робили.
1: Побило складські та господарські приміщення неподалік, а на місці падіння уламків дрона вирувала пожежа. Тут загинув 60-річний чоловік. Він працював сторожем.
3: Григоровича нема, сусіда нашого. Будинок його розвалений. Доброзичлива людина, приємна людина, дружній чоловік.
1: Наступної ночі російські війська атакували Прикарпаття знову, теж реактивними дронами. Він працював сторожем.
3: Григоровича нема, сусіда нашого.

0: дружній чоловік.
1: Наступної ночі російські війська атакували Прикарпаття знову, теж реактивними дронами. Безпілотники знешкодили. Та люди, кажуть, неабияк налякані. Адже Івано-Франківськ, який українці, особливо з прифронтових регіонів, розглядали як відносно безпечне місце, аби перечекати, бодай зиму, нині теж в зоні досяжності реактивних БПЛА.
2: Переживають, всі люди переживають. Лякає все, що може люди загинути. Я на каскаді живу, і разі чого то я б у ванну сховалася.
1: Для Поліни Івано-Франківськ став новим домом після вимушеного виїзду з Луганщини. Дівчина живе тут уже рік.
3: Насправді на заході набагато спокійніше, ніж у нас там. Але я все одно вважаю, що ніде не є безпечно зараз.
4: Чи ходите ви взагалі
3: тут? Так, звісно. Щоразу. Тому що це таке правило, так потрібно робити і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
1: Перші реактивні безпілотники дістались заходу України наприкінці літа. Тоді під ударом були Рівненщина та Волинь. Нині ж ворог рушив далі. Тільки минулої ночі Івано-Франківськ пережив 5 атак.
5: Бачимо, що кількість відповідних реактивних шахедів зростає. І, на жаль, це нова реальність, яку яким ми будемо жити. Це збільшення кількості шахедних ударів по заходу України, зокрема по Івано-Франківську.
1: Уночі Гарань-4 збили вже і у Львові. Реактивні безпілотники, пояснює військовий експерт Ігор Романенко, створюють додаткові виклики для української протиповітряної оборони, передусім через їхню швидкість, дальність та висоту польоту.
6: Тут йдеться в залежності від завдань, які закладаються, і вони намагаються зробити модульними свої засоби нанесення повітряного удара. І під задачі, якщо більшу бойову частину, зрозуміло, що менший радіус дії і навпаки. І тому знайшли можливість наносити удари по об'єктам Західної України.
1: Для протидії цій загрозі, пояснює Романенко, потрібно посилювати наявну систему ППО та розвивати засоби перехоплення.
6: Треба відповідним чином забезпечити. Спечувати обладнання мобільних вогневих груп. І напрям перспективний розроблення, вироблення антидронів цих, тобто наших перехоплювачів дронів.
1: І такі розробки вже є і використовуються для захисту українських міст. Зокрема, нині оборонці випробовують 5 моделей швидкісних перехоплювачів. Найефективніші підуть у масове виробництво. З Івано-Франківська Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
7: Біля однієї з варшавських шкіл на прихожих напала жінка з ножем. Поранені 3 дівчини нападницю затримали. Польська поліція за анонімними дзвінками про небезпеку вже перевірила майже 50 тисяч шкіл на сході.

0: Вчора напала жінка з ножем. Поранені три дівчини нападницю затримали. Польська поліція за анонімними дзвінками про небезпеку вже перевірила майже 50 тисяч шкіл на сході Польщі. І затримала 76 осіб, які погрожували терором. У місті Вишку 15-річного підлітка підозрюють у вбивстві працівниці школи і поранені 12 людей. А в Остролинці чоловік з ножем атакував учнів та вчителів. У мережі активно поширюють погрози про нові напади. Через це поляки закривають дитячі садочки, а школи у деяких районах уже перевели на дистанційне навчання. Ну і це ще не все, що ми готові розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Штати можуть позбавити українців тимчасового захисту.
1: У подібній ситуації опинились понад 100 тисяч українців, які рятувались від війни у США.
0: Вони можуть втратити роботу і право на проживання. Чи є вихід із ситуації? Законсервувати Академію наук до зими. Що зараз із зруйнованою будівлею НАН у столичному середмісті і де зараз працюють науки?

0: науковці. Врятувати кого можна? Як наші сили оборони провели операцію «Тигри» і дроном вивезли із окупованих Олешків котів? Можуть позбавити свого тимчасового захисту 100 тисяч українців. До 19 жовтня Білий Дім має остаточно визначитися, чи подовжувати цей статус нашим співвітчизникам, які покинули Україну через війну. Як варіант, його можуть подовжити на півроку автоматично. Тоді українських біженців не депортують. Але право на легальні роботу і навчання у Сполучених Штатах вони можуть утратити. Українцям в Америці зараз дуже і дуже неспокійно. І з тими із них, хто вже стикнувся із упередженістю системи, спілкувався наш Юрій Гула. Ексклюзив.
1: Для родини Учченків Америка стала порятунком від війни. 4 роки тому вони приїхали сюди із кількома валізами і почали життя з нуля. Спочатку мешкали у друзів, з часом винайняли власне житло. Їхній син пішов до американської школи. За цей час Америка стала для них другим домом. Здавалося, усе непогано. Але на 5-й рік вони знову у невизначеності. Уже за 9 днів спливає термін тимчасового захисту для українців у США.
2: Крім тої постійної фонової тривоги, що ми маємо за наших рідних, які перебувають в Україні, ще додається ця невизначеність. І ми кожен день перевіряємо електронну пошту і маємо спілкування з ком'юніті українським. Але наразі все стоїть і легальний статус не подовжують нікому. Принаймні, серед моїх знайомих я ще не чула про подовження статусу.
1: Олена – професійна тату-майстриня. Олег – майстер на всі руки, як тут кажуть, хендімен. За ці роки обоє знайшли роботу, хоча далося це нелегко. Та невдовзі те, до чого важко йшли роками, можуть втратити за день. Разом із тимчасовим статусом захисту українцям не подовжують і дозвіл на роботу.
3: Ми приїхали сюди легально. Нас запросила наша подруга Анжела і її сім'я. Вони нам дали прихисток, вони нас підтримали дуже. Ми їм дуже вдячні. Зараз документи на паузі, і ми не знаємо, що робити, але все-таки є надія, що все буде гаразд.
4: Я сюди приїхав, коли мені було 9 років. Зараз мені майже 14. Я вже в 9 класі, в мене багато друзів, і вчителя мене поважають. Також я хочу повернутися додому, але я не можу, тому що зараз йде війна. Я би дуже хотів, щоб війна закінчилась і щоб сім'ї були разом.
1: У подібній ситуації опинились понад 100 тисяч українців, які рятувались від війни у США, бо були тут на момент повномасштабного вторгнення. І я один із них. Якщо наступного тижня українці не принесуть поновлені документи, будуть звільнені, у роботодавців просто не буде іншого виходу. Як пише «Політико», понад 30 американських сенаторів, як республіканців, так і демократів, закликали Білий Дім продовжити тимчасовий захист українцям ще на 1.5 року. Водночас частина законодавців побоюється, що адміністрація Трампа не ухвалить рішення до 19 жовтня і розглядає запасний варіант. Якщо захист офіційно не подовжать, але й не скасують, закон передбачає автоматичне подовження ще на 1.5 року. Утім, через відсутність чітких роз'яснень, українці залишаються у невизначеності. Чи можна буде працювати, навчатися та продовжити права на авто, поки невідомо. Тож деякі родини вже готуються до найгіршого сценарію. От американка українського походження Наталя Туренков, яка живе у США понад 20 років, погодилася взяти під свою опіку 3 дітей друзів на випадок, якщо їхніх батьків затримають міграційні служби.
5: На той випадок, якщо когось із дорослих або обох дорослих заберуть імміграційні служби, щоб я могла вирішувати питання стосовно дитини, де мешкати дитині, що з нею далі буде, як їх повернути до сімей, щоб вони не опинилися десь в чужих руках з чужими людьми у фостер-кер чи десь в притулках. Люди, які втекли від війни, вони зараз знаходяться в отакій неможливій ситуації, коли вони не знають, виходять із дому і не знають, чи вони повернуться, і мають складати план дій.
1: Так сталося і з Олександром. Він повертався додому в Аризону, де легально мешкає з родиною вже понад 10 років. Та весь цей час чекає на свій політичний кейс. Але дістатися додому він так і не зміг. Щойно вийшов з літака, на нього чекала міграційна поліція ICE.
6: Вони, виходить, просто сказали, ми тебе арештовуємо, краще не чинити опір. Я його не чинив, вони забрали мої речі, руки назад, одягли кандали ось в кармані. Але я їду в машині, ніч, темно, мене кудись везуть, я думаю, що відбувається? Це прихована камера, зараз буде вас розіграли, це розіграш.
1: Але камера виявилась справжньою. І не одна. За місяць чоловік побував у трьох різних центрах утримання мігрантів в Аризоні. До українців, розповідає, там ставились не дуже.
6: Будили в 3 ранку. Це просто жах. Ти спиш, тебе сама така, знаєш, фаза сна спати, тебе будять. Знаєш, вставай, підемо. Чао, каміда! Ну, просто, і дверями гак, щоб ти прокидувався перебувати. Тут постійно якась давка була, знаєш, щоб ти підписався, уїхав. А зранку, да, вівсянка була така жидка, шматочки масла, хліб, це завжди було, і кусочок джема. Ну, обід уже приємніше, зазвичай це або макарони, або картопля. М'ясо куряче лише раз в місяць давали.
1: Сім'ї Олександра довелось зібрати 12 тисяч доларів на заставу, аби визволити його з тюрми. Кілька днів тому він повернувся до театральної студії, де викладає танці дітям. Але на його нозі досі електронний браслет. Скільки доведеться носити, чоловік не знає. Подальшу долю буде вирішувати американський суд. Перше слухання у листопаді. Та попри невизначеність, ні він, ні родина Учинків намагаються не втрачати оптимізму. За ці роки Америка для багатьох українців стала другим домом, тож вони сподіваються, залишати його не доведеться. І вірять, що все, чого їм вдалося досягти за цей час, було недаремно.
2: Ми вже стільки всього пройшли, що ми впевнені, ми впораємося.
1: Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
0: Ну і, напевне, найбільш обговорюваною і одночас найбільш закритою і табуйованою темою цього тижня стала чума в Росії. Випадок смерті і подальшого поширення захворювання в Іркутську Москва щосили намагається приховати. І що більше чумну проблему замовчують, то голосніше про неї говорять у світі. Сусідні країни посилюють контроль на кордонах, Європа і Штати обіцяють пильно стежити за розвитком подій, і усі закликають Росію надати нарешті повну інформацію.
7: Світ говорить про другий можливий випадок чуми в Росії, а у РФ твердять, що не було і першого. Услід за Роспотрібнадзором губернатор Іркутської області торочить, приводу хвилюватися немає.
8: Нарушення стану здоров'я, зв'язаних з інфекційною патологією, не виявлено. Результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов.
7: Але Всесвітній організації охорони здоров'я даних, щоб оцінити ризики, недостатньо, вимагає у Москви більше інформації.
9: ВООЗ запросила додаткову інформацію про лабораторні аналізи, проведені над померлою особою та контактними особами. Більше деталей про те, що спонукало до вжиття заходів охорони здоров'я, та деталі про стан здоров'я контактних осіб.
7: То з чого все почалося? 2 жовтня у місті Шелехов у Сибіру померла 28-річна Дар'я Шипілова, працівниця Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. Перед смертю її ушпиталили з важкою пневмонією. У Росії за її межами заговорили про легеневу чуму.
10: Її робочим місцем був інститут, який вивчає небезпечні патогени, включаючи чуму, в тій частині Сибіру, де чума природним чином зустрічається у диких тварин.
7: Саме місце роботи зробило смерть жінки підозрілою, як і те, що почалося у Шелихові після. У будинок, де жила Шипілова, приїхали дезінфектори. Російська влада запровадила карантин, з інституту нікого не випускали. Під спостереження потрапили близько 200 людей. Погодьтеся, нетипова реакція на пневмонію. Ще більше підозр додали повідомлення про можливу аварію в лабораторії.
11: Сам факт того, що лаборантка розбила цю штуку с чумой и не сказала, не сообщила об этом своему руководству, оно, конечно, заставляет задуматься.
7: Версій, як і чуток, більшало. Насамперед через брак інформації.

0: Їхньої програми біозброї в колишньому Радянському Союзі, тому це приверне багато уваги та інтересу. Зараз немає жодної інформації чи будь-яких доказів, які б свідчили про те, що це має якесь відношення до їхньої колишньої програми біозброї.
1: Після смерті працівниці протичумної лабораторії у всього світу виникли запитання, що саме досліджували в інституті. Хоча президент США заявив, що Вашингтон не вважає смерть російської працівниці наслідком застосування біологічної зброї.
2: Ми скоро дізнаємося, але ми так не думаємо. Якщо ви їх послухаєте, то зрозумієте, що ситуація під контролем. Але, знаєте, люди вже казали це раніше про інші речі.
1: Трамп натякнув на те, як поводився Китай, приховуючи ковід. А для РФ, як і для СРСР, це взагалі типово – замовчувати епідемії та аварії.
3: Коли в них стаються серйозні нештатні ситуації, як ви розумієте, легенева чума – це четверта група патогенності. Уже більше гірше не буває.
1: До того ж, у Росії поширення інформації про нібито загрози громадській безпеці – це кримінал. А на тлі війни, ймовірна епідемія може ще більше підірвати позиції РФ.
3: Вони не хочуть, щоб були щодо них запроваджені обмежувальні певні заходи. Економічне теж буде то впливати, призупинення імпорту, експорту і то всього решта. Порушення процесів переміщення товарів, продуктів, людей. Введення інших обмежувальних заходів, які за тим підуть, і це буде бити по економіці.
1: Звісно, Росія переконує, що все під контролем і причин для паніки немає, але цього недостатньо, щоб заспокоїти світ.
4: Ми б хотіли отримати більше інформації, щоб зрозуміти, які лабораторні тести були проведені, які патогени були оцінені, і якщо ця людина не померла від чуми, то як вона померла?
1: Адже йдеться про загрозу легеневої форми чуми, яку успішно лікують, але передається вона легко, повітряно-крапельним шляхом. І поки міжнародні структури оцінюють ризик для населення як низький, сусіди Росії діють. Киргизстан, Казахстан і Туркменістан запровадили серйозний контроль на своїх кордонах. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Тактику замовчування біди росіяни обрали і стосовно українських Олешків, де влаштовують геноцид. При цьому окупаційна влада цинічно хизується. Мовляв, містяни нібито голосували на так званих виборах до Російської Держдуми. Далі зацитую очільницю маріонеткового виборчкому. Жителі Олешків змогли реалізувати своє виборче право попри складні гуманітарні обставини. Це дослівно. Гуманітарні обставини, нагадаю, це гуманітарна катастрофа. Голодомор, влаштований олешківцям, окупантами. У заблокованих московитами Олешках немає ані їжі, ані води, ані ліків. І поки ЗСУ доставляють у місто дронами їжу, московити доправляють безпілотниками бюлетені. Ну, а наші сили оборони намагаються врятувати із Олешок кого можуть. 10 кілометрів повітрям із окупованого міста подолали шестеро котиків. Маму із 5 кошенятами, які ризикували загинути там від голоду, через Дніпро ніс важкий дрон-бомбардувальник. Більше про безпрецедентну рятувальну операцію, що отримала назву «Тигри», розкаже Тетяна Савуля. Вона знайшла врятованих котів, і зараз ми їх побачимо.
6: Така спокійна взагалі.
7: Маленькій Цюрі лише 2 місяці. Її разом з мамою Кішкою та ще 4 сестричками врятували з окупованих Олешок. Важким дроном українські захисники доправили пухнастиків у безпечне місце.
8: Слава Україні! Каже героям слава.
6: Ці котики подолали понад 10 кілометрів. Наразі 2 врятованих кошенят вже прилаштовані.
7: Одна поїхала в Одесу, іншу ж забирає в нову родину херсонка Катерина.
6: Як не забрати таких котів з такою історією? Я не знаю, я побачила відоси з їх евакуації, і це було просто моментально, це прийнято рішення. В нього буде багато котів-братів, сестер, в мене вже 5 котиків. Це буде 6.
7: Операцію з порятунку хвостатих назвали «Тигри». Її провели бійці Національної гвардії України, коли дронами доставляли гуманітарну допомогу жителям Олешок.
9: Коли почалася гуманітарна місія,
8: У нас прийшла ідея, що люди почали, ну, виходять, ми носимо посилки в ту сторону, ту гуманітарну місію, працюємо не з бомбами, літаємо. І ми вирішили зварити клітки.

0: провести експеримент такий. Написали листівку, рятуємо домашніх твариночок, там садіч клітки, і ми евакуюємо їх.
1: І вже наступного дня в одній з кліток гвардійці побачили 6 котів.
0: Це вже не перший, не поодинокий випадок. Ми були колись мішку виносили. Нам люди почепили, ті, що виходили. Вони порозуміли, що вони не вийдуть з цими тваринами. І нам були привезли в мішку. Ми не зрозуміли, що це кіценята. І тому було прийнято рішення назвати операцію «Тигр». Є там запис відео, коли ми несемо, я питаю, як там тигри, а говорю, що так довго летите, а козаки відповідають, говорять, командир, летимо тихенько, щоб їх не вкачало. То, знаєте, я спочатку ступор піймав, потім стало смішно, думаю, ну козаки юмора не втрачають, тому ну обережно несли.
1: Прилаштувати врятованих із окупації котів допомагають волонтери та зоозахисники. Пані Світлана планує залишити собі маму кішку. Вже й назвала її на честь Олешок.
2: Кішка Олешка, а дітей вже будуть їхні батьки називати. Взагалі я беру тільки травмованих тварин на лікування, на час лікування. Тому що місця у нас дуже мало, тварин дуже багато і ну, практично не витягую ні фізично, ні матеріально. Вона говорить, ти не розумієш, звідки залежить. Я говорю, хай везуть. Переживали вже і сусіди мої всі, от всі чекали. І було перше питання, боже, на яких же це висоті цих кошенят тягнули? І як вони не боялися, як вони... Але вони молодці.
3: Ми зараз сприяємо прилаштуванню. І я вважаю, що це не займе багато часу, бо такі котики з такою історією дуже швидко попадуть в нові родини, в люблячі руки.
1: Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: На Харківщині у прифронтовому Ізюмі, попри постійні обстріли і пошкоджене російськими кабами житло, більшість людей, а вони тут переважно старшого віку, залишаються вдома. Запасаються дровами і готуються пережити зиму із саморобними пічками. Як готуються до холодів, дивіться.
5: Віталій з дружиною та сусідами разом пережили окупацію у 22-му році. Цієї зими також планують залишатися в рідному місті, попри обстріли. Підготовку розпочали і встановили твердопаливний котел.
6: Тому що не мерзся вже за зиму, да, як в окупації були. Да, ми сиділи в підвалі і там, ну як, ну тут ж на газу, ні електрики, нічого не було, да, ні води.
5: У дворі саморобна піч, для приготування їжі її не розбирають з 22-го року. Про всяк випадок.
6: Печка, я все зложив з того, що було, що знайшов тут по дорозі, та сусіди дали, слава Богу, теж, ми ж, я ж кажу, ми комунай жили і друг другу допомагали.
5: Аби не мерзнути в блекауті, Віталій запасається дров.
6: Дрова, так, є. Ну, це ж таке, це ще не дрова. Цих дров хватить на тиждень найкраще.
7: Замовляєте ще дрова?
6: Так, звісно, замовляємо, розкладемо.
5: З кінця літа росіяни почали сильно і часто обстрілювати прифронтовий Ізюм. Основні дороги в місті затягнуті антидроновими сітками. Та рятують вони переважно від FPV, а окупанти гатять по Ізюму всім, чим заманеться.
7: Приблизно місяць тому КАП впав на город біля цього будинку. Будинок зруйнований повністю, сусідні також настільки пошкоджені, що залишитися тут на зиму люди не змогли і переїхали.
5: Попри всі складнощі, більшість мешканців залишаються в місті і виїздити не збираються, поки є де жити.
8: Обстановка дуже складна тут, прифронтове місто, так що, ну, а поки не думаю.
5: Відволікаються від обстрілів хто як може. Пан Віктор, наприклад, доглядає за городом.
9: Готуємо до посадки озимої цибулі і чесник. Буває, от там прилітає ракета, і знаєте, як воно дико це все виглядає. Люди на землі працюють і стріляють.
5: Мешканці багатоквартирних будинків просто сподіваються на комунальників, бо навіть ті, хто має автономне опалення, без світла і газу ним користуватися не зможе.
10: Буде газ, буде тепло, а ще й світло потрібно. Все потрібно.
7: Може, якісь акумулятори купляти?
10: Ні, ні. Купляти. На пенсію не купиш.
5: Жителі міста і особливо ті, хто пережив окупацію, морально готуються до важкої зими.
7: Із геть незвичного ось це звичайний під'їзд п'ятиповерхівки, а ось це вже зв'язані та підготовлені дрова. Про всяк випадок.
5: Люди сподіваються, і цю зиму зможуть пережити в рідному місті.
11: Далися кінця цього пекла, щоб ми не мерзли, щоб ми не плакали, щоб ми не переживали, щоб ми не божеволіли.
5: Поки опалювальний сезон у місті не почався, запускати його почнуть, коли температура в день триматиметься менше 8 градусів. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Будівлю Національної академії наук, розбиту у столичному середмісті ударом російського реактивного дрона, законсервують. І це треба встигнути зробити до перших приморозків, бо зруйновано майже половину приміщень. Де науковці працюють зараз? І у якому стані атакована будівля? Наша Дарина Козар зустрілася із тими, хто пережив цей страшний удар. Ми усі бачили академіків, які рятувалися від пожежі через вікна. То як вони зараз? Дивімось.
12: 28 вересня, 13:30. Самий розпал робочого дня. Реактивний дрон влітає у будівлю у самому центрі Києва. Це один із корпусів Національної академії наук України. Ці кадри буквально одразу облітають всі світові інформаційні агенції. Зруйнована будівля у вогні. Поранених науковців несуть на ношах. Хтось стоїть на самому підвіконні між полум'ям і висотою. Ракетодрон влетів між другим і третім поверхами, тож на місці загинули двоє. Після удару минуло вже майже 2 тижні. Ми приїхали на місце теж у звичайний будній день. На Володимирський вели людно, поруч університет, багато офісів. Будівлю президії НАН бачиш одразу. Зруйнований дах, обгорілий фасад та вибиті вікна. Тут ми зустрічаємося з науковцем Сергієм Безпаловим. Він один із тих, хто вижив під час удару.
13: Рятувалися з моїм керівником через вікно, тому що після вибуху нашу приймальню засипало повністю цеглою і всіми дерев'яними конструкціями з сусідніх кабінетів.
12: Пан Сергій показує нам ті вікна на третьому поверсі, які стали для працівників єдиним шляхом до порятунку.
13: От перше вікно – це вікно мого керівника нашого сектору, а 2 наступні вікна – це вікна мого кабінету. Спочатку був дим, а потім почалася пожежа. І прийняли рішення вилізти вікно. Ми перебували тоді на парапеті. Дякую нашим пожежникам, які прийшли, вчасно приїхали, нас зняли.
12: Пожежу рятувальники гасили до самого вечора. На те, що всередині будівлі, боляче дивитись. Понівечені кабінети, розкидані вибухової хвилою речі, ніби зафіксували той день.
14: Ось цими сходами та коридором науковці щодня йшли до своїх кабінетів. Та як бачимо, зараз тут купа уламкового сміття, обгорілі стіни, а ще наукові матеріали, які просто лежать під ногами.
12: Масштаб збитків досі встановлюють, каже нам президент Національної академії наук Анатолій Загородній.
15: Постраждали робочі документи, які знаходились на робочих місцях працівників апарату, які працювали от саме в цьому корпусі. Це досить велика втрата. Втрачена частина архтехніки, персональні комп'ютери, ну, принтери, сканери і таке інше.
12: А ще це втрата пам'ятки архітектури, яка має історичну цінність для міста. Пошкоджено 40% приміщень. Так, у майбутньому все хочуть відновити, але це далека перспектива. Зараз важливо законсервувати будівлю до зими. У НАН розробляють проєкт фізичної фіксації уцілілих елементів.
15: Все залежить від того, ну, очевидно, спочатку можна відновити ті приміщення, які не були повністю зруйновані. Але те, що стосується повністю зруйнованих частини будівлі, то очевидно, що на це піде кілька років принаймні. Ну, за умови того, що буде знайдено відповідні джерела фінансування.
12: А з цим є проблеми. Та попри все, роботу Національної академії наук не зупиняли. Хтось працює дистанційно, хтось в інших будівлях НАН.
15: Ми вже за 2 дні провели засідання президії, на якому обговорювалося і приймалося рішення щодо важливих питань. Ну, якась втрата трохи робочого часу на переміщення тих працівників, ну, з тих приміщень, які неможливо використовувати, але ми працюємо.
12: Тут Тут, на вулиці Володимирській, науковці працювали більше 100 років. Цю будівлю Академії наук передав ще гетьман Павло Скоропадський. І, звісно, науковці повинні сюди повернутись. Зараз у Приватбанку триває збір на відбудову Академії. Реквізити є на офіційному сайті НАН. Дарина Козир, Валерій Рябченко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
16: Ну і відтепер пенсійний стаж можна буде підтвердити без трудової книжки. Насамперед використовуватимуть дані державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, стаж можна підтвердити свідченнями двох людей, які працювали з вами разом. Пенсійний фонд допоможе їх знайти, каже очільник уряду. Окремий порядок передбачили для тих, чиї документи втрачені або знищені через бойові дії або окупацію. Майже 30 тисяч родин уже скористалися державною підтримкою «Е-ясла». Її можуть оформити батьки, які після того, як дитині виповнився рік, виходять на роботу. Моя колега Людмила Гаврилюк, яка теж перервала декрет і вийшла на роботу, спробувала оформити цю виплату. І зараз ми покажемо вам, як це працює на практиці, які потрібні документи і на що ці гроші можна витрачати.
17: Рік тому я народила молодшого сина і на власному досвіді відчула, як працює система соціальних виплат для батьків. Тоді, щоб оформити допомогу до року, потрібно було з маленькою дитиною їхати до пенсійного фонду, годинами стояти у величезних чергах, а потім ще їхати в Ощадбанк, щоб відкрити спеціальний рахунок для виплат.
18: Зізнаюся, після такого досвіду оформляти вже є ясла, особливо під час постійних тривог, не дуже хотілося. Але я все ж наважилася спробувати. І розповім, як. Спочатку зібрала документи.
17: Щоб подати на ясла, треба паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, прописка своя та дитини, відкритий спеціальний рахунок і, найважливіше, довідка з роботи про те, що ви вийшли на повний робочий день.
18: Далі йду подавати.
17: Я взяла всі необхідні документи і зараз спробую їх занести. І, що важливо, не за місцем реєстрації, зовсім інші області.
18: І перше моє здивування – черги майже немає. Адміністраторка каже, за кілька хвилин мене покличуть. Тож чекаю, а поки познайомлю вас із Настею та Зориславою.
19: Опа, хто це такий? Пінгвін. Де пінгвін? Какого пінгвін? Какого пінгвін?
20: Тата.
19: Тато і мама пінгвін.
18: Анастасія вже скористалась цією програмою і отримує 8 тисяч щомісяця. Але на відміну від мене йшла подавати документи в Києві. І не ва-банк, а попередньо записалась на прийом онлайн, щоб у столичних чергах не стояти.
21: Зориславі в кінці травня виповнився рік, і я вирішила вже з червня місяця виходити на роботу. Я дала свої дані картки, які вже мала з виплат до року, і, в принципі, на них я менш ніж через півтора місяці отримала одразу виплати за два місяці. Тобто двічі по 8 тисяч.
18: І цими грішми вже активно користується. Для сім'ї це відчутна підтримка.
21: У тебе є там дитину додаткові кошти, щоб і вдягнути, і якісь смаколики купити, і іграшки купити. І це насправді дуже класно.
18: Кошти приходять на спеціальний рахунок, тож будь-де витратити їх неможливо. Але Мінсоцполітики суттєво розширив перелік послуг, за які можна розрахуватися.
22: Це там і книги, і іграшки дитячі, і дитяче харчування, і молочні продукти, і дитячий одяг, і служба швидкої допомоги, якщо потрібно, взуттєві магазини, електронне обладнання, яке потрібне дитині. Дуже великий перелік. І можна розраховувати цими коштами з нянею. Якщо няня офіційно оформлена як ФОП, здійснює свою діяльність легально і має відповідно термінал з відповідним МСІСІ-кодом.
18: Податися на ЄЯСЛА може й батько, але якщо він офіційно був у відпустці по догляду за дитиною, тим часом підходить моя черга.
23: Я хочу подати ЄЯСЛА.
18: Працівниці перевіряють документи. І тут з'ясовується нюанс. Рахунок в Ощадбанку, на який я отримувала попередні виплати, для ЄЯСЛ не підходить.
24: ЄЯСЛ має бути відкритий рахуночок спеціального режиму використання турбота про дитину. Може бути втінок Приват 24 чи Дія карта, який банк підтримує цю послугу, тому відкривайте.
18: Такого рахунку в мене не було, та його швидко допомогли відкрити працівники пенсійного. Ще кілька формальностей і все готово. Залишилося дочекатись виплат.
25: До 10 днів мало би призначити.
18: Упоралась з усім буквально за 10 хвилин. Це разом з очікуванням у черзі. Зізнаюся, не думала, що все мене так швидко. А вже зовсім скоро подати заяву на ЄЯСЛА можна буде й через Дію.
22: Вже наступного тижня очікуємо запуск через Дію двох послуг. Це допомога у зв'язку з вагітністю та пологами і допомога до досягнення дитиною однорічного віку. По ЄЯСЛАм трошки пізніше буде запущено, але вже відтестовані були всі ці три послуги.
18: За цією програмою щомісяця батькам нараховуватимуть по 8 тисяч гривень аж до трирічного віку дитини. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
16: Наступний випуск новин уже о 22:00, а доти її з вами буде Костянтин Лінчевський. Слово йому.

0: боремся за свою країну.
1: Я воїн 132-го окремого розвідувального батальйону ТШВ. Наше завдання – ведення військової, повітряної та радіоелектронної розвідки. Центральні елементи на шевроні батальйону – золоті крила та меч архістратига Михаїла, покровителя десантно-штурмових військ і верховного командувача Божого війська. Лілея на шевроні символізує хоробрість, чистоту і шляхетність воїна-розвідника.
2: 132-й окремий розвідувальний батальйон 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
3: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
4: Командир нагадує Дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
3: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такий, я в мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація, щоб оцих бумаг мені не носили. До мене не їздила толпа, кажу, офіцерів.
4: Він завжди жартує на ранковій нараді.
3: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
0: Гов'юа. Ми боремося за свою країну.
5: Шановне панство, нехай цей вечір дійсно буде добрим. Це марафон «Єдині новини». Команда каналу «Ми Україна» продовжує свою роботу. В студії для вас продовжую свою роботу я. Звати мене Костянтин Лінчевський. Цієї години поговоримо і про зовнішню політику, і про дрони, про безпеку взагалі, в тому числі про події на лінії бойового зіткнення. Поки звернемось до оперативної інформації, поглянемо на мапу повітряних тривог, що пишуть повітряні сили Збройних сил України. Одне з останніх повідомлень про реактивний БПЛА на Вінниччині і запуск керованих авіабомб ворогом, і ця інформація стосується Харківщини. Також були каби зафіксовані на Донеччині, і бачимо, що реактивні БПЛА заходили з Чорного моря, і це вже курс Одещини. Підсумок. Станом на зараз з півночі на південь дронова небезпека загрожує для Київщини, Чернігівщини, Житомирщини, частини Вінниччини, Черкащини, Кіровоградщини, Миколаївської області, власне, Одещини, про що ми повідомляли. Також бачимо жовтий осередок на території Дніпропетровської області. І тут, в принципі, так само є і осередок червоний. Це вже інформація про ракетно-дронову загрозу. Бачимо червоними частину Харківщини, про каби ми вже вам казали. Повністю червоні Луганщина, Донеччина, Запоріжжя, тимчасово окупована. Окупований Крим. Про дрони, в тому числі українські, в тому числі російські, поговоримо, але трохи пізніше. Зараз на черзі зовнішньополітичний трек, а саме згадаємо, що угода про постачання російського дизелю на світові ринки – сигнал Москві, що атакувати можна. Про це заявив Володимир Зеленський після розмови Путіна та Трампа. За словами президента України, кожен додатковий мільярд доларів, які Кремль зможе заробити на експорті, він витратить саме на продовження агресії.
6: Що означає дозвіл Росії продавати нафтопродукти? Зараз найкраще було чутно в Києві, коли після численних застосувань реактивних шахедів проти енергетичних об'єктів почалася ще й атака балістикою. Частину ракет вдалося збити. Це ще раз чітко демонструє, які справжні наміри у Росії. Вони розраховують на продовження війни, терор проти звичайних людей і знищення інфраструктури. Володимир Зеленський, президент України.
5: Нагадаємо, поки Україна намагається змусити Росію до переговорів ударами по її нафтопереробних заводах, США домовились про закупівлю російського дизеля. Йдеться про негайну поставку 300 тисяч тонн пального, а загалом до 2 мільйонів тонн. Мінфін США вже дозволив продаж та імпорт російського дизеля до квітня наступного року. Трамп пояснює це прагненням знизити ціни на пальне для американців. Путін публічно подякував йому за рішення. Президент України Володимир Зеленський назвав таку домовленість нечесним і слабким рішенням. Американські сенатори та конгресмени розкритикували Дональда Трампа через домовленість про закупівлю російського дизельного пального. На їхню думку, це може допомогти Росії фінансувати війну проти України. Лідер демократів в Сенаті Чак Шумер назвав домовленість угодою з дияволом. Сенатори Річард Блументаль та Елізабет Уоррен також засудили рішення, заявивши, що воно підтримує російську воєнну економіку. Республіканець Дон Бейкон наголосив, кошти від продажу пального Росія може використати для продовження війни та обстрілів українських міст. Водночас Кремль вже отримав політичну вигоду від угоди. В CNN наголошують, ця домовленість навряд чи призведе до помітного зниження цін на дизельне паливо, але вона вже пішла на користь Москві. Про це поговоримо далі. З нами Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції. Пане Олеже, раді вас вітати. Дякуємо, що знаходите для нас час.
7: Вітаю і дякую за запрошення.
5: Пане Олеже, хочу, звісно, для початку поцікавитись вашим загальним враженням того, що відбулося днями в Сполучених Штатах Америки. Ну і потім, звісно, є кілька уточнюючих питань по процесуальній частині, і по змістовній в тому числі.
7: Якщо так більш-менш емоційно, то це навіть не той випадок, слів немає, душі сльози, це той випадок, коли рве просто мізки. Тобто настільки, я б сказав, неадекватним, дуже небезпечним для України є рішення Трампа, що от такої кваліфікації воно і заслуговує. Тобто ставитись до цього і навіть аналізувати беземоційно досить важко. І наслідки цього будуть дуже і дуже погані і для нас, і ну, для перспектив, скажімо, закінчення війни на прийнятних для нас умовах, принаймні закінчення цієї стадії. Тобто, як не крути, це, звичайно, дуже погане, дуже небезпечне рішення американського президента.
5: Пане Олеже, скажіть, будь ласка, зазвичай, ну я не знаю, в традиційній практиці, коли одна делегація їде зустрічатись з іншою делегацією, ну певно, що, ну я не знаю, максимально чітко вже прописаний якийсь план, які питання будуть підійматись, які позиції сторін, чи було таке рішення, чи могло воно бути сюрпризним? Ну для нас воно таким стало.
7: Я сказав би так, що в нормальній дипломатії, ну, скажімо, в регулярній, коли партнери, ну, якщо, ну, я зрозуміло, що вони можуть ставитись один до одного по-різному, ну, принаймні, коли вони поважають партнера, то, звичайно, відомо про що, як, якісь моменти можуть бути, ну, відносно новими, ну, але позиції сторін вже відомі, і це дає можливість нормально готуватися і віднаходити якісь варіанти, які є компромісні, тобто задовольняють ту іншу сторону. Судячи з усього, я з вами погоджуюсь, це стало для нас сюрпризом. Тобто це відбулося саме тоді, оце оголошення цієї домовленості між Трампом і Путіним стало відомим під час перебування нашої делегації в Сполучених Штатах і під час перемовин. І, як на мене, це дуже погано. І тут, звичайно, це погано, якщо брати ну, наміри і, знову ж таки, ну, орієнтації американської сторони, але і це погано, якщо подивитися з точки зору нашої підготовки до цієї зустрічі. Очевидно, є питання і до наших дипломатів, які б мали, ну, скажімо так, бігати там і узнавати, яка ситуація, які є наміри. Це і питання до нашої розвідки, і перш за все, до зовнішньої розвідки, яку очолює начебто пан Умеров. Тобто є дуже серйозні питання і є над чим подумати нам, ну, скажімо так, в перспективі, коли ми будемо готуватися до нових зустрічей. Зокрема, у мене от зараз викликає ще більше подиву заяви, які я чув десь за місяць тому, що з американцями вже практично домовились, все буде нормально, там 3-4 пункти, які треба врегулювати. Ну і зараз отакий сюрприз. Це сталося абсолютно несподівано. Але ж очевидно, це готувалося не в такому вакуумі. Якась інформація була, про щось можна було не те, що здогадатися, зробити якісь висновки. Тобто в цьому плані це, як на мене, і прорахунок з нашого боку.
5: Пане Олеже, якщо взяти в сухому залишку те, що, ну окей, ми зараз, ну, будемо намагатися винести за скобки, як то кажуть, те, що зробив Дональд Трамп, Вітков називає зустріч конструктивною, і тут начебто, ну, досить сухо сторони обговорили енергетичну стійкість, експорт зерна, гарантії безпеки. Тут чи можемо ми розділяти позицію Дональда Трампа, взагалі адміністрації, яку він очолює, ну, тим не менш. Ми можемо тут щось якось десь розділити і відокремити?
7: Ну, це дуже важко зробити. Якщо повернутися до того, що ви сказали, з боку Віткафа, це намагання, ну, як у нас кажуть, замутити і створити хибне уявлення про те, що реально відбулось і про які можна конструктивні перемовини говорити, якщо планувалося, що перемовини будуть тривати 2 дні, їх скоротили до 1 дня. Ми знаємо, що трапилось, знаємо, які заяви зробив Дональд Трамп, як відреагував наш президент. Ну, очевидно, тут не йдеться про якийсь конструктив. І якщо взяти, ну, в тому варіанті, як це виклав Ушаков, як відбувалася зустріч, не зустріч, слава Богу, а, ну, перемовини телефонічні між Трампом і Путіним, то тут виникає ще більше питань, враховуючи і тон, і те, що це відбулося після однієї з наймасштабніших і найдраматичніших, найтрагічніших атак, коли загинуло близько 70 українців, і Трамп не знайшов першу можливість на це прореагувати, і знайшов можливість все-таки говорити з Путіним і поздравляти його з днем народження. Тут можна згадати і про Шрёдера. В принципі, як на мене, це воно не дуже далеко одне від одного.
5: Пане Олеже, ви залишаєте місце європейському важелю. Ми знаємо, що і тепер відбуваються дуже багато розмов українського президента з європейськими лідерами.
7: Безумовно, зараз очевидно, що за цієї ситуації значення Європи ще більше виростає, і це наш головний партнер, і маючи на увазі те, що є співпадіння або наші позиції дуже близькі одна до одної, є допомога, ну, звичайно, є питання і до наших європейських партнерів. Безумовно, в європейський важель, вектор дуже важливий, дуже важливо, щоб вони в усіх контактах брали участь саме через те, що ми граємо на одному полі, чого не можна сказати про адміністрацію Дональда Трампа. З іншого боку, ясно, що це не зупинить Трампа, тому що це, чим продиктовано це рішення? Тим, що, незважаючи на такі, я б сказав, фанфаронні заяви, що все нормально, вибори відбудуться нормально, ми перемагаємо, економіка в суперстані, він, ну, не можна сказати, що він знаходиться в стані прострації, але, мабуть, він все-таки розуміє, що реально може відбутися і чим це буде, які це буде наслідки мати для нього і для залишку його президентства. Тому він йде на такі, ну, скажімо так, заходи і кроки, які викликають обурення і подив. І от мені сподобалось, як проаналізувала політика. Вона, один із авторів політики сказав, що це рішення, воно, ну, просто, скажімо, не є незрозумілим. Тобто, незрозуміло, на кого воно розраховано і який воно для Трампа може мати ефект. Воно не вплине на ціни, не переконає виборців, але Трамп, мабуть, вважає, що це правильно і таким чином, що він доводить виборцям, що він бореться за зниження цін і зниження цін на пальне. Тисне через максимальний тиск на Україну. Але отут дуже небезпечно, що, очевидно, це буде мати дуже такі негативні наслідки для двосторонніх відносин і для відносин між нашим президентом і Трампом. І, як ми знаємо, дуже часто Трамп перекладає ці відносини з тим чи іншим лідером на двосторонні відносини з країною. І в такому сенсі, на жаль, нам є над чим дуже серйозно подумати. Хоча це можна було очікувати, тут повних сюрпризів я не бачу.
5: Будемо думати. Пане Олеже, ми, як завжди, дуже вдячні за пояснення і тлумачення. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол в США та Франції, був з нами. Дякуємо, пане Олеже. Сили оборони повторно вразили російську нафтоперекачувальну станцію «Самара». Майданчик є одним із найбільших російських нафтових вузлів. Там знищені 4 резервуари. Повідомили про це в Генштабі Збройних сил України. Також в Брянській області українські військові вразили станцію радіоелектронної боротьби ворожої армії. Сьогодні вночі дрони завітали і на Ростовщину під атакою. Був нафтоналивний термінал Новошахтинського НПЗ. В мережі публікують численні відео з пожежею. Стовп диму заввишки кілька кілометрів. В самому Ростові нібито пошкоджений міст. На атаку БПЛА також скаржилися в Орловській області та на Брянщині. Напередодні через атаку українських дронів закрили всі 4 аеропорти Москви. Літаки російського уряду, які ймовірно повертали Путіна з Туркменістану, були змушені змінювати маршрути. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс». Один із бортів згодом перенаправили до Санкт-Петербурга. Українські ж далекобійні дрони вразили нафтопереробні заводи в російських Ухті та Омську. За словами Володимира Зеленського, по Ухті вдарив модифікований безпілотник «Лютий» з дальністю польоту до 2,5 тисяч кілометрів. Також оновили дрон FP-1, який отримав назву FP-6. Завдяки новій конструкції крила та додатковому запасу пального його дальність польоту може сягати 3400 кілометрів. А тепер з нами Валерій Яковенко, співзасновник групи компанії Drone.ua, експерт у сфері безпілотників та робототехніки. Пане Валерію, вітаємо вас.
8: Вітаю вас.
5: Цікаво, так виходить, росіяни намагаються модернізувати і, перепрошую за сленг, допилити швидкісні показники своїх дронів, а ми працюємо над дальністю. Чим пояснюється? Давайте з цього і починаємо.
8: Ну, насправді ми бачимо, що українська протиповітряна оборона розвивається для того, щоб збивати максимальну кількість повітряних цілей, котрі окупанти намагаються рухати швидше, і працюють дійсно над покращенням їх швидкісних характеристик. Швидкісну ціль гірше і не так легко збити. Потрібно мати перевагу швидкості у 1,5 рази для того, щоб наздогнати та перехопити повітряну ціль. Саме цим і обумовлюється челендж, з котрим стикаються українські інженери для того, щоб вирішувати це завдання. А коли ми говоримо про наші санкції, далекобійні санкції, то тут Україна дійсно демонструє зуби. Ми фактично за 4 роки побудували індустрію, котра дозволяє уражати великі тилові об'єкти за межами дії звичайних засобів. І це є прикладом, коли Україна змогла це зробити під час війни.
5: Пане Валерію, якщо повертатися до теми російських дронів і поліпшення ними швидкісних параметрів звучать, окрім вже, на жаль, відомих нам Гіраній 4.5, також інші розробки, типу, там, я не знаю, Філін в тому числі, і там вже ще вище поріг швидкісний. Чи можемо проговорити ось тут питання, знову ми до нього повертаємось, технологічної стелі?
8: Тут нема розуміння стелі, тут, скоріш за все, розуміння самих виражень, коли ми називаємо те чи інше обладнання тим чи іншим типом озброєння. Де-факто перед нами сьогодні вже не дрони. Де-факто це малошвидкісні ракети, котрі просто рухаються повільніше, вартують значно дешевше, і це, знову ж таки, війна економік. Рейфія намагається зробити доступнішими свої ракетні озброєння, саме тому ми бачимо дрони. Тобто це не лише еволюція самого дрону, щоб він рухався швидше, це в тому числі пошук можливості виготовляти більше ракет. Озброєння. І так, тут є недолік в тому, що воно менш швидкісне. З точки зору того, що потрібно робити Україні з цим, нам потрібно чітко розуміти, що так чи інакше нам потрібно працювати проти ракетного озброєння, причому потрібно економічно вдало це робити. Тобто витрачати дуже малу частину вартості бойової одиниці ворога для того, щоб її збити, для того, щоб економічно ворогу було недоцільно їх використовувати. Це боротьба економіки, завжди пошук найефективнішого ідеального рішення.
5: З приводу найефективніших рішень додам ще інформацію. В збитому російському дроні Герань-4 виявили 32-елементну антенну, яка захищає супутникову навігацію від радіоелектронних перешкод. І за даними інсайдер, її могли виготовити на російському заводі в Алабузі. На можливе російське виробництво вказують маркування ALB та особливості обробки корпусу. Раніше основним постачальником таких антен для Росії була китайська компанія, яка потрапила під міжнародні санкції. Нова антенна працює одразу в двох частотних діапазонах, що може підвищувати стійкість дрона до глушіння навігаційних сигналів. Пане Валерію, начебто для пересічного українця такий обсяг інформації, він достатньо складний. Не могли би ви пояснити ось це 32-елементну антенну, до чого вона, і ось ця можливість вже росіян, чи немає такої можливості, бо знаєте, що можна просто, я перепрошую за сленг, лейбу переклеїти, і виходить зовсім інша країна-виробник. Чи дійсно вдається їм ось це імпортозаміщати?
8: Кількість модулів зв'язку на антеннах, котрі дозволяють долати українські реби, прямо пропорційна ефективності українського ребу. Чим більш ефективні ми, чим більше антен встановлюють на дронах, для того, щоб вони могли долати і отримати хоч якийсь сигнал, для того, щоб виконувати свої терористичні завдання. Якщо ми говоримо про стелю, яка кількість антен можлива в перспективі, то існують навіть меми, коли всі грані обклеєні просто сплош цими антенами, і насправді ситуація така, що ринок розвивається в напрямку технології радіоелектронної боротьби до такого ступеня, що потрібно передбачати відсутність сигналу взагалі. В якийсь момент супутниковий сигнал для навігації не можна буде отримати взагалі. Потрібно буде використовувати інші технології для того, щоб виконувати навігацію. І в даному випадку вже працюють і технології штучного інтелекту, і різноманітні маяки, і різноманітні пристрої для того, щоб тримати зв'язок з дроном в мережах меж в тому числі.
5: Якщо залишиться час, по ребу ще питання, а поки свіжа новина. Міноборони Японії повідомляє, що Токіо купить в української оборонної компанії Skyfall дрони-перехоплювачі. Яку саме модель збираються придбати, не уточнюють. Нагадаємо, що Skyfall виготовляє кілька моделей P1 Sun, зокрема з модулем штучного інтелекту і підвищеною швидкістю польоту для знищення реактивних дронів. Японські військові кажуть, українці швидко реагують на зміни на полі бою і кожні 2 тижні оновлюють характеристики своїх дронів. Пане Олеже, ой, пане Валерію, перепрошую. Пане Валерію, ми періодично, систематично ми повертаємось до цих дронів, Пюансан, бачимо, та японці теж ними цікавляться. Ми знаємо, що цієї форми є ще низка різних дронів. В чому тут секрет? Можете нам пояснити? Чому саме ось такі умовно півуансани зайшли і настільки ефективно себе проявляють?
8: Мова не в назві дрона, не в виробництві. І мова не в якихось деталях, котрі роблять їх однаковими. Справа в тому, що справжня інновація в тому, щоб винайти цей пристрій і почати його виробляти максимально масштабно в дуже короткі проміжки часу. Фактично, це певний баланс між технічними характеристиками і дійсно інноваційними технологіями з точки зору використання матеріалів і можливістю масштабувати виробництво фактично на рівні гаражів, конвейерів, контейнерів, чого завгодно, просто щоб робити це максимально швидко і, знову ж таки, максимально дешево. В тому числі передбачається наявність модульної конструкції, коли один модуль використання штучного інтелекту легко замінюється на інший, у котрого просто якісніші, кращі характеристики. Те саме стосується бойової частини. Тобто дрон має бути модульним настільки, щоб швидко мати можливість замінити бойову частину, виконувати вже іншу функцію або працювати проти інших типів повітряних цілей. В тому числі це стосується і гвинтомоторної групи. Ці дрони можна і потрібно швидко вміти дооснащувати для того, щоб вони змінювали свої технічні характеристики. Не кажучи про можливі повітряні старти, старти з ракетними твердопаливними прискорювачами та інше. Фактично це не... І ми говоримо лише про повітряний дрон, котрий є просто шматком заліза, пластику і невеличкої кількості електроніки, бо на все це зверху знаходить ще й системне керування флотами дронів, коли ми говоримо про виявлення цілей, супроводження цілей, і це цілий масив фактично інтелектуальних систем, котрі незамінні. Створити просто так на території іншої країни без всієї цієї екосистеми, котру ми сьогодні маємо в Україні, це вкрай важко і дорого. Це вартує трильйонів доларів, коли ми говоримо про створення і вартість, дійсно вартість української екосистеми. І далі ці проекти будуть ширитися. Не лише з участю цієї компанії та інших. Це буде ширитися глобально, де українці не просто будуть говорити про експорт інженерних виробів за кордон. Вони будуть говорити про контроль ланцюжків постачання такого обладнання на території інших країн. І це фактично топ, на котрий нам потрібно виходити.
5: Японці відомі і своєю електронікою, і робототехнікою, автомобілебудуванням. Пане Валерію, скільки даєте японцям вийти в лідерство у виробництві і в розробці дронів з українським досвідом і без українського досвіду? Ось так, давайте помоделюємо, якщо хочете, пофантазуємо або попрогнозуємо.
8: Без українського досвіду японці ніколи не зможуть бути лідерами. Справа в тому, що в нас є есет, в нас є те, що відрізняє нас від інших. На жаль, це війна. Війна фактично робить нас тим, хто ми є, робить наші процеси швидше і дозволяє нам рухатися швидше, ніж будь-хто на планеті. Бо в нас найбільша мотивація у світі – це вижити. Будь-яка країна в умовах мирного стану ніколи не зможе наздогнати Україну з точки зору швидкості інновацій, бо в них банально не така мотивація і не такі можливості швидко використовувати, тестувати і адаптувати свої вироби на полі бою. Тож у майбутньому будь-яка країна світу, не лише Японія, але і в тому числі Сполучені Штати Америки, Великобританія, Німеччина, будь-які країни, наші союзники, вони ніколи не зможуть бути лідерами у світі без українського досвіду.
5: Золоті слова. Пане Валерію, дякуємо дуже за пояснення. Валерій Яковенко, співзасновник групи компаній Drone.ua, експерт у сфері безпілотників та робототехніки. Контрнаступ Збройних сил України на Лиманському напрямку зірвав частину російського плану з оточення українських сил на Донбасі. За оцінками Інституту вивчення війни, російські війська планували наступати з боку Лимана та Покровська, щоб з'єднатися поблизу Барвінкового і оточити український оборонний пояс. Однак українські військові відтіснили противника на Лиманському напрямку та ліквідували небезпечний виступ. Аналітики зазначають, що це значно ускладнило російські плани наступу на Слов'янськ. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 22 атаки. Російські окупанти атакували в районах Сергіївки, Молодецького. Також здійснювали штурми в напрямках Мирного, Добропілля та Васильівки. А з нами на зв'язку Сергій Цихоцький, офіцер 9-го армійського корпусу, підполковник. Пане Сергію, вітаємо вас.
9: Добрий вечір і слава Україні.
5: Героям слава, якось давненько з вами в ефірі не пересікались, радий вітати окремо. Так, ми вже бачимо QR-код, тому, пане Сергію, діліться, на що збираємо, друзі, я закликаю вже долучатись.
9: Ну, традиційно скажу, що Покровський напрямок у нас завжди був дуже важливим. Завжди був дуже гарячим, всі ці 4 роки повномасштабного вторгнення Великої війни. І в даному випадку мережа магазинів «Єва» і «Варус» збирають на пікапи, на позашляховики для бойових підрозділів нашого армійського корпусу, 9-го армійського корпусу. Це те, що нам вкрай необхідно, і те, що нам дуже ефективно допомагає нищити ворога, протистояти цій орді і результативно добиватися тих результатів, які ми сьогодні маємо в смузі нашої оборони. Тому прошу долучатись зараз, якщо є можливість бачити QR-код, якщо є можливість, заходячи в любому куточку нашої країни в ці мережу магазинів, будь ласка, долучайтеся, там є також QR-коди, є реквізити, куди можна задонатити і внести свою таку вагому, неважно, яка це сума, вагомий внесок на шляху до нашої перемоги.
5: Тож, шановне панство, пікапи потрібні дев'ятці, будь ласка, долучайтесь. Ну, або якщо будете ходити магазинами, ви знаєте, куди завертати і долучатись там. Тепер ви можете просто взяти свій телефон, зісканувати і внести свою важливу, надважливу частку тут і зараз, пам'ятаючи, що за малих, як, власне, і за великих донатів не буває. Кожна копійчина, кожна гривня, вона на рахунку, вона важлива. Пане Сергію, нагадаємо нашим глядачам, що мова тут про Покровський напрямок. Яка оперативна ситуація, що навколо, що бачите, що чуєте, як змінюється інтенсивність, як змінюється застосування ворогом сили засобів, то, що все цікаво?
9: Скажу так, що довго тривалий час, ми можемо це з певністю сказати, саме наш напрямок, саме смуга оборони 9-го армійського корпусу тримається дуже мужньо. Ворог робить дуже багато спроб прорватися, пробити, але в нього нічого не виходить. Тільки якщо брати такий населений пункт, як Новопавлівку, наприклад, у них вже в планах, яких їхній там генеральний штаб видає їм в задачі ставить захопити Новопавлівку, і це вже відбувається на протязі, мабуть, рік. Розумієте, да, що це таке. От, а це каже про що? Це каже про майстерність, про грамотну розстановку сил і засобів. От, і про те, що ми дійсно за цей час вивчили всі наші дорожки, всі наші шляхи, маленькі, великі. Ми добре знаємо рельєф місцевості, ми добре знаємо кожен закуточок, як, де, що можна пронести, де краще сховатись, де краще очікувати ворога. І оце от нам дає цей результат. Тому в смузі оборони 9-го армійського корпусу стабільно тримаємо свою лінію.
5: Шановне панство, знову зверну вашу увагу на QR-код на ваших екранах. Збираємо на пікапи. Чи зайвим, чи не зайвим буде ще раз говорити про те, що маневреність, час в сучасній війні значить, м'яко кажучи, дуже-дуже багато, де багато чого може залишити, залежати, перепрошую, не те, щоб від хвилини, а від секунд. Пікапи, позашляховики потрібні нашим з вами захисникам і захисницям. Будь ласка, долучайтесь до збору. Вже бачимо і дякуємо тим, хто знайшов в собі ресурс і можливість долучитися. Шановні друзі, якщо ви ще не долучилися, обов'язково наздоганяйте. Ми поки з паном Сергієм будемо говорити. Пане Сергію, ми перед тим, як вас представити, надавали інформацію, згадували знову операцію «Вівальді», яка відбувалась на Лиманському напрямку. І ось, як пишуть аналітики Інституту вивчення війни, задум ворога читався, як пройти з Лиманського напрямку і з Покровського напрямку, та таким чином оточивши ось цей український пояс-фортець. Пане Сергію, у зв'язку з тим, що станом на зараз росіяни, ну так, суттєво отримали таке застудливе на Лиманському напрямку. Скажіть, будь ласка, чи відповідно компенсаторно, знаєте, чи збільшилась їх агресія на напрямку Покровському?
9: Значить, вона, скажімо так, завжди не зменшувалась. От якщо брати відверто, вони ж не шкодують цей особовий склад. Тому ця агресія, вона продовжується. Єдине, що вони все ж таки не можуть використовувати, скажімо, техніку. І ми їм не дозволяємо цього робити. Там були спроби давно вже. 90 танкова армія, там, якщо не помиляюсь, вони намагалися робити якісь прориви, але отримали по зубам дуже добре. І наразі це продовжується ці малими піхотними групами. Просуватися там, накопичуватись і намагатися там розвивати успіх. Але задача наша виявляти кожного абсолютно, навіть поодинокого так званого туриста, який на нашій землі без запрошення гуляє, от, і знищувати. Тому, скажімо так, це все тримається під контролем. Але терор в воздусі вони все ж таки нарощують. От, вони нарощують цими своїми славними там рубіконами. От, і як воно там ще, кара небесна, чи як вона там називається, друга група?
5: Ні, кара небесна – це гарні хлопці, це наші. Судний день у них.
9: Ні, я вибачаюсь, да, судний день, да, вибачаюсь, да. От, і саме таким чином вони намагаються тримати паритет, намагатися, ну, перейти, скажімо, ну, збільшити свої можливості. От, з чим приходиться нам також не сидіти просто так, а працювати і весь час удосконалювати свої можливості. От, я б не став би говорити багато про саме, що ми робимо, бо що робимо дійсно дуже багато, вдосконалюємо. Хочу відмітити, що дуже суттєво за останні там два роки змінилось сам підхід до підготовки наших фахівців. От також треба відмітити, що все ж таки зміни в Збройних силах і з рахунком сьогодні і головнокомандуючий змінився і так далі, дуже, ну, суттєво видно. Видно, і вони відчуваються це на кожному командирові. Коли в тебе є можливість, скажімо, проявляти ініціативу, по-перше, скажімо так, тебе чують, що важливо. От, і оце взагалом дає позитивний результат.
5: Шановне панство, ми з вами можемо проявити ініціативу в зборі, який триває просто зараз, за допомогою QR-кода. Можете долучитись до нього. Збираємо, як бачите на своїх екранах, на позашляховики, позашляхові пікапи для 9-го армійського корпусу. Пане Сергію, ви згадали про Рубікон і судний день. Я згадаю фразу Дениса Прокопенка. Він наводив, що тільки по Добропільському відтинку близько 1200 екіпажів безпілотників Рубікону, з яких приблизно 400 екіпажів безпосередньо задіяні у веденні розвідки та коригуванні ударів на цій ділянці фронту. Вона дуже не широка, ось, ну, зокрема, якщо брати Добропільський відтинок. Тобто концентрація якась абсолютно захмарна. Розкажіть, будь ласка, ну, як це виглядає? І взагалі, що стоїть за ось цими умовно рубіконами, судними днями, з якими там росіяни ж носяться, це ж для них, ну, такий певний рівень, як це виглядає з технологічної і якісної точки зору?
9: Ну, скажімо так, велика концентрація на маленькій ділянці саме цих підрозділів дозволяє їм в режимі онлайн постійно спостерігати за абсолютно всією ділянкою фронту. От. І не тільки і в глибину вони також намагаються залітати і там також слідкувати. Тобто постійно йде контроль, і це, ну, для нас заважає, там, скажімо, виконувати певні свої

0: які, це, скажімо, в постійному режимі також вислідковуємо ці точки. Ми, в свою чергу, самі місця запусків дронів, вислідковуємо ці екіпажі їхні і так далі. І оце така йде вже, скажімо, ну, повітряна безпілотна війна. Дуже масивна, дуже інтенсивна, тому що ми також, особливо там оця дрони на оптоволокні, у них які, скажімо, дуже тонке волокно, яке дуже непомітне, і також вони його масштабують. От, з цим також боремось, є засоби, тому коли я звертаюся знову ж до наших глядачів, до тих людей, яким не байдуже, що сьогодні відбувається, що нам багато постійно щось потрібно для того, щоб ми могли начиняти і протидіяти і нищити цього ворога різними способами. Для цього нам постійно треба комплектуючі, нам потрібні, крім автомобілів, там ще багато-багато чого іншого. І ми це робимо. Ми зачастую багато чого закупляємо за свої кошти, не чекаючи, тому що ми розуміємо, що це в першу чергу життя наших військовослужбовців. От, і кожен для себе також старається щось мати в запасі постійно, щоб ніколи в разі не чекати, поки там десь воно прийде, десь затрималося і так далі.
1: Друзі, пропоную, в нас є ще 2-3 хвилини, пропоную долучитися до збору, збираємо на позашляхові пікапи для 9-го армійського корпусу. Хлопці і дівчата боронять нас з вами на Покровському напрямку. Нагадаю, вже дуже тривалий час саме ця ділянка лінії бойового зіткнення є найбільш інтенсивною. На ній ворог найбільш агресивно себе поводить. Найбільший спектр тактик застосовує саме тут. Пане Сергію, певно вже на завершення. Знаєте, як кажемо, якщо не копійчиною, то безпосередньо. Такий момент, як рекрутинг, якщо хтось з наших глядачів звернув увагу, хоче долучитися, які спеціальності потрібні, які кондиції потрібні, куди звертатися, розкажіть, будь ласка.
0: Значить, скажу так, зараз все ж таки, враховуючи ці всі скандали навколо ТЦК, і дійсно вони в багатьох випадках підтверджуючи, які ну, приносили дуже негативні моменти, дуже негативно, в тому числі Росія долучалася до, скажімо, розповсюдження різноманітних моментів, пов'язаних з мобілізацією. Тому дуже є спосіб напряму попадати в військові частини. І причому ці частини – це не обов'язково на бойові посади. Абсолютно. Для того, щоб навчені хлопці і дівчата, які вже сьогодні воюють і мотивовані, от, постійно мали з чим працювати, потрібна дуже велика кількість всього. Це і елементарну їжу зробити, і щось довести, і порано завести в шпиталь, або просто, коли людина захворіла, військовослужбовець, і багато-багато інших. Тому можна звертатись напряму на гарячі лінії військових частин, можна звертатися в тому числі в підрозділ нашого 9-го армійського корпусу, і гарантовано, що якщо ти по стану здоров'я або по своїм там якимось фізичним іншим моментам не можеш виконувати якісь інші задачі і маєш навики роботи на комп'ютері тому же, або ти слюсар, або ти там зварювальник і так далі, ці професії нам потрібні в великих масштабах. Я кажу це відверто. І тим самим нагрузка на хлопців і дівчат, які виконують бойові задачі, буде менша, і вони будуть задоволені. Тому що я скажу відверто, що мотивованих людей, мотивованих військовослужбовців у нас достатньо, навчених, які ні за що не поведуться на якісь провокації, пов'язані з тим, щоб там здати нашу землю. Оце треба розуміти. Через вашу редакцію нехай звертаються особисто до мене, я завжди відкритий до спілкування, і скажу, що з нашою допомогою, з моєю особисто, дуже велика кількість людей, в тому числі, повернулися з СЗЧ, так звану, і абсолютно попали на професії, спеціальності, які, скажімо, їм допомагають сьогодні, вони задоволені, вони кажуть, а що так можна було? Можна і потрібно. Можна і потрібно, і треба не забувати, не дивитися, хто б там що не писав, в яких соцмережах, що все пропало, все погано.

0: наша справа зараз виграти цю війну. А потім ми потихеньку наведемо лад в нашій країні, наведемо лад, що у нас не буде цих негативних елементів, щоб там пов'язаних з корупціями і іншими деталями. От. Зараз не треба дивитися. Ваша допомога, наша спільна праця допоможе нам скоріше досягти у цього слова великого перемоги.
1: Шановне панство, дякуємо тим, хто долучився до зборів. Будете дивитись нас на повторі. Продовжуйте донатити. Пане Сергію, дякуємо вам, вашим побратимам, посестрам за захист Покровського напрямку. Сергій Цихоцький, офіцер 9-го армійського корпусу, підполковник, був з нами. Росія хоче продовжувати війну, і всі доходи від експорту Москва спрямовуватиме на виробництво зброї та продовження бойових дій. На цьому наголосив Володимир Зеленський.
2: Кожен додатковий мільярд доларів, які вони зможуть заробити на експорті, вони витратять саме на це. На пошук і завезення критичних компонентів, обладнання для виробництва зброї, на посилення шахедів і виробництво ракет та ще на додаткових найманців на фронт. Російський вибір – це війна. І вони будуть готові її припинити тільки тоді, коли відчують, що потенціал затягування війни скорочується. Володимир Зеленський, президент України.
1: Тепер з нами Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Пане Ігоре, раді вас вітати в ефірі.
3: Вітаю.
1: Оборонний бюджет Російської Федерації, якщо мені не зраджує пам'ять, планується в розмірі 200 мільярдів доларів в еквіваленті. Звісно, за вашими розрахунками, прогнозами, прикидками, чи буде в них проблема зібрати, або її вже немає, цю суму, відповідно, чи зможе Росія, і від чого це буде залежати, або може залежати, чи може Росія і далі збільшувати свій військовий бюджет?
3: Що стосується стану військових витрат, то крім доларів, трильйонів рублів, та ми не повинні забувати про те, що на зброю і на армію у 2027 році заплановано витратити 38% всіх, так мовити, витрат, значить, витрат федерального значення. А якщо ми додамо сюди, скажімо, ще сили безпеки, гвардію, ці всі, так мовити, правоохоронні органи в Російській Федерації, це більше 40%, це говорить про те, що Російська Федерація – це високомілітаризована країна. Це так, для загального розуміння. Звідки брати гроші? Так, питання дуже непросте, але якщо ми подивимося уважно на документи, подані Російською Федерацією, то це традиційне витискування грошей з економіки. Мова йде про підвищення і модифікацію податків, які сплачують російські громадяни. Мова йде про те, що запроваджується вже така випробувана Російською Федерацією схема, як так званий податок на надвисокі прибутки для підприємств, які видобувають золото, видобувають залізну руду, інші природні ресурси. Це також питання, пов'язані з перерозподілом коштів всередині, всередині російського бюджету, і також намагання перекласти більшу частину витрат, які раніше фінансувалися, скажімо, з федерального бюджету на плечі бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Тому ми можемо сказати, що це витискування грошей з економіки. Теоретично вони можуть це зробити, зважаючи на те, що з одного боку, да, економіка не може давати гроші вічно, але якщо люди, які працюють в економіці, затерплять, то, в принципі, на це і є великий розрахунок. Ну і далі, очевидно, Російська Федерація буде шукати можливості міжнародної підтримки. Яка це буде міжнародна підтримка? Це, очевидно, традиційні союзники Південна Корея. Тут не буде грошей, але буде якась, скажімо, військова підтримка. Очевидно, це Іран, який, як відомо, нещодавно попросився до складу СНД. От. Ну і, значить, так сказати, ситуація пов'язана з тим, наскільки сильно і наскільки ефективно будуть застосовуватися санкції, запроваджені нашими партнерами.
1: Пане Ігоре, чи можемо ми, ну, принаймні, спробувати змоделювати ось ця історія, суто економічний аспект, без, знаєте, такий цифрово-бюрократичний аспект ось цього рішення по російському дизелю у випадку, якщо він все ж таки прорветься на світовий ринок і прорветься широко, що це дасть Російській Федерації? І наскільки, наскільки стабільно все це може відбуватись? Суто економіка.
3: Ну, да. В принципі, зараз важко сказати, за якою схемою це все буде продаватися. Ми знаємо інформацію від Трампа, ми знаємо інформацію від Російської Федерації. Але тут є кілька, так сказати, питань. Перше питання, я не думаю, що навіть оці всі заявлені, значить, обсяги, навіть якщо вони потраплять в Сполучені Штати Америки, вони суттєво змінять цінову ситуацію. Це значно складніше, ніж отримати просто дизель. І очевидно, що це більше політико-економічна акція, аніж якесь вирішення проблем. Другий момент – це те, що в Російській Федерації станом на сьогодні можемо говорити про дефіцит паливно-мастильних матеріалів. І це означає, що дизель, який піде на експорт, а до цього часу експорт паливно-мастильних матеріалів було заборонено вже протягом досить тривалого часу, це означає підрив, ну я би сказав так, національного ринку з усіма відповідними наслідками. Хоча де там той Путін, де національний ринок, ну це вже питання таке більше, сказав би, більш таке іронічне. Ну і третій момент. Тут є ще одна, так сказати, ситуація. Значить, знову таки, я не знаю, яка буде схема, але якщо ми візьмемо, наприклад, доходи майже там 800 чимось мільярдів рублів, якщо я не помиляюсь, отримані нафтогазовим сектором для Російської Федерації в вересні цього місяця, то майже половина цих доходів була витрачена на так званий зворотний демпфер. Тобто для того, щоб значить, підтримати якимось чином російських нафтовиків, частина, там є такий механізм, називається ціновий демпфер, да, частина коштів потім значить, надходить їм назад у вигляді субсидій різного роду інших платежів. Тобто таким чином ми також можемо сказати, що навіть якщо ці гроші підуть, ну, от так, от як ми собі сьогодні уявляємо, то все рівно значна частина цих коштів не потрапить в російську казну. Вона буде повернута нафтовикам з одного блоку, а з іншого боку, в мене є таке відчуття, знаючи Російську Федерацію не тільки, да, що ті, хто будуть постачати ці паливно-мастильні матеріали, цей дизель Сполученим Штатам Америки, вони не будуть дуже поспішати повертати зароблену, чесно зароблену, відносно чесно зароблену американську валюту безпосередньо на рахунки в Росії.
1: Давайте ще не лише про американську валюту. У нас є ще 4 хвилини точно. Євросоюз не планує послаблювати санкції проти Російської Федерації. Навпаки, міністри закордонних справ країн ЄС мають схвалити найбільший пакет обмежень проти російської військової промисловості від початку повномасштабної війни. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Калас. І за її словами, лише за останні 2 дні російські удари забрали життя понад 80 українських цивільних. Водночас Москва і надалі посилює гібридні атаки проти європейських країн. Калас також наголосила, що послаблення обмежень на російське дизельне пальне дає Кремлю додаткові кошти для продовження війни. Пане Ігоре, 4 хвилини маємо, 3,5 посилення європейських санкцій. Ну, тут очевидно, що європейський локомотив залишається без компанії. Що, на що здатна сама лише Європа? 3 хвилинки.
3: Думаю, що Європа здатна на дуже багато, і в принципі за великим рахунком, те, що ми сьогодні спостерігаємо в Європі, це підвищення реальної, я вже сказав, не політичної, реальної занепокоєності діями Російської Федерації. Це збільшення видатків на військово-промисловий комплекс, і, очевидно, деякі з цих грошей ми також отримуємо в тому чи іншому форматі. Ну і кінець кінцем, я думаю, що розумні раціональні політики Європейського Союзу прекрасно розуміють, що санкції – це підтримка України, підтримка України – це той самий, вибачте, буферний майданчик, через який Російській Федерації буде дуже важко наступати на Європу. Ну, крім тих моментів, де вони у Росії є прямий кордон з європейськими країнами, а це перш за все країни Балтії.
1: У вас є певні, я не знаю, побоювання або перестороги з приводу стабільності або нестабільності ставлення Європи до України?
3: Ну, я б сказав би так. Я думаю, що ми сьогодні спостерігаємо такий певний розрив. З одного боку, більш активно працюють ті люди, які і ті політичні партії, які в принципі не хочуть, щоб допомагали Україні. Але з іншого боку, якщо ми подивимося, скажімо, на рішення, які приймаються в Європейському Союзі, ну і, наприклад, скажімо, нещодавне рішення Бундестагу Німеччини, де фактично і опозиція, і так мовити, керуючі партії, да, проголосували за те, що ну це було пов'язано із Холокостом, з усіма, так мовити, військовими злочинами Другої світової війни, але там була ключова фраза, за яку проголосували всі. Ми в боргу і винні перед Україною. Для мене це дуже позитивний знак.
1: Чудове завершення нашої розмови. Пане Ігоре, як завжди, дуже вдячні за вичерпні і фахові відповіді. Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, був з нами. Нагадаємо, шановні друзі, говорили про стан бюджету Російської Федерації. Ми, певно, до нього ще не раз будемо повертатися, як і до мапи повітряних тривог станом на зараз. Бачимо, більша частина червона, так, і це вже мова про ракетно-дронову небезпеку. Тут ми бачимо не лише Луганщину, Донеччину та Харківщину, де, нагадаю, були ворогом застосовані керовані авіабомби. Бачимо червоною Дніпропетровщину, Запоріжжя, Херсонщину, Миколаївщину, тимчасово окупований Крим. Через те, що дрони заходили з півдня, точніше, з Чорного моря, також бачимо частину Одещини, пофарбованою в жовтий колір, тобто дронова небезпека. Також ось цей осередок дронової небезпеки на півночі нашої країни. Тут мова про Сумщину, Чернігівщину. Так, бачимо і частину Київщину, Київщини червоною і Полтавщина. Полтавщина майже вся. Друзі, зважайте, будь ласка, на сигнали повітряних тривог. Побачимось вже наступної години. Тепер новини.
4: За свою країну.
5: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
6: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
5: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
7: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
4: Ми боремося за...
8: У ефірі «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Росія подякувала за зняття санкцій на експорт свого дизелю, скинувши 5 кабів на житлові будинки у Запоріжжі. Так, про цинічний обстріл ворога відгукнувся сьогодні Володимир Зеленський. Про ці політичні ігри Трампа із Путіним ми будемо говорити далі, але спершу про масований авіаудар по Запоріжжю. Там досі тривають пошукові роботи. Фактично, це було килимове бомбардування, як свого часу в Алеппо і Грозному. Ми знаємо про 17 загиблих, доля 6 людей поки що невідома, каже Вікторія Гетьман.
9: Серед місця Запоріжжя, серед руїн п'ятиповерхівки, рятувальники шукають людей. Росіяни на світанку вдарили кабом просто по будинку. Наталя Туманська каже, цей ранок пам'ятає посекундно.
10: Оце ж тривога, оце, що про каби кричить громко. І у мене чоловік прокинувся, я навіть не прокинулася, він прокинувся, кричить, ну пішли у коридор.
9: Та часу бігти до укриття вже не було. Пролунав потужний вибух, будинок струсонуло. Вискочити встигли лише в коридор.
10: І у нас там пронеслось повз нас все наше, оце, що було в квартирі. Мама у мене на другому поверсі загинула. Зараз на першому поверсі ще чоловіка не демонтували, не дістали. На другому поверсі жили три жіночки. Я не бачу ні жіночок, нічого, там все вибито.
9: Рятувальники продовжують шукати сусідів пані Наталі, влаштовують хвилини тиші. Одне за одним дістають з-під завалів тіла.
11: Один пакет, ще один.
9: Загалом КАБів було 5, решта влучили у приватному секторі.
11: Дуже сильний був світ, так будто я спочатку думала, що це мотоцикл їде. Потім різкий хлопок, взрив і світ.
9: Олександр вийшов із кухні буквально за хвилину до удару, і саме туди влетіли уламки.
12: Воно через вікно влетіло?
13: Воно через вікно влетіло, але мене не було в будинку. Аж 3 уламки прилетіло на кухню. Ні вікон, ні дверей, нічого немає. Одна коробка від дверей залишилась, тому я дивом живий.
12: А що їх тут прилетіло?
9: А ще вщент знищений бомбою двоповерховий будинок, суцільна руїна. Сусіди кажуть, там є люди. Тож рятувальники не здаються і по обіді врешті-решт відкопують жінку. Важко поранену, але живу. Вона перебувала під завалами понад 8 годин. Потерпілу оперативно передають медикам. Загалом вже майже 20 постраждалих. А кількість жертв вже перевищила 1,5 десятки. Серед загиблих – 3 дітей. Завтра у Запоріжжі оголошено День жалоби. Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Уже й офіційна оновлена інформація по Запоріжжю. Кількість загиблих зросла, їх 20. І 3 із них – це діти. Після 18-ї години росіяни атакували Одесу. У міській військовій адміністрації кажуть, пошкоджена адмінбудівля і автівки припарковані поруч. Пожежу уже загасили. А у Харкові московити вгатили бандеролю по медзакладу. Вогонь охопив 3 поверхи. На місці влучання працювали рятувальники, пожежники, медики і піротехніки. Знаємо про щонайменше 5 постраждалих. На Дніпропетровщині у Покровській громаді росіяни скинули дроном боєприпас просто на дітей, убивши 11-річного хлопчика і поранивши ще 2 підлітків. Ну а близько 2-ї дня росіяни атакували балістикою Київ. На оболоні поцілили ресторан. Там рятувальники виявили 7 постраждалих, 3 із них у важкому стані. А до того на Солом'янці уламки дрона упали на дах 25-поверхівки. На горішньому поверсі винесло вікна. Надвечір уламки дрона упали на Святошині. Там теж є поранені. Загалом за цей день у місті постраждали 8 людей. Тривоги у столиці лунають із невеликими паузами, фактично безперервно. Коли російська балістика атакувала Київ, президент говорив телефоном із своїм французьким колегою. Каже, Україна потребує додаткових пакетів ППО і працює над цим із партнерами. Президент наголошує, цими днями існує особлива загроза ракетних ударів росіян. Тепер вони будуть тероризувати Україну із ще більшим завзяттям і відчуттям безкарності, бо паливом для їхньої військової машини відтепер будуть ще й американські гроші. Удар у спину України. Так трампівську дизельну угоду із Путіним називає британська Daily Telegraph. Просто у розпал переговорів про можливе закінчення війни. Президент Сполучених Штатів домовився із Путіним про негайну купівлю російського дизеля. Тобто Штати фактично зняли з Росії санкції за спиною у Києва. Українська переговорна делегація повертається додому. Кремль не приховує радості. Європа здивована. Австралія чи не першою заявила, що вона не купуватиме російське паливо. Як на цей кульбіт свого президента реагують у самій Америці? І чи має він, бодай, якийсь економічний сенс? Леся Головіна з'ясовувала.
14: Майже в той самий час, коли українська делегація прибула до США на перемовини, а Володимир Зеленський у Києві приймав посланців із американського конгресу, Дональд Трамп говорив телефоном із Путіним, після чого ошелешив заявою.
15: Я думаю, ви чули про нафтову угоду з Росією. Це велика угода. В нашу країну незабаром хлине велика кількість нафти. Це дизель і це те, що нам потрібно.
14: Трамп знімає санкції з Кремля на продаж дизелю і за домов. Домовленістю між Трампом і Путіним Росія уже в жовтні має негайно відправити 300 тисяч тонн дизеля на американський та світовий ринки, 500 тисяч тонн у листопаді і ще 1 мільйон пізніше. Зеленський реагує одразу.
16: Саме в цей момент, коли наша команда розмовляє з американською командою у Флориді, цей момент президент Сполучених Штатів Америки має розмову з лідером Кремля, з лідером цієї війни, з лідером цієї агресії. І має відповідну домовленість, що Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це додаткові гроші на цю війну. Це додаткові гроші на ці страждання.
14: Президент каже, переговори у Флориді Білий Дім використав просто як ширму. Тож українська делегація достроково закінчує перемовини, які, вочевидь, втратили сенс. Рішення Трампа незрозуміле навіть у Сполучених Штатах. Автор закону про пекельні санкції проти РФ, демократ Річард Блюменталь, заявив, що ця угода перетворила Трампа на спільника Путіна.
1: Президент повинен негайно скасувати цю угоду. До уваги американських компаній, які розглядають можливість отримання кривавих грошей Путіна, Конгрес спостерігає.
14: Здивовані республіканці, вони нагадують Трампу про закон Грема Брюменталя про санкції проти РФ, який Трамп підписав 2 тижні тому. А ще про закон США 2022 року, який прямо забороняв імпорт російських нафтопродуктів. Тож навіщо Трамп пішов на угоду з Путіним? Адже це позбавлено економічного сенсу. За інформацією ЗМІ, сам американський президент каже, він кілька разів просив Зеленського не бити по російських НПЗ. Та українська сторона не готова припинити атаки в односторонньому порядку.
1: Послаблення санкцій ані наближає мир, ані допомагає світовим ринкам. Єдине, що справді могло б знизити ціни, це енергетичне перемир'я. Україна готова до нього вже зараз. За наявності достатньої сили, Москву також можна змусити погодитися.
14: Але Трамп змусити Путіна до енергетичного перемир'я не може або не хоче. Натомість він перекладає відповідальність за все на Україну. І навіть за зростання світових цін на паливо, зокрема дизель. Хоча головна причина подорожчання – це війна в Ірані і блокада Ормузької протоки. Війна, яку почав саме Трамп. Експорт російського дизеля не вирішить глобальну проблему, бо Москва ніколи не була основним продавцем цього палива. Ним була якраз таки Америка. Штати експортували більше як 60 мільйонів тонн на рік, Росія – удвічі менше. Приблизно по 3 мільйони на місяць. За новою угодою Трампа перша партія дизелю від Росії має бути тільки 300 тисяч тонн. Це крапля в морі. Лише один танкер. Та й чи є що продавати? Адже РФ запровадила заборону на експорт дизелю і влітку сама була змушена купувати паливо за кордоном через зупинки НПЗ. Експерти кажуть, ці обсяги Кремль таки знайде. Адже для Москви ця угода з американцями має насамперед політичний зиск.
1: Рішення США надати Росії дозвіл на експорт дизельного пального є односторонньою поступкою з боку Сполучених Штатів в переговорній позиції щодо Росії. У той же час сама Росія не запропонувала США жодних поступок у переговорах про припинення війни в Україні.
14: Навпаки, Путін вкотре заявив, що не піде на жодне перемир'я, а тепер ще й американці своїми грішми підживлять його військову машину. За попередніми підрахунками, за проданий дизель Москва може отримати близько 5 мільярдів доларів. А ще цю угоду у Москві розцінюють як запобіжник від українських ударів по НПЗ. За інформацією Axios, Кушнер і Вітков начебто шантажували нашу делегацію тим, що США припинять ділитися з Україною розвідданими. Щоправда, офіційно про такі рішення Америка не заявляла. І Київ не припинить ударів по російській нафтопереробці. Крім того, розвіддані нам можуть надавати й європейці.
17: При зупиненні санкцій на російське дизельне паливо забезпечує Москві більше доходів для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить. В понеділок міністри закордонних справ ЄС мають намір ухвалити найбільший з початку війни санкційний пакет проти російської воєнної машини.
14: Питання, яке залишається, навіщо це Трампу? Однією з причин є внутрішня політика. 3 листопада в Штатах проміжні вибори в Сенат. І рейтинги Трампа і республіканців рекордно низькі. І велика дизельна угода може бути спробою здобути голоси виборців. Або реверанси з Путіним – це прелюдія до іншої великої угоди. Бо, як пише низка західних ЗМІ, люди, наближені до Білого Дому, дуже зацікавлені в особистій вигоді – купівлі акцій російського Лукойла. І таємні переговори про це начебто відбувалися в Москві під час візиту Кушнера і Віткуфа. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Ну, Україна тим часом повторно уразила російську нафтоперекачувальну станцію «Самара». Це великий нафтовий вузол росіян. У Ростові горить нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу. У мережу викладають численні відео, величезне полум'я і стовп диму. У Ростовській області пошкоджений залізничний міст. Потяги окупантів затримуються на години. На Брянщині успішно атакована ворожа станція РЕБ. В Орловській області пошкоджена підстанція Московичі вити сидять без світла. А вранці через українські дрони закривали усі 4 аеропорти Москви і литовище Самари. Через російські обстріли по наших енергооб'єктах завтра у частині регіонів України будуть діяти планові відключення світла. Для промисловості і бізнесу від 15-ї години, а для населення від 16-ї. Графік доступний на сайтах і у застосунках місцевих обленерго. На Харківщині у прифронтовому Ізюмі, попри постійні обстріли і пошкоджене російськими кабами житло, більшість людей, а вони тут переважно старшого віку, залишаються вдома. Запасаються дровами і готуються пережити зиму із саморобними пічками. Як готуються до холодів, дивіться.
18: Віталій з дружиною та сусідами разом пережили окупацію у 22-му році. Цієї зими також планують залишатися в рідному місті, попри обстріли. Підготовку розпочали і встановили твердопаливний котел.
19: Тож, не мерзся вже за зиму, да, як в окупації були. Да, ми сиділи в підвалі і там, ну як, ну тут же ж на газу, ні електрики, нічого не було, да, ні води.
18: У дворі саморобна піч, для приготування їжі її не розбирають з 22-го року. Про всяк випадок.
19: Печка, яку я все зложив з того, що було, що знайшов тут по дорозі, та сусіди дали, слава Богу, теж ми ж, я ж кажу, ми комунай жили і друг другу допомагали.
18: Аби не мерзнути в блекаути, Віталій запасається дров.
19: Дрова, так, є. Ну, це ж таке, це ще не дрова. Цих дров хватить на тиждень найкраще.
18: Замовляєте ще дрова?
19: Так, звісно, замовляємо, розкладемо.
18: З кінця літа росіяни почали сильно і часто обстрілювати прифронтовий Ізюм. Основні дороги в місті затягнуті антидроновими сітками. Та рятують вони переважно від FPV, а окупанти гатять по Ізюму всім, чим заманеться.
20: Приблизно місяць тому КАП впав на город біля цього будинку. Будинок зруйнований повністю, сусідні також настільки пошкоджені, що залишитися тут на зиму люди не змогли і переїхали.
18: Попри всі складнощі, більшість мешканців залишаються в місті і виїздити не збираються, поки є де жити.
21: Обстановка дуже складна тут, прифронтове місто, так що, ну, а поки не думаю.
18: Відволікаються від обстрілів хто як може. Пан Віктор, наприклад, доглядає за городом.
22: Готуємо до посадки зимової цибулі і чесник. Буває, от там прилітає ракета, і знаєте, як воно дико це все виглядає. Люди на землі працюють і стріляють.
18: Мешканці багатоквартирних будинків просто сподіваються на комунальників, бо навіть ті, хто має автономне опалення, без світла і газу ним користуватися не зможе.
23: Буде газ, буде тепло, а ще й світло потрібно. Все потрібно.
24: Може, якісь акумулятори купляли?
23: Ні, ні. Купляти. На пенсію не купиш.
18: Жителі міста і особливо ті, хто пережив окупацію, морально готуються до важкої зими.
20: Із геть незвичного ось це звичайний під'їзд 5-поверхівки. А ось це вже зв'язані та підготовлені дрова. Про всяк випадок.
18: Люди сподіваються, і цю зиму зможуть пережити в рідному місті.
25: Далися кінця цього пекла, щоб ми не мерзли, щоб ми не плакали, щоб ми не переживали, щоб ми не божеволіли.
18: Поки опалювальний сезон у місті не почався, запускати його почнуть, коли температура в день триматиметься менше 8 градусів. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Далі у курсі усіх важливих подій вас триматиме Костянтин Лінчевський. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. І хай після цієї ночі ранок буде добрим для усіх.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
26: Щоб не сумувати вдома.
27: Не то, щоб нищить ворога, який прийшов до нас.
28: Я повернуся, бо війна ще триває.
29: Продовжити давно розпочату справу.
30: Щоб закінчити давно почату справу.
26: Моє завдання – аналітика та дешифрування.
29: Командир батальйону безпілотних систем.
28: Я заступник командира роти з психологічної підтримки персоналу.
29: Українська паперова армія.
30: Готую особовий склад.
0: В спортзалі я пропускаю день ніг.
27: Бавило злості, я схвалу стосовно противника.
28: Я став більш розкутий.
27: Я став веселіший.
2: Ставлення до життя.
0: Влагаєшся, повертається тут, всі свої.
27: Приходь, будемо нищити ворога разом.
28: Повертайтесь, ви серед своїх.
27: Вперед, вперед, маруновий берет.
2: Не вагайтесь, ваш досвід важливий.

0: цю країну рівних можливостей.
1: І ще кілька сегментів інформаційного поля пропонуємо вам розглянути саме в нашій компанії, в нашій, в сенсі, марафон «Єдині новини», команда каналу «Ми Україна», і мене звати Костянтин Лінчевський. Власне, давайте починати. Дональд Трамп розглядає план триденної військової операції проти Ірану. Про це повідомляє «Нью-Йорк Таймс». Пентагон пропонує завдати ударів по арсеналах іранських дронів і ракет, енергетичних об'єктах та інших військових цілях. Водночас віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Тегеран має суттєво скоротити збагачення урану для укладання угоди про завершення війни. Водночас Дональд Трамп заявив, що США не атакуватимуть Іран до проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться вже 3 листопада. За словами президента, Вашингтон і Тегеран ведуть продуктивні переговори про завершення війни. Про це Трамп написав у соцмережах. Водночас конфлікт негативно впливає на рейтинг президента США та спричинив зростання цін на бензин. За опитуванням Reuters, близько 60% американців не схвалюють дії Трампа щодо Ірану. А Іран зберігає запаси балістичних і протикорабельних ракет та можливість виробляти боєприпаси, попри заяви Дональда Трампа про знищення його військового потенціалу. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на західних посадовців. За даними видання, Іран також продовжує отримувати ракети з Росії. Експерти попереджають, що Тегеран досі має можливості для атак по американських військах та суднах. З нами сходознавець Михайло Якубович. Пане Михайло, раді вас вітати.
2: Доброго вечора.
1: Хотіли за вашою допомогою зробити певний огляд / зріз по тому, що відбувається на Близькому Сході. Я маю на увазі конкретно між Сполученими Штатами і Іраном. Рухається, не рухається переговорний процес. Ось ці або заяви, що ми не будемо атакувати, ми будемо атакувати до виборів, після виборів, я не знаю, замість виборів. Що там зараз відбувається? Дайте нам, будь ласка, більш чітку картинку.
2: Ну, з Іраном ситуація зависла у ситуації невизначеності. Фактично війна дійшла до позиції нічиєї, тому що ніхто не досягнув поставлених цілей, крім того, що Іран продовжує блокувати Ормузьку протоку. Відповідно, це впливає, зрозуміло, на ціну на нафту, але, як бачимо, американська сторона, конкретно Трамп, від цього не страждає, чимало нафтових компаній не страждає, продають менше, але продають дорожче, що, в принципі, в певному сенсі одне і те ж саме, а декому навіть і вигідніше. Тобто ринок до цього призвичаєвся, це очевидно, те, що платить споживач кінцевий, ну, власне, ні нафтотрейдерів, ні їхніх лобістів серед політиків, це особливо не напрягає. Далі те ж саме стосується Ірану, конкретно безпекової ситуації. Іран, наприклад, продовжує постачати компоненти озброєння в Ємен своїм, ну, умовним союзникам або тих, хто з ними в тісному стосунку перебуває, хуситам. Вони досить успішно атакують Саудівську Аравію, закритий навіть аеропорт в Ер-Рияді, тобто Іран продовжує працювати через своїх проксі, вони активізувалися в Іраці так само. Знову ж таки, іранці розбудовують свою систему міжнародних відносин, балансуючи між Росією і Китаю, з Росією безпекові стосунки, з Китаєм економічні, і у них це виходить. Видається, що американська адміністрація, назвемо це умовно ірано-американською кризою, яка розпочалася взагалі дуже давно, в 1979 році, і з різними, в неї було багато етапів, адміністрація Трампа цього питання не вирішить. Трамп буде в такому режимі тягнути до кінця своєї каденції, а там іще декілька років лишилося, тобто це війна вдовгу, десь, можливо, будуть наноситись удари, десь будуть говорити про те, що здійснюються якісь там перемовини, але іранська влада, в принципі, або оцей основний кістяк іранського режиму, він, в принципі, буде почувати себе в безпеці, роблячи гучні заяви, відповідні кроки, але не дратуючи американців аж настільки, щоб прилітало дуже боляче. Тому ми увійшли в ситуацію такої, ну, я би сказав, холодної з елементами гарячої війни між Іраном і Сполученими Сполученими Штатами, яка ще буде тримати дуже довго, тим більше, що є в Ірану свої союзники, економічний Іран, знову ж таки безпековий, це Росія, з якими, як бачимо, у Трампа відносини, ну, принаймні на тому рівні, що він явно не буде суперечити їхнім інтересам настільки, наскільки це буде ставити під сумнів його інтереси. Тому це гра вдовгу, і те, що прогнозували там деякі весною чи зимою, швидкий кінець іранського режиму, зараз американці там всіх розбомблять, бла-бла-бла, цього всього не відбулося, і навряд чи в найближчій перспективі, навіть середній, відбудеться.
1: Я ось, власне, пане Михайло, хотів з цього приводу пару уточнень. На ваш погляд, ось такий статус-кво, наскільки довго буде триматись, і відповідно, якщо коректно казати, на кого грає час, на яку зі сторін, це перший момент, а другий момент, чи бачите ви певні умови, чи можливі, скоріше, умови, за яких саме Іран може зробити перший крок до ескалації зі Сполученими Штатами все ж?
2: Тих межах, в яких ця ескалація не суперечить Трампу, не суперечить особисто інтересам Трампа, бо там побачити вже інтерес Сполучених Штатів, відокремити його від інтересу Трампа, там важко вже щось говорити, але тобто вони можуть, наприклад, атакувати Саудівську Аравію, можуть атакувати ще що-небудь, можуть з Ізраїлем вступати в певні безпекові ігри, але якихось таких дій, які спровокували би проти них нову хвилю ударів, болісних доволі ударів, іранці допоки не роблять. Тобто вони ведуть досить хитру політику, зважену політику, вони успішно відбили ті напади, ту атаку, і якщо ми подивимося на середній вік іранського населення і навіть тих, хто там перебуває при владі, тому що найбільш вікову, так би мовити, вищу вікову категорію американці просто вибили, у влади опинилася молодша, то якщо чесно, вік грає на руку іранцям, вони можуть почекати, пересидіти Трампа, вони у себе на батьківщині, можна побачити, скільки є доволі молодих командирів, скільки є так само умовно молодих політиків, і навіть ми не знаємо зараз, хто Іраном керує, фактично там є колегіальний орган, який керує, і це люди, які, ну, куди молодші за Трампа, тому час грає не на руку, не те, щоб американців, взагалі час грає проти європейців. Тому що європейці втягнули в цю війну, зробили її заручниками через кризу, відповідно, газову, нафтову і всю іншу. От тут проти європейців час грає. А, вибачте, ці власники бензоколонок можуть розбиратися між собою десятиліттями. Що вони успішно роблять, бо це не перша криза в світі нафтова. Була криза в 70-х, потім 80-х, коли треба було на якомога більше качати, збивати ціну. Це ж потім війна в Іраці, згадаємо, атака на Лівію, це з того розряду, і декілька поколінь уже на цих війнах виросло, і ця війна так само, в принципі, нічим не відрізняється, тому що, якщо ми ще говорили про Ірак, що там якийсь режим, що там вони комусь погрожують, та те тут іде чиста війна за ресурс, от 100% війна за ресурс, що вже не приховує ніхто. Ну, що це питання нафти, так само, як американсько-російські стосунки, ми бачимо, питання ресурсу, енергетичні, вони на перший план виходять. І тому це можна дуже довго про це говорити. Світ не відмовляється від бензину, від дизелю, всього іншого. І, власне, всі ці актори, тільки обличчя можуть змінюватися, з нами лишаються вже протягом десятиліть.
1: Пане Михайло, зараз наведу ще одну інформацію. Відверто кажучи, я від початку думав, що це фейк, ні. Президент Ірану Масуд Пезешкіан запропонував створити формат співпраці країни СНД плюс Іран. Про це він заявив на саміті співдружності в Туркменістані. За даними ЗМІ, Іран пропонує поглибити співпрацю в економіці, енергетиці та транспорті. Зокрема, Тегеран готовий стати сполучною ланкою між Центральною Азією та морськими шляхами через Перську й Оманську затоки. Тут, власне, якщо так подивитися, Іран хоче в СНД, ну і це звучить якось, ну, м'яко кажучи, дивно, особливо з урахуванням, що СНД ще якось живе чи виживає, чи я не знаю, що, що з ним зараз відбувається. Що означає такий крок?
2: Ну, СНД – це організація, яка давно поступилася місцем так званому БРІКСу і Шанхайській організації співробітництва, бо країни Центральної Азії, вони, наприклад, балансують між Росією і Китаєм, а тут доводиться ще мати на півдні фактор іранський і так само фактор талібів, якщо афганський. Якщо говорити конкретніше, то це не було для мене новиною. Чому? Про цей так званий МТК, міжнародний транспортний коридор, іранці з росіянами торочать уже років 10. Він зводиться до того, що може йти власне різного роду постачання вантажів через Каспій, власне той маршрут, який був атакований Україною свого часу, іранці там грозилися ледь не почати обстріл балістикою. Ну, відома історія, там знову ж таки багато невідомих в цьому, але і далі через залізницю іранську в порт Бендер-Аббаса, хоча далі це все наривається на американську блокаду, тут же іранці сподіваються, що росіяни будуть за них рішати перед Трампом, що в даному випадку вони просто хочуть використати Путіна як перемовника, а Путін, як видається багатьом, і в принципі Трамп це підтверджує, має на Трампа якісь важелі впливу, очевидно, так само, як і Трамп має їх на Путіна, і вони постійно міряються, вибачте за таке порівняння, цими важелями впливу. Так от, в даному випадку іранці хочуть цим скористатися. Інше питання, куди ці вантажі будуть іти і кому вони потрібні. Тому що в ідеалі іранці хотіли би, щоб Росія щось там, щоб через Росію воно йшло кудись в Західну Європу, а до Ірану воно надходило через Китай, ну і тут прямо якийсь новий шовковий шлях і так далі, в який вписуються відповідні країни Центральної Азії. В Туркменістані, наприклад, побудований нещодавно, вже завершується величезний автобан, який, по суті, йде від іранського кордону до узбецького кордону. Далі можуть підтягнутися, тобто там і залізниця, і перевезення інші, і морські так само по Каспію, нібито і Азербайджан не проти, тобто весь цей регіон видається підконтрольним. І в даному випадку іранці закидають цю тему росіянам так само, що от можна буде ще погратися в таку історію. Хоча насправді в поточних безпекових ситуаціях, коли цей коридор по суті відбитий з півдня, і тим більше, ну, значно обмежений на Заході, говорити про нього буде надзвичайно складно. Відповідно, бачимо, що це така гра, яку розпочали іранці і росіяни, що давайте ми будемо відкривати транзит тут, але закривати його там. Блокувати Бабель-Мандеб уже намагалися, хоча хуситів звідти відповідно вибили, тому що надто багато людей там постраждає, і там, вибачте, раніше на Ємен скинуть ядерну бомбу, ніж дозволять заблокувати Бабель-Мандеб. І так само з Ормузом, ну, історія, в яку Трамп, бачимо, вписався в який спосіб. Тому це пов'язано з усіма їхніми балачками. Насправді, такі, як там Лукашенку, наприклад, йому, мабуть, все одно. Для нього іранці – це великі друзі і партнери, в нього хороше співробітництво завжди було. Росіянам так само. Інше питання, що тоді цей СНД вже перетворюється не в пострадянський простір, а в чорзна що, хоча, ну, вже давно він цим і є. Бачимо, що навіть цей саміт, який у них відбувся в Туркменістані, по суті, там було два формати. Один розширений за участі Путіна, який прибув останнім пізно вночі, бо він дуже любить запізнюватися і показувати всім цим, кого він вважає васалами, своє місце. І за участі формату п'яти центральноазійських держав плюс Алієва, які вирішували свої питання окремо. Тому в даному випадку, мабуть, це буде остання така пісня цього об'єднання під назвою СНД, тому що, ну, надто багато там різних сил, і без Китаю, як бачимо, Росія на різних міжнародних майданчиках, так як і БРІКС і ШОС, де Китай за неї не вписується, вона почуває себе дуже невпевнено. Тому, ну, це справді в певному сенсі виглядає очікувано і дещо навіть трагікомічно.
1: Пане Михайло, дуже дякуємо за влучні акценти. Михайло Якубович, сходознавець, був з нами. Дякуємо, пане Михайло, і повертаємось до західної півкулі. Спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткоф назвав переговори представників США, України, європейських країн продуктивними. В соцмережах він написав, що сторони обговорили енергетичну стійкість, експорт зерна, гарантії безпеки, відбудову та євроінтеграцію. За словами Віткофа, учасники визначили напрямки для подальших переговорів США з Росією. Втім, переговори завершилися раніше запланованого. Замість двох днів консультації тривали один день. І все через те, що Дональд Трамп уклав угоду з Путіним щодо постачання російського дизельного пального. І тим часом Путін під час телефонної розмови з Дональдом Трампом підтвердив намір продовжувати війну проти України. Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков. За його словами, Москва воюватиме, доки не досягне всіх поставлених цілей. Путін також звинувачував Україну та заявляв про нібито просування російських військ на фронті. Як стверджує Ушаков, після розмови Трамп доручив передати Україні сигнали, отримані від Росії. А з нами на зв'язку Валентин Гладких, політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна». Пане Валентине, вітаємо вас.
3: Добрий вечір, дякую за запрошення.
1: Дякуємо, що погодились. Пане Валентине, ми будемо цікавитись вашою реакцією, вашими емоціями, вашими висновками з приводу того, що відбулося. Так, ми вже багато сьогодні почули з цього приводу, але ваша думка теж цікава. Будь ласка, на ваш погляд, що сталося, які наслідки, який спектр наслідків, що можемо зробити тепер з такою, з такими точками відліку?
3: Та за великим рахунком, якщо от відкинути емоції, то нічого не сталося. Точніше, не сталося нічого такого, що вплине радикально на ті процеси, які і так спостерігаються. Почнемо, так би мовити, з основного. Чи дозволить обсяг російського дизелю вплинути на якусь ціну в Сполучених Штатах Америки? Ні, не дозволить. Ну, далі, чи це рішення вплине якось на результати проміжних виборів, які відбудуться незабаром, внаслідок яких там влада Трампа може послабитися, скажімо так, втративши підтримку в представницькому законодавчому органі, президенту як голові виконавчої влади штатів буде складніше реалізовувати свою політику. Чи отримав Трамп в результаті якийсь інструмент впливу на Україну чи на наших європейських партнерів? Ну, ні. Чи отримає Росія якісь серйозні додаткові гроші для того, щоб там драматично змінити ситуацію на свою користь? Ні. Тому так, з цього приводу Зеленський правильно сказав, що це доволі слабке рішення, яке має достатньо негативну, скажімо так, інформаційну складову, такий вельми огидний флер і постсмак. Ну, в реальності що? Ну, в реальності ще більше змусить європейців усвідомити, що їм доведеться якось покладатися більше на себе. Ну, це чіткий сигнал Україні, що також правильним кроком рухаємося, що удари по російських НПЗ – дієвий механізм. І якщо Дональду Трампу насправді так залежить на російському дизелі, а російський дизель так залежить від збереженості російських НПЗ, то, як зазначив з цього приводу Зеленський, нехай Дональд Трамп спробує переконати свого партнера в Кремлі у тому, що є доцільність піти на перемир'я енергетичне, в паливо-енергетичному секторі. Ну, і ми чули, що це обговорювалося під час цієї зустрічі. Тому, попри таку, негативну емоційну реакцію, я би все-таки не став вимальовувати якісь апокаліптичні картинки, спираючись винятково на цей сюжет. Ну, зрештою ж, американська дипломатія все одно продовжує працювати, все одно зараз намагаються там десь щось комусь донести. Ну, може, завтра буде інформація, що їм вдалося там переконати Путіна і все-таки схилити його до необхідності цього перемир'я, ну, портового так званого, і ширше в паливно-енергетичному секторі. Ну, можливо, ні. Тобто, це, ну, єдине, що цей прояв, те, що стало вже на сьогоднішній день помітним, ну, я вважаю, що це... дійсно не той інструмент, за допомогою якого можна, пункт один, наблизити завершення війни, яку Путін розпочав і веде проти України. Пункт два, вирішити проблеми внутрішньополітичні у Сполучених Штатах Америки. Пункт три, тим більше вплинути на якісь глобальні економічні проблеми. Ну і пункт 4, в принципі, якось досягнути більш стабільного, прогнозованого і безпечного стану у світі.
1: Пане Валентине, тут навіть не питання, а якби в продовження нашої розмови репліка. Кіт Келлог. Україні треба продовжувати удари по російських НПЗ. Ну і станом на зараз не лише Кіт Келлог таке стверджує.
3: Як це і буде продовжуватися, я вас запевняю. Ну, тому що, знову ж таки, справа полягає в тому, що встановлювати двосторонні економічні стосунки – це суверенна справа Росії і Сполучених Штатів Америки. Але оскільки Росія веде агресію і війну проти України, то у України є таке саме право суверенної держави боронити свою незалежність, суверенітет і територіальну цілісність, використовуючи наявні інструменти. Якщо щось з того, що ми робимо, шкодить двостороннім стосункам Росії з США, ну, то Сполучені Штати Америки, Росія щось запропонувала? Ну, американцям потрібен дизель, ну, Трампу, да? Вони щось пропонують росіянам, отримують те, що їм треба. Ну, от тепер можуть спробувати запропонувати щось нам, такого, що нам треба, для того, щоб ми зробили те, що їм треба. Тобто тут же ж така історія, тобто в двосторонньому порядку, можливо, вони нам завтра щось запропонують таке, що дійсно буде нас спонукати до того, щоб утриматися від ударів по російських НПЗ. Тобто справа, знову ж таки, ну, ініціатива в їхніх руках. Ну, тому, ну, а ми поки будемо робити те, що ми можемо робити, і те, що ми маємо робити, і те, що приносить результат.
1: Пане Валентине, ось ці погрози з приводу, погрози, я підкреслюю, погрози припинити передавати Україні американські розвіддані, якщо Київ не зупинить удари по російських нафтопереробних заводах. Наскільки це, на ваш погляд, ну, такий не блеф, там, я не знаю. Ну, бо все, допомога, вона від штатів все більше і більше і більше танеть, і розмивається все більше і більше роль Сполучених Штатів в цьому протистоянні. Ну, так же ж можна геть зійти на нєт, як кажуть.
3: Ні, там, може, Сполучені Штати Америки ще Росії будуть надсилати системи ППО, щоб захищати їхні НПЗ від наших ударів? Ну, хто може заборонити Сполученим Штатам Америки це зробити? Ну, я знаю, хто може заборонити. Може заборонити Конгрес, може заборонити громадянське суспільство Сполучених Штатів Америки. Ну, є система стримування противаг. Ну, але, ну, наскільки сьогодні ми залежимо суто від військово-технічної допомоги з боку США, це питання до фахівців у воєнній галузі. Я не володію такою інформацією. Але в межах своєї компетенції можу з усією впевненістю сказати, що безумовно для України критично важливо зберегти продуктивні стосунки зі Сполученими Штатами і розраховувати на їхню підтримку. Підтримку як для нас, для підтримання нашої здатності чинити опір російській агресії, так і їхню підтримку в частині тих зусиль, які вони докладають або хочуть докладати щодо завершення війни. Ну, але, знову ж таки, наскільки Сполучені Штати і нинішня адміністрація готові, і які заходи вони здатні, ну, вживати для досягнення цих цілей. Ну, це залежить не від нас, це залежить від них, зокрема, від

0: Сильніше впливає. Це війна в Перській затоці. Це ситуація в Ормузькій протоці. Ну і Росія не спроможна, навіть якщо б вона от дійсно зараз би ну, абсолютно довільно могла б визначати обсяги видобутку та переробки нафти, ну вони на піку мали 6% світового, так мовити, да, обсягу. 6%. Ну, для порівняння Україна має значно більшу частку в виробництві продуктів харчування. Ну і від браку українських продуктів харчування на світовому ринку потерпають мільйони людей, для яких взагалі це критичне балансування на межі голоду. Тому я не знаю, як ті чи інші аспекти підтримки військової суто-компоненти з боку США, наскільки вони нам критичні. Ну, але з точки зору політичної, безумовно, будемо сподіватися, що будемо і далі намацувати точки дотику взаємовигідної співпраці, попри все. А те, що завтра Трамп може прокинутися і вже інакше дивитися на світ, ми таке також бачили вже неодноразово.
1: Так, б сказати, мені подзвонили багато гарних європейських хлопців, нічого ми б закупати не будемо. Ну, щось схоже і таке теж ми вже бачили. Пане Валентине, як завжди, дуже вдячні за точку зору, акцентовану і аргументовану. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру «Об'єднана Україна». Росія ж активізувала дезінформаційну кампанію проти України напередодні Дня Незалежності Польщі. А за даними Центру протидії дезінформації, російська мережа поширює повідомлення про нібито погіршення відносин Києва та Варшави і в тому поляків від підтримки України. Мета кампанії – посилити суперечності між країнами, послабити підтримку України та підірвати єдність Європи. Тепер з нами Сергій Берендєєв, історик і правник. Пане Сергію, раді вітати вас.
2: Добрий вечір.
1: Маємо ще час розібрати ось ці чергові дезінформаційні випади. І я дивлюсь, що ось цей тренд знову набирає обертів. Ми вже наводили сьогодні публікацію Washington Post, які пишуть, що Путін абсолютно впевнений у втомі Європи від України. І він чекає, що ось-ось Європа припинить свою підтримку. Чому цей тренд з'явився зараз? Наскільки довго він може протриматись в інформаційному полі, на ваш погляд, пане Сергію?
2: Ну, дивіться, насправді ми цю картину можемо спостерігати вже кожен рік за розкладом напередодні осінньо-зимового періоду. Тому що, як правило, в цей час у російських військ є проблеми на фронті. Постійно Путін кожен рік обіцяє, що ось-ось він захопить повністю Донецьку, Луганську область, ось-ось всі цілі спеціальні військової операції, які він називає війну, будуть досягнуті. Але за цими пропагандистськими клішеями, які він розказує, ми бачимо, що на фронті за останні місяці наші збройні сили відвоювали більше території, ніж ми втратили. Тому за рахунок ось такої пропаганди Росія просто намагається компенсувати і закрити інформаційне поле, що ось дивіться, в нас от є отакі успіхи, що скоро вся Європа розвалиться, Україна залишиться без підтримки, ну і тому подібне. Знову ж таки, чи це абсолютно не має ніякого впливу? Ні, безумовно, певний вплив є, ми можемо навіть це спостерігати по тим виборчим процесам, які відбуваються в деяких країнах Європи. Проросійські кандидати активно використовують цю риторику в своїх передвиборчих програмах, зокрема, з приводу того, що вони не будуть підтримувати Україну після перемоги на виборах. Це можна спостерігати і у деяких партій в Німеччині, і у тієї ж Ле Пен, яка потенційно може стати президенткою Франції. Але якщо ми говоримо про українське суспільство, давайте будемо відвертими. Буде у нас підтримка Європи, буде у нас підтримка Сполучених Штатів, чи не буде, в нас немає іншого варіанту, як продовжувати нашу боротьбу за будь-яких умов. Тому що Росія постійно зараз найактивніше, який пропагандистський кліше запускає європейські країни. І вчора ми від Трампа, і сьогодні знову чули про те, що Україна вже давно повинна погодитись на будь-які мирні умови, Україна не хоче миру, але потрібно все називати своїми іменами. Україні

0: пропонують не мир, Україні пропонують капітуляцію. І зрозуміло, на це ми не підемо. Чому? Тому що за цим буде просто геноцид українського населення. Всі це прекрасно розуміють, тому ми бачимо, що всі соціологічні опитання, які проводяться, то українське населення в абсолютній більшості, там більше 60 в нас 2%, якщо я не помиляюсь, вказують про те, що не погоджуються на ті мирні пропозиції в лапках, які нам пропонують, і що готові і надалі терпіти оці всі обстріли. І з цим якраз і пов'язано, що відсутність успіхів на фронті, що Росія робить, використовує ту ж тактику, яку свого часу використовувала і радянська армія, і відповідно до цього російська царська армія. Вони тероризують цивільне населення, намагаючись таким чином через цивільне населення вплинути на владу, створити внутрішній розбрат і ослабити країну всередину. Тому ключове зараз це, скажімо, зберігати спокійний, холодний, як то кажуть, виважений розум і менше вірити в такі пропагандистські якби наративи, які Росія намагається поширювати. В першу чергу довіряти офіційним джерелам і знову ж таки дивитися, які в нас успіхи на фронті. В першу чергу міркувати, чи впливають ці обстріли безпосередньо на ті події, які зараз в нас відбуваються на лінії бойових зіткнення. Ні, особливо не впливає, і наші військові продовжують боронити нашу державу, і ми навпаки повинні зараз об'єднатися і всіляко їх підтримувати. Вони повинні розуміти, що не дивлячись на всі труднощі, вони мають міцний тил, який буде продовжувати їх підтримувати.
1: Маємо ще 3 хвилини, перш ніж подати наступну інформацію. Пригадаю випадок зі свого університетського життя. Ви зараз зрозумієте, до чого я клоню. Мій куратор тоді казав, як зрозуміти, кого американці вважають своїми ідеологічними ворогами на певному проміжку часу. Дуже просто, подивіться їхні бойовики. І там одразу все зрозуміло, з ким воює Рембо, з ким хто там, хто йому протистоїть. Все зрозуміло, я до чого тепер. Росія використовує відомих мультгероїв для поширення ненависті до українців серед дітей. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. В соцмережах поширюють створені штучним інтелектом відео, де персонажі мультфільмів на кшталт Маша і Медведь, Фіксіки та інших вбивають карикатурно зображених українців. В центрі зазначають, що так Росія перетворює дитячий контент на інструмент пропаганди та виправдання війни. Пане Сергію, буквально пару хвилин в нас лишається. Це доказ, що ну, нічого вже в ідеології Росії не може змінитись навіть на теоретичному рівні. Чи я щось перегинаю?
0: Дивіться, це якраз відповідь тим, хто захищав, коли відбувалася заборона оцих мультиків «Маша і Медведі», тому і «Медмідь», і багато інших російських. І казала, о, це всього-навсього мультики. Росія використає будь-який засіб для того, щоб вплинути на населення, для того, щоб поширювати свої наративи. Тому що іноді оці пропагандистська війна і, скажімо, ІПСО, воно є набагато, має набагато більший вплив, ніж навіть певні військові операції. Тому ми повинні пам'ятати, що з 2014 року проти нас відбувається безпосередньо гібридна війна, і тому ми повинні бути уважними і відповідним чином реагувати на такі виклики. І тому, коли були введені відповідні санкції і такі мультфільми були заборонені, це було абсолютно правильне рішення і ще раз демонструє, що ми повинні відповідним чином реагувати на ті засоби, які Росія може використати для впливу на наше населення і послаблення нашої оборони. Так. Ну, я думаю, ми все одно цим успішно справимось.
1: Без сумнівів. Пане Сергію, як завжди, дуже вдячні за коментарі і аналітику. Сергій Берендєєв, історик та правник, був з нами. Друзі, і ще маємо трохи часу для того, щоб звернути увагу на мапу повітряних тривог. Є оновлення від повітряних сил Збройних сил України. Зокрема, одне з останніх – це ворожий БПЛА зафіксований на Запоріжжя. Він курсує з півдня. Також зафіксована була група нових реактивних безпілотних літальних апаратів на півночі Чернігівщини. Станом на зараз маємо і частину Чернігівщини, і частину Київщини під дроновою загрозою. Власне, майже вся Полтавщина також має небезпеку дронову. Частина Сумщини, частина Харківщини і знов-таки частина Харківщини має ракетно-дронову загрозу. Миколаївщина, Одещина, як бачимо, ще активні тут ворожі безпілотні літальні апарати і реактивні. Зокрема, червоними видається станом на зараз частина Харківщини, без Харкова, там дронова загроза. Луганщина, Донеччина, і тут були зафіксовані пуски кабів. Запоріжжя, тимчасово окупований Крим. Друзі, зважайте на сигнали повітряних тривог. Ми обов'язково ще побачимось. Не перемикайте. Далі буде обов'язково, і бережіть себе.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
4: Пройдіть скриньок здоров'я.
5: Стоп. Ану глянь, маячок горить?
6: Горить.
5: От і добре. Бо це ж не ви поставили.
6: Горить, горить, не переживай.
5: Маячок горить, а скринінг у нас нікому не горить. Сімейний, каже, записуються і не йдуть.
6: А сам коли підеш?
5: Чекаю на знак.
7: Запрошення на скринінг дійсне 2 місяці з моменту отримання коштів на картку. Запишіться і прийдіть. Не пропустіть важливе.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». З вами Людмила Добровольська. І далі ми розкажемо ось про що. Ніж у спину. Що означає дизельна угода Трампа і Путіна? Про причини, наслідки і реакцію розкажемо. Кабом по Запоріжжю, балістикою по Києву. Так виглядає підігравання агресору. Росіяни посилюють терор. Смертельний конвеєр. Ворог перевиконує план виробництва ракет. Скільки балістики має в запасах? Небезпека у глибокому тилу. Реактивні дрони у Львові та Івано-Франківську. Чи готові росіяни розширити географію своїх ударів? Росія подякувала за зняття санкцій на експорт свого дизелю, скинувши 5 кабів на житлові будинки у Запоріжжі. Так про цинічний обстріл ворога відгукнувся сьогодні Володимир Зеленський. Про ці політичні ігри Трампа із Путіним будемо говорити далі, але спершу про масований авіаудар по Запоріжжю. Фактично, це було килимове бомбардування, як свого часу в Алеппо і Грозному. Уже знаємо про 17 загиблих. Доля 6 людей поки що невідома, каже Вікторія Гетьман.
9: Серед місця Запоріжжя, серед руїн 5-поверхівки, рятувальники шукають людей. Росіяни на світанку вдарили кабом просто по будинку. Наталя Туманська каже, цей ранок пам'ятає посекундно.
10: Оце ж тривога, оце, що про каби кричить громко. І у мене чоловік прокинувся, я навіть не прокинулася, він прокинувся, кричить, ну пішли у коридор.
9: Та часу бігти до укриття вже не було. Пролунав потужний вибух, будинок струсонуло. Вискочити встигли лише в коридор.
10: І у нас там пронеслось повз нас все наше, оце, що було в квартирі. Мама у мене на другому поверсі загинула. Зараз на першому поверсі ще чоловіка не демонтували, не дістали. На другому поверсі жили три жіночки. Я не бачу ні жіночок, нічого там, все вибито.
9: Рятувальники продовжують шукати сусідів пані Наталі, влаштовують хвилини тиші. Одне за одним дістають з-під завалів тіла.
11: Один пакет, ще один.
9: Загалом КАБів було 5, решта влучили у приватному секторі.
12: Дуже сильний був світ, як будто я спочатку думала, що це мотоцикл їде. Потім різкий хлопок, взрив і світ.
9: Олександр вийшов із кухні буквально за хвилину до удару, і саме туди влетіли уламки.
13: Воно через вікно влетіло.
14: Воно через вікно влетіло, але мене не було в будинку. Аж три уламки прилетіло на кухню. Ні вікон, ні дверей, нічого немає. Одна коробка від дверей залишилась, тому я дивом живий.
13: А що їх тут прилетіло?
9: А ще вщент знищений бомбою двоповерховий будинок, суцільна руїна. Сусіди кажуть, там є люди. Тож рятувальники не здаються і по обіді врешті-решт відкопують жінку. Важко поранену, але живу. Вона перебувала під завалами понад 8 годин. Потерпілу оперативно передають медикам. Загалом вже майже 20 постраждалих. А кількість жертв вже перевищила 1,5 десятки. Серед загиблих – 3 дітей. Завтра у Запоріжжі оголошено День жалоби. Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми – Україна. Марафон. Єдині новини.
8: І менше 2 годин тому росіяни атакували Одесу. У міській військовій адміністрації кажуть, пошкоджена адмінбудівля. І автівки, припарковані поруч, пожежу уже загасили. У Харкові московити вгатили бандеролю по медзакладу. Вогонь охопив 3 поверхи. На місці влучання працюють рятувальники, пожежники, медики і піротехніки. Знаємо про щонайменше 5 постраждалих. На Дніпропетровщині у Покровській громаді росіяни скинули дроном боєприпас просто на дітей, убивши 11-річного хлопчика і поранивши ще 2 підлітків. А близько 2-ї дня росіяни атакували Київ балістикою. Перед тим били реактивними дронами. Постраждали 8 людей. 3 із них важкі. Є руйнування у 3 районах. Більше про цей день столиці Анна Ужвенко розкаже.
15: Звичайний день у столиці. Зранку атака реактивними дронами, в обід летить балістика. І весь час у квартирах киян то зникає світло, то вода. Доїхати кудись теж проблема. На зупинках черги, бо через знеструмлення зупинилося метро. Реактивні дрони і вночі, і вдень летіли на столицю хвилями. Їх доволі ефективно збивають, але уламки безпілотника впали на дах цієї висотки у Солом'янському районі. Вибуховою хвилею вибило вікна на 24-му поверсі, а у дворі склом посікло авто.
16: Було дуже гучно і так страшно. Десь у нас проживає близько 3,5 тисяч людей. Через що люди зараз більш зважено відносяться до цих всіх проблем, які до тривог, через що дуже велика кількість зараз спускається. Тобто, слава Богу, що в нас є приміщення.
15: За щасливим збігом тут обійшлося без постраждалих. А ще у цьому ж районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Близько 2-ї години у столиці звучить підвищена тривога. Моніторингові канали повідомляють, на місто летить балістика з Брянська. В Києві дуже гучно. В Оболонському районі з'являється стовп диму. Там ракета впала на відкритій території, на човниковій станції ресторану. А ось так зараз димиться територія ресторану «Десант» у Києві. Точніше, те, що від неї залишилося. Сама будівля вигоріла вщент, а біля неї творилася величезна вирва. Нині на місці працюють оперативники.
17: Сталося загоряння дерев'яних споруд, сміття, автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів. Пожежу зараз рятувальники повністю ліквідували, проводиться розбирання та проливання конструкцій.
15: У цьому ж районі постраждали семеро людей. Троє із них у тяжкому стані. Серед травмованих – човняр станції, якого посікло уламками.
18: Щось більш таке дороге тут ніколи не було. Вони були все достатньо просте, але контейнери, ящики, човни, віть, він яхта перекинута лежить. Тобто машина, вона, людина заїхала, у нас човнар заїхав, посікло його. Тому є. На жаль, майно також пострадало. Але це не саме головне. Головне, щоб люди цілі.
15: Лише за цей день у Києві пошкоджені житлові будинки, ресторан, бізнес-центр та автомобілі. Одразу у трьох районах. Анна Ужвенко, Костянтин Церенок. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Коли російська балістика атакувала Київ, президент говорив телефоном із своїм французьким колегою. Каже, Україна потребує додаткових пакетів ППО і працює над цим із партнерами. Президент наголошує, цими днями існує особлива загроза ракетних ударів росіян. Тепер вони будуть тероризувати Україну із ще більшим завзяттям і відчуттям безкарності, бо паливом для їхньої військової машини будуть ще й американські гроші. Удар у спину України, так трампівську дизельну угоду із Путіним називає британська Daily Telegraph. Просто у розпал переговорів про можливе закінчення війни президент Сполучених Штатів домовився із Путіним про негайну купівлю російського дизеля. Тобто Штати фактично зняли із Росії санкції за спиною Києва. Українська переговорна делегація повертається додому. Кремль не приховує радості. Європа здивована, а Австралія чи не першою заявила, що вона не купуватиме російське паливо. Як на цей кульбіт свого президента реагують у самій Америці? І чи має він, бодай, якийсь економічний сенс? Леся Головіна з'ясовувала.
19: Майже в той самий час, коли українська делегація прибула до США на перемовини, а Володимир Зеленський у Києві приймав посланців із американського конгресу, Дональд Трамп говорив телефоном із Путіним, після чого ошелешив заявою.
20: Я думаю, ви чули про нафтову угоду з Росією. Це велика угода. В нашу країну незабаром хлине велика кількість нафти. Це дизель і це те, що нам потрібно.
19: Трамп знімає санкції з Кремля на продаж дизелю. І за домовленістю між Трампом і Путіним Росія уже в жовтні має негайно відправити 300 тисяч тонн дизеля на американський та світовий ринки, 500 тисяч тонн у листопаді і ще мільйон пізніше. Зеленський реагує одразу.
21: Саме в цей момент, коли наша команда розмовляє з американською командою у Флориді, цей момент президент Сполучених Штатів Америки має розмову з лідером Кремля, з лідером цієї війни, з лідером цієї агресії. І має відповідну домовленість, що Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це додаткові гроші на цю війну, це додаткові гроші на ці страждання.
19: Президент каже, переговори у Флориді Білий Дім використав просто як ширму. Тож українська делегація достроково закінчує перемовини, які, вочевидь, втратили сенс. Рішення Трампа не зрозуміли навіть у Сполучених Штатах. Автор закону про пекельні санкції проти РФ, демократ Річард Блюменталь, заявив, що ця угода перетворила Трампа на спільника Путіна.
20: Президент повинен негайно скасувати цю угоду. До уваги американських компаній, які розглядають можливість отримання кривавих грошей Путіна, Конгрес спостерігає.
19: Здивовані республіканці, вони нагадують Трампу про закон Грема Брюменталя про санкції проти РФ, який Трамп підписав два тижні тому, а ще про закон США 2022 року, який прямо забороняв імпорт російських нафтопродуктів. Тож навіщо Трамп пішов на угоду з Путіним, адже це позбавлено економічного сенсу. За інформацією ЗМІ, сам американський президент каже, він кілька разів просив Зеленського не бити по російських НПЗ. Та українська сторона не готова припинити атаки в односторонньому порядку.
20: Послаблення санкцій ані наближає мир, ані допомагає світовим ринкам. Єдине, що справді могло б знизити ціни, це енергетичне перемир'я. Україна готова до нього вже зараз. За наявності достатньої сили, Москву також можна змусити погодитися.
19: Але Трамп змусити Путіна до енергетичного перемир'я не може або не хоче. Натомість він перекладає відповідальність за все на Україну і навіть за зростання світових цін на паливо, зокрема дизель. Хоча головна причина подорожчання – це війна в Ірані і блокада Ормузької протоки. Війна, яку почав саме Трамп. Експорт російського дизеля не вирішить глобальну проблему, бо Москва ніколи не була основним продавцем цього палива. Ним була якраз таки Америка. Штати експортували більше як 60 мільйонів тонн на рік, Росія – удвічі менше. Приблизно по 3 мільйони на місяць. За новою угодою Трампа перша партія дизелю від Росії має бути тільки 300 тисяч тонн. Це крапля в морі. Лише один танкер. Та й чи є що продавати? Адже РФ запровадила заборону на експорт дизелю і влітку сама була змушена купувати паливо за кордоном через зупинки НПЗ. Експерти кажуть, ці обсяги Кремль таки знайде. Адже для Москви ця угода з американцями має насамперед політичний зиск.
0: Рішення США надати Росії дозвіл на експорт дизельного пального є односторонньою поступкою з боку Сполучених Штатів в переговорній позиції щодо Росії. У той же час сама Росія не запропонувала США жодних поступок у переговорах про припинення війни в Україні.
19: Навпаки, Путін вкотре заявив, що не піде на жодне перемир'я, а тепер ще й американці своїми грішми підживлять його військову машину. За попередніми підрахунками, за проданий дизель Москва може отримати близько 5 мільярдів доларів, а ще цю угоду у Москві розцінюють як запобіжник від українських ударів по НПЗ. За інформацією Axios, Кушнер і Вітков начебто шантажували нашу делегацію тим, що США припинять ділитися з Україною розвідданими. Щоправда, офіційно про такі рішення Америка не заявляла. І Київ не припинить ударів по російській нафтопереробці. Крім того, розвіддані нам можуть надавати європейці.
1: При зупиненні санкцій на російське дизельне паливо забезпечує Москві більше доходів для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить. В понеділок міністри закордонних справ ЄС мають намір ухвалити найбільший з початку війни санкційний пакет проти російської воєнної машини.
19: Питання, яке залишається, навіщо це Трампу? Однією з причин є внутрішня політика. 3 листопада в Штатах проміжні вибори в Сенат. І рейтинги Трампа і республіканців рекордно низькі. І велика дизельна угода може бути спробою здобути голоси виборців. Або реверанси з Путіним – це прелюдія до іншої великої угоди. Бо, як пише низка західних ЗМІ, люди, наближені до Білого Дому, дуже зацікавлені в особистій вигоді – купівлі акцій російського Лукойла. І таємні переговори про це начебто відбувалися в Москві під час візиту Кушнера і Віткофа. Леся Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
8: Ну, Україна тим часом повторно уразила російську нафтоперекачувальну станцію «Самара». Це великий нафтовий вузол росіян. У Ростові горить нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу. У мережу викладають численні відео, величезне полум'я і стовп диму. У Ростовській області пошкоджений залізничний міст. Потяги окупантів затримуються на годину. На Брянщині успішно атакована ворожа станція РЕБ. В Орловській області пошкоджена підстанція. Московити сидять без світла. А вранці через українські дрони закривали усі 4 аеропорти Москви і летовище Самари. Тим часом московити ударними темпами нарощують випуск ракет і балістичних, і крилатих. За даними української розвідки, за виробництвом певних типів зброї, російський ВПК перевищує власний місячний план удвічі. І це величезний виклик для нашої ППО. Більше про ракетну програму ворога Вікторія Яришко.
22: Все більше і більше ракет виробляє Росія, як крилатих, так і балістичних. Зрештою, українці навіть без даних статистики відчувають це на собі. У цифрах російський оборонпром виглядає так. Місячні плани ворог перевиконує, іноді удвічі.
23: Загалом, за основними типами ракетного озброєння, у них зараз виконання плану на місяць на рівні від 110 до 120%. Згідно з даними ГУРМО України, план з виробництва Х-100 один у липні був виконаний на 140%, калібрів – на 111%, крилатої ракети Х-35 – 200%.
22: За планом, балістичних іскандерів росіяни випускають 60 одиниць на місяць. Та, приміром, у липні з конвеєра вийшло на 5 більше. Загалом, за словами Зеленського, мета Росії – 100 балістик щомісяця. Проте поки що такого рівня не досягла.
24: На жаль, спроможності Росії виготовляти ракети, попри ці удари влітку, які здійснила Україна, вони зберігаються. Ось. І якщо ми говоримо саме про балістичні ракети, тобто Росія зберігає спроможність виготовляти від 50 до 70 60 балістичних ракет на місяць.
22: При цьому по деяких крилатих ракетах Федерація виконала річний план лише за 7 місяців. Уже наприкінці липня були готові 33 циркони, якими ворог б'є переважно по Києву та області. 60 оніксів, якими тероризує Одесу. Х-101 Росія зробила 87 штук, на 15 більше запланованого, калібрів 29. Наростити виробництво вдалося за рахунок створення нових заводів, кажуть фахівці. А ще росіяни перебудували структуру свого ВПК. Усі сили спрямовані на виробництво ракет і реактивних дронів.
24: Це пов'язано в першу чергу з нарощенням об'ємів виробництва. Ось, тобто, ті спроможності, які є, вони на сьогоднішній день перебувають на межі, і навряд чи Росія зможе масштабувати більше об'єми виробництва.
22: І все це завдяки Китаю. Пекін постачає Москві компоненти подвійного призначення, мікроелектроніку та навігаційне обладнання, без яких конвеєр російського ВПК зупинився б. Та поки все працює наповну. Ключових ракетних заводів у Федерації є 12, і по них цілять українські дрони. Так у лютому ми вдарили по Воткінському заводу в Удмуртії, який спеціалізується на балістиці. Також неодноразово били по заводу «Прогрес» у Чебоксарах, який виробляє компоненти для ракет.
3: По деяким підприємствам було навіть не один удар. Там, наприклад, навіть цей МКБ «Радуга», який в місті Дубне, який виготовляє ці ракети Х-101, там навіть по заводу, який виробляє бандеролі, теж був удар, причому результативний.
22: Але удари дронами недостатні. Потрібна українська балістика, яку обіцяли вже восени, але якої досі немає. А з огляду на те, що зараз Росія атакує здебільшого дронами, а не ракетами, це свідчить про те, що вона їх накопичує. За оцінками експертів, загальний запас може становити до 2000 одиниць.
24: Але мова йде про всі доступні засоби, тобто це і «Іскандер-М», «Х-101», ракети до комплексу С-400, «Кінжали», «Онікс» і тощо. Причому найбільший запас саме ракет типу «Онікс», за різними оцінками, їх на сьогоднішній день може бути близько 600 одиниць.
22: Зараз Росія виготовляє балістики більше, ніж Америка проти ракет. 65 «Іскандерів» на місяць проти 50 перехоплювачів до «Петріотів». Навіть попри антикремлівські санкції, бо вони хоч і ускладнили виробництво, але не перекрили доступ Росії до технологій. Вікторія Яришко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: Отже, військовий сектор Росії працює повним ходом попри усі санкції. Більше того, їхні ракети і дрони мають складові виробництва Європи і Сполучених Штатів. Водночас ЄС цього тижня погодив найбільший від початку Великої війни пакет індивідуальних санкцій. Більше 800 компаній і майже 7,5 сотень фізичних осіб, прямо задіяних у російській військовій машині. Звучить нібито й непогано, але чи не почнуться знов торги за виключення окремих осіб, як то успішно відбулося із російськими олігархами Усмановим і Фрідманом, яких врешті викреслили із санкційного списку? То за кого можуть початися нові торги? Анна Грішина аналізувала.
4: ЄС продовжив персональні обмеження проти 1500 осіб і компаній, пов'язаних із оборонпромом РФ. В списку і суднобудівні та військові заводи, і науково-дослідницькі інститути. Тепер міністри усіх 27 країн-членів ЄС мають остаточно затвердити ці санкції 12 жовтня. Утім, не обійшлося без ложки дьогтю. Частину компаній та імен із переліку тихо прибрали. Йдеться про тих, із ким у Європі вигідно мати справу.
5: Як от Солікам Сільський магнієвий завод, постачальник рідкісно-земельних металів, перебуває під контролем державного Росатому. Підприємство досі є ключовим експортером продукції для естонського заводу «Сільмет». Саме Талін і наполіг на виключенні російського підприємства з чорного списку, що й підтвердили у представництві Естонії у Брюсселі.
6: Так, ми попросили вилучити одну російську компанію та пов'язану з нею фізичну особу. Російська компанія постачає естонському підприємству матеріали, що мають стратегічне значення для Європи. Від «Сілмет» залежить електронний, автомобільний та авіаційний сектори, а також створення електромобілів та вітрових турбін по всьому Євросоюзу. Керстін Лепік, прес-офіцерка представництва Естонії у Брюсселі.
5: Два тижні тому ЄС прибрав з чорного списку і двох російських олігархів. Свої бізнес-інтереси і водночас Алішера Усманова відстояла Франція на догоду Узбекистану, із яким торік уклала угоду про співпрацю в ядерній енергетиці, а за Михайла Фрідмана – Люксембург, з яким російський бізнесмен вже кілька років судиться щодо своїх заморожених активів і вимагає компенсувати йому 14 мільярдів євро. На підтримку обох олігархів також виступили Словаччина та Угорщина.
2: Правило одностайності, при якому кожна країна ЄС має право вето, і десятиліття залежності від російської сировини роблять європейські санкції вразливими до тиску й інтересів окремих держав. Як це працює на практиці, показує історія естонського заводу «Сільмет».
5: Уже давно Брюссель розглядає зміну підходу у голосуванні за санкції, щоб їх запроваджувати кваліфікованою більшістю. Тобто буде достатньо, аби 15 з 27 країн ЄС проголосували «за». І тоді жодній державі не вдасться шантажувати решту.
7: Я зустрів хлопчика, який розповів мені, як сильно він боїться того, з чим стикається щодня і щоночі. Це свідчення того зла, якого Путін завдає людям. Тож сьогодні ми оголошуємо про нові санкції проти Росії, проти воєнної машини Путіна, тіньового флоту, нафтових компаній, криптовалютного сектору та фінансування війни.
5: Велика Британія наступного дня після європейських запровадила свої санкції проти РФ. До пакету внесли 38 фізичних та юридичних осіб, серед яких компанії з Туреччини, Індії та Таїланду. Ті постачають товари і технології до Росії. Енергетичні підприємства зарубіжні «Нефть» та «Інкапітал» і судна тіньового флоту. На відміну від Євросоюзу, Лондон залишив під санкціями й олігархів – Усманова та Фрідмана.
2: Коли Брюссель знімає санкції, незгодним столицям лишається діяти самотужки. Литва, наприклад, запровадила власні обмеження проти Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Але це лише латання дірок. Європі потрібно змінити саму процедуру ухвалення рішень. Та за понад 4,5 роки повномасштабної війни голосування щоразу перетворюється на торги. Анна Грішина, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: Хоча саме суворі санкції і Збройні сили України – це те, що реально може захистити від російської агресії саму Європу, бо Кремль таки просувається на захід. Реактивний дрон уперше атакував Львів, ППО його збила, а останні дві доби Росія тероризує ними і Івано-Франківськ. Минулої ночі там загинув чоловік. Тож міста, які українці, особливо із прифронтових регіонів, розглядали як відносно безпечне місце, щоб перечекати, бодай, зиму, зараз теж у зоні досяжності реактивів. Про загрозу для Заходу Ольга Бабенко.
10: На цих кадрах – збиття першого реактивного дрона, що дістався Івано-Франківська. ППО знешкодило його на околиці міста.
11: Уламки збитого російського безпілотника впали просто на територію цієї будівлі. Вибуховою хвилею тут вибило вікна, пошкодило двері та стіни. Понівечило також більше десятка автомобілів.
12: Враження було шоковане. Приїхав, побачив, що тут все пошкоджено, вибух відбувся.
10: Про атаку Роман Гвоздецький дізнався від сусіда. Одразу, близько опівночі, приїхав на місце. Ударом зачепило його СТО, а також автомобілі, як власні, так і клієнтів. Скільки коштуватиме відновлення, чоловік поки не знає.
12: З автомобілями не знаю, як буде вирішити ситуація. Прийдеться, може держава допоможе відшкодувати пошкоджене майно.
11: Чи зверталися ви вже кудись?
12: Вчора була поліція, опитували, описи робили.
10: Побило складські та господарські приміщення неподалік, а на місці падіння уламків дрона вирувала пожежа. Тут загинув 60-річний чоловік. Він працював сторожем.
12: Григоровича нема, сусіда нашого. Будинок його розвалений. Доброзичлива людина, приємна людина, дружній чоловік.
9: Наступної ночі російські війська атакували Прикарпаття знову, теж реактивними дронами. Безпілотники знешкодили. Та люди, кажуть, неабияк налякані. Адже Івано-Франківськ, який українці, особливо з прифронтових регіонів, розглядали як відносно безпечне місце, аби перечекати, бодай зиму, нині теж в зоні досяжності реактивних БПЛА.
13: Переживаю, то всі люди переживають. Лякаю все, що може люди загинуть. Я на каскаді живу, і разі чого то я б у ванну сховалася.
9: Для Поліни Івано-Франківськ став новим домом після вимушеного виїзду з Луганщини. Дівчина живе тут уже рік.
14: Насправді на заході набагато спокійніше, ніж у нас там. Але я все одно вважаю, що ніде не є безпечно зараз.
9: Чи ходите ви взагалі?
14: Так, звісно, щоразу. Тому що це таке правило, так потрібно робити і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
9: Перші реактивні безпілотники дістали з заходу України наприкінці літа. Тоді під ударом були Рівненщина та Волинь. Нині ж ворог рушив далі. Тільки минулої ночі Івано-Франківськ пережив 5 атак.
16: Бачимо, що кількість відповідних реактивних шахедів зростає. І, на жаль, це нова реальність, яку ми будемо жити. Це збільшення кількості шахедних ударів по заходу України, зокрема по Івано-Франківську.
9: Уночі Гарань-4 збили вже і у Львові. Реактивні безпілотники, пояснює військовий експерт Ігор Романенко, створюють додаткові виклики для української протиповітряної оборони. Передусім через їхню швидкість, дальність та висоту польоту.
17: Тут йдеться в залежності від завдань, які закладаються. І вони намагаються зробити модульними свої засоби нанесення повітряного удара. І під задачі, якщо більшу бойову частину, зрозуміло, що менший радіус дії і навпаки. І тому знайшли можливість наносити удари по об'єктам Західної України.
9: Для протидії цій загрозі, пояснює Романенко, потрібно посилювати наявну систему ППО та розвивати засоби перехоплення.
17: Треба відповідним чином забезпечувати обладнання мобільних вогневих груп. І напрям перспективний розроблення, вироблення антидронів цих, тобто наших перехоплювачів дронів.
9: І такі розробки вже є і використовуються для захисту українських міст. Зокрема, нині оборонці випробовують 5 моделей швидкісних перехоплювачів. Найефективніші підуть у масове виробництво. З Івано-Франківська Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
8: Біля однієї з варшавських шкіл на прихожих напала жінка з ножем. Поранені 3 дівчини нападницю затримали. Польська поліція за анонімними дзвінками про небезпеку вже перевірила майже 50 тисяч шкіл на сході Польщі. І затримала 76 осіб, які погрожували терором. У місті Вишку 15-річного підлітка підозрюють у вбивстві працівниці школи і поранені 12 людей. А в Остролинці чоловік з ножем атакував учнів та вчителів. У мережі активно поширюють погрози про нові напади. Через це поляки закривають дитячі садочки, а школи у деяких районах уже перевели на дистанційне навчання. Ну і це ще не все, що ми готові розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Штати можуть позбавити українців тимчасового захисту.
25: У подібній ситуації опинились понад 100 тисяч українців, які рятувались від війни у США.
8: Вони можуть втратити роботу і право на проживання. Чи є вихід із ситуації? Законсервувати Академію наук до зими. Що зараз із зруйнованою будівлею НАН у столичному середмісті і де зараз працюють науковці? Врятувати кого можна? Як наші сили оборони провели операцію «Тигри» і дроном вивезли із окупованих Олешків котів? Можуть позбавити свого тимчасового захисту 100 тисяч українців. До 19 жовтня Білий Дім має остаточно визначитися, чи подовжувати цей статус нашим співвітчизникам, які покинули Україну через війну. Як варіант, його можуть подовжити на півроку автоматично. Тоді українських біженців не депортують. Але право на легальні роботу і навчання у Сполучених Штатах вони можуть утратити. Українцям в Америці зараз дуже і дуже неспокійно. І з тими з них, хто вже стикнувся із упередженістю системи, спілкувався наш Юрій Гула. Ексклюзив.
0: Для родини Урченків Америка стала порятунком від війни. 4 роки тому вони приїхали сюди із кількома валізами і почали життя з нуля. Спочатку мешкали у друзів, з часом винайняли власне житло. Їхній син пішов до американської школи. За цей час Америка стала для них другим домом. Здавалося, усе непогано. Але на 5-й рік вони знову у невизначеності. Уже за 9 днів спливає термін тимчасового захисту для українців у США.
1: Крім тої постійної фонової тривоги, що ми маємо за наших рідних, які перебувають в Україні, ще додається ця невизначеність. І ми кожен день перевіряємо електронну пошту і маємо спілкування з ком'юніті українським. Але наразі все стоїть і легальний статус не подовжують нікому. Принаймні, серед моїх знайомих я ще не чула про подовження статусу.
0: Олена – професійна тату-майстриня. Олег – майстер на всі руки, як тут кажуть, хендімен. За ці роки обоє знайшли роботу, хоча далося це нелегко. Та невдовзі те, до чого важко йшли роками, можуть втратити за день. Разом із тимчасовим статусом захисту українцям не подовжують і дозвіл на роботу.
15: Ми приїхали сюди легально. Нас запросила наша подруга Анжела і її сім'я. Вони нам дали прихисток, вони нас підтримали дуже. Ми їм дуже вдячні. Зараз документи на паузі, і ми не знаємо, що робити, але все-таки є надія, що все буде гаразд.
18: Я сюди приїхав, коли мені було 9 років. Зараз мені майже 14. Я вже в 9 класі, в мене багато друзів, і вчителя мене поважають. Також я хочу повернутися додому, але я не можу, тому що зараз йде війна. Я би дуже хотів, щоб війна закінчилась і щоб сім'ї були разом.
25: У подібній ситуації опинились понад 100 тисяч українців, які рятувались від війни у США, бо були тут на момент повномасштабного вторгнення. І я один із них. Якщо наступного тижня українці не принесуть поновлені документи, будуть звільнені, у роботодавців просто не буде іншого виходу.
0: Як пише «Політико», понад 30 американських сенаторів, як республіканців, так і демократів, закликали Білий Дім продовжити тимчасовий захист українцям ще на 1.5 року. Водночас частина законодавців побоїться, що адміністрація Трампа не ухвалить рішення до 19 жовтня і розглядає запасний варіант. Якщо захист офіційно не подовжать, але й не скасують, закон передбачає автоматичне подовження ще на 1.5 року. Утім, через відсутність чітких роз'яснень, українці залишаються у невизначеності. Чи можна буде працювати, навчатися та продовжити права на авто, поки невідомо. Тож деякі родини вже готуються до найгіршого сценарію. От американка українського походження Наталя Туренков, яка живе у США понад 20 років, погодилася взяти під свою опіку 3 дітей друзів на випадок, якщо їхніх батьків затримають міграційні служби.
20: На той випадок, якщо когось із дорослих або обох дорослих заберуть міграційні служби, щоб я могла вирішувати питання стосовно дитини, де мешкати дитині, що з нею далі буде і як їх повернути до сімей, щоб вони не опинилися десь в чужих руках з чужими людьми у foster care чи десь в притулках. Люди, які втекли від війни, вони зараз знаходяться в отакій неможливій ситуації, коли вони не знають, виходять із дому і не знають, чи вони повернуться і мають складати план дій.
0: Так сталося і з Олександром. Він повертався додому в Аризону, де легально мешкає з родиною вже понад 10 років. Та весь цей час чекає на свій політичний кейс. Але дістатися додому він так і не зміг. Щойно вийшов з літака, на нього чекала міграційна поліція ICE.
21: Вони, виходить, просто сказали, ми тебе арештовуємо, краще не чинити опір. Я його не чинив, вони забрали мої речі, руки назад, одягли кандали ось в кармані. Але я їду в машині, ніч, темно, мене кудись везуть, я думаю, що відбувається? Це прихована камера, зараз буде вас розіграли, це розіграш.
0: Але камера виявилась справжньою. І не одна. За місяць чоловік побував у 3 різних центрах утримання мігрантів в Аризоні. До українців, розповідає, там ставились не дуже.
21: Будили в 3 ранку. Це просто жах. Ти спиш, тебе сама така, знаєш, фаза сна спаде, тебе будять. знаєш, вставай, підемо. Чао, каміда! Ну, просто, і дверями, га, щоб ти прокидувався перебувати. Ну, постійно якась давка була, знаєш, щоб ти підписався і уїхав. А зранку, да, вівсянка була така жидка, шматочки масла, хліб, це завжди було, і кусочок джема. Ну, обід уже приємніше, зазвичай це або макарони, або картопля. М'ясо куряче лише раз в місяць давали.
0: Сім'ї Олександра довелось зібрати 12 тисяч доларів на заставу, аби визволити його з тюрми. Кілька днів тому він повернувся до театральної студії, де викладає танці дітям, але на його нозі досі електронний браслет. Скільки доведеться носити, чоловік не знає. Подальшу долю буде вирішувати американський суд. Перше слухання у листопаді. Та попри невизначеність, ні він, ні родина Учинків намагаються не втрачати оптимізму. За ці роки Америка для багатьох українців стала другим домом, тож вони сподіваються, залишати його не доведеться. І вірять, що все, чого їм вдалося досягти за цей час, було недаремно.
3: Ми вже стільки всього пройшли, що ми впевнені, ми впораємося.
0: Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
8: Ну і, напевне, найбільш обговорюваною і одночас найбільш закритою і табуйованою темою цього тижня стала чума в Росії. Випадок смерті і подальшого поширення захворювання в Іркутську Москва щосили намагається приховати. І що більше чумну проблему замовчують, то голосніше про неї говорять у світі. Сусідні країни посилюють контроль на кордонах, Європа і Штати обіцяють пильно стежити за розвитком подій, і усі закликають Росію надати нарешті повну інформацію.
4: Світ говорить про другий можливий випадок чуми в Росії, а у РФ твердять, що не було і першого. Услід за Роспотрібнадзором губернатор Іркутської області торочить, приводу хвилюватися немає.
19: Нарушень стану здоров'я, зв'язаних з інфекційною патологією, не виявлено. Результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов.
4: Але Всесвітній організації охорони здоров'я даних, щоб оцінити ризики, недостатньо. Вимагає у Москви більше інформації.
22: ВООЗ запросила додаткову інформацію про лабораторні аналізи, проведені над померлою особою та контактними особами. Більше деталей про те, що спонукало до вжиття заходів охорони здоров'я, та деталі про стан здоров'я контактних осіб.
4: То з чого все почалося? 2 жовтня у місті Шелихов у Сибіру померла 28-річна Дар'я Шипілова, працівниця Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. Перед смертю її ушпиталили з важкою пневмонією. У Росії за її межами заговорили про легеневу чуму.
23: Її робочим місцем був інститут, який вивчає небезпечні патогени, включаючи чуму, в тій частині Сибіру, де чума природним чином зустрічається у диких тварин.
4: Саме місце роботи зробило смерть жінки підозрілою, як і те, що почалося у Шелихові після. У будинок, де жила Шипілова, приїхали дезінфектори. Російська влада запровадила карантин, з інституту нікого не випускали. Під спостереження потрапили близько 200 людей. Погодьтеся, нетипова реакція на пневмонію. Ще більше підозр додали повідомлення про можливу аварію в лабораторії.
24: Сам факт того, що лаборантка розбила цю штуку с чумой и не сказала, не сообщила об этом своему руководству, оно, конечно, заставляет задуматься.
4: Версій, як і чуток, більшало, насамперед через брак інформації. Росія обрала тактику мовчання.
26: Ми насправді не знали деталей. Багато інформації бракує, багато неповної інформації. Але тепер ми починаємо бачити дезінформацію, яка дуже швидко поширюється, особливо в соціальних мережах.
4: Проблема вийшла за межі звичайної епідеміології, бо Іркутський інститут – не звичайна лікарня, а установа, де працюють із чумою та іншими патогенами. А РФ має тривалу історію біологічних програм.
26: Чума була частиною їхньої програми біозброї в колишньому Радянському Союзі, тому це приверне багато уваги та інтересу. Зараз немає жодної інформації чи будь-яких доказів, які б свідчили про те, що це має якесь відношення до їхньої колишньої програми біозброї.
4: Після смерті працівниці протичумної лабораторії у всього світу виникли запитання, що саме досліджували в інституті. Хоча президент США заявив, що Вашингтон не вважає смерть російської працівниці смерті наслідком застосування біологічної зброї.
22: Ми скоро дізнаємося, але ми так не думаємо. Якщо ви їх послухаєте, то зрозумієте, що ситуація під контролем. Але, знаєте, люди вже казали це раніше про інші речі.
4: Трамп натякнув на те, як поводився Китай, приховуючи ковід. А для РФ, як і для СРСР, це взагалі типово – замовчувати епідемії та аварії.
2: Коли в них стаються серйозні нещасні ситуації, як ви розумієте, легенева чума – це четверта група патогенності. Уже більше гірше не буває.
4: До того ж, у Росії поширення інформації про нібито загрози громадській безпеці – це кримінал. А на тлі війни, ймовірна епідемія може ще більше підірвати позиції РФ.
2: Вони не хочуть, щоб були щодо них запроваджені обмежувальні певні заходи. Економічно теж буде то впливати при зупиненні імпорту, експорту і до всього решта. Порушення процесів переміщення товарів, продуктів, людей, введення інших обмежувальних заходів, які за тим підуть, і це буде бити по економіці.
4: Звісно, Росія переконує, що все під контролем і причин для паніки немає, але цього недостатньо, щоб заспокоїти світ.
5: Ми б хотіли отримати більше інформації, щоб зрозуміти, які лабораторні тести були проведені, які патогени були оцінені, і якщо ця людина не померла від чуми, то як вона померла?
4: Адже йдеться про загрозу легеневої форми чуми, яку успішно лікують, але передається вона легко, повітряно-крапельним шляхом. І поки міжнародні структури оцінюють ризик для населення як низький, сусіди Росії діють. Киргизстан, Казахстан і Туркменістан запровадили серйозний контроль на своїх кордонах. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: Тактику замовчування біди росіяни обрали і стосовно українських олешків, де влаштовують геноцид. При цьому окупаційна влада цинічно хизується. Мовляв, містяни нібито голосували на так званих виборах до Російської Держдуми. Далі зацитую очільницю маріонеткового виборчкому. Жителі Олешків змогли реалізувати своє виборче право попри складні гуманітарні обставини. Це дослівно. Гуманітарні обставини, нагадаю, це гуманітарна катастрофа. Голодомор, влаштований олешківцям, окупантами. У заблокованих московитами Олешках немає ані їжі, ані води, ані ліків. І поки ЗСУ доставляють у місто дронами їжу, московити доправляють безпілотниками бюлетені. Ну, а наші сили оборони намагаються врятувати із Олешок кого можуть. 10 кілометрів повітрям із окупованого міста подолали шестеро котиків. Маму із 5 кошенятами, які ризикували загинути там від голоду, через Дніпро ніс важкий дрон-бомбардувальник. Більше про безпрецедентну рятувальну операцію, що отримала назву «Тигри», розкаже Тетяна Савуля. Вона знайшла врятованих котів, і зараз ми їх побачимо.
6: Така спокійна взагалі.
7: Маленькій Цюрі лише 2 місяці. Її разом з мамою Кішкою та ще 4 сестричками врятували з окупованих Олешок. Важким дроном українські захисники доправили пухнастиків у безпечне місце.
10: Слава Україні! Каже героям слава.
6: Ці котики подолали понад 10 кілометрів. Наразі 2 врятованих кошенят вже прилаштовані.
7: Одна поїхала в Одесу, іншу ж забирає в нову родину херсонка Катерина.
6: Як не забрати таких котів з такою історією? Я не знаю, я побачила відоси з їх евакуації, і це було просто моментально, це прийнято рішення. В нього буде багато котів-братів, сестер, в мене вже 5 котиків. Це буде 6-й.
7: Операцію з порятунку хвостатих називали «Тигри». Її провели бійці Національної гвардії України, коли дронами доставляли гуманітарну допомогу жителям Олешок.
11: Коли почалася гуманітарна місія, у нас прийшла ідея, що люди почали, виходять, ми носимо посилки в ту сторону, тобто гуманітарну місію працюємо, не з бомбами літаємо, і ми вирішили зварити клітки, провести експеримент такий, написали листівку, рятуємо домашніх твариночок, там садять в клітки, і ми евакуюємо їх.
7: І вже наступного дня в одній з кліток гвардійці побачили 6 котів.
11: Це вже не перший, не поодинокий випадок, ми були колись мішку виносили, Ну, люди почепили, ті, що виходили, вони розуміли, що вони не вийдуть з цими тваринами, і нам були прив'язали в мішку. Ми не зрозуміли, що це кіценята, і тому було прийнято рішення назвати операцію «Тигр». Є там запис відео, коли ми несемо, я питаю, як там тигри, а говорю, що так довго летите, а козаки відповідають, говорять, командир, летимо тихенько, щоб їх не вкачало. То, знаєте, я спочатку ступор піймав, потім стало смішно, думаю, ну козаки юмора не втрачають, тому ну обережно несли.
7: Прилаштувати врятованих із окупації котів допомагають волонтери та зоозахисники. Пані Світлана планує залишити собі маму-кішку. Вже й назвала її на честь Олешок.
1: Кішка Олешка, а дітей вже будуть їхні батьки називати. Взагалі я беру тільки травмованих тварин на лікування, на час лікування. Тому що місця у нас дуже мало, тварин дуже багато і ну, практично не витягую ні фізично, ні матеріально. Вона говорить, ти не розумієш, звідки залежить. Я говорю, хай везуть. Переживали вже і сусіди мої всі, от всі чекали. І було перше питання, боже, на якій же це висоті цих кошенят тягнули? І як вони не боялися, як вони... Але вони молодці.
9: Ми зараз сприяємо прилаштуванню. І я вважаю, що це не займе багато часу, бо такі котики з такою історією дуже швидко попадуть в нові родини, в люблячі руки.
7: Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: На Харківщині у прифронтовому Ізюмі, попри постійні обстріли і пошкоджене російськими кабами житло, більшість людей, а вони тут переважно старшого віку, залишаються вдома. Запасаються дровами і готуються пережити зиму із саморобними пічками. Як готуються до холодів –

0: Це зложив з того, що було, що знайшов тут по дорозі, та сусіди дали, слава Богу, теж ми ж, я ж кажу, ми комунай жили і друг другу допомагали.
1: Аби не мерзнути в блокауті, Віталій запасається дровами.
0: Дрова, так, є. Ну, це ж таке, це ще не дрова. Це цих дров хватить на тиждень найкраще.
2: Замовляєте ще дрова?
0: Так, звісно, замовляємо, розкладаємо.
1: З кінця літа росіяни почали сильно і часто обстрілювати прифронтовий Ізюм. Основні дороги в місті затягнуті антидроновими сітками. Та рятують вони переважно від FPV, а окупанти гатять по Ізюму всім, чим заманеться.
2: Приблизно місяць тому КАП впав на город біля цього будинку. Будинок зруйнований повністю, сусідні також настільки пошкоджені, що залишитися тут на зиму люди не змогли і переїхали.
1: Попри всі складнощі, більшість мешканців залишаються в місті і виїздити не збираються, поки є де жити.
3: Обстановка дуже складна тут, прифронтове місто, так що, ну, а поки не думаємо.
1: Відволікаються від обстрілів хто як може. Пан Віктор, наприклад, доглядає за городом.
4: Готуємо до посадки зимової цибулі і часник. Буває, отам прилітає ракета, і знаєте, як воно дико це все виглядає. Люди на землі працюють і стріляють.
1: Мешканці багатоквартирних будинків просто сподіваються на комунальників, бо навіть ті, хто має автономне опалення, без світла і газу ним користуватися не зможе.
5: Буде газ, буде тепло, а ще й світло потрібно. Все потрібно.
2: Ви десь акумулятор купляли?
5: Ні, ні. Купляти. На пенсію не купиш.
1: Жителі міста і особливо ті, хто пережив окупацію, морально готуються до важкої зими.
2: Із геть незвичного ось це звичайний під'їзд п'ятиповерхівки. А ось це вже зв'язані та підготовлені дрова. Про всяк випадок.
1: Люди сподіваються, і цю зиму зможуть пережити в рідному місті.
6: Далися кінця цього пекла. Цього пекла, щоб ми не мерзли, щоб ми не плакали, щоб ми не переживали, щоб ми не божеволіли.
1: Поки опалювальний сезон у місті не почався, запускати його почнуть, коли температура в день триматиметься менше 8 градусів. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: Будівлю Національної академії наук, розбиту у столичному середмісті ударом російського реактивного дрона, законсервують. І це треба встигнути зробити до перших приморозків, бо зруйновано майже половину приміщень. Де науковці працюють зараз? І у якому стані атакована будівля? Наша Дарина Козар зустрілася із тими, хто пережив цей страшний удар. Ми усі бачили академіків, які рятувалися від пожежі через вікна. То як вони зараз? Дивімось.
8: 28 вересня, 13:30. Самий розпал робочого дня. Реактивний дрон влітає у будівлю у самому центрі Києва. Це один із корпусів Національної академії наук України. Ці кадри буквально одразу облітають всі світові інформаційні агенції. Зруйнована будівля у вогні. Поранених науковців несуть на ношах. Хтось стоїть на самому підвіконні між полум'ям і висотою. Ракетодрон влетів між другим і третім поверхами, тож на місці загинули двоє. Після удару минуло вже майже два тижні. Ми приїхали на місце теж у звичайний будній день. На Володимирський велелюдно, поруч університет, багато офісів. Будівлю президії НАН бачиш одразу. Зруйнований дах, обгорілий фасад та вибиті вікна. Тут ми зустрічаємося з науковцем Сергієм Безпаловим. Він один із тих, хто вижив під час удару.
9: Рятувалися з моїм керівником через вікно, тому що після вибуху нашу приймальню засипало повністю цеглою і всіми дерев'яними конструкціями з сусідніх кабінетів.
8: Пан Сергій показує нам ті вікна на третьому поверсі, які стали для працівників єдиним шляхом до порятунку.
9: От перше вікно – це вікно мого керівника, нашого сектору, а два наступні вікна – це вікна мого кабінету. Спочатку був дим, а потім почалася пожежа. І прийняли рішення вилізти вікно. Перебували тут на парапеті. Дякую нашим пожежникам, які вчасно приїхали, нас зняли.
8: Пожежу рятувальники гасили до самого вечора. На те, що всередині будівлі, боляче дивитись. Понівечені кабінети, розкидані вибухові хвилі речі, ніби зафіксували той день.

0: Ось цими сходами та коридором науковці щодня йшли до своїх кабінетів. Та як бачимо, зараз тут купа уламкового сміття, обгорілі стіни, а ще наукові матеріали, які просто лежать під ногами.
1: Масштаб збитків досі встановлюють, каже нам президент Національної академії наук Анатолій Загородній.
2: Постраждали робочі документи, які знаходилися на робочих місцях працівників апарату, які працювали от саме в цьому корпусі. Це досить велика втрата, втрачена частина архтехніки, персональні комп'ютери, ну, принтери, сканери і таке інше.
1: А ще це втрата пам'ятки архітектури, яка має історичну цінність для міста. Пошкоджено 40% приміщень. Так, у майбутньому все хочуть відновити, але це далека перспектива. Зараз важливо законсервувати будівлю до зими. У НАН розробляють проєкт фізичної фіксації уцілілих елементів.
2: Все залежить від того, ну, очевидно, спочатку можна відновити ті приміщення, які не були повністю зруйновані. Але те, що стосується повністю зруйнованих частини будівлі, то очевидно, що на це піде кілька років принаймні. Ну, за умови того, що буде знайдено відповідні джерела фінансування.
1: А з цим є проблеми. Та попри все, роботу Національної академії наук не зупиняли. Хтось працює дистанційно, хтось в інших будівлях НАН.
2: Ми вже за два дні провели засідання президії, на якому обговорювалося і приймалося рішення щодо важливих питань. Ну, якась втрата трохи робочого часу на переміщення тих працівників, ну, з тих приміщень, які неможливо використовувати, але ми працюємо.
1: Тут, на вулиці Володимирській, науковці працювали більше 100 років. Цю будівлю Академії наук передав ще гетьман Павло Скоропадський. І, звісно, науковці повинні сюди повернутись. Зараз у Приватбанку триває збір на відбудову Академії. Реквізити є на офіційному сайті НАН. Дарина Козир, Валерій Рябченко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна, марафон, єдині новини.
3: Ну і відтепер пенсійний стаж можна буде підтвердити без трудової книжки. Насамперед використовуватимуть дані державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, стаж можна підтвердити свідченнями двох людей, які працювали з вами разом. Пенсійний фонд допоможе їх знайти, каже очільник уряду. Окремий порядок передбачили для тих, чиї документи втрачені або знищені через бойові дії або окупацію. Майже 30 тисяч родин уже скористалися державною підтримкою «Е-ясла». Її можуть оформити батьки, які після того, як дитині виповнився рік, виходять на роботу. Моя колега Людмила Гаврилюк, яка теж перервала декрет і вийшла на роботу, спробувала оформити цю виплату. І зараз ми покажемо вам, як це працює на практиці, які потрібні документи і на що ці гроші можна витрачати.
4: Рік тому я народила молодшого сина і на власному досвіді відчула, як працює система соціальних виплат для батьків. Тоді, щоб оформити допомогу до року, потрібно було з маленькою дитиною їхати до пенсійного фонду, годинами стояти у величезних чергах, а потім ще їхати в Ощадбанк, щоб відкрити спеціальний рахунок для виплат.
5: Зізнаюся, після такого досвіду оформляти вже є ясла, особливо під час постійних тривог, не дуже хотілося. Але я все ж наважилася спробувати. І розповім, як. Спочатку зібрала документи.
4: Щоб подати на ясла, треба паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, прописка своя та дитини, відкритий спеціальний рахунок і, найважливіше, довідка з роботи про те, що ви вийшли на повний робочий день.
5: Далі йду подавати.
4: Я взяла всі необхідні документи, зараз спробую їх занести. І, що важливо, не за місцем реєстрації, зовсім інші області.
5: І перше моє здивування – черги майже немає. Адміністраторка каже, за кілька хвилин мене покличуть, тож чекаю. А поки познайомлю вас із Настею та Зориславою.
6: Опа, а що це таке? Пінгвін. Де пінгвін? Какого пінгвін? Какого пінгвін?
7: Тата.
6: Тато і мама пінгвін.
5: Анастасія вже скористалась цією програмою і отримує 8 тисяч щомісяця. Але на відміну від мене йшла подавати документи в Києві. І не ва-банк, а попередньо записалась на прийом онлайн, щоб у столичних чергах не стояти.
8: Зрославі в кінці травня виповнився рік, і я вирішила вже з червня місяця виходити на роботу. Я дала свої дані картки, які вже мала з виплат до року, і, в принципі, на них я, ну, менш ніж через півтора місяці отримала одразу виплати за два місяці. Тобто двічі по 8 тисяч 16 за один раз.
5: І цими грішми вже активно користується. Для сім'ї це відчутна підтримка.
8: У тебе є там дитину додаткові кошти, щоб і вдягнути, і якісь смаколики купити, і іграшки купити. І це насправді дуже класно.
5: Кошти приходять на спеціальний рахунок, тож будь-де витратити їх неможливо. Але Мінсоцполітики суттєво розширив перелік послуг, за які можна розрахуватися.
7: Це там і книги, і іграшки дитячі, і дитяче харчування, і молочні продукти, і дитячий одяг, і служба швидкої допомоги, якщо потрібно, взуттєві магазини, електронне обладнання, яке потрібне дитині. Дуже великий перелік. І можна розраховувати цими коштами з нянею. Якщо няня офіційно оформлена як ФОП, здійснює свою діяльність легально і має відповідно термінал з відповідним МСІ-кодом.
5: Податися на ясла може й батько, але якщо він офіційно був у відпустці по догляду за дитиною, тим часом підходить моя черга.
9: Я хочу подати її ясли.
5: Працівниці перевіряють документи, і тут з'ясовується нюанс. Рахунок в Ощадбанку, на який я отримувала попередні виплати, для ясел не підходить.
10: Ясла має бути відкритий рахунок спеціального режиму використання турбота про дитину. Може бути втілок, Приват24 чи Дія карта, який банк підтримує цю послугу, тому відкривайте.
5: Такого рахунку в мене не було, та його швидко допомогли відкрити працівники пенсійного. Ще кілька формальностей і все готово. Залишилося дочекатись виплат.
11: До 10 днів мало би призначити.
5: Упоралась з усім буквально за 10 хвилин. Це разом з очікуванням у черзі. Зізнаюся, не думала, що все мене так швидко. А вже зовсім скоро подати заяву на ЄЯсла можна буде й через Дію.
7: Вже наступного тижня очікуємо запуск через Дію двох послуг. Це допомога у зв'язку з вагітністю та пологами і допомога до досягнення дитиною однорічного віку. По ЄЯслам трошки пізніше буде запущено, але вже відтестовані були всі ці три послуги.
5: За цією програмою щомісяця батькам нараховуватимуть по 8 тисяч гривень аж до трирічного віку дитини. Людмила Гаврилюк, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
12: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
13: Кава сама себе не зварить. Ліжко саме себе не застелить. Руханка сама себе не зробить. Кордон сам себе не захистить. Нова реальність вимагає нових звичок. Нові контракти в ДПСУ. Приєднуйся вже зараз.
14: Рукавний знак 147-ї окремої артилерійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ виконаний у формі геральдичного щита, розділеного на маруновий та синій кольори. Центральним елементом знака є гармата – символ приналежності бригади до ракетних військ і артилерії. Симетрично розташовані крила уособлюють десантно-штурмові війська, їхню мобільність, силу та готовність до дій.
15: 147-ма окрема артилерійська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
16: Мам. Лише зараз розумію, як тобі було важко.
17: Алло, скажіть, а ваша вакансія ще вільна?
16: Пам'ятаєш, як ми з Вовчиком сусідом вічно щось вигадували? Я любила спати удвох, поки тато пішов служити. Я любила ходити до тебе на роботу. Я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
18: Гаряча лінія з питань евакуації 1548. Подзвоніть або розкажіть близьким на прифронтових.
12: Це за країну, яка шанує ветеранів.
19: зачіпати. Недоторканні до цього склади маркетплейсу «Озон» наші дрони почали з Чапаєвська, який на Самарщині.
20: Ну все, утро вновь.
21: Ну все, ранок знову недобрий, дорогі друзі. Сьогодні атаковано склад «Озону». Усі казали, «Озон не чіпатимуть, Озон не чіпатимуть». Ну ось, «Озон». Перший склад пішов. Горить дотла, що ви розуміли. Я всім казав, що після «Вайлдберіс» візьмуться за «Озон». Підприємницьке чуття.
20: От як чувствував, от предпринимательська чуйка.
19: Першим здобутком горілої «Озонової» колекції став високоавтоматизований та найбільший логістичний хаб «Озон» на Поволжі.
21: Прямо над нами.
22: Друг, бам.
21: Зараз вибух ось. Так, влучив зверху. Отакой.
22: Бам, я зрос.
19: Площа атакованого у Чапаєвську логістичного хабу близько 135 тисяч квадратних метрів. І він, до речі, у топ-5 найбільших складів «Озон» по всій РФ. На ньому можна було зберігати більше як 40 мільйонів товарів і щодня відправляти понад 200 тисяч замовлень. Цей логістичний хаб відкрили у жовтні 22-го. Тож складається цікава закономірність. Побудували за часів так званої СВО, а закобзонили завдяки СВО. Ось вам, до речі, супутнику знімок об'єктивного контролю з того складу. Замість «Озону» справжнісінька озонова діра.
21: Дуже сподіваюся, що сьогоднішня атака на склад «Озону» це була радше якась помилка, і дрон навівся не на той склад.
19: Спойлер. Сподівання цього ерефіянина не справдилися. Бо ось так вже на наступний день після Самарщини наші дрони завітали з неоголошеним візитом на склад «Озон» на Оренбурщині. Це, до речі, найбільший логістичний хаб «Озон» на Росії площею приблизно 200 тисяч квадратних метрів. За словами тамтешнього держиморди, на склад впали якісь надточні уламки.
23: Ну що, дорогі друзі?
21: Ранок знову недобрий. Сьогодні горить оренбурзький склад «Озон». Написали, що евакуйовано 300 осіб. Другий пішов.
19: А вже наступного дня пішло одразу три.
21: Вже все стає зрозуміло, що «Озон» не є тією самою тихою гаванню, на яку дуже багато хто розраховував.
19: Ось так яскраво запалював небо логістичний центр «Озону» в Республіці Адигея, що неподалік Краснодара. Логістичний хаб «Озон» в Адигеї займав площу у понад 90 тисяч квадратних метрів. І це 21 місце у топ-25 складів цього маркетплейса. Тут товари не тільки приймали, сортували та зберігали. Звідси вантаж ще й відправляли до пунктів видачі логістичних центрів на Краснодарщині та в інших регіонах Північного Кавказу та Півдня Ерефії. Тієї ж ночі матрьошкам чогось раптом стало тривожно і за склад «Озон» у Невинномиську. Площа отого хабу понад 93 тисячі квадратних метрів. І це 14-те місце у топ-25 складів «Озон».
24: Капець!
19: Слідом за Ставропольським краєм полум'яну естафету того ж дня підхопив склад «Озон» у Дагестані. Ось так озонова діра утворилася на місці логістичного хабу «Озон» у промисловому парку Тюбе неподалік Махачкали. Це за 1800 кілометрів від нашого кордону, між іншим.
25: Жодного безпілотника не збито. Це серйозно зараз? Типу не помітили? Тут просто шок. Шок.
19: Це був найбільший логістичний центр «Озон» на Північному Кавказі площею приблизно 130 тисяч квадратів. А дим від отих палаючих озонових товарів можна було спостерігати на відстані 12 кілометрів.

0: такой смог.
1: Ось такий смог. Наче в диму вже все місто, як із фільмів жахів.
2: На тлі українських ударів по логістичних хабах акції маркетплейса «Озон» на Мосбіржі в одну мить обвалилися майже на 30%. Вартість одного так званого цінного папірця компанії блискавично відкотилася до найнижчої відмітки з серпня 2023 року. Як результат, лише впродовж однієї хвилини вартість «Озон» впала на 2 мільярди 200 мільйонів доларів.
1: Я хочу, щоб оця вся ера маркетплейсів, ось той бум, ажіотаж, який був створений, щоб ось це все закінчилося. У світі має бути рівновага.
2: І саме для цієї так званої світової рівноваги наші благодатні дрони повторно навідалися на Оренбурщину і завітали до Уфи. Про це відрапортував сам маркетплейс. Також соцмережами ширилося відео задимлення у районі складу «Озону» Благовіщенську. Це у Башкортостані, що більш як за 2000 кілометрів від українського кордону. Також прилетіло по складу «Озон» на Ростовщині. Його, до речі, відкрили лише восени. Торік. Цього разу логістичний центр нібито вдалося загасити, а от сортувальному центру та хабу «Озону» Болотяному Білгороді пощастило менше.
3: Немає
1: можливості замовити щось на «Озоні». Додаток не дає цього зробити. Ну, ось якось так.
3: Вот как-то так.
4: Крайне печальні новості.
1: Вкрай сумна новина. Унаслідок сьомої ракетної загрози сьогодні було атаковано сортувальний центр «Озон». Наразі «Озон» обмежив виконання замовлень майже по всій Білгородській області.
2: Болетяні аналітики підрахували, що збитки продавців, які торгували на «Озон», можуть сягати 1 мільярда 200 мільйонів доларів. А ще завдяки нашим силам оборони для росіянських підприємців новими барвами заграло поняття «гаряча пропозиція».
5: На «Озоні» чекайте
6: сьогодні. Анонсу. Це буде тупо злив, розпродаж, бо інакше просто вже ніяк.
3: Прошу вас.
1: Прошу вас допомогти мені продати товари, які ще не згоріли, які є на залишках, які є в продажу на «Озоні».
2: І, до речі, про товари на тому «Озоні». Так само, як і у маркетплейса Wildberries, сайт «Озон» завалений товарами військового та подвійного призначення. Лише впродовж року клієнти «Озон» назамовляли більш як 2 мільйони таких. Це обійшлося їм у 290 мільйонів доларів, підрахувало опозиційне Кремлю російське видання «Вірстка». Журналісти нарахували на сайті маркетплейса 33 категорії товарів, які можуть мати військове застосування. Йдеться про тактичне спорядження, оптику, комплектуючі для зброї, а так. Також дрони.
1: Найбільше замовлень у грошовому еквіваленті припало на військово-тактичне спорядження, що включає 6 категорій товарів. За рік користувачі маркетплейсу замовили понад 527 тисяч таких товарів на приблизно 108,5 мільйони доларів. Другий за популярністю клас товарів – військова оптика, до якої належать 4 види прицілів – коліматорний, оптичний, цифровий та тепловізійний, кріплення та кришки для них, а також прилади нічного бачення та тепловізори. За рік на маркетплейсі було замовлено майже 350 тисяч таких товарів, приблизно на 85,7 мільйони доларів.
2: Тож, як бачимо, склади «Озон» – цілком законна ціль для наших сил оборони. Систематичні удари по хабах маркетплейса перетворюють росіянську логістику на дедалі дорожче задоволення. А ще завдають збитків не лише економіці РФ, а й особисто бункерному диктатору. Ну, бо увесь отой озоновий шар складів виявляється пов'язаний безпосередньо з бізнес-інтересами Путіна. Опозиційні кремлівському режиму дослідники корупції з'ясували, що майже 35% акцій «Озон» викуплені за гроші такого собі товариша Геннадія Тимченка. А він – давній друг росіянського диктатора і, ймовірно, його діловий партнер. Тож, схоже, озоновий шар тане не лише над головами болотяних підприємців, а й у кишенях Путлера.
6: Так, це була найбезпечніша дорога тут. Не перестає сигналити.
2: І такий саундтрек стає дедалі популярнішим на трасах окупованих територій. Це звук дронового детектора. І той надривається вже навіть на відстані у 150 кілометрів вглиб ворожого тилу. А траси, що раніше були для окупантів надійними логістичними артеріями, дедалі частіше нагадують дороги смерті.
7: Фуру сожгли.
1: Фуру спалили. Йо-майо! Вчора нічого не було. За ніч спалили техніку.
2: Десятки, якщо не сотні спалених ваговозів, а ще купа знищеної військової техніки. Все це результати так званого логістичного локдауну. Про нього наприкінці травня оголосило Міністерство оборони України, а наші збройні сили масштабували удари середньої дальності.
0: Ще один доказ того, що спокійних часів для окупанта на нашій землі не буде, це відображається і дефіцитами, передусім дефіцитом пального в Криму та в інших наших регіонах, які під окупацією.
2: А тому паливні автоколони, військова техніка і ворожі логістичні хаби у тилу – усе це тепер у зоні досяжності наших бойових пташок.
8: Прямо сюди прилетіло.
6: Аж сюди прилетіло.
2: На відстань до 50 кілометрів до ворожої логістики на трасах тимчасово окупованих територій дотягуються наші FPV-дрони.
9: Виїхав
6: на зустрічну смугу і тут же підірвали КАМАЗ прямо в кабіну.
2: А відстань до 300 кілометрів підкорюють наші ударні дрони «Хорнет» з вбудованою системою. До прикладу, ось таку засаду наші сталеві пташки нещодавно влаштували на тимчасово окупованій частині Донеччини.
10: Опалі засаду.
6: Потрапили в засідку, і ззаду горить, вжарили добряче, і спереду горить, попали. А ми стоїмо, як тополі на плющисі, а вони ще летять.
2: Від таких запальних відео у донецьких зет-блогерів почалася справжня істерика.
6: Мені невідомі випадки ефективної протидії цьому апарату силами РЕБ. Тепер у глибокому тилу будь-яка ціль досяжна. Поки що це призвело до необхідності терміново пересідати з військових автомобілів, пікапів і позашляховиків на непримітний транспорт.
2: Тобто окупанти не приховують, що будь-які автівки на окупованих трасах вони навмисне перетворюють на законні військові цілі і свідомо наражають на дронову небезпеку цивільних.
6: Ось у нас дорога на мангуш. Ось так буває, друзі, тому обережніше. Ось ще розбита машина.
2: Не переливки окупантами на Луганщині. Прямо посеред дороги від зустрічі з нашими дронами був вельми вражений ворожий БК. Боєприпаси розлетілися на десятки метрів.
11: Машина поперек.
6: Машина стоїть поперек дороги. До Луганська не приїхати. Далі ще купа згорілих машин. Далі ще одна, дві, три машини. БК вибухнув.
11: Це ще Урал, БК віз.
6: А ось ще Урал, БК віз. Згорів. Трохи далі знищена буханка.
11: Буханка знищена.
2: Не менша халепа із логістикою росіяни на трасах окупованої частини Приазов'я.
11: Ось сюди, блін, гарячо.
6: Аж тут гаряче, дідько. Щойно у Приморську спалили бензовоз.
11: Спалили.
12: Приморськ горить.
6: Приморськ горить, хлопці. У Приморську луплять.
2: Та у Красноярському краї.
6: Мелітопольська об'їзна. З'їзд з неї. Когось уже вгатили.
13: Траса перекритась?
6: Траса повністю перекрита. Хто його знає, що там літає?
2: Відчуття безпеки в окупантів раптово випарувалося і на трасах навколо Маріуполя. Бо на автошляхах Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха добряче хазяйнують дронарі першого корпусу Нацгвардії «Азов».
14: Ми ледве доїхали до Маріуполя, бо зупинятися не можна. КАМАЗ не може їхати на великій швидкості. А на трасі все димить і горить. Одним словом, повний хаос.
2: Ну і звісно, логістичний локдаун від наших сил оборони не оминув і траси на окупованій частині Херсонщини.
15: Їду по Херсонській області.
6: Їду Херсонською областю. Вон там Дніпро. Я їхав сам. Взагалі на дорозі був один. На кожному блокпості мене попереджали, щоб я був дуже уважним. Ніде не зупинявся, бо там літають, скидають.
2: А ось таку картину нещодавно можна було спостерігати на ділянці траси Маріуполь-Бердянськ-Джанкой.
16: Є хто живий?
6: Є хтось живий!
2: Тобто оці яскраві фаєр-шоу з участі російської військової логістики відбуваються вздовж всієї об'їзної дороги вздовж Азовського моря. Мова про відстань понад 500 кілометрів. Йдеться про той самий сухопутний коридор до Криму. З червня 22-го року ця дорога була для росіян головною транспортною артерією до тимчасово окупованого півострова.
17: Літом полуостров посі...
6: Влітку на півострів з'їжджаються мільйони мандрівників з усієї країни. А великою популярністю користується траса Новоросія. Це частина Азовського транспортного кільця, до якого входить Керченський міст.
2: Але завдяки нашим силам оборони ані так звана траса Новоросія, ані незаконна споруда, яку називають міст через Керченську протоку, військову логістику росіян більше не вивозять. Сам міст вже кілька років відпочиває від військових перевезень після кількох влучних українських ударів. На п'ятому році Великої війни окупований РФ і український Крим потроху стає пішохідною зоною. Ну бо з бензином на півострові повна халепа.
14: Що стосується бензину? В Армянську бензину немає. У Красноперекопську бензину взагалі немає.
18: Євпаторія, 8 утра.
6: Євпаторія, 8 ранку. Бензин почали заправляти десь 6-ї на двох заправках. І сьогодні у нас ось така черга. Орієнтовно на одній заправці 2 кілометри, а на другій теж 2 кілометри.
12: І на второй заправці теж 2 кілометри.
18: Це що ж виходить? Якщо кілька років тому туристи Гелебінарії плакали, так не хотіли їхати з Криму, то тепер вони буквально не можуть цього зробити. Не інакше, як нових цілей так званої свого досягнуто.
19: Ми зараз знаходимося в Криму.
14: Зараз ми перебуваємо в Криму, а саме у Ялті. Зараз із бензином тут така ситуація, що взагалі його неможливо купити. Його можна придбати лише за талонами. А талони видає організація, щоб людина могла доїхати до роботи. А туристи не можуть купити бензин, вони не захищені. Тому у нас із чоловіком залишився єдиний варіант – залишитися тут жити.
18: Завдяки нашим дронам окупований український півострів все більше нагадує росіянам логістичний острів. І через це добряче підгорає у головної горлянки кремлівської пропаганди путініста Соловйова.
20: Питається там.
6: Намагається ускладнити нам логістику. Проблема, звичайно. Але тільки не треба панікувати в соцмережах. Оця істерія. Все пропало. Вони молодці. Які вони молодці? Нам треба терміново. Істерику припиніть.
18: То як зупинити ту істерику, час якої настав? Наслідки логістичного локдауну для російських окупантів у другій половині червня оцінив осінт-дослідник Клеман Молен. Ось що він писав у соцмережі X.
6: Загалом, від початку травня було уражено майже 800 вантажівок і транспортних засобів на відстані понад 20 кілометрів від лінії фронту, що в середньому становить близько 15 уражених вантажівок на добу. Варто пам'ятати, що для зупинки руху не потрібно вражати кожну вантажівку.
18: За даними Клемана Молена, у червні сили оборони у глибокому тилу окупованих територій в середньому винищували 40 російських вантажівок та одиниць техніки на день. Підсумок пекельного для болотяної логістики травня підбили і українські військові експерти. За їхніми даними, за останній місяць весни кількість знищених ворожих вантажівок та автоцистерн окупантів збільшилась на 30%.
21: А задача в чому?
6: А завдання в чому полягає? В тому, щоб ускладнити нашу логістику і щоб півострів Крим був ізольований.
18: Лише впродовж двох тижнів трафік на тимчасово окупованих трасах по маршруту Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь обвалився на більш як 70%. Це дані командувача наших сил безпілотних систем Роберта Бровді. Раніше через так званий сухопутний коридор до Криму проїжджали 3800 ваговозів на добу. А на початок червня добовий трафік тут знизився до 1100 вантажівок. Крим для окупантів настільки сакральний, бо без нього усе південне угруповання російських військ раптом залишається без значної частини своєї логістики. У цьому впевнений військовий експерт Павло Лакійчук.
22: І от цю артерію...
6: І ось цю артерію крок за кроком сили оборони розривають. Фактично, вони її вже порвали. Росіяни намагалися створити обхідну логістичну лінію з півночі в обхід Азовського моря, так звану Тавриду-2. Це Таганрог, Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі на Джанкой. Її теж сили оборони взяли під щільний вогневий контроль.
18: А ще такі удари по тилових трасах окупованих територій послаблюють болотяні фронтові підрозділи. А це вже загрожує дефіцитом боєприпасів та провізії. Під пильним контролем наших дронів бойові лапті не зможуть вільно рухати особовий склад і техніку. І це ж означає повне виснаження російських окупаційних військ.
22: Бої продовжуються тяжкі.
6: Важкі бої тривають, але противнику не вистачає не тільки особового складу, а й боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів. Без патронів, без солярки, техніки армія перетворюється на збіговисько пожирачів консервів.
18: Єдиний, хто досі закриває очі на проблеми у фронтовій логістиці армії РФ, так це, звісно, Путін. Бо у хворій уяві кремлівського диктатора окупанти, типу, наступають.
23: А там наші
6: війська? Там наші війська наступають на всіх напрямках. Ну ви ж бачите, кожен божий день.
18: Тобто, поки за кілька сотень кілометрів від фронту палають бензовози та російська військова техніка, у Кремлі продовжують торочити про типу контрольовану ситуацію та годують обіцянками про якусь там перемогу. Бо стабільна навичка московитів – ігнорувати очевидне, навіть коли вибухи від прильотів наших добрих дронів вже гучніші, ніж рупор кремлівської пропаганди. У Єкатеринбурзі зупиняють чемпіонат Росії з легкої атлетики. Просто посеред забігу, через атаку, безпілотників. Склади Wildberries та нафтопереробні заводи горять. Естрадні співаки ротом у паніці скасовують концерти через закриті аеропорти. До того ж, Євросоюз 21-м пакетом санкцій відрізає майже сотню росіянських банків від світу. Навіть платіжна російська система «Золота корона» вже не переказує гроші ні у Грузію, ні в Казахстан. Але про все це жодного слова в ефірі центральних росіянських каналів.
4: Жерти нічого.
6: Жерти нічого. На фронті твориться казна що. За 4 роки там на 100 кілометрів чи на скільки вони там просунулися.
5: У нас завжди була жопа.
6: У нас завжди була дупа в країні. Але все одно треба підтримувати свою країну та свою батьківщину.
14: Лучше краще не буде, аби тільки гірше не було.
18: Скільки б росіяни не питали, чи буде гірше, Кремль відповість однаково. Все йде за планом. Обвал рубля – за планом. Дефіцит бензину – за планом. Дрони над росіянами теж, мабуть, за планом.
20: Як Росія буде діяти
6: далі? Як Росія діятиме далі? За планом. А з чого він складатиметься? З реальної ситуації на місцях. Хто може відповісти на те, як вона буде складатися? Поки що ніхто.
18: За планом і тимчасово – це, здається, найдорожчі слова у російській економіці. Палаючі склади спочатку були загрозою безпеці. Тепер з'ясувалось, що проблеми з логістикою можуть зачепити гаманці росіян, підігріваючи ціни. Але Центробанк, як каже Набіуліна, не панікує і чекає, чи стане подорожчання стійким. А поки чекають, ставку знизили вже до 14%. А інфляція мовчки прискорилась до 7% через тимчасову втрату виробничих потужностей, як вони кажуть, в окремих галузях. Це так Набіуліна дипломатично натякнула на зупинку 10 НПЗ за 2 місяці літа і падіння нафтопереробки у Росії до мінімуму за 20 років.
14: Так, поточне зростання цін можливе під впливом цих шокових пропозицій. Для нас дуже важливі стійкі показники інфляції. За нашою оцінкою, ці показники залишаються в діапазоні 4-5%.
18: Поки Центробанк оперує відсотками, росіяни – цінниками. Після поїздки до типу ворожої Європи жителі Калінінградської області вже просять відкрити кордони.
14: Я відчуваю себе обдуреною.
6: Ми, коротше кажучи, ходимо шоковані. Асортимент просто шалений. Усе є, і все це доступне. Є все, бери, не хочу. Половина ананаса – 160 рублів, яблука – по 80. Не знаю, як тепер повертатися додому.
23: Пожалуйста, откройте границу.
6: Будь ласка, відкрийте кордони. Я хочу взяти машину, зелену карту, як у минулому житті. А потім заїжджаєш у супермаркет і багажник кефіром, молочкою. Усім завантажуєш і їдеш додому щасливий.
18: А поки чи не кожен другий житель Москви живе у тривозі та емоційному вигоранні? Це дані онлайн-сервісу психологічної підтримки «Ясно». Для заспокоєння матрьошок Росстат вирішив використовувати нові формулювання. При зниженні цін на товари і послуги, пишуть, ціни знизилися. А при зростанні, тепер пишуть, ціни змінилися. А якщо цього недостатньо, на екран випускають Путіна.
6: Відразу зазначу, що стан економіки та галузі економіки є стабільним. Навіть попри зовнішні спроби дестабілізувати ситуацію у паливно-енергетичному комплексі. Труднощі, які нам створюють на паливному ринку, мають тимчасовий характер і не здатні вплинути на загальну економічну динаміку.
18: А щоб у словах диктатора ніхто не сумнівався, в Іркутську, приміром, підкоригували ціни на бензин. У день візиту Путіна на іркутський авіазавод на стелах АЗС-95 коштував 68 рублів, а за день до цього 91 рубль.
24: Оцк, да що случилось?
14: Іркутськ, а що сталося? 95-й, 68 рублів? Ого, що це за диво? Асфальт почорнів, ціну на бензин знизили. Хто ж до нас приїхав?
18: Ні, це не диво. Це кремлівська стабільність, каже речник Держдуми Володін.
25: Стабільність
6: – це надзвичайно важливо. Подивіться, що відбувається у світі. Напруженість, турбулентність, вибухи. А у нас стабільність. Ось цим треба дорожити. І зробити так, щоб на основі цієї стабільності відбувався розвиток.
18: Володін, до слова, цьогоріч задекларував майже 258 мільйонів рублів доходу і 955 мільйонів на рахунках. 3 роки тому мав трохи менше 81 мільйона. Зате на фоні дефіциту з бензином та інфляції росіянам про всяк сказали, що багатим не можна заздрити, бо великі гроші забирають сон і змушують цілодобово працювати. По-справжньому вільні та щасливі, на думку товариша протоієрея Ткачова, це ті, хто нічого не має.
3: Ви прості люди.
4: Ви прості люди, нічим не обтяжені. Велике багатство забирає сон і змушує працювати на себе 24/7. Якби Бог дав вам мільярд доларів, ви б втратили і сон, і апетит, і працювали б як раби, прикуті до цього золота. Ви б прокляли його вже на наступний день. Не заздріть багатим. Ви ситі, маєте дах над головою, без мільярдів і відповідальності за життя країни. Бо не при владі. Свободу, яку ви маєте, ви переоцінюєте.
3: Що у вас? Ви переоцініть її, браті і сестри.
18: Поки РПЦ переконує матрешок цінувати зубожіння, ті шукають, куди втекти з Росії. Через паливну кризу, атаки українських безпілотників на російські міста, чутки про нову мобілізацію і нав'язливу агітацію служби за контрактом, у червні пошукова платформа Яндекс зафіксувала рекордний сплеск запитів, куди виїхати без візи.
5: Вже как бы
14: вже нібито переходить усі межі, коли ось так починають нападати на звичайних людей.
20: Все тільки усугубляє.
6: Ситуація лише погіршується. Чим далі в ліс, тим більше дров.
23: Государство, да.
14: Держава має нести відповідальність за народ. Адже ми народ?
25: Навряд чи люди
6: що? Навряд чи люди можуть щось з цим діяти. Ми ж не можемо тут стояти в оточенні зі зброєю та патрулювати, як система ППО.
18: Кажете, не можете? А у Раді Федерації переконані, що можете. Сенатор Кондратьєв пропонує формувати загони ППО з жінок, дітей, хворих і кульгавих, бо право на захист Федерації, каже, не залежить від статі та стану здоров'я.
26: В годи Великої Отечественної...
6: У роки Другої світової війни існувала така місцева МППО. ППО в умовах війни має бути на кожному клаптику землі.
27: Там же жінки.
28: Там також були жінки?
6: Жінки. Люди мають право на захист батьківщини. У роки Другої світової війни 737-й полк був сформований із дівчат комсомолок. Він відкрив бойовий рахунок, захищаючи небо над Тамбовом. Полк дійшов до Берліна. Багатьох із них я пам'ятав. Вони потім дуже активно брали участь у відновленні економіки області.
18: За логікою російських посадовців, захищати матушку Росію мають усі. Це жінки, пенсіонери, бізнеси, навіть маркетплейси. Після ідеї загонів ППО депутат Мілонов запропонував створити ще й ПВК «Яструби Вайлдберіс». А організовувати її повинна засновниця цього найбільшого підгорівшого росіянського маркетплейса.
6: Я дуже сподіваюся, що Бакальчук сформує окремий загін «Яструбів Вайлдберіс», який знищить половину Києва у відповідь на цей злочин.
18: А хто не хоче сам себе захистити, той має готуватись до масштабної евакуації. Особливо з прикордонних регіонів Росії. Топ-пропагандист Соловйов навіть озвучив куди. На далекий схід та до Сибіру. Про неспроможність Кремля закрити небо над будинками росіян у сценарії Соловйова, звісно, ані слова.
29: Не предлагав для начала.
14: Нам ніхто нічого не пропонував спочатку. Скільки ми будемо їздити на далекий схід? Зараз ми кордон Росії, потім стане інший кордон Росії. І що? І куди ми будемо туди-сюди ганяти по земній кулі?
6: Тоді і Москву, і Московську область теж треба переселяти на далекий схід, чи не так? В Московську область долітає.
30: Область долітає?
31: А чому в ними?
14: Чому саме на далекий схід? Від нас усе приховують. І нічого ж конкретного не кажуть. Нас заспокоюють.
6: Як можна евакуювати з півдня на північ? Вони ж там усі замерзнуть.
31: І ж там замерзло все.
29: Це єрунда.
14: Це якась нісенітниця, далекий схід. А що їм там запропонують, невідомо. І я вважаю, що треба закінчити цю війну.
29: То треба закінчити цю війну.
18: Про закінчити війну раптом заговорив і Лавров. Мовляв, Росія, каже, виконає домовленості з США в Анкориджі, бо слово пацана – це закон. Але до цієї заяви держсекретар США Марко Рубіо сказав геть інше, що домовленості вже провалилися.
6: Щодо того, що анкориджські домовленості провалилися, мабуть, треба зрозуміти, хто саме провалився. Відторгнення американської пропозиції відбувається тому, що Зеленського накачують зброєю, постачають дрони, які підривають нашу стабільність, атакуючи мирних громадян. Наша совість чиста. Слово пацана. Пацан сказав, пацан зробив. Ми сказали, ми готові. З тієї сторони цей підхід уже модифіковано, судячи з цитати Рубів.
18: У Росії давно винайшли рецепт миру. Не думати. Про війну не думати, про санкції не думати. І куди зникають мальчики-герої, тим паче не думати. Натомість влада щедро підкидає простіші сенси. Головний юрист-консульт Роскачества Позняков нагадав росіянам «ліс вільний». Каже, гриби, ягоди і березовий сік можна збирати без жодних дозволів. Головне, щоб голова була зайнята кошиком, а не питаннями.
6: Прорив! від підприємництва до полювання та збиральництва. Захистимо ареал проживання племені, відстоїмо рідні печери та табори.
14: Російський народ переб'ється. Він покине міста і піде в поля, у ліси, буде збирати гриби, ягоди, горіхи. Російський народ готовий у хвилину великого горя перетворитися на народ бурундук, народ хом'як, буде запасати на зиму всілякі корінці та цибулинки.
6: Чекаємо на дозвіл пити воду з річки під час купання.
18: А для підтримки морального духу росіянам радять до лісу по гриби їздити з комфортом новою нивою, яку облаштували подушкою безпеки. Ну, щоправда, лише однією. АвтоВАЗ назвав це проривом до 60-річчя заводу. А наступного року буде ще один прорив для росіян. З конвеєра зійде Гранта з коробкою автомат. Але усі оці типу прориви АвтоВАЗу – це лише інформаційний фон. Бо ще до повномасштабного вторгнення Путін пояснив, чому війна така зручна для Кремля.
0: Кому війна?
1: Комусь війна, а комусь рідна мати. Завжди легше війною прикрити свої провали в економічній та соціальній політиці.
0: В економічній і в соціальній політиці.
18: Схоже, цей принцип у Росії поставили на потік і привчають до війни як до нової норми. Не панікувати після ударів безпілотників, радіти, що дитину взяли до літнього табору у Північній Кореї, молодятам в Удмуртії тішитися, що у Радці дарують маскувальні сітки, а вдовам та дружинам учасників так званої СВО дякувати Держдумі за безкоштовне еко.
5: Мужчини уходять захищати родину.
14: Чоловіки йдуть захищати батьківщину, часто ще зовсім юними. А багато хто з них не встиг стати батьками. Під час короткої відпустки це не завжди можливо. А тим більше у разі загибелі чоловіка, дружини втрачають можливість стати матерями та народити дітей від своїх коханих.
5: Їх любимих.
18: Так званий оборонний бюджет Росії – 18 трильйонів рублів. Це майже 40% усіх видатків. Більше, ніж на освіту, медицину і соціалку разом узятих. Це справжня ціна норми. Не риторика про те, що війна не буденність, а конкретний розподіл грошей, який цю буденність фінансує. А школярі у Кемеровській області нехай повчаться у будинку культури. Бо єдина школа в Таштаголі розвалюється на очах. Легенди про аналоговнєтність російської ППО кремлівська пропаганда складала роками, якщо не десятиліттями.
7: Всі типи цілі.
6: Усі типи цілей, починаючи з маловисотних і малогабаритних, а також усі типи крилатих ракет, як ми любимо жартувати, навіть якщо ви підкинете вгору бутерброд, намащений маслом, ми його виявимо.
7: Бутерброд, намазаний маслом, ми його обнаружимо.
18: Поки бойові лапті заробляли собі авторитет грози бутербродів, кремлівські пропагандисти у чистому полі брязкали ЗРК «Панцер».
1: Ось вона, наша російська техніка. Ось він, «Панцер». Зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер» з першої спроби просто вивів з ладу нашу маленьку редакційну машинку. Цей розплавлений акумулятор – наочна демонстрація того, на що здатна російська військова техніка.
8: Того, на що способна російська воєнна техніка.
18: Поки ці поплавлені інформаційні солдати переконували матрьошок у аналоговнєтності болотяної ППО, Путін спав і бачив відродження совка та виношував у Макітрі план захоплення суверенних держав. Тому тепер оті от панцирі вже не десь там у зомбоящику, а на дахах столичних багатоповерхівок. А над болотяними містами літають українські дрони і ракети. Але у кремлівського диктатора, як завжди, все за планом.
1: Практичний бойовий досвід показав, що ППО Росії – одна з найкращих у світі.
18: І від самого початку повномасштабного вторгнення ось цю типу аналоговнєтну ППО активно стягують до Москви та Підмосков'я. До прикладу, ось таку мапу восени торік злив у мережу Осінтер Джембоб. На ній болотяна столиця оточена аж трьома кільцями оборони. Це так звана ешелонована система ППО з комплексів ЗРК «Панцер», С-300, С-400. Останній адепти Геббельс-ТБ встигли так само добряче порекламувати.
9: Вот оно, саме грозне.
1: Ось вона, найгрізніша зброя протиповітряної оборони Москви. Знамениті комплекси С-400, аналогів, яким немає у всьому світі.
18: На початку цього літа навколо Москви почали городити вже четвертий ешелон ППО. Сталося це після того, як матрьошки отетеріли від дронового нальоту на Московщину у середині травня.
20: Я не думала, що
14: це стосуватиметься нашого міста Зеленоград. Нас, коротше кажучи, бомблять. Зараз 4 ранку. Я не думала, що війна ось так торкнеться нас.
23: Нас коснеться.
18: Сюрпризи травнева атака, схоже, підготували і для московських ППОшників. Після того дронового нальоту у мережу злили аудіофайл, заявлений як розмова оператора панциря.
10: Висота сотка, ідуть плотно.
11: Висота сотка, йдуть щільно. Зустрічати нічим, по гарматах залишок є, по олівцях порожньо. А перезарядка? Не доповіли. Спробуйте гарматами, у сусідів теж нічого немає, страхувати нікому. Я порожній. Та йдите в дупу. Все, вимкни радар, пропускаємо.
18: А вже невдовзі після БПЛА у небі над столицею РФ закружляли і самі панцирі. Ось тут зенітний ракетно-гарматний комплекс спускають прямо на дахи житлової висотки, що у московських Сокольниках. А тижнем раніше такий самий панцир примостили на іншу московську висотку. 42-поверховий бізнес-центр, пов'язаний із Роснафтою.
13: Спеціальні воєнні операції.
11: Так звана спеціальна військова операція проходить у суворій відповідності до графіку, згідно з планом.
18: Схоже, одним з пунктів так званої СВО було обкласти панцирями путінську резиденцію на Валдаї. Ось що про це повідомляло Радіо Свобода.
15: За
11: останні два роки Радіо Свобода та ентузіастам вдалося виявити 26 систем панцир С-1, які захищають резиденцію російського президента у Валдаї. І це не враховуючи зенітного ракетного комплексу С-300, радарів та інших військових об'єктів.
15: Радаров і других воєнних об'єктів.
18: Водночас біля атакованого нами НПЗ Туапсе і порту Вусть-Луге було лише по одному панцирю. Тим часом навколо Москви та Московщини за роки Великої війни ЗМІ нарахували понад сотню позицій протиповітряної оборони.
16: Наші
11: відомі системи – панцирі, буки, С-300, С-400 – працюють безвідмовно. Вони без жодного перебільшення найкращі у світі.
18: Вихвалятися аналоговнітністю булетяної ППО дуже любить і мер Москви Собянін. Ось так шарманку він затягував торік.
17: З
11: огляду на кількість запусків у бік Москви та кількість збитих безпілотників, ефективність роботи ППО навколо Москви на перших рубежах становить 99,99%. У світі ніхто не досягав нічого подібного.
18: Як працює ота ППО, москвичі вже відчули на власній шкурі.
20: Куди вони падають?
14: А куди вони падають?
11: Дивись!
14: Трясся!
11: І куди він упав?
18: Питання, звісно, риторичне. Головне, що жоден український дрон від виходу цієї ракети не постраждав.
14: На відео видно, що ракета панциря після пострілу пролітає близько кілометра і падає в сусідній ліс. Це сприятливий розвиток подій для місцевих жителів. Раніше розгінні блоки та самі ракети цієї системи ППО не раз потрапляли в житлові будинки.
18: Але усі оті ешелони оборони навколо Булетяної столиці не лише для захисту Кремля, Путіна та його резиденції. Ними хочуть огородити від війни матрьошок, які живуть у столиці. Ну, бо чим більше ерефіян до Петровича, війна тепер не десь там, а у них під носом. І що вони програють, тим більше питань може з'явитись у путінського електорату. Ну, до прикладу, під кінець 2024 року війну проти України підтримували 84% жителів Болотяної столиці. Це найбільший відсоток серед матрьошок. А ось вже цей рік.
23: Прошу правительство Російської Федерації.
14: Прошу уряд Російської Федерації припинити будь-які військові дії, які можуть призвести до загибелі або завдати шкоди життю чи здоров'ю російських громадян, а також громадян інших країн.
25: Там війна.
14: Там війна.
25: Все почерніло.
14: Усе почорніло, а в повітрі тхне гаром. Там щось дуже сильно горить.
18: Ця росіянка панікує, бо за три дні ранок на Московщині двічі починався не з кави, а з вибухів і пожежі на московському НПЗ. 16 червня наші добрі дрони сплели лапті установці первинної переробки нафти. Вже за кілька днів оцей самий завод нагадував філію пекла. На його території майоріло щонайменше 5 полум'яних осередків.
11: Довипендрювалися, як то кажуть, трясця. У нас найкраще ППО. Просто суцільне пекло. Я не знаю, скільки штук вже прилетіло. Я вже штук 15 нарахував.
17: Штук 15 насчитав.
27: Що происходит?
11: Що відбувається? Уся Москва у вогні. Можливо, ми вже вирішимо цю проблему. Так звана СВО затягується.
18: До речі, роботу типу найкращого ППО матрьошки в той же день гарно зафільмували.
11: От його! Пролетіло повз! Стріляють! Знову пролетіло повз!
18: Та найефективнішим у відбиванні БПЛА у Москві виявився будівельний кран. поки одні болетяні ППОшники розсікали небо ракетами з панциря, інші бойові лапті кошмарили ототерівших глядачів дронового нальоту переносними зенітно-ракетними комплексами.
2: Ми бачили напуск з ПЗР.
11: На відео ми бачимо запуск ракети, яка спрямована зовсім в інший бік, не туди, де власне відбувається ураження цілі. Варто також зазначити, що є багато відео, де військові намагаються стріляти по повітряній цілі в Москві з калашникових. Це по суті є лише імітацією спроби щось перехопити, і аж ніяк не може допомогти у перехопленні таких повітряних цілей на такій висоті.
18: Але апофеозом і символом того ранкового вибухового шоу над московським НПЗ став видовищний підрив кришки на одному з резервуарів заводу. Спочатку багато хто вирішив, що це типу такий собі жест «знімаю капелюха» перед українськими дронами. Та згодом з'ясувалося, що той резервуар, схоже, став черговою жертвою недосконалої московської ППО. Скоріш за все, саме завдяки їй, ота от кришка і відлетіла, наче корок з пляшки ігристого. За попередніми даними, її вага від 7 до 12 тонн. Як згодом повідомило видання Reuters, московський НПЗ у Капотні не працюватиме щонайменше до кінця цього року. До слова, саме цей завод покривав близько 40% бензинових потреб болетяної столиці і забезпечував половину її потреб у дизельному пальному.
4: Да, слава Богу, не пішли ракети.
11: Слава Богу, ракети ще не запустили. Це ще тьфу-тьфу-тьфу, ті ж довгі Нептун чи Фламінго.
18: Оце, я розумію, твереза оцінка спроможностей московської ППО. Це при тому, що мер Москви Собянін нещодавно вивалив, мовляв, до болетяної столиці може долетіти, ну, хіба один дрон з тисячі.
11: Кількість безпілотників, які пролетіли крізь систему протиповітряної оборони всіх рубежів Москви, становить 0,001%. Це свідчить про ефективність роботи ППО, яка є найвищою порівняно з усіма іншими країнами, за що я дуже вдячний Міністерству оборони.
18: Ну, тоді московським об'єктам, які живлять болотяну оборонку, точно нічого типу не загрожує.
11: Взагалі, оцінювати ефективність ППО за кількістю збитих дронів, як це, наприклад, люблять робити росіяни, зокрема, мер Собянін там усе публікує. Скільки збито? Це цілковита дурниця. Це не так працює. Ефективність ППО оцінюють не за кількістю збитих цілей, а за запобіганням збиткам. Ось горить московський нафтоприробний завод. Запобігли збиткам? Ні. Отже, ППО не впоралося.
12: Ні, значить, ППО не справилось.
18: Через запальну картину на московському НПЗ, який, до речі, усього за 15 кілометрів від Червоної площі, у Кремлі сталося чергове загострення. Тож нині кількість панцирів поблизу того заводика вражає.
14: З наявних у мережі відео ми визначили, що рашисти розташували у радіусі 300 метрів один від одного одразу три ЗРГК «Панцир» у різних модифікаціях. Всі вони були поспіхом розташовані на найвищих із доступних точок – естокадах з'їзду з МКАДу, менш ніж за кілометр від території московського НПЗ. Тобто станом на зараз прямо в притул до НПЗ розгорнуто одразу щонайменше 4 ЗРГК «Панцир».
18: Панцирі продовжують тикати і на московських багатоповерхівках. До речі, ППО до болотяної столиці у терміновому порядку тягнуть прямо з фронту. А в одному з парків Москви почали вирубувати дерева, щоб вивільнити місце для ЗРК С-400. Ті комплекси потрібні для збиття крилатих та балістичних ракет. Ох, як же покращила Москва на п'ятому році операції «Київ за три дні».
16: Тільки на московський регіон вони стягнули сотні пускових для систем С-400, С-500 та «Панцирів». На Валдай стягнули з інших регіонів Росії майже 90 пускових ППО. Там ще формується спеціальна дивізія ППО, щоб берегти спокій російського керівництва. Для порівняння, на усіх інших напрямках Росії, на інші їхні міста зараз по кілька пускових. Такі пріоритет. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни.
18: От тільки будь-яка система протиповітряної оборони має межу можливостей, адже боєкомплекти скінченні. А тому можна передбачити, яка кількість дронів призведе до перевантаження ППО. Та попри це, Кремль бажає продовжувати війну проти України. Тож наші сили оборони мусять тримати оборону і повертати війну туди, звідки вона прийшла. І в них це досконало виходить.
19: Гордо реєт флаг.
6: прапор гордо майорить, щоб ви відчули велич. Ось, покажу вам шкільний стадіон. Є чим пишатися, погодьтеся. І навіть два паркани. Не один, аж два. Це круто. І можна навіть пограти в теніс. Тільки замість сітки у нас колода.
18: І все це про типову школу у Смехдержаві, яка щодня спускає на війну 65 мільярдів дерев'яних. Ну, бо Кремль більше вкладається не у розбудову шкіл, а у військово-патріотичні центри для школярів. Лише за останні 5 років на ці недоорганізації спустили понад 50 мільярдів рублів. Як підрахував опозиційний Кремлю проєкт «Важної історії», за ці гроші можна було побудувати близько півсотні шкіл або понад півтори сотні басейнів.
3: Війна йде в стране.
12: В країні йде війна, розумієте? Війна. Ми воюємо з НАТО. Знадобляться воїни і сьогодні, і завтра, і післязавтра. Ми виховали воїна, який може заплітати косичками гриву та хвіст рожевого поні, але не вміє працювати зі зброєю.
18: Болотяна школа вже давно перестала бути про освіту. Її головне завдання – не навчити думати, а змусити виконувати накази. А тому менше критичного мислення, більше стройової підготовки.
12: З кожної школи, з кожного інституту повинні виходити бійці, які знають, вміють і можуть. Ну не

0: ніжній країні.
1: Та їхня початкова військова підготовка – це звичайнісінький пережиток Совєтщини. Зі шкільної програми сучасної РФ її викинули у 93-му році. А у 23-му почали потроху повертати. Спочатку під виглядом основ безпеки життєдіяльності старшокласників навчали стріляти з автомат Калашникова та кидати ручні гранати. А невдовзі усю оту мілітарну вакханалію назвали предметом основи безпеки та захисту Родини.
2: Зривимося!
3: Прицілюємося! Вогонь!
1: Чому насправді вчать болотяних школярів на так званих заняттях з військової підготовки, дуже однозначно пояснює пошарпаний лапоть з громадської палати ЕРФІ товариш Бочаров.
4: Ми
3: маємо під час початкової військової підготовки визначити для учнів цілі. Хто у нас супротивник, а хто ворог.
4: Хто у нас враг?
1: Тобто виходить, що російських школярів навчатимуть не лише стріляти, а й правильно ненавидіти?
3: Без чітко визначеної ідеології ми не можемо побудувати систему ані виховання, ані формування нового підростаючого покоління.
1: Аби глибше промити неокріплі підліткові мізки, треба більше суто ідеологічних дисциплін. І про це кремлівські держиморди теж подбали. Бо з нового навчального року у болотяних школярів з 5 по 7 класи з'явився такий предмет, як духовно-моральна культура Росії.
5: Цей
3: предмет викладатимуть вчителі історії. Я вважаю це повернення важливим для сучасної російської школи.
1: Це особиста забаганка бункерного, до речі. Втовкмачувати в макітри школярів духовну скрепу будуть регулярно по 2 години на тиждень.
6: Головна мета запровадження цього предмета – формування світогляду школярів на основі російських духовно-моральних цінностей. Основними напрямками є такі поняття, як країна, батьківщина, Росія, держава. Це зв'язок між поколіннями та духовно-моральні цінності.
1: Тобто про духовні цінності раптом згадала недодержава, солдати якої відомі вбивствами, мародерством і насиллям проти цивільних. Типу моральні цінності опинилися у фокусі уваги країни-агресорки, яка зазіхає на територіальну цілісність сусідньої держави, стирає з лиця землі цілі міста, нищить житлові квартали своїми ракетами. Насправді, усі оті їхні заняття з так званої духовно-моральної культури Росії – це не про духовні цінності і не про мораль. Вони про махровий цинізм.
7: Росія ніколи не мала жодних агресивних намірів.
1: Але болотяна шкільна програма ж не гумова. Тож, якщо в ній з'являються нові предмети, то якісь дисципліни потрібно скасувати. Саме така доля і спіткала іноземну мову. Кількість її годин для учнів 5 по 7 клас скоротили на 20%.
6: Головна мета такого нововведення – насамперед уникнути перевантаження учнів.
1: Це, власне, все, що треба знати про пріоритети скрепної логіки російських недоосвітян. Заняття з прокремлівської ідеології, яку подаватимуть під соусом духовних цінностей – це щось необхідне. А іноземні мови – щось зайве.
3: Державі не потрібні освічені люди. Не потрібні люди, які критично мислять. Це смерть. Знаєте, рефлексія – це та сама смерть Кошія на кінчику голки. І тому людей треба позбавити рефлексії.
1: Але додаткова порція мілітаризму – це ще не всі оновлення болотяної шкільної програми у новому навчальному році. Бо там вже вкотре переписали підручник з історії. Макулатуру для учнів з 5 по 9 клас оновили вже вдруге. А для старшокласників взагалі – втретє. До речі, у співавторах отого брехливого підручника володар фальшивої дисертації та експерт з альтернативної історії. Путінський посіпака товариш Мединський.
8: Знаєте, в чому заключається підготовка?
3: Знаєте, у чому полягає підготовка другої редакції? Я червоною ручкою виправляю першу редакцію. Я викреслюю зайві прізвища, непотрібні дати, цифри, а вписую туди якісь історії.
1: А ось вам кілька тез з попередніх видань тієї нікчемної книженці. Значить, людожер Сталін – це не інакше, як гордість країни, а його сконання – це ціла катастрофа. Дисиденти, які боролися проти режиму, звісно, агенти Заходу. Ну, а Путін – це найкраще, що сталося з Росією. До прикладу, у підручнику для 10 класу до заяв кремлівського диктатора зроблено понад 20 відсилок, а у випускному класі діяльність бункерного взагалі присвятили аж цілих 7 розділів, а це чверть усієї книги на секундочку. Ну і, звісно ж, куди без так званих укронацистів та біолабораторій?
6: В Україні були створені біолабораторії США, які працюють у режимі найсуворішої секретності.
1: Коли замінюють

0: розумієш, історичну науку фейками, то виходять не навчальні посібники, а пропагандистські тези. І щоб оті відповідали кремлівській повісточці, їх треба постійно змінювати. Тож, у новій редакції посібника з альтернативної історії ворогів та недружніх до РФ країн стало ще більше. До прикладу, у 7 класі школярам брехатимуть про те, що лідери Литви та Польщі, мовляв, ненавиділи росіянців.
1: Зміни внесено до розділів, присвячених приєднанню Поволжя та початку Ліворізької війни 1558 року. У підпункті «Росія та Крим» пояснюється, чому Литви та Польщі не було у списку союзників. Якщо раніше у підручнику йшлося про те, що Литва боялася посилення Росії більше, ніж набігів Кримського ханства, то тепер стверджується, що правителі Литви та Польщі ненавиділи росіян більше, ніж кримців.
0: Росія записала у так звані вороги країни Балтії, бо ті чинять спротив болтяній пропаганді і намагаються позбутися постколоніального впливу Москви. У відповідь на це Кремль посилює проти Литви, Латвії та Естонії свої брудні фейкометні інформаційні кампанії.
2: Латвія, Литва, Естонія.
1: Латвія, Литва та Естонія сьогодні перебувають на європейських околицях, не в географічному сенсі, судячи із показників. Статистика. Подивіться.
0: Тим часом середня та мінімальна зарплати у типу збіднілих країнах Балтії нині у 3, місцям 4 рази вище, ніж на болотах. І з новими ворогами, які з'явилися у шкільній програмі РФ, трошки розібралися. А що ж зі списками так званих друзів? Ну, до прикладу, у брехливу псевдоісторичну писанину товариш Мединський раптово додав панегірик про позитивну роль Трампа у мирному врегулюванні війни. Але не просто так, а лише через призму вояжу Путіна до американського Анкориджа.
3: І наша задача...
4: Наше завдання – у стислому вигляді надати об'єктивний і правдивий опис історичних процесів.
3: Історичних процесів.
0: Насправді ж, з кожною новою редакцією та макулатура все більше не про факти, дати та минуле, а про те, як все оте треба бачити та розуміти. Гірше за все, що у цей світ паралельної брехливої реальності Кремль активно втягує українських школярів з окупованих територій. До прикладу, учням з 5 по 7 клас цьогоріч промиватимуть мізки за новим недопідручником «Історія Донбасу та Новоросії». Його також вигадували під кураторством лжеісторика Мединського. А ось отаку маячню про ті брехливі параграфи базікав недомінністр болотяної освіти Кравцов.
3: І ось здесь.
4: Тут наведено всю об'єктивну інформацію, а не ту брехню, що була в українських підручниках.
0: Насправді все навпаки. Це Кремль перетворив історію на пропаганду, а брехню на шкільну програму. Мета проста – щоб виправдати війну та окупацію в очах українських дітей. Нині Москва повністю контролює всі освітні процеси на захоплених українських територіях, тож робить все можливе, аби перевиховати українських дітей за російськими наративами, щоб стерти їхню українську ідентичність і завоювати лояльність. І кремлівські держиморди цього навіть не приховують.
4: Це підручник, який входить до загальної серії підручників з історії, тому він є невід'ємною частиною для тих, хто навчається на Донбасі та в самопроголошеній Новоросії. Це невід'ємна частина програми.
5: Новоросія – це невід'ємна частина програми.
0: Як бачимо, Кремль використовує освіту не для того, щоб діти вчилися думати і пізнавати світ. Головне, аби вони чітко розуміли, кого ненавидіти у цьому світі, з ким воювати і чому воювати – це обов'язкова програма для кожного. Бо коли держава боїться розумних людей, вона замінює шкільні підручники на інструкції з пропаганди.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
7: У нас лише одне життя, щоб будувати дім, садити дерева, народжувати дітей. Але є ті, хто присвятив своє життя нам. Подивіться в очі рятувальника, червоні від диму. На руки сапера, які щодня торкаються смерті. На тих, хто занурюється у крижану воду, ріже понівечене залізо. Разом із чотирилапами-напарниками шукає надію. На психологів, які повертають сенс життя. Під касками і захисними костюмами звичайні люди. Вони виснажуються, але не зупиняються. Своїм єдиним життям рятують тисячі. Дякуємо вам, наші надзвичайні.
8: Я десантник 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ. Наш девіз – не згасне десант у полум'я слави. Шеврон – наш символ, блакитний колір і зірки. Це Дніпро, місто, де народилась бригада. Марун – колір десантного братерства і пам'яті про полеглих побратимів. Срібний сокіл вказує на можливість виконання бойових завдань, повітряних десантах та символізує стрімкість. Шеврон січеславців – це знак тих, хто тримає небо, землю і своє слово. До кінця!
9: 25-та окрема повітряно-десантна Січеславська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
10: А можна зразу список військовослужбовців, хто там це саме?
11: Командир нагадує Дію, навігатор і антивірус. Розрулює, покращує, оберігає.
10: Я просто пам'ятаю, я прийшов в бригаду, такий. В мене така одна стопка, друга стопка бумаги. Я такий, кажу, парні, все, давайте упрощаємо, цифровізація. Щоб оцих бумаг мені не носили, до мене їздила толпа, кажу, офіцерів.
11: Він завжди жартує на ранковій нараді.
10: Спокійно, без крику, без паніки, посміялися і погнали.
12: Гов'юа.
6: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». З вами Людмила Добровольська. І далі ми розкажемо ось про що. Ніж у спину. Що означає дизельна угода Трампа і Путіна? Про причини, наслідки і реакцію розкажемо. Кабом по Запоріжжю, балістикою по Києву. Так виглядає підігравання агресору. Росіяни посилюють терор. Смертельний конвеєр. Ворог перевиконує план виробництва ракет. Скільки балістики має в запасах? Небезпека у глибокому тилу. Реактивні дрони у Львові та Івано-Франківську. Чи готові росіяни розширити географію своїх ударів? Росія подякувала за зняття санкцій на експорт свого дизелю, скинувши 5 кабів на житлові будинки у Запоріжжі. Так про цинічний обстріл ворога відгукнувся сьогодні Володимир Зеленський. Про ці політичні ігри Трампа із Путіним будемо говорити далі, але спершу про масований авіаудар по Запоріжжю. Фактично, це було килимове бомбардування, як свого часу в Алеппо і Грозному. Уже знаємо про 17 загиблих. Доля 6 людей поки що невідома, каже Вікторія Гетьман.
13: Серед місця Запоріжжя, серед руїн п'ятиповерхівки, рятувальники шукають людей. Росіяни на світанку вдарили кабом просто по будинку. Наталя Туманська каже, цей ранок пам'ятає посекундно.
14: Оце ж тривога, оце, що про каби кричить громко. І у мене чоловік прокинувся, я навіть не прокинулася, він прокинувся, кричить, ну пішли у коридор.
13: Та часу бігти до укриття вже не було. Пролунав потужний вибух, будинок струсонуло. Вискочити встигли лише в коридор.
14: І у нас там пронеслось повз нас все наше, оце, що було в квартирі. Мама у мене на другому поверсі загинула. Зараз на першому поверсі ще чоловіка не демонтували, не дістали. На другому поверсі жили три жіночки. Я не бачу ні жіночок, нічого, там все вибито.
13: Рятувальники продовжують шукати сусідів пані Наталі, влаштовують хвилини тиші. Одне за одним дістають з-під завалів тіла.
15: Один пакет, ще один.
13: Загалом кабів було 5, решта влучили у приватному секторі.
16: Дуже сильний був свіст, як будто я спочатку думала, що це мотоцикл їде. Потім різкий хлопок, взрив і світ.
13: Олександр вийшов із кухні буквально за хвилину до удару, і саме туди влетіли уламки.
17: Воно через вікно влетіло.
18: Воно через вікно влетіло, але мене не було в будинку. Аж три уламки прилетіло на кухню. Ні вікон, ні дверей, нічого немає. Одна коробка від дверей залишилась, тому я дивом живий.
17: А що їх тут прилетіло?
13: А ще вщент знищений бомбою двоповерховий будинок, суцільна руїна. Сусіди кажуть, там є люди. Тож рятувальники не здаються і по обіді врешті-решт відкопують жінку. Важко поранену, але живу. Вона перебувала під завалами понад 8 годин. Потерпілу оперативно передають медикам. Загалом вже майже 20 постраждалих, а кількість жертв вже перевищила 1,5 десятки. Серед загиблих – троє дітей. Завтра у Запоріжжі оголошено День жалоби. Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми – Україна», «Марафон», «Єдині новини».
12: І менше 2 годин тому росіяни атакували Одесу. У міській військовій адміністрації кажуть, пошкоджена адмінбудівля. І автівки, припарковані поруч, пожежу уже загасили. У Харкові московити вгатили бандеролю по медзакладу. Вогонь охопив 3 поверхи. На місці влучання працюють рятувальники, пожежники, медики і піротехніки. Знаємо про щонайменше 5 постраждалих. На Дніпропетровщині у Покровській громаді росіяни скинули дроном боєприпас просто на дітей, убивши 11-річного хлопчика і поранивши ще 2 підлітків. А близько 2-ї дня росіяни атакували Київ балістикою, перед тим били реактивними дронами. Постраждали 8 людей, 3 із них важкі, є руйнування у 3 районах. Більше про цей день столиці Анна Ужвенко розкаже.
19: Звичайний день у столиці. Зранку атака реактивними дронами, в обід летить балістика. І весь час у квартирах киян то зникає світло, то вода. Доїхати кудись теж проблема. На зупинках черги, бо через знеструмлення зупинилося метро. Реактивні дрони і вночі, і вдень летіли на столицю хвилями. Їх доволі ефективно збивають, але уламки безпілотника впали на дах цієї висотки у Солом'янському районі. Вибуховою хвилею вибило вікна на 24-му поверсі, а у дворі склом посікло авто.
20: Було дуже гучно і так страшно. У нас проживає близько 3,5 тисяч людей. Через що люди зараз більш зважено відносяться до цих всіх проблем, до тривог, через що дуже велика кількість зараз спускається. Тобто, слава Богу, що в нас є приміщення.
19: За щасливим збігом тут обійшлося без постраждалих. А ще у цьому ж районі уламки дрона влучили в офісну будівлю. Близько 2-ї години у столиці звучить підвищена тривога. Моніторингові канали повідомляють, на місто летить балістика з Брянська. В Києві дуже гучно. В Оболонському районі з'являється стовп диму. Там ракета впала на відкритій території, на човникові станції ресторану. А ось так зараз димиться територія ресторану «Десант» у Києві. Точніше, те, що від неї залишилося. Сама будівля вигоріла вщент, а біля неї творилася величезна вирва. Нині на місці працюють оперативники.
21: Сталося загоряння дерев'яних споруд, сміття, автомобілів на загальній площі 200 квадратних метрів. Пожежу зараз рятувальники повністю ліквідували. Проводиться розбирання та проливання конструкцій.
19: У цьому ж районі постраждали 7 людей. 3 із них у тяжкому стані. Серед травмованих – човняр станції, якого посікло уламками.
22: Щось більш таке дороге тут ніколи не було. Вони були все достатньо просте, але контейнери, ящики, човни, віть, він яхта перекинута лежить. Тобто машина, людина заїхала, у нас човнар заїхав, посікло його. Тому є. На жаль, майно також пострадало, але це не саме головне. Головне, щоб люди цілі.
19: Лише за цей день у Києві пошкоджені житлові будинки, ресторан, бізнес-центр та автомобілі. Одразу у 3 районах. Анна Ужвенко, Костянтин Серенок, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
12: Коли російська балістика атакувала Київ, президент говорив телефоном із своїм французьким колегою. Каже, Україна потребує додаткових пакетів ППО і працює над цим із партнерами. Президент наголошує, цими днями існує особлива загроза ракетних ударів росіян. Тепер вони будуть тероризувати Україну із ще більшим завзяттям і відчуттям безкарності, бо паливом для їхньої військової машини будуть ще й американські гроші. Удар у спину України, так трампівську дизельну угоду із Путіним називає британська Daily Telegraph. Просто у розпал переговорів про можливе закінчення війни президент Сполучених Штатів домовився із Путіним про негайну купівлю російського дизеля. Тобто Штати фактично зняли із Росії санкції за спиною Києва. Українська переговорна делегація повертається додому. Кремль не приховує радості. Європа здивована, а Австралія чи не першою заявила, що вона не купуватиме російське паливо. Як на цей кульбіт свого президента реагують у самій Америці? І чи має він, бодай, якийсь економічний сенс? Леся Головіна з'ясовувала.
2: Майже в той самий час, коли українська делегація прибула до США на перемовини, а Володимир Зеленський у Києві приймав посланців із американського конгресу, Дональд Трамп говорив телефоном із Путіним, після чого ошелешив заявою.
3: Я думаю, ви чули про нафтову угоду з Росією. Це велика угода. В нашу країну незабаром хлине велика кількість нафти. Це дизель і це те, що нам потрібно.
2: Трамп знімає санкції з Кремля на продаж дизелю. І за домовленістю між Трампом і Путіним Росія уже в жовтні має негайно відправити 300 тисяч тонн дизеля на американський та світовий ринки, 500 тисяч тонн у листопаді і ще мільйон пізніше. Зеленський реагує одразу.
4: Саме в цей момент, коли наша команда розмовляє з американською командою у Флориді, цей момент президент Сполучених Штатів Америки має розмову з лідером Кремля, з лідером цієї війни, з лідером цієї агресії. І має відповідну домовленість, що Америка дає можливість Росії експортувати дизель. Це додаткові гроші на цю війну, це додаткові гроші на ці страждання.
2: Президент каже, переговори у Флориді Білий Дім використав просто як ширму. Тож українська делегація достроково закінчує перемовини, які, вочевидь, втратили сенс. Рішення Трампа не зрозуміли навіть у Сполучених Штатах. Автор закону про пекельні санкції проти РФ, демократ Річард Блюменталь, заявив, що ця угода перетворила Трампа на спільника Путіна.
3: Президент повинен негайно скасувати цю угоду. До уваги американських компаній, які розглядають можливість отримання кривавих грошей Путіна, Конгрес спостерігає.
2: Здивовані республіканці, вони нагадують Трампу про закон Грема Брюменталя про санкції проти РФ, який Трамп підписав два тижні тому. А ще про закон США 2022 року, який прямо забороняв імпорт російських нафтопродуктів. Тож навіщо Трамп пішов на угоду з Путіним? Адже це позбавлено економічного сенсу. За інформацією ЗМІ, сам американський президент каже, він кілька разів просив Зеленського не бити по російських НПЗ. Та українська сторона не готова припинити атаки в односторонньому порядку.
3: Послаблення санкцій ані наближає мир, ані допомагає світовим ринкам. Єдине, що справді могло б знизити ціни, це енергетичне перемир'я. Україна готова до нього вже зараз. За наявності достатньої сили, Москву також можна змусити погодитися.
2: Але Трамп змусити Путіна до енергетичного перемир'я не може або не хоче. Натомість він перекладає відповідальність за все на Україну. І навіть за зростання світових цін на паливо, зокрема дизель. Хоча головна причина подорожчання – це війна в Ірані і блокада Ормузької протоки. Війна, яку почав саме Трамп. Експорт російського дизеля не вирішить глобальну проблему, бо Москва ніколи не була основним продавцем цього палива. Ним була якраз таки Америка. Штати експортували більше як 60 мільйонів тонн на рік, Росія – удвічі менше. Приблизно по 3 мільйони на місяць. За новою угодою Трампа перша партія дизелю від Росії має бути тільки 300 тисяч тонн. Це крапля в морі, лише один танкер. Та й чи є що продавати, адже РФ запровадила заборону на експорт дизелю і влітку сама була змушена купувати паливо за кордоном через зупинки НПЗ. Експерти кажуть, ці обсяги Кремль таки знайде, адже для Москви ця угода з американцями має насамперед політичний зиск.
3: Рішення США надати Росії дозвіл на експорт дизельного пального є односторонньою поступкою з боку Сполучених Штатів в переговорній позиції щодо Росії. У той же час сама Росія не запропонувала США жодних поступок у переговорах про припинення війни в Україні.
2: Навпаки, Путін вкотре заявив, що не піде на жодне перемир'я, а тепер ще й американці своїми грішми підживлять його військову машину. За попередніми підрахунками, за проданий дизель Москва може отримати близько 5 мільярдів доларів. А ще цю угоду у Москві розцінюють як запобіжник від українських ударів по НПЗ. За інформацією Axios, Кушнер і Вітков начебто шантажували нашу делегацію тим, що США припинять ділитися з Україною розвідданими. Щоправда, офіційно про такі рішення Америка не заявляла. І Київ не припинить ударів по російській нафтопереробці. Крім того, розвіддані нам можуть надавати європейці.
0: зупинення санкцій на російське дизельне паливо забезпечує Москві більше доходів для ведення війни. Зараз не час послаблювати тиск на Росію, і Європа цього не зробить. В понеділок міністри закордонних справ ЄС мають намір ухвалити найбільший з початку війни санкційний пакет проти російської воєнної машини.
19: І головне питання, яке залишається, навіщо це Трампу? Однією з причин є внутрішня політика. 3 листопада в Штатах проміжні вибори в Сенат. І рейтинги Трампа і республіканців рекордно низькі. І велика дизельна угода може бути спробою здобути голоси виборців. Або реверанси з Путіним – це прелюдія до іншої великої угоди. Бо, як пише низка західних ЗМІ, люди, наближені до Білого Дому, дуже зацікавлені в особистій вигоді – купівлі акцій російського Лукойла. І таємні переговори про це начебто відбувалися в Москві під час візиту Кушнера і Віткофа. Лися Головіна, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
12: Ну, Україна тим часом повторно уразила російську нафтоперекачувальну станцію «Самара». Це великий нафтовий вузол росіян. У Ростові горить нафтоналивний термінал Новошахтинського заводу. У мережу викладають численні відео, величезне полум'я і стовп диму. У Ростовській області пошкоджений залізничний міст. Потяги окупантів затримуються на годину. На Брянщині успішно атакована ворожа станція РЕБ. В Орловській області пошкоджена підстанція. Московити сидять без світла. А вранці через українські дрони закривали усі 4 аеропорти Москви і летовище Самари. Тим часом московити ударними темпами нарощують випуск ракет балістичних і крилатих. За даними української розвідки, за виробництвом певних типів зброї, російський ВПК перевищує власний місячний план удвічі. І це величезний виклик для нашої ППО. Більше про ракетну програму ворога Вікторія Яришко.
5: Все більше і більше ракет виробляє Росія, як крилатих, так і балістичних. Зрештою, українці навіть без даних статистики відчувають це на собі. У цифрах російський оборонпром виглядає так. Місячні плани ворог перевиконує, іноді удвічі.
7: Загалом, за основними типами ракетного озброєння, у них зараз виконання плану на місяць на рівні від 110 до 120%. Згідно з даними ГУРМО України, план з виробництва Х-101 у липні був виконаний на 140%, калібрів – на 111%, крилатої ракети Х-35 – 200%.
5: За планом, балістичних «Іскандерів» росіяни випускають 60 одиниць на місяць. Та, приміром, у липні з конвеєра вийшло на 5 більше. Загалом, за словами Зеленського, мета Росії – 100 балістик щомісяця. Проте поки що такого рівня не досягла.
23: На жаль, спроможності Росії виготовляти ракети, попри ці удари влітку, які здійснила Україна, вони зберігаються. Ось. І якщо ми говоримо саме про балістичні ракети, тобто Росія зберігає спроможність виготовляти 50 до 70 балістичних ракет на місяць.
5: При цьому, по деяких крилатих ракетах, Федерація виконала річний план лише за 7 місяців. Уже наприкінці липня були готові 33 циркони, якими ворог б'є переважно по Києву та області. 60 оніксів, якими тероризує Одесу. Х-101 Росія зробила 87 штук, на 15 більше запланованого, калібрів 29. Наростити виробництво вдалося за рахунок створення нових заводів, кажуть фахівці. А ще росіяни перебудували структуру свого ВПК. Усі сили спрямовані на виробництво ракет і реактивних дронів.
23: Це пов'язано, в першу чергу, з нарощенням об'ємів виробництва. Ось, тобто, ті спроможності, які є, вони на сьогоднішній день перебувають на межі. І навряд чи Росія зможе масштабувати більше об'єми виробництва.
5: І все це завдяки Китаю. Пекін постачає Москві компоненти подвійного призначення, мікроелектроніку та навігаційне обладнання, без яких конвеєр російського ВПК зупинився б. Та поки все працює наповну. Ключових ракетних заводів у Федерації є 12, і по них цілять українські дрони. Так, у лютому ми вдарили по Воткінському заводу в Удмуртії, який спеціалізується на балістиці. Також неодноразово били по заводу «Прогрес» у Чебоксарах, який виробляє компоненти для ракет.
24: По деяким підприємствам було навіть не один удар. Там, наприклад, навіть цей МКБ «Радуга», який в місті Дубне, який виготовляє ці ракети Х-101, там навіть по заводу, який виробляє бандеролі, теж був удар, причому результативний.
5: Але удари дронами недостатні. Потрібна українська балістика, яку обіцяли вже восени, але якої досі немає. А з огляду на те, що зараз Росія атакує здебільшого дронами, а не ракетами, це свідчить про те, що вона їх накопичує. За оцінками експертів, загальний запас може становити до 2000 одиниць.
23: Але мова йде про всі доступні засоби, тобто це і «Іскандер-М», «Х-101», ракети до комплексу С-400, кінжали, «Онікс» тощо. Причому найбільший запас саме ракет типу «Онікс», за різними оцінками, їх на сьогоднішній день може бути близько 600 одиниць.
5: Зараз Росія виготовляє балістики більше, ніж Америка проти ракет. 65 «Іскандерів» на місяць проти 50 перехоплювачів до «Петріотів». Навіть попри антикремлівські санкції, бо вони хоч і ускладнили виробництво, але не перекрили доступ Росії до технологій. Вікторія Яришко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
12: Отже, військовий сектор Росії працює повним ходом попри усі санкції. Більше того, їхні ракети і дрони мають складові виробництва Європи і Сполучених Штатів. Водночас ЄС цього тижня погодив найбільший від початку Великої війни пакет індивідуальних санкцій. Більше 800 компаній і майже 7,5 сотень фізичних осіб, прямо задіяних у російській військовій машині. Звучить нібито й непогано, але чи не почнуться знов торги за виключення окремих осіб, як то успішно відбулося із російськими олігархами Усмановим і Фрідманом, яких врешті викреслили із санкційного списку? То за кого можуть початися нові торги? Анна Грішина аналізувала.
6: ЄС продовжив персональні обмеження проти 1500 осіб і компаній, пов'язаних із оборонпромом РФ. В списку і суднобудівні та військові заводи, і науково-дослідницькі інститути. Тепер міністри усіх 27 країн-членів ЄС мають остаточно затвердити ці санкції 12 жовтня. Утім, не обійшлося без ложки дьогтю. Частину компаній та імен із переліку тихо прибрали. Йдеться про тих, із ким у Європі вигідно мати справу.
8: Як от Солікам Сільський магнієвий завод, постачальник рідкісно-земельних металів, перебуває під контролем державного Росатому. Підприємство досі є ключовим експортером продукції для естонського заводу «Сільмет». Саме Талін і наполіг на виключенні російського підприємства з чорного списку, що й підтвердили у представництві Естонії у Брюсселі.
9: Так, ми попросили вилучити одну російську компанію та пов'язану з нею фізичну особу. Російська компанія постачає естонському підприємству матеріали, що мають стратегічне значення для Європи. Від «Сілмет» залежить електронний, автомобільний та авіаційний сектори, а також створення електромобілів та вітрових турбін по всьому Євросоюзу. Керстін Лепік, пресофіцерка представництва Естонії у Брюсселі.
8: Два тижні тому ЄС прибрав з чорного списку і двох російських олігархів. Свої бізнес-інтереси і водночас Алішера Усманова відстояла Франція на догоду Узбекистану, із яким торік уклала угоду про співпрацю в ядерній енергетиці, а за Михайла Фрідмана – Люксембург, з яким російський бізнесмен вже кілька років судиться щодо своїх заморожених активів і вимагає компенсувати йому 14 мільярдів євро. На підтримку обох олігархів також виступили Словаччина та Угорщина.
6: Правило одностайності, при якому кожна країна ЄС має право вето, і десятиліття залежності від російської сировини роблять європейські санкції вразливими до тиску й інтересів окремих держав. Як це працює на практиці, показує історія естонського заводу «Сільмет».
8: Уже давно Брюссель розглядає зміну підходу у голосуванні за санкції, щоб їх запроваджувати кваліфікованою більшістю. Тобто буде достатньо, аби 15 з 27 країн ЄС проголосували «за». І тоді жодній державі не вдасться шантажувати решту.
10: Я зустрів хлопчика, який розповів мені, як сильно він боїться того, з чим стикається щодня і щоночі. Це свідчення того зла, якого Путін завдає людям. Тож сьогодні ми оголошуємо про нові санкції проти Росії, проти воєнної машини Путіна, тіньового флоту, нафтових компаній, криптовалютного сектору та фінансування війни.
8: Велика Британія наступного дня після європейських запровадила свої санкції проти РФ. До пакету внесли 38 фізичних та юридичних осіб, серед яких компанії з Туреччини, Індії та Таїланду. Ті постачають товари і технології до Росії. Енергетичні підприємства зарубіжні «Нафтонефть» та «Інкапітал» і судна тіньового флоту. На відміну від Євросоюзу, Лондон залишив під санкціями й олігархів – Усманова та Фрідмана.
1: Коли Брюссель знімає санкції, незгодним столицям лишається діяти самотужки. Литва, наприклад, запровадила власні обмеження проти Алішера Усманова та Михайла Фрідмана. Але це лише латання дірок. Європі потрібно змінити саму процедуру ухвалення рішень. Та за понад 4,5 роки повномасштабної війни голосування щоразу перетворюється на торги. Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
11: Хоча саме суворі санкції і Збройні сили України – це те, що реально може захистити від російської агресії саму Європу. Бо Кремль таки просувається на захід. Реактивний дрон уперше атакував Львів. ППО його збила, а останні 2 доби Росія тероризує ними і Івано-Франківськ. Минулої ночі там загинув чоловік. Тож міста, які українці, особливо із прифронтових регіонів, розглядали як відносно безпечне місце, щоб перечекати, бодай, зиму, зараз теж у зоні досяжності реактивів. Про загрозу для Заходу – Ольга Бабенко.
14: На цих кадрах – збиття першого реактивного дрона, що дістався Івано-Франківська. ППО знешкодило його на околиці міста.
15: Уламки збитого російського безпілотника впали просто на територію цієї будівлі. Вибуховою хвилею тут вибило вікна, пошкодило двері та стіни. Понівечило також більше десятка автомобілів.
16: Враження було шоковане. Приїхав, побачив, що тут все пошкоджено, вибух відбувся.
14: Про атаку Роман Гвоздецький дізнався від сусіда. Одразу близько опівночі приїхав на місце. Ударом зачепило його СТО, а також автомобілі, як власні, так і клієнтів. Скільки коштуватиме відновлення, чоловік поки не знає.
16: З автомобілями не знаю, як буде вирішити ситуацію. Прийдеться, може держава допоможе відшкодувати пошкоджене майно.
25: Чи зверталися ви вже кудись?
16: Вчора була поліція, опитували, описи робили.
14: Побило складські та господарські приміщення неподалік, а на місці падіння уламків дрона вирувала пожежа. Тут загинув 60-річний чоловік. Він працював сторожем.
16: Григоровича нема, сусіда нашого. Будинок його розвалений. Доброзичлива людина, приємна людина, дружній чоловік.
14: Наступної ночі російські війська атакували Прикарпаття знову, теж реактивними дронами. Безпілотники знешкодили. Та люди, кажуть, неабияк налякані. Адже Івано-Франківськ, який українці, особливо з прифронтових регіонів, розглядали як відносно безпечне місце, аби перечекати, бодай, зиму, нині теж в зоні досяжності реактивних БПЛА.
26: Переживають, всі люди переживають. Лякає все, що може люди загинути. Я на каскаді живу, і разі чого то я би в ванну сховалася.
14: Для Поліни Івано-Франківськ став новим домом після вимушеного виїзду з Луганщини. Дівчина живе тут уже рік.
27: Насправді на Заході набагато спокійніше, ніж у нас там. Але я все одно вважаю, що ніде не є безпечно зараз.
25: Чи ходите ви взагалі
27: тут? Так, звісно. Щоразу. Тому що це таке правило, так, потрібно робити і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
14: Перші реактивні безпілотники дістались Заходу України наприкінці літа. Тоді під ударом були Рівненщина та Волинь. Нині ж ворог рушив далі. Тільки минулої ночі Івано-Франківськ пережив 5 атак.
28: Бачимо, що кількість відповідних реактивних шахедів зростає. І, на жаль, це нова реальність, яку яким ми будемо жити. Це збільшення кількості шахедних ударів по Заходу України, зокрема по Івано-Франківську.
14: Уночі Гарань-4 збили вже і у Львові. Реактивні безпілотники, пояснює військовий експерт Ігор Романенко, створюють додаткові виклики для української протиповітряної оборони. Передусім через їхню швидкість, дальність та висоту польоту.
29: Тут йдеться в залежності від завдань, які закладаються. І вони намагаються зробити модульними. свої засоби нанесення повітряного удару і під задачі, якщо більшу бойову частину, зрозуміло, що менший радіус дії і навпаки. І тому знайшли можливість наносити удари по об'єктам Західної України.
15: Для протидії цій загрозі, пояснює Романенко, потрібно посилювати наявну систему ППО та розвивати засоби перехоплення.
29: Треба відповідним чином забезпечити. Спечувати обладнання мобільних вогневих груп. І напрям перспективний розроблення, вироблення антидронів цих, тобто наших перехоплювачів дронів.
15: І такі розробки вже є і використовуються для захисту українських міст. Зокрема, нині оборонці випробовують 5 моделей швидкісних перехоплювачів. Найефективніші підуть у масове виробництво. З Івано-Франківська Ольга Бабенко, Віталій Кобинець, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
11: Біля однієї з варшавських шкіл на прихожих напала жінка з ножем. Поранені 3 дівчини нападницю затримали. Польська поліція за анонімними дзвінками про небезпеку вже перевірила майже 50 тисяч шкіл на сході Польщі. І затримала 76 осіб, які погрожували терором. У місті Вишку 15-річного підлітка підозрюють у вбивстві працівниці школи і поранені 12 людей. А в Остролинці чоловік із ножем атакував учнів та вчителів. У мережі активно поширюють погрози про нові напади. Через це поляки закривають дитячі садочки, а школи у деяких районах уже перевели на дистанційне навчання. Ну і це ще не все, що ми готові розказати вам просто зараз. Далі буде ось про що. Штати можуть позбавити українців тимчасового захисту.
0: У подібній ситуації опинились понад 100 тисяч українців, які рятувались від війни у США.
11: Вони можуть втратити роботу і право на проживання. Чи є вихід із ситуації? Законсервувати Академію наук до зими, що зараз із зруйнованою будівлею НАН у столичному середмісті і де зараз працюють науковці. Врятувати кого можна? Як наші сили оборони провели операцію «Тигри» і дроном вивезли із окупованих Олешків котів? Можуть позбавити свого тимчасового захисту 100 тисяч українців. До 19 жовтня Білий Дім має остаточно визначитися, чи подовжувати цей статус нашим співвітчизникам, які покинули Україну через війну. Як варіант, його можуть подовжити на півроку автоматично. Тоді українських біженців не депортують. Але право на легальні роботу і навчання у Сполучених Штатах вони можуть утратити. Українцям в Америці зараз дуже і дуже неспокійно. І з тими з них, хто вже стикнувся із упередженістю системи, спілкувався наш Юрій Гула. Ексклюзив.
2: Для родини Учинків Америка стала порятунком від війни. 4 роки тому вони приїхали сюди із кількома валізами і почали життя з нуля. Спочатку мешкали у друзів, з часом винайняли власне житло. Їхній син пішов до американської школи. За цей час Америка стала для них другим домом. Здавалося, усе непогано. Але на 5-й рік вони знову у невизначеності. Уже за 9 днів спливає термін тимчасового захисту для українців у США.
3: Крім тої постійної фонової тривоги, що ми маємо за наших рідних, які перебувають в Україні, ще додається ця невизначеність. І ми кожен день перевіряємо електронну пошту і маємо спілкування з ком'юніті українським. Але наразі все стоїть і легальний статус не подовжують нікому. Принаймні, серед моїх знайомих я ще не чула про подовження статусу.
2: Олена – професійна тату-майстриня. Олег – майстер на всі руки, як тут кажуть, хендімен. За ці роки обоє знайшли роботу, хоча далося це нелегко. Та невдовзі те, до чого важко йшли роками, можуть втратити за день. Разом із тимчасовим статусом захисту українцям не подовжують і дозвіл на роботу.
4: Ми приїхали сюди легально. Нас запросила наша подруга Анжела і її сім'я. Вони нам дали прихисток, вони нас підтримали дуже. Ми їм дуже вдячні. Зараз документи на паузі, і ми не знаємо, що робити. але все-таки є надія, що все буде гаразд.
7: Я сюди приїхав, коли мені було 9 років. Зараз мені майже 14. Я вже в 9 класі, в мене багато друзів, і вчителя мене поважають. Також я хочу повернутися додому, але я не можу, тому що зараз йде війна. Я би дуже хотів, щоб війна закінчилась і щоб сім'ї були разом.
0: У подібній ситуації опинились понад 100 тисяч українців, які рятувались від війни у США, бо були тут на момент повномасштабного вторгнення. І я один із них. Якщо наступного тижня українці не принесуть поновлені документи, будуть звільнені, у роботодавців просто не буде іншого виходу. Як пише «Політико», понад 30 американських сенаторів, як республіканців, так і демократів, закликали Білий Дім продовжити тимчасовий захист українцям ще на півтора року. Водночас частина законодавців побоюється, що адміністрація Трампа не ухвалить рішення до 19 жовтня і розглядає запасний варіант. Якщо захист офіційно не подовжать, але й не скасують, закон передбачає автоматичне подовження ще на півроку. Утім, через відсутність чітких роз'яснень, українці залишаються у невизначеності, чи можна буде працювати, навчатися та продовжити права на авто, поки невідомо. Тож деякі родини вже готуються до найгіршого сценарію. От американка українського походження Наталя Туренков, яка живе у США понад 20 років, погодилася взяти під свою опіку 3 дітей друзів на випадок, якщо їхніх батьків затримають міграційні служби.
13: На той випадок, якщо когось із дорослих або обох дорослих заберуть імміграційні служби, щоб я могла вирішувати питання стосовно дитини, де мешкати дитині, що з нею далі буде, як їх повернути до сімей, щоб вони не опинилися десь в чужих руках з чужими людьми у foster care чи десь в притулках. Люди, які втекли від війни, вони зараз знаходяться в отакій неможливій ситуації, коли вони не знають, виходять із дому і не знають, чи вони повернуться, і мають складати план дій.
0: Так сталося і з Олександром. Він повертався додому в Аризону, де легально мешкає з родиною вже понад 10 років. Та весь цей час чекає на свій політичний кейс. Але дістатися додому він так і не зміг. Щойно вийшов з літака, на нього чекала міграційна поліція ICE.
17: Вони, виходить, просто сказали, ми тебе арештовуємо, краще не чинити опір. Я його не чинив, вони забрали мої речі, руки назад, одягли кандали ось в кармані. Але я їду в машині, ніч, темно, мене кудись везуть, я думаю, що відбувається? Це прихована камера, зараз буде вас розіграли, це розіграш.
0: Але камера виявилась справжньою. І не одна. За місяць чоловік побував у 3 різних центрах утримання мігрантів в Аризоні. До українців, розповідає, там ставились не дуже.
17: Будили в 3 ранку, це просто жах. Ти спиш, тебе сама така, знаєш, фаза сна спаде, тебе будять. Знаєш, вставай, підемо. Чао, каміда! Ну, просто, і дверями гак, щоб ти прокидувався перебувати. Ну, постійно якась давка була, знаєш, щоб ти підписався і уїхав. А зранку, да, вівсянка була така жидка, шматочки масла, хліб, це завжди було, і кусочок джема. Ну, обід уже приємніше, зазвичай це або макарони, або картопля. М'ясо куряче лише раз в місяць здавали.
0: Сім'ї Олександра довелось зібрати 12 тисяч доларів на заставу, аби визволити його з тюрми. Кілька днів тому він повернувся до театральної студії, де викладає танці дітям, але на його нозі досі електронний браслет. Скільки доведеться носити, чоловік не знає. Подальшу долю буде вирішувати американський суд. Перше слухання у листопаді. Та попри невизначеність, ні він, ні родина Учинків намагаються не втрачати оптимізму. За ці роки Америка для багатьох українців стала другим домом, тож вони сподіваються, залишати його не доведеться. І вірять, що все, чого їм вдалося досягти за цей час, було недаремно.
18: Ми вже стільки всього пройшли, що ми впевнені, ми впораємося.
0: Із Нью-Йорка Юрій Гула, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
11: Ну і, напевне, найбільш обговорюваною і одночас найбільш закритою і табуйованою темою цього тижня стала чума в Росії. Випадок смерті і подальшого поширення захворювання в Іркутську Москва щосили намагається приховати. І що більше чумну проблему замовчують, то голосніше про неї говорять у світі. Сусідні країни посилюють контроль на кордонах, Європа і Штати обіцяють пильно стежити за розвитком подій, і усі закликають Росію надати нарешті повну інформацію.
5: Світ говорить про другий можливий випадок чуми в Росії, а у РФ твердять, що не було і першого. Услід за Роспотрібнадзором губернатор Іркутської області торочить, приводу хвилюватися немає.
6: Нарушення стану здоров'я, зв'язаних з інфекційною патологією, не виявлено. Результати майже 5000 лабораторних дослідувань не виявили ніяких опасних патогенних мікроорганізмів.
5: Але Всесвітній організації охорони здоров'я даних, щоб оцінити ризики, недостатньо. Вимагає у Москви більше інформації.
9: ВООЗ запросили додаткову інформацію про лабораторні аналізи, проведені над померлою особою та контактними особами. Більше деталей про те, що спонукало до вжиття заходів охорони здоров'я, та деталі про стан здоров'я контактних осіб.
5: То з чого все почалося? 2 жовтня у місті Шелехов у Сибіру померла 28-річна Дар'я Шипілова, працівниця Іркутського протичумного науково-дослідного інституту. Перед смертю її ушпиталили з важкою пневмонією. У Росії за її межами заговорили про легеневу чуму.
12: Її робочим місцем був інститут, який вивчає небезпечні патогени, включаючи чуму, в тій частині Сибіру, де чума природним чином зустрічається у диких тварин.
5: Саме місце роботи зробило смерть жінки підозрілою, як і те, що почалося у Шелехові після. У будинок, де жила Шипілова, приїхали дезінфектори. Російська влада запровадила карантин, з інституту нікого не випускали. Під спостереження потрапили близько 200 людей. Погодьтеся, нетипова реакція на пневмонію. Ще більше підозр додали повідомлення про можливу аварію в лабораторії.
19: Сам факт того, що лаборантка розбила цю штуку с чумой и не сказала, не сообщила об этом своему руководству, оно, конечно, заставляет задуматься.
5: Версій, як і чуток, більшало, насамперед через брак інформації. Росія обрала тактику мовчання.
20: Ми насправді не знали деталей. Багато інформації бракує, багато неповної інформації. Але тепер ми починаємо бачити дезінформацію, яка дуже швидко поширюється, особливо в соціальних мережах.
5: Проблема вийшла за межі звичайної епідеміології, бо Іркутський інститут – не звичайна лікарня, а установа, де працюють із чумою та іншими патогенами. А РФ має тривалу історію біологічних програм.
20: Чума була частиною їхньої програми біозброї в колишньому Радянському Союзі, тому це приверне багато уваги та інтересу. Зараз немає жодної інформації чи будь-яких доказів, які б свідчили про те, що це має якесь відношення до їхньої колишньої програми біозброї.
5: Після смерті працівниці протичумної лабораторії у всього світу виникли запитання, що саме досліджували в інституті. Хоча президент США заявив, що Вашингтон не вважає смерть російської працівниці наслідком застосування біологічної зброї.
9: Ми скоро дізнаємося, але ми так не думаємо. Якщо ви їх послухаєте, то зрозумієте, що ситуація під контролем. Але, знаєте, люди вже казали це раніше про інші речі.
5: Трамп натякнув на те, як поводився Китай, приховуючи ковід. А для РФ, як і для СРСР, це взагалі типово – замовчувати епідемії та аварії.
21: Коли в них стаються серйозні нещасні ситуації, як ви розумієте, легенева чума – це 4-та група патогенності. Уже більше гірше не буває.
5: До того ж, у Росії поширення інформації про нібито загрози громадській безпеці – це кримінал. А на тлі війни ймовірна епідемія може ще більше підірвати позиції РФ.
21: Вони не хочуть, щоб були щодо них запроваджені обмежувальні певні заходи. Економічне теж буде то впливати, призупинення імпорту, експорту і то всього решта. Порушення процесів переміщення товарів, продуктів, людей – введення інших обмежувальних заходів, які за тим підуть, і це буде бити по економіці.
5: Звісно, Росія переконує, що все під контролем і причин для паніки немає, але цього недостатньо, щоб заспокоїти світ.
22: Ми б хотіли отримати більше інформації, щоб зрозуміти, які лабораторні тести були проведені, які патогени були оцінені, і якщо ця людина не померла від чуми, то як вона померла?
5: Адже йдеться про загрозу легеневої форми чуми, яку успішно лікують, але передається вона легко, повітряно-крапельним шляхом. І поки міжнародні структури оцінюють ризик для населення як низький, сусіди Росії діють. Киргизстан, Казахстан і Туркменістан запровадили серйозний контроль на своїх кордонах. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
11: Тактику замовчування біди росіяни обрали і стосовно українських олешків, де влаштовують геноцид. При цьому окупаційна влада цинічно хизується. Мовляв, містяни нібито голосували на так званих виборах до Російської Держдуми. Далі зацитую очільницю маріонеткового виборчкому. Жителі Олешків змогли реалізувати своє виборче право попри складні гуманітарні обставини. Це дослівно. Гуманітарні обставини, нагадаю, це гуманітарна катастрофа. Голодомор, влаштований олешківцям, окупантами. У заблокованих московитами Олешках немає ані їжі, ані води, ані ліків. І поки ЗСУ доставляють у місто дронами їжу, московити доправляють безпілотниками бюлетені. Ну, а наші сили оборони намагаються врятувати із Олешок кого можуть. 10 кілометрів повітрям із окупованого міста подолали 6 котиків. Маму із 5 кошенятами, які ризикували загинути там від голоду, через Дніпро ніс важкий дрон-бомбардувальник. Більше про безпрецедентну рятувальну операцію, що отримала назву «Тигри», розкаже Тетяна Савуля. Вона знайшла врятованих котів, і зараз ми їх побачимо.
1: Така спокійна взагалі.
8: Маленькій Цюрі лише 2 місяці. Її разом з мамою Кішкою та ще 4 сестричками врятували з окупованих Олешок. Важким дроном українські захисники доправили пухнастиків у безпечне місце.
10: Слава Україні! Каже героям слава.
1: Ці котики подолали понад 10 кілометрів. Наразі 2 врятованих кошенят вже прилаштовані.
8: Одна поїхала в Одесу, іншу ж забирає в нову родину херсонка Катерина.
1: Як не забрати таких котів з такою історією? Я не знаю, я побачила відоси з їх евакуації, і це було просто моментально, це прийнято рішення. В нього буде багато котів-братів, сестер, в мене вже 5 котиків. Це буде 6.
8: Операцію з порятунку хвостатих назвали «Тигри». Її провели бійці Національної гвардії України, коли дронами доставляли гуманітарну допомогу жителям Олешок.
16: Коли почалася гуманітарна місія, у нас прийшла ідея, що люди почали, виходять, ми носимо посилки в ту сторону, то гуманітарну місію працюємо, не з бомбами літаємо, і ми вирішили зварити клітки, провести експеримент такий, написали листівку, рятуємо домашніх твариночок, там садіть в клітки, і ми евакуюємо їх.
8: І вже наступного дня в одній з кліток гвардійці побачили 6 котів.
16: Це вже не перший, не поодинокий випадок. Ми були колись мішку виносили, нам люди почепили, ті, що виходили, вони розуміли, що вони не вийдуть з цими тваринами, і нам були прив'язали в мішку. Ми не зрозуміли, що це киценята, і тому було прийнято рішення назвати операцію «Тигр». Є там запис відео, коли ми несемо, я питаю, як там тигри, а говорю, що так довго летите, а козаки відповідають, говорять, командир, летимо тихенько, щоб їх не вкачало. То, знаєте, я спочатку ступор піймав, потім стало смішно, думаю, козаки юмора не втрачають, тому обережно несли.
8: Прилаштувати врятованих із окупації котів допомагають волонтери та зоозахисники. Пані Світлана планує залишити собі маму Кішку. Вже й назвала її на честь Олешок.
1: Кішка Олешка, а дітей вже будуть їхні батьки називати. Взагалі я беру тільки травмованих тварин на лікування, на час лікування. Тому що місця у нас дуже мало, тварин дуже багато і практично не витягую ні фізично, ні матеріально. Вона говорить, ти не розумієш, звідки, з Олешок. Я говорю, хай везуть. Переживали вже і сусіди мої всі, от всі чекали. І було перше питання, боже, на яких же це висоті цих кошенят тягнули? І як вони не боялися, як вони... Але вони молодці.
23: Ми зараз сприяємо прилаштуванню. І я вважаю, що це не займе багато часу, бо такі котики з такою історією дуже швидко попадуть в нові родини, в люблячі руки.
8: Тетяна Савуля, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
11: На Харківщині у прифронтовому Ізюмі, попри постійні обстріли і пошкоджене російськими кабами житло, більшість людей, а вони тут переважно старшого віку, залишаються вдома. Запасаються дровами і готуються пережити зиму із саморобними пічками. Як готуються до холодів, дивіться.
3: Віталій з дружиною та сусідами разом пережили окупацію у 22-му році. Цієї зими також планують залишатися в рідному місті, попри обстріли. Підготовку розпочали і встановили твердопаливний котел.
10: Того, що не мерзся вже за зиму, да, як в окупації були. Да, ми сиділи в підвалі, і там, ну як, ну тут же ж на газу, ні електрики, нічого не було. Да, ні води.
3: У дворі саморобна піч для приготування їжі, її не розбирають з 22-го року. Про всяк випадок.
10: Печка, я все зложив з того, що було, що знайшов тут по дорозі, та сусіди дали, слава Богу, теж ми ж, я ж кажу, ми комунай жили і друг другу допомагали.
3: Аби не мерзнути в блекауті, Віталій запасається дров.
10: Дрова, так, да, є. Ну, це ж таке, це ще не дрова. Цих дров хватить на тиждень найкраще.
14: Замовляєте ще дрова?
10: Так, звісно, замовляємо, розкладуємо.
3: З кінця літа росіяни почали сильно і часто обстрілювати прифронтовий Ізюм. Основні дороги в місті затягнуті антидроновими сітками. Та рятують вони переважно від FPV, а окупанти гатять по Ізюму всім, чим заманеться.
14: Приблизно місяць тому КАП впав на город біля цього будинку. Будинок зруйнований повністю. Сусідні також настільки пошкоджені, що залишитися тут на зиму люди не змогли і переїхали.
3: Попри всі склади.

0: Міста і особливо ті, хто пережив окупацію, морально готуються до важкої зими.
1: Із геть незвичного ось це звичайний під'їзд п'ятиповерхівки. А ось це вже зв'язані та підготовлені дрова. Про всяк випадок.
0: Люди сподіваються, і цю зиму зможуть пережити в рідному місті.
2: Здалися кінця цього пекла. Щоб ми не мерзли, щоб ми не плакали, щоб ми не переживали, щоб ми не божеволіли.
0: Поки опалювальний сезон у місті не почався, запускати його почнуть, коли температура в день триматиметься менше 8 градусів. Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Будівлю Національної академії наук, розбиту у столичному середмісті ударом російського реактивного дрона, законсервують. І це треба встигнути зробити до перших приморозків, бо зруйновано майже половину приміщень. Де науковці працюють зараз? І у якому стані атакована будівля? Наша Дарина Козар зустрілася із тими, хто пережив цей страшний удар. Ми усі бачили академіків, які рятувалися від пожежі через вікна. То як вони зараз? Дивімось.
4: 28 вересня, 13:30. Самий розпал робочого дня. Реактивний дрон влітає у будівлю у самому центрі Києва. Це один із корпусів Національної академії наук України. Ці кадри буквально одразу облітають всі світові інформаційні агенції. Зруйнована будівля у вогні. Поранених науковців несуть на ношах. Хто стоїть на самому підвіконні між полум'ям і висотою? Ракетодрон влетів між другим і третім поверхами, тож на місці загинули двоє. Після удару минуло вже майже два тижні. Ми приїхали на місце теж у звичайний будній день. На Володимирський велелюдно, поруч університет, багато офісів. Будівлю президії НАН бачиш одразу. Зруйнований дах, обгорілий фасад та вибиті вікна. Тут ми зустрічаємося з науковцем Сергієм Безпаловим. Він один із тих, хто вижив під час удару.
5: Рятувалися з моїм керівником через вікно, тому що після вибуху нашу приймальню засипало повністю цеглою і всіми дерев'яними конструкціями з сусідніх кабінетів.
4: Пан Сергій показує нам ті вікна на третьому поверсі, які стали для працівників єдиним шляхом до порятунку.
5: От перше вікно – це вікно мого керівника нашого сектору, а два наступні вікна – це вікна мого кабінету. Спочатку був дим, а потім почалася пожежа. І прийняли рішення вилізти вікно. Перебували тоді на парапеті. Дякую нашим пожежникам, які вчасно приїхали, нас зняли.
4: Пожежу рятувальники гасили до самого вечора. На те, що всередині будівлі боляче дивитись. Понівечені кабінети, розкидані вибухової хвилі речі, ніби зафіксували той день.
6: Ось цими сходами та коридором науковці щодня йшли до своїх кабінетів. Та як бачимо, зараз тут купа уламкового сміття, обгорілі стіни, а ще наукові матеріали, які просто лежать під ногами.
4: Масштаб збитків досі встановлюють, каже нам президент Національної академії наук Анатолій Загородній.
7: Постраждали робочі документи, які знаходились на робочих місцях працівників апарату, які працювали от саме в цьому корпусі. Це досить велика втрата. Втрачена частина архтехніки, персональні комп'ютери, ну, принтери, сканери і таке інше.
4: А ще це втрата пам'ятки архітектури, яка має історичну цінність для міста. Пошкоджено 40% приміщень. Так, у майбутньому все хочуть відновити. Але це далека перспектива. Зараз важливо законсервувати будівлю до зими. У НАН розробляють проєкт фізичної фіксації уцілілих елементів.
7: Все залежить від того, ну, очевидно, спочатку можна відновити ті приміщення, які не були повністю зруйновані. Але те, що стосується повністю зруйнованих частини будівлі, то очевидно, що на це піде кілька років принаймні. Ну, за умови того, що буде знайдено відповідні джерела фінансування.
4: А з цим є проблеми. Та попри все, роботу Національної академії наук не зупиняли. Хтось працює дистанційно, хтось в інших будівлях НАН.
7: Ми вже за два дні провели засідання президії, на якому обговорювалося і приймалося рішення щодо важливих питань. Ну, якась втрата трохи робочого часу на переміщення тих працівників, ну, з тих приміщень, які неможливо використовувати, але ми працюємо.
4: Тут, на вулиці Володимирській, науковці працювали більше 100 років. Цю будівлю Академії наук передав ще гетьман Павло Скоропадський. І, звісно, науковці

0: повинні сюди повернутись. Зараз у Приватбанку триває збір на відбудову академії. Реквізити є на офіційному сайті НАН. Дарина Козир, Валерій Рябченко, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Ну і відтепер пенсійний стаж можна буде підтвердити без трудової книжки. Насамперед використовуватимуть дані державних електронних реєстрів. Якщо таких даних немає, стаж можна підтвердити свідченнями двох людей, які працювали з вами разом. Пенсійний фонд допоможе їх знайти, каже очільник уряду. Окремий порядок передбачили для тих, чиї документи втрачені або знищені через бойові дії або окупацію. Майже 30 тисяч родин уже скористалися державною підтримкою «Е-Ясла». Її можуть оформити батьки, які після того, як дитині виповнився рік, виходять на роботу. Моя колега Людмила Гаврилюк, яка теж перервала декрети, вийшла на роботу, спробувала оформити цю виплату. І зараз ми покажемо вам, як це працює на практиці, які потрібні документи і на що ці гроші можна витрачати.
2: Рік тому я народила молодшого сина і на власному досвіді відчула, як працює система соціальних виплат для батьків. Тоді, щоб оформити допомогу до року, потрібно було з маленькою дитиною їхати до пенсійного фонду, годинами стояти в величезних чергах, а потім ще їхати в Ощадбанк, щоб відкрити спеціальний рахунок для виплат.
3: Зізнаюся, після такого досвіду оформляти вже Е-Ясла, особливо під час постійних тривог, не дуже хотілося. Але я все ж наважилася спробувати. І розповім, як. Спочатку зібрала документи.
2: Щоб подати на Е-Ясла, треба паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, прописка своя та дитини, відкритий спеціальний рахунок і, найважливіше, довідка з роботи про те, що ви вийшли на повний робочий день.
3: Далі йду подавати.
2: Я взяла всі необхідні документи, зараз спробую їх занести. І, що важливо, не за місцем реєстрації, а зовсім інші області.
3: І перше моє здивування – черги майже немає. Адміністраторка каже, за кілька хвилин мене покличуть, тож чекаю. А поки познайомлю вас із Настею та Зориславою.
4: Опа, а хто це тут? Пінгвін. Де пінгвін? Какого пінгвін? Какого пінгвін?
5: Тата.
4: Тато і мама пінгвін.
3: Анастасія вже скористалась цією програмою і отримує 8 тисяч щомісяця. Але на відміну від мене йшла подавати документи в Києві. І не ва-банк, а попередньо записалась на прийом онлайн, щоб у столичних чергах не стояти.
6: Зорославі в кінці травня виповнився рік, і я вирішила вже з червня місяця виходити на роботу. Я дала свої дані картки, які вже мала з виплат до року, і, в принципі, на них я... Ну, менш ніж через півтора місяці отримала одразу виплати за два місяці. Тобто двічі по 8 тисяч 16 за один раз.
3: І цими грішми вже активно користується. Для сім'ї це відчутна підтримка.
6: У тебе є там дитину додаткові кошти, щоб і вдягнути, і якісь смаколики купити, і іграшки купити. І це насправді дуже класно.
3: Кошти приходять на спеціальний рахунок, тож будь-де витратити їх неможливо. Але Мінсоцполітики суттєво розширив перелік послуг, за які можна розрахуватися.
7: Це там і книги, і іграшки дитячі, і дитяче харчування, і молочні продукти, і дитячий одяг, і служба швидкої допомоги, якщо потрібно, взуттєві магазини, електронне обладнання, яке потрібне дитині. Дуже великий перелік. І можна розраховувати цими коштами з нянею. Якщо няня офіційно оформлена як ФОП, здійснює свою діяльність легально і має відповідно термінал з відповідним МСІ-кодом.
3: Податися на Е-Ясла може й батько, але якщо він офіційно був у відпустці по догляду за дитиною, тим часом підходить моя черга.
8: Я хочу подати Е-Ясла.
3: Працівниці перевіряють документи. І тут з'ясовується нюанс. Рахунок в Ощадбанку, на який я отримувала попередні виплати, для Е-Ясл не підходить.
9: Е-Ясл має бути відкритий рахунок спеціального режиму використання турбота про дитину. Може бути втінок, Приват24 чи Дія карта, який банк підтримує цю послугу, тому відкривайте.
3: Такого рахунку в мене не було, та його швидко допомогли відкрити працівники пенсійного. Ще кілька формальностей і все готово. Залишилося дочекатись виплат.
10: До 10 днів мало би призначити.
3: Упоралась з усім буквально за 10 хвилин. Це разом з очікуванням у черзі. Зізнаюся, не думала, що все мене так швидко. А вже зовсім скоро подати заяву на Єясла можна буде і через Дію.
7: Вже наступного тижня очікуємо запуск через Дію двох послуг. Це допомога у зв'язку з вагітністю та пологами і допомога до досягнення дитиною однорічного віку. По Єяслам трошки пізніше буде запущено, але вже відтестовані були всі ці три послуги.
3: За цією програмою щомісяця батькам нараховуватимуть по 8 тисяч гривень аж до трирічного віку дитини. Людмила Гаврилюк, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
10: Комрих охоче делегує повноваження і не намагається всім керувати особисто.
11: Я був на навчання в Германії. Там дуже чітко молодшим командирам дається більше влади для того, щоб вони могли себе проявити. Якщо намагатися все контролювати, то людина просто не відкриється як особистість.
10: Наш комрих – справжня ходяча енциклопедія.
11: Напевне, запам'ятовую все, що погане зробили або сказали. Я навіть підозрюю, хто це вам таку відповідав.

0: Достатньо одного невірного рішення, щоб поставити під загрозу своє майбутнє. Хабар – це злочин, який не минає безслідно. Ниточка приведе до тебе. Хабарництво має наслідки. Хабар – це злочин, відповідальність за який несуть обидві сторони. Якщо вам відомо про факти корупційних правопорушень, повідомляйте ДБР.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Склади свій план. Подбай про себе, близьких, оселю та бізнес. Підготуйся до зими завчасно. Скористайся зимовою підтримкою.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Це «Пеню та підсумки» на YouTube-каналі «Ми Україна». Дякуємо, що дивитесь, дякуємо, що з нами. Тарас Загородній сьогодні мій співрозмовник, він є політехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарас, вітаю.
4: Так, доброго дня.
3: Багато хто говорить про те, що зараз українська делегація в Америці, і в нас багато сподівань на ці переговори. Вітков і Кушнер, відомі переговорники з того боку заявлені, кажуть, що і представники європейських делегацій Британії, Німеччини, зокрема, також візьмуть участь у цьому раунді переговорів. Але буквально за день до цього Марко Рубіо, держсекретар США, заявив, що переговори стосовно війни в Україні зайшли у глухий кут. Для нас це очевидно, саме тому наша відповідь на небажання Росії зараз спілкуватися – це далекобійні удари. І ясно, що ми молимося за те, щоб їхня ефективність була якомога високою для того, щоб підштовхнути Росію, можливо, та, до якогось наступного раунду переговорів. Але чи у вас є сподівання, що українська делегація повезла до Вашингтона щось таке, що змусить Віткова і Кушнера вже завтра летіти до Москви, а не чекати там кілька тижнів?
4: Ну, якщо це буде, наприклад, голова Путіна в формаліні, да, то, можливо, це щось поміняє. Так нічого не поміняє. Путін буде, поки буде при владі, він буде воювати, або поки Росія, точніше, не буде зміщений в результаті колапсу економічного, який організовує Україна йому, і нічого не буде.
3: Що таке економічний колапс, з вашої точки зору, для стану російської економіки, в якому вона нині перебуває? Бо на 27-й кажуть, що так, там якісь руйнівні процеси мають бути запущені, можливо. А станом на зараз, наскільки ви вважаєте і бачите, що потужна російська економіка має ще силу для продовження фінансування військової машини?
4: Ні, ну, гроші для фінансування можуть бути, так? Тут без заперечення. Тут питання в тому, що ви будете робити, коли Україна переб'є потужності з переробки дизелю. І тобі твої гроші не допоможуть. Тому що тут зараз головне це питання, яке полягає, чого от вчора масажували, наприклад, Омське МПЗ. Далі були удари на минулому тижні по цьому досить такому важливому вузлу під Москвою Володарське. Це те, що взагалі забезпечує, точніше так, дозволяє безперебійно забезпечувати паливом Москву в першу чергу. От, був удар, два рази навіть удари по Самарській області, теж нафтоперекачувальна станція, де взагалі змішується нафта. От, це тут головне. Якщо у них буде дефіцит дизелю в першу чергу, тому що дефіцит бензину Україна їм вже організувала такий системний, але залишається дизель. Якщо там більше половини їхніх потреб не буде забезпечувати дизель, так, ну, у них просто економіка почне ставати. Ну, немає можливості, наприклад, ну, умовно кажучи, продукти перевезти. Локомотиви не можуть перевозити, наприклад, промислову продукцію. Армія теж це буде відчувати. От тут це тут головне наступне. Це звичайна енергетика, на чим Україна буде, думаю, дуже скоро працювати. Наступне це газ. можливо, сконцентруються на газових родовищах для того, щоб у них не було можливості експортувати, взагалі забезпечувати внутрішній ринок. Тому що 70% експорту, точніше не експорту, 70% палива, на яких працюють російські електростанції, це теж газ. А до Нового Уренгоя вже долітало. Тому тут слід розуміти уразливості взагалі економічної системи. Уразливості – це паливо, так, і газ в даному випадку, і енергетика. Коли немає електрики для забезпечення роботи підприємств ВПК, тих самих нафтопереробних заводів, функціонування житлово-комунальної схеми, сфери, то це вже не має значення, чи є у росіян гроші на ведення війни. Ну, система просто руйнуватися починає самою всередині.
3: Тарасе, але вразливість українських енергетичних вузлів, на жаль, через те, що ми компактніші і через потужність російської військової машини, в нас, на жаль, набагато вища. Як ви думаєте, чи ми можемо адекватно, наскільки це можливо, так, це слово, чи можемо ми так само болюче бити по російських вузлах, розуміючи, що ми їх про них всіх знаємо, чи не занадто далеко вони від нас розташовані?
4: Ну, так вони по нас будуть стріляти, поки буде тривати війна. Незалежно від того, б'ємо по них чи не б'ємо по них, це раз. Друге, у нас є тил, у нас є Європейський Союз, який буде постачати нам енергетичне обладнання, тому що це і пряма їхня економічна вигода. Якщо у нас буде енергетичне обладнання Європейського Союзу, ну, це контракти надовго. О, це раз. Друге, це все добре, тільки ми трохи росіяни трохи забувають, що вони все ж таки північна країна, а ми південна країна. Це велика різниця. Далі, якраз через компактність країни, так, і побудові енергетичної мережі, є можливості перекидати там і електрику в різні регіони країни. У нас більш компактно якраз розташовані міста в нашій державі, а у них не так. Ну, у них, якщо от відстань між містами достатньо велика, ну, наприклад, так, то, звичайно, ця енергосистема більш уразлива. Тому ми не повинні думати, буде-не буде. Ну, вони будуть бити у будь-якому разі. Тут питання в тому, що нарешті цієї зими в країни є шанси організувати взагалі блекаут в європейській частині Росії. А що таке там блекаут? Ну, при температурі мінус 20, при відсутності палива і багато чого іншого. От як, наприклад, Україна вирішувала питання, коли у нас не було електрики, так? У нас були генератори, так? А як вони будуть вирішувати це питання, якщо вони, якщо у них палива не буде, да? Якщо у них палива не буде. Тому тут не питання в тому, б'ють, не б'ють. Вони поставили своє завдання знищити нашу державу. От, і намагаються нам нав'язати оцю думку, що це вам за те, що ви по нам б'єте, хоча це навпаки. От, у нас, по-перше, вибору немає. Це єдиний спосіб перемогти Росію. Це єдиний спосіб знищити їх потенціал навіть на ведення війни, незважаючи на те, що у них будуть гроші на ведення війни. Тому що я хочу завжди нагадати історію Радянського Союзу. Так, у них теж, знаєте, був величезний військовий потенціал, замкнутий виробничий цикл, їх ніхто не бомбардував. Тільки це закінчилось для Радянського Союзу тим, що, ну, він, Москва була змушена розпускати Радянський Союз. Це ж не був такий розпад. Це було рішення вольове, рішення Москви, тому що не було грошей на утримання імперії.
3: Тарасе, ви згадали про те, що складність Москви, я маю на увазі Росії, так і зими, якщо будуть вражені ключові енергетичні вузли, наскільки це для них все ж таки є болючим? Бо ми знаємо, що ви згадали, що ми можемо отримати підтримку від Європейського Союзу. Росія так само теоретично може попросити підтримки у своїх, там, я не знаю, північних або сусідів азійських країн. Наскільки вони цей варіант прорахували, як думаєте?
4: Підтримку в чому вони?
3: Підтримку в енергетичних проєктах. Та сама Південна Корея, що для мене було, звичайно, відкриттям, та, що вони сотні тисяч сотні тисяч галонів та постачали енергоносіїв під час ембарго і в обхід ембарго до Владивостоку.
4: Неможливо забезпечити потребу Росії в паливі. Немає таких потужностей в світі, щоб це організувати досить швидко. Ну, по-перше, вони їм окремо робили. Вони робили, наскільки я зрозумів, авіаційний газ, з чим у росіян величезні проблеми. Те, що постачає там Південна Корея, трохи Китай, Індія, це взагалі не про що. Там, ну, можуть там щось забезпечити, дай Боже, там раз на місяць прийде танкер, який дозволить покрити там дводенні потреби Росії в паливі. Ні, немає таких потужностей, немає таких потужностей. По авіаційному газу можливо, тому що це така специфічна річ, потрібна, щоб був дуже високий рівень очистки нафти, і це високотехнологічне виробництво, тому що, ну, дизель, ти можеш якийсь там шмурдяком, умовно кажучи, залити, а там, знаєте, зупиниться, не зупиниться мотор на якій стадії. В літаку так не працює. В літак, якщо ти залієш некондиційне паливо, він просто падає. Тому те, що вони там будуть постачати, це взагалі не про що. Це, ну, буде там літати, наприклад, цивільна авіація, і то не в повному обсязі. Можливо, для армії, це правда, це може вони забезпечити, але знову-таки, чи можуть вони повністю покрити їх потреби? Ні, немає таких потужностей, в світі немає потужності, щоб ні за які гроші Росія це купити не зможе. Тому що, якщо ці країни почнуть продавати, ну, за величезні гроші, це паливо, припустимо, Росії, так у них же виросте ціна на паливо, у них економіка почне глухнути. І тому, ні, немає такої можливості. Енергетичне обладнання теж не зможуть забезпечити. Наприклад, в основному виробництво, ну, для нафтопереробних заводів, це виробництво або США, або ЄС. У Китаї дещо є, але він замінити не зможе. Так, ну, тому що якби він міг замінити, то вони б давно там ремонтували заводи. Далі, час. Ну, дивіться, якщо знищується, припустимо, оця от величезна ректифікаційна колона, ну, де переробляється просто нафта, так її десь рік треба робити. Ти так просто її не зробиш. Далі, це явне порушення санкційного режиму. Тому що якщо деталі для «Іскандерів», наприклад, чи для ракет можна умовно в валізі перевезти, тому що вони невеликі за розміром, то як ти сховаєш, що виконується замовлення на оцю величезне обладнання? Ну, хто бачив, ну, був на нафтопереробних заводах, він міг би бачити, що це таке. Наприклад, колонок, де відбувається перегонка нафти. Ну, це ж всього-навсього десь висота, десь 9-поверховий будинок. Ну, це неможливо. Це повинні приїхати спеціалісти, так, провести заміни, замовити, так, потім навчити, це перевести. Ну, це важко зробити. І тому не все так просто в даному випадку, чому країни займаються нафтопереробкою і тим обладнанням, які є. Ну, для нас головним цілею є, звичайно, Москва, на чому Україна активно працює для того, щоб організувати їм веселе життя. От, наприклад, був удар оцей по лінійній диспетчерській станції, те, що, як там, Володарська, по-моєму, чи як так воно називається. Да. Їх дуже охороняли, там система ППО була дуже щільна, але прилетіла, дуже прилетіла. І тому Україна буде вирішувати це питання таким чином, щоб в першу чергу страждала Москва. Чого вони оберігають Москву? Тому що в Москві все і відбувається. Якщо Україні вдасться і блекаутом організувати, і вони і не буде можливості, наприклад, не буде можливості забезпечувати теплом Москву, паливом. Ну, це ж величезний мегаполіс. Це все передумови для того, щоб створити там дуже гарну ситуацію. Тому що Україна не Росія, як говорив класик, Тому що пів Росії збіжиться грабувати Москву, якщо там буде якийсь катаклізм. Так? Ну, тим більше в самій Москві багато людей, особливо мігрантів, які можуть згадати всім цим москвичам, росіянам, як вони постійно над ними знущалися. Так що, так, або дуже гарна ідея може прийти в голову, а Україна може допомогти піти грабувати Рубльовку, наприклад. Ну, грабуй награбоване, так, тому... Є такі, скоріш за все, плани, і Україна системно до цього рухається.
3: Тарасе, але є плани і у Америки розвивати бізнес-проєкти. Недаремно ж Дмитрів туди регулярно літає. Коли ви говорили про те, що Росія не зможе, жодна країна у світі не зможе допомогти Росії та ті обсяги забезпечити, Америка під боком. Америка один з ключових виробників дизелю. І вона одна з країн, яка зараз отримує найбільше зиску від того, що паливна криза. Хоча Україна в цьому винна за версією Трампа, а не війна в Перській затоці. Як ви вважаєте, чи можуть американці піти на великі бізнес-проєкти з росіянами, незважаючи на те, що вони роблять в принципі в Україні і через Україну в європейській частині світу?
4: Який проект?
3: На 14 трильйонів доларів. Енергетичні проекти через північний шлях.
4: Слухайте, ви менше читайте західні ЗМІ, які чесно не підкупні, де розміщуються ці фантастичні історії про неіснуючі проекти, сам, мабуть, Дмитрієв і пише. От. Нащо? Нащо американцям пхатися, наприклад, в Росію? Нащо? Якщо під боком є Венесуела, з якою вже качай не хочу, так? М'яко кажучи, це не море Лаптєвих. І так далі. Далі. Хто буде гарантувати недоторканність приватної власності нафтових компаній? Ну, про які проєкти ви? Хто? Ну, компанію «Екзон». Рік тому там зняли обмеження, що вони можуть вийти з проєкту. Все. Ніякого руху немає. На що? Трамп дозволив вже цю качати нафту з Аляски. Нащо їм Росія? Не потрібна Росія взагалі в цьому розкладі. Російська нафта не потрібна. Ви говорите, виробник дизелю? Ну, так вони викинули росіян з ринку Бразилії, тепер постачають дизель туди. Да не потрібні їм росіяни. Не слухайте всі ці ідіотські історії, які самі росіяни там вигадують. А особливо після закону Грема Блюменталя, де чітко написано, що заборонено інвестувати в Росію, а це закон, це назавжди. То хто туди буде інвестувати гроші? Ну, слухайте, які там 14 трильйонів там, да? І у мене конкретне питання, а що Росія може запропонувати США, окрім нафти?
3: Рідкісні земельні метали, тундру, я не знаю.
4: Які рідкоземельні метали? Слухайте, знаєте, де вони знаходять? Ну, тому на питання, чого росіяни і до цього самі ними не займаються?
3: Технології.
4: А тому що їх немає. Да, там розробляти десь 10 років треба в таких приємних місцях, як морі Лаптєвих, так? Всього-то там десь 100 кілометрів від полярного кола. Уявляєте, що там які там місця там, да? Нащо їм це треба? Ну, це повітря, це все повітря. Нічого вони запропонувати їм не можуть. У мене, щоб розуміти, що у американців немає спільних інтересів економічних. Взагалі, вони конкуренти. Для них їм російська нафта не потрібна. Взагалі. Забрати Лукойл і Роснафту, оце американці задоволенням зроблять в Європі. Забрати заводи в Румунії, забрати в Болгарії і забрати роздрібну мережу, наприклад, Лукойла. Оце вони із радістю це зроблять. І питання, а яка нафта тепер там буде? А я вам скажу, яка там нафта буде. Там буде венесуельська нафта. А немає як там... Що-що?
3: Як вона туди потрапить? Через Чорне Середземне море?
4: Ну, так. Да. Американці це організують. Ну, вон, або казахську нафту будуть гнати з Казахстану, яка через КТК йде.
3: Тарас, але ж російські дрони зараз хазяйнують в Чорному морі, і останні інциденти з турецьким судном, яке постраждало, там капітан загинув. Мене дивує реакція Туреччини, точніше відсутність реакції. Ну. Я до того, що в Чорному морі зараз не так просто організувати. Чи можна з росіянами...
4: Американські суда спокійно проходять на КТК. Росіяни там щось грохнули, ці два суховантажі, точніше три. От. Так у них бачили, як палав біля Сочі танкер? Так це ж перше, танкер з нафтопродуктами отак от красиво палав і влаштовував такі класні види, які можна на ці на шпалери вішати на комп'ютері. Це ж перша Україна зробила. Ви там підбили, так а ми будемо вам робити так, щоб у вас взагалі нічого не плавало. А американські кораблі спокійно будуть там плавати. В чому проблема?
3: Цей тиждень вітанечко від євроспільноти стосовно нових можливих правил приєднання України до Євросоюзу. Як ви це сприйняли? І моє відчуття, що українці зараз потрібні європейцям, аби тримати їхні кордони від російської навали. Але коли ми говоримо про європейську спільноту, це ж спільні правила для всіх. Чи тут є правила для нас, а тут є правила для вновь прибулих?
4: Нехай міняють правила.
3: Під українців? Чи взагалі?
4: А під кого? Хто? У них є ракети? Ракети, це, наприклад, балістичні, не американського виробництва. Немає. У вас є захист?
3: Немає. Тестування нової ракети?
4: Хто робив?
3: Франція, французи ж.
4: Ну, це міжконтинентальна ракета, то ядерна, то інше. Конкретно, балістика у вас є, не підконтрольна американцям? Немає. Так що змінюйте правила, не компостуйте на мозок. Ви що, з дуба впали не пропускати аграрну продукцію? Ринки відкриваєте? Чого ви нашу металургію закрили?
3: Ну, ви ж знаєте чому. Тому що їм тоді треба буде віддати ті мільярди доларів, євро.
4: Які... Так віддавайте! Так ви що? Так віддавайте! Прилетять дрони! Так прилетять дрони, так вам взагалі нічого. Ви будете віддавати сотні мільярдів. А ви що, головою там вдарилися нам поставити якісь умови? Ви просто не розумієте, в якому зараз статусі Україна, багато хто не розуміє. Зараз головне не у кого ВВП, а хто може захистити це ВВП. Без України вони ніхто і звати їх ніяк. У нас є сила, так? У нас є балістичні ракети, яких немає, наприклад, у Євросоюзу і не буде. Тому що американці просто не продаються. Знаєте цю смішну історію, як американці при Байдені пообіцяли томагавки дати Німеччині? 20 коли там років, 28-го року, я сказав, ні, не буду, буду 30-м. Так у України є ракети середньої дальності, у них немає.
3: Але потужна європейська економіка, невже вона не здатна виробити свою балістичну ракету?
4: А скільки вона коштувати буде? Раз, да, далі. Ну, що, ну, далі, ну, потужна. Ви чули, як там ця Теріха з Файрпойнта говорила, що для того, щоб побудувати завод там з виробництва ракетного палива в Данії, 20 нормативних актів змінювали. Так і не побудували. Ви говорите, потужна економіка і все інше. Ну, вони через свої обмеження, які вони досі не зняли, ну, не можуть вони цього зробити, те, що швидко може зробити Україна. Далі. Чи є у вас воля стріляти в Росію? Немає у вас волі стріляти в Росію. І тому, коли ви повертаємося до питання, що там якісь правила, все інше, міняйте правила, і нас це просто не турбує, що ви там думаєте. Тому що завтра прилетять ракети до вас, вже прилітають. Ви будете бігати там, да, у своїх шмарклях і розповідати про те, що у вас в дійсності відбувається. Ну, що у вас безпеки немає. Американці їх захищати не будуть. А немає безпеки, немає економіки. Яка інвестиційна привабливість Німеччини, якщо там залетять зараз 1000 дронів, так, знищить енергетику? То про що ми тут говоримо?
3: Ну, ми теж не можемо їм так диктувати правила, бо без їхньої фінансової підтримки ми не здатні зараз виробляти свою захисну систему, да, свої дрони, свої ракети.
4: Послухайте, давайте я вам розкажу правду життя.
3: Розкажіть.
4: Якби цих у європейців так, знаєте, у них звивини працюють в двох режимах. Та жадібність, та це коли вони беруть російський газ, та, беруть російські гроші корупційні, нам розповідають про європейські цінності, та. І друге, коли їм страшно, коли вони зрозуміли, що просто їм кінець, особливо коли американці сказали, що їх захищати не будуть. І тому з'явилися гроші. Плювати вони на нас хотіли, тільки зрозуміло, що без України нічого. Вони в наших руках, а не навпаки. Що всі розуміли. Що значить без фінансового? Ми самі повинні в тому числі відкривати ринок озброєнь, так? Щоб експортувати без будь-яких проблем, а не те, що нам набудувала система, коли і бюрократичні обмеження, і так далі. Продавати не хочете купувати, так продавати в інші країни, Саудівську Аравію, там і шукати можливості. І не бути залежним від європейців в тому числі.
3: Тарас, ми відкрили ринок європейської, ринок експорту зброї, але щось...
4: Не відкрили. Ну, там такої дієцизпа наробили. 15 мільйонів – це мінімальний внесок, так? 30 днів чиновники повинні розглядатися. Це не так повинно бути. Це повинно бути так. Подав заявку, немає заперечення від Міністерства оборони, воно пішло на експорт. Це. Ніяких чиновників не повинно бути, ніяких обмежень не повинно бути. Це дасть гроші. А те, що європейці, ви там говорите за підтримки, послухайте. Єврокомісія жива тільки через те, що стоїть український солдат. І до них це трохи починає доходити. Але вони нам починають компостувати мозок, там не будемо аграрну продукцію пускати. Хто вас спитає? У вас немає захисту. Вас розірве Росія. І тому відкриваєте зокрема, так? І в два рази спокійно можете збільшити допомогу Україні. І все. Тому що ви повинні розуміти, Україна тут диктує умови. Тому що ми відповідаємо за безпеку. Тому що ваш ВВП, там гарна кава в Брюсселі, там, да? Спокійні конференції, вони тримаються виключно зараз на Україні. І подальше ми будемо триматися. У нас є ракети, які літають і влучають. У нас є зброя, яка на 3000 кілометрів літає і влучає. Те, що там Rheinmetall може там все що завгодно робити, якщо воно не випробано в бою і не працює без українських технологій, це, ну, такий металобрухт, такий гарний, красивий металобрухт. От і все.
3: Тарас, ну ще одне запитання. Чого поплавило Південну Корею? Чому вона відкликала свого посла? Що ми не так зробили, коли сказали про те, що взяли в полон північних корейців?
4: Ну, давайте українці нарешті припинять, знаєте, комплексом неповноцінності грати. А що ми не так зробили? Хто вам сказав, що вони не компостують на мозок? Я бачу, я вам скажу, в чому там історія. Там, да? Ну, поміняли президента, він прокитайський. І він прихильний до Північної Кореї. Я там бачив дебати в парламенті, його запитують. Та як це так? Що ти наїжджаєш ти на Україну, а на Північну Корею не наїжджаєш? Це як з поляками, да, у нас. На росіян вони бояться рота розкрити, позадавати питання, як ви нам прибили президента у 2010 році. А на українців можна. Україна у всьому винувата. Нічого ми не винувати, це брехня. Я стосовно цього, я читав міністр закордонних справ Кореї, що в червні говорив, що буде обмін. Це брехня. Нам просто компостують мозок. Тим більше вони постачають паливо в Росію. Вони хочуть бізнеси далі робити, розуміючи, що Північна Корея стає військово сильнішим. Розуміючи, що від кордону Північної Кореї до Сеула всього 30 кілометрів, але вони граються, це як європейці, знаєте, беруть гроші у росіян, розповідають про компостують мозок. Що значить відкликати посла? Ну, відкликай посла. От. Тому не треба розуміти, що навколо нас брешуть, просто не подобається, що Україна вигризає своє місце. Світі. Брешуть і європейці, брешуть і американці. Американцям взагалі не подобається наш ВПК, тому що ми стаємо їх конкурентами. Тому бігає ця агентура, яка називає себе антикорупціонерами і кричить, що ми занадто витрачаємося. Південна Корея нам компостують мозок. Це компостування мозоку, тому що там про китайський просто прийшов президент. який там починає нам, щоб вибачатися. За що ще ми повинні вибачатися? За те, якщо, що нам буде, якщо ми не вибачимося? То що ти зробиш? Ти перше тут прибіжиш, як прилетять перші дрони від Північної Кореї, які натреновані в Україні. Тому треба теж розуміти, що не те, що ми не так зробили, а те, що є купа країн, яким дуже не подобається Україна, тому що вона вибивається. Це, ну, от Ізраїль взагалі ненавидить півкраїни, да, півсвіту. Нічого. Але як тільки постає питання, яку зброю купувати, одразу ж біжать до Ізраїлю. Спокійно до цього треба ставитись. Компостуй мозок сам собі там в Кореї, там, да, а не нам компостуй.
3: Ясно. Тарасе, дякую щиро. Спасибі велике. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи, був сьогодні моїм співрозмовником. Спасибі.
4: Дякую, до побачення.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
5: Ми – це майбутнє. Єдиний організм, який працює, щоб досягати цілей. Тут і зараз. Обирай тих, хто завжди йде вперед. 92-га окрема штурмова бригада. Долучайся.
6: Я десантник 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ. Наш шеврон символізує міць зброї та мобільність підрозділу. Дві козацькі сокири показують історичну тяглість бойових традицій та символізують дві сімки в назві бригади. А крила відображають десантне походження бригади і вічне прагнення підійматися в небо.
7: 77-ма окрема аеромобільна наддніпрянська бригада 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Збройних сил України.
8: Та я зрозумію, хто що казав.
9: Якщо дуже коротко, то його можна назвати просто. Людина понімаюча.
8: Я ж не родився полковником. Військовий ліцей, там замстаршини. Потім лейтенантом, ну і так.
9: Знаю, що комбриг неодноразово особисто заводив людей на позиції.
8: Ну а що? Взяв, одівся і пішов. Головне що? Одіти так же саме дуже ми, як і всі.
9: Наш командир – майстер обманних маневрів.
8: Ми любимо навести суєти.
10: Обирай командира на армії Gov.ua.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
11: Яскравіше за болотяні НПЗ на Росії можуть палати хіба що логістичні термінали маркетплейсу Wildberries, доведено силами оборони України.
12: А це поворот. Це поворот із Московського шосе. Ось ці нові склади, вони горять. О, Боже мій, там прямо чути хлопки.
11: Із цими хлопками російська дика ягода перетворюється на добрячу бавовну. Вже пішов другий місяць, відколи наші добрі дрони відкрили в РФ і новий різновид вулканів. Ті стали передвісниками масштабних пожеж, після яких на місці логістичних хабів залишаються самі згарища.
13: Сьогодні згорів Пітер.
12: Сьогодні згорів Пітер. До цього Електросталь і Краснодар. Гроші просто згорають на очах. Я заходжу в новини, і мені страшно, який склад буде наступним. Нам потрібно терміново розпродати товар, поки він не згорів.
13: Поки він не згорів.
11: Ось це, до прикладу, перлина погорілої колекції.
14: Коротше, як-то так.
12: Коротше, кажучи, щось таке. Наш найбільший склад у Каледіно сьогодні згорів. За одну ніч згоріли одразу три склади – Каледіно, Синково та Домодєдово.
11: На цих кадрах несамовито палає найбільший на Росії Wildberries площею 250 тисяч квадратних метрів у Підмосков'ї.
15: Ну що, дорогі друзі?
16: Ну що ж, дорогі друзі, і Каледіно згорів. Це був найбільший склад. У всіх підприємців там були залишки на цьому складі. Тепер горіти вже нема чому. Більше складів немає і не залишилося. Сподіваюся, це вже все. Останній склад. Більше горіти не буде. Горіти вже нема чому.
15: Горіть нічого.
17: Друзья, все, ера Вайлдберріс.
12: Друзі, на мою думку, ера Вайлдберріс остаточно закінчилася. Сьогодні, як я вважаю, горить останній склад у Коледіно. Найголовніший склад у Росії.
17: По Росії.
18: Я до останнього вірив.
16: Я до останнього вірив і сподівався, що цього не станеться. Що хоча б якийсь склад залишиться цілим. На жаль, мінус Коледіно.
11: Лише впродовж місяця наші сталеві пташки знищили понад 40% складських площ Вайлдберріс. Це підрахувало опозиційне Кремлю видання «Вьорстка». Йдеться про втрату складів сумарною площею майже 2,5 мільйони квадратних метрів. А за оцінками Української служби зовнішньої розвідки, оборот болотяного маркетплейсу просів щонайменше на чверть.
19: Ой, що, летить сьомий?
16: Ще летить сьомий! Там цілий рій, ти чуєш, як вони гудуть?
19: Там цілий рій, ти слиш, як гудять?
11: Добрі дрони дотягнулися до щонайменше 22-130 складів Wildberries. У тому числі з чату вийшло 8 з 10 найбільших логістичних центрів маркетплейсу.
20: Сьогодні я точно в чорному плеті.
12: Сьогодні я точно в чорній хусті, бо прокинулася із жахливою новиною про те, що горять склади в Краснодарі та Невинномиську. Горять абсолютно всі товари моїх клієнтів.
20: Клієнтів?
11: Склади горять, а глибінарії рюмсують. Поки окупанти руйнували українські міста, нищили українські бізнеси, вбивали цілі родини українців, матрьошок все влаштовувало. А коли війна бумерангом повернулася туди, звідки прийшла, настав час поскиглити. І було там.
20: Якщо чисто ситуація?
12: Якщо чесно, ситуація жахлива. Мені справді шкода всіх.
20: Всіх, правда.
11: Але навіть попри такі видовищні пожежі, деякі росіянці все одно продовжують скніти у своєму інформаційному вакуумі.
12: А що сталося з Вайлдберріс? Із 26 липня всі мої замовлення переносяться на «буде пізніше». Чи тільки у мене так?
11: Дійсно, а що трапилось? Ну, спробую пояснити мовою сухих цифр. Сукупні збитки компанії Wildberries та її продавців на болотах вже оцінили у кругленькі 600, ну або ж 800 мільярдів рублів. Тобто від 7 до 9 мільярдів доларів. Для порівняння це приблизно півторарічний бюджет цілого Татарстану.
21: Wildberries більше не существує.
12: Wildberries більше не існує!
21: Це бі...
22: Віжу цю картину.
16: Бачу цю картину. Чесно кажучи, невтішна новина.
22: Нерадосна новость.
11: Через те, що логістичні центри Wildberries один за одним виходили з чату, вже постраждали більше як 400 тисяч російських продавців.
23: У моїй компанії сьогодні згоріло 54 тисячі одиниць товару,
12: а збитки склали понад 30 мільйонів рублів.
24: Я виступаю в ролі сейлера на маркетплейсі.
12: Я сейлер на маркетплейсі Wildberries. І сьогодні за ніч втратила просто так понад 2 мільйони рублів.
11: На тлі регулярних українських ударів ватажка Wildberries почала годувати казачка. Мовляв, продавці, чий товар перетворився на попіл, отримають компенсації.
12: Найменші та найвразливіші верстви наших підприємців, а саме близько 88 тисяч осіб, чиї товари зберігалися на складі в Електросталі, сьогодні отримають або побачать у своїх балансах відображення невідкладних заходів фінансової підтримки.
25: Перших мір фінансової підтримки.
11: Та насправді так звана допомога виявилася скоріше знущанням. Ну бо щойно підприємці отримали перші так звані компенсації, як розпочався флешмоб масового скиглення через мізерні суми.
12: У нас було товару приблизно на 300 тисяч. Надійшло 3 тисячі.
16: Як я розумію, у мене поки що шоковий дефіцит – 4800.
12: У мене лежало на складі приблизно 25 тисяч собівартості. Надійшло 1300.
26: І на даний момент мені...
12: Наразі я, як сейлер, отримала виплату у розмірі близько 2 тисяч рублів за електросталь. Хоча на електросталі у мене лежав товар за собівартістю на суму понад півмільйона рублів.
11: От тільки трагічними монологами халепі не допоможеш. Ну бо юридично Wildberries болотяним підприємцям нічогісінько не винен. Буквально за півтора тижня до того, як наші добрі дрони запустили червоного півня на склади компанії, маркетплейс тишком-нишком вигадав для клієнтів новий форс-мажор. Компанія зняла з себе відповідальність за товар, який може бути знищений дроном.
27: 11 днів назад, 7 июля...
16: 11 днів тому набула чинності нова оферта продавця. У ній вперше прямо зазначено наслідки падіння безпілотників. Це форс-мажор. І майданчик за них не несе відповідальності. Раніше безпілотники в оферті взагалі не згадувалися.
27: Не відповідає. Раніше безпілотники в оферті не упоминалися взагалі.
12: 3 дні назад. 3 дні тому ми уклали новий договір із Wildberries. Але ще сьогодні з новин дізналися, що там є невеличке застереження. Якщо щось бахне на склад, то нам не відшкодують.
0: І тут у мене головний вопрос.
16: І ось у мене виникає головне запитання. Чи не є це збігом, що маркетплейси Wildberries та Ozon зовсім недавно, 2 тижні тому, оновили оферту? І тепер компенсації за такі товари не буде, оскільки це вважається форс-мажором. Дуже дивний збіг.
0: Ось странне совпадіння.
11: Із першими запальними новинами про знищені склади Wildberries у московицьких недозмі та зет-пабліках піднявся вий. Мовляв, такі-сякі українці завдали ударів типу по мирних торгових складах на Росії. Пропагандистам примарилися у цьому небачені звірства. От тільки про звірства чомусь ніхто не репетував через те, що окупанти вже 5-й рік нищать склади нашої нової пошти.
16: Удар по Wildberries не випадковий.
11: Насправді Wildberries – це вже давно не просто маркетплейс з одягом та побутовими товарами. З 22-го року компанія активно втягнулася у схему так званого паралельного імпорту. Це коли товари іноземних брендів потрапляють до РФ без дозволу правовласника. Так Кремль обходить міжнародні санкції.
16: Санкції стали свого роду навіть додатковим каталізатором позитивних структурних змін.
11: Ну і звісно, Wildberries ще й незамінний канал постачання компонентів для терористичної російської армії в обхід санкцій. Там продають зброю, бронежилети, безпілотники і комплектуючі до боєприпасів. Тож з першим випаленим складом зет-блогери заскиглили, що тепер бронежилети та котушки оптоволокна для дронів стануть для РФ дефіцитним товаром.
23: На Wildberries продається величезна кількість товарів військового та подвійного призначення. Волонтери часто купують там супутні та необхідні товари для ведення бойових дій. Тож удари по складах ще й серйозно позначаться на постачанні фронту та волонтерському русі.
11: А ще Wildberries – це один із ключових фінансових насосів воєнної економіки Росії. Торік маркетплейс опинився у топ-3 найдорожчих інтернет-компаній Боліт. Його випередили лише Яндекс і конкурент Озон. Чистий прибуток Wildberries and RAS торік склав 175 мільярдів рублів. Через цю компанію Кремль не просто збирає податки. Це ціла екосистема, через яку гроші лються рікою на нові ракети. У 2025-му через Wildberries та Ozon торгували майже 1 мільйон 300 тисяч матрешок.
1: А по предварительним даним?
16: За попередніми даними, в Електросталі згоріли залишки на суму 273 мільярди. З цих грошей мали бути сплачені податки до скарбниці Російської Федерації, але все мимо. Все згоріло.
1: Ну, все мимо. Все згоріло.
3: Тисячі підприємців і товари
16: горять. Тисячі підприємців. Горять товари. Мільйони, мільярди рублів згорають там. І ми не знаємо, чи виплатять вони ці гроші. Я не знаю, чому підприємцям доводиться проходити це випробування. Я не уявляю, чому це відбувається.
3: Тим дається. Я не представляю. Чому це відбувається?
11: А тому, що наші сили оборони повертають війну туди, звідки вона прийшла. Сотні тисяч підприємців, які нині бідкаються, до того завзято підтримували Путіна. Усі роки російсько-української війни вони байдуже спостерігали за смертями та руйнуваннями, які російська армія несла в Україну. Навіть втративши за одну ніч увесь свій бізнес, болотяні підприємці досі не склали 2 плюс 2. Це ціна їхньої мовчазної згоди з війною Росії проти України. Про ще одну дорогу та болючу для ерефіян форму відплати за війну дивіться у нашій наступній програмі. Мова піде про славнозвісні так звані озонові діри, що дії на болотах примножують наші сили оборони.
4: Ой, 10 літрів!
16: Що таке, дідько, 10 літрів? Увімкни цю бісову колонку!
4: Ну, колонку,
23: заспокойся, та що ти? Це що, останнє пальне? Іди звідси!
5: А у вас каністру не можна, що ли?
16: У вас у каністру не можна, чи що? Відпускають по 20 літрів, казали.
11: Від травня на Росії триває новий сезон улюбленої путінської двіжухи – бензинової. У цьому реаліті-шоу вже є майже все. Намети на АЗС, хліб та зреліща, аби в чергах не сумували і не голодували. А можна і справжній бойовик наживо побачити, бо і стрілянину у тих чергах теж влаштовують. Кремлівські сценаристи запевняли, це шоу лише до липня. Але сезон несподівано продовжили.
6: Це не біда.
16: Це не проблема Росії. Це просто проблеми будь-якої державної структури на планеті Земля. Скрізь одне й те саме.
18: Призайшло время.
16: Відбулося тимчасове та часткове скорочення обсягів виробництва бензину та дизельного палива.
11: Пояснення Кремля від травня досі актуальне. Усьому виною все ще якесь там тимчасове часткове скорочення обсягів виробництва. Натомість список нововведень помітно виріс. QR-коди, електронні черги, обмеження продажу, а дефіцит то він же ж за оцінкою кремлівських
2: російських держиморд незначний та тимчасовий.
7: Бензин в країні є.
16: Бензин в країні є. Хтось хоче нажитися на порожньому місці. Так, один НПЗ підірвали, але це лише один НПЗ.
7: НПЗ там долбанули, але це один НПЗ.
8: Ну, із першої десятки.
16: З першої десятки залишився ще досить великий НПЗ у Комсомольську на Амурі. З другої десятки – це Хабаровський НПЗ та Ангарська нафтохімічна компанія. Але вести звідти бензин до центральної частини країни – дороге задоволення. Практично всі великі НПЗ Західного Сибіру та центральної частини Європейської зони Росії зазнали досить серйозних пошкоджень.
2: В результаті останніх уражень росіянських НПЗ нашими добрими дронами у нових серіях бензинової двіжухи з'явилася така опція, як цифрова черга. У новоросійську водіям сказали записуватися через чат-бот та отримувати QR-коди. Але цифрова революція тривала недовго. Чат-бот ліг вже за хвилину після запуску, не витримавши понад 20 тисяч заявок.
9: Електронні очереди.
10: Електронні черги. Приїхала, а тобі кажуть, о котрій годині твоя черга. Скажіть, що я не збожеволіла.
13: Ну скажіть, що я не зійшла з ума.
2: Електронні черги мали збити ажіотаж на АЗС, але депутат-комуніст товариш Курінний, пам'ятаючи про вересневі вибори до парламенту РФ, вгледів тут ризики для корупції.
16: Не можна змушувати людей користуватися конкретним месенджером. Будь-який збій у роботі месенджера, перевантаження мережі чи кібератака можуть одразу паралізувати видачу дозволів. У результаті водії взагалі не зможуть отримати код. Навіть якщо пальне, на праці фізично є. З'явиться чорний ринок продажу акаунтів у месенджері Макс, оскільки одна людина може запитувати код раз на 6 днів. Перекупники почнуть масово скуповувати сім-картки та реєструвати десятки облікових записів на підставних осіб, щоб потім перепродавати місця в електронній черзі тим, кому потрібно більше 15 літрів.
2: Але хто б говорив про корупцію? Росіянські чиновники і депутати – це частина тієї самої системи, де привілеї для своїх давно стали нормою.
14: От такі товариші.
16: Ось такі товариші заїжджають на Роснефть без черги. Дуже важливі особи на Майбаху. Ось така нахабна потворна пика.
2: Губернатор Ленінградської області, товариш Дрозденко, одразу поспішив показати, що тримає ситуацію під контролем та видав, що у регіоні АЗС для обраних не буде, а службові машини місцевих чиновників начебто переведуть на жорсткі ліміти, заборонять зайві поїздки та змусять вирішувати робочі питання по відеозв'язку.
16: Жодних винятків щодо вирішення поточних завдань. Якщо чогось не вистачить, відеозв'язок ніхто не скасовував. Зайвих поїздок не буде.
2: На QR-кодах та електронних чергах Кремль, звісно, не зупинився і видав ще дві системи навігації за дефіцитним бензином. Водіям потрібно дивитися на останню цифру свого автономера. Парний номер – значить твій день заправки. Не парний – тоді чекай наступного дня. Бензину, звісно ж, від цього більше не стало, але картинка на АЗС помітно покращилась.
26: У вас 30
10: у баку вичерпано, і 30 у каністрі теж вичерпано.
28: Настоящий момент резерви.
16: Наразі запаси становлять 1,7 мільйони тонн, що практично відповідає рівню за аналогічний період минулого року. Однак спостерігається невелике зниження всього на 4%. Не варто створювати собі додаткових проблем.
2: Щоб подолати дефіцит пального, в РФ закрили очі на якість. Замість стандарту Євро 5 дозволили виробляти Євро 3. Головне, аби всім вистачило.
28: 95-й бензин.
16: 95-й бензин. Що він зробив з моєю машиною?
10: Він навіть це проїдає. Дивись, він навіть асфальт проїв.
16: Загалом ситуація залишається непростою. Уряд продовжує вживати додаткових заходів. Ми розпочинаємо імпортні поставки нафтопродуктів і збільшуємо обсяг виробництва за рахунок продуктів нижчого екологічного класу.
2: Індія, за інформацією видання Reuters, вже відмовила Кремлю з аргументом «дамо менше 100 тисяч тонн бензину, бо більше немає». А Казахстан передав лише 50 тисяч тонн, як гуманітарку. І водночас Астана посилила контроль на кордоні, розгорнувши близько сотні додаткових поліцейських постів, щоб не допустити нелегального вивезення бензину до Росії. Нинішня допомога союзників – це мізер, враховуючи, що дефіцит нафтопродуктів на росіянському ринку, за оцінками Energy Intelligence, від 400 до 600 тисяч тонн на місяць.
29: На
16: жаль, щоденного гарантованого продажу бензину на АЗС не буде. Ми не можемо скласти точні графіки, тому напруга ще триватиме.
2: Поки Кремль шукає бензину союзників, росіяни шукають його самі. Після того, як бензинові черги у Забайкаллі завдовжки у 4,5

0: треба заправити машину, а ти взяла у подруги дитину з інвалідністю. Взяла довідку і поїду заправляти машину без черги. Лайфхак.
1: Нинішня бензинова криза на Росії ще не зрівнялася за тривалістю з тією, що була у 2011-му, але за кількістю рішень з подолання вже випереджає. За 2 місяці і плановий ремонт НПЗ відклали, і паливо за кордон заборонили експортувати, і завантажили повінця малі нафтопереробні заводи та запустили інтерактивні карти для відстеження, де є паливо, а де немає, через GPS-трекер. «Где мої діти?» та пошукову систему «Яндекс». Московські черги навіть ПІ посвячував. І все даремно.
2: «Освячується ця колісниця благодаттю Пресвятого Духа. Послухайте, треба йти до храму, причащатися, каятися, треба молитися».
1: Є одна сфера, де у Путіна справді немає жодного дефіциту. Це витрати на війну. У ніч на 16 липня росіянська армія випустила по Україні 13 ракет різних типів. 8 балістичних «Іскандер-М» С-400, 4 крилаті Х-22-32 та протирадіолокаційну Х-31П. А також 151 безпілотник, включно з ударними дронами і баражуючими боєприпасами «Бандероль». Якщо порахувати приблизну вартість, лише цієї атаки вийде понад 44 мільйони доларів за ніч. На ці гроші Путін міг би купити своїм матрьошкам близько 45 мільйонів літрів бензину за середніми внутрішніми цінами середини липня, коли літр 95-го на Росії коштував близько 72-77 рублів. Але гроші йдуть у ракети, які того ж дня прилетіли в українські міста.
3: Ми розвиваємо
4: свою економіку, зміцнюємо свої фінанси, вдосконалюємо збройні сили, досягаємо нових результатів у сфері оборонно-промислового комплексу та рухаємося вперед.
5: Якщо він не хоче повторити судьбу,
6: якщо він не хоче повторити долю Миколи І, а ще гірше Миколи ІІ, які довоювалися, потрібно припинити цей конфлікт. Це шлях у нікуди. Це шлях до руйнувань, жертв, витрачання ресурсів країни, величезних ресурсів. Не тільки бензин закінчиться. Закінчиться і електрика, і тепло, і вода в містах.
7: Звук этот очень не мешает за...
8: Звук, який останнім часом заважає мені спати, це не звук безпілотників. Це гомін у московських вітальнях, який я регулярно чую. А навіщо? А може не треба було? А давайте я нагадаю тим, хто не дивився телевізор, що у 21-му році було оголошено, що Україна готується або готова за допомогою Заходу військовим шляхом повернути Крим. А наступною буде Кубань. Чого ми мали чекати? Ви цього не бачили? Ми захищали свою батьківщину.
7: Ми захищали свою родину.
1: Захистили до того, що бензин у цій родині за півроку здорожчав майже на 14%, і це лише офіційні дані Росстату. За підрахунками аналітиків CheckIndex, картинка гірша. Паливо додало в ціні від 20 до 32%. В окупованому Криму на чорному ринку літр продають за 450 рублів. Це майже в п'ятеро дорожче офіційної ціни.
9: Вертикально інтегровані нафтові компанії.
10: Вертикально інтегровані нафтові компанії продовжують дотримуватися протоколу позика. Зростання не вище за інфляцію. Треба розслабитися. Ті, хто їздить громадським транспортом, їздить ним. Ті, хто їздить на машинах, їздить на машинах. Кому дорого їздити на машині, громадський транспорт міста Москви завжди до ваших послуг.
11: Ще яких услуг?
12: Это лакеи. Лакеи с разного уровня.
4: Це лакеї, які приймаються тим, що ситуація ніяк не покращується. Вони хотіли бути лакеями великого російського царя і знімати вершки зі свого лакейства. Коли ці вершки є, але вершків дедалі менше. І вони роздратовані та стурбовані.
1: Ось воно що. Виявляється, бензин дорожчає, бо його дорожче возити. А возити дорожче, бо бензин подорожчав. А Путін та війна проти України тут взагалі ні до чого.
13: Це недоработка.
10: Це недопрацювання нашої місцевої влади.
1: КПРФ хоче, аби Держдума прийняла законопроект про ліміт цін на бензин та дизпаливо.
14: У політиків
10: не буває відпусток. До праці, товариші!
14: Росії треба...
10: Росіянам треба зрозуміти, дешевий бензин – це один з останніх пряників від влади, і вони закінчилися. 95-й коштуватиме приблизно 120-125 рублів за літр. Поки уряд не відпустить ціни і не дасть можливості ринковій економіці, яка в Росії все-таки ще залишилася, привести попит і пропозицію до нового балансу. Ціни будуть зростати. Причому, чим сильніший контроль над цінами, тим більше буде дефіцит бензину.
1: А на фоні нині існуючого дефіциту росіянам пропонують не чекати бензину на заправці, а шукати його онлайн. У спеціальному застосунку «Где заправка» відстежується рух бензовозів та їхній маршрут.
15: Куди їдеш? Я за тобою. Зловив, мій солоденький.
16: Як відрізнити, що він везе?
10: Як визначити, що він везе? Бачите помаранчеву табличку з номером 33203? Насправді там номер 1203. Якщо трохи зміститися вліво, видно кінчик цифри 1. Відкрийте Яндекс і введіть 331203 – небезпечний вантаж. І вам покажуть, що означає ця абревіатура. У нашому випадку це означає, що

0: Він перевозить саме бензин. Користуйтеся.
1: Їде бензовоз.
0: Їде бензовоз. Дивись, що вони зробили. Як вони його замаскували. Військовий бензовоз. Клоуни.
2: У спробах якось подолати брак пального росіяни скуповують велосипеди і намагаються встановлювати на машини газобалонне обладнання. А на маркетплейсах зросли ціни на каністри, хоча на більшості АЗС у них паливо не заливають.
3: Привеличуєте драматизацію.
4: Будь ласка, не перебільшуйте драматизацію. Робоча група уряду щодня шукає рішення, щоб виправити цю ситуацію. Потрібен час. Ми вийдемо із цієї ситуації, яку нам створюють, зрозуміло хто, і спеціально створюють.
2: Новак доповідав. Путін проводив наради. Матвієнко заспокоювала. За півліта росіянські помагатори встигли зробити майже все, крім одного – усунути проблему з дефіцитом. Гроші знайшлися на ракети та шахеди, а не на ремонт НПЗ. Рішення знайшлися для онлайн-нарад, а не на бензин для карет швидкої допомоги. Дефіцит пального – це не тимчасові труднощі. Це нова норма життя на Росії, поки триває війна. Путін довго сидів чи то в якомусь з московських бункерів, чи то на своєму алтайському подвір'ї, і раптом 6 поїздок за 2 тижні. І всі за Урал. Куди поки не долітають українські дрони у великих кількостях. Схоже, нову географію поїздок російського диктатора тепер диктує не політика, а страх.
5: Пропали розмови про план.
0: Зникли розмови про план Путіна на українському полі бою. Зникли розмови про необхідність повернути північно-кримський канал, щоб вдихнути нове життя в Крим.
6: От в такій канаві.
7: Ось у такій канаві я, кілька дітей і ще пара дорослих зустрічали Путіна.
8: Ви ж дорослі люди.
9: Друг помаш.
7: А раптом помахає.
0: Людина думає про Росію. Їй нема коли виглядати у вікно.
10: Незабаром почнеться навчальний рік. Всього найкращого вам.
2: Що далі від західних кордонів РФ, і то спокійніше для Путіна. Після 223-денної паузи у поїздках регіонами він лише раз з'явився у Казані. А тепер знову поїхав на схід, до Новосибірська. Це більш як 3000 кілометрів від Москви.
11: Європейська частина Росії.
0: У європейській частині Росії єднання з народом не дуже виходить. Тому що цей народ бомблять. І це може викликати жахливе роздратування. Немає бензину, Wildberries горить, бізнес обурений. Ось і обрано Новосибірськ, Красноярськ, Улан-Удэ. Там безпечно, туди не долітає, і там можна продемонструвати єдність з народом.
2: У цьому так званому єднанні Путіна з народом завжди має бути стабільність, тобто суворий протокол. З Новосибірська, приміром, на час його приїзду фактично зробили режимну зону. Силовики через кожні 50 метрів вздовж маршруту кортежу. Для автівок обмежили рух, а місцевим заборонили підходити до вікон.
12: А я ніколи нічого
10: не боявся.
0: Прибери трясця машину у двір.
7: Що відбувається? І люки чистять, і сміття прибирають. Матінко, що відбувається? Зроду такого не бачили.
0: Беремо всі велосипеди і переміщуємося он туди.
13: Президента зустрічають.
7: Президента зустрічають. Уявляєте, як роблять дорогу? Ніколи такого не було.
2: Логіка нової географії мандрів Путіна підтверджується простою статистикою. У Красноярському краї від початку повномасштабної війни не було зафіксовано українських атак ударними безпілотниками, а в Іркутській області атака була лише раз – у червні 25-го під час операції СБУ «Павутина». Зате безпілотники типу «Лютий» і ракет «Фламінго» регулярно пролітають 2000 кілометрів від українського кордону з Росією. А регіональна статистика каже, що за останні півроку збили понад 37 тисяч українських безпілотників. Це більше, ніж за 3 останні роки разом узяті.
14: Така, як любить говорити.
0: Це таке тонке переналаштування системи безпеки Путіна. Він консерватор і в попередні роки їздив до Сибіру. Але тоді у приватній поїздці тайгою з Шойгу. Тепер цього немає. І вже не такий далекий Сибір. І це вже робота в Сибіру. Поки не зрозуміло, що сталося, чи то новий бункер якийсь побудували, чи просто справді дуже бояться.
14: Просто сильно опасаються сильно.
2: У Кремлі, звісно, пояснення про страх за безпеку Путіна відкидають. Офіційна версія – це не втечі і не паніка. Пісков ще з 21-го року має заготовлену відповідь.
0: Він так прикипів душею до Сибіру. Він його справді любить. Він буває і на Далекому Сході, він любить Сочі, любить Красну Поляну, і Крим любить. Але на кілька днів дійсно воліє усамітнитися в Сибіру.
15: Дуже смішно.
0: Дуже смішно. Тому що він сам казав, що за Уралом у Російській Федерації проживає 12,5 мільйони населення. Тобто 130 проживає в європейській частині до Уралу, а за Уралом всього 10% населення. І Путін, отже, їде до цих 10% населення.
2: Але у травні той самий Пісков все ж таки проговорився. Мовляв, через загрозу з боку України надії надійних місць для Путіна в РФ і все менше. Тож заходи безпеки таки змінили. І це не єдина причина для занепокоєння Кремля. Видання «Важної історії», посилаючись на європейську розвідку, опублікувало секретний звіт, в якому йшлося, що Путін панічно боїться держперевороту з боку власної еліти, через що спецслужби різко посилили заходи безпеки.
6: Він воєнно-морський парад.
0: Він скасував військово-морський парад. Приїхав просто так прогулятися на задньому дворику на тлі намальованого підводного човна. А тут, отже, він розмахнувся плечима і почав прогулюватися по військових кораблях, передягатися у військову форму, бо вся ця справа відбувалася за 8 тисяч кілометрів від України. І відповідно він сподівався, що українські дрони туди не долетять. Ось чому всі ці грізні заяви звідти, коли він погрожував усім країнам, що ви нібито нападаєте на наші судна. По-перше, це не його судна, це судна фантомного флоту. Вони порушують міжнародні конвенції з морського права, бо ходять під якимись дивними прапорами. Коли він говорив, що ви там, гади-пірати, крадете наші товари та судна, у США оголосили, що два танкери з тіньового флоту РФ, які були затримані в січні, продані на металобрухт. Путін про це не сказав.
2: Про НПЗ, атаки на маркет Wildberries, про зростання цін на бензин Путін теж мовчить. Цього начебто немає. Та й винних швидко на Росії знайшли. І це не міжнародний злочинець Путін, який розв'язав масштабну війну проти України. На болотах все як завжди. Цар хороший, а от боярі. Тож наслідки далекобійних санкцій повісили на місцевих чинуш.
0: А це улюблена антикризова політика Путіна. Я пам'ятаю події 12-13 років. Він їхав у тайгу, пірнав за амфорами, опускався на дно якогось там озера. Нехай цим займаються ті, кого ми потім покараємо або посадимо. А ось я – президент сонця, король сонця, джерело щастя, радості, і навколо мене немає проблем. Ось така, мовляв, загальна філософія.
2: У кремлівських пабліках часті поїздки Путіна до Сибіру пояснюють не страхом, а економічними проєктами. Мовляв, йде розбудова елітної туристичної інфраструктури на Алтаї, Кремль будує якусь там російську Швейцарію для відпочинку. Тому навіть кремлівських чиновників літаками на наради до Путіна катають, бо він же ж типу працює.
9: Секрет роботоспособності.
0: Секрет працездатності президента – він фізично дуже сильний чоловік, у чудовій формі, з унікальним мозком.
2: Жодних офіційних заяв про те, що Путін повернеться до звичного графіку поїздок Москвою чи прикордонними регіонами, з Кремля не було. І навряд чи будуть. У вересні вибори до Держдуми, а перед виборами режиму потрібен Путін, який демонструє не страх, а типу контроль і впевненість.
12: Образ бункерний не украсть.
0: Такий бункерний образ не прикрашає президента. Треба показуватися людям. Але це не найголовніше. Головне – майбутні вибори та мобілізація. А отже, посилення процедур набору рекрутів у регіонах за гроші чи як завгодно, але вони потрібні. Путін відвідав ті регіони, де культура політичних фальсифікацій відносно низька. І, по-друге, звідти у відсотковому відношенні вигрібає доволі багато чоловічого населення, як податок кров'ю. Зміни в настроях не особливо помітні. Не те, щоб люди сприймали саме ці конкретні поїздки за межі регіону, куди приїжджає Путін, як щось дуже важливе. Це просто картина нормальності. Коли у Сталіна вночі світилося віконце в Кремлі, і кожен радянський громадянин знав, що Сталін не спить, думає про нас і працює на благо країни. Аналогічно ми бачимо Путіна.
2: Путін вдає, що думає про благо Росії, але в його картині майбутнього думати мають далеко не всі. У Новосибірську, зустрічаючись із молодими вченими, він так і сказав: «Основній масі думати не треба».
15: От такі, як ви.
10: Ось таких, як ви, їх ставатиме дедалі менше. Вони будуть думати, розвиватися, а основній масі і думати не треба.
15: Основна маса і думати не треба.
2: Путін так вже надув щоки, аби електорат знову повірив у його силу. Їздить на край РФ, щоб переконати скиглячих росіянців у тому, що війна десь далеко і загроз особливих немає. Та все це виглядає не потужно, а комічно та абсурдно. Бо для демонстрації цієї типу впевненості росіянському диктатору доводиться кататися за тисячі кілометрів від українського кордону, подалі від українських далекобійних пташок. Як зрозуміти, що в Росії скоро вибори до Держдуми? По кількості дивних, але дуже щедрих ініціатив, які продукує стара дума. Одна з найсвіжіших – це платити росіянам гроші до ювілею шлюбу.
0: Рік минув, він не розлучився, до іншої жінки не пішов, отримай свій мільйон.
2: Мільйон – то занадто. Депутат Каплан Панєш, який збирається восени на вибори від ЛДПР, пропонує скромнішу суму – максимум 250 тисяч. Це той самий депутат, який взимку пропонував заборонити зимові гірки, бо малі росіяни вилітають з них у відкриті люки. Його колеги колега, товариш Слуцький, пішов далі, пропонує з січня 27-го року запровадити щомісячну